0: om de som ble drepne og ansvaret for å ta vare på demokratiet. Til Staes var blant andre kronprins Håkon.
1: Jeg synes det har blitt veldig kraftfullt og fint, den utstillingen som nede. En viktig påminner. Og så synes jeg også at dette monumentet som her på snakker veldig godt med det som inne, og hovedtematikken.
2: På plassen utenfor høyblokken, en 12 meter høy skulptur som består både av en monumental mosaikk og rammen som holder den oppe. Navnet på de 77 som ble drept 22. juli 2011 risset inn nederst i skulpturen.
0: NRK Nyheter, Magnus
3: Vattekar. Dette NRK P2.
4: På forskningsfronten.
5: Ny forskning viser
6: en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
7: A nuclear fusion.
8: Supermassive black hole.
9: Completely new to science.
10: I think we have it.
11: Please state your name.
12: Ryan Grays. I just woke up from a coma. I'm several light years from my apartment.
13: And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
14: If you don't go, you die. With the rest of us.
15: Du hører på forskningsfronten, og vi heller ikke astronauter, men tre gode venner som liker å nørde på forskningsnyheter. Men vi ikke helt fremmed for litt god science fiction heller. Og jeg har startet å lese prosjekt Hail Mary, som jo nå har blitt en stor hitfilm her. Og jeg har funnet forskning som kanskje ligger litt opp mot liksom det som hoveddrivkraften til disse romskipene som de bruker her, og også problemet. Så vi skal se litt sånn virkelighetens Hail Mary i dagens forskningsfront. Hanne!
16: Jo, jeg skal snakke om cryosleep. Jeg vet at det ikke en greie i Project Hail Mary, men vet du hva det for noe?
17: Å fryses ned for å kunne gjennomstå?
16: Ja.
15: Det det vanligste trikset i science fiction-filmer, ja. Egentlig.
16: Jo, så, når man skal reise langt, så gjør man det. Forløpig så det bare science fiction, men nå dere har forskere testet en ny metode som kanskje betyr at vi kan få det til på ekte, og det skal jeg snakke om.
17: Dette blir et nydelig trekløver, for jeg skal da til å... Det jeg trodde først, trodde jeg overskriften var dyrke kikkerter i månejord. En vanlig feillesing, det selvfølgelig kikkerter i månejord for å kunne dyrke da, der oppe.
15: Dør på forskningsfronten i studio, Tork Limtrud, Hanne Aas og Andreas Wahl. Og jeg tenker vi starter ut med selveste Hail Mary. Er det noen som har fått rukket å se den filmen enda?
16: Jeg har bare sett traileren, og jeg skal garantert se den.
17: Ja. Jeg har bare hørt noen fortelle om at jeg har sett traileren.
15: Men kjenner du til bakgrunnen for denne filmen her?
16: Er det ikke noe med at sola... Det et eller annet som skjer med sola vår som gjør at en eller annen fyr er nødt til å reise til en eller annen sol for å prøve å finne ut hva som skjer med sola vår, og så er jo han fyren er jo som han, vi hørte denne traileren her, at han er notten i astronaut.
15: Ja, helt riktig. Men bakgrunnen jo at det her en bok da, skrevet av Andy Weir, som han som skrev The Martian, som også ble en stor hitfilm. Og det ordentlig nørdete hard science fiction, ikke sant? Og jeg fikk advart om at boka var litt vel nørdete, altså fordi han driver å trekke fram forskjellige utregninger hele tiden og bruker vitenskapelig metode for å finne ut av alt mulig rart.
16: Høres det som midt i blinken for deg, Torke?
17: Ja, man gløder øynene dine.
15: Jeg elsker det. Jeg synes det helt fabelaktig. Så det ikke nesten ikke så farlig om det kanskje litt sånn cheesy plott rundt det hele, men jeg synes det veldig gøy. Men du har helt rett i at det som liksom hovedpremisset her, det at sola vår står i fare, og det rett og slett fordi at det har kommet en eller annen organisme som spiser sola. La oss høre på dette her.
18: I need you to come with us. The sun is dying. If we do nothing, everything on this planet will go extinct, including us.
15: Det noen slags organismer. Encella organismer, litt som alger blir det forklart, som lever ute i rommet, og de får energi direkte fra sola. Og da, dette gjør de via, hvis jeg nå sier Einstein, og sier en kjent ligning, noen forslag?
17: Erik MC, Jan.
15: Ja, helt riktig, og hva sier den?
17: At du kan omsette energi og masse begge veier.
15: Ja, ja. Ikke sant? Så disse her... organismene da, de kan på en måte absorbere all energien I sollys, eller I en varm stråling, rett og slett. Og så blir de tyngre og tyngre. De blir ikke større, de bare en slags potensiell energi inni seg, tror jeg, som bygges opp, og så kan de da slippe ut igjen denne energien og produsere en helt enorm mengde med energi selv også, da. Og det bruker de da til å farte rundt I verdensrommet, og til å spise opp energien på sola.
16: Det et problem.
15: Ja, ikke sant?
5: Så det fienden her, det disse skapningene som spiser opp sola vår.
15: Ja, det rett og slett fienden, men det også på en måte løsninga, fordi at de finner ut her I...
16: Du må ikke si alt for mye,
15: men det bare starten, så det helt greit.
16: Okay.
15: For det ender jo opp med at man legger ut på en lang romferd til en annen stjerne I nærheten, som også, hvor man ser at de infisert med de samme... problemdyrene. Ja. Bare det at denne stjernen, den dimmer ikke. Så de må prøve å dra dit for å finne løsninger. Hvordan kan vi få unngå denne dimmingen av sola? Og da bruker de også de samme som energidrivstoff i romskipet.
16: Ja.
15: Og nå så har jeg da funnet en forskningsartikkel som dreier seg litt kanskje om noe som kan minne om virkelighetens da astrofager, som de her kalles da.
5: Tror du Andy har lest denne forskningen før han skrev boka sin? Eller den for fersk, den forskningen?
15: Nei, den er for fersk. Ja. Nei, men ikke sant, jeg synes det et genialt navn. Man har hørt om bakteriofager, for eksempel, og det jo virus som spiser bakterier. Fag etere.
16: Mm-hmm.
15: Så her det altså stjernespisere, astrofager. Men I virkeligheten så snakker vi om rett og slett et oppladbart, flytende solbatteri, som da lagrer sollys I molekyler. Dette her altså to forskningsgrupper I USA, bare en fun fact til, som jeg ikke klarer å unngå å nevne. Det at den ene av den forskningsgruppa, den heter Grace Hands Laboratory, Og det gøy, fordi at hovedpersonen I Hail Mary heter også Grace, da.
16: Eller filmen heter Project Hail Mary.
15: Ja. Han heter Ryland Grace, så det fra Grace Lab, så har vi da fått denne forskningen.
5: Ekstra gøy.
15: Ja. Og det altså rett og slett et snakk om et biologisk inspirert molekyl som lagrer rekordmye energi I bindingene sine. Dette her en kjent teknologi som folk har drevet og forsket på en del. Det en del av, I en del land så har man noen som bare sånne sorte tanker på taket, plasttanker med vann oppi,
16: uh-huh.
15: som varmes opp på dagen når sola skinner på dem.
5: Ja, for å slippe å varme opp vannet med elektrisitet og betale for det, så har man pumpet man vann opp på taket I en stor svart tank, og så varmes det opp.
15: Ikke sant? Så det en slags sånn termisk energi, man bare lagrer den termisk.
5: Kjenner til det.
15: Her litt samme prinsippet, bare at man lagrer det i molekylbindinger. Og det disse forskerne har gjort, de har sett på naturen og gått inn I DNA-molekyler faktisk.
16: Aha.
15: For da finnes det en mekanisme, et molekyl som ikke en del av selve kodingen, men som har den egenskapen at når du utsetter det for ultrafiolett lys, så vrir det på seg. Og lagrer energien på den måten. Jeg vet ikke hva funksjonen til dette kanskje det rett og slett for å ta unna energi, sånn at du ikke ødelegger bindingene
16: altså, I DNA. Vi har alle det i vårt DNA. Aha.
15: Og de har tatt dette her molekylet og liksom strippet det for unødvendige DNA-ting og laget en syntetisk versjon av det. Og det viser seg å være veldig, veldig godt egnet til å brukes I dette type batteri. Så rett og slett, når det utsettes for sollys, så spenner det seg som en fjær, hele dette molekylet. Mer og mer, du kan spenne mer og mer inn I det, og så vil det forbli I denne spente tilstanden helt til du utløser det. For eksempel da ved å varme opp, en måte en trigger da, for å utløse det, eller putte I en eller annen sånn katalysator. De har prøvd forskjellige teknikker her.
5: Da frigjøres energien. Er lagret I denne oppspente fjæra.
15: Helt riktig. Og det kan da brukes da til å typisk da varme opp vann da. Du kunne selvfølgelig tenke at man bruker dette til å konvertere til elektrisitet igjen via turbiner og sånt, men hovedsaken her nok å bruke det til direkte oppvarming, for det mye mer effektivt da, når du lager på den måten. Og det som spesielt at energitettheten da, hvis du ser på liksom tar en volym, et kilo med dette stoffet, så tar du et kilo med batteriet som i laptopen din eller i bilen din, så den altså nesten dobbelt så energitett, denne her molekylære
16: lagringen. Så effektivt da!
15: Så det en av de mer energitette måtene vi har nå funnet til å lagre energi på. Så det her helt, jeg synes det helt glimrende, fordi det, litt fordi at det minner om den filmen selvfølgelig, men fordi at det også jo en fremtidig veldig gunstig måte å lagre energi til oppvarming i hus på. Da.
16: Men altså, det minner jo veldig om denne filmen. Altså, kanskje disse her astrofagene har det molekylet i DNA sitt overalt.
15: Ikke sant? Bare
16: overalt.
15: En veldig avansert form for det, ja. Så du liksom kan lade opp så til de grader at du kommer opp i sånne E- eller ja, MC-ane utredninger.
16: Veldig gøy.
15: Ja, så nå har de rett og slett, nå driver de og forsker på nye og forbedre den teknikken, men jeg håper at dette her liksom et vannskille da. Helt til slutt, så må jeg bare komme med en liten rant. Er du klar for det?
16: Ja.
15: Og det er det at i boka her, da, og antagelig i filmen også, så er det sånn at det er jo veldig mye litt sånn...
5: Å, du har lest med strenge brillene på, du?
15: Ja, strenge brillene.
5: Ja, med de tjukke brilleglassene dine.
15: Ja, ikke sant? De drar ut i verdensrommet, og så må de ligge i koma litt for å ikke gå hverandre på nervene. Det er egentlig derfor de sover der. Men det er... Og så har du også premisset med disse organismene som spiser sollys og som kan leve på sola. Jeg synes ikke det er det minst troverdige. Det minst troverdige i boka, det er at selv når vi står overfor en dødsdom for jorda, så klarer altså verdenslederne å samle seg i et felles prosjekt. De klarer å bli enige og samarbeide. Ingen verdensdom.
16: Det er utopi.
15: Utopi.
16: Ja, altså, det jo science fiction det du har snakket om, og nå skal jeg snakke om litt mer science fiction. Cryosleep. Det altså ikke med i Project Hail Mary, men kan dere gjette hvor dette filmklippet her fra?

0: They ain't paying us enough for this, man.
1: Not enough to have to wake up to your face, Drake.
0: What? Is that a joke?
1: Oh, wish it were.
2: Dette også fra... Det noen som klarer å gjette hva det fra?
3: Det der var veldig kjent.
2: ja.
3: Det må være fra... Alien, det ikke det?
2: Jo, det fra Alien. Ja. Og Andreas, du har jo proklamert deg som en filmanalfabet.
3: Mm-hmm.
2: Har du sett Alien, eller?
4: Jeg har ikke sett Alien.
2: Nei, men kjære VM-e!
4: Beklager.
2: altså, bare jeg så traileren til dette her nå, som jeg, når jeg skulle finne dette klippet, jeg skal hjem og se på den nå I kveld igjen.
3: Ja,
2: og det sikkert gang nummer 10 eller 20.
4: Kanskje jeg må det da.
2: Ja, det synes jeg du skal også.
4: Jeg kjenner til konseptet cryo-sleep.
2: Ja, ikke sant? Fordi det som skjer her jo at mannskapet ombord på romskipet, det I ferd med å våkne, etter å ha vært frosset ned hele den tiden det tok skipet å reise dit de skulle. Ok, så det litt stive og litt størle og litt sånn, holdt på å si, morragrettene som det høres ut her. Men I bunn og grunn så virker jo dette veldig easy-peasy. Alle fysiske egenskaper intakte, også de mentale egenskapene. Hjernen fungerer som før den ble frosset ned. De kan rett og slett fortsette samtalen og hva skal jeg si, mobbinga der de slapp den. Men selv om dette standard prosedyr I de fleste sci-fi-filmene jeg har sett, og det begynner å bli usunt mange faktisk, så det også ikke mulig å få til cryosleep I virkeligheten. For hva problemet egentlig? Tror dere hva skjer når man fryser ned et menneske?
4: Det noen krystallisering av noen celler og noen blod og noen greier, eller skal vi til hjernen?
2: Ja, men du inne på det viktigste der, nemlig at altså, en menneskekropp består jo av blod. 50-70% av menneskekroppen jo vann I flytende form, og hva skjer når dette vannet fryses?
3: Det blir til is.
2: Det blir til is. Volumet utvider seg.
4: Iskrystallene, og ser jeg for meg sånn som på innsiden av fryseren hjemme?
2: Ja.
4: Sånn skarpe... Og så ser jeg for meg det inni blodårene mine.
2: Ja. Ikke bra. Det blir jo punktert og ødelagt, alle disse små delene av kroppen vår. Altså, dere kan se for dere et frossent bringebær som dere har tint opp.
3: Mm-hmm.
2: Det har ikke den der samme faste, flotte formen som dere la bringebæret inn I fryseren. Det egentlig bare
3: en kladd.
2: En kladd, rett og slett. Ja. Veldig slapp og vassende.
4: Så disse mennene burde våkne opp som kladder?
2: ja. I utgangspunktet, ja. Men nå jo de langt inn I fremtiden, for cryosleep det har vi jo ikke forskere fått til så langt. Men forskere har faktisk en stund klart å få til litt liv I hjernevev som har vært frosset ned, og så tint igjen.
3: Ja.
2: Og jeg sier litt da, fordi at det liksom bare på sånn småcellenivå. De har aldri klart å få større hjernekonstruksjoner til å fungere. De har for eksempel aldri klart å sende nervesignaler gjennom nevroner som har vært nedfrosset. Men nå nylig så har vitenskapstidsskriftet Nature publisert en artikkel om noen tyske forskere som ville teste en ny nedfrysningsteknikk som de tror faktisk kan på sikt gjøre cryosleep mulig.
3: Aha.
2: Ja, og teknikken den kalles for vitrification. Har dere hørt om det?
4: Jeg veldig spent, for jeg kan liksom ikke se for meg så mange måter å fryse ned noe på, annet enn langsomt eller fort, på en måte. Jeg, jeg er litt fattig på nedfrysningsmetoder.
3: Ja, hva kaller du det?
2: Vitrification.
3: Vitrification.
2: Jo, men du inne på noe, skjønner du, Andreas, for det her handler om hastigheten på frysetingene, fordi det de gjør da, når de gjennomfører sånn vitrification, det at væske blir frosset ned superraskt. Sånn at molekylene fortsatt uorganiserte, sånn som de I væske. Da har de mer sånn glassaktig tilstand, og blir ikke sånn I krystaller, som hvis du fryser det på vanlig måte.
4: Ja, så organiserer vannmolekylene seg I en sånn krystallgrid, og blir til de hakkete, taggete greiene.
2: Ja.
4: Mens hvis du gjør det veldig raskt, så rekker det ikke...
2: Rekker det ikke å organisere seg på den måten? Det jo helt genialt.
3: Ja. Mm.
4: Ah.
2: Og dette testet disse tyske forskerne, denne vitrification-teknikken på hjernevev fra mus. Først så var det sånne ultra tynne skiver av hjernevev, men etter hvert så testet de det på hele mushjerner. Og så, ja, jeg orker ikke å tenke på dyreforsøk og alt dette her, hva det innebærer, men det de gjorde var at de frøsne det superraskt til minus 150 grader, og så lå det sånn I 10 minutter til en uke, og så ble det tint opp igjen I en varm løsning. Og det store spørsmålet var da, ville disse mushjernecellene nå bli levende igjen?
3: Mm-hmm.
2: Og I mikroskopet så fant de faktisk ut at hjernecellene de så intakte ut, og mitokondriene, som altså der cellene får energien sin fra, de virket som det skulle, cellemetabolismen den funket faktisk, og det kuleste av alt, nevronene responderte på elektrisk stimuli. De sendte faktisk nervesignaler.
4: Ja.
2: Ha. Ikke det kult?
3: Veldig.
2: Men altså, etter hvert så døde jo disse her prøvene, fordi at de fikk jo ikke tilgang på ferske næringsstoffer og blod, altså oksygen gjennom blod, fordi de var jo ikke koblet til noe blodkar og sånn. Men de gir seg ikke, de har begynt nå med hjerneceller fra menneskehjerner også faktisk, for å se om det funker. Det upublisert materiale, de på forskningsstadiet fortsatt, men allikevel, de synes det lovende. Ja. Så altså, det en stund til hele menneskehjerner, eller hele andre menneskeorganer, og for ikke snakke om hele mennesker, kan fryses ned og tines opp, men allikevel, det jo et skritt i cryosleep-retning, da.
3: Ja, ikke skritt i riktig science-fiction-retning.
2: Ja. Ja, ja.
4: Dette vann på mølla, i hvert fall for disse milliardærene med egen Netflix-serie som skal prøve å leve for alltid.
2: Ja, ja. Nettopp.
4: De leser denne forskningen med lupe.
2: Ja, men kan dere se noen andre nytteverdier? Fordi her, de tenker jo ikke bare på science-fiction, disse tyske forskerne her.
4: Man må redde folk som har blitt liggende ute i kulla, for eksempel.
2: Ja.
4: Nei, de har blitt nedfryst for langsomt, kanskje.
2: Ja, det har nok det, ja. Mm. Ja. Det noen andre ting?
3: Nei, altså, det må jo være litt i det Andreas landet her. Kanskje hvis du skal frakte noen til et helt annet sted av jorda for, hvor de har spesialbehandling eller noe sånt nå, da?
2: Ja, jeg synes jo fortsatt det ganske på cryosleep-stadiet her. Altså, ja. Det de tenker på forløpig, det at de kan jo kanskje fryse ned organer og ha en slags organbank.
3: Selvfølgelig, ja.
4: Selvfølgelig.
2: Ikke sant? Ja, så hvis du trenger et organ, så kan man plukke det opp.
4: Ja. I dag sier vi har ingen lever eller hjerne å tilby deg. Men i fremtiden så kommer vi og sier, vi skal se hva vi har på frysa.
2: Ja, nemlig.
3: Fantastisk.
2: Mm.

0: Nå har vi hatt astrofager og cryosleep. Dette ligger jo et stykke unna da. Så jeg vil ta det litt nærmere I horisonten, nemlig å dyrke på andre himmellegemer enn vår egen.
1: Mm-hmm.
0: Og da må jeg jo spørre, har dere noe tanke om hva som god jord å dyrke?
2: Jeg sier at jeg bor på en gård. Jeg gjør ikke det altså, fordi jeg prøver å dyrke. Ja. Og da jo, det må jo være masse... Humus da.
1: Organisk
2: materiale.
1: Materiale.
2: Ja. Kanskje litt sand.
1: Litt fuktighet.
2: Hestemøkk.
0: Ja. Hvor mye av det finnes på månen da?
1: Tørre sand, tenker jeg.
0: Det jo, hvis vi skal anlegge base der oppe, så hadde det vært, ikke, ja, det kommer vel. Det ligger jo veldig kort med at det skal komme en base på månen. Spørsmålet når, og da vil vi jo helst dyrke matet for å slippe å transportere opp. Og nå har forskere ved University of Texas prøvd å dyrke I det som kalles månejordsimulant. Fordi vi har litt grann månejord hentet ned på jorda. Men den,
2: månejord?
0: Ja, månesand da.
2: Ja.
0: Greit. månesand en bedre beskrivelse. Og den jo, har vi så lite at den blir jo veldig ettertraktet og dermed også veldig dyr. Så det en business. Det noen som lever på denne planeten her av å etterligne månejord, eller månesand da.
2: Altså de lager det kunstig?
0: De prøver å lage det kunstig for at folk enten skal kunne kjøpe det og ha det på hylla hjemme en liten bit eller å forske på det. Men de har da kjøpt månejordsimulant, en av disse bedriftene som skor seg på månesand etterspørselen på nabo himmellegeme, jorda. Og problemet jo, som dere peker ut helt riktig, den mangler alt det vi trenger for å dyrke. Det ikke noe næring, ingen levende organismer, ikke bakterier, sopp. Så det de har forsket på jo da å tilsette, og hvor mye må de tilsette av organisk materiale og nyttige sopper, som mykorrhiza, for å klare å dyrke noe som helst.
1: Mm-hmm.
0: Og de gikk for kikerter. Jeg tror ikke helt på toppen av min liste over det jeg velger I kantina her på NRK.
2: Jo.
0: Gjør du det?
2: Ja, kikerter kjempegodt, og så kan du jo lage hummus av det, du lager, er det ikke falafel heter det?
1: Så det masse
0: det like.
1: Næringsrike saker, altså mye protein og...
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: De veldig, for jeg prøvde å undersøke da, hvorfor akkurat kikerter av alle planter, de fulle av proteiner og fiber og mineraler og vitaminer og sånt, så de veldig kan få mye næring.
2: Ja, men hva ville du hatt da?
0: Altså jeg tenkte, hvorfor ikke sukkererter liksom, ikke det like bra som kikerter, eller hvorfor kunne vi ikke hatt, kanskje ikke agurk, men paprika eller tomat eller
2: poteter kanskje?
0: Salat, potet, ja.
2: Chips?
0: Og så lager de delvis, eller de gjødsler seg selv på det, de lager litt sin egen næring, og så tåler de ganske mye. Så de kan klare seg med lite vann, de kan klare seg med litt sånn karrig jord, varmt klima, så vi dyrker jo kikerter mange steder på planeten.
2: Ja, men når du sier at de gjødsler seg selv, mener du da de nitrogenfikserende bakteriene som I røttene, som kan plukke opp nitrogen fra lufta?
0: Ja.
2: For får de til det på månen, tror du?
0: Det jo I hvert fall derfor de har valgt kikerter I håp om at de skal gjøre det. Og så har de prøvd å lage ulike blandinger da, for å tenke, når vi en gang reiser opp dit igjen, hvordan kan vi dyrke, og hvor mye må vi ha med oss av denne hestemøkka, ikke sant? Eller komposten fra min husholdning opp dit, og blande inn med månesanda. Og da klarer de seg, men har de klart å dyrke I 75% månesand, og resten medbrakt fra jorda, som en ganske all right start, og gir håp om at man kan dyrke der oppe I fremtiden.
1: Mm.
2: Ikke problemet med denne månejorda at alle sandkornene så immer skarpe, for de har ikke vind der oppe til at de har blitt gnissa mot hverandre og sånn, så de kan skjære opp rødt og sånn, som gjør at det vanskelig for planter å vokse gjennom mellom.
0: Ja, jeg har også lest det, og tenker at nettopp denne studien ved å teste skarp sand, som du beskriver, teste om de får det til, da. For jeg vet ikke om plantene like kresende på sanda som det du beskriver nå, ikke sant? Hvis du har med 25% med møkk.
2: Og så, men så har du 75% glasskår, det ikke kanskje så det plantene vi har.
0: Ja, sånn ja. Det jo et som proof of concept, viser at dette, det funker.
2: Ja.
1: Tipper at det mye astronautavføring, ja, som kommer til å gå med i denne her blandingen.
0: Du skal ikke se bort ifra det.
2: Og kanskje vi skal begynne å gravlegge folk der oppe også?
1: Ja, da, det skjer ikke med det første, tror jeg.
2: Nei, det er ikke det, nei. Okay.
0: Tror du ikke noen av studentene ville velge å bli gravlagt der?
1: Ja.
0: Og donere sitt eget biologiske materiale for å dyrke videre? Men kommer vi da, som kommer etter som astronaut i kull nummer 2 eller 3 til å spise den maten som er dyrka?
2: Ja, men altså, nødlærer naken kvinne å spinne, må du så må du.
1: Ja, så tenker jeg at veldig mange astronauter er liksom rasjonelle folk som tenker at ja vel, sånn er det, jeg ville også donert min egen kropp, dette går bra.
2: Ja, du kan ikke være fisefin når du bor på månen.
0: Nei, du kan nok ikke være fisefin, men så gir kikkerter av og til litt flatulens.
2: Ja,
1: okay.
2: Det er sant.
3: Hør alle våre sendinger og podcast i appen NRK Radio.
1: Men ok, vi skal til ukas fagfellevurdering.
0: Ja, vi hadde jo en sak om å fryse fast tunga på metall.
1: Ja.
0: Og det engasjerte dere der ute. Og mange av dere har sendt inn gjennom NRK radioappen, og det synes vi er gøy og stas. Diveke, hun skriver, hei, dere etterlyste om dyr kan sette fast tunga på kaldt metall de også. Da jeg var ganske liten og satt på sparken med mormor, dette kan jeg se for meg,
2: ja.
0: Så stoppet vi for å hilse på en katt. Den slikket på metallet på sparken, da, antar jeg, og satte fast tunga.
2: Nei.
0: Diveke husker ikke nøyaktig hva som skjedde videre, men det ga henne et skrekkelig minne av denne katten som da fikk avrevet. Henriette forteller om en hund som snuste på stolper, alle stolper den fant, i minus 20 grader, før den da plutselig rykket til med et skrik. Og den blødde kraftig fra tunga, og de kunne se at det hang noe synlig igjen på stolpen. Men etter besøk hos veterinær så gikk alt bra, altså. Ja. Men den hunden, sier Britt Henriette, den snuste aldri mer på lyktestolper etter dette. Men så har vi et mennesketilfelle her også. Han heter John, og skriver, hei, dere snakker om metall uten å spesifisere type.
1: Ja.
0: Her har vi kjernelytteren vår, som synes vi er litt for uspesifikke. Jeg er nemlig montør og har montert stolper og skilt i over 20 år. Takk for at du sender inn, John. Det her har du kompetanse. Når jeg er ute på jobb om vinteren, så har jeg lagt merke til at handskene mine fryser fortere fast i aluminium enn i stål.
2: Ah.
0: Jeg antar at dette er på grunn av aluminiumens høyere varmeledningsevne. Så aluminiumen leder varmen fra handskene hans bort, og de blir iskalde. Så han sier, mitt råd er, skal du slikke på en stål på vinteren, ligg unna aluminium.
1: Okay.
0: Og ja, jeg har prøvd begge deler, legger han til. Så hvis noen kan si at de har vært ute en vinternatt før, så er det John. Takk for at du sender inn, og det håper jeg dere andre gjør også.
1: Fantastisk.
2: Men kan jeg få ta en liten slags fagfellevurdering til, som vi har fått tilsendt?
1: Ja.
2: Og det er en som skriver her. Hei, vil bare slenge inn en kommentar til da dere snakket om vrengt solsystem. Det ble da lest opp en regle for å huske planetene i solsystemet vårt og rekkefølgen. Jeg og barna i barnehagen laget vår egen regle, som jeg synes passer godt til tiden vi lever i. Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye.
1: Oi.
0: Oi.
2: Ja, og punktum for de som vil ha med Pluto.
0: Ah, ja. Smart liten, sånn nesten, det er
2: ikke sant?
0: Det hadde vært feil å ha med en P, men det punktumet, ja.
2: Det går bra. Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye, ja. Punktum.
0: Min vakre jord må jeg stelle utrolig nøye.
2: Ja, og det er Christian som har sendt oss denne her, og han sier at det hadde vært utrolig gøy om denne regelen spredte om seg.
1: Ja.
2: Det er et lite budskap der også.
1: Det er et budskap der, og så synes jeg også det var veldig fint at du har jord på riktig posisjon i solsystemet.
2: Ja.
1: Ja,
2: det er sant.
1: Ja.
0: Mm. Det likte jeg, det er min favorittitel.
2: Ja.
1: Da må jeg altså bare slenge på en, da.
2: Ja.
1: Fordi vi snakket om Abelprisvinner og litt komplisert matematikk, og så dro jeg frem Pythagoras læresetning,
2: ja.
1: Og påstod at snekkere brukte brukte Pythagoras læresetning den dag I dag med den såkalte 3-4-5-regelen for ja. Å sjekke om en vinkel rett.
0: Det var jeg ikke med på.
1: Ja, det fikk jeg sterke protester fra I studio.
2: Ja.
1: Nå lasermålere, sier du. Men vi har fått en innsendt fra en snekker som sier at jo, vi bruker 3-4-5-regelen.
0: Ja, 3-4-5, det kan jeg gå med på. Ja.
2: Men ikke akkurat Pythagoras.
1: Nei, det en,
0: det en versjon av Pythagoras.
2: Ja, ja. Ja. Sitter ikke og tenker cosinus, sinus, tangens vel, snekkere, nei jeg vet ikke jeg ikke snekker, unnskyld alle snekkere der ute, men 2-3-5-regelen
0: 3-4-5-regelen
1: en side 3 en annen side 4, og da blir diagonalen 5
2: ja.
1: Og da kan du sjekke om vinkelen rett mm. Du hører på forskningsfronten med Torkel Jemtrud, Andreas Wahl og Hanne Aas, og vi har mange godbiter på lur. Vi, hva skal du ta for deg, Hanne?
2: Jo, altså kokain og amfetamin, det ikke lurt å bruke, det vet de fleste av oss. Men nå har forskere sett en overraskende sammenheng, og hvis den sammenhengen stemmer, så det virkelig god grunn til å trykke på den store, kjempestore alarmknappen.
0: Jeg skal snakke om at forskere har gitt psykofarmaka til planter.
2: Oi! Nei.
1: Og jeg skal prate om litt mer sånn som høres ut som science fiction, nemlig selvreparerende materialer. Tenk på det. Et selvreparerende fly. Velkommen Perfekt. Til forskningsfronten. Men vi starter altså ut med en aldri så liten tårnobservasjon. Og da... skal vi altså til min forrige uke, som altså var I, på Nord-Norges turné.
2: Ja, du har vært ute og reist.
1: Ja, vi har vært ute med Abelstårn og besøkt blant annet da Lofoten og Vesterålen og Ofoten.
2: Ja.
1: Og da var det sånn at jeg har gjort meg en følgende observasjon. Vi starter på Sortland, hvor vi var på en tirsdag. Og da gikk det en fotballkamp med et visst lag, gultkledd lag fra Nord-Norge, som vår nordlendingsprodusent veldig gjerne ville se. Så da spurte vi de folka da, veldig hyggelige mennesker, men vi spurte det noen pub vi kan gå og se denne fotballkampen på? Og så sa de da...
2: Vi snakker altså om Bodø-Glimt.
1: Bodø-Glimt, ja. Helt riktig. Jeg tenkte at jeg trengte ikke å si det.
2: Nei. Ok, ja, så dro dere til...
1: Ja, nei, så spurte vi, det noen pub vi kan se denne fotballsendingen på? Så sa de, nei, finnes ikke.
2: Hæ?
1: Så, hæ, gjør du ikke det? Nei. Alle pubbene har lagt ned. Finnes ikke en pub igjen på Sortland.
0: Hva?
2: Nei, så Hæ? Trist!
1: Ingen. De har selvfølgelig noen Kina-restaurant som alle steder har, men, og de har noen pepperspizza og sånne ting, men ikke noen pubber. Fordi de sa de hadde hatt det opp til flere før, men nå var det sånn at alle mennesker som bodde der, de gikk hjem og så på Netflix og scrollet på Facebook når arbeidsdagen var over.
2: Oi!
1: Og det her... har jeg observert flere steder at pubber de forsvinner fordi folk ikke gidder å gå på dem lenger. Ok, det var første observasjon. Observasjon to, det var når jeg kom til Narvik og pratet med professorene som jobber der, for der har de en avdeling av det som nå heter UiT, Norges Arktiske Universitet. De har da en campus I Narvik. Og så snakket jeg litt med professorene og liksom spurte litt bare, ja, hvordan det bra med studenter og sånt? Og det var ikke noe å si på søkertall og antall studenter. Problemet, at de ikke dukket opp på forelesningene. Så de hadde veldig mange forelesninger som rett og slett bare var for en liten håndfull studenter, pluss videokamera da. For folk valgte I stedet for å sitte hjemme og se på forelesningene I opptak. Som jo gjorde noe med forelesningene, det ble ikke like gøy å forelese akkurat, men de gjorde jo også selvfølgelig noe med studiemiljøet på dette universitetet, for ja. Studentene møtte jo hverandre ikke. Veldig lite liv der og hun ene professoren sa det rett ut at dette her så hun veldig tydelig dårligere resultater folk fikk med seg mindre og alle sammen var helt enige om at de var I tenkeboksen opp og hva skal de gjøre med dette her vi må legge om undervisningen rett og slett
2: ja, de må vel kanskje slutte med videooverføringer da
1: ja, men det har kommet for å bli det så enten så må de legge opp enten så må de tilpasse seg den nye virkeligheten, og legge opp mer videovennlig, da.
2: Ja, men har det kommet for å bli? For nå har de jo I skolen, altså I vanlige skoler, da, de har gått mer og mer bort fra nettbrett og sånne ting.
1: Ja.
2: Nå har de liksom gått tilbake til gamle tingene igjen. Nå bøker inn, så vidt jeg har forstått, da. Mine barn jo ikke i skolen lenger. Hva med dine her, barn?
0: Ja, jeg enig at de pendelen har snudd
2: ja.
0: I barneskole og ungdomsskole, men dette studenter, jeg tror ikke du kan ta fra dem, men kan man sukre den fysiske pillen, altså det å møte opp på en måte, sånn at det blir plan A
1: ja.
0: Og så kan man, hvis man på reise eller prøver å studere i to byer samtidig eller et eller annet, måte, så plan B å følge med, få med seg forelesninger digitalt, men det må jo være bedre å møte opp fysisk
1: ja, ikke sant? Fordi at jeg helt enig med at det jo et veldig bra tilskudd det å ha det som en mulighet hvis du syk da, eller hvis du på reise og må, ikke kan være der. Men jeg tror kanskje det løsningen de så på. Vi må legge opp undervisningen på en måte som, hvor det gir så mye mer da, å være til stede.
2: Ja.
1: Men jeg har en tredje observasjon også, og det jo selvfølgelig at, nå vi litt tilbake til den pubdøden, det gjelder jo ikke bare småsteder i Norge, men senest så var det en stor artikkel på NRK da, om utelivsdødene i Oslo, og jeg har sågar hørt om at dette her skjer med pubkulturen i selveste Storbritannia.
0: Oi.
1: Så pubber over hele Storbritannia må legge ned, fordi folk kommer ikke lenger. Og veldig mange har pekt på at det her en ettervirkning av covid, folk ble vant til å sitte hjemme da. Men jeg tror heller at det skyldes at vi har blitt så påkoblet resten av verden hjemme, føles det som da. Gjennom tv-serier, kanskje utvalg av tv-serier, og kanskje sosiale medier og så videre.
0: At vårt behov blir dekket der, eller?
1: Ja, vårt behov blir på en måte dekket der. Og så gidder vi ikke å gå ut lenger, for da må vi kanskje risikere å sitte og kjede oss i 5 minutter.
2: Ja, men jeg må jo si at studietiden min, hvor jeg hang sammen med mine studenter, det jo mine fineste år i livet. Hadde jo så gøy. Satt man jo sammen, man fant på pranks mot hverandre, det var jo halve studietiden, gikk jo ut på å huske pranke hverandre, liksom. Mm. Nei, det var kjempegøy. Og så alle disse her, men folk finner jo ikke kjærestene sine lenger heller. Det jo, man treffes i studietiden. Så, nei, folk må komme seg på universiteten i hvert fall.
1: Så mitt spørsmål er det bare vi som, for alle får den reaksjonen her nå, er det bare vi som gamliser? Er det et problem? Eller er det bare at det en tid i endring, og kanskje til endring til noe annet som har sine positive sider også?
2: Ja.
0: Ja, var det interessant å høre studentene til de professorene uttale seg?
2: Ja, hva synes de? Se
0: jo fordelen med det. Vi har jo studenter som lytter, så send oss en melding i NRK radioappen.
2: Mm.
0: Er du student? Fortell oss hvordan det ser ut fra den siden.

0: Hva var det du sa, Andreas? Du snakket om noe psykedelika til.
1: Forskere har gitt psykofarmaka. Altså, de har gitt legemidler som vanligvis brukes til å behandle depresjon, bipolar lidelse og lignende, til planter.
0: Til planter.
2: Ja, for de er så deprimerte.
1: Ja, altså du har denne squashplanta da, som henger litt med...
2: Med bladene.
1: Med squashen.
2: Uff, stakkaren. Ja.
0: Litt trist tomat.
1: Ja. Og det har de faktisk, dette ny forskning fra Johns Hopkins University. Greia er jo at i regioner, områder der hvor det er dårlig tilgang på ferskvann, så er bønder helt avhengig av rensa avløpsvann for å vanne avlingene sine.
2: Altså vann som kommer fra kloaken.
1: Som har blitt renset.
2: Ja.
1: Og det er jo veldig bra, ikke sant, for å spare på knappe vannressurser, på en måte. Men bekymrer, fordi du klarer aldri å rense det helt, så avløpsvann kan inneholde spormengder av forskjellige kjemikalier, inkludert psykoaktive medisiner, som man pleier å skrive ut for psykiske lidelser. Og man har lenge visst at ja da, planter tar opp det som kommer i vannet. Mm. Det er ikke noe nytt. Men det som er nytt i denne studien fra Johns Hopkins universitetet, det er hvilken del av planten hvor disse tingene lagres. Og det er interessant for oss som spiser grønnsaker.
0: Ja, dette her er jo en gjenganger av et spørsmål vi har fått ganske mange ganger til Abelstårn, altså panelet her, hvor folk er litt bekymret for det, om alle disse restene av medisiner når inn i grønnsakene.
1: Ja.
0: Jeg tror svaret forløpig har vært at dette vet vi ikke helt, men vi tror ikke nødvendigvis at disse molekylene tas opp inn i fruktlegemene. Men nå får vi kanskje vite et mer oppdatert svar her da.
1: Nå vet vi litt mer. De har jo da gitt, rett og slett gitt spiseplanter, grønnsaksplanter, medisiner for å se, for å kunne måle hva som skjer og hvor det hoper seg opp. Og da finner de noen sånne hotspots. Det er noen steder. Og heldigvis for alle de som lurer og sender inn spørsmål til Abelstårn, så er det ikke i selve frukten som vi oftest spiser, men det meste samler seg i bladene.
0: Mm-hmm.
1: Som er litt synd hvis du spiser spinat og salat.
0: Ja.
2: Ah, men altså, kan jeg få en LSD-tripp av å spise spinat?
1: Hvis din bonde bruker avløpsvann, renser avløpsvann til å vanne avlingene sine, ja.
2: Kan det komme så mye i, eller må jeg spise uhorvelig mengde med spinat?
1: Men jeg tror ikke det du spiser mye av er blitt vannet med avløpsvann, og det er så små mengder at disse forskerne konkluderer og sier veldig tydelig, slapp av, det er veldig små mengder, men de er ikke null. Og forskerne er kanskje mest bekymret for sånne langtidseffekter. Hvis du bor i et område der det er veldig dårlig tilgang på ferskvann, og all avling vannes med renset avløpsvann, så kanskje vi burde se på langtidseffektene, for du får i deg spormengder over tid. Spesielt hvis du spiser bladdelen av grønnsakene. Så giv innpå med agurk og paprika og tomater. Det går fint. Men salat og spinat, hvis det er dyrket et sånt område, det er der vi skal legge forskningstrykket videre.
0: Ja. Men er det noen grunn til at de så på akkurat disse her psykofarmika-medisinene, altså de her antidepressivaene, ikke på Paracet for eksempel, som sikkert er veldig mye mer utbredt?
1: Ja, de har sett på de som de synes er mest interessante, fordi det kan få gi effekter i samfunnet, og kombinert med utbredelse da. Så om du får i deg bittelitt grann ibuprofen eller paracetamol, så er kanskje ikke det så...
0: Nei, så krise for samfunnet. Det er ikke så krise, nei.
1: Nei.
0: Mens liksom, hvis du får deg noe som skal virke på hjernen din, konstruert for det, så er kanskje det litt kjedeligere.
1: Ja. Og så måtte de velge ut noen, ikke sant? For de kan ikke, som alle forskningsprosjekter, så har de litt begrenset midler om å velge, og når de først skal, skal si, dope ned noen planter, eller ikke medisinere noen planter, blir det riktig å si. Når de først skal gi medisiner til planter, så, så må de velge seg ut noen.
0: Mm-hmm. Men sa du at de hadde vannet det med sånn renset avløpsvann, eller har de tilsatt direkte liksom, store doser med medisin?
1: De har tilsatt. Ja.
2: Men tilsvarende det som er i avløpsvann da, antagelig?
1: Ja, både det og høyere doser for å prøve å måle og kunne finne ut, altså, sånn jeg ser det for meg, så har de tegnet et kart over en plante, og så prøver du liksom å finne hvilken er det. Mm. Er det i plantestengelen? Er det liksom i de der greinene i bladet? Eller er det i bladtuppen? Er det i frøen i paprikaen? Eller er det i selve skallet? De har liksom prøvd å analysere ulike deler for å finne ut. Vi vet at det tas opp. Vi vet at det ikke brytes ned, men lagres. Men hvor i planten lagres det? Mm. Fordi det er nyttig kunnskap kan være i de områdene der det Der vi bør være litt bekymret.
0: Ja, ja. Så kikerten er fortsatt, den er fortsatt trygg.
2: I hvert fall den som dyrkes på månen.
0: Ja. Vi skal holde oss til medisinering, vi.
2: Ja, eller vi skal, først kan vi jo starte med avløpsvannet vårt, Andreas, fordi at rusmidler finnes jo også i avløpsvannet vårt.
1: Absolutt.
2: Mm-hmm. Og jevnlig så tar helsedirektoratet målinger av forskjellige rusmidler da, for å se hvor mye rusmidler vi nordmenn faktisk bruker.
1: Og skillelinja mellom rusmidler og medisin er vel litt sånn...
2: Den er vel litt flytende.
1: Det var definisjonsspørsmål.
2: Ja, det er vel definisjonsspørsmål på hvem som bruker det, som må bruke det, og hvem som bare bruker det, fordi for gøy.
1: Ja, og noen crossover også, som ja, både er medisin og rusmiddel. Ja.
2: Rett og slett. Det helsedirektoratet har funnet ut av, altså de tar jo prøver, jevnlig, og så sammenligner de det med tall fra Europa. Dette er et sånt EU-forskningsprosjekt som går hele tiden, kontinuerlig.
1: Men de tar prøver av avløpsvannet?
2: Prøver av avløpsvannet.
1: Ja.
2: Mm. Og nordmenn, de bruker bekymringsfullt mye kokain, amfetamin og cannabis.
0: Mhm.
2: Og i hvert fall de to første tingene, det kan man jo ikke kalle medisin, Andreas, uansett. Og det har jo lenge blitt forsket på hva disse rusmidlene gjør med menneskekroppen, og nå har noen brittiske forskere sett på 32 sånne studier, da. Altså det er sånn, altså en metastudie, rett og slett, med data fra over 1 million mennesker, for å se på sammenhengen mellom rusmiddelbruk og hjerneslag, faktisk. De har rett og slett sett på folk som bruker narkotika, og folk som ikke bruker narkotika. Da har de sett på mengden, eller hvem av dem som har fått hjerneslag, og hvem som ikke har fått det.
1: Okay.
2: Men aller først, så må vi forklare hva et hjerneslag er. Er det noen av dere som kan det?
0: Er det at det går høl på en blodåre i hjernen?
2: Det kan det være. Jeg ser på legesønnen her.
1: Nei. Det faller uten en stor hjerneslag. Er det at det propper seg opp i hjernen?
2: Ja, så dere hadde rett begge deler. Altså, poenget er at det kommer, altså blodtilførselen til hjernen stopper opp, og det kan en skyldes propp. 90% av gangene så skyldes det at man får en propp i hjernen, og 10% av gangene så skyldes det at en åre brister.
0: Ja.
2: Og man får en hjerneblødning. Og dette, det kan man jo dø av. Eller man kan bli veldig alvorlig skadet av det. Altså man kan bli varig invalid av dette her.
0: Så ikke mange sekundene til med manglende oksygentilførsel før det begynner å gå dårlig?
2: Nettopp. Og vet dere hvor mange som rammes av hjerneslag i Norge hvert år? Jeg blir veldig overrasket hvis dere kan det, men ja.
1: Si det.
2: 12 000.
0: 12 000, ja.
2: 12 000 personer. Og det gjør at det

0: dobla hvis man bruker kokain, og nesten tredobla hvis man bruker amfetamin. Og det også økt risiko hvis man bruker cannabis, men det ikke risikoen så mye økt. Og nå understreker altså denne forskning.no-artikkelen at det ikke en tydelig årsak sammenheng her i dette studiet.
1: Nei, det kan være at de som allerede spesielt utsatt for hjerneslag av en eller annen grunn, tyr til
0: kokain og amfetamin.
1: Ja. Men jeg vil jo si den andre her, høres for meg mer sannsynlig ut.
0: Ja.
2: Eller det kan være en indirekte årsakssammenheng, ikke sant? For eksempel at man døgner mer, ikke sover.
0: Ja. Eller at du har dårlig kosthold, som man vet påvirker sjansen for å få hjerneslag. Ja. Men annen forskning viser også at kokain og amfetamin kan føre til kraftig økning i blodtrykket. Det jo en risikofaktor for hjerneslag. Ja. Og blodårene trekker seg også sammen. Disse to tingene til sammen kan jo gjøre at en åre brister. Kokain gjør også at det dannes plakk på innsiden av blodårene. Plakk som altså kan lage en propp, og plakk som gjør blodårene mindre elastiske, og dermed så kan det sprekke. Så det tyder på at kokain og amfetamin har en sammenheng med mer hjerneslag. Og dessuten så også gjort noen genetiske studier som viser at noen mer utsatt for hjerneslag enn andre når de bruker rusmidler. Altså, det helt sånn rent genetisk. Og da det jo en sjanse å ta, da. Hver gang du drar en strippe, da, om jeg genetisk disponert for forslag nå, eller ikke. Altså, det en russisk rullett. Så, hva tenker dere? Skal dere ha lyst til å begynne med kokain og amfetamin nå?
1: Enda et argument for å kutte ned på strippene.
0: Kutte ned?
2: Nei, kutte litt ned, da.
1: For å droppe det. Ja, jeg innbiller meg at de som tar disse stoffene ikke har satt seg inn i nyeste forskning på hjerneslag. Men nå får de det i forskningsfronten.
0: Forskningsfronten gir dere det, svart på hvitt. Men det jo viktig å si at det jo også folk der ute som har fått hjerneslag uten å ha brukt rusmidler også. Vi skal ikke henge ut noen her. Men de mener at unge ikke klar over den risikofaktoren. Altså, det veldig stor sannsynlighet, eller det en økt sannsynlighet for å få hjerneslag ved bruk av kokain og amfetamin. Ja. Så, don't go there.
2: Ja. Jeg trodde at vi ikke kom til å komme innom den pågående rettssaken som foregår nå her i Norge, her i Abelstårn, den store rettssaken. Ja. Men det gjorde vi altså, for det her var jo et innblikk i hardt kokainbrukende festmiljøer, og så de utsetter seg da for større fare for hjerneslag da.
0: Ja, rett og slett. Mm.

0: Har dere bil, folkens? Kjører du bil?
1: Ja.
2: Ja. Ja. Nå er den på verste.
0: Og på verste?
1: Mm. Vår
0: også. Og deres også, ja. Hva, ok, hvorfor er det på verste?
1: Hos oss har turboen røket, sier han som jeg er gift med, og som har greie på dette.
0: Hvorfor den der?
2: Utkjøring på glatta av hun andre som kjører vår bil.
0: Ok, så det var en rein kollisjon.
2: Ja.
0: Mens din var jo da en, sånn, en slitasjeskade,
1: ja,
0: da.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Et kulelager som har røket.
0: Ja. For hvis man har en gammel bil, så er jo det ganske vanlig at du må bytte ut den. Det blir hyppige verste regninger etter hvert, ikke sant? For du må bytte ut den ene delen etter den andre som slites ut. Og det er det dette her skal handle om. Kanskje vi får en fremtid hvor bilen kan vare i 100 år uten å få...
1: Kan reparere seg selv.
0: Ja, kan reparere seg selv, ja.
2: Med en liten robot da, som tasser rundt på bilen og sveiser og skrur, eller?
0: Nei, det er ikke det. Det er snakk om selvreparerende materialer. Det er ikke sikkert at det gjelder for turboen, altså det turboen er laget av, men
2: fortell, hva slags materialer er det som kan reparere seg selv?
0: Jo, altså, dette her er snakk om selvhelende komposittmaterialer, er det snakk om. Og komposittmaterialer, forslag?
2: Kan vel være hva som helst, bare det er satt sammen av flere...
0: Ja, hvorfor eller? Setter man sammen?
2: Ja, for bedre egenskaper.
0: Bedre egenskaper?
1: Ja. For å få mange forskjellige egenskaper?
0: Ikke sant?
2: Ah, ja.
0: Ikke sant? Og det finnes i komposittmaterialer i naturen også. For eksempel, hvis du ser på knoklene dine, går inn i ditt indre skjelett. Bein er et komposittmateriale. Der har du noen elastiske fibre, og så er det disse her ganske harde mineralstoffene da, som utgjør beinet. Og til sammen da, ikke sant, så får du det styrken, men også at den blir litt seig og ikke så sprøtt og knekker så lett. Og dette er jo typiske sånne egenskaper man bruker i

0: gjerne i karosserier da, på forskjellige fartøy.
1: Ja.
0: Ikke så mye bil. Bil er du...
1: Flyvinger blir ofte bøyd sånn, jeg har sett sånne tester her med å bøye flyvingen som nesten peker rett opp for, å vise at det hvor mye de tåler.
0: Ikke sant? Det er jo, og fly lages ofte av kompositmaterialer da. Litt sånn som båtskrog hvis man har en fritidsbåt hjemme. Det er jo da typisk laget med glassfibermatte liksom, som gir en sånn styrke.
1: Ja.
0: Og så har du den her, en slags form for herdende plast. Epoxy eller et eller annet, som gir han hardheten da. Men nye fly, alle nesten nye fly, er bygd av plast. Plastkrog, eller det vil si mer avanserte sånne kompositmaterialer.
2: Jeg har alltid trodd det er metall,
0: ja. Ja, nyere fly bruker de dette, det er lettere, og det er også sterkere, rett og slett. Og vekt har veldig mye å si på fly da. Også faktisk noen av sånne supersportsbiler så bruker så mye sånne kompositmaterialer for å bygge dem. Men problemet med kompositmaterialer som dette her, det er at de kan sprekke opp innvendig. Litt som, ikke sant? Tenk på at når det er rasfare og snøskred, så er det jo fordi at ulike snølag glipper.
1: Ja.
0: Og det kan også skje inne i kompositmaterialene. Mm. Disse lagene det er satt opp, at det blir en brist innvendig, inne i flyvingen ja. Din for eksempel, det vil du helst ikke ha. Så det er jo en grunn til at særlig fly da, de blir jo kontrollert grundig, og da må de på en måte se innvendig inn i materialene for å se om det er noen brister her. Men nå er det altså noen forskere i USA som ved to ulike universiteter som har jobbet sammen og bygd et selvhelende sånn komposittmateriale som de da mener kan brukes for eksempel i fly. Og løsningen der, ikke sant? Hvis du har en, ja, hvis du har en brist i et eller annet materiale i veggen din hjemme, da tar du jo fram...
2: Sparkel. Nei, du tar fram akryl.
0: Ja, et eller annet sånt, ikke sant? Tech-sju eller et eller annet sånt.
2: Et eller annet sånt.
0: Ja, så de har rett og slett bygget inn en slags sånn tech-sju da, en repareringsmiddel, inn i selve materialet.
1: Ja.
0: Og de blir liggende som sånne bobler inne i materialet.
1: Ja.
0: Og så har de også noen varmeførende ledninger inni her. Da. Altså, rett og slett...
1: Varmekabel.
0: Varmekabler, da, innvendig. Og da er det sånn at når de da setter på strøm på disse varmekablene, så varmes det opp innvendig, og så fordampes vannbobler, som også finnes naturlig inni her, da, bittesmå vannbobler. Og da... dannes det et sånt nettverk, åpner du opp kanaler på innsida, som denne tech-7-bobla di da, kan flyte fritt i. Så da sprer det seg utover på innsida.
2: Det er veldig smart.
0: Ja, og da tetter disse sprekkdannelsene som skjer på innsida. Og de forskerne de har da testet dette her grundig. De har bygd en ja, ikke sant, testplate med dette materialet, og gjør sånn som du har sett ikke sant, fordi man driver bøyer flyvinger, sånn sakker dem. Det gjør de her også. De bøyer det helt til de kan se at det dannes sprekker på innsida. Retter den ut igjen, og så setter de i gang. Setter de på strøm, og så får de det til å hele seg. Og det som er litt gøy, er at i de første syklusene så blir faktisk hele konstruksjonen sterkere og sterkere og sterkere jo flere ganger de gjør dette her. Og så avtar effekten etter hvert da. Men den varer opp til 1000 sykler hvor de har gjort dette her. Før den er såpass svak at de tenker at der setter vi grensen.
2: Da må du kaste den.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så ser det for seg da, at hvis du har et fly, typisk et fly da, så har du kanskje et sånn kvartalskontroll, og det du vil gjøre nå da, vil du koble til denne her varmekablene en gang i hvert kvartal, og så vil den sette i gang med sin selvreparering, og den
1: uten en tydelig skade eller hendelse bare sånn,
2: og tenker vite om
1: på service er det sånn, ja, har du tatt reavstivning på D7841
0: ja.
1: Ja, jeg tok en reavstivning i går
0: ja. Ikke sant?
1: Okay.
0: Og da ser det for seg at med den teknologien her da, så får de da opp til levetid på opp til mellom 125 til 500 år på disse materialene.
2: Det er jo sjukt lenge.
0: Ja, og nå, vanlig standard levetid nå, sier man 40 år da.
1: Ah.
0: Så du får ganske mange doblet dette her, og særlig hvis man er kanskje litt slepphent da, oppå 500 år, da er du i gang.
2: Det jo for disse her romskipene som skal reise reit av gårde, som skal holde ut lenge, da jo dette her genialt.
0: Ja, ikke ja. Sant? Tenk ja. På, det har sikkert funnet opp sånn teknologi for de som reiste med Project Hail Mary ja. Til, ut til et fremmed solsystem, da må det ha noe selvreparerende teknologi.
2: Helt sikkert.
0: Ja, så der står vi nå. De mener at dette så godt som klart for markedet, de, så de har startet opp sin egen sånn oppstartsbedrift og klar for å begynne å kommersialisere dette her allerede nå. Så,
1: oi, ja. For meg var det en fascinerende kombo av, det høres litt ut som du jobbet på Byggmax eller Monter ja. En stund. Altså det sånn at vi har fått noen nye baderomsplater her som kan reparere seg selv. Det noen tekster inne der, og så bare setter du på så her, kobler du til nivåsbatteri, og så da blåser du opp noen bobler inn der, og så flyter den teksturen litt sånn rundt, og så har du ny baderomsplate, holder nye 30 år membran i gulvet.
2: Ja. Det helt fantastisk.
1: Altså, det hørtes litt sånn ut, ja. Men samtidig ut som veldig high-tech. Mm. Og det sjelden jeg hører de to sånn kombinert, for det hørtes som veldig komplisert og veldig enkelt samtidig.
2: Ja, ja. Men tenk, da trenger du ikke å pusse og bade før om 500 år. Det hadde vært noe. Men det minner meg faktisk om at jeg har lest at romerske byggverk, altså de ja. Fra romertida, den betongen som brukt der, har også en selvreparerende funksjon,
0: ja.
2: Som de prøver å finne ut litt mer av. For det jo en grunn til at disse byggverkene står den dag i dag. Hvorfor står Colosseum fortsatt? Det helt sprøtt.
0: Ikke sant? Det der har jeg også lest om, men jeg har ikke lest grunnig nok til at jeg kan gi deg svar på det.
1: Kanskje noen luftbobler og noen seikva som flyter ut den der...
0: Ja, inne der,
2: ja. Ja, kanskje. Ja.
0: Hvem vet? Ok, vi avslutter denne ukas forskningsfronten i studio som vanlig Torkel Hjemtrud, Andreas Wahl og Hanne Aas. Takk for oss.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. Først til krigen I Midtøsten. Det kuwaitiske militæret sier de forsvarer seg mot et droneangrep og viser til det de kaller iransk aggresjon. Det skriver de I et innlegg på meldingstjenesten X. Iran har ikke kommentert hendelsen. Og meldingene kommer etter at den amerikanske militærkommandoen for Midtøsten har startet en ny runde med angrep mot Iran. Angrepene startet ifølge militærkommandoen klokken ett natt I mandag norsk tid. Dette den niende natten på rad USA gjennomfører slike angrep mot Iran. Søndag kveld flyttet de første av de evakuerte beboerne I Krokstadelva I Drammen kommune hjem. Politiet sier det vil ta tid. Over 100 boliger gikk tapt I brann.
1: Brannvesenet har I dag brukt gravmaskiner til å snu bygningsmassen. Slik skal de komme til under ruinene.
2: Nå holder vi på å slokke I de bygningene som brent. Vi bruker helikopter med store mengder vann.
3: Hva snakker vi om av tid?
2: Vi snakker om I hvert fall flere dager. Kanskje lenger, men I hvert fall flere dager.
0: Sa Cecilie Hornstuen, som innsatsleder I brannvesenet. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til de brannrammede I Krokstadelva. Blant gjenstandene som blir auksjonert bort en ball Haaland og fotballspillerne brukte på trening, en drakt signert av nesten hele laget og flere draktsett som ble brukt I VM-kampene. Auksjonen skjer 21. juli. En skogbrann sprer seg raskt I Sør-Frankrike. Flere titalls boliger evakuert I en by I Var-region som ligger ved Middelhavet. Flere brannfly og brannhelikopter satt inn I innsatsen der. På bare de to første timene svidde brannen av 600 000 kvadratmeter, og den utviklet seg videre. Spania slo Argentina 1-0 I VM-finalen, der lagene endte med å spille ekstraomganger. Da måtte Argentina spille med en mann mindre på grunn av et rødt kort. Det var Ferran Torres som skåret kampens første og eneste mål for Spania etter 106 minutter.
4: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri! Og nå sitter han for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne! Skal vi få reprise fra 2010?
0: Slik hørte det ut da kampen gikk på TV, kommentator Christian Nilsen, NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Hei allihopa og velkommen til Trygdekontoret. Jon Michelet var fra 1970-tallet fram til sin død I 2018 en av Norges mest kjente forfattere og samfunnsdebattanter og mannemenn, vil man kanskje kunne si, ja. Mann med to ender, kanskje kunne si. Nå har dattera Marte Michelet gjort det hun ikke trodde hun kom til å gjøre. Hun har skrevet en bok om faren. Den heter «Det har skjedd verre ting I utlandet», og den forteller historien om Jon Michelets allsidige liv, både I rampelyset og hjemme hos familien. Velkommen til Trygdekontoret, forfatter og journalist Marte Michelet.
1: Tusen takk, veldig gøy å være her.
0: Den titlen på boka jo veldig kul. Hva betyr den?
1: Nei, jeg helt enig at den så bra. Men en gang jeg kom på det, så måtte det være titelen.
0: Ja.
1: Nei, det er jo fra mors slekta mi egentlig, ikke fra pappas side av familien, men fra liksom den stoiske vestlandsslekta mi, fra Hellandsbygd utenfor Sauda. Så den som sa dette, det var jo oldemor Klara, som hadde levd et, ja, vokst opp i førmoderne Norge på en måte, ikke sant? Så når hun var liten, så drømte hun om en gang å få prøve en gyngestol. Altså,
0: ja, det, tar, ja.
1: det nivået av på en måte fjellbygd småkår, da.
0: Ikke sant? Var det provinsielt?
1: Ja. Så det var oldemor Klara som sa, ja, ja, det har skjedd verre ting I utlandet. Altså, det var noe hun ofte sa, som en respons på alle mulige slags nyheter og hendelser.
0: Ja, det kan man kan bruke det på alt.
1: Jeg synes det så passende.
0: Ja.
1: Og så har det blitt på en måte en slags, hva skal man si, en slags kode mellom pappa og meg noen ganger. Det har blitt et slags munnhell mellom oss.
0: Og da var det en naturlig titel å bruke. Hvorfor ville du skrive denne boka? Du har sagt at det tok litt tid før du bestemte deg for å skrive den. Hvorfor det satt liksom langt inne, eller hva var greia?
1: Jeg tenker sånn, det så mange bøker om fedre. Hva skal verden med en til bok om en pappa på en måte? Hele prosjektet virket sånn privat og forslitt og uinteressant. Og så var det jo først sånn at flere forlag spurte, kan ikke du skrive en bok om pappaen din? Og det hadde jeg ikke noe lyst til. Før jeg ramlet inn I en sånn rar måte å forholde meg til hele hans død og alle mine tanker om det og masse sånn uro da, som jeg gikk og gnagde på. Plutselig skjønte jeg, ok, hva kan jeg gjøre med denne uroen? hvordan kan jeg tvinge alle disse der kaotiske følelsene som jeg har rundt en komplisert pappa inn I en sånn form som jeg kan håndtere?
0: Var det en uro du tenkte ville få dersom du fikk closure, som dette på godt norsk, så ville den uroen kanskje bli litt mindre?
1: Det det man søker på en eller annen måte. Forsoning. Ikke sant? For meg det da. Jeg trengte å forsone meg med en pappa som var både en spektakulært god pappa, og en helt udugelig pappa, og en kompleks person, liksom, som hadde en helt enorm frihetslengsel I seg, og samtidig igjen og igjen da underordnet seg først liksom det trange familielivet, det trange AKP, altså han var en mann som I hele tiden var I konflikt med seg selv på en eller annen måte, som ville alt samtidig.
0: Ja. Ja, han gjorde, altså Jon Michelet gjorde veldig mye I løpet av et forholdsvis langt liv. Hvem var faren din?
1: Ikke sant? Det lett å oppsummere. Oppsummere Jon Michelet på tre setninger. Nei, men pappa var, han var den mest kjente kommunist, sjømann, kriminalromanforfatteren, aktivisten, utlending-lookalike-en. I Norge,
0: ja.
1: Gjennom fra slutten av 60-tallet til han døde I 2018. Og så var han I perioder, sa jeg kjendis? sa jeg kjendis I denne oppramsingen? Men altså, han gjorde jo alt mulig, ikke sant? Han har vært bryggarbeider, forlagssjef, styrmann. Han har vært redaktør I en avis, han har reist verden rundt, altså han har virkelig vært på absolutt alle kontinenter, og dette har han gjort samtidig med at han alltid har skrevet på noe. Altså han skrev nesten 50 bøker, og han levde bare 73 år. Så hvordan han rakk alt det her, og han skrev jo reportasjer for absolutt alle aviser I Norge, han jobbet for alle TV-kanaler, han jobbet for masse radio, han rakk å være programleder på TV-en masse ganger. Altså, han hadde jo en helt utrolig energi.
0: Det var altså så var det altså det var altså ett borgerlig familje, men det var en tapt fallert borgerfamilje, så han måtte vokse upp I ett gammalt sommerhus på Larkollen utanför Moss.
1: Ja, så var det på pappas sida. Ja. Det var det var fallert redersläkt.
0: Ja.
1: Som gifta sig, alltså hans mor var fallert redersläkt och hon gifta sig då med en lausunge som het Johan Fredrik Michelet som blev kunstner. Alltså en pappan till pappa blev satt bort på ett sätt som jag menar det är ju nästan för metaforisk vilt att han blir satt bort på ett sätt som heter Ytterskaven.
0: Ja.
1: Där växer han upp och så må han gå på familjesällskaper för mora gifter sig en senare då. Så han må gå på familjesällskaper där han må late som han är en fjern släkting. Av søsknene og brødrene sine så det, ikke sant? Det den komplekse farsfiguren
0: det jo veldig litterært
1: det
0: veldig litterært
1: det det
0: dette jo ja,
1: det gir seg selv nesten at pappa
0: ble det sånn Ibsen spennende
1: ja, det masse å ta I hvert fall masse konflikter, masse rare personligheter et hva skal man si, et rikt galleri samtidig som han jo vokste opp helt alene fordi han vokste opp på ja I ett sommerhus på Larkollen liksom hvor det var dritlangt til andre unger og så han og så var han enebarn. Så han hadde noe veldig sånn ensomt I seg pappa.
0: Ja, du skriver om det altså hvordan han det kan vi komme tilbake til, men altså at hans ferd inn I det totalitære AKP-ML at det lå et sånn savn etter brorskap eller et eller annet sånn det din tolkning?
1: Jeg tror det helt sentralt, ja.
0: Jeg
1: tror han lengtet etter en klan, liksom. Han lengtet, og han hadde jo opplevd brorskap. Altså, de som har opplevd brorskap vet at det kan være veldig sterkt. Han hadde opplevd brorskap på sjøen, og så hadde han jo opplevd det med kameratene sine, liksom, på Ullern, når de var vi mot alle de andre på Ullern, liksom. Han vokste opp I kunstnerkolonien på Ekerø, som ligger på, på vestkanten. Så der bodde de og var bare sånn hippie-unger, på en måte. Sånne radikale bohem-unger, omgitt av... Fiffen på Ullern.
0: Som da altså Oslos beste vestkant.
1: Ja, det liksom anerik løvskog I villene rundt I det området der.
0: Altså han, hvordan var Jon Michelet som far?
1: Nei, det jo heller ikke lett å svare på, men han var jo på en måte komplett udugelig, og på en annen måte helt fantastisk. Altså begge deler. Han var sånn at han tok meg med til Svalbard når jeg var 6 år. Jeg trodde at han bare tok med meg. Etterpå har jeg skjønt av å lese Mimir Kristianssons biografi om pappa, har jeg lært at grunnen til at vi var der var at han skulle holde 1. mai-tale. Det skjønte ikke jeg. Jeg trodde vi bare var på tur.
0: Ja.
1: Men da dro vi til Svalbard, og jeg fikk se isbjørn, og vi kjørte snøskuter, og vi fikk bade I bassenget helt alene. Det oppvarmet bassenget I Longyearbyen, liksom. Ja. På kvelden etter at det var stengt. Altså, ja. Den typen fantastiske ting.
0: Ja.
1: Samtidig så hadde han ikke husket å ta med tannbørste eller klesskift til meg på denne turen.
0: Nei.
1: Sånn at han, til slutt måtte han lære meg et trikk, som var at når du har gått I de samme klærne for lenge, så kan du bare snu de inn og ut.
0: Vrenge trusa, ja. Så.
1: Ja, og jeg synes det med vrenge trusa, det gikk jeg faktisk ikke med på. Så da bare, nei den kaster vi pappa, det nå det over. Men ikke sant, den kombon av å være på en måte utrolig investert I å gi deg viktige ting og være helt elendig på sånn hva skal man si, grunnleggende omsorgskompetanse.
0: Det sikkert mange som kjenner igjen fra liksom, som at litt sånn bohenske foreldre eller fedre da, at det er mye kjærlighet, men det også helt ikke så mye fokus på
1: ja, tilhørte jo, ikke sant, han tilhørte jo en generasjon menn som tillot seg å bare tre ut av livene til barna sine. Og han var jo ikke en feministisk mann, altså han var raddis, og han var 68-er, og han var veldig formet av, jeg tror pappa og den generasjonen menn, de hadde på en måte vokst opp med at ok, nå kommer det en annen type kvinne, som annerledes enn mamma. Som seksuelt frigjort.
0: Som vi kan ha det moro med.
1: Ja, eller som vil være frie, og som vil være annerledes. Altså, ikke sant? Og så vet ikke de helt hvem er hun dama, på en måte. Hvordan skal hun være? Og de vet ikke helt hvem de selv skal være overfor den dama.
0: Ja.
1: Så det krasjer veldig I hele den generasjonen der, da. Og mye av dette nye dama vil den generasjonen ha. De vil ha seksuelt frigjorte damer, de vil ha damer som ikke, de vil ikke ha den der forknytte, rasende husmorra, liksom.
0: Nei.
1: Og de vil heller ikke ha den, de vil ha, det passer inn i tida, de vil ha modige, sterke kvinner som er on fire.
0: Men de har heller ikke, fire, de har ikke liksom. Så veldig mye mot at det er, at det er, at det blir lagd mat og blir vasket hjemme og sånn.
1: Det er nettopp det.
0: Nei, ikke sant? Det er nettopp det. Så det er en, ja.
1: De har på en måte forventningene til fedrene sine,
0: mm.
1: Samtidig som de har forventninger om en helt ny type frigjort person som bare skal, plutselig bare skal oppstå. I livene deres, uten at noe trenger å forandre seg
0: hos dem. Det var jo machokultur i deler av den som har lest om ML-bevegelse, vet at det var sånn Frøya der, som var sånn Morgan Cain-gutta. Altså det var folk som, det var karer som leste cowboy, kioskromaner om cowboyer, og gikk i skinnjakker, og det var liksom, de var ikke spesielt woke da, kan du si, en del av de gutta.
1: Nei, woke var ikke det som kjennetegnet.
0: Nei, ikke sant.
1: AKP først og fremst, hvertfall ikke i de harde 70-årene, hvor det på en måte strammes mer og mer inn da.
0: Ja, det er sånn som man kjenner
1: igjen. Da er man en periode veldig liksom, du er mot ABBA, du er mot homofili, du er skeptisk til alle som ikke på en måte går i polyesterbukse.
0: Det var ABBA-hatet som var grunnplattformen. Jeg vet ikke, jeg så igjen en ABBA-dokumentar for ikke så lenge siden, og de hadde jævlig mye problemer med venstresiden av Sverige, som jo dominerte mye av platebransjen. Og sånn, de ble ikke tatt på alvor, for det drømmet var jo bare såpe, altså sjampo-musikk, ikke sant, så det skulle jo helst være Marie Bergman og Bjørn Afzelius, og det skulle være liksom, at musikken skulle ha et budskap og sånn, og så kommer ABBA inn da, ikke sant, så
1: ikke
0: sånn at, men jeg leste et intervju med han, nå husker jeg ikke, han som ble endt av guerilla-soldat, som endte opp å bli president i Mojica i Uruguay, en veldig kul type. Han var i fangenskapen eller i en brønn i 10 år, og, men så ble han president sånn motvillig til slutt, og så han og kona bodde på et småbruk, og så hadde de et bikkje med 3 bein, og så måtte liksom regjeringspersonalet kjøpte en dressjakke til henne som han skulle ha på seg, sånn. Altså veldig sånn bohemtype som ender motvillig opp som president i Uruguay. Men han snakket om det, hvordan de likte ikke homofili for eksempel, altså de han skjønte ikke helt liksom, det med ja, sånne ting, det synes jeg var skikkelig, det var bare dritt, ikke sant? Så det var jo liksom, det var gutta boys da.
1: Altså det var i hvert fall en fase i AKP som var veldig sånn, som var veldig
0: moralistisk. Ja, homofili er et borgerlig avvik.
1: Ja.
0: Men du, din far ikke bare så litt sydlandsk ut, men han hadde også et temperament, hvordan art det seg ut i privatlivet?
1: Nei, altså pappa hadde jo et sinne i seg rett og slett, og han hadde et veldig oppfinnsomt vokabular og banneord, som jeg ikke skal igjen i.
0: Var det noen, du kan ta et par, altså, man snakker om at folk banner som sjømenn, altså han hadde jo faktisk vært sjømann en stund, altså hva var det liksom kraftigste uttrykket, saftigste uttrykket?
1: Altså det, et av de jeg husker godt da, som ikke de fleste pleide å bruke, og som jeg synes var så utrolig billedlig og ekkelt, det var sneglepulere. Altså, helvete sosialdemokratiske sneglepulere.
0: Jeg
1: skjønner ikke
0: helt at det. Nei, ok. Du skjønner ikke? Nei, altså at det går så treigt.
1: Ja, at du er treig. Du er så treig.
0: Ja,
1: ja. Du er så treig.
0: Ok, jeg skjønner.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Ikke sant, det ligger ekkelt i munnen for meg.
0: Ja, nei, det er slimatt, som vi sier på trøndersk.
1: Men det var et av hans favorittuttrykk. Jeg husker en gang vi kjørte hjem. Jeg hadde med meg en bitteliten venninne fra Island, som i baksettet på bilen, og han hadde kjørt oss for en korøving, så havna vi i kø, og han bare, helvetes åre for folk, satt og ralla, liksom.
0: Mm.
1: Mens, og jeg tenkte jo ikke på det, for dette var jeg helt vant til, mens jeg snudde meg og så at Gunnhild satt bare, eller Gunnhildur, som hun heter, satt bare blekere og blekere og blekere og reddere og reddere, liksom, og til slutt begynte hun å gråte.
0: Shit, bare, herregud. Pappa, det er kanskje døtrene mine kan kjenne igjen det. Men du skriver jo også om altså en fyr som freser og brøler og kaster melkekartonger, men han er ikke noe, han slår ikke.
1: Nei, altså dette er komplisert, fordi han slår aldri kvinner og barn, Men han jo i håndgemeng. Jeg har jo hørt flere historier fra folk som han har lagt i bakken, eller har havnet i, liksom. Mm, mm. Og jeg har inntrykk at det kunne gå hardt for seg på oktoberfester, altså i forlaget oktober på 70
0: hvert fall, og 80. Hvertfall når de varte helt inn i november, si.
1: Ikke ja. Sant? Mm-hmm. Det gjorde jo de festene noen ganger. Mm-hmm. Nei, men det er helt åpenbart at pappa hadde et eller annet sinne i seg som han absolutt ikke klarte å håndtere, og at han hadde mye angst og uro. Mm. Og at han medisinerte det med en veldig dårlig kombo av liksom vredesutbrudd og alkohol i perioder, og så håndterte han det bedre og dårligere alt ettersom, men han var ikke utrustet med gode redskaper hjemmefra eller fra samfunnet rundt han i oppveksten.
0: Nei. Og det er også en selvmedisinering, menn, liksom, selvmedisinering som bare gjør ting verre. Det er som å, hva de sa for en psykiater jeg gikk til en gang, sånn at du tar for mye valium, så blir det jo, altså symptomene på valium, cold turkey er jo de samme symptomene som du begynner med valium for. Nettopp. Så nærme drikking også.
1: Ikke sant? Så drikking og piller da, på en måte, det er en kombinasjon som flere og flere blir fanget i, og som også han ble fanget i, og det var hans måte å håndtere.
0: Han var tidlig ute med å snakke om dette her også i media. Det tenker jeg har vært et stykke pionerarbeid da, for menn.
1: Ja, det kan hende, det kan hende, ikke sant? Han valgte jo å være åpen om alt mulig. Og det, men noen ganger så var jo den åpenheten litt hul, kanskje, ikke sant? Sånn som det er når du snakker ut i
0: forbindelse med bokslipp, for eksempel. Altså det er jo alltid lanseringsmøtte veggen.
1: Ikke sant? Så vil de ha noe intimt og personlig, og så
0: lanseringsintimitet, kan vi kalle det.
1: Nettopp. Og så leverte han på det igjen og igjen, ikke sant? Han var flink til det, og samtidig så var det det er lett å si i VG at ja, jeg har slitt med angst, men det er veldig vanskelig å være åpen egentlig med omgivelsene dine om hvordan det er å være liksom ridd av sånn heftig angst da. Det er ikke gøy, og når du skal skjule det hele tiden for omverdenen, særlig når du er kjendis, og særlig når, altså det å bli sett, det å være sett av andre, og det å få gå og gjemme seg, det blir liksom, det å være backstage og frontstage blir
0: ja, det, forskjellige ting. Ja, det skriver du om. Nærmest. Han var jo en veldig charmerende type, ikke minst når han var i rampelyset, det kunne jo alle se, også, men så sier han at han kunne skru av den, det var hentet at han skrudde av den når han kom backstage, da, som han kalte da familie, hjem til stua på Lindeberg, eller, ikke sant, hvordan var det liksom, da får jeg får litt sånn, jeg får litt sånn gåsehud, litt sånn negativ gåsehud, for jeg tenker at folk, sånn der, folk som skrur av skjermen når de kommer hjem til kona og kjæringene, og liksom ikke er den kule, varme typen. Men var det sånn han var, eller var det bare at han, da orket han ikke, og altså var det liksom et maskefall som var egentlig ganske sånn humant, eller hvordan var det?
1: Jo, det var, ikke sant, jeg tipper at du kan kjenne deg igjen i det, de aller fleste som på en måte har gått av en scene med høy puls, og har opptrådt for andre, de kan kjenne seg igjen i den, liksom, den rusen som du har, det adrenalinet som er i kroppen.
0: Og så tomheten etterpå.
1: Hvor du tar deg masse friheter, ikke sant? Fordi du er så gira, så du, liksom, du trenger ikke å snakke til folk på en vanlig måte, du trenger ikke å, og så når det ebber ut, når på en måte den der sitrende energien dør ut, så blir du jo veldig sliten. Du blir tømt, og så må du, eller jeg skal ikke si dette for generelt, men for pappa var det hvertfall sånn da, at da måtte han på en måte slå helt av. Og jeg har sett det noen ganger så veldig sterke kontraster mellom den mannen som liksom sitter i taxi på vei til å holde et eller annet foredrag som bare virker sånn, du er så grå, du har så lite å gi, og så går han på scenen og bare
0: skruer på, ja.
1: Liksom. Altså, og så er han 23 år, liksom, og står og holder en flammende appell på vegne av de stakkars krigsherrene som ble ravpurt. Nei, han sa jo selvfølgelig ikke det i appell. Men altså, sant? Altså da han hadde det der ekstra giret, som du sikkert også kan kjenne igjen, at du må ha det for å sette inn når du skal på scenen.
0: Det er survival, det altså det er jo...
1: Altså, ikke sant? Jeg tror jo at for alle som lever sånn...
0: Det er ikke falskhet. Det ikke det at man blir, man taper seg en maske, men du skruer, du må skru på energi, gassen, rett og slett.
1: Og du har begrenset med ork, og etter hvert så skjer det jo også masse fysiske ting i kroppen, ikke sant? At du, du vender deg til å ha veldig høye nivåer av kortisol og adrenalin i blodet, og så kompenserer du for det gjennom å roe ned, altså drikke, og så er det en sånn sirkel. Da. Det er klart at i perioder levde denne mannen veldig usunt, og veldig naga, og veldig selvplagende, kavete.
0: Hvordan var det med disse damehistoriene? Altså fordi at hvor mange barn han fikk, hvor mange barn fikk han?
1: Pappa
0: fikk. Som dere vet om, si.
1: Som vi vet om. Altså, jeg var litt skuffet i begravelsen, fordi jeg hadde nesten håpet at det skulle komme noen sånn, hei, jeg er broren din. Jeg hadde nesten regnet med det.
0: Det, jeg må bare komme, en av mine absolutt store låtskriverforbilder og forbilder generelt, David Cross, David Crosby, altså fra Crosby, Stills & Nash, Crosby, Stills & Nash & Young, fantastisk låtskriver og har levd veldig, veldig røft liv, og han og kona er jo gift, han er gift med en gammel hippie-dame selvsagt, og de har en sånn greie med at når det dukker, altså innimellom så ringer det på en ny unge da, en ny 18-19-åring som ringer på døra og har googlet seg frem til adressen og ringer, bare, ringer på for å si at vet jeg, du er sannsynligvis faren min, og da blir de, og det er, kona er helt med på det, velkommen inn, ikke sant? Skal du ha et måltid, har du reist langt, og så er det DNA-testing, og så bare bestiller en DNA-test, og hvis det viser at David er faren, så blir de innlemmet som fullverdige unger, og så blir de skrevet, så må de ringe advokaten, så, for da må de fordele testamentet med ny brøk da, ikke sant?
1: Wow.
0: Så blir de jo, så får de være med å designe neste platecover, og kanskje de kan spille i tamburin, og altså det er veldig sånn inkluderende. Så jeg så for meg at en sånn, altså bare sånn skokk med, eller var det kanskje det du så for deg, da, som skulle dukke opp i...
1: Altså jeg regnet bare kaldt med at liksom noe må jo en eller annen gang må det jo ha gått gærent, holdt jeg på å si.
0: Ja, og det var det ikke?
1: Nei, jeg vet ikke. Nei, forløpig ikke. Forløpig er vi fire søstre.
0: Fordelt på hvor mange mødre?
1: Nei, vi er fire søstre.
0: På fem mødre?
1: På fem mødre. På 15 mødre, nei. Med tre forskjellige mødre.
0: Var det han en vanskelig, altså var det, hadde en problem med monogami?
1: Å ja, det tror jeg han hadde. Men Yang Yu, kompisen til pappa,
0: svensk adelsgutt, forfatter og radis.
1: Forfatter og radis og tidligere spion, som sa at pappa var den typen som hoppet på hvem som helst i garderoben uten å nyte det. Det er brutalt.
0: Ok, så var kompulsiv, altså tvangs, det var et element av tvang, han måtte bare få gjort det.
1: Ja.
0: Det er litt trist da.
1: Jeg vet ikke hvordan det var, og jeg har ikke lyst til å, på en måte, det jeg kommer til er at jeg har ikke lyst til å vite så veldig mye mer om det egentlig.
0: Nei, ja, det er litt altså, ekkelt.
1: At sånn, men samtidig så er det jo, eller hva skal man si, jeg vet ikke hva som var hans motiver, eller hva han fikk ut av det, eller hvor mye han egentlig lå rundt, og liksom noen mener jo at det er sterkt overdrevet, andre mener at dette er, ja, sterkt. Underlevet, jeg har gjort mye rykter og rare historier opp igjennom, ikke sant? Og i arbeid med denne boka her, eller arbeidet med, det høres pretensiøst ut, for denne, det har jo nesten ikke vært noe jobb det her, men jeg har hatt en del samtaler da. Og da fikk jeg jo tidlig høre at det fanns en liste over personer pappa hadde ligget med, som skulle være liksom sjokkerende. Oi, såpass?
0: 43 gigabyte.
1: Såpass, ja, i løpet av en 10-årsperiode på en måte. Oi, sant. Og det har jeg på en måte prøvd å undersøke litt da. Og jeg gikk til Dag Solstad for å høre med han, fordi de var jo veldig mye ute på svirebror-turer, både inn- og utland. Så spurte han da, eller jeg rakk nesten ikke å spørre en gang, for han bare, ja da, det tror jeg kan stemme. Men det er klart at den utsvevende livsstilen hans i perioder, og den enorme oppmerksomheten han kunne få, ikke sant, når han kom inn et eller annet, så det er klart at
0: og spesielt det kulturdameskiktet, der hadde han vel ekstremt draget.
1: Jeg tror det, men jeg tror det gikk langt utenfor det, sånn. Fordi han var jo helt for damene på Linnebære og damene i kassa på, ikke sant, han var helt for han var synlig, så han var jo og så var han alltid snill med fotfolket, hvis du skjønner, sånn at han etterlot seg alltid en sånn koselig aura.
0: Hvilket år var faren din født forresten?
1: 1944, juli 1944.
0: Sånn at Født halvannet år etter Stalingrad.
1: Altså, du er bedre på å invitere pappa enn jeg.
0: Altså, hva er det... Fortell om det historiske, for at det, la oss bare begynne med AKP ML. Fortell, for det jo en del folk som hører på dette som ikke helt vet hva det for, altså, det, det ikke AKP på TikTok, for å si det sånn. Forklar hva dette var for en, okay. Det var jo ikke bare et parti, men det var en bevegelse. Bare ta en kjapp oppsummering av det, veldig, for folk som ikke vet hva dette er.
1: Veldig kortfattet, så var det sånn at på 60-tallet så var det den kinesiske sosialismen under formann Mao Zedong, som var veldig populær i Vesten, og som ble på en måte, det ble en slags, det ble det som ble pekt på som alternativet til den rådende verdensorden. Altså på den ene siden så hadde du sovjetkommunismen med sin liksom utrolig åpenbare tristesse, grått, stivna, korrupt.
0: Det hadde allerede blitt veldig forgubbet og gubbete, og det var menn med grått hår og styret og sånn, og så Kina, det liksom kult å få, ha en sånn popkulturell appell til mange unge i motsetning da.
1: Ja. Ikke sant? Det, og så, som kunne på en måte utfordre supermaktene da, så man for seg at Sovjet var, nei, at Kina var en slags annen vei.
0: Tredje vei mellom Moskva og Washington D.C.
1: Man sa det ikke på den måten, men ja. Ikke ja, sant? Ja. Altså at sånn som... På 1960-tallet, kombinert med en masse andre radikale strømninger, så kommer da den kinesiske maoismen og blir på en måte et slags sånn svar for store deler av 68-segmentet i Vesten. Altså studentene som plutselig er veldig aktive i protester mot Vietnamkrigen, og som er opptatt av kvinnefrigjøring, og som leser helt nye ting på universitetene, og liksom, ikke sant? Det er en veldig yrende tid, 60-70-tallet.
0: Og så er det bare for utenforstående, så er det vanskelig å skjønne, men altså, dette var folk som hata Sovjet mer enn de hata USA omtrent. Altså,
1: ja, det var, det, der, det,
0: ja, det, var, ja, det ja. Var fordi de var jo fans av Stalin, og Stalin hadde jo falt i unåde på midten av 50-tallet i Sovjet, ikke sant? Sånn at det er jo det som er liksom paradoks her, at bak liksom det kule popkulturelle, og Mao som er liksom søt med bollefjeset sitt, og disse røde gardistene som var unge, og sånn, så var det jo, det var jo beinhard stalinisme, mens for, liksom sovjetkommunismen prøvde vel på sett vis å bli en slags sosialdemokrati, men i hvert fall, det var jo, det var et ekstremt hat mot, mot Sovjet, og det skjønner man jo ikke helt, det virker som flisespikkeri da.
1: Jeg vil heller si at, ikke sant, det som skjer er jo at de begynner å tro at Sovjet skal invadere Norge umiddelbart. Ja. Altså, det er jo en krigsparanoia som egentlig er jo ganske komisk. Altså, at under den kalde krigen så er det en gjeng som er mest paranoid av alle i den vestlige verden, og det er Arbeidernes Kommunistparti, Marxist-Leninistene i lille Norge,
0: i lille den globale
1: Norge. Periferien på en måte. Ikke sant?
0: Ja, det er helt vilt.
1: Og de innbiller seg at og dette er basert på en analyse fra det kinesiske kommunistpartiet, som sier at dette er på midten av 70-tallet, tredje verdenskrig er nært forestående, og den som kommer til å starte krigen er Sovjet. Og da mener AKP-erne, da kommer Sovjet umiddelbart til å invadere Norge, som de forbereder seg på å gå under jorda. De går under jorda. Altså, de innfører dekknavn, de innfører masse forskjellige sikkerhetstiltak, sikkerhetsinstrukser. De medlemmene blir delt inn i forskjellige kategorier. Så du har på en måte 1-1, altså 1.1, det er de som er åpne medlemmer, som alle vet om, ikke sant?
0: Ja, for man skulle ha en skyggepartiledelse dersom den første partiledelsen ble drept av Røde Armé.
1: Ja, ikke sant? Du trente skyggeledere som skulle kunne gå inn da, sånn som motstandsbevegelsen gjorde under krigen, og det som er viktig å tenke på, jeg tror dette er veldig underbelyst, eller hva skal man si,
0: kommunisert.
1: Jeg tror det er underkommunisert hvor viktig det er for ML-bevegelsen. Hvorfor ble ML-bevegelsen AKP, den kinesiske maoismen, hvorfor ble det så svært i Norge? Det har jo folk klødd seg i huet over, liksom. Hva var det som, hvorfor ble titusenvis av mennesker i Norge liksom sugd opp i dette på et tidspunkt? Og jeg tror at en av forklaringene på det som er veldig viktig, er at de er barna av den norske motstandsbevegelsen. De er den generasjonen som kommer rett etter krigen, og heltene deres er gutta på skaven, det er kommunistene i motstandsbevegelsen, som ofte er foreldrene deres. Da,
0: ja, for mange av disse kommer jo fra sovjetvennlige kommunistfamilier.
1: Ja, det klart at familier som hadde vært radikale på 20- og 30-tallet, de ble aktive i motstandskampen under krigen, og så ble de, mange av de var ikke, var allerede veldig kritiske til Sovjet, og NKP forsvant jo på en måte som noe interessant politisk kraft utover på 50-tallet. Men på en måte, i de familiene der, så var det veldig mange som ble ML-ere. Og det er ikke så rart, ikke sant? Fordi du har hatt foreldre som har sittet i fangeleir, eller som har vært i illegalitet, gått rundt med aviser, risikert alt. Og jeg tror det der med å risikere alt, det å virkelig få prøvd seg, det tror jeg er veldig drivende for den generasjonen etterpå.
0: For de hadde foreldrene, ja, ikke sant?
1: De vil fortsette, ikke sant? Kampen mot fascismen er ikke over, sånn ser det ut for dem. Se rundt. Se på Sør-Afrika, liksom, der er det apartheid. Se på Chile, liksom. Se på papapapam, og så er de opptatt av å peke på hvor fascismen er overalt i verden. Og derfor, liksom, det er kanskje litt frekt, men jeg kaller AKP for en slags utenrikspolitisk klubb, fordi dette er på en måte de menneskene i Norge som er aller mest engasjert i hvor urettferdig og fælt det er der ute i verden.
0: For det skjer verre ting.
1: Det har skjedd verre ting i utlandet, kan vi snakke om det?
0: Det skjer verre ting i utlandet, og det kommer til å komme hit, og vi må være forberedt på det.
1: Ja, eller det må vi bry oss om, eller ikke sant?
0: Men for å komme tilbake til faren din, altså, han kom jo da som en slags sånn frihetlig bohemunge inn i dette her, og det var vel mange av dem som skjedde. Det skjedde vel med ganske mange også, at man var sånn, nei, vi er imot krigen i Vietnam, vi liker ikke imperialisme, vi bla bla bla, og så er man egentlig sånn anarkist på en måte, og så blir du dratt, og så ender du opp med liksom å være stalinist.
1: Ja, ikke sant?
0: Altså, det er jo et jævla sjukt, det er en veldig lang reise på mange måter, og det er en veldig trist reise også.
1: Ja, men heldigvis, altså, ikke sant? Ja, nei, det er jo akkurat sånn som du sier, ikke sant? Du har en sånn myldrende, yrende bevegelse da, som har anarkistiske innslag, og det er frihetlig, og det er ikke sant? Det er åpent, og det utløser en massiv energi hos alle de som deltar.
0: Og som er litt sånn paradoksale følger der også.
1: Det er veldig sånn do it yourself. Det er punkete. AKP starter egentlig veldig punkete, eller ML-bevegelsen starter veldig punkete. Du kan lage din egen løpseddel, du kan trykke din egen fanzine. Ikke sant? Det inneholder alle de elementene, men så blir det mer og mer snevret inn, og så sitter det en sånn gubbete gjeng der til slutt, som sitter der i 10 år. År etter år etter år etter år,
0: husker,
1: og er sannhetsministeriet på toppen, på en måte.
0: For de som husker svenske tegneserie helten Bamse, den lille, søte lille bjørn som blir sterk når han spiser honning, og vet at han kan være sterk hvis han vil, det leste jeg meg ikke for lenge siden, det var laget av en svensk maoist, så dette var å lære barn maoisme, det var at den lille bonden, den lille arbeideren kan være kjempesterk, da, som er litt sånn tilforlatelig, men det er jo bare trist at det skal skje via en sånn partisekretariat som skal styre alt, og det er jo jeg vet at amerikanske etterretningsfolk, altså CIA, var jo opptatt av å fucke med antikrigsbevegelsen i Europa, men deres offiserer på ambassaden i Oslo sendte rapporter hjem og sa at vi trenger ikke gjøre en dritt der, for det er en liten gjeng som ødelegger alt, og det var AKP-erne. Så det er jo, ikke sant? Så, men bare for å gå inn på faren din, hvorfor havna han, altså han ble jo partimedlem, hvordan skjedde, hvorfor endte han opp med dette her?
1: Altså, det er bare viktig for meg å si også at alle de svarene på hvorfor pappa var som han var og gjorde som han gjorde, det er på en måte ikke det jeg undersøker i denne boka helt, fordi at det er ikke en biografi om han. Det er en biografi om relasjonen mellom oss. Ikke sant? Så det er mer at jeg ser på alt det jeg vet. Alt det som...
0: Men basert på det du vet, da?
1: Basert på det jeg vet, hva var spørsmålet?
0: Hvordan han endte opp som en sånn, fra å være en villbass, eller han hadde jo en anarkistisk, bohemsk side, hvordan han liksom kunne underkaste seg dette opplegget her?
1: Nei, jeg synes jo det er nesten umulig å svare på, fordi for meg er det to så forskjellige personligheter da. Igjen, Dag Solstad kan ikke bruke alle disse sitatene jeg kom med, men eventuelt ett av dem. Dag Solstad sa jo at pappa måtte skrive krimbøkene med Tygesen-karakteren bare for å blåse ut all frustrasjonen han hadde over å være dyktig marxist-leninistisk kader. Mm. At han trengte å skrive ut ja, noen som ikke fulgte linja da.
0: Og til og med den der dameaktiviteten hans ble jo et partianliggende. Fortell om det.
1: Ikke sant? Nei, det begynner å gå rykter en lang gang på 70-tallet om at pappa er sett med damer på byen. Mm. Så en gang på midten av 70-tallet så kommer to alvorlige partikadre hjem til mamma og pappa. På
0: kader betyr altså en som er innrullet, altså en som en del av maskineriet.
1: Partimedlem. Mm. Og i AKP er det å være partimedlem, det er å vie seg til brorskapet, ikke sant? Der er du heltids partiet. Partiets interesser går foran alt, det er det de slutter opp om. De vier seg til å være revolusjonens fortrapp i alt og ett.
0: Det er, 24/7, i hvert fall to sånne kom hjem til...
1: Ikke sant? Så på, midt på 70-tallet kommer to damer fra pappas partilag hjem på Lindeberg i Groruddalen der vi bor, og skal konfrontere pappa med at han har sett på byen med damer som ikke har mamma. Mm. Og så faen meg, altså så sitter, ikke sant?
0: Og da, og satt mora di og hørte på det?
1: Ja, setter de seg ned. Det mamma husker er liksom hun satte fram askebeger. Det er basically det hun husker fra den samtalen, for det var så forferdelig kleint. Og han forsvarer seg, og hun vil bare synke i jorda liksom. Dette er harde 70-året altså. Og da er det sånn, ja, du har faktisk et ansvar, det er faktisk i strid med sikkerhetslinja, du er faktisk en offentlig kjent mann. Og det jeg liker med denne historien da, det er jo helt, ikke sant, dette er jo et autoritært parti som går så langt inn i folks private anleggende. Men det jeg synes er litt gøy med det, og paradoksalt, er at pappa her havner i en ganske sånn klassisk feminin posisjon, ikke sant, hvor din seksualitet må overvåkes, fordi hvis ikke så kan du sverte hele AKP-flokken.
0: Ja, det er bra.
1: Hans ære, ja. Hans ærbarhet må voktes. Og det herlig. Interesserer det meg på en eller annen måte at han måtte leve med det. Og det er jo mye, ikke sant? Han var jo en veldig macho, veldig...
0: Og det er jo veldig mange som har gjort paralleller mellom den bevegelsen her og den veldig sånn pietistiske, protestantiske kristne. Altså, absolutt. Dette er jo bedehusmoralisme, og det er noen veldig sånne tydelige paralleller til ting man kjenner fra bibelbeltet.
1: Utvilsomt. Mm-hmm. Og jeg tror ikke ML-erne ville vært et stort fenomen i Norge hvis ikke det var for Hans Nielsen Hauge. Altså for haugianerne som ikke sant, også var en sånn,
0: som er en sånn selvoppoffrende,
1: du skal gi alt opp, og det å forkynne det sanne ordet, det var liksom helt sentralt for haugianerne. Så alt i deres økonomi og livsstil,
0: livet skal være en oppoverbakke.
1: Livet, ikke sant? Og det er sånn er det i leninismen også. Ti selv har du intet å håpe, fremtiden er ikke for deg. For fremtidens slekt skal du åpne en bedre og lysere vei, ikke sant? Rudolf Nilsen, den
0: offre
1: der, og det er liksom, ja, du skal offre alt da, og forbildet for det er jo naturligvis foreldregenerasjonen, hvor mange hadde offret alt under, altså i kampen, og det vil de også, de vil også offre alt i kampen.
0: Men da, hva sier liksom charmøren og bohemen og sånn, altså hva sier han da når han blir utsatt for da disse to, skal vi si, bedehusdamene med i rødt fortegn? Så hvordan reagerer han på det der?
1: Nei, altså han har, det er noe falskt i hvordan pappa forholder seg til AKP, som sikkert starter litt før det her, men som handler om at de elsker jo å ha et medlem som er liksom en kjent kriminalforfatter med sexappeal, liksom. Det er veldig viktig og bra for partiet. Men det er også at partiet trenger at han oppfører seg akkurat sånn som de vil, og at han må være lydig, og de frykter jo at han ikke skal være lojal, ikke sant? Og så må han da, konsekvensen av at han er med Jakob er at han må juge for seg selv, og han må juge for dem, fordi han er egentlig innerst inne, har han veldig lyst til å selge utrolig masse bøker og få veldig mye oppmerksomhet, og han liker det. Han liker det, men du skal ikke like det, fordi det eneste du skal like, det er kampen for arbeiderklassen. Og det liksom, altså det jeg tror det veldig vanskelig for oss å forestille oss hvor intenst det der på 70-tallet, fordi hele verden så så annerledes ut, ikke sant? Mm, mm. I 1975 når jeg ble født. Jeg ble jo født i det Vietnamkrigen ble vunnet. Og det en sånn stor, stor episk greie, altså. Da blir USA for første gang slått i en krig. Og da tror radikaler over hele verden at, oi, nå, liksom, nå er verdenssosialismen bare liksom 3-4 hakk unna. Så ikke sant, man må på en måte forstå den viljen deres til å gi alt ut fra hvordan verden så ut da, og på et vis så det jo ut som at marxismen, leninismen, Mao Tse-tungs tenkning var liksom det internasjonale vinnerlaget da. Fordi det var massevis av geriljaer og politiske bevegelser rundt om i hele verden som var inspirert av det samme. Og selv om man var veldig få her, så var man jo på det internasjonale vinnerlaget.
0: Og så er det jo dette med at faren din, som mange andre i den bevegelsen, drev med noe som heter selvproletarisering. Forklar hva det er.
1: Det er jo helt enkelt at du tar deg en jobb i industrien eller i et arbeideryrke. Og det ble linja til AKP, fordi de skulle jo være arbeiderklassens fortropp, men det var veldig få arbeidere som meldte seg inn i partiet. Så da måtte de i stedet for gå ut i massen selv.
0: og det land kom jo fra det som er helt objektivt sett norske overklasse.
1: Ja.
0: Og skulle
1: men det skal
0: da...
1: sies at dette er en veldig lang tradisjon på venstresida, at folk som ikke nødvendigvis kommer fra industrien, dette er langt tilbake på 1800-tallet også, drar ut for å på en måte vekke arbeiderklassen til handling og kamp da. Så det er ikke helt nytt, det er ikke AKP som finner på dette. Kommunistpartiet i USA drev også med dette, sendte ut medlemmene sine fra 1910-20-30-tallet. Du skal til Mississippi, du skal dit for å organisere og eskalere klassekampen, liksom. Men det gjør de da. Og det er cirka 1000 medlemmer av AKP selvproletariserer seg, som det heter, i løpet av 70-tallet. Og pappa gjør også det, men han er jo litt spesial, fordi han gjør omtrent det partiledelsen sier at han skal gjøre til enhver tid. Og da, en stund har de sagt til han at, ok, du skal være forlagssjef i oktober. Og så sier de, nå skal du ikke være det lenger. Nå skal du, må du ut og jobbe ute i et eller annet sted, og da tar han jobb på brygga i Oslo da.
0: Så han blir havnearbeider?
1: Han blir havnearbeider. Han har dette paradoksale at han på den ene siden er veldig macho, veldig karslig kar. Brygga og sjøen og tatoveringer, han hadde ikke det, men alle tror det. Sånn, skjønner du? Captain Haddock, liksom. Men så er det også noe sånn veldig sårbart ved denne mannen, da. Og han blir objektifisert fra veldig tidlig av. Når han trer inn i norsk offentlighet, så blir det kommentert på utseendet hans. Det er ganske rart å se, for at det vektlegges at han er så kjekk, at han har øyevipper som er så lange, og han har munn så rød som en
0: persisk rose. Veldig pen mann.
1: Skriver, ikke sant, i portrettintervjuet som skrives det året han kommer med jernkorset, så er det liksom... Nei, han beskriver som en eventyrprins som åpenbarer seg. Altså, sånn pleier man å skrive om kvinner, sånn skrev man om Jon Michelet, og delvis også Jarl Goli. Ikke sant? En periode på 80-tallet, så var det sånn at pappa og Jarl Goli, fordi de hadde mørkt hår og så sydlandske ut, var i en sånn egen kategori av mannlige kjendiser i Norge. Det var jo ingen kjendiser i Norge som hadde faktisk utenlandsk opphav. De var jo helt usynlige på det.
0: Det er ikke sant. Det var Dizzie Tunes og Dan Børge Akerø. Ikke sant? Så de konkurrerte. Tande P kan kanskje vært litt, på en måte, litt fransk.
1: For jovial trønder, ikke noe fransk Europa.
0: Ja, men det er mye portugisisk blod på
1: Fræna. Hvor i blod er det herfra?
0: Marte, Trygdebeistad, han har en iboende skepsis mot autoriteter og det å organisere seg, men det handler vel mest at han ikke stoler på noe, så har han litt problemer også med ryggen og knærne, så det er derfor vanskelig å fysisk møte opp på ting, men han prøver.
2: Du hører på Trygdekontoret på P2. Dersom jeg hypotetisk sett skulle stemt, altså noe jeg ikke gjør av prinsipp, så hadde jeg sikkert stemt på Norgesdemokraterna eller kommunisterna eller Senterpartiet. Kommunistpartiet på Langhus, de ligger dessverre nere med brukket rygg efter en overvåkningsskandal, og jeg tog nogle bilder av hun fine servitøren på Kina-restauranten, og da hadde jeg tydeligvis gått litt for langt over Maos lille røde linje, da, til det kommunistkvelden min der nede ble avlyst, men jeg gir ikke opp. Jeg har en femårsplan om å pilse mer der fremover. Kunne jeg egentlig tenkt meg å melde meg en Jakob på Emmel nå, i hvert fall hvis de har gratis turer til Kino.
0: Trygdebeise der altså. Marte Michelet, du skriver at du begynte å live at du var faren din da du jobbet med denne boka. Hva mener du med det?
1: Nei, det var det som forløste hele greia. Det var jo at jeg en dag bare fikk en veldig teit tanke som var What would John Michelet do?

0: til det hvis du i riktig hvis du havner i riktig modus når du ute og rusler.
1: Ah,
0: Neida, ja. Men flanering bare fransk for å gå sakte, tror jeg.
1: Ja, ok.
0: Men vi sier det på norsk også. Det et norsk ord. Men mm. når du går normalt, så går du jo på en måte med tempo og retning. Mm. Når du flanerer, så går du bare for opplevelsens skyld.
1: Ikke sant.
0: Og pappa lærte oss, meg og søstrene mine, dette på 1980-tallet. Mm. Så jeg har flanert veldig mye, og så har jeg prøvd å bare holde meg åpen for alle slags opplevelser, og prøve å være, ta mer risiko, rett og slett. Være mer... smake mer på hans friheter, de frihetene han...
1: Så du ble en kvinnelig Don, du ble en Don Juanita?
0: Nei, det vil jeg ikke si. Det jeg vil si at jeg prøvde å være mer promiskuøs, og det synes jeg var veldig gøy.
1: I alle dager.
0: I alle
1: Dette
0: dager.
1: Er, nå blir det lørdagsmagasin, men blir i hvert fall ett en helgefeature nå.
0: Nei, men altså, jeg prøver på noe mer enn det, liksom, skjønner du? Det er ikke, og jeg skriver ikke ut noe av det, jeg skriver ikke ut noe av det der. Dette er ikke Susanne Brøgger, dette er ikke liksom velkommen inn i min, på mitt sengekammers, liksom, virkelig ikke.
1: Nei.
0: Det er jo bare, ikke sant, det jeg har lyst til å forklare noe om er den frigjøringsprosessen da, ikke sant? Jeg fyller 50 år i år, jeg har levd et langt liv i denne kvinnekroppen, og har jeg hadde gått av å riste vekk en del sånne lag med ufrihet som jeg har lagt på meg selv, mm. og som har lagt seg på meg da, i løpet av det lange livet. Mm. Og det å bruke Jon Michelet som inspirasjon til det, synes jeg både var veldig komisk og viste seg veldig inspirerende. Ikke sant? Fordi for meg da, som er 50% hans DNA,
1: ja.
0: Så er det sånn at jeg kan bare lene meg inn i de bevegelsene. Jeg har jo det repertoaret i meg, skjønner du hva jeg mener?
1: Yes.
0: Jeg mener alle kan gjøre det. Jeg mener at alle kan live foreldrene sine,
1: mm-hmm.
0: og få noe godt ut av det.
1: Men det er jo ikke, altså når det er litt ekstra gøy å live faren sin når faren er Jon Michelet, da.
0: Det er klart,
1: skjønner,
0: altså,
1: det
0: er klart.
1: Jo,
0: jeg skal ikke velge skjul på det. Det er sikkert mye dødligere foreldre.
1: Som de pleier å si, mye levd liv, og kanskje også litt levd underliv, da.
0: Men likevel, ikke sant, jeg tenker sånn, modellen er litt universell, fordi la oss si da, Thomas, at du har lyst til å, at det er noen egenskaper som du, eller noen friheter som du ikke behersker eller har utforsket, liksom. Og så tenker du, men mamma var veldig god på det. Da kan du bare live mora di, og så kommer du nærmere. Fordi okay. du har sett det reportaret på meg, okay. det lever i deg, det lever i kroppen din.
1: Det, jeg orker ikke å gå inn på det. Det er du som har skrevet bok om foreldrene dine, for faren din, ikke meg. Altså han fikk jo en enorm, mot slutten av livet, så fikk jo din far en enorm suksess med denne skogsmatros, altså denne krigsseiler, det ble en trilogi.
0: Nei, det ble 6 bøker.
1: Det ble 6 bøker?
0: Mm.
1: Herregud. Hvordan var det, altså han fikk jo en ny vind.
0: Han gjorde det.
1: Hvordan tok han dette her?
0: Altså for han var det jo veldig deilig, tror jeg, og altså han hadde, jeg tror han egentlig innerst inne hadde ville skrive alle de greiene der. Han hadde på en måte prøvd å få dreisen på det han ville si for og om krigsseilerne i en mannsalder. Og så på slutten av livet så knakk han liksom koden på hvordan han skulle fortelle det.
1: Ja, da slapp han å ha litt sånn AKP-jævla
0: folk av for lengst opp over.
1: Ikke sant? Det var ikke sånn at de da bestemte hvordan han skulle hanskes med suksess og kommersiell suksess, ikke minst da.
0: Nei, ikke sant? Da var jo han mye friere fra alt det der, selv om han aldri på en måte tok noe oppgjør eller gikk ut mot, ikke sant, han forble jo medlem av
1: Paul Steigan, har du hørt om covid-vaksinen som sionist-okkupantene driver med nå? Nei, er det det? Og så får du liksom distrahert han, og så kan man selge bøker og leve godt av det. Ja, ja, men han fikk et godt liv, spesielt på slutten da, eller?
0: Jeg tror pappa hadde det veldig bra på slutten. Han sluttet å drikke, han fikk faste rutiner, han sto opp og badet. Enten så gikk han og badet i havet hvis det var varmt, eller så dro han på det nærmeste svømmebassenget og badet der. Og så skrev han bok hvert år.
1: Bodde ned på Larkollen da?
0: Jeg bodde på Larkollen, ja.
1: Veldig fint, veldig, veldig fint da. Veldig fint
0: der. Altså, det huset var en rønne når han kjøpte det. Da var jeg så bekymret for han. Bare, skal du bo nedi her?
1: Eller? Ja, du tenker på trekk
2: røyk og mugg.
0: Det var høl i veggen når man tok det over.
2: Ja.
0: Og det var liksom, det bare så størselig ut. Du kan ikke lage mat, det er ikke noe, du kan ikke vaske klær, det er ikke noe oppvaskmaskine, hva skal du gjøre? Liksom?

0: Altså, hvordan var det? Altså, han brant jo for krigsseilerne hele sitt, i hvert fall voksenliv, og så følte han, altså, følte at han liksom fikk utrettet noe for dem med disse bøkene?
1: Det tror jeg ikke det noe tvil om at han gjorde, og en av de tingene som jeg opplevde veldig sært på slutten var jo den emosjonelle tilknytningen han hadde til leserne sine. Altså, det var jo så mange familier i Norge som på en eller annen måte blei rammet av at noen at noen falt sammen etter det de hadde opplevd på sjøen under krigen. Onkeren eller faren eller broren eller, ikke sant? Mange familier ble veldig, veldig preget av at folk kom hjem og var sønderslitt.
0: Og så var det så mange av dem. Det var så utrolig mange krigsseilere.
1: Og det jeg merket på slutt, altså, ikke sant? Han synes jo det var veldig rørende å sitte og signere bøker, og så kommer folk frem og sier sånn, jeg kjente aldri pappaen min, men nå føler jeg at jeg gjør det siden jeg har lest bøkene dine.
0: Jøss, så fint.
1: Ja, ikke sant? Den typen ting da, at han gjorde noe, han svarte på en eller annen sånn lengsel som folk hadde etter å kjenne disse mennene som ble så, som var så heroiske under krigen, og som ble så ødelagt etterpå. Og det er sånn, han var ikke alene om å gjenopprette æren til krigsseilerne, men det er ikke noe tvil om at den bokserien som solgte, altså den solgte i så vanvittig mange eksemplarer, det forandret hele synet på den gruppa for alltid. Og det er stort, ikke sant? Og det kunne han på en måte hvile i. Det var også derfor det ble hans besettelse på dødsleiet å bare bli ferdig. Ikke sant? Alt annet måtte vike. Det var ikke noe sånn... Han skrev til krampa, tok han bokstavlig talt. Og når han var ferdig, så bare la han ned pennen og bare, ok, I'm done. I'm out of here. Nå kan jeg være sikker å få legge meg og hvile litt. Sånn kanskje, sånn var det kanskje. Eller så, jeg vet ikke. Men han var sliten på slutten, veldig morfinert og veldig sliten.
0: Dere jentene, dere fikk tatt avsked?
1: Det fikk vi. Alle rakk frem. Det var veldig rørende øyeblikk.
0: Så fint. Hvordan har det vært helt til slutt, Marte? Hvordan har det vært å skrive en hel bok om sin egen far?
1: Det som har vært, det har vært veldig befriende, både å gjøre selve eksperimentet, altså, og det har skjedd så mye nytt og annerledes og deilig, ikke sant? Sånn, jeg har møtt så mye interessante folk, jeg har snakket med typer. Det pappa gjorde mye var at han oppsøkte alle de litt utslåtte folka. Og det er veldig gøy, ass. Det er interessant å snakke med folk som har levd harde liv. Og så er det å holde seg åpen og bare se hva som skjer. Det har vært veldig befriende. Og så har jo det å skrive på denne teksten vært veldig mye deiligere enn skriving. Ellers har jeg vært litt sånn, jeg liker jo ikke å skrive. Jeg synes ikke det er gøy å skrive. Jeg synes det er gøy å gjøre research. Jeg synes det er gøy å holde på og undersøke ting, men det å på en måte tvinge ordene til å stå etter hverandre i en setning, akkurat det er bare smertefullt, men ikke denne gangen. Denne gangen koste jeg meg.
0: Det kom av seg selv. Men du, Marte, apropos det å live sin far, når faren din er jommersle, jeg tenkte han fikk altså dere fire jentene, og jeg er jo jentepappa selv.
1: Hvor mange har du?
0: Ja, to. Hvordan ville det vært? Dersom en av dere hadde blitt en gutt, hvordan hadde det vært? Altså, hvordan ville sønnen til Jon Michelet vært?
1: Det har jeg tenkt på noen ganger.
0: I en perfekt verden, dersom en av dere hadde vært gutt. Ok, men, ja, men, jo, men jeg bare, som en slags sånn tidsånd-eksperiment, hvordan ville det vært å vært sønnen til Jon Michelet?
1: Nei, altså, i en variant så går det helt til helvete. Altså, bare tenk å være mannen etter Jon Michelet, på en måte.
0: Altså hoppe etter far sin.
1: Jeg ser for meg veldig mange potensielt kompliserte følelser med å være sønn til en som har blitt kåret til Norge som er sexy mann flere ganger, liksom. Det tror jeg er komplisert.
0: Ja.
1: Men en annen variant er jo at det blir en liksom utrolig glad gutt. Som bare er... Nei, jeg aner ikke. Jeg har på en måte prøvd å tenke sånn, nå skal du være hans sønn. Nå skal du gå rundt i verden.
0: Ja, det er det jeg følte liksom at du drev med litt når du live, at du ble sønnen hans.
1: Det gjør at han skrev jo inn en fiktiv sønn, han skrev jo inn i vår afrikanske eksplosjon, en barnebok han skrev, så skrev han at han hadde en sønn, som het Bjørn.
0: Bjørn?
1: Bjørn. Egentlig Bjørn, men han var så liten at han ikke kunne uttale ord med...
0: Ja,
1: så det var Bjørn da.
0: Ja, ja, ja.
1: Og han sa alt, sånn, alt med P. Men og han, ja, jeg mener jo han har fått en slags Bjørn i Mimir Kristiansand.
0: Det har du, for Mimir har jo skrevet bok om faren din, og de tilbrakte veldig mye...
1: Michelet-biografen og fylliken og levemannen Mimir Kristiansson er en slags pjørn da, så han fikk på en måte en sønn, men nei, jeg tror pappa var på en måte ikke helt i stand til å tenke han, jeg vet ikke hvorfor han ville ha en sønn, jeg vet ikke hvorfor han drev og sa det i intervjuer, men jeg tror at det lå utenfor hans evne å tenke seg hvordan kan jeg
0: kanskje
1: overføre
0: døtre,
1: de frihetene
0: at
1: og de
0: kanskje fordi at døtre kan være litt irriterende, spesielt hvis de havner i litterære feltet. Marte Michelet.
1: What? Jeg har aldri vært irriterende et øyeblikk.
0: Marte Michelet, tusen takk for at du kom til Trygdekontoret.
1: Ja, tusen takk for
0: og bjuda på. Jeg vet at det er sikkert ikke bare lett. Så nei, jeg setter veldig pris på det, Marte. Setter veldig pris på at dere som hørte på også. Jeg vet, det ble ikke nok seltser i monitor denne gangen, for jeg ble stadig avbrutt av en kvinne. Og jeg vet hvor irriterende det er å høre på.
1: Ja,
0: vi høres neste uke. Inntil da har det bare en ting å gjøre, nemlig å stay trygg da. Snakkast!
2: Dette er NRK Nyheter, klokka 4.

0: Rodrigo Rodri fikk løfte trofeet da Spania vann VM. Før det fikk laget utdelt gullmedaljer av fotballpresident Gianni Infantino og USA sin president Donald Trump. I det finale kampen var over, etter spillerne hadde løpt ut på bana for å feire, kunne en se Lamine Yamal sitte på graset i noen minutter. Han smilte så tannreguleringen ble godt synlig. Yamal 19 år gammel og både verdensmeister og europameister i fotball. Så til 20 år eldre Lionel Messi, Argentinas sin kaptein. Tapet i finalen kan ha markert hans siste kamp for Argentina. Han nå 39 år gammel og har ikke selv sagt hva framtiden bringer. Han den spilleren som har deltatt i flest VM, som har spilt flest VM-kamper og skåret mest mål i VM. Han ble derimot overgått som toppskårer i akkurat denne mesterskapen. Gullstøvelen gikk nemlig til den franske kapteinen Kylian Mbappé, som skåret hele 10 mål. Og Norges fotballforbund auksjonerer bort VM-drakter og annet fra det norske herrelandslaget. Pengene går til brandramma i Krokstad 11. Blant gjenstandene som blir auksjonert vekk en ball Haaland og Co. brukte på trening, en drakt som signert av nesten hele laget, og flere draktsett som ble brukt i VM-kampene. Auksjonen skjer i morgen, altså tirsdag. Norske leger i Gaza forteller om en øke i tale på skadde fra israelske angrep den siste tida. 73 000 mennesker anslått drepne i den nesten 3 år lange krigen. Nesten hele Gazastripa ligger i ruiner.
1: Igjen på flukt. Fra israelske droner og bomber. Det siste døgnet har det vært flere dødelige israelske angrep mot Gaza. Flere enn 1100 mennesker drept siden høstens våpenhvile trådte i kraft, ifølge myndighetene. Israel sier at de angriper Hamas-ledere. På Shifa-sykehuset, der norske leger til stede, sørget folk i går over sine kjære.
0: Det i dag ventet at Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å formelt seg opp før kongen ber Burnham danne ny regjering. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandmo.
2: Dette P2-pulsen i NRK P2.
3: Alle hverdager gjennom sommeren sendes P2-pulsen. Et aktuelt radioprogram fra NRK P2. Og nå får du en times gjenhør med noen av ukas høydepunkter. Gode gjenhør fra P2-pulsen.
4: Det krig i Europa, og mange debatter om hva som den beste måten å forholde seg til russisk aggresjon og opprustning på. Og innimellom så siteres ikke nødvendigvis ordrett et romersk ordspråk, nemlig «Den som vil ha fred må forberede krig». La oss høre noen varianter.
5: Og det et gammelt romersk ordtak. Hvis du vil ha fred, forbered deg på krig.
6: Vi skulle alltid ha gjort mer, fordi historien viser at hvis du forbereder deg mot krig, så det den beste vei til fred.
7: Jeg tror at den beste måten å sikre freden på er å forberede seg på krig, som det latinske ordtaket sier.
4: Det var historiker Halvor Skjønn, tidligere sjef for Sjøforsvaret Lars Saunes og Norges forsvarssjef Eirik Kristoffersen som formidlet budskapet om at fred krever krigsforberedelse. Det nøyaktige ordtaket skrevet på latin, og det lyder som følger «Si vis pacem, parabellum». Og flaks at vi her i studio med en som kan oversette, og kanskje har bedre latinuttale enn meg. Hva betyr disse ordene, Jon Ideng?
8: Det betyr jo enkelt og greit, hvis du ønsker fred, så forbered krig. Og latinuttalelsen din var helt nydelig.
4: Det må jeg ta med videre. Altså, du historiker og forfatter av flere bøker om antikken og romerike, og dermed godt kvalifisert for å sette dette ordtaket i sammenheng. Hvem var det som skrev disse ordene opprinnelig?
8: Det var en forfatter fra seinromerike, fra 300- eller 400-tallet. Han het Publius Flavius Vegetius Renatus. så han hadde et langt og komplisert navn, men vi kaller han bare Vegetius. Vi vet ikke helt når han levde, som sagt. Vi vet ingenting om han, bortsett fra de to verkene han har etterlatt. Det ene om militære forhold, som dette sitatet kommer fra, og det andre en bok om veterinærmedisin, egentlig om hestehold og muldyr og den slags. Så man ut fra det han skriver, så har man regnet med at han har vært en høyere embedsmann, kanskje en kavalerisjef eller noe sånt, i det vesteromerske riket, høyt på strå, kan mye og veldig opptatt av hvordan det står til med Romerrikes militære slagkraft på den tiden han levde.
4: Hvilken konkret situasjon var det Vegetius så rundt seg da han skrev dette?
8: Da var jo, vi snakker om senromerike, og det var en periode hvor riket hadde begynt å krakelere, for å si det sånn. Det store romerike på sitt største rundt 100 etter vår tidsregningsbegynnelse, fram til vi nå snakker 200-300 år senere, da var det delt mellom øst og vest, så vi har et østromerike med hovedstaden Konstantinopel, det som etter hvert ble det bysantinske riket, holdt seg i mange hundre år til, og vi har det vesteromerske riket, som da var veldig skjørt, og som til slutt ramlet sammen ikke så mange år etter Vegetius skrev om dette. Så, og da var det et stort rike, men det var altså ikke et godt stort sammenholdt rike. Det var interne stridigheter, og det var angrep fra, særlig nord, fra diverse germanske folkestammer.
4: Hvordan så det ut på denne tida da?
8: På den tida så strakk jo riket seg fra Atlanterhavet på en måte, og over hele Middelhavet. Vi har Sahara i sør, vi har Atlanterhavet i vest, vi har da grenseelvene Donau og Rhin stort sett i nord, og så er det på øst så er det da Svartehavet og enda lenger øst, Parterrike, dagens Mesopotamia. Så resten var Romerriket et enormt stort rike egentlig, som på størrelse med USA omtrent, så det var store områder, men når vi her snakker om når Vegetius skrev, så var for eksempel Britannia, som var vært en romersk provins i flere hundre år, den var falt bort. Dacia, dagens Romania, var falt vekk fra riket. Så riket ble mindre og mindre også.
4: Men hvis vi går tilbake til liksom storhetstiden først, hvordan ble det så stort i utgangspunktet?
8: Ja, da må vi helt tilbake til den romerske republikken, hvor man valgte herrfører i folkeforsamlingen, og det var man bytta ut sine embedsmenn årlig. Men romerne startet jo som en liten bystat midt i Italia, og først tok hele Italia, og så hele dette store Middelhavet, med stadig nye herrførere, stadig nye erobringer. Alle har sikkert hørt om Cæsar som erobret Gallia, men også mange andre av disse store herrførerne som tok store områder. Så fikk man etter Cæsar, så fikk man jo et keiserdømme med hans adoptivsønn Augustus som den første keiseren. Så da switchet man fra en republikk med kan vi si, valgte ledere til en monarki eller et ene herskerdømme med keiserne. Og Romerriket fortsetter å bli større også under disse keiserne, men det når sitt høydepunkt da cirka 100 år senere med keiser Trajan, og da har man liksom tatt det som å ta nærmest, bortsett fra da, det store parteriket i Iran og Irak i dag.
4: Hva var det som drev romerne til å ta så mye land da?
8: Nei, de var nok en blanding av at de så at det lønte seg økonomisk, og at de hadde i utgangspunktet en litt sånn anarkistisk verdenssituasjon, hvor det gjelder å spise eller bli spist, og at de hadde så på det etter hvert som seg selv, som naturlig til å herske over verden. De så på en stort sånn verdensrike som en fordel. Så man hadde en ideologi fra fotsoldaten og helt opp til de øverste lederne i staten om at erobringer og krigføring og det å lede og føre andre folk, det var naturlig for romerne.
4: Ja, hvordan var det å bo i Romerriket for dem som hadde blitt erobret, eller kanskje annektert, ville du ikke kalt det i dag?
8: Jo, ja. vi kan jo si mange ting om det. Man kan si at jo, det, men de fikk det verre fordi de ble erobret og måtte tilpasse seg romerske, og romerne kom og skattla dem, og så videre. Så åpenbart for de som ønsket selvstendighet og det å utvikle sin egen kultur og være for seg selv, så var det selvfølgelig negativt å bli invadert og annektert av Roma og måtte betale disse skattene, og så videre. På den andre side så kom jo også romerne med et slags sånn EU 1.0-variant. Det var et mye større marked, det var intern fred i riket, man slapp jo da å bruke veldig mye krefter og ressurser på å forsvare seg mot den andre nabobyen, for eksempel. Og handelen blomstret mer. Det var en utvikling på veldig mange områder som gjorde at levestandarden for veldig mange faktisk var ganske høy. Så kan man mene mye rart om, noen har sikkert sett filmen Life of Brian med What Have the Romans Ever Done For Us, som er en av disse store greiene, og ramser opp alt fra liksom, veier, akvadukter og vann og styresett og orden og ro og til slutt, ikke sant, fred. Så at den romerske kulturen brakte med seg noe som også var bra, er uomtvistelig, men det var en erobringskultur. Hvis man hadde tatt inn et annet land som et annet landområde som ikke hadde gjort så stor motstand, så ble de behandlet veldig mildt også. De ble integrert, og man kunne ha sosial mobilitet fra den lokale eliten inn i den toppromerske eliten, og så videre. Og gradvis så tok man til seg romerske skikker. Romernes språk, latin, snakkes jo i store deler, fremdeles enten det er fransk, spansk, italiensk, portugisisk og rumensk til og med. Fremdeles, så ja, det blir en stor sånn mix, en integrasjon som hadde både positive og sikkert negative sider for de som bodde der.
4: Hvis vi vender tilbake til dette ordtaket, den som vil ha fred må forberede krig, og mannen bak, Vegetius, hva var det med den romerske militærstrategien han mente hadde gått tapt?
8: Nettopp noe av dette, litt sånn at romerne hadde både en ekstrem disiplin, de var godt trent, de hadde for eksempel tren, ikke sant? Altså det at du får forsyninger på plass, de visste hvordan de skulle bygge sine feltleire, de hadde en form for tidlig feltmedisin, de hadde en orden og en planlegging, de hadde maskiner, ikke sant? Beleiringsmaskiner, kastemaskiner, de hadde kavaleri, de visste hvordan de skulle opptre, og de var trent i krig. En keiser Titus, som oppildnet sine soldater i en kamp mot jødene, faktisk, han sa noe om at vi er jo de eneste som forbereder krig i fredstid. Og det er jo liksom noe av dette ordtaket, har jo sin rot i dette, den ideen om at man er veldig godt forberedt, uansett. Så de er mye bedre trenet enn alle andre, og kan derfor overvinne enhver motstand, selv om motstanderen er overlegne tallmessig. Det så Vegetius at sånn stod det ikke til med hæren i hans tid. Den var mange folk, men de kunne ikke slåss, de var ikke godt forberedt, de hadde ikke det utstyret de trengte, de hadde ikke beleiringsmaskiner, de var ikke forberedt på den type krig som kunne komme. Det var hans utgangspunkt når han formulerte dette. Vi må ruste opp, vi må gjøre oss bedre, sterkere, og så videre.
4: Og til slutt så faller Romerriket, og det er sammensatte årsaker til det. Mm. Over tiden så ble hæren svakere, men det begynte med en pest.
8: Ja, antagelig begynte det litt med allerede en pest, den såkalte antoninske pesten, som Romerriket ble rammet av på 150-tallet og utover. Så kommer det inn, kanskje var det kopper eller noe sånt, men det kan ha vært en tidlig variant av en pest også, som gjorde at han slo ut store deler av den romerske hæren, og fra å være liksom en mektig og erobringssøkende hær, så blir den mye mer av en forsvarshær, og denne filosofkeiseren Marcus Aurelius, han som var så utrolig opptatt av, av kultur og det hele. Han tilbringer mestparten av sin, sin keisergjerning langs grensene ved Donau for å prøve å nedkjempe det de kalte barbarer, da, som var germanere som kom over og ville bosette seg i Romerike, ville ha en del av, av grøden og det som var bedre på den siden av, av Donau. Så ja, men da var Romerike svekket, klarte ikke lenger. Fra da og utover slet de mer med å forsvare seg enn de hadde noe tiltak mot å erobre og være, være farlig fremover.
4: Jon Iddeng, du historiker og forfatter og hjelper oss å forstå ordtaket «Den som vil ha fred må forberede krig», og det er jo skrevet av Vegetius. Hvilken plass fikk han i militærhistorien etter at han døde?
8: Han hadde en veldig betydelig plass, fordi at han var en av de få forfatterne som skrev om dette, som, som var bevart ned i middelalderen. Så middelalderen ble veldig mye lest og, og inkorporert i veldig mye strategi i hele middelalderen, helt fram til renessansen og Machiavelli. Da begynner man å lese veldig mye annen romersk litteratur, også om mer om republikken, om tidlig keisertid. Man får tak i tekster på gresk og så videre, som utvider og utdyper hvordan romerne både bygde opp sitt forsvarsvesen og drev krigføring. Så da, etter det så har han ikke vært så aktuell, men han har vært brukt opp igjennom av på en måte, krigsakademier og andre steder. Jeg vet ikke om han leses på Forsvarets høyskole i dag, men elementer her er jo sånn allmenngyldige, sånn som dette ordtaket, kan vi si.
4: Og det er flere som ser til eldgamle tekster for å beskrive verden i dag. Kanadas statsminister Mark Carney siterte den greske generalen Tykidid da han holdt tale i Davos i januar om forholdet mellom stormaktene og de mindre statene.
9: It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry. That the rules-based order is fading. That the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. And this aphorism of Thucydides is presented as inevitable. As the natural logic of international relations reasserting itself. And faced with this logic, there is a strong tendency for countries to go along to get along.
4: Carney sier at vi lever i en tid med rivalisering mellom stormakter og at den regelbaserte verdensorden er i ferd med å forsvinne, at de sterke gjør som de vil og de svake lider det de må. Og så presenteres det som noe uunngåelig og som gjør at de små landene føyer seg etter de store. Er det en sammenheng mellom denne måten å unngå konflikt på og tanken om å oppnå fred ved å ruste seg for krig?
8: Det kan de kanskje si at det er dette opprinnelige ordtaket her stammer jo egentlig fra atenerne som inntar en liten øy, Melos, som er en gresk øy som ikke så mange kjenner til, men hvis jeg sier Venus fra Milo, så har mange hørt om den der, altså denne øya det er snakk om. Og da, i en periode hvor atenerne var i krig med sin Sparta, og det var en stor indre strid mellom greske forbund, og atenerne ville tvinge melitterne da til å underkaste seg og være en del av den demokratiske bølgen, Athens imperium, mot Sparta. Og det ville ikke disse melittene, og det er der dette ordtaket kommer. Dere får bare vær så god gjøre det, militærmakten vil alltid vinne. Og det er jo det er noe av det, kanskje noe av det samme som kan sies å ligge i dette. Hvis du vil ha fred, så må du ruste opp. Og det er alltid vel I en lovløs verden så vil det alltid være kanskje den type logikk som virker. De store kan gjøre som de vil. Det har jo alltid vært litt sånn, det har vært brokkebøtta i skolegården og så videre. Men det som er kanskje er litt med selve ordtaket vårt her, da, dette med hvis du vil ha fred så forbered deg på krig, så er jo det også det er jo en sånn, det er jo sant. Alle kan være enige, og samtidig er det en litt sånn type falsk sannhet. For hvis du vil ha krig, så må du også forberede deg på krig. Så det jo en, det jo en sånn haukenes måte å se det på også. Man kan alltid si at man vil forsvare seg når man ruster opp, og så ser vi jo at militærmakter alltid vil, når man begynner å ruste opp, så kommer man seg jo hverandre på klingen, den andre svarer, og så videre. Til slutt så blir det jo ofte fra en sånn opprusting til en væpnet konflikt.
4: Og helt til slutt, Jon Ideng, når vår egen forsvarssjef og andre som deltar i samfunnsdebatten gjentar Vegetius sitt ordspråk i møte med Russlands aggresjon, hvilke tanker gjør du deg da som historiker?
8: Nei, det er jo kanskje litt av det jeg akkurat sa også, at vi kan risikere å få en utvikling der hvor vi bruker veldig mye energi på å ruste opp. Det er helt naturlig at vi må forberede oss på et militært angrep hvis vi mener at det kan komme. Å være rustet, det er naturlig, sånn vil man reagere. Men det vil også alltid være, historisk sett, områdene, land, nasjoner som har rustet seg ekstra for å møte en fremmed makt, så vil den også ruste seg med, så får man et våpenkappløp. Og den amerikanske presidenten Eisenhower advarte jo mot det han kalte for det militærindustrielle komplekset, nemlig at velgere, politikere og våpenindustrien gikk sammen om å skape et behov for å bruke stadig mer penger på militæret. Og jeg synes jo det er litt synd at vår tids fremste hoder i verden, de sitter og bruker all sin kapasitet ikke på å utrydde farlige sykdommer eller ordne opp med problemer med det grønne skiftet og så videre. Nei, de bruker sin kapasitet på våpen, på digital overvåking og også å skape disse store tech-selskapene som faktisk lager teknologi som gjør at de kan ta avgjørelsene for mennesker også. Det er en skummel utvikling, og vi kan ikke bare la haukene vinne, vi må alltid kunne stille spørsmål om det er riktig å bruke energien og pengene våre på militær opprustning.
4: Siste ord der fra historiker Jon Ideng. Takk for at du kom til P2-pulsen.
3: Gode gjenhør fra P2-pulsen.
10: Det er sommerferie, og vi vil ha kald drikke, nyvasket mykt og tørt tøy. Vi vil med andre ord ha enkle dager, og som da ellers i året, ting må bare fungere maksimalt. Så det vi lurer på nå, hva er triksene som gjør oss sikre på at hvitevarene virker som de skal? Velkommen til P2-pulsen, Thomas Grønli.
11: Hallo, hallo.
10: Hei, du er markedsansvarlig ved Norsk Ombruk og holder til i Stokke i Vestfold. Og dere er spesialister på å ta dere av brukte hvitevarer. Hva er det dere gjør med dem egentlig?
11: Nei, altså det er jo, blir jo kastet vanvittig mye hvitevarer hver eneste dag da. Bare på kort avstand mellom Vestfold og Oslo så håndterer vi vel seg mellom 150-200 hvitevarer hver dag som blir kastet.
10: Og de fortjener å bli kastet, eller?
11: Nei, jeg tipper nok at veldig mye av det trenger bare litt kjærlighet, og så fungerer det igjen.
10: Og hva slags kjærlighet er det vanligste dere gir disse hvitevarene da?
11: Nei, det er jo ofte alt, vi har jo mekanikere som har jobbet med hvitevarer i 20-30 år og sånn, så det blir jo godt gjennom sjekket på en måte slitedeler og sånn, og så går de over på en måte og bytter det som trengs å byttes, men veldig ofte er det bare en ordentlig god rens som må gjøres.
10: En rens, rett og slett?
11: Ja.
10: Ja. Gir vi opp for lett, vi andre, da?
11: Veldig ofte. Vi ser tørketrommel er et veldig kjent problem, at folk ikke tenker på å sjekke alle filter og rense hele tørketrommelen, og så bare, ja, nei, men det funker ikke, da kaster vi den.
10: Ja, men du, for å forsvare, jeg er en del av folket her, føler jeg, det er jo ikke alltid så lett å få tak i fagfolk. Og så er man jo litt utrygg selv, men hva er det vi bør eller kan gjøre når et kjøleskap eller en vaskemaskin eller en tørketrommel plutselig gir seg?
11: Altså det aller første, uansett på en måte feil eller hva du får, så er jo det på en måte, er det en ulyd selvfølgelig, da må du kanskje stoppe opp og ikke gjøre så veldig mye. Men har du en feilmelding eller et eller annet som dukker opp at han ikke vil starte eller noe, så det å trekke ut stikkontakten I 10 minutter til en halvtime.
10: det så lett?
11: Ja, veldig ofte så kan det løse et problem. For det jo små, bittesmå PC-er, så på å si, inni alle hvitevarene våre, så hvis de får en liten hang-up på at noe har brukt 2 sekunder for lang tid, så gir det en feilmelding.
10: Jeg kan jo legge til å sjekke sikringen også, for jeg har en venninne som kjøpte ny komfyr, som fortsatt ikke virket da hun fikk den inn, og da sjekket hun sikringen.
11: Ja, og der det et nytt problem da, som har dukket opp senere, det jo komfyrvakt.
10: Ja.
11: Der det mye, der får vi mye telefoner. Nei, funker ikke. Og så vet de ikke at de har komfyrvakt engang.
12: Og så kan jeg bare legge til, klassikeren jo kronestykke. Som ligger inne I pumpa I vaskemaskinen.
11: Det. Helt riktig.
10: Den har du vært borte I, Thomas.
11: Skruer og spikere.
12: Skruer og spikere også, ja.
11: altså, vi har dratt ut ganske mye rart fra de pumperommene. Sokker og truser, og Gud vet hva vi har finnet inn I de pumperommene.
10: Men du, kan vi ringe deg og få tips, eller hvordan det der?
11: Ja, altså det alltid... Tips, hvis du helst har bare tips, så det lettest å sende inn en chat til oss.
10: Ja, for det går jo.
11: Det går an, så da svarer vi så fort vi kan på chatter og e-poster. Ringe inn jo, på en måte, du interessert I hvitevarer, så selvfølgelig. Men det letteste å få et ordentlig godt svar, og kanskje en lenke til en video om hvordan man fikser problem og sånne ting, å gjøre det gjennom chatten, egentlig.
10: Ja, en chat og et lite Google-søk, kanskje.
11: Ja.
10: Thomas Grønli, vi jo gjerne ekstra glad I kjøleskapet vårt når det varmt. Nå skal jeg bare si, jeg vet at det ikke like varmt over hele landet, altså, men likevel. Men mange vet ikke at årstidene faktisk påvirker kjøleskapet. Hvordan var det for noe?
11: Nei, altså, det som at et kjøleskap, la oss si, kjøler jo ikke ned kjøleskapet. Det jo en gass som blir flyttet rundt I kjøleskapet. Som da kjøler ned skapet. Da. Så hvis det varmt ute, så jo det vanskeligere for den gassen å kvitte seg med varme. Og da går jo kompressoren ofte mye mer. Da.
10: Mm-hmm.
11: Da det viktig at man passer på ikke kjøleskapet åpent. Og ja, så man må justere temperaturen I forhold til hvor varmt det på utsida. Da. For da trenger kjøleskapet jobbe litt mer. For det må jo bli kvitt varme på et eller annet punkt.
10: Ja, vi skal det altså. Vi skal skru på dette lille hjulet inne I kjøleskapet nå som det varmt ute.
11: Ja, altså du har på mange kjøleskap så det bare tall fra 1 til 5, og det jo ikke temperaturen. Det handler jo mer om hvor mye kompressoren skal jobbe.
10: Ja, og vi skal sette kompressoren til å jobbe litt mer når det varmt ute.
11: Ja, og så det passe på at noen kjøleskap har jo lufting både på sider og bak, så pass på at du har litt, kanskje litt ekstra god luft rundt kjøleskapet når det varmt om sommeren, egentlig.
10: Mm-hmm. Så hvis vi tenker nå I disse dager at drikken liksom ikke blir helt skikkelig kald, så det små ting vi kan gjøre selv, som ja. Å skru litt på noen knapper.
11: Yes, og det anbefalt sånn, ut fra alle produsenter som anbefaler alltid at du skal sjekke temperaturen med måte, en temperaturmåler da, inni kjøleskapet jevnlig. Når du, på måte, fordi at sommer og vinter så må du justere, I hvert fall de som har 1-5 da, må ofte justeres I forhold til årstid.
10: Men hva hvis kjøleskapet vårt faktisk dårlig og ikke fungerer som det skal mer? Du har et sånt A4-ark-triks, det ikke det?
11: Jo, altså du har jo sjekket om pakningen det helt da, sjekket at...
10: Pakningen av denne gummilista I døra?
11: Ja, gummilista rundt døra, for veldig ofte så folk ivrige til å åpne opp døra veldig fort etter den har lokket seg inn, og da jo du vakuum inne der. Og da kan du, for det første kan du rive stykket lista, og for det andre så blir jo lista også magnetisk på veldig mange. Så den magnetismen kan jo bli dårlig, eller gummilisten kan bli hard. Da det hårførende trikset da, først og fremst.
10: Ok, og det Du sier det så selvfølgelig, ja.
11: Ja, nei, det jo... Så måtte, først har du arket da, legge mellom døra og lista for å sjekke om det noen motstand på arket.
10: Og det skal det være, eller skal det ikke være?
11: Ja, det skal være motstand. For ellers så har du ikke ordentlig måtte, vakuum da, eller lokker ikke lista seg ordentlig, og da handler det om å ta og varme opp, ta hårførneren rundt hele gummilista, se om det hjelper. Og hvis ikke, så jo det noe som sikkert ingen kommer til å gjøre, jo å prøve å magnetisere lista på nytt igjen, da, hvis de får til det.
10: Ja, nei, nå begynner det å bli avansert. Men ja. Altså, bare for å ta det da, helt, du tar et helt vanlig A4-ark, du legger den inn til kjøleskapet ditt, lukker døra,
11: yes.
10: Og så skal, du egentlig ikke klare å dra det ut?
11: Jo da, det vil du alltid klare, men du kjenner veldig fort om det ikke noe motstand, eller om det litt motstand.
10: Dette høres jo helt gøy ut. Men hvis kjøleskapet da viser seg å virke helt greit, så det også måter å fylle det opp på smartest mulig vis. Hva det?
11: Altså, det jo man skal jo helst ikke overfylle et kjøleskap, eller man kan jo ha fullt, men man må passe på at no-frost-systemene må jo ikke blokkeres, for eksempel. Hvis det er, du har sånn viftehull og område inn i skapet, så er det viktig at ting ikke står og blokkerer det, for da får du ikke sirkulasjon.
10: Det er ikke så lett i et lite hyttekjøleskap noen ganger.
11: Det er nesten umulig.
10: Ja.
11: Så da er det liksom, ok, da fyller du opp, men da må du i hvert fall passe på at ingenting står inn til bakveggen, for da skaper du en sånn kullebro over til kjøleelementet, sant? Da blir det veldig kaldt akkurat på det punktet der, for da suger den ut varmen fra det produktet hele tiden, og da fryser det. Og det legger du sikkert merke til hvis noe havner helt bak i kjøleskapet, at det har fryset fast.
10: Ok, ja. Og da må man heller tenke, er det noe som kan stå utenfor kjøleskapet da, enn å klemme
11: det
10: til bakveggen?
11: Ja, eller i hvert fall dra det fram, sånn at det ikke står inn til bakveggen i kjøleskapet.
10: Mm. Man må fylle opp døra, er det helt greit? For det har jeg en tendens til.
11: Jo, altså, man må fylle opp døra med ting som ikke på en måte er så følsomt for varme og kulde. Sånn som melk og sånn skal jo helst ikke stå i døra.
10: Nei.
11: Det skal jo helst stå i kjøleskapet.
10: Ja. Så der må det være plass til den også, ja.
11: Ja, så syltetøy og jus og sånn kan jo forstått stå i døra.
10: Ja, syltetøy i døra, melka inn i skapet.
11: Ja, det på en måte... Jeg tror nok alle er som meg. Jeg putter fortsatt melka i døra, for det er mest praktisk.
10: Jeg er veldig glad du sier det, for nå tenkte jeg, er det bare meg som holder på med det der?
11: Mm. Nei, det er overraskende mange som gjør det, altså.
10: Ja, ja. Du, Thomas Grønli, når vi nå snakker om varme, jeg er ikke helt sikker på om vifte går inn under hvitevarebegrepet, men det er jo i hvert fall et viktig apparat for mange i disse dager. Er det noe vi skal tenke på når vi henter fram den, kanskje fra kottet eller kjelleren etter vinteren?
11: Ja, altså det er jo det å passe på at den er rengjort da. Alle har jo sikkert, alle vifter suger jo til seg sykt mye støv og drit og fester seg på bladene. Det er jo for å rense av blåstreint da. Har du en løvblåser, så er det jo å dra frem den da, kanskje, og ha litt ekstra gym og blåstreint ting.
10: Løvblåser på vifta?
11: Ja, ja. Så det er bare...
10: Det skal et skikkelig trøkk til for å få den ren?
11: Ja, altså det letteste er selvfølgelig å tørke av bladene, for jeg sitter ofte litt fett og drit på bladene.
10: Ja, men det er ikke så lett å komme til bestandig, er det da?
11: Nei, hvis du har sånn stor, fin, rund vifte, så er det stort sett gitter du kan ta, måte, ta frontgitteret på da, og tørke. Og hvis du er veldig sær og har veldig lyst til å jobbe, så er det å ta fram Q-tipsen og trykke den gjennom gitteret.
10: Ja, men det går som regel an å ta av gitteret og så vaske skikkelig over de bladene.
11: Det gjør det, og da er det å passe på at du putter det tilbake, for det er ikke så deilig å tilfeldigvis putte handa sin ned i den vifta mens han så går.
10: Nei, jeg får vondt bare å tenke på det. Og det er jo mange av oss som har vifter, fordi de store butikkene melder jo om at det er utsolgt i år igjen, som det var i fjor.
11: Ja, det er hvert år det.
10: Mm-hmm. Selger du mye brukt, eller får du inn mange vifter?
11: Ja, både ja og nei, men veldig ofte så er jo vifter... La oss kalle det et vanskelig medium å reparere, for du får de så billige nye i butikken uansett.
10: Ja,
11: så der... Skal vi bruke 2 timer på å reparere en vifte som da koster mindre nesten i timeslønn ny, så er det vanskelig å på en måte gå god for å selge en brukt vifte for like mye som en ny en da.
10: Ja, så der er ikke ombruk det som står høyest i kurs?
11: Nei, altså vi sjekker jo, hvis vi har vare på, så funker det, så funker det, da selger vi det gjerne. Men hvis vi ser at vi må bruke tid på å reparere det, så er det ikke alltid like lett å måtte få svar å gjøre det da.
10: Mm, skjønner det. Du, så er det jo dette med å vaske tøy, det må jo også gjøres i ferien, kanskje enda mer enn til vanlig faktisk. Og så hvis man da skal bruke tørketrommel etterpå, så sier du, da trenger du ikke å sentrifuge så mye. Eller sentrifugere heter det vel?
11: Hvorfor det? Det handler jo om hvor mye du har lyst til å slite på klærne dine da. Det er jo... blir jo fort slitasje. Vi har jo hatt besøk av Electrolux for eksempel, som viste oss en t-skjorte som er vasket på 1600 omdreninger, og en som er vasket på 1000 omdreninger, på like mange vask, og den som er vasket på høyest omdreninger var jo nesten gjennomsiktig.
10: Ja, det sliter såpass, ja. Men tørketrommel sliter ikke den?
11: Jo, den sliter jo den også, men hvis du skal på en måte bruke vaskemaskinen og tørketrommelen, så er det på en måte... De sier, altså, hva vanlig tips er jo, ja, sentrifugere det så tørt som mulig, så jobber tørktrommelen kortere på en måte. Men tørktrommelen er mye mer skånsom, sånn at man elter jo bare klærne dine rundt, i stedet for å kaste dem rundt.
10: Mm.
12: Men husk lofiltret også, ikke sant?
11: Yes, det er veldig viktig. Det er veldig få som slurver med. Ta det hver gang du har brukt tørktrommelen.
10: Hver gang?
11: Hver gang tar du lofiltret.
10: Oi. Ja, og der synes vi jo får bevis på at også tørketrommelen sliter på klærne. For det mye å hente, for å si det sånn, i et lofilter.
11: Det blir jo litt feil, for det jo ikke bare lo fra klærne nødvendigvis som havner der, for når det blir vasket, så blir jo ikke alt skylt ut. Så når det tørker, så detter jo små partikler og sånn ut også fra klærne. Så det på en måte en kombinasjon av vaskemaskinen og tørkdommeren, sånn som får alt lo og dritten til dette ut da.
10: Mm. Nå om sommeren så kanskje egentlig det aller beste å henge klærne ut til tørk.
11: Det jo, har du muligheten til det, så jo det veldig deilig. Håndklær er vel noe jeg aldri kommer til å henge ut, for jeg synes jeg litt for deilig når det puttet i tørkdommeren.
12: Ja, det blir så deilig lukt av det når du tørker utendørs også.
11: Det gjør det også.
10: Ja, så man kan vurdere det litt, men i hvert fall prøve hvis man har muligheten, og så spare hvitevarene til vinteren. Du, helt avslutningsvis, Thomas Grønli, det er mye å gjøre når sommeren er ferdig. Det er heldigvis ikke ennå, men du kan jo hende du er ferdig med ferien og må dra fra sommerhytta. Hvis man har hvitevarer på hytta, bare helt raskt til slutt, hva er det viktigste å gjøre?
11: Det jo å tømme det som kan tømmes da. Hvis du på en måte, skal du bruke kjøleskapet eller noe sånt i løpet av vinteren, så kan du sette det i feriemodus hvis du tømmer kjøleskapsdelen helt da. For da kan du fortsatt ha ting i fryser hvis du har et kommeskap. Setter du den i feriemodus, så vil fortsatt fryser funke, men kjøleskapsdelen vil på en måte gå til 14, 15, 16 grader da.
10: Feriemodus på fryseren og kjøleskapet. Du. Hva man kan lære av deg, Thomas Grønli, markedsansvarlig i Norsk Ombruk, du holder til i Stokke i Vestfold. Tusen takk for at du var med i Petopulsen og ga oss hele denne ABC-en i hvitvarer.
3: Gode gjenhør fra Petopulsen.
4: I dag kan Oslofolk og tilreisende bade på flere bystrender, gå langs havnepromenaden eller sette seg helt ned ved fjorden. Men for bare noen tiår siden var store deler av sjøkanten stengt av for havnevirksomhet, veier og konteinere. Hvordan gikk Oslo fra å være en by som i stor grad var avskåret fra fjorden til den fjordbyen vi kjenner i dag? Og har fjorden egentlig blitt gitt tilbake til alle som mange håpet på? Elne De Vibe, du ledet plan- og bygningsetaten i Oslo fra 1998 til 2019, og denne utviklingen den skriver du om i boka Bak fasaden, samspill og sammenstøt som formet det nye Oslo. Velkommen.
13: Mange takk.
4: Altså, i dag virker det nesten merkelig at vanlige Oslofolk og tilreisende knapt kunne bevege seg langs fjordkanten. Kan du ta oss med tilbake til Oslo for, ja, 30-40 år siden før det ble sånn som det er i dag?
13: Altså, først er det jo sånn at overgangen vann-land har gjennom historien alltid hatt en herlighetsverdi, for å bruke Jan Gehl, byteoretikernes begrep. Om du ser på bryggen i Bergen med de lange, smale tomtene og sjøbodene ut mot det som var strandlinja, eller om du ser på det som er i fjordbyen i dag. Og det kan ha vært for næringsutvikling, det kan ha vært for havnevirksomhet, og nå er vi inne i en fase hvor det å faktisk ha rekreasjon og opplevelse ved fjordkanten er det vi ønsker oss. Og det startet i 1982 med arkitektkonkurransen Byen og Fjorden, som Oslo bys vel tok initiativ til. Og etter hvert så har hele plangrepet for fjordbyen utvidet seg. I år 2000 så kom plan- og bygningsetatens utredning Fjordby eller Havneby, og det var en stor politisk debatt, men jeg opplever at Høyre pekte mot himmelen og sa vi vil ha fjordbyen, akkurat som de rødgrønne i 2015 pekte mot himmelen og sa vi vil ha bilfritt byliv. Og så blir det jo ofte litt mindre enn den store visjonen, men hadde man ikke hatt visjonen, så hadde vi ikke fått til det vi nå har fått til.
4: Mm.
13: Og så kom reguleringsplanen for Bjørvika i 2003, og den helhetlige fjordbyplanen for hele dette 9 kilometer lange strekket kom i 2008. Og så har det blitt jobbet jevnt og trutt i mange år med å følge opp de hovedgrepene som egentlig har vært den 9 kilometer lange havnepromenaden og 13 forskjellige allmenninger som strekker seg inn i byen, sånn at byen kan slippe ut til fjorden og vannet.
4: Hva måtte skje sånn rent praktisk før havneområdene kunne åpnes for byen og folk i byen?
13: Det var jo en betydelig politisk og for så vidt planfaglig tautrekning mellom havnevesenet og Oslo bystyre for å få havnevesenet å skjønne at de måtte arealeffektivisere sine arealer. Og det skjedde jo med dette vedtaket i 2000. Og da, i løpet av et år, så reduserte havnevesenet sitt arealbehov med 80%. Og grepet som gjorde at man fikk til den raske gjennomføringen, man hadde jo en tautrekning, var det havna som eide disse arealene, eller var det bykassen? Og så sa Erling La, som var byrådsleder på den tiden, vi kan bruke 10 år på rettsaker, eller vi kan si havnevesenet kan selge disse arealene, men da skal pengene brukes til å flytte havna enten ut av byen eller til Sydhavna, som jo ble resultatet.
4: Men opplevde folk på dette tidspunktet havna som et problem, eller tenkte man at sånn er det bare når man bor i en moderne havneby?
13: Ja, det var jo mange som tenkte at sånn er det bare. Både NHO og LO og Arbeiderpartiet, for å si det sånn, tenkte jo det. Men etter at Aker Brygge ble nedlagt på 70-80-tallet, så tror jeg det var mange som så at her måtte man utnytte disse arealene på en helt annen og bedre måte for byen da. Og etter hvert som de forskjellige, både midlertidige havnepromenaden kom og Søringabadet kom, ikke minst, så tror jeg alle skjønte at dette var veien å gå.
4: Nå var det man bestemte at områdene ikke bare skulle fylles med boliger og kulturbygg, men med parker og steder der folk kunne bade?
13: Ja, vi fant jo ut at vi måtte ha en flerfunksjonell byutvikling. For eksempel så er det boliger på toppen av DNB-bygget, ikke sant, som er verdens største maritime børs, og så videre. Og vi måtte ha aktiviteter på bakkeplan, altså på gatenivå. Og det har vært forskjellig, altså ytterst på Sørenga så er det 10% publikumsrelaterte funksjoner, og inne i sentrumet Dronning av Femmens gate så er det 90% kontorer. Men det å få flerfunksjonaliteten trengte vi uansett, og det synes jeg har fungert veldig bra.
4: På en varm sommerdag så er det helt naturlig for Oslofolk å tilreise og reise ned til Sørenga Sjøbad, eller Sjuvholmen bystrand, eller Operastranda. Hvor hentet dere inspirasjon til disse bystrandene fra?
13: Vi hadde det med oss veldig lenge. En av de prosjektene jeg husker at vi tenkte mye på var Island Brygge. Det var i år 2000 at i København la ut denne badeplattformen som gjorde at folk plutselig midt inne i den urbane byen kunne bade. Og så var det nå Oslo Byforum, Erling Fossen, som lagde en improvisert strand forut for lokalvalget på slutten av 90-tallet. Og så, når vi hadde en stor internasjonal arkitektkonkurranse om den strategiske planen for havnepromenaden, så kom det jo frem veldig mye hva vi kunne gjøre av alt fra fiskesløying til bademuligheter, til konserter, og så videre. Og 6 etater i kommunen jobba i flere år sammen for å få utviklet dette aktivitetsbildet, da. Sjørelaterte aktiviteter.
4: Ja, og så har dere jo hentet inspirasjon fra andre storbyer i Europa. Det blir fristet til å spørre, kan vi hevde oss når det gjelder bystrender fra de vi hentet inspirasjon fra en gang i tiden?
13: Ja, altså Oslo var veldig tidlig ute. Ørestaden kom liksom medio 90, og Hafen City i Hamburg kom i 2000, og Helsinki i 2010, så siden vi startet i 82 så var vi tidlig ute. Vi lot oss inspirere av Baltimore når det forut for Aker Brygge utbyggingen, og OL i Barcelona lavet en stor bystrand, det var i 92, og Hafen City. Men mengden av både badstuelandsbyer og strender som vi nå har fått, tror jeg kan konkurrere med de fleste større byer. Og vi hadde besøk av byplankontoret fra Helsinki for ikke så lenge siden, og de sa til plan- og bygningsetaten da, dette var etter at jeg har sluttet, at det at vi har greid å opprettholde denne havnepromenaden med 20 meters bredde, minimum 10 meters bredde og 6 meters gratis bevegelsessone, for å si det sånn, har vært kjempeviktig. kanskje gjør dette byplangrepet mer demokratisk enn de rimelige boligene som Helsinki har bygget på sin strandzone, men som privatiserer helt ut i sjøfronten.
4: Men hva har det betydd for Oslo at folk igjen kan komme helt ned til fjorden og bade på disse bystrendene?
13: Jeg tror at folk setter pris på sin egen by. Vi har gjort noen undersøkelser. I 2015 ble laget Plan- og bygningsetaten en undersøkelse som viste at 77% var svært eller meget positive til fjordbyen. Og så ble det lavet en ny en i 22, og da sa 55% av de spurte at de brukte havnepromenaden, og 30% av de som svarte hadde brukt sjøbadene. Og de beskrev det som å være turist i egen by. Sånn at jeg tenker at det viser jo at dette er en type aktivitet som har kommet for å bli.
4: Ja, vi kan jo høre hva folk tenkte da det siste tilskuddet Operastranda åpnet i 2021.
14: Jeg synes den er kjempefin egentlig. Den er jo kjempefull i dag da. Ja. Men det er jo deilig å ha et ekstra sånt strandtilbud midt i byen.
15: Du, det er kjempebra. Helt fantastisk å bare kan dra ned hit når det er så fint vær.
16: Jeg synes den er veldig fin, og det er en veldig fin badeplass.
17: Terningkast 6 for sted, men så er det vel kanskje terningkast T1 for tetthet av folk. Det som er, jeg føler det er liksom i Rio de Janeiro i Oslo med så mye folk.
4: Slagordet var altså på 80-tallet fjorden tilbake til byen, men har fjorden blitt gitt tilbake til alle? Ellen De Vibe, tidligere byplansjef i Oslo. Altså, fjorden er jo fysisk åpen for alle, men mange av boligene og serveringsstedene langs vannet er jo litt dyre.
13: På boligsiden så sa bystyret at de ønsket en viss andel, 10-15% rimelige boliger. Det kom 450 studentboliger som Ton har. Det å få til en jevn, og jeg vil kalle det normal andel av rimelige boliger, eller prisreduserte boliger, det fikk man ikke til. Nå blir det veldig spennende å se hva man får til på Filipstad, som jo har det samme type vedtak. Og da må grunneierrollen, altså man må ha politisk vilje til å styre havnevesenet som da disponerer disse arealene for å stille krav om en viss andel rimelige boliger på samme måte som man krever utearealer eller parkeringsplasser eller hva det måtte være.
4: Ja, hva bør man ta med seg fra utviklingen av Bjørvika og Sørenga og Sjuvholmen og Filipstad nå skal bygges ut?
13: Det ene er at det er viktig å holde på det byplangrepet man laver, altså den strukturen av gater og byrom som man fastsetter på begynnelsen må opprettholdes over tid, det er viktig, så man ikke vingler for mye. Og det andre er at jeg mener at plan- og bygningsetaten, slik jeg opplevde vi fikk for Bjørvika sin del, må ha et mandat til å følge opp dette faglig. Og så må man bruke altså den grunneierrollen som jeg beskrev i sted, viktig. Og så er det et punkt jeg har lyst til å nevne, og det er at man må være åpen for sivilsamfunnsinitiativ, for eksempel Losetra, som skjedde på et friområde med en midlertidig tillatelse i første omgang, var ikke planlagt, eller salt for dem del. Og det å tillate den type aktiviteter tror jeg er viktig for å få til det aktive bylivet man ønsker.
4: Ellen De Vibe, du er tidligere byplansjef i Oslo. Var det i over 20 år, når du ser på Oslofjorden i dag, hva er det du er mest stolt av? Og er det noe du skulle ønske at dere hadde gjort annerledes?
13: Vi hadde jo noen heftige diskusjoner med Riksantikvaren om det skulle være tre i disse allmenningene, og det kunne man godt ha hatt, tenker jeg. Men heldigvis så kom det jo mer vegetasjon etter hvert, blant annet når vi åpnet opp et par kvartaler av Akerselva foran Munch brygge og så videre, så har det jo kommet mer vegetasjon.

0: redaktøren I Vårt Oslo. Hei på deg, Vegard Velle.
1: Hei på deg tilbake.
0: Hvordan, eller, ja, jeg vet nesten ikke om man skal si forsida lenger, for det vel ikke en papiravis vi primært snakker om. Hva hovedoppslaget ditt I dag?
1: Vi har et oppslag om et litt mørkt kapittel I norsk, eller I hvert fall Oslos historie, om noe som heter Kristiania Tukthus, som et fengsel som ble opprettet på midten av 1700-tallet, og som nå ser ut som en litt pittoresk mur fra en liten bit av Roma, kanskje, som står midt I Oslo sentrum, men som var en straffeanstalt for fattige, psykisk syke og småkriminelle, hvor det var veldig høy dødelighet, og hvor folk ble kastet inn I fengsel for veldig små ting, sånn som en person som fikk 8 års straff for å ha stjålet et vokslys I en kirke. Så det en ganske sånn mørk kulturarv da, som vi har skrevet en liten eller ganske god sak om, som viser et kanskje litt ukjent kapittel for veldig mange om Oslo.
0: Viktig å kunne historien sin. Hva brukes tukthuset til I dag da?
1: En til, hva sa du?
0: Hva brukes tukthuset til I dag?
1: I dag så det bare en mur som står igjen av det gamle tukthuset. Det stikker ut fra et utested som ligger rett ved Oslo sentrum politistasjon. Og der har jo forskere vært inne og spurt om folk om hva de tror at det der for noe. Og de synes jo bare det veldig spennende og ser veldig flott ut. Og som nevnt en liten bit av Roma og sånne ting det de sier om den lille muren. Men her var det jo veldig høy dødelighet og folk som ble kastet inn for ting som I dag ikke straffverdig overhovedet.
0: En god liten egensak der, men du, det har jo vært veldig travle dager I Oslo hittil I sommer. Og allerede før første norske avspark I fotball-VM, så var byen full av folk som skulle på Tons of Rock. Samtidig var Pride-paraden rekordstor, og så inntok Karpe Ekeberg med en 3-dagers festival. Har det vært litt sånn ekstra travelt for dere som lokalavis I Oslo I år?
1: Ja, det du sier der jo helt enormt. Oslo jo en festivalby, og det jo, etter det så kom jo også Øya etter hvert. Og spesielt med fotballen I år, da, så har det jo klart, det har jo vært helt vilt, helt ville tilstander. Når folk liksom møter opp på Slottsplassen, 100.000 mennesker, eller som i går kveld, da, 150.000, som politiet anslår at det befant seg på Slottsplassen, og sitter og ror, og det slår ut på jordskjelvmålinger, og sånne ting, når folk sitter og ror sammen. Og det klart, sånn som I går, med audiensen da, til fotballaget, til fotballheltene, og det at de møtte folk etterpå og sånne ting jo kjempestort, men også Brasilseieren var jo enorm. Sånn at jeg tror dette her må være en av de største folkefestene I Oslos historie. Det minner meg litt om, kanskje hvis man skal gå tilbake igjen I historien da, da Nansen ankom honnørbrygga med fram I 1896, så ble han møtt med et sånt enormt folkeoppbud, og så gikk han en folkeparade gjennom Oslo. Du må liksom tilbake til det, eller eventuelt var også veldig mange foran Auland I Oslo under ski-VM I 2011, Men det har jo vært helt, helt vilde tilstander, og folk har jo over hele Norge sett selvsagt altså den folkeansamlingen som har vært etter disse kampene, etter Brasilkampen og så videre. Så det er jo virkelig, det veldig gøy da, å dekke. Det må sies, selv om det travelt, og det mye nattdekning og sånne ting, så det jo veldig gøy.
0: Jeg skulle til å si det blir jo mye jobbing på ukurante tider, og det vel ikke så mange på jobb I Vårt Oslo. Hvordan har dere løst det?
1: Nei, det betyr jo at vi bare fordeler oss tynt utover. Vi smører tynt utover skiva, for å si det sånn.
0: Pent nødt til det. Hvor mange lesere når dere egentlig?
1: Vi når rundt 30-40.000 om dagen. Så litt færre enn det som bor I Oslo. Oslo jo en stor by. Den jo på størrelse med Bergen, Trondheim, Tromsø og Stavanger. Så Oslo jo en stor by og bor veldig mange mennesker her, men vi dekker primært, eller best dekker vi indre Oslo, som på størrelse med Bergen omtrent da.
0: Og neste år så har dere rett og slett 10-årsjubileum, og det var jo en, hva skal man si, tøff start for dere, eller dere gøtsa, for å si det sånn, da dere startet opp Vårt Oslo.
1: Ja, og du sa innledningsvis at

0: Oslo selvfølgelig har lokalaviser, men det ikke helt selvfølgelig, fordi da vi startet, så var det ikke noen lokalaviser i byen. Da hadde Aftenposten lagt ned sin 18-utgave, og det var en annen avis som het Ditt Oslo som også var lagt ned, sånn at det var en treårstid i Oslo, hvor det i motsetning til i de fleste andre byer i landet som har lokalaviser, ikke var noen lokalavis som dekket byen noe særlig, så ble vi til da i 2017 under det som var en mediekrise på den tiden, og begynte å dekke Oslo, Oslo-politikken og ting som skjer her i byen, byutviklingen og så videre. Så det ikke helt selvfølgelig, av en eller annen grunn, så har Oslo vært hatt litt lav dekning da, av ting som skjer lokalt, selv om Oslo folk flest er jo like glad i byen sin som det folk flest er alle andre steder i landet. De har sin lokale skole, sin lokale butikk, sitt lokale utested og så videre, som de har et forhold til.
1: Hva slags type saker opplever dere er mest populære hos folk, hos leserne?
0: Ja, i det siste så har det vært selvsagt veldig stor interesse for fotball. Sånn at jeg så her for et par dager siden, så var det 5 av de 10 mest leste sakene var fotballsaker. Så det er jo litt spesielt det, men heldigvis så har jo nyhetsgudene anlagt nyhetsdekningen på en så smart måte at valgår ikke kommer samtidig med fotball-VM. Sånn at nå fikk vi heldigvis ikke både kommunevalg eller stortingsvalg samtidig med fotball-VM i år, da, sånn at det ble litt jevnere fordelt. Til neste år så blir det valg igjen, så da blir det det igjen.
1: Ja, da blir det det igjen, men skjer det likevel noe i Oslo-politikken nå i sommer da?
0: Det har skjedd noe, ja. Vi har jo et litt sånn grelt kapittel, kanskje, som vi har dekket en del. For eksempel så hadde et litt politisk parti som heter Norgesdemokraterne en konferanse om såkalt remigrasjon, eller det som forskere sier handler om å massedeportere ikke-hvite med makt, hvor de samlet høyreekstreme fra hele Europa, inkludert AFD, og skulle også få over han som var grensevaktsjef under Trump, Gregory Bovino, som ledet de federale ICE-agentene i USA. Da. Så han var også på vei over, sånn at da skrev vi en rekke saker om den konferansen, og det skapte jo mye, mye interesse. Og selv om ikke vårt Oslo er noe partipolitisk avis, så er vi jo politisk engasjerte. Det kan man jo være, selv om man ikke nødvendigvis knytter seg til noe spesielt parti. Ellers så er det jo en ganske interessant bydelsreform på gang i byen, ja. Hvor antallet bydeler, som i dag er 15, skal halveres til 8. Og det har vi dekket en del, og blant annet det tror jeg er litt spesielt, og noe som ikke jeg kjenner til om eksisterer noen andre steder i resten av landet, at Rødt, SV og MDG har flertall alene, for det er tilfellet i Oslos nest største bydel, Gamle Oslo. Der har Rødt, SV, MDG flertall alene, og de vedtok da et protestbudsjett rett før sommerferien, hvor de bevilget 48 millioner ekstra til bydelens befolkning på tvers av en instruks fra de som styrer i byen, det såkalte byrådet, og det slo ned da som et lyn på rådhuset. Og det var en illsint byrådsleder, Erik Lars Holberg, som fortalte vårt Oslo at dette var et dårlig bidrag til fremtidig naboskap i de nye bydelene. Og en Halstein Bjerke, en finansbyråd, som sa «Jeg trodde de kalte seg sosialister», som han sa til oss. Altså, det var ikke så veldig populært, men bydelsreformen den har vært en sånn føljetong, og den neste runden i den føljetongen er «Hva skal den nye bydelen hete?» Det kommer jo etter hvert til høsten, utover høsten, så kommer vi til å dekke det.
1: Da, og der er det vel avstemminger og alt mulig på gang. Her er det mye å skrive om fremover, Vegard Velle. Det tar ikke slutt, men det som ikke tar slutt heller er jo alle disse arrangementene. Vi har jo ramset opp alt som har vært, men nå gjenstår Norway Cup, og så er det Oslo Jazzfestival, og så er det Øya, som du også snakket om. Og da, når vi snakker om festivaler, har du et musikkønske?
0: Ja, jeg har tenkt på at vi kunne jo spille litt sommersang med Lillebjørn Nilsen.
1: Mer Oslo blir det ikke?
0: Nei, det gjør ikke det. Så jeg tenker at det passer veldig bra. Det som veldig god stemning. Og litt sånn juli, det jo 30 grader her nå I byen. Sånn at litt sånn sommersang med Lillebjørn Nilsen tenker jeg kan slå an.
1: Vegard Velle, redaktør I Vårt Oslo. Vi kjører bysommer med Lillebjørn Nilsen. Takk for at du var med I Peter Poulsen.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Spania er verdensmester i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid ble det vill jubel da kampen var over. Ferran Torres I scoring I 106. Minutt ble kampens eneste mål og sikra sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering. Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne.
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik det gjerne gjør I amerikansk idrett. Der var Madonna, det var Justin Bieber, det var Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt I kampen ble mer enn 10 minutter lenger. Konseptet får mye kritikk, men I vårt studio satt en begeistret landslagsveteran I Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl, når jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Og du kan se opp igjen både pauseshowet og resten av kampen på NRK TV. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet I Krokstadelva. Det har vært pause der I nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brannområdet. Over 100 bostader ligger I ruiner etter brannen som startet fredag kveld. Jan Rundtom vaktleder I brannvesenet og forteller hvordan de jobber videre.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkeinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn I bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skobrannen fortsetter utover dagen I dag.
0: Sommerens storfilm The Odyssey spilte inn 2,5 milliarder kroner I premierehelga. Christopher Nolans I filmatisering av den antikke fortellingen viser oss blant annet Matt Damon I hovedrollen. En ser også Anne Hathaway, Zendaya og Robert Pattinson. Odysseen, først skrivet av Homer, handler om nettopp kong Odysseus sin farlige reise hjem fra den trojanske krigen. Det var NRK Nyheter I studio, Magnus Vatekar Sandvold.
4: Dette et gjenhør med drivkraft I NRK P2.
5: Anna-Louise Kirkengen lege, professor emerita I allmennmedisin og nyslått ridder av St. Olavs orden. Kirkengen har I mange år kjempet for å vise hvordan traumer og omsorgsvikt påvirker helsen vår, helt ned på cellenivå, og mener krenkede barn kan bli til syke voksne.
6: Det drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
5: Anna-Louise Kirkengen, velkommen hit til Drivkraft.
7: Tusen hjertelig takk.
5: Hvordan har du det?
7: Rimelig greit. Jeg sitter bra. Jeg blir passet på. Det går fint, tror jeg.
5: Til nå?
7: Til nå.
5: du har nylig blitt slått til ridder. Det skjedde nå I mai.
7: Ja.
5: Gratulerer.
7: Hjertelig takk.
5: Ikke hver dag jeg har en ridder I studio.
7: Jeg har aldri gjort sånn før heller.
5: Nei. Du har blitt slått I ridder, mener du?
7: Ja.
5: Ja. Hvordan føles det for å bruke en...
7: Ja. Nei, det føles egentlig ikke. Det erfares, og det oppleves, og det tenkes over, og det snakkes om, og det tygges på I en viss forstand også.
5: Masse oppmerksomhet.
7: Masse oppmerksomhet, men også ganske mye... Hva, altså spørsmålstegn, hva betyr dette egentlig? Kan hende jeg har vært relativt, ja, skal vi si naiv eller uvitende om hva det betyr, altså hva St. Olavs orden betyr I det norske samfunnet.
5: Okay.
7: For jeg ser det på reaksjonene hos mennesker rundt omkring meg, at dette noe spesielt. Men jeg ikke så veldig royal av meg, så jeg har... på en måte ikke sett på dette før, eller informert meg, eller interessert meg heller, for å si det slik. Og dessuten så ville jeg aldri ha tenkt at jeg kunne være en av dem som kunne få en slik medalje, så det var absolutt utenfor mitt interessefelt, for å si det enkelt.
8: Ja.
7: Og så kommer det altså som et ja, altså det er ikke et lyn fra klar himmel, det er en sånn klisjé, men jeg var fullstendig uforberedt, og så er det først å ta det inn over seg, jeg trodde det jo ikke, jeg sa det, da jeg fikk høre det, så sa jeg det, det kan ikke stemme, det er umulig, og jeg trodde en god stund at det ikke stemte, og at det var umulig, men så ble det jo stadig mer tydelig, og de som formidlet dette til meg var troverdige personer, så jeg måtte jo tenke at, vel, de vet hva de snakker om.
8: Tror du ble lurt et sekund?
7: Nei, jeg trodde faktisk at det var en annen person.
8: Ja, at det var feil.
7: Ja, ja, altså, ikke spøk, jeg trodde det, virkelig. Og sa det også til denne kollegaen som ringte meg, det var han som hadde han var hovedsignaturen under søknaden eller nominasjonen, som jo da var skrevet av en gruppe kolleger, og derfor hadde Slottet sendt beskjeden, selve brevet, at jeg var utnevnt til denne kollegaen.
8: Ja.
7: Og Peder Halvorsen ringer meg da, altså en dag, han sitter i Tromsø ved universitetet der, og vi har samarbeidet, vi kjenner hverandre godt. Og jeg tenkte at han hadde et problem med en pasient som han ville drøfte, fordi det hender at kolleger som er i klinisk aktivitet, og det er Peder, at de har en problemstilling hvor de tenker at dette er i nærheten av det jeg har vært opptatt av veldig lenge. Og så ringer jeg tilbake og sier, hei Peder, hva er problemet ditt? Problem? Jeg har ikke noe problem, sier Peder. Nei, du har ikke noe problem, men hvorfor skulle jeg ringe deg da? Og jeg har fått et brev. Og du har fått et brev. Ja, jeg har fått et brev fra Slottet. Å nei, har du fått et brev fra Slottet? Jeg var fullstendig blank.
8: Ja, får du da medaljen av kongen? Eller?
7: Ja.
8: Du gjør det?
7: Ja, det vil si overrekkelsen skjedde den 13. mai, og da var det kanslisjefen, Mette Eriksen Tverli, som var så vennlig å feste den på min bunad,
8: ja,
7: på venstre side, må vite. Men så fikk jeg også en audiens hos Hans Majestet, og det var nå sist på fredag, så jeg var på Slottet, jeg fikk beskjed å gå gjennom hovedinngangen.
8: For deg som da ikke er så royal av deg, hvordan var det da? Her er vi ærlige med hverandre.
7: Ja, her er vi ærlige. Det var bevegende, det var formelt, men vennlig, eller formelt og vennlig, ja. En nydelig kombinasjon av at det helt åpenbart var et rituale hvor alle mellomledd var fastlagt. Jeg fikk jo på forhånd en del informasjon som kan også oppfattes som instruksjon,
8: ja.
7: Og ble mottatt av en knekt. Jeg visste jo ikke at det eksisterte knekter, og med en flott livre eller uniform, så kom neste person som tok meg til neste rom. Først hadde jeg da signert en audiensprotokoll, og så kom kanslisjefen, som visste at jeg var i huset, for å si det sånn,
8: ja.
7: Og som ville fortelle meg at hun hadde hatt det veldig hyggelig sist vi møttes, det var overrekkelsen, og at hun hadde gitt meg æren å delta i middagen etterpå. Og så ble jeg geleidet til neste rom, og det var der hvor statsrådene venter før de blir sluppet inn i statsrådssalen.
8: Ja.
7: Det hadde vært en time før jeg ankom på fredager.
8: Ja.
7: Og der satt jeg, og vi snakket litt om omgivelsen, fordi jeg var usikker på om jeg kunne sette meg på en av disse flotte stolene, fordi de er så nydelige.
8: Ja.
7: Og da tenkte jeg, kanskje er de egentlig mest museumsgjenstander, men Mette Tverli snakket veldig varmt og klart og tydelig om at dette slottet er både en arbeidsplass, og det et museum, og det et hjem for familien. Så jeg skjønte at disse stolene var til bruk, og at jeg godt kunne sitte der, selv om det var nesten så at mahognien kjentes litt spesielt i ryggen. Men så ble jeg altså tatt imot av Hans Majestets Kongens adjudant, som jeg hadde korrespondert med på forhånd.
8: Enda et ledd, altså.
7: Enda et ledd, ja. Til forværelse, og jeg var ikke forberedt på at jeg skulle møte kongen på kontoret hans, fordi det foregår noen restaureringsarbeider på slottet, og derfor er det ikke det vanlige værelse, som jeg også hadde fått beskjed om at jeg skulle hvor jeg skulle bli mottatt, altså fugleværelse, og jeg har vært på en omvisning i slottet, så jeg har prøvd å telle hvor mange fugler som sitter i veggene og i taket i fugleværelse. Men etter at adjudanten hadde banket på og åpnet døren og bukket dypt og annonsert meg med navn, så fikk jeg lov å gå inn, og der mottok Hans Majestet meg, reiste seg for meg, satt bak skrivebordet, men reiste seg, og vi ga hverandre hånden og hilste på hverandre, og så hadde vi en samtale.
8: Så hyggelig.
7: Ja.
6: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
8: Og i dag lege og professor emerita i allmennmedisin, Anne-Louise Kirkengen, her hos meg i Drivkraft på NRK P2. For en reise, tenker jeg. Altså, Anna-Louise, du har et langt yrkesliv og et fag vi skal gå i dybden på i dette programmet i dag, men vi må plassere den aksangen din. Fordi du er født i Tyskland.
7: Ja da.
8: Nordvest i Tyskland, i en liten landsby som heter Ladbergen.
7: Ja.
8: Du er født desember 46.
7: Ja.
8: Hva slags landsby var det på den tiden? For dette et sted som ble utsatt for massiv bombing, vet jeg, under krigen.
7: Det var på grunn av et spesielt sted i nærheten, og det var en overgang mellom en kanal og en elv. Og hvis man traff den overgangen med bombe, så slo man hull på bunnen av kanalen, og da rant et langt, langt skuke kanal tom for vann.
8: Ja.
7: Og det avbrøt transporten av kull og andre massegods fra Ruhr-distriktet til Nordsjøen.
8: Ja, så det var et strategisk...
7: Det var et absolutt strategisk punkt, ja. Og ikke alle bomber traff akkurat den overgangen der. Så,
8: Hva er det første du husker?
7: Hva sa du om jeg husker det?
8: Nei, hva er det første du husker fra oppveksten? Altså, for du er jo født i 46, og man husker jo ikke de første årene.
7: Nei, det er helt riktig. Jeg tror jeg hadde ikke noe sammenligningsgrunnlag. Jeg husker bare at jeg ble født midt i en liten landsby hvor alle kjente alle, og hvor vi som var barn på denne tiden lekte midt i landsbyen og kunne også gå hjem til hverandre og spise måltider hos hverandre og hos de andre. Så de voksne rundt omkring oss visste jo hvor vi var, vi barn. Altså en form for beskyttet verden og idyll. Det tok jo en del år før jeg tilbakeblikk skjønte hva som var grunnstemningen. Og grunnstemningen var jo selvfølgelig en dyp, dyp sorg. Det fantes jo ikke en familie som ikke hadde mistet familiemedlemmer, heller ikke i min familie, på begge sider, både på farsiden og morsiden.
8: Hvordan preget det landsbyen sånn sett i ettertid, når du ser det med et voksent blikk?
7: Med et voksent blikk kan jeg si at det var en blanding av skyld og skam og sorg, og at man samtidig måtte gjøre sitt ytterste for å klare seg med, jeg holdt på å si nesten ingenting.
8: Ja.
7: Men for egen del så kan jeg ikke huske å ha vært sulten eller ha frosset. Det er fordelen med å vokse opp på landet også i en slik tid.
8: Mm.
7: Dessuten var min besteforeldre, altså min farmor og farfar, hadde en gård. Og der var det dyr, og der var det mat, og der var det frukt og bær og melk og smør. Så det var en situation som nok var ganska speciell sammanlignet med resten av de mine kullinger eller de som blev født samma år som jag eller som var barn på den tiden upplevde.
8: Ja, så det var selvberget på ett vis.
7: Ja, vi var det och alle hus hade ju hage och så vi.
8: Ja.
7: Grönsakhage och alla var självförsynt och alla visste nog om hur man uppbevarar mat så det skulle hålla genom vintern. Men det som jeg selvfølgelig også visste og alltid har visst, det var at min far også bar på en krigserfaring som helt konkret handlet om at han hadde et lite hull i hodeskalle.
8: Mm.
7: Han hadde fått et skudd i hodet, og kulen var blitt fjernet, eller prosjektilet var blitt fjernet. Han var blitt rehabilitert etter at han hadde mistet både språk og følelse i hele kroppen, og man skulle på et senere tidspunkt sette en liten sølvplate inn i dette hullet, men det ble aldri gjort, og derfor var det slik at da jeg var liten så kunne jeg altså legge min bitte lille hånd inn i denne gropen i pappas hode, og når han neiet hodet til siden så kjente jeg hvordan hjernen eller duran, altså denne hinnen som ligger rundt hjernen og hvor de store årene ligger, den kjente jeg pulsere under min lille neve. Så en konkret erfaring med et sår som var på grensen til å være dødelig, men som min far hadde overlevd. Du kan si at dette var både konkret og symbolsk, og i en viss forstand en hverdagsopplevelse. Mm. Så det var bare der.
8: Mm.
7: Men jeg visste jo, som sagt, jeg har alltid visst at dette var noe som skjedde under krigen, og at dette var noe som skjedde før jeg var født. Og,
8: vet du hvor og når?
7: Hvor far hadde fått dette såret.
8: Ja.
7: Min far var i Russland.
8: Mm.
7: Det var langt inn i Russland.
8: Mm.
7: Det ble ikke snakket så mye om det. Far ble altså hentet ut derfra, og skuddskader i den perioden i krigen ble ble behandlet i et spesielt lasarett i Østerrike. Han ble brakt dit, og rehabilitert og ble sendt tilbake til fronten i Russland, ble tatt til fange og klarte å flykte i en tordenværsnatt fra et tog som nok var ment for å bringe ham til Sibir. Detaljer om dette vet jeg egentlig bare i biter, som jeg etter hvert har satt sammen, fordi han flyktet sammen med en mann som han ikke kjente. De hoppet av toget samtidig, og da de hadde klart å svømme over en elv, da visste de at de var i Tsjekkia, og derfra kunne de vandre videre. Denne mannen, altså etter at de krøp ut av den elven på den andre siden, så sa denne andre mannen til min far, de kjente ikke hverandre, som sagt, ditt første barn, det blir mitt fadderbarn. Det var meg. Så denne fadderen har egentlig fortalt mer om hva som skjedde etter det, selvfølgelig, enn min egen far.
8: Hvordan vil du si at en sånn opplevelse preget familien deres, altså det å da vokse opp etter krigen, som jo da setter sitt preg på et land og et folk. Hvordan preget det deres lille familie, sånn sett i ettertid, når du kan se det i perspektiv?
7: Egentlig som alle de små familiene som fantes i denne landsbyen. Min eldste onkel på farsiden var blitt tatt til fange tidligere i krigen i Russland, og etter en lang stund var det kommet beskjed om at han var død. Han var sultet ihjel i fangenskap. Så min eldste onkel kom aldri tilbake. Min yngste onkel ble trukket som ganske, det var tre brødre, min far var den mellomste, den yngste ble trukket som ganske ung mann og sendt til fronten i Frankrike. På min mors side var det flere menn som var i fangenskap, det var to som var døde. Det var manglende mennesker overalt, det var sorg. Det var dyp sorg, og det var taushet.
8: Og skam?
7: Skammen var endeløs. Den var en grunn til tausheten. Mm. Hvordan skulle man snakke om det man selv hadde vært med på å la skje, eller være med på å ha forvoldt igangsatt ved å...
8: Hvordan påvirker det mennesker? Gjennom flere ledd. Altså, hvordan påvirket det, har det påvirket deg, tror du?
7: Det kan ikke. Det har ikke påvirket meg, for Nei. Å si det slik. En oppvokst i en... I første omgang vil jeg svare litt mer komplekst på dette, fordi jeg tror jeg og mine kullinger, eller mine venner, vi vokste opp med i en sånn fortielses- og taushetskultur, hvor enkelte ting ikke ble snakket om. Mm. Men det førte jo til at... samtaleemner skiftet når bestemte mennesker kom inn. Noen ble aldri invitert når andre samlet seg. Naboer ble ikke regnet med lenger, noe som egentlig er uvanlig i den landsbyen jeg kom fra, hvor man måtte stole på naboene, og hvor naboene hadde helt bestemte roller og viktige oppgaver. Det var jo selvfølgelig at en del mennesker hadde vært på feil side, og at dette visste alle de andre voksne, men vi barn visste det ikke. Vi visste bare, eller vi merket bare, at det var plutselige endringer av stemningen, plutselige forandringer av tema, plutselig gikk noen ut når noen andre kom inn. Dette ble langsomt, men sikkert en form for... mønster. Mønstergjenkjenningen handlet om å lytte etter hull i fortellingene, etter de tause, de tausgjorte eller fortiede deler av fortellinger. Og disse fortellingene går jo da i et lite samfunn hele veien, uansett hvor man er, snakker folk sammen om noen de kjenner, og noen som ikke er der lenger, og noen som var der, og noen som ventes på. En av mine onkler var den siste som kom fra russisk fangenskap. Da var, ja, det var 7 år etter krigens slutt.
8: Denne egenskapen, Kirkeengen, unnskyld at jeg har på sånn, egenskapen...
7: Å lytte etter tausheten.
8: Lytte etter hull
7: i fortellingene.
8: Har den... Har den vært en styrke i livet ditt også?
7: Helt riktig. Jeg tror det... hvis jeg kan si hva jeg ble på en måte opptatt av, så var det jo å dekode disse mønstrene som handlet om plutselige stemmeskift, eller temaskift, eller ansiktsuttrykk, eller pauser, eller svelging, eller sukk, eller altså alt det som man kaller nonverbale eller paraverbale ytringer som kommer kroppslig og som litt lettvint kaller kroppsspråket, det er misvisende som begrep. Men vi som mennesker er jo kroppslige i verden, vi er rett og slett kropper, og vi kan ikke være annet. Og kroppen vår kommuniserer uavlatelig. Selv om vi ikke sier noe, så kommuniserer vi kroppslig. Og disse kommunikasjonene, som da ikke er begrepsfestet med ord, de er veier inn til svært ofte veldig vesentlig informasjon, som av en eller annen grunn ikke skal fortelles, ikke, hvor personen ikke våger å si det, ikke kan si det, ikke vil si det. Så ja, oppmerksomheten på det ufortalte, oppmerksomheten på hull i fortellingene, det har jeg med meg helt fra barndommen og oppveksten. Det førte til en ganske underlig situasjon en gang. Jeg traff på en konferanse mange, mange, mange år senere. Den italiensk linguisten og semiotikeren Umberto Eco.
9: Okay.
7: Alle kjenner navnet hans etter Rosens navn.
9: Mm-hmm.
7: Og vi snakket jo selvfølgelig om hvordan man tolker hva som sies eller hva som ikke sies.
9: Mm-hmm.
7: Og jeg fortalte ham at når jeg kom tilbake til min landsby som voksen, så hendte det rett som det var, at jeg satt i en samtale, og folk snakket om ting som opptok dem, og om noen jeg kjente og noen jeg ikke kjente, og plutselig sa noen et eller annet som jeg tenkte, oi, det var det, det var der jeg gjenkjente, altså noe som jeg manglet i en fortelling, og jeg visste at jeg fikk svar på et spørsmål.
9: Du fant en puslespillbrikke.
7: Og det spørsmålet hadde jeg aldri stilt, jeg bare visste at det manglet noe. Ja, det kom en bit i en fortelling som tilhørte en annen fortelling, som slik som alle fortellinger veves inn i hverandre, og vi veves inn i andres sosiale liv og i andres identitetsprosjekter delvis. Så vi lo ganske mye av det, og Eco hadde en god begrunnelse for dette. Det var nettopp dette at vi som sosiale vesener og relasjonelle vesener alltid har en ekstra oppmerksomhet rundt omkring hva vi ikke får til å stemme.
9: Ja.
7: Og det vi ikke får til å stemme, når man sier på norsk «det henger ikke på greip»,
9: ja.
7: Det vekker vår oppmerksomhet, men vi er ikke alltid klar over at vi bærer denne oppmerksomheten med oss. Det er et eller annet et åpent sted,
9: mm-hmm.
7: og dette åpne stedet venter på noe som passer inn der.
9: Har du vært, fordi hvis jeg ser på din karriere, så har du jo hatt stamina, og du har vært sta. Har det vært da etter et behov for å finne disse puslespillbitene?
7: Ingen bevisst leting, nei. Ikke bevisst, fordi jeg visste jo ikke hvilke puslebiter jeg manglet.
9: Nei.
7: Men altså etter hvert som jeg kom inn i dette forskningsfeltet, som nå har jo altså vokst seg veldig, veldig stort og omfatter mange fag, men det begynte jo ikke med det som nå heter neurovitenskap eller neuroscience. Da jeg kom inn i dette feltet, så var det nok slik at i samarbeid med en av mine nærmeste kolleger og samarbeidsvenner og forskere og også snushaner, vi snuste oss frem til studier som kom gående vår vei, for å si det slik, og hvor vi så på hverandre, eller gjorde hverandre oppmerksom på noe, og så sa vi, nettopp, der kommer det. Og nettopp har blitt en type kode eller nøkkel som Linn og jeg har begynt å le av, eller vi begynte å le av dette underveis, fordi noen sa, nå må det snart komme en studie om det eller det, og så kom den, nettopp. Så det vi satte sammen ble jo da etter hvert et veldig, veldig detaljert bilde av hvordan erfaring, antatt å være et mentalt fenomen, slik jeg lærte jeg i hvert fall da jeg var student, som ifølge den lærdommen på 60-tallet, 70-tallet og langt inn i senere årtier, så skulle det mentale ikke påvirke eller berøre det materielle, altså det kroppslige. Det vil si mentale prosesser ble ansett for å være ikke noe som berørte oss i vår kroppslige materialitet.
9: Nei.
7: Men dette puslespillet som Linn og flere med meg etter hvert satte sammen, det viser med alt ønsket tydelighet at det er en påvirkning fra det mentale til det kroppslige.
9: Hvem er Linn?
7: Linn Goetz.
9: Ja.
7: Linn Goetz er professor i adferdsfag, kliniske adferdsfag ved allmennmedisinsk forskningsenhet.
9: Som du har jobbet tett sammen.
7: Ja, vi har jobbet over flere årtier sammen. Ja.
9: Anna Kirkeengen, jeg vil tenke på denne åtteåringen som da kjenner på fars hjerne.
7: Mye yngre. Som åtteåring var allerede min knyttneve litt for stor til dette hylle.
9: Men tror du det har trigget en interesse? For medisin, for legevitenskap?
7: Ja, det er mulig. Altså, jeg vet jo med meg selv bare at jeg ville bli barnelege, og det hadde jeg en klar formening om da jeg var 10.
9: Ja, hvorfor det da, tror du?
7: det var mye, altså, det var mye sykdom i årene etter krigen. Vi barn var veldig mottakelige. Jeg tror det handlet jo ikke bare om mangel på mange ting, det handlet jo også om vi vokste opp i et gjennomstresset samfunn, og vi vokste opp med en helt generasjon av traumatiserte voksne, og delvis i to generasjoner, for besteforeldregenerasjonen, besteforeldrene våre, hadde vært i Første verdenskrig, ikke sant? Så dette med krigserfaring satt jo i alle familier, og ble båret på mer eller mindre, skal vi si, vellykket måte, eller håndterlig måte.
9: Ja.
7: For man kan vel ikke egentlig være vellykket, man kan bare håndtere krigserfaring mer eller mindre preget av skadene, eller motløs, eller pessimistisk.
9: Og 79 år etterpå, holdt jeg på å si, etter å ha blitt født, så er du på audiens hos kongen i Norge.
7: Ja.
9: Det er litt av en reise.
7: Ja, tenk deg det. Ja.
9: Skulle bare en haiketur til, si?
7: Ja, det skulle ikke mer til, så jeg kan bare oppfordre til å haike hvis man vil finne en partner eller ektemann. Det var slik jeg fant ham, i hvert fall.
9: Ja, vi skal høre litt musikk, Kirkengen. Skal vi snakke mer om det, og også forskningen din etter det. Vi skal høre Beatles med Hello Goodbye. Hvorfor den?
7: Og henger sammen med en vidunderlig biltur med mine studievenner en vinter i et område i Tyskland hvor man kan gå på ski, så det er et hvit landskap, det er sol, vi er strålende fornøyd med oss selv, vi sitter i den eneste bilen denne gruppen har til disposisjon, og vi kjører med fulle mugger i kassettspilleren i radioen, og der er Beatles Hello Goodbye.
10: Dette er et gjenhør med drivkraft.

0: Ja, du fikk en smakebit av The Beatles sin Hello Goodbye her I Drivkraft på NRK P2, valgt av dagens gjest her I Drivkraft, nemlig lege og professor emerita I allmenn medisin, nyslått ridder og forfatter Anna-Louise Kirkengen. Anna-Louise, vi må jo ha historien, fordi altså, du vokser jo opp I Tyskland, men du blir jo norsk, holdt jeg på å si. Du flytter jo til Norge. Hvorfor dro du til utgangspunktet?
1: Det var ferie.
0: Det var ferie?
1: Ja, ja. Familien var på ferie. Faktisk en litt større familie. Mor, far, min søster og jeg, sammen med en kusin og en tilgift fetter og deres datter. Og de tre hadde vært I Norge før. De bor I Hamburg. Og min Hamburg-fetter var svært begeistret og hadde klart å overtale mine foreldre til å være med til Norge.
0: Ja.
1: Så de hadde leid en hytte I nærheten av Risør. Og der var vi, og etter en uke så fant min søster og jeg ut at vi kunne jo ikke ha vært I Norge uten å ha vært I hovedstaden. Så vi fikk mor og far til å kjøre oss til Oslo, og vi var lovet å være tilbake neste weekend. I mellomtiden trodde vi ganske enkelt at fra Oslo var det bare en liten svipptur over til Bergen, og derfra en liten svipptur via ikke sant, til Kristiansand, og da var vi jo nesten ved Risør igjen. Ja. Så vi trodde dette kunne vi rekke I løpet av noen få dager. Da vi kom til Oslo, så skjønte vi jo straks at dette var ikke den beste planen, men samtidig så hadde jeg jo også noen venner her, og det var studiekolleger av meg som var utvekslingsstudenter. Jeg studerte på den tiden I München, og de var som utvekslingsstudenter plassert I et av søsterhjemmene på Ullevål, på Ullevål sykehus. Så jeg fant dem, og denne gjengen da av studenter fra, jeg husker ikke hvor mange land det var, men det var I hvert fall en ganske fargerik rik tropp.
0: Ja.
1: Vi ble bare inkludert, min søster og jeg, og siden vi ikke sto på listen, så fikk vi sove på madrasser på gulvet på rommene der, og så spiste vi frokost som var smuglet fra kantinen opp til oss, for vi var jo ikke offisielt til stede, men denne inkluderingen gikk så fint, vi var rundt Sognsvannet, vi var ute på fjorden, Altså det var en gjeng av unge mennesker som ganske enkelt nøt sommeren i Norge, og det var en juli-august som var fra billedboken, altså sommeren 69 var bare helt fabelaktig.
0: Var det den sommeren du traff mannen din også?
1: Ja, ja.
0: Hva som skjedde? Hvor skulle du haike?
1: Nei, jeg hadde I mellomtiden skjønt at hvis jeg sto ved gamle Vestbanestasjonen,
0: jeg har sett bilder.
1: Ja, akkurat, nettopp. For derfra gikk altså Drammensveien videre til altså sørgående, ikke sant? Og der sto min søster og jeg. Vi tenkte jo, hvis vi skal være I nærheten av Risør, Søndeled, søndag kveld, så måtte vi liksom legge I vei lørdag formiddag. Og det gjorde vi, og ble altså da plukket opp av en mann I en vinrød Peugeot, nydelig bil, som tilsnakket oss, altså han spurte på engelsk hvor vi ville hen, og han må umiddelbart, det vil si, han så at vi hadde en tysk avis som stakk liksom på siden I sidelommen I den felles vesken vi bar på, det husker jeg ikke, det så jeg ikke, og han svarte på tysk. Og da så vi hverandre, min søster og jeg, ser vi slik ut, altså ser vi så tysk ut at vi umiddelbart, men selvfølgelig hadde vi en sterk aksang også I de få setninger vi sa på engelsk. Så ja, vi la I vei, og han kjørte meg og min søster etter hvert helt dit vi skulle, og så skulle vi reise hjem dagen etterpå. Han sto på kaia og vinket. Mine foreldre var ytterst forbløffet. Og så ankom vi hjemme, og en uke etterpå var mannen faktisk der igjen. Jeg var i en...
0: Han ga seg ikke.
1: Han ga seg ikke. Jeg var i et røntgenmøte og får altså i min calling beskjed at jeg har en gjest som venter i resepsjonen. Jeg ventet ikke en gjest, og jeg visste heller ikke at han hadde alliert seg med min lillesøster, så hun hadde fortalt ham hvor han kunne finne meg. Og det var begynnelsen, ja, så gikk det for så vidt ganske fort, for med såpass mye avstand så kan man jo egentlig ikke nøle så veldig lenge, dessuten så skulle jeg tilbake til München, og det er langt mellom Oslo og München.
0: Hvor mange barn ble det til slutt?
1: Det ble to.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja.
0: Hvem skulle trodd?
1: Ja, hvem skulle trodd? Ting skjer.
2: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: I dag er lege og professor Anna-Louise Kirkengen her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Vi må snakke om forskningen din også, fordi du jobbet jo mange år som fastlege.
1: Ja, 30 år.
0: Ja, dette med at krenkede barn blir til syke voksne.
1: Ja.
0: Hva skjer? Når kommer dette her inn i bevisstheten din, så at det begynner å oppta mer enn bare tanken, holdt jeg på å si?
1: Det skjedde ganske tidlig. Altså, jeg startet min egen praksis i 1975.
0: Ja.
1: På den tiden var jeg eneste kvinnelige allmennlege i bydel Frogner, inkludert Majorstua, tror jeg.
0: For det var bare menn?
1: Ja, det var bare mannlige kolleger. Det var jo i den tid det fantes mange sololeger, ikke sant? Vi var ikke... Det begynte så vidt med gruppepraksis, men det var andre steder enn her. Så derfor fant kvinnene meg. Altså, jeg hadde ganske snart inn i denne praksistiden min et overveiende kvinnelig klientell, og med disse kvinnene... Og jeg kan si det såpass kort, med disse kvinnene kom voldserfaringene inn i mine konsultasjoner, og de var jeg absolutt ikke forberedt på. Jeg hadde ikke under hele mitt studium hørt en eneste forelesning om partnervold, seksuelle krenkelser, voldtekt, andre former for voldserfaring i videste forstand, eller trakassering, eller... trusler, eller...
0: Var dette et tema som ikke var blitt tatt opp hos ja. Mannlige leger? Eller?
1: Ja. Ja, jeg hadde jo bare mannlige professorer.
0: Ja.
1: Så jeg visste ikke om dette, og begynte å forstå at det var det jeg hadde med å gjøre hos de av mine pasienter som hadde de mest komplekse problembilder, sykdomsbilder.
0: Hva snakker vi om da? Sånn
1: vi snakker om smerter forskjellige steder, vi snakker om en kombinasjon av altså migrene, søvnproblemer, smerter, magesmerter, smerter, kvalme, hudproblemer, men også konkrete betennelser, synlige forandringer.
0: Når begynte du å se et mønster? Altså at, du kunne, at dette måtte komme av noe annet enn en dårlig mat, holdt jeg på å si.
1: Ja, det skjedde nok ved hjelp av noen av mine kvinnelige pasienter, og så startet jeg et lite forskningsprosjekt, som jeg kalte det. Det var ganske høyt svevende. Men jeg trodde fortsatt hovedsakelig at kvinner som hadde seksuell voldserfaring, at de hadde underlivsproblemer, altså gynekologiske problemer. Så jeg startet et lite prosjekt hvor jeg inviterte mine kvinnelige pasienter som hadde bestilt teamet til en gynekologisk undersøkelse til å besvare et spørreskjema. Og det hadde jeg utarbeidet sammen med en kvinnelig kollega, en gynekolog som jobbet ved Institutt for samfunnsmedisin i Trondheim.
0: Så dette var nytt?
1: Dette var nytt.
0: Ja.
1: Og det var altså 84 kvinner som i en viss tidsperiode, som jeg hadde avgrenset, svarte på dette skjemaet, og jeg hadde jo formulert noen lure spørsmål, syntes jeg, og de var også pliktskyldigst blitt besvart. Men nederst på siste side lot jeg en liten rubrikk stå åpen, hvor det sto hvis du vil si noe mer eller skrive noe mer, så gjør det her. Og det gjorde disse kvinnene, og de skrev i det åpne feltet, og så skrev de langs margen, og så skrev de på baksiden av arkene. Og der kom fortellinger om deres liv og hva de hadde erfart. Så denne aha-effekten, den var et vendepunkt for meg.
0: Var det nettopp?
1: Det var et nettopp. Jeg kalte det ikke nettopp på det tidspunktet, for jeg var alene om det.
0: Ja.
1: Men det var også skambelagt, eller jeg skammet meg faktisk da jeg skjønte dette. Ja. Fordi av disse 84 kvinner var det 24 som hadde konkrete seksuelle voldserfaringer, og jeg visste bare om dette hos en av dem.
0: Ja.
1: Men jeg hadde kjent alle disse 24 over lengre tid.
0: Så da tenkte du, det må ha en sammenheng?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så gikk jeg jo selvfølgelig inn i samtaler med disse kvinnene, og da trengte jeg mer tid, og det var for så vidt helt greit, fordi da åpnet innsikten seg. Jeg fikk innsyn i sammenhenger og erfaringer som jeg ikke var forberedt på, som jeg ikke ville hatt fantasi nok til å tenke, som jeg ikke ville ha satt i sammenheng med konkrete, ganske konkrete kroppslige problemer.
0: Hva overrasket deg?
1: Det som overrasket meg, det var hvor tydelig disse innskriftene var. Jeg tenkte ikke om dette som innskrifter. Det kan først
0: etter hvert. Hva betyr det? Hva betyr innskrifter?
1: Jeg gikk jo videre i min forskning,
0: ja.
1: Og fikk midler av Norges forskningsråd til en studie med dybdeintervjuer med seksuelt krenkede personer, mm. altså personer som på det tidspunktet visste at de hadde opplevd seksuell krenkelse som barn. Ja. De brukte de to første norske incestsentra. Og i disse samtalene så skjønte jeg hvordan erfaringer, vonde, vanskelige erfaringer, blir skrevet inn i kroppen, bokstavlig talt.
0: Hva vil jeg si?
1: Det vil si at de påvirker vår fysiologi, altså våre fysiologiske prosesser, og da snakker vi om immunsystemet, hormonsystemet, sentralnervesystemet, vår kroppsforståelse, vår oppfatning av forskjellige sanseinntrykk, fortolkning av sanseinntrykkene. Alle disse tingene blir preget av erfaringer av det vonde og vanskelige slaget i en retning som gjør oss spesielt preget av det, merket av det. Så min avhandling, som jeg forsvarte i 1998, og som ble til en bok i 2001, den fikk titlen Inscribed Bodies, altså innskrevne kropper. Og det har en dobbelt betydning, og det handler om hva som innskrives i kroppene våre på fysiologisk nivå, på kroppslig nivå, og hvordan krenkete mennesker kroppslig blir innskrevet i sine kulturelle og sosiale kontekster. Hva som er skambelagt, hva som ikke er forenlig med æresbegreper i tradisjonell forstand, hva som må forties, hva som er tabu, hva som er den dypeste krenkelse du kan erfare. Og det tabuiserte, det fortiede, det tausgjorde, det var igjen dette stoffet som nærer sykdom. Det er derfra virkningen kommer.
0: Så traumer påført i en tidlig alder kan altså gjøre deg syk videre i livet?
1: Ja.
0: Er det på grunn av tausheten eller på grunn av selve traumen?
1: Begge deler. Fordi tausheten bevirker at det som selve krenkelsen forårsaker i personen, nemlig en permanent utrygghet eller en vedvarende alarm eller en vaktsomhet, en årvåkenhet, en handlingsberedskap, en forsvarsberedskap, alle disse tingene er kroppslige. Alt dette skjer kun fordi vi har et system i kroppen som gjør oss i stand til denne beredskapen, denne alarmberedskapen, denne måten å være oppmerksom på. Det er stresssystemet vårt.
0: Ja.
1: Og det jeg snakker om nå, det er giftig stress. Toxic stress ble et fagbegrep i 2009, første gang i et medisinsk tidsskrift.
0: Hva fører giftig stress over tid til?
1: Det forstyrrer funksjonene i de mest sentrale systemene i kroppen vår og deres velavstemte, vanligvis velavstemte, velorkestrerte samspill.
0: Ja,
1: det forstyrrer hormonsystemet,
0: ja, så disse
1: immunsystemet.
0: Disse pasientene som du traff som voksne, da, som hadde hatt giftig stress
1: over tid
0: i mange, mange år,
1: mm-hmm.
0: det da kunne du se at de kunne ha hudutslett, for eksempel?
1: Utslett, betennelser, smerter, de fikk infeksjoner. Når de fikk infeksjoner, så var de så mye mer vanskelig og alvorlig. De, altså, infektioner som forårsaket av virus, for eksempel, som slumrer i kroppen, altså herpes for eksempel, eller mononukleose, altså kyssesyke, ble reaktivert under situasjoner hvor de var på nytt i, under stress eller under belastning.
0: Og uten denne kunnskapen da, som du fant, hvordan ville legestanden egentlig før det hjulpet disse pasientene?
1: Med medikamenter, ja. med ulike tiltak, eventuelt med operasjoner, når det var smerter inn i kroppen, i mageregionen, eller i brystregionen, eller i underlivet hos kvinner. Altså, dette som da er i en viss forstand, og nå kommer vi inn i kroppsfilosofien. Kroppsfilosofi tilsier at vår kropp er vedvarende.
0: Hva vil jeg si?
1: Det vil si at du er hele tiden din kroppslige erfaring samlet sett. Og det tenker du ikke på når du er opptatt med noe annet, sånn som nå, når vi snakker sammen. Jeg tror ikke du tenker på hvor du har føttene dine, eller hvordan du sitter på stolen. Fordi da er kroppen din fraværende fra din bevissthet, men den er jo der hele tiden. Mm. Men skulle det plutselig være et eller annet som stakk fra det du sitter på, så ville kroppen bli herværende eller nåværende for deg. For da ville du prøve å komme bort fra dette som stikker, og ville flytte litt på deg på stolen. Mm. Men altså, hvor vi vedvarende kroppslighet, det er det som jeg snakker om, det som vi har erfart og det som vi har tolket inn i og med disse erfaringene.
0: Disse

0: man har når man skriver en avhandling, en akademisk avhandling, ikke sant, som du skal forsvare, og som overprøves av fagfeller. Så jeg bestemte meg for at jeg da skulle skrive en bok, og inni denne boken kunne jeg ta historier som jeg fikk gjennom mine pasienter, som etter hvert fattet tillit til at det vi snakket om, og det de erfarte, og det jeg lurte på, og det jeg var interessert i, det hadde medisinsk betydning. Det var relevant. Det var relevant for dem og for meg, og at det behandlingsmessig førte til bedring, til endring, og til at, ja, for eksempel neste operasjon ikke fant sted. Det ble også en bok. Den kom første gang i universitetsforlaget i 2005, og den fikk altså da titlen «Hvordan krenkede barn blir syke voksne». Fordi i mellomtiden hadde jeg, altså det var helt hevd over tvil at krenkede barn blir syke voksne med en veldig høy sannsynlighet. Men jeg var kommet på spor av kunnskap som da kom fra alle kanter, som sa noe om hvordan dette skjer, hvordan erfaring transformeres til kroppslige plager og helseproblemer.
1: I cellestrukturen, rett og slett?
0: Ja, altså, informasjonen kom jo fra fagene immunologi, endokrinologi, neurofysiologi, neurologi, psykologi også, men også cellebiologi, også...
1: Enkelt forklart, så...
0: Alle de fagene som regnes som medisinske basalfag, som beskjeftiger seg med vev og celler og kjemiske prosesser i kroppen, så jeg hentet jo kunnskapen fra cirka 12-14 forskjellige fagområder, og det var det Linn Goetz og noen flere kolleger og jeg satte sammen til dette bildet som vi allerede har snakket om, altså et puslespill på en måte, men tredimensional eller firedimensional og mobil og hele tiden supplert, forbedret og raffinert.
1: Men hvis barndomstraumer påvirker cellestrukturen din og så gjør deg mer mottagelig for sykdom senere, hva kan man gjøre da hvis man ikke skal lindre det med medisin?
0: Det vesentlige er å komme i tur med hva som er det toksiske, altså giften i disse erfaringene som denne personen muligens aldri har fått bearbeidet, aldri fått begrepsfestet, aldri fått hjelp til å sette i forbindelse med de kroppslige reaksjonene.
1: Og det kan være voldstraumer, seksuelle traumer.
0: Ja, det kan være neglekt.
1: Kan det være psykisk traumer?
0: Psykiske traumer finnes på en måte ikke, fordi de skjer jo også med oss som kroppslige vesener. Altså, vi må komme bort fra den eldgamle, holdt jeg på å si, flere århundre gamle delingen mellom mind and body, altså mellom det mentale og det fysiske. Det har aldri vært delt. Delingen er et kunstgrep. Det ble brukt for å kunne lage naturvitenskap på mennesket, altså for å kunne studere menneskekroppen.
1: Har delingen gjort oss mer syke?
0: Delingen har stengt for forståelsen, hvordan, altså forståelsen av hvordan livet påvirker oss, og hvordan det erfarte kommer til uttrykk i kroppslige problemer, det vi kaller helseproblemer. Altså det har stengt innsikten i disse sammenhengene, fordi det ikke bare henger sammen, altså kropp og sjel henger ikke bare sammen, de hører sammen.
1: Kan man arve traumer?
0: Vi begynner å forstå noe om dette, og da må man også revidere begrepet arv. Altså arv er ikke enten gener eller sosialitet, altså enten gener eller miljø.
1: Nei, født eller blitt sånn.
0: Ja, eller er feil. Født og blitt. Og blitt, kanskje først og så født. Nå finnes det et nytt vitenskapsfelt som heter epigenetikk, og det er kunnskapen om hvordan våre gener kommer til uttrykk, altså ikke bare at vi har genene, og de får vi jo fra mor og far, men hvordan de kommer til uttrykk, for ikke alle gener blir uttrykt gjennom vårt liv. Det som nå ser ut til å bli nye erkjennelser som får oss til å tenke på langtidsvirkning av erfaring av det vonde og vanskelige slaget, det er nemlig hvordan gravide kvinner påvirkes under svangerskap, og hvordan det å være under sterk påvirkning av altså begrepet stress er så vanskelig å bruke, fordi det betyr nesten alt og nesten ingenting.
1: Ja, det brukes for alt for mye.
0: Belastninger, ja. Ja, ikke

0: Sant. Altså vonde og vanskelige erfaringer over tid. Mm. Hvordan de også påvirker kvinnen under svangerskap, muligens med det tilfølge at sykdomsbærende gener som barnet blir født med, altså et potensial, kan bli, som genetikerne sier, komme til uttrykk eller bli realisert med større sannsynlighet enn hvis kvinnene ikke hadde disse erfaringene.
1: For eksempel?
0: Krigserfaring.
1: Ja, nei, hvis jeg tenker på sykdomsbærende gener, hva kan det være?
0: Og altså, da må vi igjen, hvis vi nå går inn i genetikken, trenger vi en time til.
1: Det har vi dessverre ikke.
0: Ja, det har vi ikke. Altså, vi må komme litt bort fra at det er jo bare noen ganske, ganske få sykdommer som skyldes et bestemt gen, eller en bestemt gen, genfeil. De aller fleste av de sykdommer som vi antar har genetiske komponenter, de ligger på flere gener. Mm. Og da kaller vi det multifokal, altså mange steder. Og at det påvirkes, det kan vi jo ikke eksperimentere med i menneskekroppen. Det må vi foreløpig gå til dyreforsøk med.
1: Ja, det har blitt gjort.
0: Det har blitt gjort, men det er jo også begrenset hvor mye man kan overføre fra dyreforsøk til mennesker.
1: Men hva viser dyreforsøkene da?
0: Dyreforsøk viser at hvis dyremødre, nå er vi på rotter, altså vi er hos gnagerne, ikke ja. Sant? Når gnagermødrene stresses veldig av helt konkrete, målbare, bestemte, definerte erfaringer, så er sannsynligheten for at deres avkom får genetisk anlagte sykdommer som muligens ellers ikke ville ha kommet til uttrykk.
1: Anna-Louise Kirkeengen, hvorfor er det viktig at vi vet dette her?
0: Forebygging, forebygging, forebygging. Altså når vi vet hva bestemte typer erfaringer gjør, ja. Og nå snakker jeg om noe som jeg i min forskning lenge har kalt barndomsforgiftning. Ikke sant? Jeg har snakket om giftig stress, toxic stress. Altså barn som erfarer vonde og vanskelige ting de ikke kan komme ifra fordi de ikke har noe valg, de må bare tåle det. De bærer i seg denne giften videre. Og det betyr altså de har de lever i en grunntilstand som er påvirket av det man kan kalle barndomsforgiftning. Og det må forebygges fordi vi vet hva som tilhører den type erfaringer. Det er neglekt, det er vanskjøtsel, det er trakassering, det er marginalisering, det er utbytting, det er seksualisering, det er utnyttelse, det er trakassering, det er mobbing, det er you name it. Altså det finnes en rad med begreper vi kjenner alle sammen, som vi alle sammen vet vi ønsker oss ikke nettopp dette. Men hvis man blir utsatt for det uten hjelp, så tar vi skade. Og den påvirker oss resten av vårt liv hvis vi ikke får hjelp. Barndomsforgiftning må ikke forekomme i et sivilisert samfunn.
1: Anna-Louise Kirkeengen, hva er drivkraften din da?
0: Den setter jeg nå ut i livet i min funksjon som styremedlem i Stine Sofie Stiftelsen, hvor vi tar imot barn som har opplevd sånne ting som barn ikke skal oppleve, og hvor de får hjelp til å begrepsfeste hva de har opplevd, og også til å snakke om det, og hvor de får hjelp til å oppleve at det ikke behøver å være slik.
1: For da kan man fjerne noe av giften.
0: Nettopp.
1: Anna-Louise Kirkeengen, en glede å ha deg som gjest her i Drivkraft.
0: Det var hyggelig å få lov å komme.
1: Tusen takk for det. Hvis du vil høre denne samtalen her igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn. Følg Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der og sende oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Kjartan Årsan. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør er Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
2: Du har hørt et gjenhør med Drivkraft i NRK P2.

0: God morgon fra NRK. Nyheter klokka 6. Spania er verdensmeister i herrefotball for andre gang. I hovedstaden Madrid bare vill jubel i gatene da kampen var over. Det var Ferran Torres i scoring i 106. minutt som ble det eneste målet og sikret sigeren for Spania.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter den! Nå sitter den for Spania, og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot regjerende verdensmesterne!
0: Det sa vår kommentator Christian Nilsen. VM-finalen hadde også et historisk første pauseshow, slik de pleier å gjøre i vertslandet USA. Det var Madonna, Justin Bieber, Chris Martin fra Coldplay og mange andre. Det gjorde at pausen midt i kampen ble mer enn 10 minutter lengre enn vanlig. Konseptet får mye kritikk, men i vårt studio satt en begeistret landslagsveteran i Jon Carew.
2: Veldig mye gøy. Veldig, veldig mye gøy. Altså, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna i Material Girl, da jeg var ganske liten. Og så sitter Ronaldinho og Ronaldo, helten min, foran og kjører bilen. Jeg har aldri sett Ronaldo smile bredere enn det han gjør der.
0: Du kan se opp i en pause showet og resten av kampen på NRK TV. Russland sin hovedstad Moskva har vært under et stort ukrainsk droneangrep i natt, det opplyser ordføreren i byen. Ifølge han ble 400 droner sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystem. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Angrepet kommer etter en helg der Ukraina var under et stort angrep. Den ukrainske utenriksministeren sa da at Russland aldri hadde angripet med så mange raketter. Nye mannskaper klare for å ta over slokkarbeidet i Krokstadelva i dag tidlig. Det har vært pause i arbeidet i nattemørket, mens droner har blitt brukt for å overvake brannområdet. Over 100 bostader i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Jan Rundtom er vaktleder i brannvesenet og forteller om arbeidet via det.
3: Så forbereder man da ytterligere slokkinnsats på morgensiden nå. Og man har begynt da med gravmaskiner for å vende på de områdene som har brent inn i bebyggelsen for å ta det som av varme der. Den jobben fortsetter nå utover dagen, og også den med å slokke skogbrannen fortsetter utover dagen i dag.
0: Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: Abelstor.
5: Den typen mennesker
6: bare brenner det opp. Det nesten som en sånn motor på tomgang.
7: Jeg tror 100 millioner grader.
8: Og det jo ganske sprøtt å tenke på.
9: Det er kanskje et av de beste spørsmålene jeg har hørt.
10: Abelstoren er ute på tur, og aldri har vi hatt et mer velkledd publikum enn vi har i dag. For vi har nemlig kommet til vinterfestuka i Harstad, og her...
11: Oi, oi, oi, oi, oi, oi!
10: Oi, oi, oi, det var å banne i kjerka. Vi har kommet til Narvik. Oi, oi, oi, oi. Nei, men fra nå kan det bare gå oppover her, føler jeg. Jo, men det jeg skulle si om antrekket, det at det altså fullstappet av folk her i gammeldagse dresser og litt sånn snekkebukser, ruta skjorter, ikke minst hatter, rallarhatter med masse pins på. Og så har vi kvinnene da, som er kledd som om de kommer fra århundreskiftet, altså det forrige århundreskiftet. Så det er en fryd å se på, rett og slett. Vi skal finne litt ut av hva dette dreier seg om underveis, men vi har jo masse gode spørsmål også. Vi skal finne ut hva grensen er for menneskelig kunnskap, blant annet. Kanskje vi skal finne ut om vi kan snart få oss roboter, og vi skal hvertfall finne ut om jorda en dag vil få sånne Saturn-ringer av romsøppel. For i dagens panel så har vi med oss professor Raymond Kristiansen, vi har partikkelfysiker Inga Strømke, og førsteamanuensis Jan Arne Pettersen. Velkommen til Abelstoren, folkens.
12: Abelstoren.
10: Ja, hva er deres forhold til Narvik? Vi kan si, altså jeg hadde jo tenkt å introdusere deg som som Narviks store datter Inga Strømke, men det ville jo vært å ljuge.
5: Ja, jeg tenker at når vi I Oslo, så kan vi si at jeg kommer fra Narvik. Men jeg tror hvis jeg sier I Narvik at jeg kommer fra Narvik, da får jeg kjeft. Ja. For jeg kommer fra Håkvik. Men folk I Oslo vet ikke hvor Håkvik hen.
10: Nei, jeg aner ikke. Hvor det?
5: Det rett her borte.
10: Ja, ok. Det viktig å være presise I Abelstårn. Du har Raimond, altså, jeg må si om Raimond, det sånn at... Raimond litt av grunnen til at vi kom hit, fordi at han har vært, vi har vært og hatt et par sendinger I Tromsø, og da har Raimond vært og kjørt bil helt fra Narvik, bare for å være med på de sendingene. Så når vi da ble invitert til, til Narvik, da, til vinterfestuka her, så var vi bare et pent nødt til å komme til Raimonds hjemmebane. Men det, du ikke her fra du heller?
12: Egentlig. Neida, jeg ikke fra Narvik. Jeg fra Finnsnes. Det ingen I Oslo som vet hva det, hvor det heller så... men det ikke så langt unna, det en par timer med bil da, så det, og det jo småtteri, ja. Som du, at hvis dere har kjørt litt rundt I Nord-Norge, så vet du jo det, det jo småtteri.
10: Rett rundt svingen. Jan Arne Pettersen, du definitivt ikke fra Narvik?
13: Nei, definitivt ikke.
10: Nei, fra Bærum?
13: Absolutt, Bærumsos.
10: Ja, og så har du, men du har bodd her I 25 år.
13: Ja, det begynner vel å nærme seg det nå. Det skulle være to, og nå det 25.
10: Ja, og hva det som... har fått deg til å bli limt fast der?
13: Nei, I utgangspunktet så det nærheten til alt, og så det jo en perfekt dame som sitter I publikum I dag tidlig.
10: Ja, ok. Men etter 25 år begynner du å føle deg litt som nordlending?
13: Nei.
10: Nei. Ok, vi går I gang med første, eller en ting til først da. Jeg har mast om disse her antrekkene til folk. Hva er greia med disse antrekkene? Det noen som... tør snakke om det? Altså, hva dette vinterfestuka?
13: Jeg har jo gått I lære når det gjelder vinterfestuka, og min forståelse av det at det en heder til ralleren som var med å bygge jernbanen, som var noe av, eller ikke noe, men den hovedårsaken til at vi har en by her I dag, det var at det var et LKAB, et firma I Sverige, som ønsket å skipe malm utover den isfrie havna I Narvik. De bygde jernbane, og det var ralleren som gjorde det. Mm. Så en ære til han, og så det en ære til de kvinnene, eller spesielt en, som het Svarta Bjørn, en dame som var en, ja, tok vare på de gutta, og la til rette for både mat og kanskje litt hygge også. Så det en kredd til ralleren og til de damene som sto bak dem, som årsaken til at vi har en by I her I Narvik I dag.
10: Men nok om det, for det vet jo alle som sitter her veldig godt, så nå skal vi gå til noe man kanskje forhåpentligvis kan lære litt nytt av, og det nemlig om kunstig intelligens, Inga Strømke, overraskende nok. Men vi skal, du valgte et spørsmål her som kanskje ikke så teknisk, men ganske interessant. Hei Torkil og Abelstårn. Jeg følger spent med på serien om kunstig intelligens. Kjempebra og viktig serie. En hovedutfordring på området jo å hindre at KI løper løpsk og kommer ut av vår kontroll, og kan ta katastrofale beslutninger som kan ramme menneskene og jorda vi lever på. Det blir stadig foreslått mekanismer for mulig kontroll av KI-utviklingen. Alle disse ser ut til å bygge på at man skal overvåke og ettergå den aktuelle KI-en og sjekke at den ikke har gjort noen gale ting. Jeg hørte nettopp på et TED-foredrag, der det foreslås å legge inn noen felles kravspesifikasjoner for KI-utvikling, og at KI-en selv skal pålegges og dokumentere at den ikke bryter med disse kravspesifikasjonene. Mitt spørsmål det mulig å tenke seg et vedtak på internasjonalt nivå, helst FN, som sier at menneskerettighetene og FNs 17 bærekraftsmål skal utgjøre en slags grunnlov I all kravspesifikasjon for KI? PS. Få gjerne Inga, parentes Strømke, med på drøfting av dette. Vennlig hilsen, Rolf Bjerke Larsen, privilegiert bestefar og pensjonist. Ja, Inga.
5: Ja, jeg kan kanskje starte med å si at jeg møter veldig mange som ikke har hørt den der AI-serien enda, og som tror at det ikke finnes gode podcaster og opplæringsmuligheter om kunstig intelligens I Norge. Og alle som tror det må bare gå inn og høre. Den heter Den store serien om KI, gjør den ikke? Ligger på NRK, helt fantastisk. Så den bare gå og høre på.
14: Den bare gå inn på appen NRK Radio, søk opp.
5: Yes, bra. Ok, og jeg har en god nyhet og en dårlig nyhet til innsender. Den gode nyheten er jo at du har ikke lov å bryte loven med kunstig intelligens noe mer enn du har lov å bryte loven med en pistol. Og vi har jo, som man sier, menneskerettigheter og bærekraftsmålene, og det, egentlig skal jo kunstig intelligens følge det akkurat sånn som, eller dem akkurat sånn som all annen teknologi må. UNESCO laget Recommendations on the Ethics of AI allerede i 2021, altså før vi fikk ChatGPT. Men det her er jo bare retningslinjer, og vi har jo ikke et verdenspoliti. Så det er jo ikke sånn at FN går ut og straffer folk som lager kunstig intelligens på en dårlig måte. Det største vi har som er reguleringen som gjelder i mange land, det har vi faktisk i EU og i EØS. Der har vi drøssevis av reguleringen som er relevant for kunstig intelligens, personvern, den her nye reguleringen som heter AI Act, som er på vei inn, altså massevis av regler. Men det her er jo så klart ikke perfekt, og så er det sånn at ikke alle sammen er nødt til å gjøre det som EU gjør. Altså EU har absolutt en effekt som gjør at det som ikke er lov i EU, det forplanter seg fort til at det ikke blir praksis i andre deler av verden, fordi at EU har et gigantisk indre marked. Så for eksempel grunnen til at vi har USB-C-ladere nå i stedet for tusenvis av forskjellige ladere til alle duppedingsene våre, er jo at EU krevde USB-C-ladere, og så fant alle produsenter ut at ok, men da lager vi USB-C-ladere til alle produkter overalt i hele verden. Så det her kalles Brussel-effekten. Men nå er det jo sånn at ingen kan egentlig kreve av land at de skal forholde seg til det EU bestemmer eller til det andre land bestemmer, ikke sant? Vi kan ikke gå ta fra land suverenitet. Og for eksempel Kina har stålkontroll på hva de gjør med kunstig intelligens, og de når målene sine med kunstig intelligens, men de, altså, det er jo ikke noe, det er ikke noe grunn for dem å gjøre det som EU tenker er lurt. Så det å skulle ha en sånn global enighet rundt hva som er lov, det tror jeg er helt urealistisk. Så du kan si vi har mekanismene, men vi har ikke lysten. Og særlig USA har gjort det ekstremt tydelig, særlig de siste to årene, at de ikke har tenkt å rette seg etter EU sine reguleringer, helst ikke engang inne i EU. Så det finnes flere sånne globale toppmøter der land sender delegasjoner for å diskutere hvordan man skal få til trygge utviklinger innenfor kunstig intelligens. Og i fjor så var det en sånn, et sånt toppmøte som heter AI Summit, det var i Paris, og da var J.D. Vance der, og han sa at USA kommer absolutt ikke til å gå med på en gang at EU bøtelegger amerikanske selskaper for lovbrudd de gjør i Europa. Og i år ble det tilsvarende møte holdt i New Delhi, det var i februar. Og da sa den amerikanske delegasjonen også at, jeg siterer, som Trump-administrasjonen nå har sagt mange ganger, vi avviser fullstendig global styring av kunstig intelligens. Ikke sant? Så det er lysta det står på, og det finnes ikke noe verdenspoliti. Så i praksis er svaret dessverre nei. Det er nok helt urealistisk. Men det er fordi at landene ikke har lyst, ikke fordi det ikke er mulig. Ja.
14: Men du sa jo likevel at det er en del regler som gjelder. Men det var kanskje de vanlige kriminelle reglene da?
5: Ja, de vanlige reglene gjelder fremdeles. Du skal jo ikke bryte menneskerettighetene, ikke sant? Da skal du ikke bryte dem med kunstig intelligens heller. Ikke sant? Men det begås jo folkemord as we speak. Og vi ser jo hvor vanskelig det er å hindre land fra å bryte menneskerettigheter og bærekraftsmål og i det hele tatt. Så det er akkurat de samme problemene som vi har fra før av, de har vi også med kunstig intelligens.
14: Jeg tenker, altså, både Raimond og Jan Arne, dere jobber jo også med teknologifelter. Er dette problemstillinger også innen deres felter? Både dette at man kanskje skulle ønske seg noen strengere internasjonale regler, men at det er fryktelig vanskelig å få til?
12: Ja, for min del så er det jo, regulering er jo bestandig en artig sak når det kommer til utvikling av ny teknologi. Det er jo egentlig mer en begrensning i det. Altså, vi har jo jobbet mye med droner, så det er jo en sånn, det er jo en ting som der egentlig teknologien ligger langt fremfor det som reguleringen sier, sant? Så det var jo en periode når droner ble allemannseie, så kunne jo alle kjøpe en DJI-drone og ut og fly. Og så gikk det et år eller to, og så kom regelverkene på banen og sa at nei, det her kan dere ikke gjøre. Så det er jo, de er jo bestandig veldig sånn i uttakt, altså dem som skal lage de regelverkene, og dem som lager systemene. Så det er jo kanskje min erfaring med det, men også på KI. Jeg vet ikke om du må jo på en måte regulere det på et nivå som... Altså, vi vet jo på mange, kanskje ikke helt konsekvensene av det, sånn som det står i dag, eller i hvert fall fra min side, sånn som det ser ut for meg, så er det jo, en ting er hva vi, altså uventede konsekvenser og uønskede konsekvenser, sant? Det er jo to forskjellige ting, så vi vet jo kanskje ikke helt hva, hvordan det her kan slå ut.
15: Vi vet ikke kan, hva som er faktisk uønsket for det.
12: Nei, ikke sant. Vi vet ikke hva det her kan medføre, i hvert fall ikke jeg.
5: Ja, nei, og det er en grunn til at jeg synes regulering er så utrolig spennende, at du må egentlig klare å være litt grann synsk hvis du skal klare å skrive et lovverk som ikke kommer til å være utdatert neste uke. Det er jo akkurat det EU prøver å gjøre, å skrive lovverk som tåler tidens tann. Det de må gjøre da, det er at de må skrive reguleringer som er ganske vage, der du skjønner at intensjonen er liksom at du skal ikke manipulere folk og ikke drepe folk og i det hele tatt, men så kan de ikke skrive nøyaktig hvordan det ikke skal være lov å gjøre de her tingene. Problemet da er jo at vi har jo tilfeller nå, for eksempel av at ChatGPT basically har overtalt ungdom til å ta selvmord, og da er det tydeligvis vanskelig å straffe selskapene som leverer produkter som ChatGPT, fordi at det ikke står noen plass nøyaktig at du har ikke lov til å lage en manipulativ chatbot som vet masse om menneskelig psyke, og så videre, og så videre. Så da må noen ta det her foran en domstol og se rettsprosesser. Så å regulere teknologi som utvikler seg kjapt er altså overraskende vanskelig.
15: Jan-Arne Pettersen.
13: Jo, du spurte om det var andre teknologier som også hadde den samme utfordringen med lover og regler, og det her med 3D-printing, rettigheter og eierskap, når vi begynner å snakke om digitale lagre, hvem er det som har lov til å printe noe som noen andre har lagd? For det her med kopibeskyttelse og sånn er kjempevanskelig. Når det gjelder da, og, for det er så lett å kopiere. Så der også er det en stor utfordring med lover og regler og regulering når det kommer ny teknologi.
15: Ja. Du, vi må nesten gå videre, men jeg bare et siste spørsmål, Inga, og det er, hvis vi nå plutselig, tenk at det kom et ny type pandemi med et virus som hadde den effekten at den gjorde alle til veldig snille og gode mennesker, og til et slags sånn hippie-virus da. Sånn at vi faktisk kunne bli enige om ting her i verden.
5: Hippie-virus.
15: Ja.
5: Ja.
15: Og vi ble enige om at ja, nei, nå lager vi, nå baker vi inn dere, alle sammen. Ja, det gjør vi. Vi baker inn disse her menneskerettighetene og utviklingsmålene i, sånn som det ble foreslått av innsender her da.
5: Er det
15: teknisk gjennomførbart?
5: Hva da? Å lage hippievirus, eller å...
15: å legge inn for eksempel altså FNs utviklingsmål som en del av kravspesifikasjonen for en chatbot.
5: Å ja, sånn ja. Du skal ikke bryte menneskerettighetene.
15: Ja.
5: Ja, godt spørsmål, takk for det. Jeg tror ikke svaret finnes. Jeg tipper at det ikke er mulig. Fordi at det er så vanskelig å vite de langsiktige konsekvensene av en handling. Altså, du kan jo si at hvis jeg går og kjøper meg en kaffe her, så gjør jeg skade i Sør-Amerika. Så det å skulle vite liksom, for den isolerte lille handlingen min som jeg gjør nå, hva er de langsiktige konsekvensene, da må du være en superdatamaskin og en kvantedatamaskin og mer til. Så jeg tror dessverre at svaret er nei.
15: Jeg tror vi parkerer denne diskusjonen akkurat der. Raymond Kristiansen, altså, jeg så at du hadde så lyst til å si noe, så du skal få lov til å si det.
12: Ja, nei, jeg skal se nå. Nå er jeg så fokusert på å gå videre.
15: Ja. Da går vi videre. Ok, jeg har et oppfølgingsspørsmål til deg først, som handler om deg, Raymond. Jeg leste, fikk høre litt om deg. Blant annet så har det kommet for en dag at du er Crystal Palace-fan. Hvordan blir man det?
12: Ja, nei, det er ikke et valg du har. Du blir valgt, ja. Neida, Palace er jo... Go Eagles, så de sier. Palace er jo bedre nå enn de har vært siden 90-tallet. Det var på 90-tallet de virkelig var bra, og det var da jeg... valgte fotball da.
15: Ja, ok.
12: Så ikke verre enn det.
15: Bare er det ikke. Men nå kommer det til et annet spørsmål, for du har vært med tidligere og snakket om romskrot i Abelstårn, og vi har fått et, jeg tror det er oppfølgingsspørsmål til en gang du har vært med. Dere pratet om romsøppel i et tidligere program. vil dette ende opp som en ring rundt jorda, a la ringene rundt Saturn? I tilfelle, hvor lang tid vil det ta, spør Trond. Det synes jeg var et litt sånn vakkert bilde.
12: Ja, og jeg jo, ja, det jo et oppfølgingsspørsmål fra vi var tidligere og snakket om romskrot. Det har jo vært såpass mye at det var jo en god venn av meg som sa det, at hvis, du, hvis det her fortsetter, så kommer du sannsynligvis til å bli romsøpelets svar på Inga Strumke. Men jeg jo glad for det da, å få lov å snakke om de her tingene. Ja, romsøppel jo alt det som i rommet som ikke vi vil skal være der. Det skrot som kommet fra oppskytninger, gamle rakettdeler, det gamle satellitter som kanskje har kollidert og fragmentert og alt det her. Og det her skaper jo da det her romsøppelet. Og så jo da som spørsmålstilleren inne på, om vi kan, om det her kjent å bli en slags en ring, sånn à la Saturn. Og Saturn har jo kanskje det mest kjente, men det jo, det, hvis jorda skal få ringer, så blir det jo den femte planeten i solsystemet som får ringer. Som jeg sier, Saturn jo det mest kjente, og det jo for at, og det kanskje det eldste systemet da, det dem som har ja, 100-200 millioner år har det hele eksistert, det og det består i all hovedsak av ja, store blokker med is, mye sånn reflekterende materiale, det dem som, det som vises best da. Men så er det også både Jupiter og Uranus og Neptun har også sånne her ringer, så det ikke så uvanlig. Men dem, det som kjennetegner de her planetene, det jo at det gassplaneter med veldig sterk gravitasjon, og så har de fryktelig mange måneder. Altså, Saturn har jo 120 måneder, eller noe sånt der, det er sjuke greier. Og det på en måte en grunn til at det blir sånn, for de ringene som dannes der er typisk på, altså det fylles på med material hele tiden, altså det mikrometeoritter som kolliderer med de her månedene, og så lages det litt støv som spres utover, og så samles det i en ring, og så blir det dratt inn da til planeten etter hvert. Så det sånn de her ringene dannes, og du kan jo på mange si, med det romsøpelet så fyller jo vi på også med, ja, med ja, det kanskje ikke så mye som vi burde gjøre da. Men det vil nok sannsynligvis ikke samle seg i en sånn ring, altså en flat ring som vi har, som du ser på Saturn. Og grunnen til det er for at, som jeg sier, de her gassplanetene da, spesielt de her gasskjempene, de har veldig sterk gravitasjon, og så er de jo, det er jo på en måte det som danner, altså over tid så vil de her partiklene som går i bane, vil på en måte kollidere, så jevner de seg ut. Mens det her romskrotet som vi har, det er jo, det går jo i en, altså vi har jo atmosfære rundt jorda, og så har vi litt sånn urent, hvis vi kan si det, som gravitasjonsfelt, altså det er gravitasjon fra jorda er jo ikke ren kule, den er litt sånn trøkt sammen i polene, så gravitasjonen er ikke helt rett, og så, ja, rett er han jo selvfølgelig, men ikke helt ren, hvis vi kan si det sånn. Og så er det jo sol, og så er det jo måne, og så har vi jo som sagt en atmosfære, og mye sånn. Så det kommer nok ikke til å bli en ring, det vil, ja, det blir jo kanskje mer en sky da, for det er så mye krefter som egentlig ligger og rører i det her, at det ikke vil bli en sånn ren ring da. Men som vi sa, vi kan jo stå på, og kanskje vi
15: skal få en sånn sky.
12: Kanskje vi klarer det. Det kan jo være mer romsøppelt, så er det.
15: Ja, for det er ganske mye der ute.
12: Det jo veldig mye. Jeg har jo, ja, sist var det jo romsøppel nytt, da jeg kjørte. Ja da, det mye. Det veldig mye, spesielt sånn små partikler. Det jo en 140 millioner små partikler, altså partikler fra 1 til 10, 1 millimeter til 10 millimeter. Og så er det vel en million partikler som er da fra 1 centimeter til 10 centimeter. Og det er jo store problemer med de små partiklene. Vi vet jo ikke så mye om dem. For de er så små at vi ser dem ikke fra bakken med radar. Så det er litt mer sånn, vi tror i hvert fall at det er så mange.
15: Ok, så du tror altså ikke at det blir ring. Men si da at vi står ordentlig på, det kommer et spørsmål til nemlig. I en fjern fremtid, etter utallige romekspedisjoner, satellitter og annet, vil skrotet kunne ende opp i samme bane og klumpe seg sammen til en ny skrotmåne, spør Stian. Ja, så om ikke skrotering, så skrotmåne?
12: Ja, nei, jeg må nok skuffe der også, altså, for det er, eller, altså, jeg liker jo egentlig godt sånn her type spørsmål som kan det her skje en gang millioner år i fremtiden, sant? For det er jo ingen som kan sjekke det her. Det er jo uansett hva jeg svarer, altså. Så det er jo en fordel. Men nei, jeg tror heller ikke det. Altså, for hvis du sammenligner med månen vår, da, sånn som den ble dannet, så var jo det hva de kaller for, gigantiske nedslagsteorien, som sier det at for noen milliarder år siden så ble den gamle jorda da truffet av et stort objekt, som sannsynligvis var på størrelse med Mars, eller noe sånt, og slo da løs en del store deler, som bevegde seg sånn i relativt samme hastighet, nært, og så er de så store at de får gravitasjon. Hvis de bare er store nok, så har de en gravitasjonskraft nok til å tiltrekke seg hverandre. Og da klumpet de seg sammen til slutt, og så ble det da til månen. Og romsøppelet er jo på mange måter helt motsatt. Altså det, for det første så er det går veldig fort, det går i forskjellige retninger, og det er veldig små partikler som ikke har noe sånn gravitasjonelt moment, hvis vi kan si det sånn. Altså, de vil ikke tiltrekke seg hverandre. Så nei, ikke måne heller, sannsynligvis.
15: Jeg har kommet litt til forslag. Hva hvis vi sender opp en del magneter? For det er mye sånn metallskrammel der.
12: Tenker,
15: så kan vi få en liten sånn mini-skrotmåne.
12: Ja, altså vi får det til, hvis vi vil. Men ja, det går an.
15: Ja. Nytt forslag, du hørte det først i Abelstort. Neste spørsmål, Jan Arne Pettersen. Altså, ditt fagfelt, det handler om alt som har med Narvik og essensen av Narvik. Er ikke, har jeg forstått deg rett da?
13: Jo, det er snø og is og regn og vann.
15: Men du også holder også på med logistikk og noe jernbanerelatert. Og så står du mye på ski.
13: Ja. Nei, grunnfagfeltet mitt er jo egentlig mekatronikk, som er nesten litt sånn robotaktig, men så har jeg vært innom både logistikk og vær og tog og sånt, litt
15: ja,
13: i lei.
15: Ja. Ok. Hei, Santorne. Dersom jeg har glemt bilen ute i kulla, og den har iset ned, har jeg i enkelte latskapsanfall kun skrapt ei stripe til øynene og kjørt hele skiten inn i garasjen. Jeg kan derimot ikke huske å noensinne ha skrapt is av bilen etter at den har stått i garasjen, selv om jeg er overbevist om at det også har vært kuldegrader hele natta igjennom. Ok, så ser dere for dere, ikke sant? Innsender her, han har kommet hjem til en helt nedisa bil, skraper en liten, sånn vidt kan se, så kjører den inn i garasjen, og dagen etter så er den isfri. Ikke sant? Har jeg simpelthen hatt råflaks i at det er kona som har fått det ublide møte med den nedisete garasjeboren, eller kan isen ha fordampet selv inni en iskald garasje? Jeg mener jeg har hørt noe om at vann kan fordampe i alle aggregattilstander, men grepet av nok et latskapsanfall gidder jeg ikke å google det. Hilsen deres dydige programmer, Even Lysløbø. Ja.
13: Ja, jeg tror det er et alternativ til, da.
15: Ja.
13: Så han ikke nevner her, og det er at kona har hatt besøk av en elsker i den bilen.
15: Ja.
13: Men tilbake til spørsmålet. Jeg tror han har helt rett. Jeg tror han har opplevd det, og han har ikke... Det har vært noen andre der. Fordi det som har skjedd, sannsynligvis, det er noe som kalles for sublimering. Og det er at et fast stoff kan gå fra å være i fast tilstand til å bli i gasstilstand direkte uten å ha vært innom væskeform. Vi vet jo at vann den har tre faser. Den kan være fast, og den kan være flytende, og den kan være i gassform. Men de fleste materialer kan gå direkte fra fast til gass. Det som har skjedd før han kom hjem, altså når det ble rim på bilen, det var at det gikk direkte fra gass til fast. Så sannsynligvis har det ikke vært nedbør eller noe sånt nå, det er vanngassen eller vanndampen i lufta som har overført seg selv til fast form på ruta. Og det samme skjer motsatt når man da tar det inn i garasjen.
15: Hvorfor det? Altså hvis det er like kaldt i garasjen?
13: Der er det ikke like mye utstråling. Altså, det er et tak. Det som har skjedd når bilen stod ute, det var at temperaturen på overflaten på vinduene den synker på grunn av at verdensrommet veldig kaldt, og når det ikke skyer, så kjøles den her ruta ned. Men når den kommer inn i garasjen, og selv om det minusgrader der, så vil den isen, den vil tørke ut, den vil gå over i dampform over tid.
15: Det det jeg tror noen en gang omtalte som at disse vinduene på en skyfri natt, så snakker de med verdensrommet.
13: Ja, ja, stemmer. Det de lange bølgene av energi som da forsvinner, eller som tar energien fra disse overflatene og ut i verdensrommet.
15: Ja.
13: Men vi har jo andre former for...
15: Men du, bare hold meg til en garasje med en ting. Fordi luftfuktigheten, det ikke det at det tørre inn i garasjen, det disse veggene. Altså, kunne du hatt det samme fenomen i en carport, en open carport?
13: Ja,
15: ja,
13: definitivt. Men det vil være, det går fortere hvis det tørrere i lufta. Det gjør det, helt klart. Men jeg var inne på det at den isen og det rime som han har observert på vinduet der, den utgjør jo ikke et så veldig stort problem. Den går han og skraper vekk, og han kan sette den inn i garasjen, og det blir borte. Men vi har andre former for ising som også kommer fra lufta. Og det her kalles for atmosfærisk ising. Og hvis det ikke er... Hvis vannet ikke i gassform, men hvis det i små dråpeform, det kan like godt fly rundt i en sky for eksempel, så kan det avsette seg på kraftledninger, eller på vindmølleblader, eller på antenneanlegg, og da kan det føre til veldig store vekter. Det kan bli veldig tungt. Vi har en målestasjon på toppen av Fagnesfjellet, og der har vi observert at på en meter med høyspentledning, så var det 75 kilo med is. Og hvis du da har
15: 70 kilo på en meter, er det en enorm isblokk som bare ligger rundt hele da, eller?
13: Ja, den, når det bygger seg opp litt is på den ene siden av den her høyspentkabelen, så roterer den litt, så bygger den seg opp på neste side, og så roterer den litt mer, så at du får is rundt hele, og det kan være opp til en meter i diameter. Og da, hvis et høyspentstrekk da, på 100 meter, og 75 kilo per meter, det blir fort noen biler som henger bortover der. Den største sånn islasta som registrert i Norge på over 300 kilo per meter. Og det fører til at dette her en utfordring. Det høyspentledninger som har kollapsa. Rundt 1970 så sies det at det var to høyspentmaster på Fagnesfjellet som kollapsa. Og senest nå i sommer så måtte de løfte to av mastene med rundt 4 meter, fordi i det siste så har høyspentledningene blitt hengende så lavt eller så nært bakken når de fulle av is at det har vært farlig å gå under. Og dette her ikke bare i Norge dette her skjer, men det har vært store ulike konsekvenser da, av ising, hvor mange kilometer med høyspentledninger har kollapsa, og gjør da at folk uten strøm i lange, lange tider.
15: Kunne man ikke lagt inn noen varmekabler eller noe sånt noe i disse ledningene da?
13: Jeg trodde du var fan av bærekraft.
15: Ja, riktig.
13: Jo, det kan man gjøre. Man kan legge på strøm og varme opp, man kan smøre på kjemikalier, sånn som man gjør på fly. Vi har vel stått på en flyplass og har de-icet noen ganger. Det ikke spesielt miljøvennlig, og det koster mye penger. Så det kanskje alternativ, altså hvis det en konstruksjon hvor man som må være akkurat der, og den utsatt for ising, så jobber vi blant annet med å prøve å kunne spå hvilke dager og lage et varsel på når det kommer ising. For da kan vi skru på varmekablene akkurat da. Eller så kan man ha materialer eller maling eller coating som det heter, som gjør at det binder seg mindre is på akkurat den strukturen. Men det lureste nok å prøve å finne steder som det ikke så mye ising, da. For eksempel da, legge høyspentledningen i en litt annen vei, kanskje litt lengre, men hvor det mindre utsatt for ising.
15: Hvordan løser man problemet i dag?
13: Nei, det jo det å overdimensionere.
15: Var det ikke noe med et helikopter også?
13: Jo, en av måtene å fjerne is på høyspentledninger i dag, det å henge en svær tømmerstokk under et helikopter i en kjetting, og så flyr du bort og smeiser tømmerstokken borti og får ut av dette. Relativt primitivt, men det funker.
15: Dårlig løsning på vindmøller.
13: Veldig dårlig løsning på vindmøller. Der prøver man jo å ha droner som sprøyter på samme stoffet som du har på fly. Ja. Også en relativt dårlig og lite effektiv måte.
15: Ja, ok. Ja, nei, men det var fantastisk, og så må du ha lykke til med den forskningen din. Det høres ut som den trengs. Hei Torkil og panelet. Jeg undrer på om noen av dere har tenkt på hvor mye det egentlig mulig for oss å finne ut om det universet vi lever i. Charles Duell hadde jo det berømte sitatet «Alt som kan oppfinnes oppfunnet». Noe historien ikke akkurat ga meg rett i. Men kan det tenkes at når vi får maksimal effekt av kunstig intelligens, så vil vi løse alle universets gåter og ikke ha noen mysterier igjen? Og i så fall, hva kan vi forvente å kunne utrette dersom vi har forstått alt i universet? Vi vil nok mestre teknologier som kvantedatamaskiner, selvreparerende materialer, roboter som integrert i samfunnet, erobring av andre planeter og mye annet. Men det mulig at ved å forstå alt, så kan vi påvirke selve universet, kanskje motvirke tyngdekraften, eller bevege oss mye mer effektivt rundt i universet enn vi kan i dag. Her utfordrer jeg panelet til å slippe fantasien løs og gi oss teknologioptimister noe å drømme om. Hilsen, Anders Drege. Vær så god, det var en munnfull, Inga.
5: Åh, ja, jeg tror det her favorittspørsmålet mitt av dem alle, ja. Faktisk. Er det grenser for hva vi kan vite? Ja. Og jeg mener jo å kunne si med sikkerhet at det ting vi ikke kan vite, og her kan kunstig intelligens bare ta seg en kråkebolle, håper jeg. Og jeg tror at det hele koker ned til tre typer grenser. Så jeg tenker det fysiske grenser, logiske grenser og kognitive grenser for hva vi kan vite. Og jeg vet jo så klart mest om de fysiske, så det skal jeg snakke om kjempelenge nå, og så skal jeg bare mumle meg gjennom de andre to typer grenser etterpå. Ok, så fysiske grenser. Altså, på det helt lille og på det helt store, så tenker jeg at det ting vi aldri kommer til å klare å finne ut av. Og det ene er om den såkalte Planck-lengden faktisk den minste avstand som det gir mening å snakke om, altså om universet har en oppløsning, eller om universet er kontinuerlig. Altså er det små piksler i universet, liksom? Og Planck-lengden, den rundt 10 i minus 35 meter stor, og det tallet gir jo ikke mening, ikke sant? Masse nuller og så videre. Men jeg har regnet ut at du kan stable cirka like mange Planck-lengder i en hjernecelle som du kan stable hjerneceller langs diameteren til det observerbare universet. Sånn med en bombe med en størrelsesorden eller to. Men uansett, Planck-lengden er pitteliten, og hvis du prøver å finne ut, altså prøver å oppløse den, kaste på den høyenergetiske fotonen for å se hva som der, så ender du opp med å lage et sort hull. Så det ser ut som det en sperre i universet, og du faktisk ikke kan undersøke denne lille størrelsen, og jeg tror ikke det kommer til å være mulig noensinne, så det tror jeg ikke vi kan vite. Og på den andre enden av skalaen, så finnes det noe som heter den kosmologiske horisonten, fordi det observerbare universet er veldig mye mindre enn, håper jeg, hele universet. Men universet utvider seg jo, og det har utvidet seg en god stund. Så det er avstander der ute som er bort før det observerbare universet, og det er så langt borte at om du sender lys derfra til oss, så er ikke lyshastigheten rask nok til at det lyset kommer til å nå oss. Så det er hendelser der ute som er utenfor det vi kan kalle vår kausale horisont. Så uansett hvor avansert teknologi og smart AI og sånn vi lager, så kommer vi ikke til å klare å finne ut hva som foregår der ute, hvis vi har forstått naturloven riktig. Så det er fysiske grenser i det store og i det små. Og så var det de andre typene grenser. Jeg tror også det finnes noen logiske grenser for hva man kan vite, og et stikkord her er såkalt Gödels teorem. Det er vel det mest kjente matematikeren Kurt Gödel etterlot seg. Og det han klarte å gjøre, det at han viste at matematikk er tilstrekkelig kraftig til å kunne gjøre utsagn om seg selv. Og så brukte han det til å vise at hvis matematiske systemer skal være konsekvent, eller consistent, som det heter på engelsk, altså ikke kunne bevise usanne ting, så vil de være ufullstendige. Så det vil finnes sanne utsagn som ikke kan bevises. Og Gödels teorem er litt komplisert og vanskelig å forstå, men jeg har laget et eksempel, så jeg kan prøve å dra, og jeg vet ikke om jeg bare blir å gjøre det verre nå, men jeg prøver, så får vi se.
15: Okay. Jeg er tross alt på Jernbanekaféen i Narvik, så det her går bra.
5: Ja, med Abelstårn. Det er perfekt kombinasjon vi prøver. Ok, så sier jeg har en setning, vi kaller den G, og så har jeg et matematisk system, vi kaller S. Så lyder min setning, G, følgende. Denne setningen er ikke bevisbar i S. Ok, så setningen G er, jeg kan ikke bevises. Ok, så da er det to ting som kan skje. Enten så er det mulig å bevise G, men da er jo S inkonsistent, ikke sant? For da kan du bevise noe som er falskt. Eller så kan det motsatte skje at det er umulig å bevise G, og da er G sann, hurra, veldig bra, det var det den sa, ikke sant? Men da er den ubevisbar i S, så da finnes det ting som ikke kan bevises i S.
15: Dette er en litt komplisert versjon av bare den setningen, denne setningen er ikke sann.
5: Ja. En komplisert versjon av den setningen. Yes, bra. Tusen takk. Ok, men hvis vi vil ha konsekvente systemer, så blir det nødvendigvis ufullstendige the end. Ikke sant? Dette er en begrensning ved matematikk, og det kommer vi ikke rundt. Så det finnes noen logiske grenser for hva vi kan vite, eller hva vi kan representere. Og så finnes det jo nødvendigvis, tenker jeg, noen kognitive grenser. Altså, vi observerer jo ikke virkeligheten direkte, vi observerer fenomener. Vi har et sanseapparat, vi har noen øyne og noen nese, ikke sant? Og når vi har observert noe, så må det inn i hjernen vår, og der må vi ha noen kognitive knakker og henge ting på. Så det er nødvendigvis en grense da, for hvor nær virkeligheten vi klarer å komme med oppfattelsen vår. Og hvis du lager et AI-system som skal forholde seg til virkeligheten, så må det også ha noen sensorer og få inn noen data og i det hele tatt. Så jeg vil si at du kan aldri gjøre en direkte observasjon. Det må liksom være en observatør da. Og det vil jeg si vil alltid være en sånn grense til hvor nært du kan komme virkeligheten. Så det lange svaret var det her, og det korte svaret er ja. Jeg tror absolutt det finnes noen grenser, og det er kunstig intelligens på en måte ikke kommer til å hjelpe i det hele tatt.
15: Men det siste du var inne på, disse kognitive grensene, for dette, det minte jo litt om litt sånn kantiansk tankegang her, med at man har tenker i visse kategorier, vi mennesker har et forståelsesapparat som vi bruker til å tolke verden med. Men her kan man jo se for seg kanskje at kunstig intelligens ikke nødvendigvis har de samme begrensningene eller samme rammeverkene for å oppfatte verden på som vi mennesker, og dermed kan de indirekte da kanskje ikke vi forstår hva de har forstått, men allikevel.
5: Ja, der er jeg helt enig. Det hadde vært veldig rart om akkurat menneskelig intelligens var nøyaktig den intelligensen du trengte for å forstå universet. Det hadde vært liksom litt av et sammentreff. Altså, det hadde vært på sånn religiøst nivå. Så jeg tror absolutt at vi kan, eller vi har jo allerede klart å lage AI-systemer som løser problemer som vi mennesker ikke kan klare å løse. Det gikk en drøss med Nobelpris at det er sånne systemer i fjor, eller til menneskene bak de systemene, heldigvis. Men jeg tenker at du trenger noen, la oss kalle det begreper eller konsepter for å bli klok på virkeligheten. Vi vet liksom ikke hvor mange begreper eller konsepter du trenger, eller hva de er for noe. Hvis du trenger uendelig mange, så kan du aldri lage et system som har uendelig mange begreper. Så den blir på en måte litt sånn åpen og filosofisk. Ja. Og så tenker jeg litt sånn, hvis vi lager et hyperintelligent system som ser ut som det har skjønt alt, men vi ikke skjønner det systemet, så kan vi jo ikke sant, da er vi på en måte like langt.
15: Ja, på en måte, ja. Men ok, greit. Men jeg tror vi skal åpne bordet her for spekulasjoner om hva vi kan oppnå med dette her. Du hadde en kommentar?
16: Det her er jo et utrolig stort spørsmål, på mange måter. Men for det første så kan jeg jo si det at jeg trodde kanskje at vi, ser du, den her planklengden, at du sammenligner den med hjerneceller, jeg trodde den sånn generelt, er det ikke fotballbaner vi skal bruke sånn i forskningsformidling, så er det jo, alt skal jo måles i fotballbaner.
15: Og elefanter.
5: Ja. Fotballbane?
16: Never mind. Men
5: jeg noterer den.
16: Vi tar det etterpå. Ja, utrolig stort spørsmål. Men også tenker jeg også at det her med, når du sier som begrensning i hva vi kan skjønne, eller hva vi kan få til, som hva menneskene kan lære seg, så er det jo, altså er det ting som mennesker kunne ha klart hvis vi hadde hatt uendelig med tid, hvis du skjønner. Altså det er ikke det at vi ikke klarer å finne ut av det. Det er bare det at vi har ikke den tiden tilgjengelig for å gjøre det. For det er sånn jeg forstår sånn som kunstig intelligens, sant? Det er jo på en måte en oppspiding av hastighet, på mange måter. Det går mye fortere.
5: Ja, altså litt sånn i retning av at hvis vi hadde hatt tid nok til å prøve alle mulige utfall, så hadde vi til slutt snublet over riktig svar.
16: Ja, sant. Ja, ja, sant.
5: Ja, og jeg tenker at det er greit, ikke sant? Når vi, særlig når vi bruker maskinlæring, så setter vi strøm på statistikk og bare prøver masse forskjellige løsninger til man har liksom funnet den løsningen som funker best. Jeg tenker jo at det er et stykke fra å ha gjett det riktig til å faktisk forstå noen ting. Altså, det er litt derfor også, jeg tenker sånn som vi holder på med kunstig intelligens nå for tiden, så er ikke det kunnskapsarbeid automatisert. Mm. Ikke sant? Altså, det må faktisk forstå fenomener. Kunstig intelligens viser seg å være sånn kjempenyttig, dessverre. Okay. Altså, sånn litt nyttig, men mer som sånn hintemaskin.
15: Men si at dette her tar seg opp i løpet av de neste 20 årene, ikke sant? Så får vi til disse fantastiske maskiner som kan hjelpe oss å nå mot disse her kunnskapens grenser. Da. Hva kan vi oppnå? Nå er det bare rent på spekulasjoner her. Ikke sant? Kan vi motvirke tyngdekraften eller bevege oss mye mer effektivt rundt i universet, som Anders Dragi skriver her? Kan vi liksom få til warp speed? Er det innenfor, muligens? Kanskje få til ledninger som ikke iser? Fantasien setter grenser her.
5: Ja, nå tenker vi stort ledninger som ikke iser. Ja. Ja, altså, jeg tenker vi kan absolutt bli mer effektiv, så jeg tenker for eksempel at romfart, det må vi ha fantasi nok til å klare å se for oss, og så kanskje stikke til andre planeter og ikke dø på den planeten her. Ja, men jeg tenker sånn, motvirke tyngdekraft, det kommer litt an på hva man mener med det, men jeg tenker jo at naturlovene er liksom gitt. Men kanskje vi kan forstå de fundamentale kreftene så godt at vi faktisk klarer å manipulere dem. Det kan hende. Og så det jeg faktisk lurer aller mest på, det er jo om vi noen gang kommer til å skjønne liksom kroppen og hjernen godt nok, til å faktisk bare vite hva som er det gode liv. Så slipper vi å bale så masse med det. Eller om det gode liv liksom er en slags, sånn, slags abstrakt retorisk spørsmål til samfunnet, ikke sant? Men om vi kan bli enige om hva som er liksom verdt å gjøre og hva som ikke er verdt å gjøre, og hvordan vi skal fordele ressurser og så videre. Liksom, jeg lurer på om det faktisk går an, eller om vi er nødt til å være litt misfornøyde og kjip mot hverandre.
15: Mm, vær litt buddhistisk, du må ha litt lidelse for å ha det også.
5: Ja.
15: Ja, men Arne Pettersen, hva er dine forslag, annet enn å isfrie
13: ledninger? Det jeg kom på å tenke på nå når dere snakket om det her med begreper og forståelse, fordi vi har jo en annen utfordring, og det er jo oppfatter vi de tingene vi er enige om at vi oppfatter likt, oppfatter vi de faktisk likt i dag?
15: Hva mener du?
13: Nei, hvis jeg ser en rød bil,
15: ja.
13: Og dere kaller den bilen også for rød, men er det samme? Ser vi det samme? For hvis vi drar den litt lengre, så har jo jeg alltid en oppfatning av noe. Jeg har en kunnskap om noe, men da vil vi komme i en situasjon hvor du kanskje har en forståelse av at du har samme kunnskapen som meg om det, men det er ikke det. Det er noe annet. Det er satt sammen på en annen måte.
5: Russerne har jo to forskjellige ord for det vi ville kalle blått, eller mørkeblått og lyseblått, og det er gjort studier faktisk som viser at russere mye raskere kan se forskjell på blåfarger enn det ikke russisk talende mennesker kan, fordi at de har etablert de kategoriene og trent godt på de kategoriene, så vi må jo regne med at vi har mye samme liksom, netthinne og øyeanatomi som russere har, men bare fordi at de har de kategoriene i hjernen sin og har trent på dem, så ser de raskere forskjell enn vi. Så jeg tror at hvorvidt vi opplever den samme virkeligheten, bokstavlig talt er avhengig av hva vi har trent på.
13: Ja, og da er jo det også både en begrensning og en mulighet til å kunne vite enda mer enn det vi vet i dag.
15: Da hvis vi høster inn alle de subjektive opplevelsene av verden fra hele menneskeheten.
13: Ja, hvis jeg kunne tatt en tur i din hjerne, og du kunne tatt en tur i min hjerne, så hadde vi kanskje lært noe, begge to.
16: Men det er jo ikke sikkert vi blir enige for det. Altså, det er jo...
13: Tvilsomt.
16: Nei, men det... Helt klart. For det, altså, det, vi må bare være enige om å være uenige, liksom. Det ender med til slutt, da. Ja.
13: Men vi var inne på det her med det gode livet. Mm. Hvis vi hadde greid å oppnå noe som kunne gjort at vi hadde den samme etiske vurderingen av ting, så hadde vi jo også vært enige alle sammen om at dette er det gode liv.
15: Og slutte å krige og den slags?
13: Da hadde vi jo vært i mål.
15: Tenker du på å skru på et slags sånn moralgen? Genmanipulere oss?
13: Definitivt.
15: Ja, ok. Det må bare reaksjon på det fra resten av panelet.
16: Det er Crystal Palace supporter, som jo.

0: Hvis man aldri streber etter noe annet enn det man har akkurat nå, og hvis alle har en samme verdivurdering at dette er bra, ja, ok, da har vi det bra, da. Uansett hva som
1: Hvis er situasjonen. alle er enige at Crystal Palace, det er drømmelaget.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men vi kommer jo aldri dit.
1: Og der tror jeg vi går videre. Ok, vi prater oss litt ut av tida her, merker jeg, men det får heller gå, for det ganske gøy. Hei, og takk for et flott program som ofte setter i gang de små grå. Jeg begynte plutselig å lure på hvordan man definerer hastigheter i rommet. Vi hører ofte at ulike satellitter har en sånn eller sånn hastighet målt i kilometer i timen. Men målt i forhold til hva? Er det ikke slik at alle objekter i rommet hele tiden beveger seg i forhold til hverandre? Ingenting står stille. Så hvordan kan man si at en gjenstand i rommet har en hastighet? Spør Stein. Dette er et godt spørsmål, Raimond.
2: Ja da, det er et kjempegodt spørsmål, egentlig. Altså, hastighet i seg selv, det kjenner vi jo godt. Det er jo kilometer i timen, eller meter per sekund, som egentlig er avlagt hastighet, avlangt avstand over tid. Det er jo sånn vi måler hastighet da. Og det her er jo kjent, altså vi vet hvor lang en meter er, og vi vet hvor lang et sekund er, det er godt definert. Så det her kan vi uten problem måle, eller det vil ha en sånn mening da. Men det her er jo, vi snakker jo egentlig om to ting. Det ene er fart, og det andre er hastighet. Sant? Hastighet er jo egentlig fart med retning i det her. Og bevegelse er jo relativt, som vi vet. Det er jo en som har sagt det før. Han har kanskje vært på Abelshorn.
3: Ja, gjerne.
2: Så alt er relativt, og bevegelse også, og dermed fart. Så det betyr det at når du skal ha en hastighet, så må du ha den relativt til et eller annet, sant? Så det er derfor det er sånn, så hvis du har to biler som kjører, en bil som kjører 50 km i timen, og en i 100, så har de hastigheten relativt til bakken, men den andre bilen, eller den ene bilen kjører da, har 50 km i timen relativt til den andre, sant? Så det er liksom, du må på en måte ha et punkt å relatere det til.
1: Men så snakker vi, hører vi stadig allikevel om for eksempel at jorda beveger seg med så og så mange tusen kilometer i timen, og solsystemet beveger seg så og så fort.
2: Ja.
1: Ja,
2: og det er relatert til et eller annet punkt, så du må ha et punkt å stå på. Gi meg et punkt å stå, så skal jeg flytte solsystemet, eller noe sånt. Så du må ha et eller annet å relatere det til. Og for satellitter sin del så er det ofte jorda, for det du egentlig har er jo altså satellitter som går i bane rundt jorda, så det vi gjør for å løse det her er jo å, vi definerer forskjellige koordinatsystem, så du har et koordinatsystem i jordas sentrum som står i ro, og så har du et koordinatsystem på jordas overflate, og så har du et koordinatsystem oppe i banen der satellitten går, og så har du kanskje et koordinatsystem i satellitten da. Så du plasserer alle de koordinatsystemene, og så vet vi hvordan de står i forhold til hverandre, og så kan vi regne frem og tilbake da. Men du må ha på en måte et startpunkt, du må ha noe å relatere det til. Så når spørsmålstiden er jo inne på altså hastighet på satellitter. Og det er jo altså, i sånne her lave jordbaner så går jo satellitten går jo fort, den går jo 28 000 kilometer i timen, men vi er egentlig ikke så kjempe opptatt av det. Det er egentlig, det der er noe vi sier bare når vi skal tøffe oss og liksom bare se hvor kult det er som vi holder på med liksom. For den hastigheten der, den er ikke egentlig vi så opptatt av. Når satellitten går i baner rundt jorda, så er det egentlig 6 parametre du trenger for å definere den banen, og det har noe med alle baner er en ellipse, så du må vite hvordan ellipsen din ser ut, hvor lang den lengste aksen er, hvordan den er tilta om noen akser, og hva er vinkelen din da, i den banen. Så vi snakker veldig sjelden om hastighet. Det du gjør er kanskje hvis du skal gjøre noen sånn her næroperasjon, altså hvis, sånn som når SpaceX skal opp og eller den her Dragon skal opp da til romstasjonen og dokke, så må du på en måte vite, når du kommer nært inn til stasjonen, så må du på en måte vite hvor er hastigheten din relativt til den stasjonen, eller hvis du skal lande på månen da. Du har en eller annen å relatere det til, ja.
1: Men bare den der, når du sier da, hvis du allikevel blir tvunget. Og

0: eller du ska tuffa dig då. Och så säger du att satelliten går i 28.000 km i timmen. Är det då relativt till ett fast punkt på den roterande jorden eller är det till en idealiserad jordklode som inte roterar?
1: Nej, det är en klode som inte roterar, ja. Att ja. Du har ett fast koordinatsystem i jordens centrum. Och det här är fast är ju ett löst begrepp för så vi kan säga det sån i universum. Men det är ett koordinatsystem som vi definierar som att vara fast, men det är egentligen inte helt fast det. Vi placerades i jordens centrum, z-axeln pekar mot Nordpolen, och så x-axeln pekar då mot det som är det första punktet i stjärnebildet Aries, det är väl Värn, eller det?
0: Okej.
1: Okay. Ja, nej, som man är. Så den pekar alltså mot det första stjärn, och det är långt unna, och det är rimligt konstant. Och det är vår jämndögn, kallas det egentligen för. Så på vår jämndögn så pekar den axeln mot solen. Och det är så fast som vi definierar det, och det är fast nog för att det står i ro i de operationer som vi gör. Men det är klart, hvis du drar lange tidsskala som du gärna gör i universet, så är det ingenting fast.
0: Men bara helt avslutningsvis här, hvis vi nå en dag da får vi hjälp av disse her supercoine som Inga ska hjälpa oss med, så får vi till detta med romreiser då, får till kanske warp speed eller ett sånt något gøy, och så ska vi resa till andra planeter. Det måste vara fryktligt vanskligt, för då har du en stjärna som beveger sig i en hastighet i förhåll till ett eller annat, och så har du vår stjärna som beveger sig i en annan hastighet, och när du kommit fram så är punkten flyttat sig helt, och fryktligt vanskligt, är det inte?
1: Jo, men det är ju ganska gott känt som är, alltså ja, jag säger att det är enkelt för all del. Men det är ju ganska gott känt. Vi gör ju en del sån här komplicerade romoperationer redan idag, sant? Vi brukar ju när du ska ut i världen, ut i universum, så må du regna, då brukar du gärna sån här slingshot metod att du flyr i en riktning och så planlägger du så att du får som gravity assist, alltså du får assistert din gravitation på en planet hjälper dig, så ger det kraft och så slänger det vidare och sånt. Så vi har ju sån där typ för att regna, göra sån här bana, beväger sig liksom utöver i universet, och det är ju ganska rimligt gott känt det som sker där, alltså, i hvert fall det som vi känner till nå då.
0: Och klarar vi warp speed så skulle vi klara det där också.
1: Ja, det tänker ju jag tror kanske warp speed är problemet här.
0: Okej, denna sändningen är färdig, och i dagens panel så hade vi med oss Raymond Kristiansen, Inga Strømke, Jan Arne Pettersen, och producent var Eirik Sivertsen. Jeg heter Torkel Jømtrud, och med det så säger vi tack för oss, och ikke minst tack till ett helt fantastiskt publikum som faktiskt vant utfordringen om att vara Nord-Norges bästa publikum. Här på Jernbanekaféen i Narvik. Tack för oss. Och det var det vi rakk från Jernbanekaféen i Narvik här på radio. Men med så god stämning så måtte vi jo svare på ett par spørsmål til. Og de kan du også få hvis du går til podcastversjonen av denne sendingen. Er det en god eller en dårlig idé å få seg en digital tvilling? Og hvorfor i all verden har vi ikke alle fått oss roboter enda? Altså humanoide roboter. Podcastversjonen av sendingen den finner du i appen NRK Radio. Søk opp Abelstårn.
2: Abels. Er du mer bevittet med hvordan kan det ha skjedd? Send ditt spørsmål til abels@nrk.no.
3: Her NRK Nyheter klokka 7. Spania vant fotball-VM i natt. Finalen mot Argentina ble avgjort ved ekstraomganger og endte 1-0. I hovedstaden Madrid var det vill jubel i gatene da kampen var over. Og kampens eneste mål ble skåret av Ferran Torres i 106. minutt.
4: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri, og nå sitter han for Spania, og nå blir det ingen annullering.
3: kommentator var Christian Nilsen. Storbranden I Krokstadelva har lagt over 100 boliger I ruiner og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase av katastrofen, oppgjøret etter branden. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder blant annet med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
5: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her, vi har barn som går på skole, vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
3: Slukkearbeidet fortsetter I dag. I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt. Det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen. De fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt. Det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse, for kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske Arbeiderpartiet Labour. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
6: Et mål var nok for Spania, så ble de verdensmester I fotball, men det hindret ikke argentinerne også I å feire. Bengt Eriksen, var det en god kamp?
7: Ja, det var en spennende kamp. Velspilt kan vi kanskje ikke si at den var, for det var jo ett lag som dominerte stort, og det var Spania som ble en verdig vinner, men det var et Argentina som... Ja, jeg elsker konkurranseinstinktet til Argentina, men det var vel mye bølleopptreden her.
6: Vi kommer tilbake til fotball-VM som over for denne gangen. Etter brann I Krokstadelva utenfor Drammen, der 100 boliger brant ned, hvor skal folk bo? Og flere ungdommer engasjerer seg politisk. Fremskrittspartiets ungdom har doblet antall medlemmer.
8: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker.
6: Velkommen, det Nyhetsmorgen I NRK P2, NRK 1. Vi frem til klokken 9. Vi skal også I løpet av de timene høre hvordan Torbjørn har gyver løs på Per Gynt I den nye oppsetningen ved Gårdavannet, og få med oss Gry Blekastad Almås fra London om Andy Burnham, som altså blir den syvende statsministeren I Storbritannia på 10 år. Velkommen, Ugo Fermariello I studio. Spania, verdensmester I fotball. De slo Argentina I en ganske intens finale. Den ble I hvert fall avgjort med ekstra omganger, mens Argentinas stjernespiller Lionel Messi gikk gråtende banen, så kunne de spanske spillerne heve det gyllene VM-trofé.
9: Det spanske laget kunne heve troféet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstra omgang. Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine. Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt, med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
6: Reporter var Marianne Kvamme Amengual. Ja, Bengt Eriksen, ekspertkommentator, du har sittet og sett, og ikke bare denne alle kampene, var det til slutt det beste laget som vant VM?
7: Ja, så definitivt. Og i finalen i går var det strengt tatt bare ett lag på banen, det var Spania, og de virkelig verdige vinnere.
6: Fortell om forskjellen i spillestil.
7: Det veldig systematisk oppbygging av dette Spania-laget. De La Fuente, som har hatt mange av spillerne på de yngre landslagene også, han kjenner disse spillerne godt, men de har en viss systematikk. De veldig ballorienterte, i motsetning til, altså det Argentina også, men der har du liksom, det Messi som stjerna, og så skal alt skje via han. Her flere, men det blir styrt da, av han som står i motorrommet, nemlig Rodri, kapteinen på laget, som han holder i taktstokken og bare dikterer dette spillet. I andre gang så tror jeg de eide ballen nesten i 80% av tiden, og dette de vant med, det tålmodige, tretter ut motstanderen og skårer da til slutt, som i går, men i går trengte de ekstra omganger for å få gjort det.
6: Det jo noen enkeltnavn som står ute, nevnte Rodri. Han ble kåret til turneringens beste spiller. Hva kvalitetene til kapteinen på det spanske laget?
7: Rodri jo egentlig matador, og burde jo vært på en scene til, men han er lynintelligent. Han ser jo rundt hjørnet, han oppfatter alt, så hver gang han tar imot ballen, så ser det som han har kjempegod tid, for han har orientert seg godt. Og så treffer han jo med en haug med passninger. Han den i VM-slutspillet som har spilt flest passninger. Nå høres det veldig enkelt ut, for han kan spille ballen bakover og på tvers hele tiden, men han gjør veldig mye konstruktivt med den ballen. Han setter liksom taktpinn, han spiller korte passninger, lange passninger, han spiller de riktige spillere, han vender spillet hele tiden. Det rett og slett han som styrer hele Spanias spill, og så har du Lamine Yamal, som en entertainer, en ung gutt på 19 år som spiller på vingen der. I går kom Ferran Torres inn og ble matchvinner. Det mange typer, men Spania har jo ikke den der kjempemålskåren, de har jo ikke Mbappé som øser inn mål hele tiden. Toppskåreren til Spania, Ayarzabal, ble tatt av banen, han skåret 5 i løpet av turneringen, men det et veldig komplett lag. Cubarsí, som står midtstopper der, helt nydelig eksemplar, 19 år det også, spiller for Barcelona. Det rett og slett et steingodt fotballag.
6: Ferran Torres, du nevnte ham, han skåret det som vel var det avgjørende målet i andre ekstraomgang. Det hadde vært et mål til som ble annullert fra Valencia, spiller på Barcelona. Hvem Ferran Torres?
7: Og veldig ivrig, har kommet inn en del her og lagd litt furore, men nå skårer han jo, altså hvem får muligheten til å score, eller hvem kan han få æren av å score i en finale, ikke sant? Det han nå, en ja, veldig pågående spiss, som rett og slett bare jakter mål og konsentrerer seg om det, og i går fikk han jo belønning med kampens eneste mål.
6: Så det var Spania, fortjent seier for deg, Bengt Eriksen, men Argentina kom jo til finalen, så dårlig det ikke.
7: Nei.
6: Men hvorfor lener de seg så veldig til denne Lionel Messi, som jo tydde til tårene da han gikk av banen?
7: Nei, hvorfor lener du deg på verdens beste spiller gjennom tidene? Han har vunnet alt som av titler, bortsett fra toppskårertitteren i et VM-sluttspill. Alt annet har han vunnet. Han Champions League-mester, han verdensmester, han har bøtta inn mål bestandig, og mannen 39 år, han har opplevd en hev med ting som ingen andre kommer til å oppleve, som Argentinas store stjerne. Det har han jo vært siden Maradona abdiserte for mange år siden. Det er jo en Maradona-menighet, nå kommer det nesten en Messi-menighet også i Argentina. Gudbenåda spiller, men det ble for mye for Argentina, men de har karret seg videre. De lå under 0-1 mot England før de skåret på slutten i semifinalen. De sleit seg videre mot Egypt, lå under 0-2 og skåret helt på slutten. De måtte ha ekstra omganger mot Kap Verde med 525.000 innbyggere, så det har vært et tungt mesterskap for Argentina, men de har en voldsom konkurranseinstinkt, og det så vi også i går. Litt for mye av det også.
6: Er det siste gang Messi i VM?
7: Trolig. Han nå blitt 39 år. Han blir da eventuelt 43, eller 43 neste gang, men han ser jo ut som en 29-åring.
6: Vi med oss videre, Bengt Eriksen. Det skjedde jo mye mer enn selve fotballen, for etter at Spania sikret seg gullet, kampen var avblåst, så var jo ikke dramatikken over. Dette skjedde i New Jersey på stadion der, med rundt 80 000 tilskuere. Flere argentinske spillere gikk til angrep på spanjoler mens de ventet på medaljeseremonien. Den som forsøkte mest iherdig å stjele showet var likevel Donald Trump.
4: Og jeg kan fortelle om en enorm hippekonsert.
10: Slik beskriver NRKs kommentator Christian Nilsens de to presidentenes anmarsj på gressletta. FIFAs og USAs øverste ledere Gianni Infantino og Donald Trump vinket og smilte hele veien til podiet der medaljene skulle deles ut og VM-trofeet skulle løftes.
4: Ja, det var ingen tvil om mottagelsen som de fikk her.
10: Det var mange følelser på skjermen under de siste øyeblikkene av mesterskapet. Både tårer av glede og av skuffelse. Kanskje var nederlaget for stort å takle for noen av argentinerne, for i minuttene mellom kampen og seremonien bryter det ut slåsskamp mellom sølv- og gullvinnerne. Mens kommentator på banen lager god stemning, kommer den argentinske treneren Lionel Scaloni stormende for å oppheve Leandro Paredes sitt strupetak på spanske Eric Garcia. Men det ser ikke ut til at feiringen ødelagt når troféet til slutt skal til værs.
4: Se på Infantino nå, prikker Trump på ryggen.
10: I hvert fall ikke for den amerikanske presidenten som soler seg i glansen av VM-vinnerne.
4: Trump, han skal med og feire han. De står der da, i bildet, i det Rodri hever VM-pokalen for Spania.
10: Til slutt var det likevel bare spanjolene i bildet og seierssangen Campione som kunne høres.
6: Reporter var Håkon Nessemarå. Ja, Bengt Eriksen, var det uvanlige scener på slutten der?
7: Ja, det var jo det. Det veldig uvanlig at det står noen i veien for de som nå blitt nybakte verdensmestere. Men jeg har inntrykk av at denne mannen tror at sola står opp bare for å skinne på ham. Og sånn var det i går også. Jeg tror Infantino, FIFA-sjefen, prøvde å dra han vekk fra denne feiringen. Det var jo bare tull. Men det andre som var uverdig var jo før premieutdelingen. Disse forferdelige scener. Det jo slossing. Det er jo pøbler som holder på, rett og slett. Og dette er idrettsfolk som skal oppføre seg litt ordentlig og si at vel, vi tapte, men Paredes som slår, og det er ordentlig bølleopptreden, og det er uverdig.
6: Og ikke vanlig.
7: Nei, det har vi aldri sett det før. Jeg kan ikke huske å ha sett det. Jeg har nesten sett alle VM siden 1930. Det var forferdelige scener, og jeg synes det er trist, for de har rett og slett blitt klynget opp i alle hjørner, og da får du bare ta det som en mann og si at vi tapte. Det hjelper ikke å skylde på dette, som jeg nettopp berømmet, dette konkurranseinstinktet, for dette her, sånn skal man aldri reagere.
6: Det var mye som var annerledes med dette fotball-VM. For eksempel alle disse reklamepausene underveis. De skyldte på at man skulle drikke vann, altså, men det var i hvert fall viss reklame for oss andre. Konserten i går, pauseshowet, varte altså i 27 minutter og 22 sekunder. Det vanlige er et kvarter med Madonna, Shakira og BTS og popstjerner. Hvordan forandrer det kampens natur?
7: Det ser jo nesten sånn ut at VM-finalen i veien for alt dette showet, og sånn skal det jo ikke være. Det er jo fotballen som skal stå i sentrum, og det er noen av disse forslagene. Vi fikk drikkepause midt i første gang, vi har fått drikkepause midt i andre gang, nå har vi en pause på dobbelt så lang tid som det pleier. Det er masse sånne tiltak som bare gavner alt annet enn fotballen, kommersielle interesser eller folk som ikke er interessert i fotball i det hele tatt, og det er trist. For i et VM, hvis noe sted, så skal jo fotballen stå i sentrum, og det havner jo bak noe sånn shitshow som noen har funnet på.
6: Men du kan også si at nettopp det å få inn mange penger hjelper fotballen til å holde et enormt arrangement.
7: Og ja, og fotballen er jo ja, vi skyter på den ene siden, og så tar vi imot med den andre hånda, og det, sånn er det bare, det, og det er trist.
6: Gjør det noe med spillerne?
7: Ja, selvfølgelig, for de kommer jo der for å spille fotballkamp, og når det da nesten virker som om alt det andre skal spille førstefiolin, så blir jo det veldig snårt i verdens fremste fotballkamp.
6: Det vanlige er 32 lag som spiller i VM. Denne gangen var det 48 lag. Kan det bli enda flere neste gang?
7: Ja, det har jo vært inne på 64 lag. Får meg til å tenke på at jeg synes det er kjempefint at Kapp Verde med 525 000 innbyggere kommer til VM, spiller uavgjort tre ganger, så de taper ikke i gruppespillet, og Argentina, som nå kom til finalen, må ut i ekstra ganger for å slå ut Lille Kapp Verde. Det elsker jo fotballhjertet mitt, men nå satt det vel 170 000 nede i byen her i Oslo for noen dager siden og hylla fortjenestefullt det norske landslaget, rett foran slottet. Men hvis alle de kan gå inn på slottet akkurat det passer, da blir det vel ikke veldig mye eksklusivt igjen av slottet, og VM skal være eksklusivt. Alle skal med er en fin tanke, men da har ikke noe med VM å gjøre lenger, for da kan jo Værmannsen bare si at nei, vi melder på et borettslagslag fra Veit, vet vi.
6: Bengt Eriksen, ekspertkommentator, takk for at du har fulgt oss gjennom dette VM-et, og så tar vi turen til Spania. Der gikk jo folk helt av hengslene etter seieren i går. I Madrid fyltes gatene av folk i ekstase.
11: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det i gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget I ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var en liten jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå vi blitt verdensmestre, og danser videre I gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion I New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var I ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa «Beklager Messi, men Spania det beste laget I dag». Feiringen har pågått utover I morgentimene I hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
6: Fortalte reporter Petter Grimnes, og også I Oslo gikk det mennesker hyllet inn I spanske flagg ute I de tidlige morgentimer I dag. Klokken 17 minutter over 7. Dette nyhetsmorgen I NRK. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, opplyser det amerikanske militæret, og dette 9. Natten på rad med angrep. Ukraina har angrepet Moskva med 400 droner I natt, men de fleste ble skutt ned, ifølge ordføreren I Russlands hovedstad. Men 6 mennesker I mannskapet ble drept da russiske raketter traff et lasteskip I går ved Odessa. Det kom da etter et voldsomt angrep mot hovedstaden Kyiv. Så det noen av utenriksnyhetene. Og snart skal vi også til Molde. Der treffer vi graffitimaleren. Han ble dømt for ulovlig graffiti, og dommen det å male graffiti på nytt.
12: Jeg ble noe glad for at de fikk lov til å gjøre det her. Det gøy å få lov. Grei måte å få gjort opp for seg, på en måte.
6: Vi skal til storbranden som begynte fredag kveld I Krokstadelva. Det ligger I Drammen kommune. Engasjementet for å hjelpe stort. Nå skal Norges fotballforbund aksjonere bort VM-drakter og annet fra herrelandslaget og gi pengene til brannrammede. Og den aksjonen I morgen. Ole Kristian Alsaker, vår reporter, du på stedet I Krokstadelva. Du har dekket brannen gjennom helgen. Hvordan ser det ut rundt deg nå?
13: Her det fortsatt aktivitet. Vi har snakket med brandmannskaper her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn I enkelte tilfeller der det var nødvendig. Det vi vet fra nødetaten at brandfaren fortsatt ikke over. I løpet av helgen så har vi hørt fra de at de skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. Nødetatene skal nå I morgentimene ta en ny vurdering av situasjonen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke under kontroll at det varmt I bakken, og det gjør at brann kan blusse opp igjen og glør kan spre seg I vind. Været har jo vært en viktig faktor her I helgen for denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag når brannen brøt ut, over 30 grader I Drammen. Regnet som da kom natt til lørdag hjalp selvfølgelig med slokningsarbeidet. Nå dette uværet over, og I dag skal temperaturen stige opp imot 20 grader igjen, og det ikke ventet noe regn I dag.
6: Og hvordan har de som evakuert det?
13: Altså, vi vet at det over 400 mennesker som fortsatt evakuert. 280 av de innlogert på hoteller her I Drammen, og mange andre hos venner og familie. Det opprettet et kontaktsenter her på en skole I nabolaget der de evakuerte kan få krisehjelp og psykologhjelp. Det også de beboerne som har hus som ikke blitt totalskadet I brannen. De kan etter hvert få komme tilbake. Frigjørelsen av boligene deres, det kommer til å skje etter hvert, og politiet opplyser også om at informasjon om det kan de også få på dette kontaktsenteret her I Krokstadelva. Forsikring noe som kommer til å være viktig nå I timen og dagene fremover. Forsikringsselskapene har mottatt over 100 forsikringssaker fra beboere som har mistet hjemmene sine. Det dessverre også noen som ikke har forsikring, og vi har fått vite at NAV skal ta seg av boliger for de fremover.
6: Ole Kristian Alsaker, direkte med fra Krokstadelva. Og når det gjelder det med forsikring, Gjensidige forsikringsselskapet lover å hjelpe den som har mistet boligen etter brannen med å skaffe seg ny, midlertidig bolig. I tillegg dekkes alt økonomisk, hvis altså du har forsikringen I orden. Konsernsjefen I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede på saken.
5: Vi I dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært I dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som rammet og berørt av dette.
14: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger I Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
15: Her tenker vi nok at kunden den beste til å vite hvor de ønsker å bo, særlig knyttet til dette med skolekrets og hvor de ellers, at avstander ikke blir for lange.
14: Fremtiden det selskapet som har flest forsikringskunder I katastrofebrannen I Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som gått tapt forsikret hos dem. I tillegg har de til sammen fått 60 skader som dreier seg om tapt innbo. Tallet vil øke. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, I tillegg til biler som brent opp og innbo. Nå gjelder det å få totaloversikten og få avklart hva hver og en rammet har krav på gjennom forsikringen, og Fremtiden har opprettet et eget kontor I evakueringssenteret for de rammede.
15: Så her det bare å komme innom hvis man usikker på noe, trenger noen ekstra gode råd, eller hva det måtte være. Så da sitter vi fysisk til stede I Drammen.
14: Fredag ettermiddag brøt brannen ut, en brann som spredte seg lynraskt I tørt terreng, I varme og vind. Brannhelikopterene gikk I skytteltrafikk og pøste vann over området, men 100 bygninger gikk tapt I brannen, og over 400 mennesker husløse. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren.
5: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Det andre jo når man får tilgang til et skadested, at man ikke kaster noe før man klarert det med forsikringsselskapet. Så det viktig å ta med seg, for det selskapene også opptatt av, og man takserer jo de skadene som skjedd. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brannvesen med tanke på når man kan gå inn på brannstedet.
6: Reporter var Tor Albert Frøsland. Ungdomspartiene får flere medlemmer både på høyre og venstre siden. Det viser tallet NRK hentet inn. Fremskrittspartiets ungdom, FRPU, blitt over dobbelt så store på få år.
16: Solen steker på badestranden på Bygdøy I Oslo. Godt plassert på hver sin side av en stor svart høyttaler sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Oldertrøen med hver sin kalde øl I hånden. Som mange andre unge menn stemte de FRP ved forrige valg.
17: Mest av alt så jo egentlig at de står for de tingene jeg liker da. Først og fremst så integrering det jeg står nærmest da.
18: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
16: Høyrevinden merkes på medlemstallene I Fremskrittspartiets ungdom, som mer enn doblet de siste årene, viser tall NRK hentet inn. Ved utgangen av fjoråret hadde FPU nesten 3700 medlemmer.
17: Jeg synes Simon Velle en veldig flink rollefigur, og jeg synes det bra han på Stortinget nå. Jeg
18: tror han gjenspeiler mye av det ungdommen ønsker I politikken også.
16: Også AUF har opplevd en kraftig vekst. Totalt har antallet medlemmer I ungdomspartiene økt med over 30% siden 2020.
19: Det litt overraskende.
16: Sier forsker ved Universitetet I Oslo, Kristoffer Koltveit.
5: internasjonalt sett så har man jo egentlig sett at det har vært nedgang I partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, da, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
16: Det ble mageplask for Høyre ved høstens stortingsvalg, og noen medlemsbølge har det ikke vært for Ungdomspartiet heller. Men en liten nedgang I antall medlemmer fra 2020 til 2025. Leder I Unge Høyre, Nikolai Østerby, tror det skyldes at de har endret måten de teller medlemmer på.
19: I dag så teller vi ikke med I hermetegn gamle voksne støttemedlemmer. I 2026 så ligger vi jo likevel godt an til å slå alle medlemstallene våre de siste 5 årene, og det jeg egentlig veldig stolt av. Jeg tenker at det helt naturlig at FPU for eksempel har hatt en sterk vekst når Moderpartiet gjør det godt.
16: På badestranden på Bygdøy synes Nikolai Stadheim og Markus Oldertrøen det bra at flere unge driver med politikk.
17: Det har kanskje vært litt døvt for de eldre før I tida, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge, så ja, helt klart.
6: Reportere Ingvild Edvardsen og Idun Kjølvig. En bølge av ulovlig graffiti rammet Molde I fjor. En av dem som stod bak kaller seg Baluni Bin. Han ble dømt I 36 timer med samfunnsstraff. Og det som spesielt, og den straffen ble det samme han ble dømt for, nemlig å male graffiti på offentlige vegger.
12: Det vel det på papiret, da. Men jeg synes ikke det vært, nei. Synes det kunstig?
20: Jeppe Bleivik, som har kunstnernavnet Baluni Bin, dømt til samfunnsstraff for ulovlig graffitimaling. Straffa ble å nettopp spraymale graffiti, og det gjør han I form av ballonger, hjerter og katter.
12: Jeg ble noe glad for at jeg fikk lov til å gjøre det her. Det gøy å få lov. Grei måte å få gjort opp for seg, på en måte.
20: Det var I fjor sommer at han ble tatt på fersken I Molde.
12: Det her ble tatt.
21: Hva som skjedde
12: da? Det kom bare en politimann joggende.
20: Han tilstod og måtte betale over 50 000 kroner I erstatning og fikk 36 timer samfunnsstraff. Den ble å friske opp kjedelige grå konteinere. Det var kommunikasjonsrådgiver Erik Hattrem hos renovasjonsselskapet RIR som hadde ideen om at Baluni Bin kunne sone straffa hos dem.
22: Det han gjør her jo, etter min mening, å sende ballonger og hjerter og glede og farger til ellers gråe industrielle logistikkprodukt som en konteiner.
20: Trude Årseth, fungerende friomsorgsleder I Møre og Romsdal, skulle ønske flere gjorde som RIR.
23: Det de har gjort jo å skape en samfunnsnyttig tjeneste som har mening og innhold for den enkelte som skal gjennomføre straffa.
20: Kjem du til å fortsette å tegge ulovlig, tror du, eller?
12: Nei, nei, jeg har sluttet med det nå.
20: 36-åringen har hatt alvorlig angst siden han var ung, og droppet ut av skolen som 13-åring. Han synes det fint å få en ekstra sjanse.
21: Hva tror du kunst og tegning og sånn gjør for deg?
12: Masse. For mestringsfølelser. Det får meg jo hodet til å være stille, og så gjør meg bra.
6: Reporter Roa Strøm traff Baluni Bin I Molde. Ja, Spania vant fotball-VM. Mer om det I nyhetene halv åtte.
24: Knut Hamsun var en internasjonalt hyllet forfatter og en utskjelt nazist. Hvordan kunne samme mann både revolusjonere litteraturen og forråde sitt land? Hør historiske kjendiser med meg, Alexandra Gjerpen.
3: Fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Spania feirer etter VM-gullet I fotball I natt. Forsikringskunder etter brannen I Krokstad-elva får hjelp til midlertidige boliger. Og de politiske ungdomspartiene får flere medlemmer.
25: Ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
3: Men først altså til fotball-VM som var over I natt. Over hele Spania har det vært feiring etter at Spania slo Argentina 1-0 I VM-finalen I fotball. Kampens eneste mål kom I andre ekstraomgang. I Madrid var gatene fulle av folk I natt. Har vi litt trøbbel med å få på lyden. Vi skal se om vi kanskje har den saken klar straks. Ja, da trøbler vi litt. Vi får gå til deg, ekspertkommentator Bengt Eriksen. Det var altså Spania som gikk av med seieren. Var det det beste laget som vant?
7: Ja, det var det så definitivt. De eide finalen. I andre gang hadde de ballen nesten hele tiden. De har sluppet inn ett mål I hele turneringen og suverent best. Jeg kan prøve å billedlegge feiringen I Madrid for det, for jeg kom til Barcelona etter VM-finalen I 2010, da Spania ble verdensmestre. Den morgenen var det ingen som hadde stemme I Barcelona av spanjolene eller katalanerne, om du vil. Det var ellevill feiring hele natten, og det tipper jeg har vært I natt I Madrid også.
3: Hvordan vil du oppsummere denne finalekampen?
7: Et Spania som vanligvis tar tak I taktstokken og vil bestemme kampen, og det gjorde de nesten tvers igjennom. Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra omganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM, det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
3: Takk. Bengt Eriksen. Da skal vi høre fra feiringen I Spania I natt.
11: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det I gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget I ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var ei lita jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå vi blitt verdensmestre og danser videre I gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion I New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var I ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa «Beklager Messi, men Spania det beste laget I dag». Feiringen har pågått utover I morgentimene I hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
3: Reporter her var Petter Grimnes. Så til brannen I Krokstad-elva. Storbrannen la over 100 boliger I ruiner, og mer enn 400 mennesker ble evakuert. Nå begynner en ny fase, nemlig oppgjøret etter brannen. Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede I gang.
5: Vi I dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært I dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som rammet og berørt av dette.
14: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger I Fremtiden Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
15: Her tenker vi nok at kunden den beste til å vite hvor de ønsker å bo.
14: Fremtiden det selskapet som har flest forsikringskunder I katastrofebrannen I Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som gått tapt forsikret hos dem. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, I tillegg til biler som brent opp og innbo. Nå fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren.
5: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles viktig. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledninger man får lokalt av politi og brandvesen med tanke på når man kan gå inn på brandstedet.
3: Reporter I dette innslaget var Tor Albert Frøsland. Med oss fra Krokstadelva nå, reporter Ola Alsaker. Hva skjer på brannstedet nå I morgentimene?
13: Her er det fortsatt aktivitet. Brandmannskaper som vi har snakket med sier at de har overvåket situasjonen I løpet av natten og rykket inn I enkelte områder der det var nødvendig. Brandfaren her altså ikke over. Vi har hørt I løpet av helgen at brandvesenet har sagt at de har god oversikt over branden, men altså ikke offisielt full kontroll. Noe av grunnen til det at det fortsatt veldig varmt I bakken, og de overvåker altså situasjonen for å unngå spredning. De sier at de skal gjøre en ny vurdering av situasjonen nå I morgentimene.
0: Ja, det noe klart hvor lang tid det kan ta før de som fortsatt har hus I området kan få flytte hjem?
13: Det enda usikkert, men politiet sier at de som har hus som ikke brent ned, de skal etter hvert få lov å flytte tilbake. Det opprettet et kontaktsenter på en skole her I området, og de har også, og nødetatene ber også beboerne om å ta kontakt med kommunen og kommunens sine nettsider for å finne mer informasjon om når de kan flytte tilbake til boligene sine.
0: Takk, reporter Ole Alsaker med oss fra Krokstadelva utenfor Drammen altså. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndigheten I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser, og Iran har tidligere også svart på amerikanske angrep med å angripe mål I USA-allierte land I regionen. Så skal vi høre at flere unge engasjerer seg politisk nå. På noen få år har antallet medlemmer I ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall NRK har hentet inn. Veksten tydelig både på høyre- og venstresiden I politikken.
17: Det har kanskje vært litt døvt for de eldre før I tida, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge.
16: På badestranden på Bygdøy I Oslo sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Olderøen I hver sin fluktstol. Ved forrige valg stemte de FRP.
1: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
16: Høyrebølgen merkes I Fremskrittspartiets ungdom, som har mer enn doblet sin medlemsmasse fra 2020 til 2025. Det viser tall NRK hentet inn. Målt I antall medlemmer har AUF hatt den kraftigste veksten, fra 7,5 til 12 000 medlemmer, mens Senterungdommen mistet hvert tredje medlem I perioden. Totalt sett har antall unge som medlem I et ungdomsparti økt med over 30%. Forsker ved Universitetet I Oslo, Kristoffer Kolteit, sier det overraskende.
2: Internasjonalt sett så har man jo egentlig sett at det har vært nedgang I partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
16: Leder I Fremskrittspartiets ungdom, Lars Løvold, har denne forklaringen på veksten.
4: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også I sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så det Ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
0: Reportere her var Ingvild Edvardsen og Idun Kjøll-Vik. Så til britisk politikk. I dag det ventet at Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia. Keir Starmer skal besøke kong Charles for å levere sin oppsigelse før kongen ber Burnham danne ny regjering. Burnham valgt som leder av det britiske arbeiderpartiet Labour etter Starmer. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg I studio Tone Nordahl.
6: Og vi skal jo selvfølgelig til London, hvor Gry Blekastad klar. Hva ventet at Andy Burnham vil si I dag? For vi regner jo med da at kong Charles kommer til å be ham overta. Det jo hele planen. Det altså nyhetsmorgen I NRK P2, NRK 1. Angrepene på Gaza fortsetter, samtidig som det stort behov for psykisk helsehjelp. Hvordan det mulig å hjelpe så mange mennesker med krigstraumer? En psykiater som på vei om en stund kommer og forteller om det. Og verden vil ha grafitt, og nå det en ny giv og økt produksjon på Senja.
8: At vi klarer å holde en produksjon av et mineral som verden og Europa har brukt for, det må jo være kjempemessig.
6: Og midt i juli skal vi høre om en ny trend. Solen som tatovering. Hudleggende advarer. Vi skal høre hvordan dette henger sammen etter hvert. Og så er det brannen i Krokstadelva. Røde Kors i Drammen kommune, hvor dette ligger, har satt i gang ekstra tiltak for å ivareta de barna som er berørt av brannen, kanskje har mistet hjemmene sine. Blant annet har Røde Kors etablert barneaktiviteter og åpnet dørene til ungdomsklubben. Thomas Evjen, leder for Drammen Røde Kors og leder av den frivillige innsatsen. God morgen i Drammen.
9: God morgen.
6: Hvordan styrker det, eller hva kan dere gjøre for barna?
9: Nei, det er jo det å ta vare på dem da, og ha aktiviteter, mulighet for å leke litt, rett og slett bare skape en litt hyggeligere atmosfære.
6: Er de kommet til dere? Har dere kommet i gang?
9: Ja, absolutt. Det har vært i gang hele tiden. Vi har bare hentet inn mer mennesker og åpnet opp fellesverket vårt og litt andre tiltak ved siden av det vi har på selve evakueringssenteret.
6: Hva sier barna om det de har opplevd?
9: Det er veldig blandet. De fleste er jo litt lei seg. Mange skjønner kanskje ikke helt hva dette er ennå. Det kommer kanskje ikke opp for dem før de ikke drar hjem når de er ferdige her på evakueringssenteret.
6: Hva tenker du, Thomas Evin, at det kan bety for dem å ha dette tilbudet å gå til?
9: Det er jo en helt klar viktig ting for dem, fordi at foreldre har kanskje mer enn nok akkurat nå, så det at de kan få litt fri og få litt hygge sammen med oss og våre mannskaper, er nok veldig viktig.
6: Dette begynte jo fredag kveld, har skjedd gjennom helgen, denne brannen, slukkingen pågår jo ennå, men hvordan holde trykket oppe? Får dere til det?
9: Ja da, vi er jo en organisasjon med veldig mange frivillige. Vi har også et godt samarbeid med Norsk Folkehjelp og Sanitetskvinnene, som gjør at vi har mer enn nok frivillige til å takle denne situasjonen.
6: Det er klart at for den som har opplevd å miste alt de eier og har, så er det jo en personlig tragedie, og i hvert fall traumatisk. Er det noen lyspunkter oppi det hele?
9: Det har vært en utrolig giverglede fra alle, og næringslivet har stilt veldig opp, så det er et lyspunkt å sitte og se at hele Drammen har blitt frivillige og vil hjelpe til.
6: Hvordan da? Hva kommer de med fra bedriften og folk?
9: Det er egentlig alt. Det er flere butikker som kommer og leverer alle typer hygieneartikler. Vi har hatt andre butikker som kommer med spill og leker og sånt, så vi har et stort lager av slikt som vi kan dele ut til de som har mistet alt. Og det er jo kjempeviktig, for det type ting, når de får litt penger fra forsikringene og skal liksom starte opp igjen, så er det klart, det er kanskje ikke akkurat leker som står øverst på handellista.
6: Og så er det jo fotballauksjon i morgen da. Landslaget som auksjonerer bort drakter og hålandsball og andre greier. Hva synes du om det?
9: Det er det jeg sier, det er fascinerende. Det er et kjempeengasjement i hele Norge. Det er veldig ålreit å se.
6: Hva er det neste du skal gjøre i dag når du går ut herfra?
9: Det er tilbake igjen å lede den frivillige aktiviteten på EPS-senteret.
6: Thomas Evjen, leder for Drammen Røde Kors. Takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen også.
9: Ha det hyggelig.
6: Ja, vi kan slå fast, med eller uten melodi, at klokken er 7:15, og du lytter til Nyhetsmorgen. Over hele Spania har det vært feiring i natt. Det er det vi hører fra her etter at Spania slo Argentina 1-0 i VM-finalen i fotball. Kampens eneste mål kom i andre ekstra omgang. Og dette kommer vi tilbake til gjennom Nyhetsmorgen selvfølgelig, blant annet med en argentiner og en spanjol. Flere unge engasjerer seg politisk. På få år er antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30%, viser tall vi har hentet inn. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt. Dette er den 9. natten på rad. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep i løpet av natten. Myndighetene i både Bahrain og Kuwait sier det har vært forskjellige luftangrep. Vi hørte fra jubelen i Spania. Men selv om de tapte, så var det feiring I gatene I Buenos Aires I løpet av natten, og vi var til stede hvor reporter Hilda Nyfløt har fanget inntrykkene.
10: Titusener av mennesker I lyseblått, hvitt og gult. Gatefesten I Argentinas hovedstad fant sted rundt den hvite oblisken, selve hjertet I byen.
18: Poco triste, pero de bien. Gracias, Messi. Gracias, Leo. Gracias por todo.
10: Jeg litt trist, men jeg føler meg helt topp. Takk, Leo. Takk for alt, sier José Luis Espinosa med våte øyne. Mesterskapet var trolig det siste for den 39 år gamle Messi, som regnes som verdens beste spiller. Men som gode argentinere feirer man også ved tap. Vi takknemlige, forteller Espinosa til NRK.
19: Sale la lagrimas.
10: Dette det største som finnes I Argentina. Å være Argentina-fan det største som finnes I hele verden, sier Espinosa videre. Fire år etter at Argentina ble verdensmester I fotball forrige gang, ble spanjolene for gode I årets VM-finale. Vi litt glade og litt triste, men vi må feire uansett. Spillerne ga alt til siste slutt, med en spiller mindre på banen, sier Estefania Ortovia. Allsangene var mange, fyrverkeriene flere og lyktestolpene fulle av klatrende mennesker. Pappa Roberto La Cruz tatt med seg den 5 år gamle sønnen Santino til sentrum for å feire. Han slett ikke lei seg. Dette var det beste VM-et noensinne, fordi det viktigste var å vinne over England. Med det vant vi VM. Kom igjen Argentina, vi argentinere, vi må lide, sier La Cruz.
6: Det sterke følelser. Dette var på gaten I Buenos Aires I natt, hvor Hilda Nyfløt var, og traff disse menneskene. Jeg gjentar at det hørtes kanskje ikke sånn ut, men Argentina tapte VM-finalen 1-0. Vi kommer tilbake til det I løpet av nyhetsmorgen. Israel angriper fortsatt på Gazastripen, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp stort, fordi selvfølgelig krigstraumene øker. Om få uker reiser et norsk team fra organisasjonen NORVAC for å jobbe sammen med lokale helsearbeidere. Og en av dem som reiser psykiater Ruth Kari Ramlett. God morgen og velkommen.
20: God morgen.
6: Hvordan planlegger dere å jobbe der når forholdene som de
20: Ja, det komplisert. For man vet jo liksom ikke helt hva som møter han. Vi jo et team som drar, hvor jeg den som jobber med psykiatri. De andre jobber med somatikk. For dem så det nok litt mer tydelig hva det de skal bedrive. For meg det litt mer utydelig. Psykiatri I Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der det faktisk snakk om å prøve å bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der. Da.
6: Du var der da krigen startet. Du opplevde starten på denne ødeleggelsen. Hva forventer du deg nå?
20: Ja, altså jeg dro ut 2 dager før krigen startet. Da så jo verden helt annerledes ut for de I Gaza. Da hadde jeg akkurat vært og snakket med noen om det psykiatriske sykehuset, hvor man skulle bygge et nyttet, og hvor man også skulle da, så jeg skulle bidra til å være med på å etablere en post for barne- og ungdomspsykiatri. Jeg barne- og ungdomspsykiater. Det har de jo ikke lenger. De har jo ikke noe sykehus, de har heller ikke noen barnepsykiater I Gaza lenger. Det jo et massivt hjelpebehov. Det jo, alle jo traumatiserte. Det jo vært gjort mange studier på det som viser at de fyller jo kriteriene for angst, depresjon og PTSD alle sammen omtrent. Og det jo et ubrukelig begrep egentlig å kalle det for PTSD, for det jo vedvarende. Ja, for det jo ikke noe post, det jo vedvarende, ikke sant? Så at det gjelder å nå ut til veldig mange. Og da tenker jeg at noe av det viktige som jeg gjør, og som jeg gjorde da jeg var der i mai, det å jobbe med helsearbeiderne, for de jo traumatiserte på

0: få regulert følelsene deres.
1: Det var en reportasje I Kveldsnytt I går, hvor vi jo tydelig kunne se at, at så å si alt ødelagt. En norsk lege som også da fikk inn pasienter med skuddskader, med skader fra bombing. Som du sier, det jo helt tydelig hva som å gjøre der, men hva blir konsekvensene på sikt hvis ikke da særlig barn og unge, som du opptatt av, kan få noe hjelp?
0: Ja, det er jo katastrofale risiko på sikt. Da. Det jo, man risikerer jo at en hel generasjon er skadet, og at traumer også på en måte går I arv, ikke sant? Eller traumaerfaringer. De underernærte, de har ikke tilstrekkelig skolegang, de har ingen trygge plasser å leke. Det klart at alt det har betydning I forhold til utvikling, både av kognitive ferdigheter, av emosjonelle reguleringsferdigheter, skoleferdigheter, motoriske ferdigheter. De lærer ikke å liksom være sosiale sammen. Og så jo barn dobbelt traumatiserte, de jo på lik linje med helsearbeiderne på den måten at de utsettes for traumer, og så vet vi at noe av det som beskytter aller mest mot reaksjoner, eller mot alvorlige traumereaksjoner, det å ha trygge voksne rundt seg. Og det har de ikke. Fordi det ingen som kjenner seg trygge, så den grunnleggende utryggheten som man kjenner på der, det klart at den noe som vil prege det samfunnet I generasjoner fremover.
1: Ruth Kari Ramlet, du reiser ned I august fra Norvak. Du, som du sa, eneste barn- og ungdomspsykiater der. Hvilket verktøy kan du gi til lokale helsearbeidere som I hvert fall møter det litt på veien, denne situasjonen?
0: Ja, jeg tror at bare det å være der en viktig ting. Det viktig å være der, og det viktig å komme tilbake og fortelle om hva man har sett. Det viktig det at vi kommer, gir dem på en måte også et håp om at det ikke glemt, og at det finnes noen der ute. Det eneste som, altså så enkelt og så vanskelig det, at det eneste som virkelig duger, det vil være at krigen sluttet, ikke sant? For så lenge den pågår, så driver vi jo bare å flikke på, eller gjør dem bedre til å holde ut, men det å gi dem ferdigheter til å holde ut, holde på håpet, fortsette på en måte å tro på en fremtid, det tror jeg kanskje det aller, aller viktigste vi kan gjøre.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmorgen, Ruth Kari Ramlet, barn- og ungdomspsykiater, på vei da til Gaza sammen med organisasjonen Norvak. Da summer vi oss og snur blikket et annet sted til Senja og Skalaen Grafitt. Der målet å nå et uttak av 10 000 tonn grafitt I året, så her det hastige skifter I Nyhetsmorgen. Det har nemlig vært på lavbluss under australsk eie, men nå har altså Europas største grafittverk, norske eiere, de satser på det europeiske markedet, og grafitt definert som et kritisk mineral av EU og etterspurt, og det skal vi høre om her.
2: Det, når du hører vanndroppene, da det stilt I gruva.
3: Det vaktskifte og stille I gruva til Skalaen Graphite på Senja. De Europas største grafittverk, og etter at de gikk tilbake I norsk eierskap I vinter, har det blitt en ny giv både I gruva og fabrikken. Det produksjonsleder Gunnar Jakobsen glad for.
2: Jeg synes jo det kjempeviktig at man klarer å holde en produksjon her. Vi det eneste I Nord-Europa. At vi klarer å holde en produksjon, et mineral som verden og Europa har brukt for, det må jo være kjempemessig, spør du meg I hvert fall. Man slipper for alt fra Kina.
3: I dag står Kina for 3/4 av den globale gruveproduksjonen av grafitt. Daglig leder Erlend Dorfot Olsen sier de har mange planer for å produsere mer grafitt til det europeiske markedet.
4: Og så jobber vi jo både med å I gruva kunne drive den mer rasjonelt enn det som har vært gjort de siste årene. Og så ser vi opp imot markedet I forhold til hvordan vi kan treffe, kanskje treffe markedet bedre med differensierte produkter, nye produkter, få rett pris for de produkter vi har, og med en tanke om en kapasitetsøkning.
3: Konsernsjef I LNS Holding, Frode Nilsen, sier det viktig at Europas største grafittverk I norske hender.
5: Altså, verden går jo bort fra å være global til å bli mer og mer regional, og det handler om å være selvforsynt I egen region, for å si det sånn. Nå det slitt å få graffiti fra Kina, og det kommer til å gjøre det at skalaen graffiten kommer til å bli meget, meget etterspurt I fremtiden.
1: Så Sånn det på Senja. Reporter var Malin Strømsnes.

0: Det er sommer. Det er sol ofte, det har vært en del sol, og det har kommet en ny trend som ofte så sprer den seg jo da selvfølgelig i sosiale medier, og det er at ved hjelp av solkrem og da høy UV-stråling så lager unge mennesker mønstre på huden. Så ser det kanskje kult ut, men hudleggene advarer.
1: Jeg tenkte at er dette AI-generert i bilder, eller er det faktisk fra virkeligheten? Mitt råd til de som holder på med den trenden, det er å slutte nå. Det er aldri for sent å snu.
2: Det sier hudleggespesialist Hermund Fellborg om soltatoveringer. En trend der man bevisst blir solbrent eller mørkebrun rundt mønstre smurt med solkrem. Blant de som har fått med seg trenden på TikTok er Elisa Rød Kristiansdottir og Adele Brusveen. Har dere noen gang lagd tatoveringer av solkrem?
3: Nei.
2: Aldri?
3: Nei.
2: Har dere hørt om det før da?
3: Jeg har sett at folk gjør det.
4: Ja, jeg har også sett det på TikTok. Sånn, et lite hjerte eller et eller annet sånt.
3: Mm.
2: Men da smører man jo kun den tatoveringen man ønsker å ha. Tror dere at de smører resten av kroppen også?
3: Nei.
4: Nei.
2: Hva tror dere konsekvenser av det kan være da?
4: Solskader.
3: Hudkreft.
2: Er det noe dere kunne gjort selv, for eksempel?
3: Nei, jeg smører hele kroppen.
1: Ja. Første tanken jeg så det var jo at dette var jo ikke en veldig bra trend for huden som sådan da.
2: Hva tror du er grunnen til at dette blir en trend blant unge da?
1: Ja, det er litt vanskelig å svare på, men de tenker vel at de lager fine fasonger og mønstre i huden er litt morsomt å vise frem til vennene eller kanskje imponere kjæresten sin. Men de imponerer ikke meg i hvert fall som hudlege, det kan jeg trygt si.
2: Heller ikke Kreftforeningen lar seg imponere. Trine VM, regionleder i Sør-Øst, blir tvert imot bekymret når hun ser bildene.
5: Første inntrykket mitt er jo at dette er jo veldig voldsomt og blir veldig bekymret av å se på disse bildene, for at dette er jo en trend som sånn sett, skader huden på en måte vi i Kreftforeningen absolutt ikke ønsker. Det er klart når vi vet at Norge ligger på andre plass i verden på dødelighet i hudkreft, så er jo dette noe man må ta på alvor, og da er vi jo bekymret for at dette blir en trend som sånn sett da kan få mer alvorlige konsekvenser.
2: Selv om dette virker som en gøy og uskyldig sommertrend, er det flere konsekvenser.
1: Ja, det er jo først og fremst det at du får jo en unødvendig soleksponering med høy innhold av UVA-stråling, som kan over tid gi celleforandringer og øke da kumulativt sett den solskaden som kan videre bli til hudkreft da, etter mange år da.
2: Men dersom skaden allerede har skjedd, har ekspertene flere råd.
1: Så hvis du først har blitt solbrent, så er det godt å smøre seg med fuktighetskrem, og så i tillegg hindre at det blir skadet på nytt igjen, og så kanskje dekke over med et plaster da, som på en måte vil være en fin solbeskyttelse over lengre tid.
5: Vi sier jo ofte det at hvis UV-en er over 3, så må man beskytte seg, og da råder vi alle til å bruke solfaktor 30 oppover, og så igjen følge disse solrådene da, med å ta pauser, smøre deg tilstrekkelig, og også bruke solbeskyttelse i form av klær og hatter og den type ting.
0: Maja Bråten var vår reporter om soltatoveringer. Ikke å anbefale ifølge ekspertene. Dette er Nyhetsmorgen. Tone Nordahl har nyhetene hvert øyeblikk.
6: Her er NRK Nyheter klokka 8. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina i finalen i fotball-VM i natt. Det var fullt fortjent seier til Spania, sier Eriksen.
7: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut i ekstra ganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM, det første tok de i 2010, og det er veldig, veldig fortjent.
6: Brannfaren er fortsatt ikke over i Krokstadelva i Drammen. Over 100 boliger har brent ned, og rundt 400 mennesker er evakuert etter brannen som brøt ut fredag ettermiddag. Det er stor aktivitet i brannområdet i dag også, sier reporter Ola Alsaker.
8: Vi har snakket med brandmannskapet her som sier at de har overvåket situasjonen gjennom natten og har rykket inn I enkelte tilfeller der det var nødvendig. Vi skal ha god oversikt over brannen, men offisielt ikke kontroll på brannen. En av grunnene til at brannen fortsatt ikke under kontroll at det varmt I bakken, og det gjør at brannen kan blusse opp igjen, og glør kan spre seg I vind.
6: Forsikringsselskapene skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bolig. Konsernsjef I Gjensidige, Geir Holmgren, sier de allerede I gang.
9: Man får også bistand og hjelp til å håndtere dette med midlertidig bolig også, som blir fort det neste spørsmålet. Og det jo det som kommer mest opp når vi snakker med våre kunder nå, Hvor skal vi bo? Jeg vil gjerne bo I området her. Vi har barn som går på skole. Vi trives I dette miljøet. Så det et viktig spørsmål som både vi som forsikringsnæring må håndtere, og som jeg vet alle som rammet opptatt av.
6: I Russlands hovedstad Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep I natt, det opplyser ordføreren I byen. Han sier 400 droner ble sendt mot byen, de fleste ble skutt ned av luftvernsystemene. I helgen ble Ukraina utsatt for omfattende russiske angrep. USA har gjennomført nye angrep mot Iran I natt, det opplyser det amerikanske militæret. Dette den niende natten på rad med angrep. Flere av Irans naboland har også meldt om angrep I løpet av natten. Myndighetene I både Bahrain og Kuwait opplyser at det har vært ulike luftangrep. Både I Bahrain og Kuwait det amerikanske militærbaser. Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
0: Fotball-VM, det har vært feiring I Spania, men sannelig også I Argentina, selv om de tapte, så vi skal høre ikke bare fra Madrid, vi skal til Argentinas gater igjen. Og så går vi litt gjennom spillet da, hvordan det var for en argentiner og en spanjol. Men, Fawzi Warsame, god morgen. Det ligger an til at du blir ny AUF-leder, ganske sannsynlig. Hva har fotball-VM gjort for deg?
10: Altså for meg så har det vært med å skape en følelse av å være norsk. Aldri har jeg følt meg så norsk som akkurat nå.
0: Det skal du forklare mer om. Vi skal også høre Per Gynt og Solveig, slik vi aldri har hørt dem før. Vi, Nyhetsmorgens lyttere og seere, blir de første som får høre scenen Henrik Ibsen selv strøket. Torbjørn Harr kommer nemlig å fortelle hvorfor åpenbart så mange aldri blir lei svinepelsen Per Gynt. Nyhetsmorgen med Hugo Fermariello, NRK P2, NRK 1. Spania, verdensmester I fotball. De slo Argentina I en finale som var... ganske intens, avgjort med ekstra omgang. Lionel Messi var jo Argentinas stjerne, han gikk gråtende av banen, samtidig som de spanske spillerne da kunne løfte pokalen.
11: Det spanske laget kunne heve troféet etter at Ferran Torres satte inn kampens eneste mål I andre ekstra omgang. Målet ble skåret av 47 millioner mennesker, ikke bare av oss på banen. Vi langt fra hjemland I dag, men vi har prøvd å være så nær det spanske folk som mulig. Dette utfallet var skrevet I stjernene. Det sier Torres, som ble kåret til finalens mest verdifulle spiller. Og etter seieren ga Spanias trener Luis de la Fuente all ære til spillerne sine.
12: Especialmente mucho orgullo.
11: Først og fremst jeg veldig stolt, og vi har vunnet alt, absolutt alt med denne generasjonen av fotballspillere. De gode forbilder for spansk idrett og spansk ungdom.
0: Det var Marianne Kvamme Miguel som fortalte fra kampen. Spania gikk jo ganske av hengslene etter denne seieren. La oss høre hvordan det låt I gatene I Madrid I natt.
13: I Spanias hovedstad Madrid eksploderte det I gatene da det ble klart at landet ble verdensmestre. Fyrverkeri og bluss ble fyrt opp, mens biler og motorsykler tutet og kjørte med spanske flagg ut av vinduene. Maria Vieira har malt det spanske flagget I ansiktet, og hun sier hun ventet på denne seieren helt siden hun var en liten jente. 16 år siden, sier hun. Tenk, nå vi blitt verdensmestre og danser videre I gatene. Fabiana Adamoli har sett kampen sammen med datteren sin, og sier de føler seg veldig bra, og mener Spania vant fortjent. Også utenfor stadion I New Jersey feiret de spanske supporterne med sang, dans og trompeter. Luis Maravilla var I ekstase og sa han var veldig nervøs og håpet det ikke skulle gå til straffespark, og kom med et lite spark til Argentina og sa «Beklager Messi, men Spania det beste laget I dag». Feiringen har pågått utover I morgentimene I hele Spania. Mar Marquez kysser fotballskjorta si og sier den skal han lagre for evig.
0: Fortalte utenriksreporter Petter Grimnes. Men det har vært mye ganske annerledes ved dette VM-et. Pauseshowet, basketak etter kampen og en mann som da prøvde å stjele showet, nemlig president Donald Trump.
14: Og jeg kan fortelle om en enorm pipekonsert.
15: Slik beskriver NRKs kommentator Christian Nilsens de to presidentenes anmarsj på gressletta. FIFAs og USAs øverste ledere Gianni Infantino og Donald Trump vinket og smilte hele veien til podiet der medaljene skulle deles ut og VM-trofeet skulle løftes.
14: Ja, det var ingen tvil om mottagelsen som de fikk her.
15: Det var mange følelser på skjermen under de siste øyeblikkene av mesterskapet. Både tårer av glede og av skuffelse. Kanskje var nederlaget for stort å takle for noen av argentinerne, for I minuttene mellom kampen og seremonien bryter det ut slåsskamp mellom sølv- og gullvinnerne. Mens kommentator på banen lager god stemning, kommer den argentinske treneren Lionel Scaloni stormende for å oppheve Leandro Paredes sitt strupetak på spanske Eric Garcia. Men det ser ikke ut til at feiringen ødelagt når trofeet til slutt skal til værs.
14: Se på Infantino nå, prikker Trump på ryggen.
15: I hvert fall ikke for den amerikanske presidenten som soler seg I glansen av VM-vinnerne.
14: Ja, Trump skal med å feire han. De står der da, I bildet, I det Rodri hever VM-pokalen for Spania.
15: Til slutt var det likevel bare spanjolene I bildet og seierssangen Campione som kunne høres.
0: Fortalte reporter Håkon Nesse Morå. Og så har vi da en reporter på plass I Buenos Aires, Hilda Nyfløtt. Hun gikk ut I gatene. Man skulle ikke tro at Argentina hadde tapt VM.
16: Titusener av mennesker I lyseblått, hvitt og gult. Gatefesten I Argentinas hovedstad fant sted rundt den hvite oblisken, selve hjertet I byen. Jeg litt trist, men jeg føler meg helt topp. Takk Leo, takk for alt, sier José Luis Espinosa med våte øyne. Mesterskapet var trolig det siste for den 39 år gamle Messi, som regnes som verdens beste spiller. Men som gode argentinere feirer man også ved tap. Vi takknemlige, forteller Espinosa til NRK.
17: Sale la lagrimas.
16: Dette det største som finnes I Argentina. Å være Argentina-fan det største som finnes I hele verden, sier Espinosa videre. Fire år etter at Argentina ble verdensmester I fotball forrige gang, ble spanjolene for gode I årets VM-finale. Vi litt glade og litt triste, men vi må feire uansett. Spillerne ga alt til siste slutt, med en spiller mindre på banen, sier Estefania Ortovia. Allsangene var mange, fyrverkeriene flere, og lyktestolpene fulle av klatrende mennesker. Pappa Roberto La Cruz tatt med seg den 5 år gamle sønnen Santino til sentrum for å feire. Han slett ikke lei seg. Dette var det beste VM-et noensinne, for det viktigste var å vinne over England. Men det vant vi VM. Kom igjen, Argentina. Vi argentinere. Vi må lide, sier La Cruz.
0: Hilda Nyfløtt i Buenos Aires. Fotball-VM over, men VM-feberen, er det noen som sitter i etter det som har skjedd? Fawzi Warzame, Arbeiderpartipolitiker, ligger han til å bli ny leder i ungdomspartiet AUF? Hva tror du, hva vil sitte igjen etter dette VM-et?
17: Altså jeg tror jo, jeg i likhet med veldig mange andre i en halv måned har følt at vi har vært en del av et ganske så stort lag, og jeg tror den samholdsfølelsen, den følelsen av å være norsk, den har vært ganske så høy, i hvert fall for meg og veldig mange andre, der vi har vært ett fellesskap, ett land. Vi har vært taxisjåfører i Oslo som har heid og rodd sammen, vi har vært ukjente og kjente som har heid frem dette landslaget her, og i by og land rundt omkring i hele Norge så har det vært ett folk da, som rett og slett har støttet opp om dette landslaget her, og uavhengig om alder og hvor du tar og så bor i dette landet, så har det vært en følelse av at det er ett Norge denne sommeren her. Da.
0: Og det du skrev også på Facebook er jo også uansett hudfarge, uansett opphav, tilhørighet, er det noe nytt?
17: Jeg tror ikke det er noe nytt, men jeg tror på veldig mange måter at det er noe som har fått frem det beste i oss. Og spoler vi tilbake bare noen uker, måneder tilbake, så ser vi det at for eksempel det å få hat, hets for å være en mørk kvinne som tar også danser og skal feire 17. mai, det var en realitet. For noen uker siden så hadde vi innvandrerkvinner som mottok hets, trusler, rasisme for å være en del av dette samholdet her. Mens ser vi på den dag i dag, så er det jo et helt annet Norge da, så jeg tror nok den samholdsfølelsen, det fellesskapsfølelsen, og den tilhørigheten til Norge aldri vært så sterkt da, som akkurat nå.
0: Det er jo ikke fryktelig mange med flerkulturell bakgrunn på landslaget, særlig ikke hvis vi sammenligner med en del andre land, men hva betyr det da for deg og andre unge at du har Bob, du har Nusa?
17: Jeg tror det betyr så mye for alle de unge som spiller ut på ballbinger hver eneste dag her i Oslo, så det har betydd veldig mange for unge som føler at man lenge har hatt forbilder som har vært av internasjonal karakter, og nå har vi jo spillere her ifra Norge som kommer fra de samme breddeklubbene, og vi har jo tidligere hatt spillere som Moa Moss, Harmit Singh som har gått foran, men det å se Bob Nusa være en del av denne suksessen her, jeg tror det betyr så mye for så mange unge der ute, og kjenne på den følelsen av at hardt arbeid, det får deg steder. Jeg tror det kommer til å ha vanvittig mye å si for en ny generasjon med spillere som forhåpentligvis skal spille VM etter VM i årene som kommer.
0: Men kommer det til å vare?
17: Jeg tror det er en mulighet for at det faktisk kan være, og som vi har synget rundt om på Ullevål i USA og i kommune til kommune, nemlig at man er optimist. Det velger jeg å ta oss å være, så jeg tror nok det er et valg om hvorvidt vi ønsker at den samholdsfølelsen skal ta oss å være, men da er vi nødt til å ta oss og kjenne på at alle de gangene vi har rodd med ukjente, kjente, alle de gangene vi har feiret med mennesker som ikke er like oss selv, så er det det Norge som vi også skal ta oss og bevare etter at sommeren er ferdig, når hverdagen kommer, og jeg tror det er mulig, men da er vi nødt til å ta oss og faktisk leve i den hverdagen, og ikke leve i den hverdagen som kanskje har eksistert for noen uker siden da.
0: Fawzi Warzame, nå er du politiker, Arbeiderpartiet, ligger an til å bli AUF-leder om ikke så lenge. Hva vil du da, hva synes du skal gjøres med strukturene for at flere skal få muligheten i breddeidretten, at flere kan komme inn på disse fotballakademiene som krever penger og ressurser og masse innsats fra familien?
17: Det er akkurat det, og selv om vi tar oss og liker å være stolte av det landslaget her har klart å få til, så må vi være ærlige og innrømme at den terskelen for å komme inn i idretten er alt for høy akkurat nå, og for mange så kjennes det veldig vanskelig ut å leve den fotballdrømmen, fordi det handler mer om hvem dine foreldre er og hvor mye penger som din familie sitter med, og derfor tror jeg det er viktig at vi klarer å få enda flere i breddeidretten. Vi må sørge for at det er bane og anlegg rundt omkring i hele landet, ikke at det bare er i de store kommunene, og at den fotballdrømmen, den kan leves uavhengig om du er gutt, jente, om du er høy, mørk, lav eller lys. Så jeg tror nok det er viktig at vi har politikere som setter av penger til dette her, og om det er i statsbudsjett, om det er i kommunebudsjett rundt omkring i landet, så tror jeg det er viktig at politikerne gjør til en prioritering at flest mulig skal få lov til å komme og være med i breddeidretten, og ikke bare i fotballen, men også mange andre sporter som også fortjener oppmerksomhet når Norge gjør det bra.
0: Ja, for da har det blitt mye fotball. Fawzi Warzame, er det litt godt at det er over?
17: Nei, jeg synes ikke det er godt over. Jeg skulle gjerne likt å se Norge i bransjefinale på lørdag, eller sett Norge knuse Spania i går, men vi får ta det igjen i 2030 eller 2028.
0: Fasi Wasame, Arbeiderpartipolitiker. Takk for at du kom.
17: Tusen takk for at jeg fikk være.
0: Nyhetsmorgen, 7:15 er klokken blitt. Brannfaren er fortsatt ikke over i Krokstadelva i Drammen. Over 100 boliger har brent ned. USA har gjennomført nye angrep mot Iran i natt. Flere av Irans nabolandene har også meldt om angrep i løpet av natten. Det gjelder både Bahrain og Kuwait. Det beste laget vant, det sier vår kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant altså 1-0 over Argentina i finalen i fotball-VM. 100 boliger altså, et helt nabolag, har gått tapt i storbrannen i Krokstadelva i helgen. Fra første melding om denne rekkehusbrannen kom inn fredag ettermiddag, tok det bare noen timer, for det var klart at alle disse husene var blitt flammenes rov. Ole Markusen er en av dem som har mistet hjemmet sitt.
18: Det er jo forferdelig. Det er jo det, rett og slett. Alt er borte. Ja, jeg vet ikke.
19: Vi står og ser over mot boligen din nå. Hvordan fikk du vite om brannen?
18: Samboeren ringte meg. Jeg var med jentungen på 11. Vi var og badet. Nøyt den sommerdagen. Samboeren ringer meg. Ser at det er 3-4 ubesvarte anrop. Ringer opp igjen, og da får jeg bare beskjed at det brenner i gata nedenfor. Og at hun bare da har lukket alt av dører, vinduer, og bare kommer seg ut.
19: Hva gjør dere nå da?
18: Nå så bor vi hos familie, og vi har masse venner som ønsker å stille opp. Veldig takknemlige for alle som sender meldinger, ringer. Vi får ta en dag av gangen.
20: Politiet har en formening om hvor brannen startet. Deres teori er at den startet ved et uhell eller selvantennelse. Ingen er siktet eller mistenkt ifølge politiet, som har startet på den taktiske etterforskningen. Det er for tidlig å gå inn i brannruinene for å gjøre den tekniske etterforskningen, rett og slett fordi det fortsatt er alt for varmt. De har avhørt vitner, og politiet er også interessert i bilder og videoer fra området fredag ettermiddag. Frivillige har også strømmet på. Allerede fredag kveld ble det startet innsamling av klær og utstyr som folk kan trenge. På et lite sted er det alltid noen som kjenner noen som er berørt, og dette opplevde brannmannskapene i helgen. Sjefen for Drammensregionens brannvesen mistet selv huset sitt i denne fryktelige brannen. Seksjonsleder Kalle Varfjell var tydelig preget da han fortalte om sjefen deres på en pressekonferanse.
21: Ja, det er tøft. Vi er berørt, vi også. Så det, vi kjenner virkelig på det som har skjedd her, og det som de menneskene der ute føler. Så det berører oss sterkt. Vi har flere mannskaper hos oss som bor i området, og vi er berørt, vi også.
20: Lørdag besøkte justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen Drammen, og i går kom kronprins Haakon for å se på brannstedet og snakke med noen av de berørte.
22: Ja, det gjør veldig inntrykk å stå og se utover branntomta, og at det er så svært. Det, jeg må jo bare si tusen takk til nødetatene, til alle som har vært der ute og gjort en solid innsats.
0: Det var kronprinsen, reportere Tina Brock og Maria Kommandantvold. Ole Kristian Alsaker, vår reporter, du er med oss direkte fra et område nedenfor branntoppen i branntomten, Krokstadelva. Hva skjer på stedet nå?
8: Her er det fortsatt aktivitet. Vi har snakket med brannmannskaper og heimevernet som sier at de har holdt vakt over brannområdet nå i natt, og brannvesenet sier at de også har rykket inn i området der ved enkelte små tilfeller der det skulle være nødvendig. Jeg står her og ser utover branntomten nå. Det ryker fortsatt fra ruinene. Det er veldig vanskelig å forklare hvordan dette føles. Det ser ut som en krigszone der hundrevis av boliger er gått tapt, og så rett bortenfor er det boliger da som ikke er rørt i det hele tatt. Vi hører altså fra brannmannskapet at brannfaren ikke er over. I løpet av helgen har de sagt at de har god oversikt over brannen, men offisielt er den altså ikke under kontroll. Noe av det som gjør det at det er varmt i bakken og glør kan spre seg, men de arbeider altså med å forhindre spredning. Og de sier at de vil gjøre en ny vurdering av situasjonen nå i morgentimene.
0: Så brannfaren er ikke over?
8: Brannfaren er ikke over. Mye av det som er grunnen til det er jo været. Det var veldig varmt her på fredag da brannen brøt ut, og det er fortsatt veldig varmt i bakken. Brannmannskaper og mannskaper fra sivilforsvaret har jobbet med å vende noe av denne jorden for å slokke brann som er under bakken. Og mannskapene fikk jo hjelp av regnvær i løpet av helgen når det skulle slokkes, men nå er det altså solskinn her i Drammen igjen, og det skal bli varmere utover dagen, så det er fortsatt brannfare her i Krokstadelva.
0: Hva skjer videre utover denne dagen?
8: Nå er det satt opp et møtepunkt for beboere på en skole her i området. Det er ennå ingen som har fått lov til å flytte tilbake til hjemmene sine av de som ikke har mistet hjemmene sine. Politiet sier at det vil skje utover i nær fremtid at de som kan få komme inn skal få lov til det. På dette kontaktpunktet på den lokale skolen her så kan også folk møte opp hvis det skulle være behov for å av en eller annen grunn skulle gå inn i området. Vi har hatt beboere som har letet etter kjæledyr som katter for eksempel nå i helgen. Utover det er det forsikringsselskaper som nå er en viktig del av det som kommer til å skje. Over 100 forsikringssaker er blitt meldt til forsikringsselskapene, og vi vet at det er også noen som dessverre ikke har forsikring, og NAV tar seg av de for å forsikre at de har bolig i dagene fremover.
0: Ole Kristian Alsaker, takk, direkte med fra Krokstadelva utenfor Drammen by. Vi skal høre hva konsernsjefen i Gjensidige, nemlig forsikringsselskapet Geir Holmgren, sier om hvordan de skal ta fatt på dette.
9: Vi er i dialog med både enkeltpersoner som har bolig som de leier ut, og vi har også vært i dialog med selskaper som leier ut flere boenheter. Så vi skal absolutt bistå med å finne midlertidige boliger for våre kunder som er rammet og berørt av dette.
2: I tillegg dekker selskapene alle utgifter til midlertidig bolig for dem som er rammet og som har fullforsikret boligen. Skadeforebygger i Fremtind Forsikring, Therese Hofstad Nilsen, sier de ikke skaffer ny bolig, men vil la rammede selv velge mulighet.
3: Her tenker vi nok at kunden er den beste til å vite hvor de ønsker å bo, særlig knyttet til dette med skolekrets og hvor de ellers at avstander ikke blir for lange.
2: Fremtiden er det selskapet som har flest forsikringskunder i katastrofebrannen i Krokstadelva utenfor Drammen. 40 bygninger som er gått tapt er forsikret hos dem. I tillegg har de til sammen fått 60 skader som dreier seg om tapt innbo. Tallet vil øke. Også Gjensidige har en del totalskader og har fått meldt inn 25 saker foreløpig, i tillegg til biler som er brent opp og innbo. Nå gjelder det å få totaloversikten og få avklart hva hver og en rammet har krav på gjennom forsikringen, og Fremtiden har opprettet et eget kontor i evakueringssenteret for de rammede.
3: Så her er det bare å komme innom hvis man er usikker på noe, trenger noen ekstra gode råd, eller hva det måtte være. Så da sitter vi fysisk til stede i Drammen.
2: Fredag ettermiddag brøt brannen ut, en brann som spredte seg lynraskt i tørt terreng, i varme og vind. Brannhelikopterene gikk i skytteltrafikk og pøste vann over området, men 100 bygninger gikk tapt i brannen, og over 400 mennesker er husløse. Nå er fokus på veien videre, og folk må ha tett kontakt og dialog med kommune og det offentlige, råder konsernsjef i Gjensidige, Geir Holmgren.
9: Da å ha kontakt med kommunen og følge med på den type informasjon som deles er viktig. Det andre er jo når man får tilgang til et skadested, at man er ikke kaster noe før man har klarert det med forsikringsselskapet. Så det er viktig å ta med seg, for det er selskapene også opptatt av, og man takserer jo de skadene som har skjedd. Og så det viktig å forholde seg til de råd og de veiledning man får lokalt av politi og brandvesen med tanke på når man kan gå inn på brandstedet.
0: Reporter var Tor Albert Frøsland. Storbritannia får ny statsminister i dag. Før helgen ble Andy Burnham valgt som ny leder for det britiske arbeiderpartiet Labour, og dermed overtar Burnham også Keir Starmers plass. Han blir landets syvende statsminister på 10 år. I sin første tale som Labour-leder sa Burnham at han ønsker å gi håpet tilbake til det britiske folk.
1: That's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back. We can be that party, the party that puts more power in people's hands, drives good growth in every postcode and puts hope in every heart, that gets the country pulling together again and moves beyond the divisions of recent years. That's my mission as your new leader, to bring back hope.
0: Bring håpet tilbake. Gry Blekastad-Almås, vår korrespondent i London. Hvordan vil dagen forløpe?
4: Ja, før Andy Burnham får innta kontorene i Downing Street nummer 10, så skal Keir Starmer holde sin avskedstale. Han har fått sitte som statsminister i ganske nøyaktig 2 år, pluss 2 uker kanskje, og skal da komme ut av den berømte døra og holde sin avskedstale, og så skal han til kongen og søke avsked, og så skal Andy Burnham til kongen og bli godkjent da som ny statsminister, og så skal han komme til Downing Street og holde sin tale der, hvor han sannsynligvis da peker på hva han ønsker å få til i den posisjonen som statsminister i Storbritannia.
0: Men hvilke forventninger er det til Burnham, ikke minst for alle de som da støttet ham frem i denne kampen?
4: Ja, de som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han er ventet å snakke om det i talen sin i dag. Han vil si at det er viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står i. Han er også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Levekårskrisa er jo det store tema, og det som virkelig butter for veldig mange briter, og særlig i de områdene hvor Andy Burnham kommer fra, og hvor han er valgt inn i parlamentet fra, oppover i Nord-England, og han snakker mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder, altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk i mange, mange år. Blant disse er nok forventningene til ham ganske høye, mens det er jo veldig mange briter som ikke vet hvem Andy Burnham er, og som dermed ikke har spesielle forventninger til han, og som også er litt sånn demotiverte etter alle disse årene med stadig nye statsminister, og som har mistet troen på politikken i det hele tatt.
0: Hva skiller dem da? Hva de viktigste skillene mellom Keir Starmer, som vi har blitt vant til, og den nye Andy Burnham?
4: Det er kanskje personligheten da. Andy Burnham går for å være en veldig god kommunikator, en som kan snakke lett og tydelig med folk, og som tar inspirasjon fra de møtene med folk i det han da legger ut politisk. Han har jo vært ordfører i Stor-Manchester i mange år og blitt en vellykket sådan. Keir Starmer har vært kjent som en litt mer sånn klønete person som kanskje ikke er veldig god i å holde taler og ikke veldig god i å inspirere og så videre, selv om hans ettermæle vil jo også være at han er en velmenende politiker som ønsker å få til ting og som også jobber veldig hardt. Men det er kanskje noe med den måten å forholde seg til omgivelser og folk på som er den muligens da den største skillelinjen politisk sett. Kanskje det blir mer utvinning av olje og gass i Nordsjøen, for eksempel. Som sagt, desentralisering vil være et viktig punkt for Andy Burnham framover. Og så er det da utfordringene med levekårskrisa. Den utfordringen har jo også Keir Starmer prøvd å gjøre noe med uten å klart å løse den i hvert fall. Og så får vi se da om Andy Burnham kan gjøre noe med de vanskelige økonomiske vilkårene mange briter lever under.
0: Og i dag skal de til kongen altså, både Keir Starmer og Andy Burnham. Gry Blekastad-Almås, direkte fra London. Takk skal du ha. Klokken er 8:30. Dette er Nyhetsmorgen i NRK. I Moskva har det vært et stort ukrainsk droneangrep i natt. Samtidig så er det klart at det nå 10 som omkommet i det russiske angrepet på et skip i havnebyen Odessa i Ukraina. I Krokstadelva i Drammen brannfaren fortsatt ikke over. Og blir vi aldri lei en hoven blei, Per Gynt kommer i en ny oppsetning på Gårdå, ved Gårdåvannet, et tradisjonsrikt sted å spille Per Gynt, og Torbjørn Haar forteller om det hele om litt. Mange ungdommer melder seg inn i partier. De siste 5 årene har det vært en vekst i hvor mange som blitt med både på høyre- og venstresiden. Det viser tall NRK har hentet inn. FPU, Fremskrittspartiets ungdom, blitt over dobbelt så store på 5 år.
5: Solen steker på badestranden på Bygdøy i Oslo. Godt plassert på hver sin side av en stor svart høyttaler sitter kameratene 25 år gamle Nikolai Stadheim og 26 år gamle Markus Oldertrøen med hver sin kalde øl i hånden. Som mange andre unge menn stemte de FRP ved forrige valg.
6: Mest av alt så det jo egentlig at de står for de tingene jeg liker da. Først og fremst så integrering det jeg står nærmest da.
7: Nei, det alt fra pengepolitikk til innvandring og integrering.
5: Høyrevinden merkes på medlemstallene i Fremskrittspartiets ungdom, som mer enn doblet de siste årene, viser tall NRK har hentet inn. Ved utgangen av fjoråret hadde FPU nesten 3700 medlemmer.
6: Jeg synes Simon Velle en veldig flink rollefigur, og jeg synes det bra han på Stortinget nå. Jeg
7: tror han gjenspeiler mye av det ungdommen ønsker i politikken også.
5: Også AUF har opplevd en kraftig vekst. Totalt har antallet medlemmer i ungdomspartiene økt med over 30% siden 2020.
23: Det litt overraskende.
5: Sier forsker ved Universitetet i Oslo, Kristoffer Koltveit.
23: Internasjonalt sett så har man jo egentlig sett at det har vært nedgang i partimedlemskap. Og så har man kanskje sett det litt annerledes på noen type partier, at det noen fløypartier som faktisk har vekst.
5: Det ble mageplask for Høyre ved høstens stortingsvalg, og noen medlemsbølge har det ikke vært for Ungdomspartiet heller. Men en liten nedgang i antall medlemmer fra 2020 til 2025. Leder i Unge Høyre, Nikolai Østerby, tror det skyldes at de har endret måten de teller medlemmer på.
24: I dag så teller vi ikke med i hermetegn gamle voksne støttemedlemmer. I 2026 så ligger vi jo likevel godt an til å slå alle medlemstallene våre de siste 5 årene, og det er egentlig veldig stolt av. Jeg tenker at det helt naturlig at FPU for eksempel har hatt en sterk vekst når moderpartiet gjør det godt.
5: På badestranden på Bygdøy synes Nikolai Stadheim og Markus Oldertrøen det bra at flere unge driver med politikk.
6: Det har kanskje vært litt døft for de eldre før i tida, men det at flere unge engasjerer seg jo bare bra, egentlig. Det jo, fremtiden jo unge, så ja, helt klart.
0: Og reportere var Ingvild Edvardsen og Idun Kjølvig. Ja, så er det over. Fotball-VM. Det skjedde i går kveld, og spanjolene løftet trofeet og kunne kalle seg verdensmestere.
25: Spania verdensmester for andre gang. 16 år etter det første.
0: Og vi har samlet lidenskapelige supportere fra begge land. Velkommen Veronica Salinas, barnebokforfatter.
26: Tusen takk, hei.
0: Julian Salinas Vatle, 10 år gammel, norsk-argentiner og keeper.
27: Ja.
0: God morgen.
27: God morgen.
0: Og José María Izquierdo fra Spania, har bodd i Norge de siste 40 årene, og professor, god morgen til deg.
28: God morgen.
0: Gratulerer med seieren. Hva var din reaksjon da du så dette avgjørende målet som kom altså helt på tampen i andre ekstraomgang?
28: Ja, det var en blanding av forskjellige følelser. For det første det var det en stor glede at Spania skulle vann for de begynne, fordi Spania spilte bedre enn Argentina i denne tilfellet. Men også litt tristesse, for å kalle det, fordi det var Argentina, ikke sant? Og spanjoler og argentiner, de er veldig glad i hverandre.
0: Det så ikke sånn ut helt sånn etter kampen. Veronica Salinas, du har altså bodd i 24 år i Norge, men kom fra Argentina. Du var her før kampen, fredag morgen. Hva var det vi så etterpå, denne knuffingen og basketaket?
10: No, jeg tenker at det kanskje nerver, spenning, enorm press på alle, men jeg enig, liksom argentiner og spanjoler veldig glad i hverandre. Jeg synes det var spennende at det var det spanske språket også som var på en måte så godt representert i en sånn VM-final. Men det var litt trist å se, ja, litt vold og ikke riktig, også ikke en del av idrett, synes jeg. Det burde ikke være en del av idretts.
0: Da legger vi det til side. Skal vi gjøre det?
10: Ja, det gjør vi.
0: Julian, Salinas Vatle, vi kan jo røpe at du er Veronicas sønn. Altså, du sitter i keeperdrakten, du spiller på laget Gryner, er norsk-argentiner. Hvordan var det å se finalen for deg?
11: For meg var det veldig gøy å se at alle sammen feiret når Argentina fikk mange sjanser. Og Spania, de skårte jo et mål, og da ble det helt kaos.
0: Det målet som ble annullert, tenker du?
11: Ja.
0: Og så var det jo et avgjørende mål. Vil du si deg enig i vår spanske gjest at Spania faktisk spilte bedre denne gangen?
11: Ja, de spilte mye bedre enn Argentina.
0: Hva gjorde dere feil på det argentinske laget?
11: De spilte dårligere enn før. De fikk ikke ordentlig tak i passningene når de skulle passene. De bare slapp den til en spansk spiller hele tiden.
0: Har de stolt for mye på Lionel Messi, at han skulle ordne opp?
11: Ja, det vil jeg si.
0: Hvem er de neste stjerne? Han er jo 39 år gammel. Mange sier at det er det siste VM han er med i. Hvem er det neste Messi hos argentinerne?
11: For å si neste, da vet jeg ikke om kanskje Julian Alvarez eller Emiliano Martinez.
0: Vi skal holde øynene åpne. José María Izquierdo, du er vår spanske gjest. Altså. Hva overrasket deg mest med hvordan kampen utviklet seg?
28: Det var ikke noe overraskelse, vet du. Vi trodde fra begynnelsen jeg var best, og at vi hadde mange muligheter for å vinne. Det er bak de to lag finnes to forskjellige filosofier, for å kalle det. Det spanske fotballlaget, det har en lang tradisjon som ble bygd i La Masia, som er juniorakademiet til Barcelonas fotballklubb, for å spille fotball som en gruppe. Og i Argentina, det er nettopp akkurat det motsatte, det vil si de føler seg som en gruppe, men spiller fotball som individualiteter. Og derfor de hadde ikke noe egentlig mulighet. Og dessuten, det var Messi. Messi en fantastisk fotballspiller. Han spilte i Barcelona fotballklubb mange år, og det veldig, veldig kjær person, men det ganske dumt å kanalisere hele spillet via en person. En person som dessuten ikke i sine beste tider.
0: 39 år er det ikke den sin beste alder, jeg vet ikke. Veronica Salinas, kan du forklare, vi hørte en reportasje fra gaten i Buenos Aires, at det var feiring, selv om det var tap. Mm. Kan du forklare lidenskapen hos argentinere når det gjelder fotball?
10: Og jeg tenkte deg til på begrepene. På spansk, vi kaller det subkampion. Men det finnes ikke det ordet på norsk, subkampion. Vi sier andre plass på norsk.
0: Men subkampion er det undermestre. Ja, du er undermestre, men du er fortsatt mester.
10: Ikke sant. Og jeg tenker, og de feiret, og jeg tror Argentina trengte å feire noe. Landet er nå i en kjempestor økonomisk og sosial krise, politisk krise, så jeg tror at VM var en god mulighet for å feire, for å dyrke på dette fellesskapet, og at noe och att de står sammen. Ja, och de kan fira att vara subkampioner.
0: Subkampioner?
10: Ja, subkampioner. Vi har inte det ordet på oss. Vi måste lage det ordet.
0: Alltså, kort till dig, Esquerdo. Är dere spanjoler inne i en ny gullalder för fotbollen? Är det 38 kamper utan tap nu?
28: Vi får se. Det är väldigt, väldigt vanskeligt. Du vet, det är fotboll. Fotbollmagi är att det förändrar sig hela tiden. Ja.
0: Julian Salinas Vatle sitter här alltså i keeperdrakten från Grüner med keeperhandskarna på, 10 år gammal. Du kan ju teorin spela både för Argentina och Norge i framtiden, hvis du kommer dit. Ja. Vill det då bli Norge eller Argentina du väljer dig?
11: Vem jag väljer mellan de två?
0: Hvis du ska spela på ett landslag?
11: Jag hade valt Norge.
0: Fördi?
11: Fordi jeg vil hjelpe dem med å vinne til VM. Ja.
0: To ord om Nyland og hans innsats som keeper. Du som ser det med dine keeperøyne.
11: Taktisk og irriterende for de som skal ta skyt på han.
0: Et forbilde for deg.
11: Ja.
0: Dette tar vi med oss fra VM. Takk for at du var med, VM-mester på en måte, José María Izquierdo. Applaus fra våre argentinske venner Veronica Salinas og Julian Salinas Vatle. Ja, nå det over dere. Ja, hvordan skal vi huske et sånt VM? Jan-Petter Saltvedt, hva tar du med deg videre?
12: Vanskelig som nordmann å ikke fokusere på en VM-innsats vi aldri har vært i nærheten av, og så fikk vi en sånn siste opplevelse med en finale som fotballmessig ikke ble det man håpet på, men som hadde alt det drama og alt det utenomsportslige som vi kan diskutere I de neste 4 årene, og da får vi vel være fornøyd med det også.
0: Etter semifinalen så kalte du Argentina VMs dårligste vinnere. Hva vil du si om de spanske vinnerne?
12: Si at de spanske vinnerne oppførte seg med verdighet, og så har de en masse titler, både europamester og olympiske mester og verdensmestere nå. Argentina går ut av dette VM som både dårligste vinnere og dårligste tapere. Den oppførselen egentlig. Mye av det de gjorde underveis I kampen, men det de holdt på med etterpå også ganske uverdig, og ikke det punktum Lionel Messi burde få på en gloriøs VM-karriere, uansett om de ble mestre eller subkampiones.
0: Subkampioner, så var ikke det godt uttrykk. Sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, det har jo vært spesielt for Norge, og interessen har jo vært større enn vanligvis ville vært hvis ikke vi hadde kommet med, og helt I kvartfinalen, sett med utenlandske øyne, hva gjorde at Norge fikk denne plassen?
12: Nei, altså Norge traff hjertene, også fotballmessig. Ståle Solbakken har klart å lage et lag som begeistret med et par stjerner som helt der oppe I den ypperste verdenstoppen. Og så opplevde vi noe vi aldri har opplevd før, norske fotballsupportere. Var de som nesten fikk mest oppmerksomhet for måten de var på. Veldig gledelig, grensene til litt rørende, ikke minst den effekten. Det fikk hjemme I Norge på måten vi så fotball på sammen og måten vi feiret på.
0: Men bærer det bud om hvordan verdensmesterskapene blir? Dette med at det det halvtimes nesten pausekonsert med store popstjerner, at det så mange lag som med, og 48 denne gangen, 32 vanlige, og enda flere kan det bli. Reklamepauser, ja, for å drikke selvfølgelig, men vi andre fikk jo reklamen.
12: Ja da, dette noe som har kommet for å bli I VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang, skal vi forberede oss på, skulle se, 128 fotballkamper på en drøy måned. Det krever også 4 års forberedelse. Dette pauseshowet I går, fabelaktig god underholdning, har ingenting I et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl. Her prøvde man å tilpasse fotballen til USA. Det fikk man I og for seg til, men det ikke alt man trenger å ta med seg videre, selv om jeg redd vi ikke blir kvitt disse vannepausene heller når vi kommer til neste VM, som da I tillegg skal deles mellom 6 land, som jo blir en helt ny og ganske spesiell opplevelse.
0: Men det noen år til. Vi kan trekke pusten I mellomtiden. Takk, sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Radioen låter litt annerledes om sommeren, og klokken 10 det P2-puls. Jakob Arvola, dere snakker med en av de stemmene vi har hatt varmt I å høre, men hvem?
13: Det Olav Tråene, som har fulgt radiolytterne over hele landet som kommentator gjennom hele VM. Og vi veldig nysgjerrige på hvordan han jobber før og under en kamp. Har han huskelapp? Hvordan bruker han kreativiteten sin under sending? Sånne ting vi veldig nysgjerrige på. Og så skal vi en tur da til Røros for å se hva som rører seg I Bergstaden.
0: Klokken 10 til
13: 13 I dag.
0: Du verden, P2-pulsen I NRK med Jakob Ervolle. Nyhetsmorgen, klokken kvart på 9 og vel så det. I Spania har en tenåring omkommet, og flere skadet under feiringen av VM-seieren I fotball. En fontene som folk hadde klatret på, en by vest I landet, har ramlet sammen. Det 10 nå som døde I det russiske angrepet på et skip I Odessa I Ukraina. Samtidig har Moskva vært truffet av mange droner, 400, sier ordføreren I den russiske hovedstaden. Og så det Andy Burnham, han blir Storbritannias 7. Statsminister på 10 år I dag. Vi vender blikket til Gålå. Foten av Jotunheimen, der Per Gynt har vært spilt I nesten 100 år, og I år det en helt ny oppsetning og en helt ny Per Gynt. God morgen, Torbjørn Har.
14: God morgen.
0: Hvorfor blir teatermennesker og tydeligvis også publikum åpenbart aldri lei av Per Gynt, selv om han selvopptatt, løgnaktig, en hoven blei?
14: Han litt mer enn det. Det det som kanskje gjør at man så opptatt av. Han så veldig sånn sammensatt menneske. Så man kjenner seg igjen både I de litt dårlige sidene og de gode sidene som han har. Og så det så liksom mye å dykke ned. Så det helt utrolig når man jobber med det selv, hvordan den funker, den teksten, selv nå, så lenge etter.
0: Og så det jo da helt ny regi. Dette skjer en gang iblant etter noen år. Per Peres Øyen har regien, det ny scenografi, nye skuespillere, nytt alt, unntatt stykke. Ja. Du har selv vært med regissørene og stryke og ommøblere stykket, men for deg, som vant til å stå på en scene, eller kanskje foran et lite filmkamera, hvordan det å stå og spille ved Jotunheimens fot med hele naturen som kulisse?
14: Ja, nei, jeg står jo her nå, det jo her, for de som ser, så det her vi spiller.
0: Dette fortell, for oss som ikke ser, fortell hvordan det ser ut.
14: Det et lite plateau ved stranden av Gålåvatnet, så ser man utover Gålåvatnet, publikum sitter her. Vi har timet det sånn at når Moroses død, da går solen akkurat ned bak horisonten der. Så at naturen ikke bare en kulisse, det jo på en måte nesten en medspiller. Så her forleden så kom en grøntlige, og da plutselig kom vinden over Gålåvatnet. Sammen med, sånn at man det tror jeg en stor opplevelse for både oss skuespillere men også publikum og så stykket Per Gynt jo skrevet for akkurat dette området, vi snakker om Endien der, og vi snakker om sånt, Dovre, og sånn at vi de fleste stykker handler om et eller annet, en eller annen stue inne I en eller annen by dette her I naturen, og nå spiller vi dette I naturen
0: Dere tar det jo store friheter, det gjør jo alle som setter opp Per Gynt. Blant annet har dere funnet noen scener I et manus av Henrik Ibsen på Nasjonalbiblioteket. Kan du fortelle hvordan det var å sitte der og bla I disse tingene han selv har sittet med fyllepennen på?
14: Ja, nei, vi gjør jo nå her oppe på Gåla I år. Gåla I år så det en slags nesten en liten sånn sensasjon, vil jeg si, I hvert fall folk som interessert I Ibsen. For vi har funnet I hans håndskrevne manuskript to små scener som ikke ble med I det perle huskastet, som var med I hans håndskrevne manuskript. Og det vet ikke vi at det spilt noen gang før, så det spiller vi her. Og hvorfor han strøk det, det en gåte, for det fyller ut den historien om Solveig og Per. Og det har vi på en måte konsentrert oss litt om I denne oppsetningen her
0: Men det jo et paradoks Torbjørn har altså alle stryker med ganske ivrig penn når de setter opp Per Gynt og andre klassikere men dere skal absolutt ha med noe forfatteren selv virkelig har klusset ut
14: Ja, det kan du si, men vi på en merkelig måte så kan ikke jeg skjønne hvorfor all verden har klusset ut det. Ja. Så det kan jo folk, publikum komme og bestemme selv, men det jo sant, altså Per Gynt jo et langt stykke hvis man skal spille, altså det jo aldri noe som gjør, så man, det også litt hvordan man, vår Per Gynt blir på en måte litt til ut fra hva man tar med og hva man ikke tar med.
0: Men det sier jo altså noe mer om Solveig. Så nå skal vi her I Nyhetsmorgen bli de første som får høre denne scenen som dere da har spilt inn for oss ved Gårdevannet. Det jo prøver ikke nok, vi skjønner det. Vi skjønner at det prøver, at dere skal file på dette her. Men her
14: Det en verdenspremiere, kan jeg nesten si at du får nå, av den første delen av den scenen.
0: Torbjørn Harr som Per Gynt, og Gina Bernhoff-Gørvel som Solveig.

0: Gina Bernhoff Skørvel som Solveig og deg Torbjørn Haar som Per, får vi mer forklaring på hvorfor Solveig gidder å vente på deg?
1: Ja, det gjør man i disse små scenene. Og her det jo, for de som kjenner stykket, så det jo denne scenen skjer rett etter at han har stukket av gård med brura, og ikke Solveig på den festen. Så det en det fyller ut og hvorfor hun gidder å sitte der oppe så lenge og vente, og den nære forholdet med henne, så det veldig gøy faktisk.
0: Hvor mange ganger har du spilt Peer Gynt i karrieren din?
1: Aldri. Det var et av de stykkene jeg aldri har spilt, hverken Peer Gynt eller vært med helt, så det var veldig gøy for meg å få denne forespørselen her.
0: Hvordan det å gå løs på den teksten da? Det jo enorme greier.
1: Ja, det enormt mye. For det første jo en ordentlig puggejobb, det må jeg bare si. Så man, den jobben der må man ta på alvor og starte tidlig, og det har jeg gjort, men da det jo rett og slett en fantastisk tekst. Altså. Så man, selv om man sitter her på sitt lille kontor som man har og pugger, så blir man grepet av det. Så det jeg håper å få over den følelsen til publikum her på gården.
0: Så nå sommerplanen lagt for de neste, det 3-4 årene?
1: Ja, nei, det bare to. Det bare denne sommeren her og neste. Så de som vil se denne Per og denne Solveig og denne nye teksten, de må kjenne sin besøkelsestid.
0: Og den 31. Den, juli til 9. august ved Gårdevannet, hvor du med oss direkte.
1: Ja.
0: Torbjørn Haar, takk skal du ha.
1: Ingen så.
0: Det spirer og gror ikke bare på scenen, men også i hagene, og det skjuler seg altså uønskede inntrengere i mange hager. Kanskje i din, hvis du har en. Som hageeier har du ansvar for at forbudte planter ikke sprer seg. Og det viktigste at vi ikke kaster hageavfall i naturen. Det sier Anne-Marie Berg, hun driver et hagesenter.
2: Jeg har en sånn akeleiefrøstjerne. Den sprer seg faktisk en del. Men den står jo ikke på forbudslista, så den har du lov til å plante.
3: Anne-Marie Berg har drevet Lunds hagesenter i Fredrikstad i flere år. Hun står blant grønne busker, roser og andre blomster i sterke farger. For på denne tiden av året så spirer det og gror i norske hager. Men ikke alle plantene som dukker opp i hagen kan spre seg vilt som de vil. Noen forbudt.
2: Parkslirekene, ikke sant? Kjempespringfrø, den der som tromsøpalme. Ingen ville vurdert å plante eller selge. Men den ble jo solgt en gang i tiden da, og så har den jo tatt helt av.
3: Som hageeier har du et ansvar hvis du har planter fra forbudslista i hagen, slik som for eksempel kanadagullris og rynkerose.
2: Hageeier jo ikke pliktet å ta dem bort, men du jo pliktet på å holde dem innenfor ditt gjære. Og da må du passe på at de ikke sprer seg videre.
3: Rådgiver i Miljødirektoratet, Iselin Helløy, råder folk til å bli kjent med det som vokser og spirer i hagen, og få en slags oversikt. Og for å finne ut om artene kan være skadelige for norsk natur, har hun flere råd.
4: Det jo en del hagarter som du kan observere begynner å spre seg utover det man originalt plantet i. De plantene som fort har over hagen jo fort de plantene som også har over naturen, sant, og sprer seg lett. Ellers er det jo ulike hjelpemidler. For eksempel Artsorakel jo en sånn app som Artsdatabanken driver. Og der jo det mulig å ta bilder av arter og så få et forslag da, på hva arter kan være.
3: Men frykten for fremmede arter må ikke ta fra folk hagegleden, sier Helløy.
4: Alle fremmede arter ikke nødvendigvis skadelige. Og man skal ikke stoppe å kjøpe hageplanter fordi at man redd for fremmede arter. Man må heller være litt mer ta en vurdering på hvilken av de fremmede artene som er trygge for hagen sin. Da.
3: Og har man for eksempel lupiner, kan man klippe av blomstene før de avblomstrer og kaste det i restavfallet. Berg på hagesenteret i Fredrikstad sier det spesielt en annen ting som viktig.
2: Det viktigste på en måte, det jo at folk egentlig lærer seg å ikke kaste disse hageavfallet ut i naturen. For det sånn ofte mye av det sprer seg. For eksempel, jeg har marikopp hjemme. Før han avblomstret, så klipper jeg alle blomstene, kaster de restavfallet. Ikke på kompost eller noe, for de frør seg ekstremt mye. Så det liksom det som viktig da.
0: Reporter på Hagesenter om de farlige artene, Caroline Bergli-Tolsen. Nyhetsmorgen i dag har

0: har handlet mye om fotball-VM. Og det var altså Spania som gikk videre for de som litt sene denne morgenen. Finalen mot Argentina ble avgjort med ekstraomganger og endte 1-0. Dette var fra feiringen i Madrid i natt. Kampens eneste gyldige mål ble skåret av Ferran Torres i 106. minutt.
1: Altså feies innlegget inn mot Nico Williams, og her ballen fri! Og nå sitter den! Nå sitter den for Spania! Og nå blir det ingen annullering! Ferran Torres, han treffer først ballen, så mål, så cornerflagget, og sender Spania til himmels mot de regjerende verdensmesterne!
0: Christian Nilsen fortalte om dette for de som ikke var oppe så lenge. Christian Gislefoss, været foran oss i dag, hvordan blir det?
2: Det blir en nydelig dag i Sør-Norge med mye sol, kan få temperaturer opp i en 25-27, kanskje 28 grader, indre strøk av Vestlandet, Sørlandet og Østlandet er vel de stedene som får høyest temperatur i dag, så av de store byene så er det vel Oslo-Drammen som ligger an til å komme høyest opp på temperaturen.
0: Men det er sannelig ikke høyt hvis vi sammenligner hva vi har vært vant til.
2: Nei, ikke i det hele tatt. Det ble et kraftig temperaturdropp i helgen for Østlandet og Sørlandet sin del, som har opplevd temperaturer med opp igjen 30-34 grader den siste tiden. Så her har temperaturen blitt mer, hva skal vi si, kalle det normal sommerlig temperatur. I nord så er det alt annet enn sommerlig. Her var det faktisk observert snø på fjelltoppene mange steder, både i Nordland, Troms og Finnmark i helgen. Nå ser det heldigvis ut at temperaturen skal stige litt utover i neste uke, men i dag så blir det en sånn 12-15 grader. Det blir noen byger utover dagen, særlig i Troms, og etter hvert også i Troms og Nordland og Finnmark. Og så første del av dagen, en del sol, og så kommer disse bygene. Spitsbergen, her blir det perioder med sol, oppholdsvær, blåser en del i øyeblikket, men vinden skal begynne å avta. Så kan vi også ta med at det i Sør-Norge, så er det mulighet for enkelte ettermiddagsbyger i indre deler av Vestlandet og i fjellområdene, men så veldig mange bygene blir det nok ikke.
0: Takk skal du ha, Christian Gislefoss. Vi unner oss en liten oversikt over tempen i vannet, hvis du har tenkt deg å bade. Oslo 16,4, Bergen 16,4, Stavanger 18,8, Trondheim 16, Kristiansand 19,5, Tromsø 9,5, Alta 12,5 grader. Dette er når det da blir varmest å hoppe i havet. Så har vi uken foran oss, for det er jo bare mandag. Ansvarlig for nyhetsmålen i dag, Erlend Rønneberg. Annika Selin Bogen tok seg av det tekniske. Eli Billand var produsent, programleder Ugo Fermarello. Takk for oss.

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. Innsatsen i VM gir resultater for det norske herrelandslaget i fotball. Ved forrige publisering av FIFA-rankingen lå Ståle Solbakkens lag på en 31. plass. Med en historisk kvartfinaleplass i VM blir det nå en 19. plass ifølge live-oversikten til fotball-ranking, som pleier å være temmelig treffsikker. Spania var det beste laget i fotball-VM, det sier 10 år gamle Julian Salinas Vatle, som norsk-argentinsk. 10-åringen heiet på Argentina, men mener det var fortjent at Spania tok VM-gullet etter å ha slått Argentina 1-0 i natt.
1: De spilte mye bedre enn Argentina.
2: Hva gjorde dere feil på det argentinske laget?
1: De spilte dårligere enn før. De fikk ikke ordentlig tak i passningene når de skulle passene. De bare slapp den til en spansk spiller hele tiden.
2: Har de stolt for mye på Lionel Messi at han skulle ordne opp?
1: Ja, det vil jeg si.
0: Intervjuer her var Ugo Fermariello. Brannvesenet har fremdeles ikke full kontroll over brannen i Krokstadelva i Drammen. Fortsatt over 400 mennesker evakuert. Noen av dem venter på å få komme inn i området til hus som fremdeles står, men over 100 boliger har gått tapt i brannen. Politiet etterforsker saken for å forsøke å finne brannårsaken. I dag får Storbritannia ny statsminister. Andy Burnham ble før helgen valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour, og dermed overtar Burnham også plassen til Keir Starmer og blir landets 7. statsminister på 10 år. Forventningene til Burnham er store, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han er ventet å snakke om det i talen sin i dag. Han vil si at det er viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står i. Han er også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå snakker han mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk i mange, mange år.
0: Den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenden Judith Polgar til landets neste president. Judith Polgar har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidenes største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking i sjakk i 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Judith Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet i flere tiår, og skal ha et møte med henne i dag. NRK Nyheter. Tone Nordahl.
4: Dette er sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Jeg heter Jan Arild Snoen, og noen av dere kjenner meg som USA-kommentator. Den neste timen skal jeg gjøre det som menn flest liker godt, nemlig å snakke om meg selv, men også en god del om det som opptar meg, og som jeg har litt greie på. USA. I denne timen skal du også få høre om den viktigste velgergruppen i USA, dobbelthaterne, og at det ikke er så farlig å traske rundt i amerikanske byer som mange vil ha det til, om at mormonere har noe til felles med sosialister, og om hvorfor jeg ikke vil dra til USA i sommer, men velger et land som tar seg bedre ut om dagen. Velkommen til mitt sommer i P2.

I Norge vi oppdratt til å være beskjedne, mens amerikanerne heller legger på litt. I god amerikansk ånd vil jeg derfor presisere at jeg ikke bare kommenterer amerikansk politikk, jeg USA-ekspert. Ikke bare det, mange av oss på LinkedIn, der det fullt av fancy titler og selvskryt, som seg hør og bør på en amerikansk plattform. Her står det at jeg CEO, altså toppsjef, CFO, altså ansvarlig for pengene, og HMS-ansvarlig. Det må jo alle bedrifter ha, i mediehus og tankesmien snoen. I virkeligheten det jo bare meg i dette firmaet, da. Så jeg absolutt sjefen. La meg starte med akkurat dette. Vårt inntrykk av at amerikanerne brautende opptatt av status. Og da kommer vi ikke unna å snakke om selve symbolet på den brautende amerikaneren, president Donald Trump. I 2023 skrev jeg en bok om antiamerikanisme i Vesteuropa, og der skrev jeg om gamle stereotypier, altså våre oppfatninger av den jevne amerikaner. Europeerne har alltid sett amerikanerne som dumme, usiviliserte, kulturløse, vulgære, brautende og opptatt av penger. Donald Trump passer til alt dette. Han alt vi ikke liker med USA. Vi nordmenn liker ikke republikanerne, og det startet ikke med Trump, men vi liker stort sett demokratene og det de står for. De blir for oss en slags reserve-europeere. Demokratene framstår som tolerante og mangfoldige, knyttet til den delen av amerikansk kultur som vi liker, til musikk som Beyoncé og Lady Gaga, til universiteter som Harvard og MIT, til de byene vi elsker å besøke som New York og San Francisco. En av de tingene vi liker med amerikanere at de uhøytidelige og sosiale. Ja, i den grad at de sjokkerer innadvendte nordmenn med å rett og slett snakke til fremmede. Jeg venner meg ikke helt til at når du tar heisen med noen i USA, så hilser de nesten alltid og starter gjerne en liten samtale. Tiggerne, og det en del av dem mange steder i USA, uvanlig høflige. De sier gjerne «Have a nice day, sir», også om du ikke har gitt dem så mye som en penny. I Norge legger vi stor flid i å unngå øyekontakt. Kanskje amerikaneres vennlighet overfladisk, men jeg alltid syns at den bedre enn sure tryner og flakkende blikk.

0: But you're just a boy.
1: Kona og jeg ferierer nesten aldri I Norge. Selv under covid snek vi oss en tur til Tyskland og Sverige. En uke, for ikke å snakke om mange uker på akkurat samme sted, passer ikke for oss. Vi bor midt I Oslo og kjører ikke mye bil ellers, men vår typiske sommerferie skjer I bil, og gjerne I USA, der både landets størrelse og dårlig utbygget kollektivtilbud gjør at dette den beste måten å få sett landet på. Her må jeg raskt erkjenne det som fremstår som en stor synd for en amerikaner. Ja, direkte anti-amerikansk det. Jeg kjører ikke bil, har ikke engang førerkort, så her snylter jeg skamløst på kona. Det billig å kjøre bil I USA, det vil si, leieprisene varierer veldig, men bensinen, den billig. Før Trump startet krigen mot Iran, betalte amerikanerne I gjennomsnitt omkring $3 for en gallon. Det tilsvarer omtrent 7,50 for literen. Vi midt I det amerikanerne kaller driving season, sommerhalvåret der de, akkurat som kona og jeg, liker å ta langturer med bil. Nå bensinprisen langt høyere enn den var før krigen, og de kommer nok til å huske hva de betalte denne sommeren, når mellomvalget kommer I november. Det som europæere ser på som latterlig billig, synes amerikanerne kriminelt dyrt. Når jeg på ferie, jeg på ferie, og driver ikke og intervjuer tilfeldige amerikanere om det ene og det andre. Som norsk faller det meg da heller ikke naturlig å starte samtaler med vilt fremmede. Men jeg må innrømme at det tyvlytter litt på hva andre snakker om, innimellom. Det handler sjelden om politikk, både fordi amerikanerne ikke så interessert I det, og kanskje fordi de politiske motsetningene blitt ganske giftige I det siste, så det best å holde seg unna. Jeg liker å basere mine analyser av USA på data, og undersøkelser viser at amerikanere I økende grad sorterer seg I to stammer, som mener at den andre stammen I ferd med å ødelegge landet. Vi kaller det gjerne polarisering. I Norge og de fleste europeiske land har vi egentlig ganske lite av dette. Det kan henge sammen med at vi har flerpartisystemer der vi vant til at det må inngås kompromisser. I det amerikanske topartisystemet blir det tydeligere alternativer, mindre grått, mer svart og hvitt, og derfor også fiendskap. Men dette slår sjelden over I samtalene mellom naboer og slekt, rett og slett fordi de som bor nær hverandre og omgås ofte, som regel mener omtrent det samme. Du kan kanskje kalle det et stammesamfunn. Så da blir det heller til at de klager til hverandre om de fæle republikanere eller demokratene, ikke krangler seg imellom. De sjelden sure på folk fra det andre partiet som de faktisk kjenner. De fine folk, men har gjerne sterke meninger om dem de ser på TV og hører om I sosiale medier. En bivirkning av å ikke kjenne særlig mange fra den motsatte stammen, at det blir lettere for demagoger å så mistro til valgresultatet. Folk kan tenke omtrent sånn. Det nesten ingen demokrater rundt her. Hvordan kan de ha vunnet valget uten å jukse? Og jeg skal si det som det En gang I tiden var jeg for polarisering. Norsk politikk ganske kjedelig. Partiene ikke så forskjellige. Og kompromisser gjør forskjellen på dem som styrer ganske liten. Det var en av grunnene til at jeg som tenåring ble interessert I amerikansk politikk. Jeg vokste opp da Ronald Reagan ble president, og han var tydelig og inspirerende. Jeg fremdeles fan. Et av problemene med å ha bare to klare alternativer og ingen andre, at mange må velge det minste onde. Dette faktisk den viktigste velgergruppen I USA nå, de som misliker begge partiene. De kalles gjerne dobbelthatere. De viktige fordi selv om mange av dem holder seg hjemme valgdagen, kommer også mange av dem til å holde seg for nesen og stemme på det minste onde. De var nøkkelen til Trumps valgseier I 2016 og 2024, og de blir kanskje grunnen til at demokratene ser ut til å vinne det mellomvalget som kommer I starten av november, og som jeg skal snakke om etter hvert. Jeg faktisk en dobbelthater. Jeg har vært en av de få I den norske skravleklassen som støttet republikanerne, men fra 2015 kan jeg ikke lenger gjøre det. Fremdeles det mye med demokraterne jeg ikke liker, men Trumps trussel mot selve demokratiet så stor at jeg fra 2016 ville ha stemt på dem, og ikke sittet hjemme hvis jeg hadde hatt stemmerett. Den mugne stemningen mellom partiene slår av og til ut I vold, som med drapsforsøket på Trump I 2024 og drapet på Charlie Kirk I fjor. Med alle våpnene som flyter rundt I USA det nesten rart at det ikke flere politiske attentater. Men det egentlig så farlig å gå gatelangs USA som mange skal ha det til? Det skal jeg komme tilbake til.

Jeg heter Jan Arild Snoen, og dette mitt sommer i P2. I påsken 2022 reiste kona og jeg rundt i Midtvesten. Michigan, Illinois, Missouri, Indiana, Ohio, Pennsylvania, både republikanske, demokratiske og vippestater. Mange av stedene var preget av avindustrialisering. Vi så alle hullene i bygatene der dårlige boliger var revet uten at noe nytt var kommet til. Vi besøkte støvete varemagasiner som en gang hadde vært praktfulle, men nå var nesten tomme for kunder. Vi reiste forbi striper av butikklokaler langs veiene der mange var tomme og forfallende. Men vi så også byer der det igjen var liv i sentrum, som i den gamle bilbyen Detroit. Jeg skremte kona med at 5 av byene vi skulle innom, sto på listen over de 10 amerikanske byene med høyest kriminalitet. Men jeg har aldri følt meg utrygg i USA. Det handler her, som de fleste andre steder, om å holde seg unna de mest utsatte områdene og oppføre seg fornuftig. For turister går det nesten av seg selv, siden de områdene der vi ferdes stort sett er ganske trygge. Men det kan være greit å sjekke på nettet på forhånd hvilke områder i byene som mest utsatt. Mange byer har rett og slett en app for det, en crime map. Vi bommet riktignok litt på avstandsbedømmingen da vi bestemte oss for å gå til og fra restauranten i St. Louis. St. Louis er nær toppen i alle slike rangeringer over USAs farligste byer. Det jeg trodde var like rundt hjørnet fra hotellet, viste seg å være en spasertur på minst 20 minutter. Gatene var mørke og ganske tomme, men det gikk aldeles utmerket. Den første gangen jeg var i USA, det var vel i 1990, var jeg preget av en litt norsk skvettenhet. Jeg holdt meg unna den beryktede svarte bydelen Harlem i New York. Kanskje det var klokt? Det året ble 2245 personer myrdet i byen. I fjor var det 309. Men det ikke bare nordmenn som skvettende. Amerikanere veldig redde for å slippe barna sine ut på egen hånd, selv om de aller fleste steder trygge. Jeg så nylig en undersøkelse som viste at 2 av 3 8-9-åringer ikke får lov til å forlate huset og hagen alene. Denne overbeskyttelsen, bomullsbarn kaller vi det i Norge, har utløst en motreaksjon. En forfatter som heter Leonore Skenazzi har startet en frigjøringsorganisasjon for barn med navnet Free Range Kids, altså frittgående barn, et ordspill på frittgående høner. Det handler om å endre kulturen, men også lokale lover og regler som bygger opp under denne overbeskyttelsen. Mange steder risikerer du politi på døra, og det som verre er, dersom du lar barnet ditt gå alene til butikken. Men har ikke amerikanerne og vi som besøker dem grunn til å være redde? Ja og nei. Mordraten i USA ligger langt høyere enn i Norge og Vest-Europa. Det er selvsagt ille nok. Enkel tilgang til skytevåpen fører dessuten til skyteulykker, som også involverer barn, og til grusomme skoleskytinger. Men for andre typer kriminalitet er ikke forskjellen så stor. Og Sverige og Storbritannia kan ofte konkurrere med amerikanerne her. Det er et påfallende misforhold mellom amerikanernes tro på at kriminaliteten bare blir verre, og hva som faktisk skjer. Den er nå egentlig lavere enn noen gang i amerikansk historie, etter en midlertidig oppgang under covid. Nedgangen i byer som New York er, som jeg var inne på, enda større. Den giftigste myten er at det er innvandrere som gjør USA farlig, og myten spres fra presidenten og hans gjeng. Men det er ikke sant, like lite som at haitiere i Springfield, Ohio, spiste lokalbefolkningens hunder og katter, slik Trump og hans visepresident J.D. Vance påsto, helt uten bevis. Jo da, innvandrere stjeler og myrder de også, men i langt mindre grad enn de som født i USA. Det gjelder også for ulovlige innvandrere. De som ikke tror meg, kan finne dokumentasjon i artikler jeg har skrevet. Det er bare å google. Her ville jeg for noen år siden rundet av denne delen med en oppfordring. Ikke vær redd, ta deg en tur til USA. Men for tiden hopper jeg over den biten. Vi drar ikke vi heller. Mitt kjærlighetsforhold til USA satt litt på pause.
We are on the break, som amerikanerne sier. Jeg har rett og slett ikke så lyst til å dra dit nå, før de får orden på seg igjen. Kanskje går denne følelsen over, selv om republikanerne skulle beholde makten. Jeg kan nemlig ikke skryte på meg at jeg bare drar på ferie til perfekte demokratier, og jeg har vært mange verre steder enn i Trumps USA. Men i år blir det i stedet Kanada, som har mye av det USA kan tilby. Natur, fine byer, kultur og shopping. Valget av reisemål også å regne som en solidaritetshandling, siden Trump fører handelskrig mot landet og rett og slett truer med å overta Kanada, på samme måte som han truer Grønland.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Jan Arild Snoen, og dette Sommer I P2. Når kona og jeg drar på bilferie I USA, road trips, blir det mange middager langs veiene, gjerne på kjederestauranter. Amerikanere liker å spise ute, og de har råd til det. Mens vi nordmenn bruker omkring 12% av vår inntekt på maten vi spiser hjemme, bruker amerikanere omkring 5%. Men de tar det igjen ved å spise mye ute. De senere årene har de faktisk brukt mer penger på å spise ute enn å spise hjemme. Derfor det et godt utvalg av spisesteder også for oss som på besøk. Vi liker kjedene, vi. Dennis eller IHOP til frokost, Applebee's for Tex-Mex amerikansk, og ikke minst biffkjeden Longhorn, som ligger utenfor bysentrum, men serverer perfekt biff til en billig penge. Nei, nå må jeg passe meg, det jo ikke lov med reklame I dette programmet. Men det har jo amerikanerne et annet forhold til. Under et besøk I Nashville, Tennessee, måtte vi jo teste den lokale kulturen og kjøpte billetter til et country-musikkshow på den ærverdige Ryan Auditorium I sentrum, der Grand Ole Opry holdt til tidligere. Showet var ikke spesielt minneverdig, bortsett fra en lokal vri. Det ble sendt direkte på lokalradioen, og siden reklame en grunnlovfest del av den amerikanske kulturen, var det reklamepauser midt I showet. Og nei, reklamen var ikke ferdig innspilt. Den ble ikke bare pliktmessig avspilt over en skjerm. Showet ble stoppet, og inn kom en lang, tynn mann som leste opp reklamen på direkten. Da skjønte vi at vi var langt hjemmefra. Merkelig og minneverdig. Den gangen bet jeg meg merke I reklame for Cracker Barrel, en kjede landeveiskroer som vi hadde sett fra bilen, men aldri besøkt. Så da ble det Cracker Barrel senere på turen. Hyggelig nok, selv om maten ikke mye å snakke om. Disse restaurantene bygget for å minne om en sørstats bestemors spisestue. Det handler altså om nostalgi. Du skal tilbake til 1950-tallet. Enkle bord og stoler I tre, trepanel på veggene, som prydet med gamle foto og reklameskilt. Siden denne kjeden ble startet først I 1969, har den alltid handlet om nostalgi. I 2020 skrev jeg en bok om hvorfor Trump vant valget I 2016, og min hovedforklaring var nettopp nostalgi. En drøm om å vende tilbake til en idealisert fortid, gjerne på landene, før feminismen, borgerrettsbevegelsen, de homofile, hippiene, ateistene. Mange amerikanere, særlig de som stemmer republikansk, overbevist om at verden var mye bedre på 1950-tallet. Kanskje var den det for hvite, hetero og litt kristne industriarbeidermenn. For de fleste andre den bedre I dag. Etter det grusomme politidrapet på George Floyd I 2020 ble det en stor debatt om betydningen av rase I USA. Og den gamle republikaneren I meg reagerte på at noe av kritikken gikk vel langt og skulle ha det til at selve essensen av USA rasismen. Før kalte vi det politisk korrekthet, nå for tiden heter det woke. I 2025 ble Cracker Barrel en del av denne kulturkrigen. Restaurantkjeden slet og skulle fornye seg. Interiøret skulle fiffes opp litt, og den gamle logoen mistet en del. Den delen der den hvite gubben sitter på en stol og lener seg på en tønne. Og skriften Old Country Store skulle også ut. Kjeden ville rett og slett lage en enklere og mer moderne utseende logo, bare Cracker Barrel. De kulturkrigerne som vil ha det tradisjonelle USA blåste I trompeten mot denne vanhelligelsen av gammel, traust amerikansk kultur. Det hjalp ikke at kjeden også var opptatt av mangfold og andre woke ting. Gjennom en omfattende forbrukerboykott sendte de aksjekursen nedover, og ledelsen kapitulerte etter bare en uke. Gubben på logoen kom tilbake, og samtidig forsvant teksten på deres nettsider som handlet om mangfold og pride. Men nostalgien stikker ikke nødvendigvis så dypt. Amerikanere idealiserer landsbygda, men de flytter til mulighetene I byene. akkurat som nordmenn drømmer om en rødmalt stue på landet, men rent faktisk flytter til en treroms på Ensjø. Mange amerikanere liker tanken på at Cracker Barrel finnes, men de spiser ikke der. Det blir som nordmenn som klager over at kjedebutikkene overtar overalt, men ikke bruker den lille uavhengige på hjørnet. Trøsten for nostalgikerne må bli at når Cracker Barrel etter hvert trolig havner i skifteretten, blir det i det minste under den gamle logoen.

Jeg har snakket om at nostalgi, en følelse av at det meste var bedre før, en viktig motivasjon i Trump-bevegelsen. Det også hovedforklaringen på at bibeltro protestanter, evangelicals, det vi gjerne kaller kristenkonservative, hans mest trofaste velgere. Det ingen selvfølge. Mannen åpenbart en synder med sine stadig kvinnehistorier, endeløse strøm av løgner og omfattende bandskap, ofte i full offentlighet. Han utmerker seg heller ikke med fromhet og beskedenhet, snarere han brautende og har flere ganger sammenlignet seg selv med Jesus, for ikke å snakke om de største amerikanske presidentene. Særlig bibelsprengt virker han heller ikke, og har ikke slitt ned benkene i kirkene. Kan du skjønne hvorfor de støtter en sånn mann? Jeg skal komme nærmere inn på det, men først hjem til gamledagene. I Norge ble Kristelig Folkeparti stiftet for å stå imot den såkalte utviklingen og rope stopp. Siden den gang har de tapt mange kamper. Norge har blitt stadig mer verdiliberalt og sekulært. Nå sier mer enn halvparten av oss at vi ikke tror på Gud. For nordmenn virker det kanskje litt rart, men mange amerikanske kristne føler seg i samme situasjon. At sekulariseringen kommer og tar dem. De har bare ikke kommet så langt som i Europa, og de redde for å havne samme sted. Selv om de fleste amerikanere fremdeles kristne, har også de tapt mange verdikamper, og andelen som ateister, agnostikere eller kirkefremmede har stadig økt. USA har helt siden 1973 hatt en mer liberal abortlov enn Norge. Likekjønnede ekteskap har også kommet, gjennom dom i Høyesterett som med retten til selvbestemt abort. De kristenkonservative i USA var ute etter en mann som kunne snu dette. Trump tilbød dem noe som de gjerne ville ha, en slåsskjempe som lovet å avskaffe retten til selvbestemt abort. Med litt hell fikk han anledning til å oppnevne tre dommere til Høyesterett, og dette sto på førsteplass på ønskelista hos veldig mange av de kristenkonservative. Så da var den støtten i boks. Selv om de ikke har fått særlig mye annet, rent faktisk, enn endringen i abortloven, der dette nå bestemmes på delstatsnivå. Og selv om mange stater har innført svært strenge lover, ser vi ingen nedgang i aborttallene på landsbasis. I de strenge statene benytter mange seg av abortpiller som de kan få tilsendt i posten. Det handler altså om å sende en pille som lovlig i én stat, til en stat der den ikke lovlig å selge. Dette har i kjent amerikansk stil endt opp i retten, og gått hele veien opp. Høyesterett har så langt ikke stoppet dette, men endelig dom ikke falt. Vi ser også at amerikanerne blitt mer verdikonservative de siste årene, etter at det gått i motsatt retning i mange tiår. Å vende tilbake til der USA var før, har altså ikke bare motivert mange Trump-velgere til å stemme på han, men har spredt seg i samfunnet. Gallup-målinger viser dette. For første gang det en liten nedgang i andelen som for likekjønnede ekteskap. Men det fremdeles over 60% som for, så det ingen fare for at dette blir ulovlig igjen. Tallene har også gått nedover når det gjelder synet på om homofili moralsk akseptabelt, særlig blant republikanerne. I Trumps første periode syns halvparten av dem det, nå det bare en tredel. De siste årene, særlig det aller siste, krysser flere av på at de mener at flere ting umoralsk, slik som tenåringssex, sex utenfor ekteskapet, porno, gambling. Vi får se om dette en varig reversering som vil øke avstanden mellom amerikaner og europeer igjen, eller om de vender tilbake til den lange, mer liberale trenden. De sekulære nordmenn har lett for å se på religionens rolle i USA som bare negativ. Men det finnes også en annen side. Snart skal det handle om mormonene.

0: Kirkesamfunnene spiller en viktig sosial rolle i USA, og de tetter ofte hull i den amerikanske velferdsstaten, som er mer gråmasket enn vi er vant til her hjemme. Når kirkene nå svekkes også i USA, er det altså ikke bare gode nyheter for ateister som meg. For kirkene gjør også mye bra. For noen år siden var jeg på reportasjereise, ikke ferietur den gangen, og intervjuet mange fra mormonkirken i Salt Lake City, der denne raskt voksende religionen har sitt hovedkvarter. Undersøkelser viser at ingen grupper i USA gir bort mer av sine penger og sin tid enn mormonene, og det med god margin. De gjør som de preker. Mormonene har bygget en hel egen velferdsordning for sine medlemmer, som ligner en del på tidlig sosialisme. Litt utenfor sentrum ligger Welfare Square, velferdstorget, et knippe virksomheter som alle driver med frivillig hjelp til dem som trenger det. Plassen domineres av den store kornsiloen, men her er det også kolonial, meieri, bakeri, hermetikkfabrikk, bruktutsalg og en egen arbeidsformidling. Matbutikken viser hvorfor jeg kaller dette sosialisme. Hele verdikjeden, fra korn via ku og meieri til melkekartongen på kjøkkenbordet på velferdstorget, er basert på frivillighet. De fleste jobber uten å få lønn. Maten produseres på gårder eid av kirken, der frivillige gjør mesteparten av jobben. Melken som utgjør råvaren i meieriet på torget, kommer fra kirkens egen gård, sør i Utah. En av dem som viste meg rundt, hadde nylig lagt inn en økt ute på jordene, rensket ugress og plukket tomater. I butikken mangler én ting – en betalingsterminal eller kasse. De som menigheten mener trenger det, kan plukke med seg det de har behov for her. Gratis. Istedenfor sosialisme kunne jeg kalt det katolsk velferdstenkning. Først skal du ta ansvar for deg selv, så kommer familien din, så nabolag og venner, så organisasjoner som kirkene, og til slutt, når andre muligheter er uttømt, kommer staten. Du finner nok rester av dette også i norsk kristendom. Men for oss er ofte den første innskytelsen at staten må hjelpe deg. Det gjelder også kirkene selv. Få av dem hadde overlevd i Norge uten generøs statsstøtte. I USA må alle kirkesamfunn klare seg på frivillige bidrag. Selv om jeg verken er mormon, sosialist eller katolikk, men ateist og liberalist, likte jeg dette velferdssystemet. Mormonene er også det amerikanere kaller prepp. De er godt forberedt på krig og katastrofe, og ligger langt foran nordmenns litt halvhjertede lagring av vann, hermetikk og knekkebrød de siste årene. Det samme prinsippet om selvhjulpenhet ligger til grunn. Familiene skal ha sine egne beredskapslagre, men mormonkirken bidrar med lokale og sentrale lagre. Jeg besøkte det største av dem like utenfor Salt Lake City. Det heter Biskopenes sentrale lagerhus og forsyner 143 lagerhus spredd over hele Nord-Amerika. Et av dem på Velferdstorget der jeg var. Sentrallageret er på 50 000 kvadratmeter, eller for å bruke en aktuell sammenligning, omtrent 7 fotballstadioner. Dette systemet skal forsyne mormonene med det nødvendige i 24 måneder, fortalte sjefen til meg. Jeg kjenner ikke til noe lignende noe sted i verden.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
0: Jeg er ikke ferdig med mormonene enda. Det jeg kanskje synes er det aller merkeligste er mormonenes arkitektoniske stil, som minner om noe utenomjordisk. De hvite templene kan ligne litt på antikken, men med enda renere linjer. Litt Hellas, litt jugendstil, litt Disney, litt Mars. Når kona og jeg er på våre roadtrips i USA, sjekker jeg alltid om vi er i nærheten av mormontempler, og forsøker å svinge bortom for å se dem fra utsiden. Men mormonen har også sin skyggeside, som mange religiøse samfunn. Den sosiale kontrollen gir omsorg, som i velferdssystemet, men medfører også krav. Det ikke lett å si nei når noen over deg i systemet ber deg om å jobbe frivillig en helg. Listen blir sendt rundt på søndag etter gudstjenesten, fortalte en av dem jeg snakket med i Salt Lake City med en liten latter og hevet spøkefullt øynbrynene. Det nok ikke alltid det passer, men de sier nesten alltid ja til det de betegner som et kall. Men dette sosiale presset nok til å leve med. Verre det at mormonismen var rasistisk, i den grad at svart ikke fikk være biskopper, som den litt merkelige titelen for den laveste rangen over helt vanlig medlem. Svarte fikk heller ikke delta i alle seremoniene i templene. Det endret seg ikke før i 1978. Kvinner kan fremdeles ikke ha lederverv. Og det ikke bare lett for dem som bryter normene, som seksuelle minoriteter for eksempel. Mormonkirken har et absolutt forbud mot sex utenfor det heteroseksuelle ekteskapet. Storbyen Salt Lake City imidlertid en slags friere sone. Det blir litt som Oslo og andre større norske byer for et par generasjoner siden. De med en annen livsstil og legning samler seg der og får i større grad være i fred. Så hovedstaden i Utah har faktisk både homsebar og dragshows, og byen styres av demokratene.

Jeg sover fremdeles godt om natta, men mange i Europa og i Norge bekymret for at Trump i ferd med å ødelegge NATO, som har vært garantisten for vår fred og frihet. Ekstra viktig dette blitt de siste årene, når vår nabo Russland har gått til storkrig i Europa, og nå rustrop også i nordområdene. Selv om utenrikspolitikken stort sett styres av presidenten og ikke kongressen, det likevel viktig hva som skjer i valget 3. november. Og vi nordmenn følger med. I senatet sitter vi 6 år. Her det meningen å tenke på de store linjene og kanskje finne kompromisser over partigrensene, selv om det har blitt stadig mindre av det i det siste. I representantenes hus står alle på valg hvert 2. år. Ulempen at representantene bruker svært mye av sin tid til å drive valgkamp og til å samle inn penger. Fordelen at velgerne kan vise sin misnøye, og det får konkrete utslag raskere enn her i Norge. Og nå om dagen de amerikanske velgerne sure. Sure på Trump og republikanerne. Siden republikanerne har et svært knapt flertall i representantenes hus, 220 republikaner mot 215 demokrater, peker mye i retning av at de taper flertallet der. Riktignok har republikanerne i mange stater tegnet valgkretsene på nytt, slik at det skal bli vanskeligere for demokratene å vinne, men meningsmålingene forteller oss at demokratene leder såpass mye at de kan vinne likevel. For jeg har jo snakket om dobbelthaterne, de som misliker begge partiene. Nå sier et stort flertall av disse at de vil stemme på demokratene. Vi vet ikke om dette holder frem til valget. Kanskje går bensinprisen og inflasjonen ned? Kanskje synes velgerne at mange av demokratene ligger for langt til venstre? Det skal ikke så mye til. Antageligvis vil det meste stoppe opp de 2 neste årene. Budsjettene vil bli forlenget omtrent som de er, og få nye lover vil bli vedtatt. Demokratene vil ganske sikkert sette i gang granskninger og høringer, og kanskje til og med en ny riksrettssak mot Trump. Så her kan det bli mer enn nok av sirkus fremover, men dette vil sannsynligvis ikke føre noe sted. Presidenten vil prøve å finne sine smutthull og omveier, og kongressen og domstolene vil forsøke å holde han på plass i en evig runddans. Men etter mellomvalget vil det meste handle om å se fram mot presidentvalget i 2028, altså om drøye 2 år. Det da slaget står. Jeg, og mange med meg, tror at det blir siste sjanse til å redde det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom USA og Europa. Allerede nå kan vi ikke lenger stole på at USA vil komme oss til hjelp, men vi kan bare håpe.

0: Trump 80 år denne sommeren, og vil selv utpeke sin etterfølger. Vinner republikanerne i 2028, vil vi bare gli enda mer fra hverandre, USA og vi i Europa. Jeg har allerede nevnt at jeg personlig har en pause i mitt kjærlighetsforhold til USA, og derfor ferierer i Canada i sommer. Vi skal vandre langs Niagarafossen, vi skal spise biff, kanskje på en amerikansk kjede, besøke storbyen Toronto, som oppleves temmelig amerikansk, men også fransktalende Montreal og Quebec City, som minner oss om at det forskjell på de to landene. Canada en slags blanding av USA og Europa. Men gammel kjærlighet ruster som kjent ikke så lett. Så jeg håper virkelig at USA kan komme tilbake til seg selv igjen. Da setter jeg meg gjerne i en leiebil ved siden av sjåføren, kona, mens vi kjører inn i solnedgangen på linjal rette motorveier over den amerikanske prærien. Mitt navn Jan Arild Snoen, og dette var mitt sommer i P2. Riktig god sommer!
1: Du har hørt Sommer i P2 med Jan Arild Snoen. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for den episoden meg, Kirsti Kraft. Og kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du Send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig har vært Fredrik Baden.
2: En podcast fra NRK.
3: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer. Uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellest av oss?
3: Helt klart. Og måske mest naiv.
5: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
2: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
7: Dette NRK Nyheter. Nå klokka 10. På dag 4 etter storbranden har brannvesenet ennå ikke kontroll på brannen i Krokstadelva i Drammen. Ifølge VG planlegger brannvesenet for at de må holde på med slukking i 10 døgn til. Over 400 mennesker evakuert, og mer enn 100 boliger borte for alltid. Håper brannvesenet at brannen ikke blusser opp igjen, sier reporter Ole Christian Alsaker.
8: På grunn av sånne ulmebranner og fordi at det varmt i jorden, så kan i verste tilfelle brann blusse opp igjen ved at glør blir tatt av vinden. Været har jo vært veldig, spilt en stor rolle i denne brannen. Det var veldig varmt her på fredag, som vi vet, når brannen brøt ut over 30 grader, så fikk brannvesenet hjelp av været i løpet av helgen. Det regnet og det var kaldt, men det var også vind som gjorde til at brannen også kunne spre seg.
7: Antallet unge som medlem i et ungdomsparti har økt med over 30% på 5 år. Prosentvis har Fremskrittspartiets ungdom hatt den største veksten, mens AUF har vokst mest målt i antall medlemmer. Leder i FPU, Lars Løvold, forklarer økningen slik.
9: Unge går nå til stemmeurene mer enn hva de gjorde før, og de tydelige også i sosiale medier på hva de ønsker. De sier tydelig fra når politikerne gjør ting de ikke liker, og så videre. Så ungdomspolitikken noe som har revolusjonert det norske demokratiet de siste årene.
7: New York-ordfører Soran Mamdani truer med å arrestere statsministeren i Israel, Benjamin Netanyahu, dersom han besøker byen. Ledere fra hele verden samler seg i september i New York under hovedforsamlingen til FN. Dersom Netanyahu eller den russiske presidenten Vladimir Putin møter opp, så vurderer New York-ordføreren å beordre dem pågrepet. Mamdani viser til at den internasjonale straffedomstolen i Haag har arrestordre på Netanyahu. Prisen på nordsjøolje steg til sitt høyeste nivå på nær en måned i morgentimen i dag. Oppgangen var på rundt $2 til $89 fatet da handelen åpnet natt til mandag, ifølge E24. Prisøkningen kommer etter at USA i natt gjennomførte en ny runde med angrep mot Iran for 9. natt på rad. Det beste laget vant, det sier kommentator Bengt Eriksen etter at Spania vant 1-0 over Argentina I finalen I fotball-VM I natt. Fullt fortjent seier til Spania, sier Eriksen.
10: Argentina har nesten ingen muligheter, og så ble det mange nesten sjanser til spanjolene, men de måtte ut I ekstra omganger før de skåret, fikk et annullert mål, etter min mening feilaktig, men tok hjem da sitt andre VM, det første tok de I 2010, og det veldig, veldig fortjent.
7: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
11: NRK P2
12: I går lukket vi altså VM I fotball 2026. P2-pulsen ser tilbake på et VM fylt med gledeshyl, tårer, roing, omstritt dømming og sportsglede I verdens største sportsmesterskap.
13: Og noen har også jobbet med stemmen sin natt etter natt de siste ukene. Lyden av fotball-VM kan være så mangt, for mange har den I år vært stemmen til NRKs radiokommentator Olav Tråen. Han kommer til P2-pulsen for å dele kommentatortriks og utfordringer.
12: Når katastrofene inntreffer, sånn som I Kroppstelva I helgen, så det godt å se et stort apparat stiller opp, både det profesjonelle og det mer frivillige. Norges Lotteforbund en del av den norske beredskapen, og ønsker blant annet å gjøre oss alle mer robuste og mer praktiske.
13: Ny uke, ny P2-pulsen I dag med Trine Bråten og Jakob Arbola, som også skal innom britisk politikk og en avstikker til Røros.
12: Men aller først altså, et VM over, Jakob.
13: Ja, nå det over. Dommeren har tatt siste blås I fløyta, og Spania verdensmestere I fotball. Et verdensmesterskap der Norge gikk lengre enn mange på forhånd trodde var mulig. Et fotball-VM der vi har rodd, ledd, grått og skreket og kommentert og engasjert oss langt utover det vanlige.
14: Og norske kronprinsen koser seg oppe på tribunen, men så skal dette målet sjekkes.
15: Ja.
14: Så skal det sjekkes av dommeren som skal løpe ned, og da vet vi, Bengt, at det stor sannsynlighet for at målet blir annullert. Og han bruker ikke lang tid på beslutningen. Dommeren har tatt sin avgjørelse. Jeg tror dette blir en annullering. Da skal han gi beskjed til hele verden og hele stadion.
16: After review, number 9 of all Norway, push deliberately the defender.
14: Det dømt frispark, og det annullert mål. Norge får ikke den scoringen, og det betyr at vi går fra 2-1. Håkon Nyland har spilt bedre og bedre I verdensmesterskapet I fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne I feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer alt annet. Betyr kollektiv fotballdepresjon I det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han og så redder Håkon Nyland. En fenomenal redning av den norske keeperen Ørjan Håkon Nyland. Hele landet ror for han nå. Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Molde Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter
13: Ja, det her var bare noen av høydepunktene fra fotball-VM 2026 I USA. Nå tida kommet for å oppsummere, og Zainab Al-Samarai, du Norges idrettspresident, du, og dermed øverste politiske leder I Norges idrettsforbund. Hva sitter sterkest igjen hos deg?
17: Det som sitter sterkest igjen jo
18: hvordan fotball-VM og fotballgutta har klart å skape det store engasjementet der ute.
13: Mm.
18: Det samholdet som ble I løpet av de ukene. Kampene sitter selvsagt godt igjen, og det jo noen kamper som sterkere enn andre. Men ja, jeg sitter igjen med både stolthet og kjærlighet.
13: Mm. Hvilke kamper har du fått med deg?
18: Jeg var I USA på den første kampen Norge spilte mot Irak, og så har jeg jo sett alle Norge-kampene, selvfølgelig, og så har det vært noen til, ja.
13: Mm.
18: Mm.
12: Det var jo fotball som fikk deg inn i idretten da du var ikke så stor jenta. Har du liksom rykket litt i fotballspilleren i deg denne siste måneden?
18: Absolutt, og det er jo litt av det som er med fotballen og det å ha spilt fotball, er at man vender alltid tilbake og føler på den kjærligheten, og også kanskje litt liksom sånn kjærlighetssorg, fordi at man... Alle som spiller fotball har jo drømmen om å spille på de arenaene de gutta har spilt på, men det å få lov til å være der og se på og se hvilken drømmer og håp de skaper for fremtiden, det synes jeg er ganske stort å få lov til å være med på. Jeg skulle gjerne heller ha vært på banen enn å ha vært idrettspresident, hvis det er det du egentlig lurer på.
13: Og så skal vi til Jan Petter Saltvedt, du er NRKs sportskommentator. Ja, det ble Spania det i går.
11: Ja, det gjorde det, og det var jo særdeles fortjent. Vi trodde lenge Frankrike var det beste laget i VM. Det fikk Spania sagt ettertrykkelig fra om at de ikke var i semifinalen. Og så er det et eller annet med Argentina og de aller største anledningene. Gårdagen brukte de kun til å fjerne siste rest av sympati for titelforsvarerne. Nå har vi fått en ny verdensmester som vel utstråler veldig mye mer av det man ønsker å se av et fotballag enn det vi fikk se av Argentina og Messi i hans, ja, i hvert fall sannsynligvis siste VM-kamp. En særdeles fortjent verdensmester som nå også skal overta arrangøransvar om 4 år.
13: Ja. Og så spurte vi jo idrettspresidenten om hva hun husker best og hva som sitter sterkest igjen. Hva sitter sterkest igjen hos deg, Jan-Petter?
11: Nei, altså at vi plutselig synes det helt naturlig at et norsk landslag konkurrerer om en semifinaleplass i et VM. Hele den transformasjonen vi har vært gjennom som fotballnasjon den siste drøye måneden er en sånn total opplevelse som kommer til å være med oss. Jeg tror ikke det er for store ord å si resten av livet, for dette kom så overraskende av vært så overveldende, så jeg fikk lov å være litt lenger i USA enn det Signe Bjure, så jeg fikk med Senegal-kampen i regnværet ute i New Jersey der også, og den ble på et vis litt definerende for veien videre, men det er jo opplevelsen av hva Norge har gjort sammen som kommer til å være de særklasse sterkeste fra et, hva skal vi si, litt sånn bland av VM rent sportslig ellers.
13: Vi skal etter hvert også snakke om det politiske knyttet til det her fotball-VM, men aller først Signe Balde Samarai, vi må også snakke litt om hva dette fotball-VM har betydd for idretten i Norge, for det kan du si litt om nå.
18: Vi har jo egentlig hatt et utrolig idrettsår. Vi ble verdens beste vinternasjon i OL. Slo alle rekorder som det er mulig å slå når det kommer til antall medaljer og gullmedaljer. Vi leverte godt i PL. Vi har noen av verdens beste tennisspillere, golfspillere, triathlon, cheerleading, orientering, syklister. Så det er jo et helt vilt år for norsk idrett. Og vi så jo den euforien og entusiasmen som kom også etter OL, hvor vi hadde mange politikere som skulle ha OL til Norge. Og vi ser jo også nå at politikere også er ute og skal ha VM, fotball-VM til Norge. Så det skaper jo et fantastisk engasjement rundt idretten, og jeg håper jo at folk ser verdien av toppidrett, hva det betyr, men også at man også skjønner at dette ikke kommer av seg selv, at vi må satse på idretten i mye større grad, og fra nede på grasrotnivå, på bredden, vi må bygge anlegg, vi må sørge for at folk har råd til å delta i idretten, og vi må sørge for at frivilligheten rett og slett overlever.
12: Men du, jeg blir litt nysgjerrig når du snakker om VM til Norge. Er det noe du kunne tenke deg å jobbe for, rett og slett?
18: Det må fotballforbundet ta stilling til, men jeg er jo veldig glad i den euforien som kommer, men det krever jo at man bygger anlegg. Vi har jo ikke en nasjonalstadion i dag som er stor nok til å kunne ha VM. Vi hadde jo Champions League-finale for damene for litt siden, og da var det jo noen av damene som klagde for at Ullevål stadion var for liten. Og det er den jo, og jeg håper jo at fotballforbundet får en ny nasjonalstadion som rommer fremtidige gode kamper og og som kan kanskje egne seg for selvsagt internasjonale mesterskap I fremtiden. Men når det sagt, så mener jeg jo at Norge skal ha ambisjoner om å ha internasjonale mesterskap, om det OL og PL, eller om det fotball-VM, så mener jeg at vi en nasjon som kan ta det ansvaret.
15: Hvis ikke vi kan, hvem kan da?
18: Ja, det jo de landene vi ikke liker å sammenligne oss med, da, dessverre, og da det kanskje greit å invitere folk hjem.
13: Jan Petter, hvis vi ser fremover nå, så skal det jo gro i fotefare etter Haaland, Nyland, det skal gro i fotefare etter Solbakken etter hvert også. Hvordan tror du at man på et best mulig måte skal bruke det her VM-et til å sørge for at barn på Løkka fra Kautokeino I nord og til Lindesnes I sør blir inspirert og tar tak I det her?
19: Jeg kan I hvert fall kort si at den beste måten ikke å begynne med en diskusjon om vi skal ha fotball-VM til Norge, for det det mest urealistiske jeg har hørt om noen gang. Men å ta med seg det beste av den VM-opplevelsen, det skal vi. Det føler jeg nesten et krav, ikke bare for norsk idrett, men for alle oss som bryr oss om hva som foregår der ute I idrettslag og på Løkker, og det en type inspirasjon det viktigste jeg tror man skal ta med seg inn I idretten at det ingen begrensninger på hva man kan få til. Det er et virkelighet, en sånn mulighetenes arena, ikke nødvendigvis det at man må komme seg opp på et VM-nivå, men man skal ikke være redd for å tørre å tenke at her kan jeg også både bidra og gjøre det veldig bra, bare jeg tror nok på det. Det har dette landslaget som kanskje I enkeltbestanddelene ikke så sterkt ut før VM, vist oss at det mulig at de kan, og blir man ikke inspirert av det man har sett både på banen av norske landslag nå, og ikke minst entusiasmen rundt, så tror jeg aldri man blir inspirert, hverken som ung og håpefull, eller oss som bittelitt eldre og ekstremt håpefulle.
13: Sagnheim, hvordan skal idrettsforbundet jobbe, eller hvordan jobber da idrettsforbundet med å sørge for at den inspirasjonen her når ut over hele landet, og at man tar tak I det som etter hvert skal bli våre nye arvtakere på fotballbanen?
18: Jeg føler at vi har fått ganske god drahjelp fra sosiale medier og alt som har vært rundt for å få spredd det fantastiske som idretten kan bidra til, for det dette her det viser, ikke sant, det samholdet. Alt det vi egentlig har vært opptatt av å snakke om, som man kanskje ikke kan sette penger på, eller kroner og ører på verdien av, ser man jo nå, og måten vi jobber på jo vi jobber politisk for å få realisert flere idrettsanlegg, ikke sant? Vi vet at over 400 idrettslag sier at de ikke har nok arenaer til å ta imot til barn og unge, og jeg tror dette en rekruttering. Jeg tror flere barn og unge kommer til å ville gå inn I fotballen, og fotballen også en fin arena for å rekruttere til andre idretter. Og så må vi jo også satse på toppidretten. Norsk idrett trenger et nytt toppidrettssenter. Fotballforbundet selv har jo også sagt at de trenger en treningsarena, så det man må investere. Selv om vi liksom sånn på toppen nå, og det føles som vi liksom ikke kan komme høyere, så må vi sørge for at vi har arenaene, vi har fremtidens utøvere, vi har fremtidens frivillighet som kan ta vare på arven etter dette idrettsåret som har vært I år.
15: Men opplever du at den viljen til å investere der hos de som da sitter med pengene?
18: Korte svaret nei. Bare for å si det sånn rett ut. Altså, norsk idrett jo finansiert over spillemidlene. Spillemidlene ikke nok med tanke på hvor stort anleggsetterslep det I Norge. Vi vet jo også at når det kommer til fotballen, de har hatt stor utfordring med gummigranulat og det å finne et alternativ. Vi vet nå at det alt for mange barn som lever I familier som ikke har råd til å sende dem til på idretten, fordi de må betale strøm og mat. Så skal dette skje, så trenger vi nok vi trenger større politisk vilje, og så trenger vi også få med oss flere private aktører til å være med på dette her. Jeg tror dette skal vi klare å være en idrettsnasjon på det nivået I fremtiden, så kreves det et spleiselag for å få til det.
13: Jan Petter Saltvedt, Vi må også innom det politiske ved dette mesterskapet, for der var det en del i starten litt nysgjerrighet og undring på hvordan amerikanske myndigheter og også Infantino kom til å forholde seg til dette. Hvordan vil du oppsummere hvordan det gikk til slutt?
19: Nei, det var jo, som du inne på, det var en god del i starten. Behandlingen av Iran var langt unna som den burde ha vært. En somalisk dommer som ble sendt tilbake på helt skammelig vis. Flere andre nasjoner hvor både tilskuere og også funksjonærer rundt laget ikke fikk lov å være med. Sånn skal det selvfølgelig ikke være. Det vi frykter i stor grad var jo denne symbiosen mellom Infantino og den amerikanske president Trump, og i hvilken grad det kom til å prege VM. Det har ikke gjort sånn i kvantitet, det skal vi være glad for, selv om Trump måtte prøvde å snike seg tilbake til lagbildene med de spanske spillerne i går. Infantino var heldigvis forberedt denne gang, i motsetning til under klubb-VM på samme sted i fjor, hvor man ikke fikk med presidenten, så det ble ikke så mye Trump, men det lille han gjorde ved å ta en telefon til Infantino og få i praksis omgjort en karantene for en av de amerikanske spillerne, ga oss jo akkurat det lille innblikket i hva som helt åpenbart foregår i kulissene i mye større grad enn det burde. Det foregår en pågående politisk kamp. FIFA som ønsker mer og mer kontroll på pengestrømmen i fotballen, og så er det klubber og ikke minst UEFA, det europeiske forbundet, som er i sterkere og sterkere konflikt med dem. Så vi så litt, og så tror vi vel kanskje at det, altså frykten for enda mer ble i hvert fall ikke oppfylt, og det siste er jo kanskje noe positivt å ta med, selv om det føles ikke som det er en trygg sport når det gjelder det der med å ha en avstand fra det politiske som det egentlig burde ha.
15: Men det har jo vært da kritikk mot FIFA på alle nivåer nesten, om det har vært pauseshow eller det har vært beskyldninger om styrt dommerarbeid og så videre og så videre. Er det noen grunn til å tro at det blir noen endringer rundt FIFA og det systemet?
19: Ja, i den grad det blir endringer, så blir det sannsynligvis bare verre. Nå hører vi jo for første gang snakk om å kanskje komme en motkandidat til Infantino foran presidentvalget neste år. Ikke det at noen tror han ikke blir gjenvalgt, men det vil i hvert fall være et veldig klart signal rundt misnøyen som har vært der lenge, som ble toppet av denne helt merkelige fredsprisen som dukket opp like før jul, som ingen ennå vet hvor det kom fra. Det at man, som du sier, lot fotballen bli amerikanisert for å tekkes et nytt marked med vannepauser som i praksis var nye reklamepauser som gjør produktet enda mer attraktivt, som helt sikkert kommer tilbake neste gang det VM. Dette pauseshowet i går, som isolert sett sikkert var meget god underholdning, men som selvfølgelig ikke hadde noe i en VM-finale å gjøre. Jeg tror vi skal være glad VM i den delen som har vært i USA over, så ikke de rekker å amerikanisere det som tross alt et produkt som rimelig populært verden rundt. Fotballen som vi kjenner den har klart seg veldig fint uten disse elementene, og forhåpentligvis klarer man å i hvert fall dempe dem også i tida som kommer.
15: Men hvem det som så gjerne vil ha Infantino da? Vi hører jo ikke så mye om det.
19: Det når man lurte på hvordan det skulle være med 48 land i et VM, så kan man samtidig bare konstatere at dette den mest effektive måten for en president å bli gjenvalgt på. Neste gang kommer det til å være 64 land. Alle kommer til å si at dette det vi har drømt om, det dette vi vil være med på, og her har vi en president som har gjort dette mulig. I tillegg så tjener FIFA et sted mellom 110 og 130 milliarder kroner
20: på dette VM. Veldig mange av de milliardene blir fordelt til en god del små fotballnasjoner som isolert sett trenger disse pengene til å utvikle fotballen, men med penger kommer det en lojalitet som veldig gjerne skal fremvises når det kongress og vår gode venn Infantino skal gjenvelges. Sånn fungerer systemet, og det veldig vanskelig å endre på.
13: Sportskommentator her i NRK, Jan Petter Saltvedt, hva kan vi glede oss til nå når fotball-VM over? Hva skal vi se fram mot?
20: Skal vi ikke glede oss til å gå i kiosken og se på norsk fotball på alle nivåer og tenke at det var her det begynte for alle de nye heltene våre. Jeg synes egentlig det en ganske fin tanke nå. Jeg gleder meg til å sitte på litt sånn slitte plaststoler og okke meg over dårlige dommere og litt middels passningsspill, må jeg innrømme.
13: Idrettspresident I Norge sa Zainab Al-Samarai, hva gleder du deg til I sportslig I årene som kommer?
18: Og det så mye, og akkurat nå så det jo friidrett som pågår, så det viktig å følge med. Henriette Jæger slo Norgesrekorden I går, var det vel? Så det skjer mye positivt I norsk idrett, og det jo helt fantastisk, og særforbundene våre og idrettslagene og alle der ute, og ikke minst utøverne selv, jobber hardt, og vi får gode resultater på det, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, men som sagt, vi trenger jo at det satses mer på dette, også fra det offentlige, og nå har vi jo sett at det har blitt rodd på Stortinget, så jeg håper at vi får flere idrettspolitiske debatter også på Stortinget.
13: Det kommer vi til å få. Tusen takk, idrettspresident I Norge, Zainab Al-Samarai, og NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Og det blir litt mer kommentatorsnakk litt senere I P2-pulsen I dag, Trine. Vi skal møte en fyr som har hengt I klokkestrengen kveld som natt.
15: Ja, han vel den som har ropt mest antagelig I hele VM. Radiosportens Olav Tråen, han holder ordflyten I gang natt etter natt, kveld etter kveld, og skaper bilder for oss radiolyttere. Og han kommer altså hit I P2-pulsen etterpå.
21: Dette P2-pulsen. NRK P2
15: Vi skal tilbake til Oslo I 1973, litt senere I P2-pulsen I dag. For der ser man fremtiden komme, med vaskemaskin, fjernsyn og eksotisk mat. Men det en ting som står I veien, Karl Johan, med møkkete gater og bakgårder hengende bak. Det kommer planer om en gigantisk forvandling, som blant annet en motorvei som skal lede folket hele veien opp til slottet. I P2-pulsen skal vi høre om kvinnen som reddet Karl Johan I podcasten Gamle Greier.
13: Men nå skal vi over til, hadde nær sagt noe helt annet som det heter I radio, vi skal over til britisk politikk.
15: Ja, for en ny mann rykker inn I Downing Street nummer 10 I dag, altså der den britiske statsministeren holder til. Andy Burnham. Bare å lære seg navnet først som siste, Jakob, tar over for Keir Starmer, og dermed får landet altså sin 7. Statsminister på 10 år. Det det samme partiet, Labour, men en ny mann altså. Og Erik Mustad, dosent ved Universitetet I Agder, og hodet fullt av Storbritannia-kunnskap. Bare helt sånn kort til å begynne med, hvordan har det seg at det blir en ny statsminister nå, uten valg eller noe som helst?
22: Ja, det jo sånn det britiske valgsystemet fungerer, at det regjeringspartiet Labour som vant det siste parlamentsvalget I 2024. Da sitter de I prinsippet I 5 år, og da kan de bytte partileder, for det partilederen som må være statsminister hvis de har vunnet valget. Så han sitter nå på Labours mandat, for I Storbritannia det ikke personvalg, det partivalg, og det betyr at det partiet som sitter med makten, og så det da opp til partiet selv og eventuelt velte en leder som vi har sett nå, og velge en ny leder, som vi også har sett nå, selv om han ikke ble valgt da, for han var jo den eneste kandidaten.
15: Ja, så partiet ville altså ikke ha Keir Starmer mer som leder eller statsminister, og hvorfor ikke det?
22: Nei, han har jo vært under et voldsomt press etter han vant et stort flertall for 2 år siden. Litt over 700 dager gått, hvor vi var I London I juli, og vi bevittnet et voldsomt positivt Labour som plutselig fikk et av de største flertallene på lang, lang tid, det største siden Tony Blair i 1997. Og man hadde stor tro og et voldsomt håp om at Labour nå skulle klare å levere etter pandemien og etter Brexit og sånt, og så ble det ikke sånn for Keir Starmer. Han kom veldig fort under et voldsomt press. Immigrasjon var et tema som ble dratt opp hele tiden, at han ikke hadde kontroll på innvandringen, og en del andre temaer som gjorde at diskusjonene gikk som bare det. Han falt på meningsmålingene, ble veldig upopulær i partiet, og derfor så har vi da sett et spesielt i løpet av våren, et press som nesten ikke var mulig å fortsette med for Keir Starmer. Så han falt som en stein på meningsmålingene, og dermed så ble det uro i partiet, og i disse store partiene har vi mange fløyer som kjemper om makta i partiet, og nå ble det altså sånn at Keir Starmer måtte ta sin hatt og gå.
15: Andy Burnham, det jo et nytt navn for de aller fleste av oss, ikke for deg, Erik Mustad, men hvem han egentlig?
22: Andy Burnham fra Manchester-området, hvor han har vært ordfører siden 2017. Før det var han parlamentsmedlem fra en valgkrets rett vest for Manchester, hvor han også vokste opp. Han har vært helseminister i Gordon Browns Labour-regjering fra 2007 til 2010. Og jeg møtte han et par ganger. Jeg møtte han i 2010 da han stilte som lederkandidat, men tapte da for Ed Miliband. Han prøvde også å stille som leder for partiet i 2015, men tapte da for Jeremy Corbyn. Så han har vært liksom i sirklene her ganske lenge, men han er en veldig populær mann, spesielt blant de tradisjonelle såkalt arbeiderklasse miljøene i Nord-England. Så han har jo pratet veldig varmt om å prøve nå å overføre noe av det han har gjort som ordfører i Manchester til landet som sådan. Selv om det jeg tror blir en tøff oppgave for Burnham, så har han en appell og en karisma som kanskje ikke Starmer hadde, og tiltrekker seg veldig mye støtte fra disse tradisjonelle Labour-velgerne, altså de som ligger litt lenger nede på den sosioøkonomiske rangstigen.
15: Ja, så hva slags menneskelige egenskaper har han?
22: Han har jo en voldsom appell i samtaler. Han er god til å se folk, han er god til å samtale med folk, han er god til å gjøre noe som vi i britisk politikk kaller det å banke på dører. Så han er god til å gå inn i samtaler med folk og kanskje høre på folks problemer og lytte til dem og prøve å kanskje fange opp en slags sånn politisk tidsånd. Der er han nok bedre enn Keir Starmer var, som kanskje ble sett på som litt keitete, litt sånn robotaktig i måten å snakke på, var en typisk middelklasse karakter, var en advokat, påtalemyndighetenes leder i Storbritannia, så han kommer fra en annen bakgrunn. Andy Burnham kommer fra et område i Nord-England hvor det er mye Labour-tilhengere, og for han blir det viktigste egentlig å kjempe mot denne voldsomme framgangen til Reform UK og nå Restore UK, to høyre partier som veldig mange tradisjonelle Labour-velgere har snudd seg til, fordi at de har vært misfornøyd med Labour. Og det er jo et håp om at Burnhams appell til disse grupperne skal klare å få Labour tilbake igjen på meningsmålingene, som gjør at de er i god posisjon til å vinne neste parlamentsvalg, som må komme innen 2029.
15: Rekkefølgen, holdt jeg på å si, for Andy Burnham var altså at han ble valgt som partileder på fredag, og i dag rykker han inn i Downing Street. Vi skal høre litt fra talen hans på fredag.
0: Thank you, everyone. We are united, and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
15: Ja, det var altså Andy Burnham, og Erik Mustad, kommer han til å klare det, få håpet tilbake?
22: Ja, det jo, dette jo også Obamas slagord fra USA og hans valgkamp der borte. Og håp jo viktig å ha for alle mennesker, og kanskje spesielt i en situasjon som veldig mange grupper har vært i Storbritannia det siste, med levekårskrise, høye priser, mye fattigdom, så håpet er selvfølgelig viktig å ha, men kritikerne er nok litt oppmerksom på at Burnham ikke har en klar politisk plan. Det hadde dessverre ikke Starmer heller da han ble valgt i 2024, og nå blir Burnham også kritisert for at han har holdt litt igjen i forhold til hva han ønsker å gjøre. Noen mener at han skal gå tilbake til 70-tallspolitikk, altså politikken før Margaret Thatcher kom inn i Downing Street i 1979 fra det konservative partiet, og ødela mye den økonomiske politikken med å privatisere og sentralisere økonomisk makt. Så det er mange som er i tvil om hvordan Burnham skal tilnærme seg politikken og hva han egentlig ønsker å gjøre for noe.
15: Ja, det høres kanskje ikke så visionært ut å se tilbake til 70-tallet.
22: Nei, det gjør jo ikke det, ikke sant? Så vi er veldig, veldig spent på akkurat den delen av Burnhams virke. Hvordan kommer han til å angripe politikken? Hva kommer han til å prioritere? Hvor mye makt kommer han til å løfte ut av Downing Street, for det er noe av de få tingene han har sagt, er at han ønsker å kanskje flytte en del makt vekk fra London, og ikke sentralisere så mye der, også økonomisk makt. Så vi er spente på hvilke veier han kommer til å gå, for det er liksom ikke sånn at plutselig alt snur. Systemet er det samme, økonomien er den samme som den var under Keir Starmer, så han får ikke noe lett oppgave, Andy Burnham. Selv om vi kan klynge oss til et håp og tro at ting kommer til å bli bedre, så må vi kanskje vente og se litt på hva slags veier han ønsker å gå nå i de nærmeste ukene.
15: Du var jo så vidt inne på det at i Storbritannia, og da kanskje spesielt England, har vært preget av protester og mange demonstrasjoner den siste tida, og enkelte partier som har økt veldig i oppslutning. Er det liksom grunn til å tro at Andy Burnham kan klare å rydde opp i den biten?
22: Det er veldig vanskelig å si. At han kommer til å bli umiddelbart mer populær enn Starmer, det er liksom sånn det er som å skifte en fotballmanager eller en fotballtrener. Du får en veldig boost til å begynne med, og så får vi se hva han klarer å levere etter hvert, for som vi alltid sier i politikken, vi må ikke alltid høre på hva de sier, vi må se på hva de gjør for noe. Og hvis han klarer å få et fotfeste nå de første 10, 15, 20 dagene, så pleier vi ofte å evaluere etter 100 dager og se, ok, hvilken retning er det vi går i. Og dette handler om hvordan han kommer til å sette sammen regjeringen sin da. Hvem får de tunge postene? Det vil gi oss en pekepinn i forhold til hvilken retning han vil gå, spesielt i den økonomiske politikken.
15: Og han hadde jo da ikke noen tøff kamp for å komme til dette vervet som du var inne på. Det var ingen andre motkandidater fra Labour. Betyr det at de ikke har noen, eller at de har en enorm tro på Andy Burnham?
22: Både og. De har en tro på at Andy Burnham skal på en måte rydde opp og få tilbake litt av den stoltheten som veldig mange Labour-velgere føler er mistet nå under Keir Starmer i løpet av disse to årene. Og så er det nok sånn at alle potensielle lederkandidater, de posisjonerer seg, for de vil også ha poster i hans regjering. Stiller de mot han og taper, altså er de på en måte litt glemt da når posterne skal fordeles i regjeringen. Så dette er jo et maktspill som foregår, og akkurat nå så de 4-5 kandidaterne som vi tidligere har snakket om som potensielle utfordrere til Andy Burnham, de gikk stille og rolig bak han og sa vi støtter han. Og det er nok for å vise en felles front, for å vise at partiet er klare for å gå videre og kanskje ikke ha denne fighten innad i partiet som har ødelagt litt for Keir Starmer og ødelagt litt for Labour. Også de konservative, for dette er store partier med mange fløyer. Så jeg tror nok veldig mange av de kandidaterne kjente på at vi må stille oss bak Burnham. Han er kjempepopulær. Det er også nasjonal alle meningsmålinger har vist, og nå stiller vi oss bak han, og så får vi se hvordan veien videre blir.
15: Og Keir Starmer, altså den avtroppende statsministeren, han skal holde sin siste tale utenfor statsministerboligen i Downing Street 10. Trolig blir det like etter klokka 12 i dag, før både han og Burnham da møter opp hos Kong Charles på Buckingham Palace for å få de formelle tingene på plass. Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder, det blir mye å følge med på for deg i dag og dagene som kommer. Og før du vet ordet av det, så ringer vi fra P2-pulsen igjen. Takk skal du ha.
13: Vi skal tilbake til året 1973. Vi befinner oss I Oslo. Framtida her med vaskemaskin, fjernsyn og eksotisk mat. Men en ting står I veien. Karl Johan, med møkkete gater og bakgårder, henger bak. Det blir planer om en gigantisk forvandling. Det blir store kontorbygninger, fotgjengere skal bli til bilister, og en motorvei skal lede folket hele veien opp til slottet. Dette blir en kamp om sentralisering og lokalt selvstyre. Vi skal høre om kvinnen som reddet Karl Johan I podcasten Gamle Greier.
1: 700 000 og ikke en sjel mer, det toppen I Oslo for Senterpartiets Geir Pollestad.
4: By mot land, nytt eller gammelt. Noen spørsmål går aldri av moten. For la meg ta deg over 50 år tilbake. Til Oslo, 1973. I Norges hovedstad vil folket ha den moderne verden. Vaskemaskin, bil, TV, musikk, eksotisk mat og siste nytt. I denne urbane byen peker alt fremover. Oslo en slags fremtids-Norges fyrtårn. Men det en ting som står I veien, hvor tiden har løpt fra konseptet. Oslos flaggskip Karl Johan-kvartalet, med sine slitte klassiske bygg og møkkete bakgård, står I veien for storbyens potensiale.
6: For det ren slum der inne, og jeg tror de færreste av de som sitter her vet hvordan det ser ut. Hva slags arbeidsplasser det der. Helsefarlige og brandfarlige I aller høyeste grad.
4: Nå det planer om en storslott og spektakulær forvandling. Høyhus på over 20 etasjer, glassfasader og drøss av nye kontorplasser. Fotgjengerne skal byttes ut med bilister, og en ny motorvei som leder opp mot slottet skal på plass. Men for en distriktspolitiker som kommer inn fra sidelinjen, skal det som tilsynelaten en strid om gamle murfasader og Oslos framtid, bli en kamp mot sentralisering og lokalt selvstyre.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien som begynner tidlig på morgenen, den 1. mars 1973, på Sørlandet.
1: Mens mørket enda lå tungt over gården, tok Helga Gitmark på seg halvskittende støvler og rufsatt arbeidstøy, og bandt skautet på hodet, og gikk med faste skritt mot fjøset. Det var mildvær og regn I lufta. Hun grep en spade og kastet den ferske møkka ned I møkkakjelleren før hun fôret og handmelket kyrene. Før hun tråkket travelt videre. Etter at alle oppgavene ute var unnagjort, kastet Helga av seg arbeidstøyet og gikk til kjøkkenet. Hun måtte smøre matpakke til mannen Magne og de fire barna. Men Helga gikk gjennom de daglige oppgavene med en uro. For denne dagen var annerledes. Hun ventet nemlig på en helt spesiell telefon. Ved siden av livet som husmor og gårdskjæring var Helga engasjert I politikken, både lokalt og nasjonalt. Hun hadde hatt flere tunge verv I Senterpartiet, og nesten nådd opp som kulturminister tidligere. Nå som regjeringskabalen skulle kaste om på nytt, hadde Helga fått et signal eller to om at hun burde holde seg nær telefonen. Da Helga plukket opp røret, hørte hun den joviale trønderstemmen til Senterpartiets parlamentariske leder og tidligere statsminister, Per Borten. Han gikk rett på sak. Helga sa ja til jobben. Og den noe overraskende utvelgelsen førte også rikspressen til gården.
2: Da regjeringen Korvald tiltrådte, så var jo de satt på som konsultativ statsråd I kirke- og undervisningsdepartementet, og skulle vel da ha stilt med kultursaker. Ikke dette litt av en overgang nå å havne som statsråd I miljøverndepartementet?
3: Jo, det jo så, for så vidt. Så samtidig så vil jeg jo se at dette med miljøvernspørsmål, det jo spørsmål som angår meg personlig veldig. Veldig stert, som opptar meg veldig stert. Så, og det som miljø og kultur, det griper også veldig stert inn I hverandre. Det jo noe som med å forme menneskenes liv, begge dele.
1: Nå var alvoret I gang. På skrivebordet til den ferske karrierepolitikeren lå det mange saker fra distrikts-Norge og ventet. Men en av de sakene som hastet mest var paradoksalt nok. Ikke naturinngrep I en foss på Romerike, eller sur nedbør fra Storbritannia som kunne skape problemer for bøndene. Den betenkte saken lå bare noen hundre meter unna. I svarteste Oslo-gryta. Nemlig rivinga av Norges paradegate. Området ble av mange omtalt som Oslos hjerte, altså hele kvartalet mellom Grand Hotel og det gamle universitetet. Bygningens fasade representerte ingen enhetlig stil. Tvert imot var nærmest hele arkitekturhistorien representert I Karl Johan-kvartalet. Nyromansk, nygotisk, nyrenessanse og nybarokk stil lå om en annen. Og denne blandingsstilen ble kalt historisme. En stil som lånte litt fra alle epoker og smelta det sammen. Men etter flere tiår var kvartalet veldig slitt. Særlig bak Paradegata. En av Dagbladets journalister skildret kvartalets bakside over 20 år tidligere.
4: Dagbladet 25. oktober 1952. Her finnes det skitt og rotter og krinkelkroker og pene restauranger. Det bare å ta turen opp på taket bak Karl Johan-teatret, så man midt inne I en fremmed verden.
1: Og behovet for fornyelse fikk noen til å se en unik mulighet. Nå kunne man kvitte seg med klassiske forskjellige fasader, med noe helt annet. Homogen, moderne og funksjonell arkitektur. Den ferske kulturministeren Helga bladde nøye gjennom saksdokumentene til hvordan kvartalet kunne bli. Hun skulle bestemme hvordan versjonen som skulle bli virkelig, og forslaget som lå best an. Det såkalte reguleringsprosjekt A. Det var tegnet av arkitekten Håkon Mjelva, en av de mest fremtredende modernistene blant norske arkitekter i etterkrigsårene.
5: Sjelden har vel en arkitekttegning vakt større diskusjoner og spilt på flere følelser i dette land enn utformingen av Karl Johan. Og jeg vil tro arkitekt Håkon Mjelva at de i dag føler dem som en av Norges desidert mest utskjelte arkitekter.
6: Det kan nok være riktig det. Det viser seg nemlig at når jeg har arbeidet med Karl Johan-kvartalet, så har jeg ikke bare støtt på selve Norges liktå, men Norges største vepsebol. Og det å finne det riktige serum mot vepsestikk av alle slag har tatt meg litt tid. Janteloven jo ute og går i Norge nok så ofte da. Stikker man hodet litt over gesimsen, så får man seg en øyeblikkelig.
1: Helga så på tegningene at det nye kvartalet skulle bestå av en sammenhengende bygningsmasse som strakte seg rundt hele området i en høyde på 5-6 etasjer. Ellers bestod planen av tre hovedelementer. For det første en teaterbygning som skulle romme det norske teatret. For det andre et høyhus i 16 etasjer, som ville stå hele 60-70 meter over gateplan. Det ville få selveste slottet til å se ut som et dukkehus. Og for det tredje en brei og glassoverbygget fotgjengerhall, som strakte seg langs hele bygningsrekka mot Karl Johan. Det storslåtte prosjektet vil skape mange nye arbeidsplasser og gjøre Oslo til en metropol. Etter å ha gått gjennom side etter side av de ulike forslagene, satt Helga igjen med mange problemstillinger som måtte veies opp mot hverandre. For dette var ikke en ren debatt om selve arkitekturen. Det var også en bitter strid mellom kommunepolitikerne i Oslo. Mjelva-forslaget, som ville rive hele kvartalet, hadde to ganger blitt vedtatt med stort flertall i Oslo kommunestyret året før.
7: Etter nær tre timers ordskift i bystyret i går kveld fikk arkitekt Håkon Mjelva en betinget tilslutning til planene for det norske teatrets utnyttelse av Karl Johan-kvartalet.
1: Arbeiderpartiet og Venstre, og det eneste medlemmet av hennes eget parti, Senterpartiet i Oslo bystyret, hadde stemt for forslaget. Taperforslaget ble støttet av den underlige alliansen av Høyre og Sosialistisk Folkeparti. De hadde anket avgjørelsen innenfor kongen i statsråd. Og sånn hadde den bitre striden om skjebnen til Norges viktigste gate havnet på Helga sitt skrivebord. Saken virket på mange måter helt åpenbar. Kommunens øverste organ hadde med klart flertall valgt den kontroversielle Mjelva-planen. Og for hennes eget parti, Senterpartiet, var det kommunale selvstyret nærmest hellig. Da Helga og rådgiverne i løpet av de neste ukene bladde seg gjennom alle dokumentene hun hadde fått sendt, må hun nok ha hevet på brynet av en bunke hun kom over. For det fantes en rekke kritiske uttalelser til Mjelva-planen fra det arkitektiske fagmiljøet, fra Riksantikvaren til lokale aktører som Oslo Arkitektforening. Og mens de bladde seg gjennom de mange papirene, kom Helga over en overraskende rapport på få sider som hun nå holdt i hendene. Hennes forgjenger hadde bestilt en hemmelig utredning om Mjelva-planen. På siden sto det svart på hvitt. Å rive det folkekjære kvartalet ville gjøre hovedstadens sentrum til en gigantisk byggeplass i mange, mange år. Det ville tappe alle andre småsteder i nærheten av Oslo for arbeidskraft. Alle byggeprosjekter i området måtte bli satt på vent for å få til stormannsprosjektet i hovedstaden. Ikke nok med det. Det vil også bli behov for et helt nytt trafikksystem. En autostrada ved Karl Johan. Denne voldsomme sentraliseringen I svarteste Oslo-gryta kunne ikke Helga være med på. Nå måtte hun bryte en hellig regel I partiet. Nå som stortingsvalget for høsten stod for tur, måtte Helga gjøre noe svært vanskelig mens hennes kjære Senterpartiet sleit på målingen. Hun måtte overstyre lokaldemokratiet. Hun måtte stanse rivingen av Karl Johan-kvartalet. Men å forkaste Mjelva-planen måtte holdes unna offentligheten inntil videre. For det var særlig en Helga var bekymret for at skulle lage et spektakel. Nemlig en nær alliert av hennes parti og distrikts-Norge. Det norske teatret. Bygde-Norge hadde allerede I mellomkrigsåret kjøpt seg inn I hovedstadens indre filet. Og nå ønsker nynorsk folket å kapitalisere på kjøpet. Et medlem av styret til det norske teatret, Bjarne Robberstad, var kjent for å hugge ned vranghuga byråkrater I Oslo, som han selv sa, og hadde sterke kontakter inn til regjeringen, som Helga visste da på hans lag for å bygge Mjelva-planen. Det ville gi teatret rikelig med penger. Og nå skulle altså hun være det norske teatrets største festbrems med å avlyse hele greia. Dagene gikk, og sammen med rådgiverne ble Helga enig om å trø svært forsiktig. Men på TV-skjermen 3. april kunne Helga se Dagsrevyen som slapp en nyhetsbombe.
8: Miljøverndepartementet lite begeistret for det forhold. At Mjelva-planen vil øke det samlede gulvareal I dette kvartalet på Karl Johan fra 50 000 til 70 000 kvadratmeter. Fullt utbygget vil kvartalet og høyblokken dermed gi gulvplass nok til mellom 950 og 1200 nye arbeidsplasser. Noe som Miljøverndepartementet ikke mener egnet til å dempe pressproblemene I Oslo. Men 70 000 kvadratmeter som Mjelva-planen omfatter tilsvarer hele den årlige byggekvoten I Oslo for kontorbygg, hoteller og så videre.
1: Det som absolutt ikke skulle skje, utspilte seg nå på TV-skjermen. Hvordan kunne NRK vite om utredningen? Hadde noen I departementet lekka informasjon?
9: Morgenbladet 4. april 1973. Lekkasje I Miljøverndepartementet. Hemmelig utredning forteller at departementet går mot Mjelva-planen.
1: Telefonen I departementet gikk varmt. Alle ville ha en uttalelse fra henne. Kunne hun bekrefte eller benekte nyheten I Dagsrevyen? At hun ville gå imot en demokratisk prosess og stoppe Norges mest storslåtte byggeprosjekt? Helga og rådgiverne gjorde sitt ytterste for å bagatellisere lekkasjen.

0: Jasta. Planen skulle og måtte vrakes. Og Helga la det frem for regjeringens medlemmer.
1: Hovedårsaken til at regjeringen ikke synes å kunne gå med på Mjelva-planen om en høyblokk på Karl Johan, først og fremst at en slik blokk vil gi rom for en lang rekke nye arbeidsplasser i Oslo sentrum. Stadig flere nye arbeidsplasser her vil ikke bare føre til for eksempel øket trafikkpress, men en slik ny arbeidsplasskonsentrasjon vil, etter manges mening, også åpenbart bryte med den desentraliseringspolitikken som regjeringen gjør krav på å følge.
0: I avisene kunne Helga se at kritikken hagla.
2: Arbeiderbladet 20. juli 1973. Statsråd Gitmark i en lei kattepine. Ryktene om at regjeringen Korsvold negativt innstilt til Mjelva-planen for Karl Johan-kvartalet ble i går styrket gjennom en melding i Dagsrevyen. Her kunne man fortelle at planen sannsynligvis ikke ville bli stadfestet, men at et formelt vedtak neppe ville skje før etter valget.
0: Juli passerte, august kom, og stortingsvalget nærmet seg. Kulturministeren, som var presset fra alle kanter, hadde enda ikke fått gjennomslag i Karl Johan-saken. Ryktene gikk i pressen, og de ville ha det til at minst fire statsråder var imot Helga. De spekulerte også i at statsministeren valgte å la avgjørelsen bli i Miljøverndepartementet for å unngå mer oppmerksomhet mot driften innad i regjeringen. Ukene gikk, og stortingsvalget nærmet seg med stormskritt.
3: Ja, god aften her fra Valgstudio. Om fire minutter skal dere på skjermen få se de første resultatene av stortingsvalget 1973.
4: Dersom dette blir sluttresultatet, da det helt klart at det blir et regjeringsskifte. Det ble klargjort under partilederdebatten i natt. Statsminister Korvald sa klart ifra at han kommer til å innlevere avskjedssøknad ved det resultatet, og fikk tilslutning fra Senterpartiet og fra Venstre, de to andre partiene som representert i regjeringen.
0: Mens Arbeiderpartiet stablet sammen regjeringsplanene sine i Folkets hus, jobbet Helga febrilsk. Et samlet presse-Norge forventet nå at Karl Johan-saken ville bli liggende på bordet til den nye miljøvernministeren. Og Oslo AP var for høyhus og motorvei. Dermed ville alt arbeidet hun hadde gjort være forgjeves. Helga, som egentlig måtte starte med å pakke sammen sakene sine på kontoret ved Akershus festning, tok en drastisk beslutning. Før hun leverte fra seg nøklene, ville hun skrive et vedtak om Karl Johan-saken.
5: Aftenposten 19. september 1973. Vi godtar ikke en plan som fører til høyhus på Karl Johan og til flere arbeidsplasser i sentrum. Som reguleringssak har dette derfor vært en enkel sak. Mjelva-planen vil føre til en dårligere balanse mellom arbeidsplasser og boliger i området, og den strider mot regjeringens regionalpolitiske mål om dempet vekst i Oslo-området. Den foreslåtte bevaring av fasadene mot Karl Johan, mens resten av bygningene saneres, er både antikvarisk og teknisk en løsning som ikke vil fjerne inntrykk av brudd på den miljømessige helhet.
0: Sånn satt hun spikeren i kista, og forkastet Mjelva-planen for godt. Flere aviser var nærmest lamslått av nyheten, og da stjernearkitekt Mjelva fant ut, ble han rasende.
6: VG 19. september 1973. Dette er en hån mot Oslo bystyre. Avgjørelsen er tatt uten hensyn til flertallet av de folkevalgte. Det er en sentralistisk avgjørelse av Senterpartiets statsråd, som ellers taler om desentralisering og lokalt selvstyre. Ludvig den 14. kunne ikke gjort det bedre. Det er en fantastisk manøvrering av departementet.
0: Og VG publiserte flere av Mjelvas stikk til Helga, som nå skulle pakke ned den midlertidige boligen i Oslo. og forberede seg på hjemreise til

0: Helga Hittmark dro tilbake til Magne og de fire ungene på gården på Sørlandet. Hadde Mjelvas plan blitt gjennomført, ville høyhusene med rundt 1000 kontorplasser og autostradaen på Karl Johan gjort det folkekjære kvartalet vi kjenner i dag til historie. Helga Hittmark var politisk aktiv i mange år, og var nestleder i Senterpartiet fra 1973 til 1979. Hun var også medlem i styret for Folkeaksjon mot selvbestemt abort under abortstriden på 1970-tallet.
1: Og flere episoder av gamle greier kan du høre i appen NRK Radio.
2: Det på tide å slippe til nyhetene her i P2-pulsen, men om drøye 3 minutter skal vi møte mannen som for tusenvis av lyttere har vært selve lyden av årets fotball-VM. For straks gjester kommentatorkongen Olav Tråen P2-pulsen for å røpe de hemmelige triksene fra kommentatorbua. Og har du heist flagget i dag? Vi skal snakke om dagens bursdagsbarn, som kronprins Håkon.

0: Klokka er 11, her NRK Nyheter. I Drammen blir sløkkingsarbeidet etter storbrann i Krokstadelva omfattende. Brannvesenet opplyser til VG at de har lagt opp til sløkkarbeid i 10 døgn til. Forsikringsselskapet skal nå hjelpe sine kunder med ny midlertidig bostad og med kontanter til de som trenger det. Det forteller Therese Hofstad Nilsen i Fremtind Forsikring.
1: Dette jo kanskje, jeg blir jo helt rørt av å stå her, men kanskje det mest alvorlige traumet et menneske kan oppleve. Så det så viktig for oss i fremtiden å være virkelig tett på kunden. Så allerede fra lørdag var vi fysisk til stede i Drammen og kunne bistå med å utbetale økonomisk førstehjelp. Folk har jo ikke noen ting igjen.
0: Prisen på Nordsjøolje steg til sitt høgste nivå på nær en måned i morgentimene i dag. Oppgangen var på rundt 2 dollar til 89 dollar fatet da handelen åpnet, ifølge E24. Prisøkningen kommer etter at USA natt til i dag gjennomførte en ny runde med åtak mot Iran for 9. natt på rad. Storbritannia får ny statsminister i dag for 7. gang på 10 år. Andy Burnham ble før helga valgt som ny leder for det britiske regjeringspartiet Labour og tar dermed over statsministerposten fra Keir Starmer. Forventningene til Burnham høye, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: De som har støttet ham frem forventer jo at han skal klare å snu stemningen. Han ventet å snakke om det i talen sin i dag. Han vil si at det viktig å være ærlig om hvilke utfordringer dette landet står i. Han også ventet å snakke om at han vil gi folk et økonomisk pusterom. Nå snakker han mye om dette med at han skal reindustrialisere desentraliserte områder. Altså få fart igjen på samfunn som har ligget brakk i mange, mange år.
0: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer fra brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt i Var-regionen. På mindre enn 2 timer svidde brannen av 600 000 kvadratmeter, og flere evakuerte fra heimene sine. Frankrike nå rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. Her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber i Premier League. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: NRK P2. Kronprins Håkon fyller 53 år i dag. Har dette siste året vært hans annus horribilis?
4: Og på Røros så rigges det til krig, flammer og dramatikk ved slaghaugene, men bare på liksom. Vi skal høre hva Røros-avisa Arbeidets Rett er opptatt av å skrive om i sommer.
3: Det P2-pulsen du hører på denne mandags formiddagen. Jakob Arvola og Trine Bråten heter vi som på plass her. Og vil du si oss noe, så gjør gjerne det. Da går du inn i appen NRK Radio, finner P2-pulsen og skriver inn en melding der. Og når du først der, så kan du også trykke på den lille stjerna du ser, så finner du oss i sommerradioen fra P2 enda lettere neste gang.
4: Og nå skal vi snakke om lyden av fotball-VM. Hva har den lyden vært for oss? Har det vært taktfaste rorop, dommerfløyte og var-avgjørelser? Eller kanskje dette?
5: Kryr av norske spillere rett ut for 16-meteren som forsøker. Og så kommer Erling Braut Haaland, tar tak i ballen. Men den går inn til keeper i stedet for Haaland og i mål. Og det var en gratis sjanse for det norske laget og England. Skyter av gårde på en kontering, kommer inn på norsk halvdel. Nedover til venstre til Anthony Garden mot Ryerson. Ryerson vinner den glimrende. Oppover i banen kommer Martin Ødegaard. Nå Norge på hugget. Kjør på, karer! Martin Ødegaard inn i midtsirkelen. En ball til Sander Berge. Ut til høyre til Ryerson. Ryerson. Ryerson nede ved sidelinjen og blir presset av en engelsk spiller inn på motsatt halvdel. Ryerson tar tak I ballen glimrende. Ryerson inne på engelsk bane og spiller ned til Sørloth. Sørloth spiller litt tilbake inn, og da det Sander Berge som har ballen på egen halvdel. Radiosporten 33-37 på klokka, målløs.
4: Det var en kjent stemme. Olav Tråen, fotballkommentator her I NRK, som nettopp har lagt bak seg 20 VM-kamper. Vi har fulgt hvert eneste minutt og formidlet det videre til alle som fulgte kampene på radio. Det har vært hundretusenvis av mennesker. Du sliten nå, Olav?
6: Ja, nå kjenner jeg at det skal bli greit å ha en VM-pause. Dette jo et helt spesielt mesterskap, mer omfattende enn noen gang. Tidligere 32 lag, denne gang 48 lag, 104 kamper. Det har vært tre ganger så langt som vinter-OL I februar.
7: Og ikke minst så har det vært med et norsk lag.
6: Ikke minst det.
7: Men du, det stor forskjell på å kommentere et verdensmesterskap enn en for eksempel norsk eliteseriekamp?
6: Ja, det vil jeg si, fordi I eliteserien så følger du jo lagene gjennom en lang sesong, vår, sommer, høst, det går I 8-9 måneder. Her det noen veldig intense uker. Det som mest krevende jo I starten av turneringen, for da kommer det mange lag du ikke nødvendigvis har et forhold til, denne gangen for eksempel Kapp Verde, som åpnet sitt VM og spiller 0-0 mot Spania. De hadde en helt ukjent målvakt som stengte målet, han var altså som en vegg bak der, og da gjelder det å lese seg veldig opp på de lagene og spillerne, mens etter hvert som turneringen går, og du kommer inn I slutspillet, så har du sett lagene gang på gang på gang, og da det også litt lettere.
4: Ja, vi skal fortsette med faget ditt nå, Olav, for vi må nesten vite litt, hvordan forbereder du deg til en kamp? Hva det du gjør?
6: Jeg ser veldig mye klipp fra tidligere kamper for å lære meg hvordan lagene spiller, pugge lagoppstillinger og da se for meg hvem har nummer 7, hvem har nummer 9. Fordi underveis I kampen så gjelder det å ikke se så mye på huskelappen, fordi det tar bort konsentrasjonen fra det som skjer ute på banen.
7: Men du har jukselapp.
6: Ja, det har jeg. Men jeg prøver så lite som mulig å se ned på den, fordi det kan da ødelegge for faktisk konsentrasjonen på det som betyr noe. Nemlig her og nå. Fotball så til de grader øyeblikkets spill. Et mål kan komme ut av ingenting, og da det veldig dumt hvis du har nesa ned I det store arket. Oi, sann, så titter du opp, og så ligger ballen I mål.
7: Men hvor lang tid bruker du på hver kamp da, og forberedelser?
6: Ja, det kommer veldig an på. I starten av mesterskapet, som jeg nevnte, så går du fort en dag med å lese opp på spillere, se videoklipp, og så det litt lettere da inn I sluttrundene. Laget som vinner VM I fotball har jo hele 8 kamper. Det ganske mye, og da rekker du å bli veldig godt kjent.
7: Så da kan du den ene spissen fra den andre?
6: Prøv på det.
4: Hvordan klarer du å lære deg forskjellen og navnene mellom de ulike spillere? Det er jo mangfoldige titals spillere.
6: Ja, nei, det ikke alltid så lett det, men jeg tar tak I de 11 som sannsynligvis starter, de som spilte forrige kamp. Mm. Og så det jo ikke alltid du ser nummerne på ryggtavlen, og da gjelder det å ha ulike kjennetegn. Spanias forsvarsspiller Cucurella med dette digre, mørke, krusete håret som lyser opp enhver fotballstadion, trenger ikke å se hans draktnummer, du vet at det han. Erling Braut Haaland, høy som et fyrtårn, ikke sant, med det korte, lyse håret, du vet at han I nærheten av motstanderens mål nesten hele tiden. Sånn, den type kjennetegn går det an å få litt ut av.
7: Du, det en fotballkommentator alle I Norge har hørt. La oss høre.
8: Vi har slått England! England! Kjempers fødeland! Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden! Clement Attlee! Henry Cooper! Lady Diana! Vi har slått dem alle sammen! Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet I fotball. Maggie Thatcher, om de, som de sier på ditt språk I boksebarene rundt Madison Square Garden I New York. Your boys took a hell of a beating.
7: Ja, Olav Tråen, hva har Børge Lillelien betydd for deg?
6: Alt hadde det ikke vært for han, så hadde jeg aldri gått denne veien, hadde jeg blitt lærer eller noe annet. Jeg vokste opp I hans storhetstid. Jeg født I 1972. Hadde han levd nå, så ville han vært på vei mot sitt 100. år, han født i 27, så 70- og 80-tallet, min barne- og ungdomstid, så var han helt på høyden, en magisk stemme, en stemme som født til å formidle drama, han var underholdende, han var farverik i sitt språk, han endret sportsjournalistikken på radio, og tenk det, hans seierstale etter Norge-England i 1981 er av den engelske avisen The Observer kåret til verdens beste sportskommentering, så han har til de grader satt spor etter seg. Det er to titaner i nordisk sportsjournalistikk i radio. Det er Lennart Hyland i Sveriges Radio i sin tid. Det ble sagt om han at han var så kjapp at han lå foran pøkken i ishockey. Og så er det Bjørge Lillelien. De to står igjen med navn i gullskrift.
7: Og du ville bli som han allerede som liten. Hva gjorde du for å bli det?
6: Nei, det jeg gjorde var jo at jeg da kommenterte fiktive kamper, og de var jo aldri kjedelige. Det var 5-3, det var 7-4, og satt der da og prøvde å leve meg inn i hvordan dette spillet utspant seg. Mens andre da kanskje hadde et ønske om å bli Tom Lund, Halvard Thoresen, Kevin Keegan, så ville jeg bli sportskommentator, sportsreferent. Det er litt morsomt, i Sverige så sier de sportsreferent om radio, kommentator på TV. Og det er et viktig skille der, fordi på TV så trenger du ikke å si at ballen er ute til venstre, det får folk med seg. På radio handler det om å lage bilder, fordi de aller fleste som følger sendingen, de har ikke den store TV-en foran seg. De er på fjellet, de er ute i et fiskevær, de er på ferie i utlandet, veldig mange av våre lyttere i sommer har vært på en eller annen tur i Spania eller Frankrike, og så har de da kanskje kommentering på det nasjonale språket, men tar inn NRK Sport på radio. Så det er to vidt forskjellige verdener. Særlig på fotball så skiller radio og TV enormt. Jeg har kommentert mye på TV også, og da gjelder det faktisk å klare å se den forskjellen og ta det med seg ut i jobben. På TV så er det viktig å holde en del kjeft og ikke snakke hele tiden. Hvis jeg holder kjeft i 18 sekunder, så går vel da alarmen blant teknikerne i NRK og lurer på om du har fått et alvorlig illebefinnende.
4: Ja, for jeg hørte på en av de mange kampene, nå den siste uka, Olav, som du kommenterte, og det slår meg at sånn rent radiofaglig da, hvis vi skal snakke det, så er du fri for det vi kaller for floskler. Hvordan klarer du det? Hva er det som skjer inni hodet ditt når du ikke rett og slett hverken repeterer eller går i floskelfellene?
6: Oi, sånn. Men jeg prøver å leke litt med språk underveis. Jeg mener jo at å referere fotball i radio er en form for språklig ekstremsport. Mm. Så tenker jeg gjerne litt ut i forkant hvordan blir denne kampen, og da kommer jeg opp med noen ideer. Men det aller beste, det er når du bare slipper deg fri, og lever deg inn i det som skjer, og så prøver jeg å trekke inn ulike ting for å gjøre det litt mer enn bare fotballdetalj. For eksempel da Antonio Nusa skåret et nydelig mål tidligere i verdensmesterskapet, så sa jeg at han er fotballens Tore Torell, fordi jeg vokste opp med tryllekunstneren, og det er jo nettopp det Antonio Nusa er på sitt beste, en magiker som kan gjøre alt uten å få ballen til å snakke.
7: Hører du på andre kommentatorer?
6: Litt, men ikke hele tiden. Men jeg er jo litt inspirert av en kar i Sveriges Radio som heter Christian Olsson. Han har også et veldig farverikt språk. Fordi jeg tenker at hvis jeg på radio bare sier ballen ut til venstre, over til høyre, så blir det fort litt kjedelig. Det blir litt staccato, så du må variere, nettopp fordi det er bare stemmen, språket og litt stadionlyd, og da er jeg nødt til å gjøre dette så billedlig som overhodet mulig. Og det nytter ikke bare å beskrive antall pasninger, du må også gi dette rett og slett en form for temperament og litt ekstra innhold.
7: Og så samtidig må du drive og vise til denne appen, og du må fortelle hvor mye klokka er, og be folk sende inn meldinger og det hele.
6: Og ikke minst på radio, og det er et av de viktigste momentene, det er faktisk fordi vi vet fra lytterundersøkelser at veldig mange kommer litt til og fra til sendingen. De er kanskje innom en bensinstasjon, så går de tilbake igjen og hører videre. Og hvis jeg ikke forteller stillingen hyppig, så irriterer det de kraftig. Men i all verden er det nå, hvem er det som leder denne fotballkampen? På TV har du jo grafikken, der står det jo hvem som leder. Det må du alltid ha med deg på radio, så jeg har som utgangspunkt hvert femte, sjette eller sjuende minutt så gjentar jeg hvem er det som faktisk er i føringen, eller om det er uavgjort.
4: Mm.
7: Men du, det er ganske stor forskjell fra land til land hvor gira man er, for å si det sånn. Du går vel litt sånn Bjørge Lillelien-skolen, som vi sier, men, mens i andre land så er det mye mer sånn saklig, som du sier. Kanskje kjedelig.
6: Ja, så det er ulike tradisjoner, ulike måter å forholde seg på. I Brasil, i de søramerikanske landene, så har du denne klassiske galalala, ikke sant, hvor de da brøler i mange sekunder. Jeg glemmer aldri, jeg var kommentert til fotball-VM allerede i 98 i Frankrike. Dette har nå vært da mitt 8. VM i fotball. Og der var jeg innom det internasjonale pressesenteret i Paris, og der satte to kommentatorer fra en radiostasjon i Brasil, som bytte på å kommentere, fordi det var så intenst det de gjorde, sånn at de hadde halve kampen hver, en i første omgang, og så en ny andre omgang, for ellers ville de blitt fullstendig utmattet.
4: Hvor viktig er det å holde seg nøytral, Olav Tråden?
6: Altså, jeg har som utgangspunkt at når jeg kommenterer Norge, så går jeg ikke inn i en kommentatorboks og håper at det skal gå alldeles vill vest for Norge, så da gjelder det å være entusiastisk. Samtidig så er du journalist oppi dette her, og må jo fortelle et sannferdig bilde av hva som skjer, og når du kommenterer da to land som du ikke er fra selv, for eksempel England og Argentina, eller det er Spania for eksempel, som møter Portugal i en kamp, nå bare tok jeg noen ville eksempler, så må du jo da klare å speile begge sider, ikke sant? Si at ok, det ene laget spiller veldig bra, men det er også fordi at det andre laget ikke får det helt til i dag, og der kommer jo ekspertene inn, fordi vi har heldigvis med oss dyktige fotballeksperter, altså type trenere, tidligere spillere, og de skal jo da gi ekstra kunnskap til folk. Hvorfor skjer det? Jeg skal beskrive det som skjer i nu, mens de skal da gi bakgrunnen.
4: Og så er du jo ganske utsatt for publikums respons og reaksjoner da. Får du mye kjeft?
6: Innimellom gjør du det, men jeg opplever at publikum på radio er mildere og hyggeligere enn i TV. TV så er en del av de som skriver i sosiale medier ganske tøffe og ikke alltid like saklige. Og det er også en forskjell, fordi jeg begynte jo på 90-tallet med sportskommentering. Det var jo lenge før internett virkelig slo til. Folk måtte nærmest skrive brev for å fortelle hva de mente. I dag så er det altså mobiltelefonen rett opp, 3-4 tastetrykk, og gudene vet hvilken tilstand en og annen er i langt ut på kvelden. Så det er så mye lettere å komme til.
7: Men du tar det litt sånn, du tenker også det. Her var det lett å komme med en kommentar.
6: Ja, jeg tenker jo det, men så er det jo mange som også er veldig, veldig saklige, og jeg inviterer jo folk inn i appen NRK Radio, rett og slett fordi at de kan stille spørsmål, og flere av de spørsmålene er svært gode og virkelig reflekterte, og det løfter jo sendingen, fordi noe av det fine med radio føler jeg at du får nærmest et personlig forhold til publikum. Radio kan bli veldig nært, enten det er en fotballkamp eller noe helt annet.
7: Men nå er VM over for i år, og for deg så blir det ferie, kommentator Olav Tråden. Ser eller hører du på fotballkamper og annen idrett når du har fri også?
6: Nei, ikke så mye, og i hvert fall ikke etter et enormt omfattende VM. Da må jeg komme til meg selv og gjøre andre ting.
7: Takk skal du ha for at du kom hit til Petopulsen, og ha da en god og fotballfri ferie.
6: Tusen takk.
7: Har du heist flagget i dag, Jakob?
4: Nei, men jeg nøt flagget som vaja utenfor radiobygget her på NRK i dag.
7: Ja, for det er mange som har gjort det, og det er jo da offisiell flaggdag i dag. Og hvorfor er det det? Jo, det er det fordi hans kongelige høyhet, kronprins Håkon, har bursdag. Og han fyller 53 år i dag. Gratulerer!
4: Hurra!
7: Og bursdag er jo gjerne den dagen sammen med nyttårsaften, kanskje. Dagen der man benytter anledningene til å se både litt bakover på året som har gått, og fremover mot det som kommer. Og hva tror du at kronprinsen tenker om året som 52-åring, Jakob?
4: Ja, det har vært et ganske anstrengende år for ham, det vet vi jo.
7: Det vet vi. Og hva mer vet vi? Ja, kanskje en kongereporter vet litt grann mer. Caroline Vagle i Se og Hør, hun mener at det siste året jo må ha vært annus horribilis for kronprins Haakon. Det lett å være enig med henne i det. Den ene krisen har vært liksom større enn den andre. Det har vært sykdom. Det har vært straffesak, det har vært Epstein-skandale, kritikken har vært knallhard. Og Caroline Vagle, hun sier til oss i Petopulsen at Håkon, han har likevel jobbet og stått på gjennom dette her, selv om alt har handlet om det negative. Og Vagle, hun er imponert over hvor støtt bursdagsbarnet har stått i stormen som en bauta.
4: Men så er det vel også sånn at kongefamilien har hatt gode dager også da, ikke sant, Trine?
7: Jo, ikke sant? Det er mye som tyder på at det nye året, året som 53-åring, blir bedre for Håkon. Fordi først og fremst, kanskje, så er jo da kona hans, Mette Marit, blitt operert, og alt ser ut til å gå bra. Det må jo være en enorm lettelse. Og så er det jo fotball-VM, som du sier. Mm. Vi snakker om en god gavepakke der, tror jeg. Når vi så liksom havet av folk på Slottsplassen, en kongefamilie som rodde med folket før de tok imot hele landslaget rett fra flyet. Eller for å da ta en liten vri på det, som Dagens Næringsliv skrev, glansen fra de norske fotballheltene gjorde kongehuset godt nå.
4: Ja. Du, hva vet vi om hvordan kronprinsen feirer dagen sin da?
7: Nei, altså, slottet er ganske ordknappe på akkurat det. De sier til NTB at kronprinsens fødselsdag feires privat. Men, ifølge Se og Hørs kongereporter, så er kongefamilien gode på å feire hverandre, og vekker alltid den som har bursdag med kake på senga. Høres nesten ut som en helt vanlig familie.
4: Ja, faktisk. Ja.
7: De pleier også å invitere til selskap med familie og venner, men Caroline Vagle vil tro at det kommer an på formen da til kronprinsessen, hvorvidt de gjennomfører akkurat den tradisjonen i år. Og her fra P2-pulsen så vanker det ja, i hvert fall en slags bursdagssang. Vi henter noe fra de dager da kronprinsparet sannsynligvis fortsatt gikk på nattklubb. Her 50 Cent in the club.

0: We're gonna sip a cardi like it's your birthday, 50 cent in the club. Til ære for dagens bursdagsbarn, kronprins Håkon.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: P2-pulsen fortsetter fram videre med følgende. Det en lott. Det skal handle om, vet du hva en lotte Norges lotteforbund en viktig del av det norske totalforsvaret og deltar I mange militære øvelser. Og I Petopulsen litt senere så får du historien bak de norske lottene og den rollen de spiller for norsk beredskap. Det Trine Bråten og Jakob Arvola som holder deg med selskap på P2-pulsen.
0: Og I podcasten Oppdatert I dag blir det en historie om løgn, svik og drap. Vi skal nemlig høre om Utah-kvinnen Corey Richens, som skrev en barnebok om hvordan man kan håndtere tapet av en far. Boka blir hyllet, men når politiet ser nærmere på dødsfallet, så ser det ut som om forfatteren selv har skjult et drap.
3: I et TV-studio som ser ut som en hjemmekoselig stue, sitter en alvorlig kvinne med langt brunt hår og forteller om den tøffe tida hun har vært gjennom.
4: My husband passed away unexpectedly last year, so it's March 4th was a one-year anniversary for us, and he was 39. It completely took us all by shock.
3: Kvinnen invitert for å prate om den nye barneboka hun har skrevet til barna sine om det å miste en far.
4: I just wanted some story to read to my kids at night, and I just could not find anything. I couldn't find anything that really, you know, suited them or helped them find comfort and peace. And so, you know, I was like, let's just write one.
3: Men historien om den knuste enka og den hjertevarme barneboka skal vise seg å bære på en mørk hemmelighet. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. I den lille landlige fjellbyen Francis I Utah ligger familien Richens store gråbeige hus. Omkranset av åpne jorder og bølgende fjellåser. Noen trær danner en slags allé til inngangspartiet og en bred oppkjørsel fører opp til flere store garasjeporter. Utad ser dette rett og slett ut som selve drømmehjemmet for en vellykka og aktiv familie. Men I dette huset, natt til 4. mars 2022, skal det snart skje noe dramatisk.
5: Mørket, det har senket seg over fjellbyen, og ekteparet Corey og Eric, de har lagt de tre små barna sine for kvelden. Paret, de koser seg med hver sin drink, en Moscow Mule, og feirer at Corey akkurat har sikret seg et gigantisk nytt jobbprosjekt.
3: Sindre Skarstein Fossmo journalist her I Oppdatert.
5: Corey, hun nemlig det man kaller en boligflipper, en som kjøper boliger, pusser de opp og selger de med fortjeneste. Og nå har hun akkurat halt I land en kjempeavtale om å kjøpe et enormt uferdig herskapshus I nabobyen. Utover kvelden så går paret og legger seg, Eric på hovedsoverommet, og Corey går inn og legger seg sammen med det ene barnet som har våknet av et mareritt.
3: Men da Corey omsider vender tilbake til hovedsoverommet rundt klokka 3 på natta, så skjer det noe som får han til å ringe til nødtelefonen.
6: I can't understand you. I need you to take a deep breath. What's going on?
7: I don't know. I was sleeping in with my kids. I just came in the bed, in our bed, and I turned over, and he's just cold. He's just cold.
6: Who's cold?
7: My husband.
5: Corey sier at hun har funnet mannen sin livløs på soverommet, og hun nå desperat etter hjelp. Operatøren prøver å berolige henne og råde henne om hvordan hun skal få Eric ned på gulvet for å gjennomføre hjerte- og lungeredning frem til ambulansen kommer. Men Corey svarer operatøren at hun ikke får det til og at Eric for tung. Ifølge nødsamtalen så tar det hele 6 minutter før hun får starta på hjerte- og lungeredninga, og selv om ambulansen kommer raskt så hjelper det ikke. Mannen Eric blir erklært død på stedet.
3: Tragedien ryster både lokalsamfunnet og familien. Og den neste perioden så går de inn I en dyp og utrøstelig sorg. Men sorgen skal gi Corey en idé. For å hjelpe barna med å sette ord på følelsene, så bestemmer hun seg for å skrive en barnebok om det å miste en forelder.
5: Ett år etter mannens død publiserer hun boka «Are you with me?», som handler om en gutt som spør om faren med han gjennom ulike livssituasjoner. Som når han spiller fotballkamp, eller når han åpner julegave, eller har første skoledag. Og på bokens to første side så dedikeres boken til Eric, med teksten «Dedikert til min utrolige mann og vidunderlige far». Alltid I våre tanker, for alltid I våre hjerter. Med en illustrasjon av familien som alle vender seg mot himmelen. Og på tegningen har faren englevinger og glorie.
3: Boka blir godt mottatt. Corey får ros for å hjelpe flere familier og barn med å håndtere tapet av en forelder, og hun hylles for å ha snudd tragedien til noe vakkert. I april 2023 blir hun invitert til den lokale TV-stasjonen for å snakke om boka si på programmet Good Things Utah.
4: It's just comforting to them to know that, you know, they're not living this life alone. Like, dad is still here. It's just in a different way.
8: You are an amazing woman and mom, and thank you for being vulnerable and sharing this and touching the lives of others.
4: Thank you. I really appreciate being here.
3: Men samtidig som Corey har jobbet med boka, har også det lokale politiet arbeidet I kulissene med å etterforske dødsfallet til Eric. For like etter den fortvilte nødsamtalen fra Corey, får politiet varsler fra flere av Erics venner og familie om at det dødsfallet her ikke kan ha skjedd naturlig. Og noen uker senere, når obduksjonsrapporten ferdig, så blir mistanken bekreftet.
5: Rapporten viser at den friske 39 år gamle familiefaren slett ikke døde av naturlige årsaker, hjertefeil eller hjerneblødning. Han hadde nemlig hele 5 ganger en dødelig dose av det livsfarlige stoffet fentanyl I blodet.
3: Og med det begynner politiet å mistenke at de står overfor en drapssak. Og allerede ganske tidlig biter etterforskerne seg merke I noe underlig som skal ha skjedd med Eric kort tid før han døde. En som skal ha prøvd å gjøre noe lignende på Eric tidligere. Det valentinesdagen 2022, drøyt 2 uker før Eric dør. Corey har våknet tidlig for å dra til den lokale kaféen for å kjøpe en omelettsandwich som hun skal overraske Eric med. Hun plasserer den I forsetet på bilen hans, og ved siden av så legger hun et romantisk kjærlighetsbrev. Men da Eric setter seg I bilen og tar en bit av sandwichen, får han plutselig problemer med å puste.
5: Kroppen til Eric bryter umiddelbart ut I elveblest. I ren panikk får han tak I sønnens EpiPen og injiserer seg selv. Og I tillegg tar han det han finner av allergimedisiner, før han svimer av. Da Eric våkner til igjen, så ringer han umiddelbart til flere kamerater med en klar beskjed. Han sier at han tror kona prøver å forgifte han.
3: Og I perioden Eric har kjempet for livet, så finner politiet fort ut at Corey ikke har vært der hun har sagt hun var.
5: Etter at Corey har lagt fra seg sandwichen I bilen til Eric, har hun reist på en av jobbene sine. Men det viser seg at hun ikke bare har reist for å jobbe. For Corey, hun har nemlig en elsker. Alt mulig mannen, Robert. Han som jobber sammen med henne på alle oppussingsprosjektene.
3: Så da politiet dypdykker I Corey og Erics forhold, så tar det ikke lang tid før det tilsynelatende perfekte parret og Corys polerte fasade som en suksessfull mor og forretningskvinne slår sprekker.
5: For dette boligflippingselskapet til Corey, det rett og slett ikke en suksess. Det går med store tap. Etterforskerne de finner ut at hun har opparbeidet seg en gjeld på over 40 millioner norske kroner. De finner også ut at hun har tatt store lån med pant I familiens hus, og at hun I hemmelighet skal tegne en rekke livsforsikringer på Eric. I tillegg skal hun ha stjålet over 1 million kroner fra Erics murerfirma.
3: politiet etterforsker saken videre og avdekker etter hvert at Eric faktisk hadde oppdaget at Corey hadde tatt penger fra selskapet hans noen år tidligere. Og dermed hadde han tatt drastiske grep med å endre testamentet sitt for å gjøre Corey arveløs uten at hun visste det selv.
5: Etter hvert gjør politiet og beslag på telefonen og datamaskinen hennes, og der finner de tekstmeldinger mellom Corey og alt mulig mann, han som bistod Corey på alle husprosjektene. Og i etterkant av valentinesdagen, når Eric fikk pusteproblemer, så hadde hun skrevet til alt mulig mann at alt ville bli bedre om bare Eric forsvant. På datamaskinen hennes kommer de også over en slettet Google-søklogg, hvor Corey i etterkant av dødsfallet skal ha søkt på blant annet «Hva en dødelig dose fentanyl?» og «Kan politiet finne slettede meldinger?»
3: Politiet har nå flere bevis som peker mot Corey, men de har fortsatt ikke svar på hvordan hun skal ha drept mannen sin. Men når de saumfarer kontaktlista til Corey, så kommer de over familiens tidligere hushjelp, som allerede har et langt rulleblad hos politiet. Og det skal gi dem viktige spor.
5: Hushjelpen har nemlig flere narkotikarelaterte dommer, i tillegg til at hun er siktet for tyveri, innbrudd og grov vold. I avhør så kommer det frem at hushjelpen opp til flere ganger i forkant av Erics død hadde kjøpt ulike smertestillende for Corey. Hun sier at hun først hadde kjøpt vanlige reseptbelagte smertestillende, men hadde senere fått beskjed om at Corey trengte noe sterkere. Og da hadde hun gått anskaffelse av fentanyl.
3: Og med det så går politiet til pågripelse av Corey den 8. mai 2023, litt over ett år etter at Eric døde.
9: A Summit County woman who wrote a children's book about coping with grief following her husband's death a year ago, now accused of being the one that actually killed him.
10: That woman is 33-year-old Corey Richens. According to court documents, she is accused of poisoning her husband just weeks after requesting fentanyl from a dealer.
3: Det februar 2026, nesten fire år etter Erics død, og etter en rekke runder i rettssystemet med både bytte av forsvarere og nye siktelser, første dag av rettssaken i gang. På den ene siden av salen sitter Erics sørgende familie, og på tiltalebenken sitter Corey Richens, som nekter straffskyld i drapet på mannen. Og da saken går i gang, så trekkes det opp to helt ekstreme motsetninger.
5: Fra aktoratets side så fremstilles Corey som en kynisk, sort enke drevet av grådighet og et ønske om å fremstå som en rik og en vellykket kvinne. Forsvarerne på sin side de beskriver hun som en sørgende enke, en god mor og en som kjempet for at ekteskapet, selv i tøffe perioder, skulle lykkes. De sier også at paret hadde felles økonomi, som de gikk gjennom månedlig, og at Eric var klar over alle overføringene og pengeproblemene til Corey.
3: Men da aktoratet begynner å kalle inn vitner til vitneboksen, blir Coreys dobbeltliv for alvor brettet ut i full offentlighet.
5: Alt mulig mann Robert, han forteller om en langvarig affære mellom han og Corey. Planer de hadde om ekstravagante ferier og ønske om å starte et liv sammen dersom Eric forsvant. Han forteller også om at han og Corey tilbrakte valentinesdagen sammen når Corey skal ha forgiftet Eric første gang. Og hushjelpen, som har fått immunitet for sin involvering i saken, hun forteller åpent om de ulike tilfellene der hun kjøpte piller, og hvorleis hun oppsøkte en narkotikaselger for å skaffe fentanyl for Corey.
3: Og med disse vitnemålene på plass, tar aktoratet oss tilbake til natta mellom 3. og 4. mars 2022. Kvelden der paret feiret Corys nye husprosjekt, og Eric ble funnet død på soverommet. Men denne gangen så får juryen høre de rystende detaljene om hva aktoratet mener skjedde den natta.
5: De mener at det Corey som lager disse moskomjuldrinkene som de hygger seg med denne kvelden. Men i tillegg til at hun putter alkohol i drikken, så putter hun også en dødelig dose fentanyl. Aktoratet hevder også at etter at Eric får i seg drinken, så forlater Corey soverommet og legger seg hos sønnen sin. Ikke fordi han har hatt et mareritt, men fordi at Corey skal skaffe seg et alibi. Når hun vender tilbake til soverommet og oppdager at mannen hennes er livløs, så kan de avsløre, ved bruk av mobildata, at hun ventet hele 15 minutter før hun ringte til nødtelefonen. Og de påpeker også at hun brukte 6 minutter i samtalen før hun startet med livreddende tiltak.
3: Og så trekker aktoratet fram et bevis som de har kommet over i etterkant av at Corey har blitt plassert i varetekt. Et bevis som skal bli spikeren i kista.
5: De har kommet over et brev som Corey skrev i varetekt. Og i dette brevet så forsøker Corey å instruere familien sin om å avgi falsk forklaring i retten. Ved å si at Eric selv hadde gått til innkjøp av smertestillende og fentanyl i Mexico.
3: Så etter 3 uker med knusende vitnemål fra elsker og hushjelp og et brev om vitnepåvirkning, er det endelig forsvarets tur til å føre sine vitner. Men da skjer det noe som overrasker mange.
5: Forsvarerne til Corey, de velger rett og slett å avslutte saken, uten å kalle inn et eneste vitne. Corey, hun velger heller ikke å benytte seg av retten sin til å forklare seg. De mener at aktoratet ikke har bevist skylden hennes utover enhver tvil, som jo må til for at noen skal dømmes.
3: Det er 16. mars 2026, saken er over, og de 8 jurymedlemmene trekker seg tilbake for å ta stilling til skyldspørsmålet. Og etter bare 3 timer er de tilbake igjen. Corey blir bedt om å reise seg, hun har på seg hvit bluse med blomster, håret er satt i en stram knute, og hun ser ned i gulvet når dommeren tar ordet og leser opp juryens beslutning.
11: Count 1. Aggravated murder. We, the jury, unanimously find that the defendant Corey Richens is guilty of aggravated murder.
5: Corey Richens, hun blir kjent skyldig på alle punkter. Overlagt drap, drapsforsøk, signaturforfalsking og forsikringssvindel. Juryen, de er overbevist om at hun drepte Eric på grunn av pengene, og at hun ikke visste at hun allerede var gjort arveløs.
3: Bak i salen bryter Erics familie ut i gråt og omfavner hverandre. Erics søster sier at de endelig har fått rettferdighet. Før straffutmålinga i mai 2026 sier Corys 30 år gamle sønn at han ikke savner mora si, og at han er redd for at hun kan være farlig for ham og brødrene om hun blir satt fri. Og det sier dommeren seg enig i. Onsdag 13. mai, på samme dag som Eric skulle ha feiret sin 44-årsdag, blir Corey dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
5: Og med det så føyer Corey seg inn i en smal statistikk hvor kvinner tar liv av partnerne sine. Siden partnerdrap, både i USA og i Norge, stort sett begås av menn. Men selv om tallene for vold mot kvinner i parforhold er mye høyere enn for menn, vet man at det er store mørketall, nettopp fordi vold mot menn er tabubelagt.
3: Og hvis du trenger å snakke med noen etter å ha hørt denne episoden, så kan du ta kontakt med volds- og overgrepslinja på telefonnummer 116 006.
0: Og vil du høre flere episoder av podcasten Oppdatert, så finner du dem i appen NRK Radio.
2: Countryfestivalen i Seljord er Nordens største countryfestival, og årets utgave sparkes i gang på onsdag. Og blant de første artistene som skal i illen er folkrockbandet Byting fra Bø i Telemark. De har nylig gitt ut EP-en Eit skåt i blinde. Og vi hører låta Nattergal her i P2-pulsen.

0: Ytting det vi hører her, og sangen var altså om hesten Nattergal. Du kan høre mer av dette her på Kontrafestivalen I Seljord, som altså starter på onsdag.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Og hver dag I sommer så skal P2-pulsen innom en ny lokalavis et sted I Norge for å høre hva folk opptatt av akkurat nå, og hva slags saker som setter dagsorden utenfor de største byene våre. I dag så går turen til Røros og avisa Arbeidets Rett, der sommeren handler om både varme, om presseøkonomi og gårder til salgs, og et stort utendørs spel med svenske soldater. Guri Hjortveit, du ansvarlig redaktør og daglig leder I avisa Arbeidets Rett. Du, Guri, fortell hvordan det lukter og ser ut på Røros akkurat nå.
3: Det var en god start. Det utrolig vakkert. Det har vært kaldt I natt. Vi bryr oss om været her vi bor. Sola skin, det har vært blå himmel, alldeles skyfritt. Så en av rettens morgossaker jo her var det kaldest I landet, eller hvor tror du det var kaldest I landet? Og det Folldal hadde faktisk 2,5 kuldegrad I natt, og det hadde Røros og Tynset også. Og det betyr at da blir dagen fin. Så nå det friskt, og det lukter gras, og det blomstre, og vi hører humler, for vi sparat litt når vi kløpper gras, vet du, sånn at vi skal ha til bier og humler, og de små insektene skal ha sitt. Ja. Og det turistliv, og det blir iseting når dagene så fine som nå.
2: Helt nydelig. Du, Guri, kan du fortelle noe om musikkspillet Elden? Hva det for noe? For det preger lokalsamfunnet.
3: Ja, det preger lokalsamfunnet, for det et utendørs spel, et av Norges største. Det Stiklestad og Gålå og Røros, det handler om sommeren for oss da, men utrolig mange andre små, selvsagt, og speltradisjonen I Norge viktig. Og vi har Elden, som første gang ble oppsettet ute I 1994, og lev I beste velgående, mer og mer. Det skrevet til 2 rørosinger. Det var rockere, gutter på gutterommet, Arnfinn Strømmevold og salig Bertil Reithau, skrev denne fortellingen som basert på en sann historie I sin tid. Så det en rockemusikal, men kan ha innslag til folkemusikk og tradisjonelle instrumenter. Vi har samisk joik, fordi at det jo sørsamisk område her vi bor. Og det masse annet, men fantastisk musikk ute på Røros sine freda søppelhauer, slegghauene, de karakteristiske pyramidene som man ser når man kommer til Røros, det jo slegget som ble tatt når de utvant kobber I sin tid. Og det foregår ute der, og der det egentlig freda og ikke lov å gjøre noen ting, men de får tillatelse til det, så der det et stort amfi, tar over 1000 publikummer hver kveld, I 14 dagers tid hver sommer. Og det hester og ryttere, musikk, skuespillere, lokalbefolkning som frivillige, stort oppbud av mat og servering, og I det hele tatt. Og så det selve fortellingen, ja, for, vil du høre om den?
2: Ja, veldig gjerne. Hva den sanne historien bak det?
3: Den sanne historien jo at det var krig og ufred I verden, derfor så jo aktualiteten I dette tema stadig like gyldig, dessverre.
2: Når snakker vi nå? Hvilket,
3: dette var først på 1700-tallet, 1817-1919. Svenskene prøvde å erobre Norge flere ganger, kom til Røros og brann Røros flere ganger. Dette sann historie om da 10.000 svenske soldater skulle ta Norge. Og de kom til Røros I jula, frøs og det var kaldt, og så ble de svenske konge drept I Fredrikshall, et slag der, og svenskene skulle returnere, trekke seg tilbake. Døde kongen, så var det jo ikke så mye mer å kjempe for, de måtte gjøre om dette her. 3000 svenske og finske soldater reste tilbake over Tydalsfjellet, nord for Røros, og frøs ihjel. De sier at det lukta lik over myrene I flere år etterpå. Det var helt katastrofalt, og det var døms karolinernes dødsmarsj under ledelse av general Armfelt og Delabar. Og disse her kommer til Røros og møter Rørosbefolkningen I spillet, som noen gir dem mat, noen gir dem klær, noen jo redde. Det så utrolig mange steder I verden vi kan tenke oss at de har det kanskje sånn akkurat I dag, og derfor det så sterkt. Og det barn, og det voksne, og det proffeskuespillere, og det amatører I skjønn forening. Og utrolig sterk, fin historie.
2: Og så det sånn at Arbeidets Rett, der du redaktør, den avisa dekker et ganske omfattende område.
3: det gjør vi. Det mange mil, 35 mil nord, sør, øst, vest I dekningsområdet vårt som omfattet 8 kommuner. 2 I Trøndelag, Holtålen og Røros, der dette, og så har vi det som heter Nordøsterdalen lengst nord I innlandet. Og her det frivillige, både musikere og sangere og skuespillere, med på Elden for eksempel, sånn som vi lever livet våre ellers. Dette en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, og vi avisa som prøver å holde det ihop innad for bygdekampene, gjeld, vet du. Vi har jo Alvedal og Tynset I vårt dekningsområde, så den som kan sin øykrust vet jo at det går heftig for seg. Og så må vi stå sammen mot alle ytre fiender, så vi slåss jo for vei og jernbane og sykehus og alt dette som kommune-Norge gjør overalt.
0: Du, Guri Hjortveit, jeg hørte at du bare kalte avisa for retten da du begynte I stad.
3: Ja. Ja, det stemmer. Arbeidets rett. Vi synes vi har et flott navn. Avisa vår ble etablert I 1907 etter en stor gruvarbeiderstreik I Røros. Røros har jo voldsomt lange avistradisjoner med mange forskjellige aviser. Høyreaviser og venstreaviser og den sosialistiske avisa og de frilynte og du vet. Og samiske aviser har det vært. Fortsatt lev mange I dag. Arbeidsrett ble til I 1907 da arbeiderne bestemte at de måtte ha seg sin egen avis dem også. Og så vet vi at nå det ikke partipresse lenger, men vi heter nå arbeidets rett og synes at det veldig fint. Men I dagligtale så det retten.
2: Mm. Og samtidig som det spel og sommerstemning, så det altså da slik at Røros kommune står som mange andre norske kommuner på den såkalte Robek-lista, som betyr da, kort fortalt, at det staten som I praksis styrer økonomien. Hvor merkbart det her for innbyggerne?
3: Dette merkbart. Røros på Robek-lista. De to nabokommunene, Os og Holtålen, der kommer dit I samme situasjon. Og det klart dette går på tjenestetilbudet til folk. Her det egentlig få folk å ta til, men det koster jo å la folk der de bor, I eldreomsorg og skoler. Så grendeskoledebatten går jo heftig. Alle mener jo å vite at det billigere å ha færre større skoler. Kanskje det det også, I hvert fall til en viss grad. Mm. Så du merker det på brøyting om vinteren og på vei ved likehold. Og, det jo liksom skole, barnehage og eldreomsorg som en prøver å fri.

0: For at alle ønsker seg jo folk, og at folk skal bo I hele Norge. Det ble ikke bra om alle flyttet til byene heller, men kommune-Norge har det tøft, både I de store byene og I de små kommunene. Det kanskje litt nytt for oss, at vi hører diskusjonen går I Drammen, like til å være som her, liksom.
1: Vi skal straks avslutte med musikk fra musikkspillet Elden, men vi må bare kjempekort innom at det flere andre ting som preger nyhetsbildet. For eksempel gårder til salgs og konsesjonssaker som skaper debatt. Hvordan da?
0: Ja, det det, og det handler vel egentlig om hva slags landbruk vi skal ha, hvordan land vi vil ha, hvordan skal vi bruke arealene våre. Og I vår region det jo en sterk og tradisjonsrik landbruksnæring, der mange har vært store og større og driver på en moderne måte, sånn som myndighetene har ønsket at den skal. Og så det noen mindre, og som kanskje har et stort investeringsbehov fremover, og ettersom ting drifter forandrer seg, så går jo hus og arealer endre og karakter. Sætrer for eksempel jo en stor sak hos oss nå. Du vet, før så flyttet de på sætra kanskje med 10-12 mjølkky, så har disse gardene nå har kanskje 50, 60, 70, 80 melkekuer, og det betyr at de ikke sætrer på samme måten lenger. Sætrene blir til fritidseiendommer. Hvem skal eie disse? Hvem skal drive jorda? Og så skal vi se, og I dette... For å trekke tråden til krigen og beredskapen, så det jo nå uttalt fra myndigheten, og vi som bor her og I hele distrikts-Norge ønsker jo det, at vi skal bruke arealene våre til å produsere mat. Og det beredskap at det bor folk overalt. Og så blir det da, hvem skal eie hva? Når setrer for eksempel kan bli en fritidseiendom, som noen pengesterke kan ha mulighet og ressurser til å restaurere og holde I hevd og bruke, og kanskje den ikke har samme funksjon for det gardsbruket den hørte til før. Og da det lovverk som regulerer dette.
2: Kan ikke jeg bare spørre deg helt kort, for vi som bare kom på besøk til Røros, vi føler jo at vi går rundt I en filmkulisse. Tenker du som bor og jobber der fast også det?
0: Jeg vet ikke hva vil du jeg skal si nå. Nei, jeg gjør ikke det. Vi lever livet vårt så innmari på godt og vondt, heldigvis. Og så det en gave å få gå I de der hjem til jul, Netflix-serien vårt spilt inn, vet du, og Blåfjell, julekalenderen og Elden som I dag. Og så jo alle opptatt av det alvorlige at vi må fylle det med noe, så det ikke bare en kulisse. Så dere må komme og se og ta tempen på det, for det virkelig yrende liv.
2: Gjerne.
1: Ja. Vi skal avslutte kort med musikk her, Guri Hjortvedt. Du har valgt musikk fra musikkspillet Elden Fortell.
0: Det har jeg, fordi at disse, når det kom covid, tror jeg egentlig, pandemien gjorde jo at disse folka heller ikke fikk brukt seg sånn som de pleide å gjøre, og da gikk de I studio og spilte inn musikken I stedet, så musikken finnes heldigvis på Spotify. Det har den ikke gjort bestandig. Det forskjellige versjoner hvert år da, for det forskjellige musikalske ledere og regissører som setter sitt preg på det. Men jeg har valgt en sang jeg ville fremsnakke Elden, og jeg fikk muligheten til det I musikken også, og det en av sangene som handler om Røros-befolkningens liv I det okkuperte Røros, der de svenske soldaterne har kommet, og kvinnfolka blir jo ofte atte. Karen blir kalt ut I krig, helt ned I barns alder, og forsvinner, og vet jo kvinnene levet med de ungene som hatt, med de gamle, kanskje passer på dyra, og vet ikke om mannen eller sønnen kommer tilbake noen gang, Igjen, det så utrolig mange land I verden der det dessverre sånn akkurat I dag. Og kvinner sterke og blir fremsnakket I dette spelet. Så lure Maren, som en sterk røroskikkelse, gjemmer kobberet, sånn at svenskene ikke skal få ta den store rikdommen som ligger I kobberet de har utvinnet fra gruva. Og så synger de en seiersgang når de har, lykkes I å gjøre det. Så jeg håper dere kan spille den sangen.
1: Vi gjør det, selvfølgelig. Tusen takk, du redaktør I Arbeidets Rett på Røros, Guri Hjortvedt, og riktig god sommer til deg. Her kommer noen takter fra musikk fra musikkspillet Elden.

0: Klokka er 12, her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for etter en historisk VM-innsats gjør Norge nå et byks på FIFA-rankinga og havner på en 19. Plass. Før VM lå Ståle Solbakkens menn på plass nummer 31. Av lagene som røk ut i kvartfinalen ble Norge rangert høyest og endte dermed som mesterskapens femte beste lag. VM-vinner Spania troner øverst på rankingen etter at de vann 1-0 over Argentina i finalen i går. Og det fremdeles i det blå om VM-finalen var Lionel Messi sin aller siste kamp for Argentina. Den 39 år gamle stjernespilleren den som har spilt flest VM-kamper i historien. Messi selv har ikke sagt noe om utsiktene til hverken landslagsspill eller VM fremover, men NRKs fotballekspert Bengt Eriksen tror dette kan ha vært Messi sitt siste VM.
1: Trolig med 39, 43 neste gang eventuelt, men nå så han jo ut som 29 da, og flere fotballspillere spiller jo lenger og lenger, det god fysisk ivaretakelse av gutta, så spørs du på lysten, men han ser jo ut som han har lyst til å spille fotballkamp rett etter at han har spilt fotballkamp fortsatt.
0: I Krokstad Elva i Drammen har flere av de 400 evakuerte nå fått beskjed om at de kan flytte hjem etter storbrannen som startet fredag. Totalt har 109 bostader brent ned til grunnen, det viser en gjennomgang Drammens Tidene har gjort av blant annet fly- og dronefoto. Tallet ventet å øke siden flere bostader har fått så store brannskader at det ikke mulig å berge dem. Politiet har en pressekonferanse om brannen nå klokka 12, den kan du følge på NRK.no eller i NRK TV. Til Midtøsten nå, tillegg i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran. Dette niende døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angripet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
2: I hvert fall i måneder, det kan du gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
0: I Sør-Frankrike jobber nå rundt 600 personer for brannvesenet med å få kontroll på en skogbrann som spreier seg raskt på mindre enn 2 timer svidde brann av 600 000 kvadratmeter. Frankrike rammet av enda en hetebølge med temperaturer over 40 grader. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
3: NRK P2. Når katastrofene inntreffer, sånn som i Krokstadelva i helga, så det godt å se at et stort apparat stiller opp. Både nødetatene og det mer frivillige apparatet. Norges Lotteforbund en del av den norske beredskapen, og ønsker blant annet å gjøre oss mer robuste og mer praktiske.
4: Og Spania verdensmester i fotball. Hva slags minner sitter vi igjen med når vi nå lukker VM 2026?
3: Bergens artisten Bendik deler sin sommerlåt med oss her i P2-pulsen, og det en låt hun liksom snublet over på en festival.
4: Ja, det Trine Bråten og Jakob Arvola som suser inn i siste time av tre. Tilsammen her i P2-pulsen, og har du gått glipp av noe, så finner du også da hele sendingen i appen NRK Radio.
3: Med stadig mer uro i verden, og med nye former for krigføring for eksempel, så har vi jo alle hørt mye om hvor viktig det med beredskap. Forsvaret har fått nye milliarder til å ruste opp, og vi alle har fått beskjed om å ha et beredskapslager av vann og mat hjemme, og aller helst en beredskapsvenn også. Eller så skjer det plutselig en katastrofe. En katastrofe som gjør at 100 familier mister huset sitt i brann, uten at vi forberedt i det hele tatt. Norges Lotteforbund en del av det norske totalforsvaret. De deltar i mange militære øvelser landet over, og tilbyr kurs og opptrening, og er noen av de som stiller opp når krisen er der. Og sjefen for dem alle er Anita Thalåsen Granli, forbundsleder for Norges Lotteforbund, og på plass her i studio, flott antrukket I stram uniform. Velkommen hit til P2-pulsen.
5: Ja, tusen takk.
3: Du, vi hadde jo avtalt å snakke om beredskap og krisehåndtering lenge før den forferdelige brannen I Krokstadelva utenfor Drammen I helga. Men nå som brannen stort sett slukket, den blir I hvert fall ganske snart, så det likevel 100 familier som skal tilbake til hverdagen. Da snakker vi også om en form for beredskap, gjør vi ikke det?
5: Ja, det gjør vi. Og selv om brannen slukket, så vil nok det være mange ja, uker, måneder og kanskje år før egentlig krisen fordi det her har blitt slukket. Så jeg tenker jo at beredskap dreier seg jo mye om forebygging, og det klart hvor mye forebygging kunne disse her ha gjort I forkant, det jo vanskelig, men jeg tenker hva samfunnet ellers kan gjøre for de som har mistet hjemmene sine, det jo å være en god venn, og ikke bare nå de siste dagene her, men også mange dager og måneder og år etter også, for etter krisen her tar lang tid før det går over.
3: Ja, for det nå det egentlig nesten begynner, kanskje, for en del av de som rammet?
5: Ja, det tenker jeg at når du først går opp på hva som har skjedd, og hva konsekvensene og alle minnene de har mistet, det nå de virkelig trenger at vi der for de.
3: Og hva det da en organisasjon som Lottene, for eksempel, kan bidra med?
5: Ja, vi en organisasjon som jobber veldig mye forebyggende, og vi bistår med opptrening og kursing som kan brukes I en krise. Vi har, blant annet så har vi et kurs som heter psykisk førstehjelp, hvor vi lærer folk hvordan man skal håndtere ved katastrofer og kriser, og ikke minst det med sorgprosessen, både ved døde eller tap og andre ting da, I etterkant. Da. Så det jo et av de kompetansekursene vi kan gi til befolkningen da.
3: Mm. Ja, for selv om det tilsynelatende ikke har gått liv tapt I denne brannen, så det en sorgprosess det snakk om?
5: Ja, det vil jeg absolutt anta at det Man taper jo en god del til minner og eiendeler, og nå får man endret på livet sitt. Så det klart jeg tenker at dette ikke en enkel sak å stå I.
3: Du, vi skal snakke mye mer om hva som en Lottes oppgave, men hvis vi går tilbake litt I historien aller først. Foreningen ble dannet I 1928, men vi går til 2. verdenskrig. Hvilken rolle spilte Lottene da?
5: Vi må snakke kanskje litt om før hva vi gjorde, for vi jobber mye med forebygging, så før 2. verdenskrig så jobbet vi veldig mye med å samle inn penger, styrke forsvarsviljen I folket, noe som også en del av formålsparagrafen vår I dag. Det var også å lage en del materiell til forsvaret, så det var jo både kjøpt inn og laget mye materiell. I tillegg så var det mye kursing av militærpersonell, blant annet man utdannet, hadde jo kurs for militærkokker, og man også utdannet sivilbefolkningen I både førstehjelp og gassvern. Og så kom krigen. Og de første årene så var det mye bistand fra Lottene, vi var egentlig på alle områder, det var på administrasjon, det var på forpleining, det var på sanitet, vi hadde flere lotter som sto I krigene og I stridene også, det var Lottene på Sørøya vel kanskje noen av de mest kjente som faktisk var stridende og brukte våpen til det siste, og ja, og flere områder, det var flere som ble med over til England og jobbet administrativt der også. Men når 1943 kom, så synes tyskerne at Lottene var en skummel organisasjon, så de vedtok at vi var illegale og måtte legges ned. Men vårt oppdrag og vårt arbeid det ble ikke lagt ned likevel. Det flere som gikk inn I Milorg og andre og fortsatte kampen helt fram til freden, så det... Mm.
3: Og da ble det kanskje et slags løft for hele organisasjonen etter krigen også?
5: Ja, og det gjorde det, for det var et løft ikke bare for organisasjonen, men for kvinner. Og det var sånn det startet. Vi startet jo med, og når kvinner ikke fikk en plass I forsvaret, så var det jo en kamp, og det heter jo før krigen, så heter vi ikke Norges Lotteforbund, vi heter Norske Kvinners Frivillige Verneplikt. Det var å utdanne kvinner til å gjøre innsats I forsvaret, men også da overta jobbene til mennene som måtte inn og gjøre en innsats I krigen. Så det var hovedtema.
3: Mm. Mm. Og Lottene ble I hvert fall sett på som viktig. Vi skal høre et lite klipp fra Filmavisen I 1947.
6: I Bekkelaget kirke utenfor Oslo fant forleden sted en gripende begivenhet i det 50 lotter avla det høytidelige lotteløftet. Formann i Norges lotteforbund, fru Trine Ørner, rettet til slutt noen ord til lottene og leste lotteappellen fra kordøren. Efter at høytidligheten var avsluttet, forlot atter lottene kirken i samlet tropp.
3: Ja, fikk altså plass i filmavisen, datidens dagsrevy, for å si det sånn. Lotteløfte og lotteappellen, du. Hva var det? Er det noe dere driver med fortsatt?
5: Ja, lotteløfte, det har vi ikke, praktiserer vi ikke lenger. For det, ja, vi er ikke der lenger nå, for nå har vi fått kjønnsnøytral verneplikt, vi har ikke behov for den delen. Men lotteløfte, da, det var egentlig høytidelig. Du måtte avlegge et lotteløfte i kirken, faktisk, og du måtte også opptaksprøve for å bli lotte den tiden der. Så det var jo litt strammere og mer disiplin på da, ja, 40, 50, 60, 70-tallet, før det forsvant. Lotteappellen har vi i dag. Den er ikke så veldig endret enn det var fra når den kom, men det handler om våre verdier. Hva er det vi står for, og hva vi forventer av hva vi lotter i dag. Så den blir undervist på første kurset med HAV som lotte, introduksjonskurset for lotter, og vi bruker den også hver gang vi har behov for å minne hverandre om verdiene.
3: Hva dere driver med. Du, de 50 lottene vi hørte her i 1947, de var kvinner, og sånn forble de ganske mange år, men på et tidspunkt så åpnet Lotteforbundet faktisk også for menn. Når var det?
5: Det var 2019. Klart vi, når det blir kjønnsnøytral verneplikt, så var det også behov for åpne for menn, for det vi oppdaget var jo at vi hadde en storm av menn som banket litt på døra, og syntes det var litt utfordrende at de ikke fikk lov til å gjennomføre førstegangstjenesten. Så det var jo også stort behov for, da, for oss å kunne ta de med inn i Lotteforbundet, slik at de kunne være med på vårt arbeid da, opp mot Forsvaret.
3: Og en av mennene i Lotteforbundet i dag, det er nyvalgt leder faktisk i Oslo Lotteforening, Viktor Danneborg. Velkommen til deg også.
7: Takk skal du ha.
3: Hvor lenge har du vært lotte?
7: Jeg har vel vært det siden 2021. Ja, meldte meg inn da.
3: Hvorfor?
7: Du, det var så enkelt som at jeg satt med to kompiser som er i Heimevernet, og de fortalte om Lotteforbundet. Jeg som mange andre visste ikke helt hva det var, og da ja, søkte jeg det opp og syntes det så veldig spennende ut, egentlig.
3: Men er du en typisk lotte, vil du si det?
7: Du, når jeg ser på våres møter og våres medlemmer, så er det personer med alle mulige bakgrunner, alle skjønn. Ja, så jeg tror noe av styrken vår ligger i det at vi har ja, personer med alle typer bakgrunner og forskjellige typer kunnskap og slikt.
3: Ja, hvem er en typisk lotte, Anita?
5: Ja, typisk lotte, jeg synes jo vi er opptatt av det unike, og jeg tenker typisk lotte er den som har interesse for beredskap og forsvaret, og ønsker å gjøre en innsats om de ønsker å lære seg kunnskap, eller om de trenger å lære seg mer robusthet kanskje, og tørre ting, så er det veldig flott hvis de blir med oss, for vi kan gi dem begge deler.
3: Men så tenker jo mange damer når man tenker lotte da. Du stusset ikke noe på det, du, Viktor?
7: Nei, jeg gjorde ikke så mye det egentlig, fordi ja, det som Anita påpekte, vi har kjønnsnøytral verneplikt, og jeg tenker det er at både kvinner og menn er en del av lottene, er en helt naturlig utvikling.
3: Og du tar på deg en sånn lilla farge av beret uten problemer?
7: Det får jeg til den til helt fint. Det er bare å ta den på hodet.
3: Anita Tallåsen Granli, Norges Lotteforbund er da altså en frivillig organisasjon, men hva slags avtaler har dere med den etablerte beredskapen som forsvar, politi, heimevern?
5: Ja, de formelle avtalene vi har er med forsvaret, og det er heimevernet som er den som utøver og forvalter de avtalene. Og der er den avtalen egentlig sånn todelt. Den ene går på det som vi kaller for avtalelotte, eller A-lotte, som ved kursing og ja, riktig rekruttering, for du må kunne ha både medisinsk og det fysiske i orden, så kan du gå inn i forsvaret eller i heimevernet da, som stridende personell på like linje med de som går til førstegangstjenesten. Og da gir vi det til første kurs, en del kursing hos i Lotteforeningen, og så går de på kurs med heimevernet og får et, som vi kaller for grunnleggende soldatkurs, og det skal tilsvare rekruttskolen.
3: Og det var akkurat disse kursene som appellerte til deg, Viktor. Hva vil du si du har lært i løpet av de årene som lotte?
7: Jeg synes det som Anita påpekte med robusthet nok noe som jeg har lært ganske godt. Det at man kan kjenne på litt ubehag iblant og på en måte komme litt ut av komfortzonen sin. Det noe som jeg merker for min del personlig har vært veldig givende.
3: Gi noen eksempler da?
7: Nei, det jo som å krabbe gjennom en gjørmeløype, en hinderløype for eksempel. Kjenne på å gå veldig mye på noen av disse kursene blant annet. Det noe som en byperson som meg har, tror jeg har litt godt av.
3: Ja, så bygge en robusthet. Du snakker også om å styrke forsvarsviljen i folket, Anita. Hva legger du i det?
5: Ja, det er det grunnleggende formålet vi har hatt fra starten av, er å styrke forsvarsviljen i folket. Og det dreier seg jo om at både gjøre dem i stand til å gjøre noe, men også det å ønske å gjøre noe. Men det opplever jeg at det norske folket, der er det mye forsvarsvilje i disse tider. Altså. Vi får masse henvendelser. Vi øker jo alltid medlemsmassen vår under kriser og krig. Nå har vi ikke i krig enda, men den sikkerhetspolitiske situasjonen som i Europa i dag, den preger folk. Og da vil man ofte enten å bidra, eller å bli mer robust slik at man tør å stå i det. Da. Og det jo gjennom disse kursene våre som vi kan tilby det, både internt som medlemmer, men også eksternt. Da. Vi har jo alt ifra organisasjon og ledelsekurs, instruktørkurs, til de mer fysiske og kanskje litt også militære preget kursene som vi kan tilby. Men vi kjører veldig, vi har fremdeles det med førstehjelp, det har vi. Vi har også kurs hvor vi kan lære folk om gassvern, eller i dag så heter det jo vernemaskedrill. Vi har ikke så veldig mye gass at vi gjør noe med
3: det. Men det sånn helt praktisk forberedelse helt praktisk. Til en katastrofe eller en eventuell krig.
5: Ja, vi har masse praktiske kurs, men også det med å gå på det der med å tørre selv da, å bli en bedre versjon av seg selv, så vi har både kurs på det, men også har vi mye aktiviteter som vi tester ikke folk, men vi lar de få lov til å teste litt på sine egne grenser, og sammen som team kunne løse ting, og det vokser man på, og blir mer robust selv. Da. Det hører vi medlemmene våre si, at dette her de har blitt mye mer robust på veldig kort tid.
3: Og da takler mer når først katastrofen er der. Men hva, det å være liksom frivillig i forsvaret, hva er forskjellen på dere og Røde Kors, for eksempel?
5: Ja, vi er jo en del av totalforsvaret på den militære siden og den sivile siden. Det er jo ikke Røde Kors. De stiller jo bare oppe på den sivile siden, og er veldig opptatt av de. Må følge Genève-konvensjonen på den siden. Det er noe som heter distinksjonsprinsippet. Det er kanskje litt vanskelig ord, men det dreier seg om hvordan kan du oppholde og samarbeide med forsvaret samtidig som du skal bli beskyttet i krig. Da. Dette her har vi jobbet med siden 1928, så det har vi en god greie på.
3: Det å være en del av forsvaret er viktig for dere?
5: Ja, vi støtter oppene på begge sider, både med det var A-lotte, hvor du kan gå inn som stridende personell, fordi forsvaret trenger mer enn de som går til førstegangstjenesten. Hvis det virkelig skjer ting, så må vi få folk gjennom, og vi også er med på å rekruttere riktig kompetanse inn til forsvaret. Den andre tingen er at forsvaret trenger også bistand fra den sivile apparatet, og da er det jo mange oppgaver vi fyller. Og det er en andre del av vår avtale med forsvaret, det er det som heter medfølgende personell, hvor vi har oppgaver og kompetanse som vi tilbyr forsvaret. Nå, når det er fred, så er det mye av den delen går på det med opplæring og bistand til opplæring på forsvaret. Men når det blir krig, så har vi andre oppgaver vi skal utfylle. Og når det er store øvelser, NATO-øvelser, så har vi blant annet bistått ikke bare med heimevernet, men også for andre forsvarsgrener, med varslingsstøtte for eksempel. Hjelp å ta imot de allierte som kommer.
3: Og heldigvis er det jo mest krig, så det blir mye øving. Takk for at dere kom hit, begge to. Anita Tallåsen Granli, du forbundsleder i Norges Lottoforbund, mens Viktor Danneborg nyvalgt leder for Oslo Lottforening.
4: Ja, og så er det Jan som lurer på den här stjärna som vi snakker om till stadighet, Trine, hvor vi finner den här.
3: Ja, han finner ikke den här. Hvis du går in i appen NRK Radio.
4: Jag ska göra det här nu, mens jeg snakker på direkt. Nå
3: trodde jeg du skulle snakke om de stjernene på uniformen til Anita, jeg skjønner du.
4: Det kan vi også, det kan vi også snakke om. Ja.
3: Nei, så søker du opp P2-pulsen?
4: Ja, du søker først, så jeg tar det helt ifra scratch. Du åpner appen NRK Radio, og så trykker du på det som heter, for eksempel det som heter direkte. Der vil du nå finne P2, NRK P2 da. Så trykker du da på den kanalen som du ønsker å følge.
3: Heia P2.
4: Ja, P2. Og så ved siden av logoen til NRK P2, så befinner det seg tre prikker. Hvis du da trykker på de prikkene, da kommer den stjernemerkingen fram, og så, når du har gjort det, voilà! Da har du fulgt P2-pulsen, for eksempel.
3: Og da er det så mye lettere å finne oss neste gang. Mm-hmm. Neste gang du har lyst til å høre på en sending du gikk glipp av, eller neste gang du har lyst til å skrive inn til oss.
4: Og så får du da, du kan også få push-varsel inn på telefon når vi kommer med nye ting. Nok av det, og mer av noe annet, hadde jeg sagt. I hele sommer så har norske artister delt låter som gir dem sommerfølelsen med oss, og i dag så har turen kommet til bergenske Bendik. Men før vi hører hva slags låt godfølelsen kommer av, så skal vi høre litt fra hennes eget album Hysj, som kom ut i begynnelsen av året. Dette er låta Solen.

0: Ja, vi hørte låta Solen med artisten Bendik fra plata hennes Hysj, som kom ut i vinter. Og låta som gir henne selv den ultimate sommerfølelsen, det er en låt som hun snublet over da hun selv var på jobb for en musikkfestival.
1: Min ultimate sommerlåt er en låt som får meg til å føle meg veldig glad, og det er en låt av Royal Otis som heter Say Something. Den låten er sånn at den spilles på liksom en så glad måte. Det er en happy vibe på hele greien. Jeg synes det er veldig vanskelig å høre på den uten å liksom danse. Så jeg er veldig glad i å høre på den når jeg kjører bil. Så liksom å danse og synge til den mens jeg kjører bil da. Nei, det er kanskje ikke helt forsvarlig, men det er utrolig befriende låt hvis jeg for eksempel har en dårlig dag, og så setter jeg den på. Så jeg blir i godt humør av den, altså.

Jeg jobber med en festival som heter Bergenfest, og der spilte det et band som heter Royal Otis. Og i samme periode så begynte liksom musikken jeg, så gjør det veldig bra, så blant annet en låt heter Oysters in my pocket, som litt av en titel. Jeg falt veldig for den musikken. Den minner veldig om den type musikk som har vært litt sånn gjentagende i min musikalske oppvekst.

Min musikalske oppvekst den begynte litt sent, for jeg vokste opp med foreldre som hørte på mye klassisk eller musikk som de skulle jobbe med, for begge musikere. Og så var jeg jo gjennom alle hittene, sånn Daddy DJ på sommeren. Daddy DJ, please take me to the party and let me dance along until the... Britney Spears resten av året. Men da var jeg 15-16 års alderen, så kom det et band som heter The Strokes inn i livet mitt. Og det var liksom starten på denne indie-musikkbølgen. Den har blitt værende, at det min favorittsjanger. Jeg blir veldig glad av at jeg fortsatt kan få nye favorittlåter. Og denne her merker jeg når den kommer inn på... For det der jeg spiller av musikk da, altså, og den er på den spillelisten, så jeg blir umiddelbart i mye bedre humør. Og jeg synes også den passer til alt jeg gjør løpet av sommeren. Om det er å bare slappe av hjemme med en kopp kaffe, eller om jeg kjører bil, eller har en middag med noen, så funker den låten til alle disse settingene. Hele låten er på en måte ganske enkel, for det går liksom lik rytmikk, og trommene spiller bare rett frem. Og... Men det er noe med den kombinasjonen at dette er bare et band-band. Det er gitar, trommer, bass og vokal. Og så synger de liksom mye sammen, sånn at det blir liksom alltid litt kor. Man får veldig lyst til å synge med. Jeg er en sånn som fortsatt synger tulletekst på engelske låter, for jeg er så dårlig på å lære meg tekst. Men jeg får med meg sånne små ting innimellom, og det er der jeg roper med når jeg spesielt kjører bil, da. Og sånn, what do you want from me? What do you need to say?

Låten har en sånn vibe jeg kan se for meg. Det akkurat som at jeg lager en reel i mitt hode av alle ganger jeg hopper ut og bader på sommeren, og det er sol. Kan være overskyet også, men den låten bare får meg til å tenke på alle de gode sommerminnene. Nå kommer låten Say Something av Royal Otis. Men nå vil jeg virkelig anbefale å skru opp lyden, og at du som hører på sitter forhåpentligvis et sted der du kan bevege litt på skuldrene, kanskje litt på hodet, og bare nyter denne opplevelsen av en glad låt.

0: Say Something med bandet Royal Otis, og det altså låta som gir artisten Bendik den ultimate sommerfølelsen. Og det var kollega Jean Kristine Sena som hadde snakket med henne.
1: Og nå skal jeg snakke om en skuespiller av det multitalentfulle slaget, Trine. Det skal handle om Sir Anthony Hopkins.
0: Fyr.
1: Ja, det det. Han har jo skremt vett av oss som Hannibal Lecter, og han har rørt oss til tårer på kinolerret som en far med demens. Og det bare noen av de sterke rollene han har prestert siden han slo igjennom I 1968. Men visste du da at Hollywood-legenden Sir Anthony Hopkins også komponerer klassisk musikk?
0: Det visste jeg ikke, og så jeg samtidig ikke overrasket over at du visste det.
1: Nei, vet du hva? Det en stor glede å bare videreformidle det. Aller først nå så skal vi ha et lite bittelite tilbakeblikk på de to rollene jeg nevnte, nemlig Silence of the Lambs, eller Nattsvermeren som den heter på norsk, fra 1991, og The Father fra 2020.
2: A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. You fly back to school now, little starling.
3: I don't know what's happening anymore. Do you know what's happening? All this business about the flat. I've no way to put my head down anymore. But I know my watch is on my wrist, that I do know. For the journey. If not, I don't know if I be ready to
1: Den filmen her, The Father, den så hjerteskjærende at det bare få med dere den filmen, lytter jeg. Men nå, I en alder av 88 år, så tar han det absolutte superskrittet. Han har nemlig skrevet platekontrakt med selveste Decca Classics. Han slipper albumet Life is a Dream, og han har med seg altså da en vanvittig stjernedirigent som heter Gustavo Dudamel, sammen med Philharmonia Orchestra, og albumet der slippes nå I slutten av august. Og til musikkmagasinet Gramophone, som kommer med store klassiske nyheter, så sier han følgende: «Jeg har komponert hele livet, og noen av disse stykkene har fulgt meg I flere ti år.» Han har sluppet klassisk musikk før den godeste Anthony Hopkins, så vi skal høre musikkstykket Margam, utgitt I 2012. Og da ble det innspilt med City of Birmingham Symphony Orchestra med pianist Stephen Barton, og komponist også, Trine, Sir Anthony Hopkins.

0: Så det altså over. Dommeren har tatt sin siste blås I fløyta, og Spania verdensmestre I fotball. Et verdensmesterskap der Norge gikk lengre enn mange på forhånd hadde trodd var mulig. Et fotball-VM der vi har rodd, ledd, grått og skreket, kommentert og engasjert oss langt utover det vanlige.
1: Og norske kronprinsen koser seg oppe på tribunen, men så skal dette målet sjekkes.
2: Ja.
1: Så skal det sjekkes av dommeren som skal løpe ned, og da vet vi, Bengt, at det stor sannsynlighet for at målet blir annullert. Og han bruker ikke lang tid på beslutningen. Dommeren har tatt sin avgjørelse. Jeg tror dette blir en annullering. Da skal han gi beskjed til hele verden og hele stadion.
3: After review, number 9 of all Norway, push deliberately the defender.
1: Det dømt frispark, og det annullert mål. Norge får ikke den scoringen, og det betyr at vi går fra 2-1. Horshold Nyland har spilt bedre og bedre I verdensmesterskapet I fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne I feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer alt annet. Betyr kollektiv fotballdepresjon I det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han, så redder Horshold Nyland! En fenomenal redning av den norske keeperen Ørjan Horshold Nyland! Hele landet ror for han nå! Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Volda Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle
4: Ja, det her var bare noen av høydepunktene fra fotball-VM 2026 I USA Nå tida kommet for å oppsummere og Zaineb Al-Samarai, du Norges idrettspresident du, og dermed øverste politiske leder I Norges idrettsforbund Hva sitter sterkest igjen hos deg?
5: Det som sitter sterkest igjen jo
6: hvordan fotball-VM og fotballgutta har klart å skape det store engasjementet der ute.
4: Mm.
6: Det samholdet som ble I løpet av de ukene. Kampene sitter selvsagt godt igjen, og det jo noen kamper som sterkere enn andre. Men ja, jeg sitter igjen med både stolthet og kjærlighet.
4: Mm. Hvilke kamper har du fått med deg?
6: Jeg var I USA på den første kampen Norge spilte mot Irak, og så har jeg jo sett alle Norge-kampene, selvfølgelig, og så har det vært noen til, ja.
4: Mm.
6: Mm.
0: Det var jo fotball som fikk deg inn I idretten da du var ikke så store jenta. Har du liksom rykket litt I fotballspilleren I deg denne siste måneden?
6: Absolutt, og det jo litt av det som med fotballen og det å ha spilt fotball, at man vender alltid tilbake og føler på den kjærligheten, og også kanskje litt sånn kjærlighetssorg, fordi at man... Alle som spiller fotball har jo drømmen om å spille på de arenene de gutta har spilt på, men det å få lov til å være der og se på, og se hvilken drømmer og håp de skaper for fremtiden, det synes jeg ganske stort å få lov til å være med på. Jeg skulle gjerne heller ha vært på banen enn å ha vært idrettspresident, hvis det det du egentlig lurer på.
4: Og så skal vi til Jan Petter Saltvedt, du NRKs sportskommentator. Ja, det ble Spania det, I går.
7: Ja, det gjorde det, og det var jo særdeles fortjent. Vi trodde lenge Frankrike var det beste laget I VM. Det fikk Spania sagt ettertrykkelig fra om at de ikke var I semifinalen. Og så det et eller annet med Argentina og de aller største anledningene. Gårdsdagen brukte de kun til å fjerne siste rest av sympati for titelforsvarerne. Nå har vi fått en ny verdensmester som vel utstråler veldig mye mer av det man ønsker å se av et fotballag enn det vi fikk se av Argentina og Messi I hans, ja, I hvert fall sannsynligvis siste VM-kamp. En særdeles fortjent verdensmester. Som nå også skal overta arrangøransvaret om 4 år.
4: Ja. Og så spurte vi jo idrettspresidenten om hva hun husker best, og hva som sitter sterkest igjen. Hva sitter sterkest igjen hos deg, Jan Petter?
7: Nei, altså at vi plutselig synes det helt naturlig at et norsk landslag konkurrerer om en semifinaleplass I et VM. Hele den transformasjonen vi har vært gjennom som fotballnasjon den siste drøye måneden en sånn total opplevelse som kommer til å være med oss. Jeg tror ikke det for store ord å si resten av livet, for dette kom så overraskende og vært så overveldende, så jeg fikk lov å være litt lenger I USA enn det signet gjorde, så jeg fikk med Senegal-kampen I regnværet ute I New Jersey der også, og den ble på et vis litt definerende for veien videre, men det er jo opplevelsen av hva Norge har gjort sammen som kommer til å være de særklasse sterkeste fra et, hva skal vi si, litt sånn blandet VM rent sportslig ellers.
4: Vi skal etter hvert også snakke om det politiske knyttet til det her fotball-VM, men aller først Zainab Al-Samarai, vi må også snakke litt om hva dette fotball-VM har betydd for idretten I Norge, for det kan du si litt om nå.
6: Vi har jo egentlig hatt et utrolig idrettsår. Vi ble verdens beste vinternasjon I OL. Slo alle rekorder som det mulig å slå når det kommer til antall medaljer og gullmedaljer. Vi leverte godt I PL. Vi har noen av verdens beste tennisspillere, golfspillere, triathlon, cheerleading, orientering, syklister. Så det jo et helt vilt år for norsk idrett. Og vi så jo den euforien og entusiasmen som kom også etter OL, hvor vi hadde mange politikere som skulle ha OL til Norge, og vi ser jo også nå at politikere også ute og skal ha VM, fotball-VM til Norge. Så det skaper jo et fantastisk engasjement rundt idretten, og jeg håper jo at folk ser verdien av toppidrett, hva det betyr, men også at man også skjønner at dette ikke kommer av seg selv, at vi må satse på idretten I mye større grad, og fra nede på grasrotnivå, på bredden, vi må bygge anlegg, vi må sørge for at folk har råd til å delta I idretten, og vi må sørge for at frivilligheten rett og slett overlever.
0: Men du, jeg blir litt nysgjerrig ja, når du snakker om VM til Norge, det noe du kunne tenke deg å jobbe for, rett og slett?
6: Det må fotballforbundet ta stilling til, men jeg jo veldig glad I den euforien som kommer, men det krever jo at man bygger anlegg. Vi har jo ikke en nasjonalstadion I dag som stor nok til å kunne ha VM. Vi hadde jo Champions League-finale for damene for litt siden, og da var det jo noen av damene som klagde for at Ullevål stadion var for liten. Og det den jo, og jeg håper jo at fotballforbundet får en ny nasjonalstadion som rommer fremtidige gode kamper og som kan kanskje egne seg for selvsagt internasjonale mesterskap I fremtiden. Men når det sagt, så mener jeg jo at Norge skal ha ambisjoner om å ha internasjonale mesterskap, om det OL og PL, eller om det fotball-VM, så mener jeg at vi en nasjon som kan ta det ansvaret.
0: Hvis ikke vi kan, hvem kan da?
6: Ja, det jo de landene vi ikke liker å sammenligne oss med, da, dessverre, og da det jo kanskje greit å invitere folk hjem.
4: Jan-Petter, hvis vi ser fremover nå, så skal det jo gro I fotefare etter Haaland, Nyland, det skal gro I fotefare etter Solbakken etter hvert også. Hvordan tror du at man på et best mulig måte skal bruke det her VM-et til å sørge for at barn på Løkka fra Kautokeino I nord og til Lindesnes I sør blir inspirert og tar tak I det her?
7: Nei, jeg kan I hvert fall kort si at den beste måten ikke å begynne med en diskusjon om vi skal ha fotball-VM til Norge, for det det mest urealistiske jeg har hørt om noen gang. Men å ta med seg det beste av den VM-opplevelsen, det skal vi. Det føler jeg nesten et krav, ikke bare for norsk idrett, men for alle oss som bryr oss om hva som foregår der ute I idrettslag og på løkker. Og det jo en type type inspirasjon som, som altså, det viktigste jeg tror man skal ta med seg inn i idretten at det er ingen begrensninger på hva man kan få til. Det er et virkelighet, en sånn mulighetenes arena, ikke nødvendigvis det at man må komme seg opp på et VM-nivå, men man skal ikke være redd for å tørre å tenke at her kan jeg også både bidra og gjøre det veldig bra, bare jeg tror nok på det. Det har dette landslaget som kanskje i enkelt bestanddelene ikke så sterkt ut før VM, viste oss at det er mulig og at de kan, og blir man ikke inspirert av det man har sett både på banen av norske landslag nå, og ikke minst entusiasmen rundt, så tror jeg aldri man blir inspirert, hverken som ung og håpefull, eller oss som bittelitt eldre og ekstremt håpefulle.
4: Sagne, hvordan skal idrettsforbundet jobbe, eller hvordan jobber da idrettsforbundet med å sørge for at den inspirasjonen her når ut over hele landet, og at man tar tak i det som etter hvert skal bli våre nye arvtakere på fotballbanen?
6: Jeg føler at vi har fått ganske god drahjelp fra sosiale medier og alt som har vært rundt for å få spredd det fantastiske som idretten kan bidra til, for det er dette her det viser, ikke sant, det samholdet. Alt det vi egentlig har vært opptatt av å snakke om, som man kanskje ikke kan sette penger på, eller kroner og ører på verdien av, ser man jo nå, og måten vi jobber på er jo vi jobber politisk for å få realisert flere idrettsanlegg, ikke sant? Vi vet at over 400 idrettslag sier at de ikke har nok arenaer til å ta imot barn og unge, og jeg tror dette er en rekruttering. Jeg tror flere barn og unge kommer til å ville gå inn i fotballen, og fotballen er også en fin arena for å rekruttere til andre idretter. Og så må vi jo også satse på toppidretten. Norsk idrett trenger et nytt toppidrettssenter. Fotballforbundet selv har jo også sagt at de trenger en treningsarena, så det er, man må investere, selv om vi er liksom sånn på toppen nå, og det føles som vi liksom ikke kan komme høyere, så må vi sørge for at vi har arenaene, vi har fremtidens utøvere, vi har fremtidens frivillighet som kan ta vare på arven etter dette idrettsåret som har vært i år.
0: Men opplever du at den viljen til å investere er der hos de som da sitter med pengene?
6: Korte svaret er nei. Bare for å si det sånn rett ut. Altså, norsk idrett er jo finansiert over spillemidlene. Spillemidlene er ikke nok med tanke på hvor stort anleggsetterslep det er i Norge. Vi vet jo også at når det kommer til fotballen, de har hatt stor utfordring med gummigranulat og det å finne et alternativ. Vi vet nå at det er alt for mange barn som lever i familier som ikke har råd til å sende dem til på idretten, fordi de må betale strøm og mat. Så skal dette skje, så trenger vi nok vi trenger større politisk vilje, og så trenger vi også få med oss flere private aktører til å være med på dette her. Jeg tror dette er, skal vi klare å være en idrettsnasjon på det nivået i fremtiden, så kreves det et spleiselag for å få til det.
4: Jan-Petter Saltvedt, vi må også innom det politiske ved dette mesterskapet, for der var det en del i starten litt nysgjerrighet og undring på hvordan amerikanske myndigheter og også Infantino kom til å forholde seg til dette. Hvordan vil du oppsummere hvordan det gikk til slutt?
7: Nei, det var jo, som du er inne på, det var en god del i starten. Behandlingen av Iran var langt unna som den burde ha vært. En somalisk dommer som ble sendt tilbake på helt skammelig vis. Flere andre nasjoner hvor både tilskuere og også funksjonærer rundt laget ikke fikk lov å være med. Sånn skal det selvfølgelig ikke være. Det vi frykter i stor grad var jo denne symbiosen mellom Infantino og den amerikanske president Trump, og i hvilken grad det kom til å prege VM. Det har ikke gjort sånn i kvantitet, det skal vi være glad for, selv om Trump måtte prøvde å snike seg tilbake til lagbildene med de spanske spillerne i går. Infantino var heldigvis forberedt denne gang, i motsetning til under klubb-VM på samme sted i fjor, hvor man ikke fikk med presidenten, så det ble ikke så mye Trump, men det lille han gjorde ved å ta en telefon til Infantino og få i praksis omgjort en karantene for en av de amerikanske spillerne, ga oss jo akkurat det lille innblikket I hva som helt åpenbart foregår I kulissene I mye større grad enn det burde. Det foregår en pågående politisk kamp. FIFA som ønsker mer og mer kontroll på pengestrømmen I fotballen, og så det klubber og ikke minst UEFA, det europeiske forbundet, som I sterkere og sterkere konflikt med dem. Så vi så litt, og så tror vi vel kanskje at det, altså frykten for enda mer ble I hvert fall ikke oppfylt, og det siste jo kanskje noe positivt å ta med, selv om det ikke, det føles ikke som det en trygg sport når det gjelder det der med å ha en avstand fra det politiske som det egentlig burde ha.
0: Men det har jo vært da kritikk mot FIFA på alle nivåer nesten, om det har vært pauseshow eller det har vært beskyldninger om styrt dommerarbeid og

0: bra, det at man, som du sier, lot fotballen bli amerikanisert for å tekkes et nytt marked med vannepauser som i praksis var nye reklamepauser som gjør produktet enda mer attraktivt, som helt sikkert kommer tilbake neste gang det VM, dette pauseshowet I går, som isolert sett sikkert var meget god underholdning, men som selvfølgelig ikke hadde noe I en VM-finale å gjøre. Jeg tror vi skal være glad VM I den delen som har vært I USA over, så ikke de rekker å amerikanisere det som tross alt et produkt som rimelig populært I verden rundt. Den har, fotballen som vi kjenner den har klart seg veldig fint uten disse elementene, og forhåpentligvis klarer man å I hvert fall dempe dem også I tida som kommer.
1: Men hvem det som så gjerne vil ha Infantino da? Vi hører jo ikke så mye om det.
0: Det når man lurte på hvordan det skulle være med 48 land I et VM, så kan man samtidig bare konstatere at dette den mest effektive måten for en president å bli gjenvalgt på. Neste gang kommer det til å være 64 land. Alle kommer til å si at dette det vi har drømt om, det dette vi vil være med på. Og her har vi en president som har gjort dette mulig. I tillegg så tjener FIFA et sted mellom 110 og 130 milliarder kroner på dette VM. Veldig mange av de milliardene blir fordelt til en god del små fotballnasjoner som isolert sett trenger disse pengene til å utvikle fotballen, men med penger kommer det en lojalitet som veldig gjerne skal fremvises når det kongress og vår gode venn Infantino skal gjenvelges. Sånn fungerer systemet, og det veldig vanskelig å endre på.
2: Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt, hva kan vi glede oss til når fotball-VM over? Hva skal vi se fram mot?
0: Skal vi ikke glede oss til å gå I kiosken og se på norsk fotball på alle nivåer og tenke at det var her det begynte for alle de nye heltene våre? Jeg synes egentlig det en ganske fin tanke nå. Gleder meg til å sitte på litt sånn slitte plaststoler og okke meg over dårlige dommere og litt middelspassningsspill, må jeg innrømme.
2: Idrettspresident I Norge sa Zaineb Al-Samarai, hva gleder du deg til sportslig I årene som kommer?
3: Og det så mye, og akkurat nå så det jo friidrett som pågår, så det viktig å følge med. Henriette Jæger slo Norgesrekorden I går, var det vel? Så det skjer mye positivt I norsk idrett, og det jo helt fantastisk, og særforbundene våre og idrettslagene og alle der ute, og ikke minst utøverne selv, jobber hardt, og vi får gode resultater på det, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, men som sagt, vi trenger jo at det satses mer på dette, også fra det offentlige, og nå har vi jo sett at det har blitt rodd på Stortinget, så jeg håper at vi får flere idrettspolitiske debatter også på Stortinget.
1: Ja, det sa altså Norges idrettspresident Zaineb Al-Samarai. Vi hørte også NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Og sammen så fikk vi en oppsummering fra fotball-VM 2026.
4: Sommer I P2.
5: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
6: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
7: Kjente folk deler historiene som formet dem.
8: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn. Den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I P2.
9: Sommer I P2. Når du vil I appen NRK Radio.
1: Men nå hører du på P2-pulsen som skal til å pakke sammen sakene og gå og forberede nye sendinger. I morgen i P2-pulsen skal vi høre at mens VM har pågått, så har hjelpetelefonene hatt en liten

0: nedgang I henvendelser fra folk som har slitt mentalt.
1: Og vi som har laget dagens P2-pulsen-sending Beate Riser, Jean-Christine Sena, produsent Magnus Løge Hagen, vaktsjef Linn Bølstad og Hilde Bjørnskøy. Og her I studio, programlederne Trine Bråten og Jakob Arvola. Straks nyheter her på kanalen, og følg gjerne NRK P2 videre I dag.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 13. Brannvesenet ber folk om å holde seg unna brannområdet i Krokstadelva i Drammen. Det sa de på en pressekonferanse i ettermiddag, samtidig som det ble klart at det vil ta tid før de 400 evakuerte får flytte hjem etter storbrann.
1: Vi ønsker ikke folk inn i området, og av den grunn vi jobber i området. Vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her, så publikum må bare vente til vi er ferdige med de jobbene der.
0: Det sa innsatsleder i brannvesenet Jan-Erik Fevang. Så til Storbritannia. Jobben min er gjort, det sa Storbritannias avtroppende statsminister Keir Starmer i sin avskjedstale nå i ettermiddag, når han nå går av etter massivt internt press i Labour-partiet.
2: I go with good grace, I go with a smile, and I go proud of everything that we have achieved. Thank you very much.
0: Starmer understreker også at den påtroppende statsministeren Andy Burnham har hans fulle støtte. To år i posten ble det for Starmer, men allerede fra start begynner det å gå raskt nedover for han, sier Trine Andersen, redaktør i britisk politikk NO.
3: Han raste jo på meningsmålingen omtrent fra den dagen han gikk inn døra i de Downing Street, og det var jo, jeg vil jo si at det først og fremst var den dagen ganske kjapt etter at de tok regjering, eller satt ved regjering, så kom de jo med dette forslaget, eller dette vedtaket om å ta fra pensjonistene strømstøtten, og etter det så har det egentlig bare gått en vei for Starmer.
0: Spania varsler om enda en hetebølge. Det venter 40 grader flere steder denne veka, og styresmaktene har sendt ut oransje farevarsel. Temperaturene starter å stige i dag og når toppen på onsdag. Da kan det bli 44 grader enkelte steder sørøst i landet. Og det er også sendt ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av Norge i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet er råket av varselet. Før helga ble det sendt ut samme farevarsel for ytre strøk av Vestlandet, som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet, og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Så til sist, EU gir milliardbot til den kinesiske nettbutikken AliExpress for sal av ulovlige produkt. Bota er på svimlende 550 millioner euro, som tilsvarer over 6 milliarder kroner. Netthandelgiganten, som er skulder for sal av farlige leker og sminke, sier de er uenige i bota og mener hun er uproporsjonalt stor. NRK Nyheter fikk du av Kristin Almeland Manger.
4: Dette er NRK P2.
5: Hvorfor er det ikke noen sirener eller noe som helst der?
6: 22. juli 2011 settes norsk politi på en av sine største prøver.
5: Håper purken kommer snart da.
6: Når en terrorist skyter ungdommer på Utøya, blir det et kappløp med tida.
7: Og da sier båtfører at ja, men jeg har full gass. Det går ikke fortere.
6: Gjerningsmannen ringer selv til politiet.
8: Jeg er kommandør i den norske motstandsbevegelsen. Kan du sette meg over til operasjonsled på Delta?
6: Politiet redder liv, men blir til slutt hardt kritisert for feil som skjer.
9: Politiet skulle ha sørget for å være der raskere, og tidsspillet fra de kom til landsiden til de var på øya var uakseptabel.
6: Du hører på hele historien om 22. juli av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Del 6, politiets 22. juli.

0: Det er en grå dag. Og jeg tenker ikke på noe. Jeg har jo pendlet til Oslo da i noen år fra Moss.
1: Klokka tre på ettermiddagen 22. juli setter politiinspektør Jan-Erik Haugland seg på bussen fra Oslo. Han har gått litt tidlig fra jobb i politidirektoratet, noen hundre meter fra regjeringskvartalet.
0: Og setter meg sånn i halsløv på bussen for å dorme de 45 minutterne til Moss.
1: Haugland har bred erfaring som politimann og fra politiets fagforening. Nå er jobben hans å bidra til at norsk politi arbeider på den måten politikerne bestemmer.
0: Vi holdt jo på med et konsept som heter «Skyting pågår» etter de her hendelsene i Finland og Tyskland og ikke minst i USA.
1: Etter skoleskytinger og terror i andre land er det aktuelt å se på hva norsk politi skal gjøre når det pågår livstruende situasjoner.
0: Det var et opplegg hvor politiets vente- og se-tilnærming skulle avløses av en rykk inn så raskt du kan type tilnærming, og da potensielt med fare for eget liv i en sånn aktiv skyteepisode. Hadde du plikt til å gå inn i et kuleregn for å sette det veldig på spissen?
1: I årene før 2011 har det vært lite satsing på ny teknologi. Det er mye utdatert utstyr i bruk.
0: Vi stod jo den gangen med gamle telefakser og sendte hastemeldinger ut til politidistriktene. Altså i 2011. Og dette var jo helt avleggs, men...
1: Politikerne vil heller prioritere å ansette flere politifolk.
0: Politiet skulle bruke alle sine ressurser til å ansette mest mulig unge politifolk, nyutdannet, for det var den hete politiske poteten da, det var å nå dette 2-per-1000-målet.
2: Et rød bil, 1-9, Akersgata, ved Veggebygget, eksplosjon.
1: Rett før klokka 3:30 kommer det meldinger på brannvesenets samband om en stor eksplosjon i Oslo sentrum.
3: Ja, det har vært en voldsom eksplosjon. Så som det kom fra regjeringskvartalet, Henrik. Alle borte er smelt i stille på stasjonen.
1: På bussen får Jan-Erik Haugland telefon fra kollegaen som har vakt.
0: Og han virker veldig stresset og klarer bare å si at kom på jobb, kom på jobb. Og så legger han på. Så jeg synes dette var veldig rart, men han var så stresset at jeg forstod at noe alvorlig måtte ha skjedd.
4: Nå får man akkurat melding inn om at det har vært en stor eksplosjon ved Akersgata.
0: Og det begynner å summe på bussen, og noen begynner å snakke om gasseksplosjon.
1: Oslo-politiets innsatsleder Thor Langli er raskt på åstedet.
5: Var på stedet etter noen minutter, så ga jeg en situasjonsrapport til operasjonssentralen. Ba deretter om å få bevepningsordre, fordi at jeg var sikker på at dette her var en terrorhandling, og at det kunne være flere gjerningsmenn og flere bomber i området.
1: Det er en kaotisk situasjon, og redningsarbeidet er farlig.
5: De største faremomentene, det så jeg raskt, det var langs fasadene, for der raset det glass, murstein, betong og deler av vinduesrammer. De fleste jobbet derfor så langt de kunne fra de fasadene.
1: Beredskapstroppen består av de best trente politifolka og settes inn i det risikofylte arbeidet med å leite etter folk inne i bygningene. Aksjonsleder Terje Klevingen frykter nye eksplosjoner.
6: Og der har vi med oss gjennom hele søksfasen i regjeringskvartalet.
1: Politiet er også redd for å møte terrorister med våpen.
6: Vi er også utrustet for å ta oss av alle de andre trusler, også gjerningsmenn, som vi eventuelt måtte kunne stå overfor.
1: Beredskapstroppen berger ut 5 personer fra høyblokka, en av dem alvorlig skadd. I vaktsentralen i regjeringskvartalet jobber Tor Inge Kristoffersen.
7: Så husker jeg når jeg så beredskapstroppen kom med sine biler, da tenkte jeg at nå vi trygge. Da først da fikk noen sånn lettelsen søk at endelig beredskapstroppen på plass, nå vi trygge.
1: Kristoffersen har viktig informasjon. På overvåkningsbildene har han sett mannen som forlot bombebilen.
6: Han ble beskrevet som en mannsperson, iført en vekteruniform eller en politiuniform.
1: Kort tid etter eksplosjonen kommer et vittne igjennom på telefonen til Oslo-politiet. Han har sett en mann i uniform kjøre en sølvgrå varebil mot enveiskjøringa, bort fra regjeringskvartalet, like før bomba eksploderte. Han har notert bilskiltet. Tipset skrives ned på en lapp og tas med inn på operasjonssentralen. Der blir lappen liggende.
8: Når jeg kom inn hit, så var det jo meget høy aktivitet.
1: Fungerende politimester i Oslo, Sveinung Sponheim, kommer til politihuset ikke så lenge etter eksplosjonen.
8: Allerede da så var jo telefonnettet overbelastet. Det var vanskelig for de som satt her å ta imot og viderebringe de opplysningene som kom inn fra publikum, fra hele byen.
1: Etter 20 minutter ringer politiet tilbake til vitnet som har sett den uniformerte mannen i varebilen. Det fører til at politiet i nabodistriktene etter hvert blir varslet. Politiet i Asker og Bærum får beskjed 4:09, ifølge granskningskommisjonen som ble satt ned senere. Da er det gått 6 minutter siden terroristen tar av fra E18 i Sandvika. Han kjører da mot Hønefoss og Utøya. Media blir ikke brukt for å spre etterlysningen. Jan Erik Haugland har kommet seg helt hjem til Moss, men hiver seg i bilen for å reise tilbake til Oslo.
0: Og da kjører jeg jo så fort som jeg føler jeg forsvarer det på vårt underlag med en privatbil min, med nødblinken på. Det ser ut som alle forstod at det var noe på gang, så de ga meg fri vei da.
1: Han går rett inn i en jobb med å være liaison, kontaktpunktet mellom stabene i Oslo politidistrikt og politidirektoratet.
0: For de to stabsjefene da, i henholdsvis politidirektoratet og Oslo politidistrikt, de får jo ikke tak i hverandre. De går jo rundt i telefonene konstant, og de er i møter hele veien. Så når de da har behov for å snakke sammen, så gjør de det via meg.
1: Som bindeledd kan Haugland kakke hvem som helst på skuldra, og når han ringer, så blir den telefonen tatt. Mens operative ledere holder tak i det som skjer minutt for minutt, tenker stabene på større spørsmål som gjelder litt framover i tid.
0: Når du har veldig travle virksomheter som er byråkratiske og med mange funksjoner involvert, så må du ha muligheter for å gå utenom, for å få viktig kommunikasjon, prioritert kommunikasjon til å gå.
1: Haugland er i et stort møterom på politihuset på Grønland i Oslo.
0: Og så ringer da datteren min Hege. Hun er på Utøya.
1: Han har en datter som er på AUFs sommerleir på Utøya. Etter bomba i Oslo er hun bekymret for faren sin.
0: Så ser jeg at staben er i ferd med å samle seg og finne plassen sin. Så jeg sier at Hege har det veldig travelt, det går bra med meg. Og så starter første stabsmøte.
1: Omtrent samtidig kjører terroristen den sølvgrå varebilen ned den bratte bakken til kaia der ferga går over til Utøya. I stabsrommet for Oslo-politiet er det Einar Aas som leder arbeidet.
9: Vi visste ikke hvem og hva vi sto overfor, og i tillegg så fryktet vi jo utifra erfaring fra utlandet et tilslag nummer to, et sekundærangrep. Publikum bør nå forlate Oslo sentrum, reise stille og rolig hjem til politiet lykkes i å få oversikt over denne situasjonen som nå har oppstått. Den er til de grader uavklart og uoversiktlig. Og i den sammenhengen så valgte vi også å la offentlig kommunikasjon gå for å få en naturlig avvikling av trafikken og ikke en opphoping. Da føltes skjorta klissvåt.
0: Det var jo en travel, men likevel som behersket stemning. Det er det minnet fra det nå, da.
1: Litt over klokka fem har innsatsleder Tor Langli stor pågang av journalister ved regjeringskvartalet.
10: Det er meldinger som tyder på at det er en stor bil som har kjørt opp mot bygget rett før, men den bilen er ikke der nå, og vi vet ikke noe mer akkurat nå. Vi skal komme tilbake til den, skal få mer.
1: Ti over fem går terroristen ombord i ferga over til Utøya. Han sier at han er politimann og skal sikre AUFs leir etter bombeangrepet i Oslo. Han får hjelp til å laste ombord en stor våpenkasse. Ferga bruker snaut 10 minutter over til øya. På politihuset i Oslo er det snart nytt stabsmøte når datteren til Jan-Erik Haugland ringer igjen. Det er så vidt han tar seg tid til å svare.
0: Søren, jeg sa jo til Hege at nå er jeg travelt opptatt. Men så tenker jeg, Søren, staben har ikke satt seg inn, og jeg går rett rundt et hjørne og hører hva det er for noe. Og da er hun en veldig redd datter på tråden. Som sier, pappa, pappa, det er en mann. Det er en mann som er utkledd som politi. Som skyter på oss her ute. Og da stiller jeg noen oppfølgingsspørsmål, og hun bekrefter at ja, pappa, jeg løper inn i skogen, og det er de to jeg løper sammen med skutt i beina, og det blør ifra kulehull i beina deres.
1: Han gir telefonen til Helge Mehus, som er nestkommanderende i beredskapstroppen.
11: Hun sier at det er en mann i politiuniform som skyter der ute, og at hun hører skudd. Jeg spør hvor mange gjerningsmenn, om hun har sett han, om hun har sett våpen, eller om hun har sett at noen blir skutt. Med den informasjonen vi fikk, og måten vi fikk det på, så stod det ganske klart for meg at vi måtte reagere på den meldingen.
1: Første patrulje fra beredskapstroppen drar umiddelbart av gårde mot Utøya. I stabsrommet sier Jan-Erik Haugland hva datteren Hege har fortalt.
0: Og jeg husker egentlig ikke hvordan staben reagerte annet enn at det ble helt sånn. I mitt perspektiv så ble det helt dørgende stille.
1: Jan-Erik Haugland kjenner veien politiet må rykke ut.
0: Jeg har jo kjørt Hege ut der et par dager før.
1: Han vet at en tunnel på hovedveien E16 ved Utøya er stengt.
0: Så jeg så for meg hvordan det der kom til å bli.
1: Det er mye trafikkkaos på grunn av omkjøring.
0: Og dette var en fredag i verste røsje ut av byen. Folk skulle på hytter og på ferie og alt mulig. Så jeg tenkte, jøsse navn, tenkte jeg. Dette lover ikke godt.
12: Ja, og nå skyter de her ute nå. Nå skyter de på Utøya.
1: På fastlandet ved Utøya filmer Nils Christian Ødegård. Han og kameraten skjønner at noe er gærent.
12: Jeg håper purken kommer snart, da.
13: Den har faktisk begynt å renne øya.
12: Hvorfor er det ikke noen sirener eller noe som helst der?
13: Hvis folk ikke har ringt fote nå, så er det ikke å
12: ha. Nei, da. Nei, da er hun faen meg fjernet, altså.
1: I Hønefoss lager politibetjent Håvard Gåsbakk middag mens han følger med på nyhetssendingene. Så får han melding om å møte umiddelbart på jobb. Noen skyter folk på Utøya.
14: Og da tenkte jeg første gang at nå har terroren kommet til Norge.
1: Gåsbakk hiver seg i bilen. På vei inn i garasjen på politistasjonen krasjer han nesten med to kolleger som rykker ut med den røde politibåten på henger.
14: Jeg hentet utstyret mitt, tok på meg politiuniform og verneutstyr og hentet våpnene mine. I tillegg så tok jeg med en skarpskytterifle.
1: Tidligere har Gåsbakk jobbet i beredskapstroppen I Oslo. Etter litt han på vei. Planen til Hønefoss-politiet å møtes på kaja nærmest Utøya og dra rett over. To betjenter fremme rundt 6:10. De tar mot ungdommer som har rømt fra øya. De observerer og venter på politibåten. Etter hvert får de ordre om å prøve å skaffe andre båter. Gåsbakk kjører så fort han kan og snakker intenst på telefon og samband.
14: Så det en kjøretur jeg ikke husker så mye av. Jeg klarer liksom ikke å huske noe langs veien, for å si det sånn.
1: Beredskapstroppen på vei fra Oslo. Selv med tunge, pansrede svarte biler kjører de fra ambulanser under utrykning. Terje Klevengen aksjonsleder.
15: Vi har da switchet over på sambandet til Nordre Buskerud. Og vi begynner å få inn bruddstykker av den sambandstrafikken som de har. Men det der er veldig vanskelig, det dels helt umulig å lese hva som blir sagt.
1: Politiet I Hønefoss bruker det gamle analoge sambandsnettet som har dårlig dekning I området rundt Utøya. Beredskapstroppen sliter med å komme gjennom til operasjonssentralen I Hønefoss. Når de får kontakt via mobiltelefon oppstår en misforståelse. Da blir avtalen at politipatruljene skal møtes ved Storøya, som ligger over 3 kilometer lenger unna Utøya enn fergeleie. Rett før 6:00 ringer terroristen til politiet.
16: Ja, god dag, den kommandør Anders Behring Breivik I norske antikommunistiske motstandsbevegelsen.
1: Da har han drept opp mot 40 mennesker.
16: Jeg på Utøya for øyeblikket. Jeg ønsker å overgi meg.
17: Ok. Så hvilket nummer ringer du fra?
16: Jeg ringer fra en mobil.
17: Du ringer fra din mobil?
16: Ja. Nei, ikke min mobil, en annen.
17: En annen. Hva heter du for noe? Hallo? Hallo?
1: Omtrent samtidig første patrulje fra beredskapstroppen fremme I området. De leiter etter det nye oppmøtestedet og kjører feil ned til campingplassen der Nils Christian Ødegård og kameraten filmer.
18: Nå kommer det noen svått inn.
12: Faen.
18: For innsatsstyrke, faenskap. Sånn bil ser ikke så ofte I Norge.
19: Det jo for så vidt Delta-troppen som kom. De kom I sine sorte SUV-er inn på campingen, en runde der og dro igjen. Det var liksom, hva skal de ikke, hva skjer? Det var det jeg tenkte da, at det var, ja, hvorfor snur dere, hvorfor kjører dere? Det jo her, det her alt skjer. Det raskeste vei over, alt.
1: Håvard Gåsbakk nesten fremme ved fergekaja, nærmest Utøya.
14: Så møter jeg flere biler fra beredskapstroppen som kjører motsatt retning. Og da snur jeg rundt og henger på de biler fra beredskapstroppen og parkerer likt sammen med de.
1: Politibåten da blitt satt på vannet noen kilometer enda lenger unna Utøya, på et sted Hønefoss-politiet brukt før.
14: Og I det vi parkerer bilene, så kommer politibåten, den røde gummibåten, kjørende.
1: Det en solid ribb med kraftig motor. En gummibåt med plass til 10 personer.
14: Det ikke noen plassmangel når vi går ombord. Men båten den står oppå en stein.
1: Etter hvert som båten fylles opp av politifolk, presses akterenden ned I vannet. Det slår inn bølger bakfra over de fastspente bensintankene. De går ombord med en mann mer enn båten registrert for.
14: Og vi fyller opp båten med 10 stykker, så det 11 med båtfører.
1: Når båten løftes av steinen den står på, ligger den dypt I vannet.
14: Da var vi langt opp på ripa, når vi bakker ut der.
1: Hver mann har tung vest og våpen, de har med skjold og rambok. De ønsker å være så mange som mulig.
14: Så jeg opplevde at det var veldig mye kampvilje, at her skulle vi over for å få kontroll på Utøya. Vi skjønte jo, vi hørte jo på meldingen fra operasjonsleder og på samband at det var aktiv skyting der hele tiden.
1: Gåsbakk skjønner at båten tungt lastet, men det ikke noe tema å sette igjen noen på land.
14: Jeg sa jo til båtfører, og når han snudde rundt og vi begynte å kjøre retningen mot Utøya, at nå må du se å få fart på båten. Nå må du gi gass, få den I plan. Og da sier båtfører at ja, men jeg har full gass, det går ikke fortere. Og da skjønte jeg at ok, vi her vi tunge.
1: De har trolig fått vann I bensinen, og kommer seg bare noen få hundre meter.
14: Og så går det noe tid, og så stopper det opp. Begynner motoren å fiske, og så stopper det.
1: I stabsrommet til Oslo-politiet prøver Jan-Erik Haugland å forholde seg til at datteren I livsfare på Utøya, samtidig som han har viktige oppgaver.
20: Hva gjør jeg nå? Jeg kan ikke løpe ifra I en sånn en situasjon nå, hvor jeg bindeledde. At jeg burde gjort det, sannsynligvis. Du ble jo gående der I en sånn en dobbeltrolle. Som litt sånn pappa som ikke gjorde det han skulle gjøre. Altså bare kjøre av gårde. Og en liaison som ikke var 100% mentalt til stede og fokusert.
1: Datteren Hege ringer flere ganger og oppdaterer beredskapstroppens leder om hva hun ser. På øya går det rykter om flere gjerningsmenn. I den siste samtalen står hun til livs I det iskalde vannet. Rett innenfor har vettskremte ungdommer gjemt seg bak et pumpehus.
20: Og så skjer jo det forferdelige at Breivin kommer mot pumpehuset og begynner å skyte. Og da legger hun på svøm. Og da kaster hun fra seg telefonen.
1: Sammen med en veninne og en ung gutt svømmer hun for livet.
20: Og snur seg og får se Anders Behring Breivik I det han holder på.
1: Terroristen henretter 14 ungdommer ved pumpehuset og skyter etter folk I vannet. Klokka nå rundt 6:15.
20: Så kommer det en tysk campingturist som har fått tak I en båt og kommer ut, og så han drar de opp I denne båten da.
1: På Storøya Steinar Frøysov på hytta si. Han filmer at den røde politibåten I trøbbel.
21: Og politibåten med massevis av politifolk kjører utover mot Utøya. Der kommer en båt imot dem.
1: En privat båt kommer bort til den havarerte gummibåten. Håvard Gåsbakk overtar rattet, og tilsammen 10 politifolk hopper ombord med fullt utstyr. Men denne skjærgårdsjipen kun registrert for 5 personer, og blir også lastet for full.
14: Men vi var fortsatt like tunge, og jeg fikk heller ikke den båten opp I plan. Så den skar fra høyre til venstre. Og så kjørte vi litt grann til. Så kom det en ny båt bort til oss.
1: Den andre privatbåten blir kjørt av Lill Hege Nilsen og Oddvar Hansen.
22: Han tar nok bare noen valg I en sånn situasjon, altså du har ikke tid til å tenke så mye.
1: De får 4 fra beredskapstroppen over I sin raske båt og raser mot Utøya.
23: Så får vi jo beskjed om å holde oss veldig lavt I båten når vi går inn mot brygga.
24: Vi var nok veldig klare på at han kunne skytte på oss. Men allikevel så stort jeg så veldig på den som satt foran I båten med skjoldet, at jeg regner med at hvis vi ble beskutt så skjøt vi tilbake.
1: Båten med Håvard Gåsbakk bak rattet gjør endelig god fart. Omtrent samtidig ringer terroristen på nytt til politiet og kommer igjennom på operasjonssentralen i Drammen. Han har nå drept rundt 60 personer på øya.
2: Jeg på Utøya.
3: Du på Utøya, ja.
2: Jeg fullført operasjonen min, så ønsker å overgi meg.
3: Du ønsker å overgi deg, ja.
2: Ja.
3: Hva var navnet ditt, sa du?
2: Anders Behring Breivik.
1: De første fire fra beredskapstroppen hopper i land og løper mot nordspissen av øya. Noen ungdommer mener det der gjerningsmannen er. Kort tid etter manøvrerer Håvard Gåsbakk den andre båten mellom svømmende ungdommer inn til brygga. De har sett skudd slå ned i vannet fra sørenden. En mann sikrer båten, mens de fem andre løper mot lyden.
4: Og da hører vi jo skuddsalvene går hele tiden, så vi skjønner at det skyts med rifle der, for jeg hører jo smella, de kraftige smella.
1: Etter den andre telefonsamtalen med politiet har terroristen gått ned til sørspissen og fortsatt skytingen.
4: Selv om informasjonen sier at det en gjerningsmann, så tar man alltid høyde for og mentalt forberedt på at det flere gjerningsmenn.
1: Gåsbakk og de andre løper noen hundre meter.
4: Så kommer vi til et rødt hus som kalles skolestua. Da har det blitt helt stille.
1: Inne i bygningen har nesten 50 personer barrikadert seg og sitter musestille.
4: Da ser vi at det har blitt skutt 2 eller 3 skudd gjennom døra på den skolestua.
1: Gåsbakk er sammen med en kollega fra Hønefoss og 3 fra beredskapstroppen.
4: Vi tar oss gjennom en liten krattskog. Når vi kommer gjennom der, så står plutselig Breivik foran oss.
1: Terroristen er 15-20 meter unna.
4: Og han står der ut med hendene ut til hver side. Og sier... Det er ikke dere jeg skal ta, det er ikke dere jeg skal ta. Jeg ser på dere som kollegaer.
1: De ser raskt at politiuniformen er hjemmelaget, men frykter at han har på seg bombevest.
4: Og så har han på seg ørepropper, og jeg kjenner jo igjen de øreproppene, for jeg hadde akkurat fått meg en iPhone. Det jeg tenker faktisk, jøss, går den og hører på musikk. Og han blir anropt, og han går ned på kne, og... Jeg går og legger han på magen og setter på håndjern på han. Og det... Jeg satte på håndjern og løfter blikket, så ser jeg at det ligger 2 døde rett bak Breivik.
1: Terroristen forteller at han har legitimasjon i en av lommene.
4: Ja, han var som en maskin på en måte. Og han begynner jo da å prate om... om manifestet sitt i forhold til islamiseringen av Norge, at vi kommer til å takke han om x antall år, og prater veldig sånn militært. Det er veldig kontrollert, og han er veldig rolig. Jeg opplever han som veldig rolig og veldig målrettet på en måte. Og jeg spør jo videre i forhold til hvor mange er det på Utøya, hvor mange er det her, og da sier han at jeg er eneste celle her på Utøya. Første celle satt av bomba i Oslo. Jeg er celle nummer 2 her på Utøya, og celle nummer 3 har ikke iverksatt enda. Og da kommer det til å bli et helvete for politiet, sier han. Og da kaller jeg opp operasjonsleder og sier at du må slå riksalarm. Vi må få, nå er vi i krig.
1: På politihuset i Oslo får Jan-Erik Haugland raskt beskjed om at en mann er tatt.
5: Og for meg så opplevdes det å ha skjedd helt sånn ubegripelig fort. Altså jeg tenker beredskapstroppen midt i et veldig alvorlig oppdrag i Oslo sentrum. Der og da så kjente jeg at har dere virkelig pågrepet han allerede nå. Det fremstod der og da for meg som en prestasjon.
1: Som bindeledd i politistaben vet han mer enn de fleste.
5: Jeg visste jo da selvfølgelig bak det på at vi hadde jo ikke noe helikopter tilgjengelig.
20: at været var slik at hvis man hadde hatt det, så var det usikkert om det kunne flydd.
1: Datter av Hege har kommet seg vel i land og i sikkerhet.
20: Så ringer jo da Hege meg ikke så veldig lenge etter. Hun hadde jo sendt noen tekstmeldinger til mor og som satt hjemme her og var helt ute av seg.
1: Det kommer etter hvert mange politifolk til Utøya. Geir Ostorp har rykket ut fra Drammen for å hjelpe til. Da han og makkeren nærmer seg øya i båt, opplever de situasjonen som uavklart.
6: Da ser vi jo at det er mennesker som ligger rundt tuppen, eller ser ut som de har gjemt seg.
1: De blir satt i land på nordenden av øya.
6: Og da er det jo som å gå rett inn i en krigsfilm. Det jeg merker med en gang da, det er jo at alle de menneskene vi har sett, de er jo skutt, og de er jo døde. Det sier til makkeren min at alle er døde.
1: De går litt innover på øya.
6: Og så plutselig så kommer det en gutt løpende, som åpenbart i sjokk. Som blodig på t-skjorta si, som veldig, veldig utagerende, og noen har skutt broren min, noen har skutt broren min. Hjelp, hjelp.
1: Siden de usikre på situasjonen, pågriper de gutten.
6: Du har ikke peiling på, det gjerningsmannen som kommer løpende, eller hva det?
1: De tar gutten med over fotballbanen og til brygga. Der sitter terroristen i innledende avhør i det hvite hovedhuset. Politiet jobber med omfattende førstehjelpsarbeid og evakuering.
6: Så begynner vi å søke gjennom øya.
1: Redde ungdommer dukker opp fra steder de har gjemt seg.
6: Det ble jo nesten et langt tog til slutt, hvor da politiet gikk foran og bak, og så hadde vi da ungdom med oss, for vi visste ikke hva som var trygt og hva som ikke var trygt. Så da valgte vi å ha de med i rekka vår.
1: Ved teltplassen hører Ostorp noe som rører seg inne blant trærne.
6: Og da finner vi ei jente som da har gjemt seg inne i skogen.
1: Han merker at jenta redd for politiuniformen.
6: Da velger jeg å ta meg hjelmen, setter meg ned ved siden av henne, og hun sier at telefonen hennes gått i stykker.
1: Jenta uskadd, men våt og kald. Hun får låne mobilen til Ostorp, uten at hun får tak i hverken foreldrene eller broren, som også på øya. Ikke lenge etterpå ser hun at politiet bærer en hardt skadd ungdom ombord i en båt.
6: Da legger hun merke til at det broren hennes, på grunn av at han har en tatovering på leggen.
1: Rett ved teltplassen ligger kafé- og undervisningsbygget. Der ligger 13 personer drept.
6: Det var uhyggelig. Det var en sånn ladestasjon for all ungdommen i dette undervisningsbygget, så der hang det utrolig mange telefoner til lading. Og alle ringte. Og de ringte, og de ringte, og de ringte. Så når du da gikk forbi og så i displayet, så ser du at det står mamma og pappa. Og du har så lyst til å ta telefonene, men du kan jo ikke gjøre det. Det kommer et helikopter fra Forsvaret.
1: På campingområdet det flere hundre telt hvor det kan være personer skjult.
6: Så dette helikopteret legger seg veldig nært til bakken, så alle teltene egentlig blir bare flæret opp da. Så vi skulle slippe å gå gjennom 200 telt. Det gjorde sitt at det var umulig å gjemme seg inn i teltet.
1: Ute på kvelden får Ostorp en telefon. Det faren til jenta i skogen og den hardt skadde gutten med tatovering på leggen. Han har sett at han har blitt ringt opp fra Ostorps nummer.
6: Ja, du på Utøya, sier da denne faren. Og så sier jeg, ja, jeg på Utøya. Ja, vet du hvordan det går med barna mine? Og så sier jeg barna, jeg vet i hvert fall at jeg har pratet med datteren din. Ja, hun heter Hanne.
1: Foreldrene rekker å hive seg på et fly til Oslo fra Nord-Norge og finner sønnen på sykehus.
6: Så de får sagt farvel da, til han, på grunn av han dør jo på natta, etter skuddskaden han hadde fått.
1: En kollega fra Søndre Buskerud politidistrikt er blant de drepte. Han jobbet frivillig som vaktmann på Utøya.
6: Og det er klart, alle visste hvor han lå. Han var jo en av de som lå igjen på natta der. Og det er klart, det er jo spesielt, for da blir det enda nærere.
1: Overalt på øya ligger det døde mennesker.
6: Vi var ikke så gode på å telle på den natta, for det kom egentlig veldig... Jeg tror ikke vi kom til samme tale en gang, ja, på hvem er som var der ute, eller hvor mange var som ble funnet.
1: Håvard Gåsbakk har gått inn i rollen som innsatsleder og organiserer politiarbeidet utover kvelden.
7: Hva gjør vi her nå med alle disse her? Altså, hva gjør vi med alle som er drept? Og så tenker jeg at nei, vi må i hvert fall... De må jo ligge over natta, og jeg må bestille pledd. Jeg må få tak i pledd, så vi kan bre over dem. Så jeg bestiller jo da, ringer jo inn og bestiller 100 pledd.
1: Antallet drepte er ikke til å fatte.
7: Altså, du må klype av armen og tenke, er dette her reelt? Hva er det som skjer?
1: Antallet døde justeres ned når dagslyset kommer. I alt blir 69 personer drept i angrepet på Utøya. Mens Norge er i landesorg, tenker Jan-Erik Haugland tidlig at jobben politiet har gjort 22. juli kommer til å bli granska nøye.
20: Først var det jo roser, når politiet kom så klappet folk og... Så tenkte jeg, når snur dette da?
1: Ved siden av jobben i politidirektoratet holder Haugland på med en masteroppgave om terrorisme.
20: Det er jo en ganske sånn vanlig dynamikk, at først så blir heltene tiljublet, og så blir det kritisert. Dette visste jeg da, for jeg har lest en del om den typen hendelser i andre land.
1: Dagsrevyen 9. august.
8: For første gang vedgår politiet at de ikke valgte den raskeste og enkleste ruta da de rykket ut til Utøya.
9: Det forsinket, trolig, pågripelsen av Anders Behring Breivik.
10: Beredskapstroppen fra Oslo har her akkurat kommet seg i den lokale politibåten.
1: To uker etter terrordagen viser TV-bildene en rød gummibåt som havarerer.
10: Fullastet med tungt bevæpnede politifolk går det snart gale. Politibåten begynner å ta inn vann og får motorstopp.
20: Så tenkte jeg, jøssenam, hva er det som har skjedd her? Så mange opp i en båt. Båten synker jo. Jeg tenkte det alle andre tenkte, tror jeg, når jeg så båten.
1: Politiets spesialenhet går inn i alt som skjedde 22. juli for å se på om noen politifolk har gjort noe som er så kritikkverdig at det kan være straffbart.
20: Og spesialenheten landet jo til slutt på at dette var ikke noe de skulle etterforske.
1: Haugland er med på å organisere politiets egen faglige gjennomgang. Et mål er da å finne ut hva man kan lære av hendelsene. Hva kan politiet gjøre bedre? Mens andre forventer at dette skulle være mer en kritisk granskning av egen innsats.
20: Så blandet en det sammen i en saus, og der kom politiet veldig dårlig ut. Veldig dårlig ut.
1: Haugland opplever at politiet blir anklaget for å frikjenne seg selv.
20: Og en relativt rasende statsråd står i medien og sier at vi klarte ikke oppdraget 22. juli, og vi klarte jammen ikke å evaluere oss selv heller.
1: Til slutt ber politidirektør Øystein Mæland om unnskyldning.
11: Det er et utvetydig faktum at politiets innsats denne dagen bidro til
0: og redde mange liv. Jeg vil likevel på vegne av norsk politi beklage at vi ikke lyktes med å pågripe gjerningsmannen tidligere enn vi klarte. Det tungt å vite at liv kunne vært spart hvis gjerningsmannen hadde vært stanset før.
1: Oppe i all kritikken får Drammens politimann Geir Ostorp en hyggelig anerkjennelse fra jenta han var med å finne i skogen på Utøya.
6: Hanne har utvist takknemlighet overfor vi som var ute på øya der. Hun har blant annet skrevet et leserinnlegg i VG, hvor hun da sier at politiet redda vårt liv den dagen. For meg og for vi som var der og var i kontakt med henne, så føltes det veldig godt at vi hadde gjort en god jobb, og at vi hadde gjort en forskjell da, for henne.
1: Senere møter han Hanne og familien.
6: Jeg har fått et armbånd fra, som jeg fikk rett etterpå her, som jeg fikk fra henne. Jeg går jo med det hver dag, så det er lett å huske det, for å si sånn. Du glemmer jo ikke.
1: Alt som skjedde 22. juli blir granska av en uavhengig kommisjon ledet av Alexandra Bech Gjørv. Da rapporten legges fram august året etter, er kritikken mot politiet veldig klar.
13: Oslo-politiet oppfattet raskt at dette var terror, og de fryktet nye angrep. Likevel ser vi få spor i akuttfasen av tiltak som rettet seg mot å avverge sekundæranslag. Ikke riksalarm umiddelbart, ikke sperre- og observasjonsposter, helikopterressurser ble ikke forsøkt mobilisert. Ingen bistandsanmodninger de første timene, og operasjonssentralen fikk tilbud om ressurser fra naboene, men brukte den ikke.
1: Politiet fikk ikke utnytta gode beskrivelser av gjerningsmannen i Oslo.
13: De responderte for sent på tipset, et veldig godt tips som kom inn.
1: Gjørv-kommisjonen slår fast at politiet klarer å rykke ut på en bra måte og med nok folk, men mener at de første patruljene skulle gjort mer for å skaffe seg båter og dratt over tidligere.
13: Politiet skulle ha sørget for å være der raskere, og tidsspillet fra de kom til landsiden til de var på øya var uakseptabelt.
1: Kommisjonen mener at misforståelsen som førte til at politiet flytta oppmøtestedet lenger unna Utøya, ikke forsinka aksjonen noe særlig. Alt trøbbelet rundt gummibåten kosta til sammen 11 minutter. Det er ulike anslag om hvor tidlig politiet kunne ha vært på øya, og hva som i så fall kunne ha vært forhindra. Men hadde Breivik blitt pågrepet 11 minutter tidligere, ville han ikke rukket å drepe de siste 5 personene på sørspissen.
13: Men vi er veldig opptatt av å si at grunnene til at det så mye sviktet der oppe handler svært mye om en for spinkelt bemannet operasjonssentral, manglende teknologi til samhandling, men også svak sambandsdisiplin og på noen punkter for mye aksjonsvilje og på andre punkter for lite aksjonsvilje.
1: Aksjonen ute på selve Utøya får ros fra Gjørv-kommisjonen. Mange politifolk viste stort mot og redda liv. Håvard Gåsbakk var både med i den røde gummibåten og på selve pågripelsen.
7: Jeg står for det som jeg gjorde der, og det som vi gjorde der, den dagen. Og jeg har all den kritikken som har vært mot politiet, jeg har ikke følt noe personlig mot det. Jeg har heller følt at det har vært politiet som institusjon som har fått kritikk, da. Alle som var på Utøya har jo sin egen historie. Det er jo teamarbeid alt sammen, og det ble jo gjort et fantastisk mye godt politiarbeid som ikke har kommet fram da. Så det var en stor dugnad den dagen der.
1: Jan Erik Haugland lever videre med alt som skjedde 22. juli. Hjemme er dattera og familien preget av de forferdelige opplevelsene. På jobben i politidirektoratet handler mye om etterspillet.
5: Den røde båten på vei ut til en terroraksjon, så synker han underveis.
20: det blir jo en sånn metafor for hele operasjonen egentlig. Så hele politiet blir målt og veid på en gummibåt som synker på et vis. Det var

0: Du har hørt del 6 av hele historien om 22. juli. I neste episode, de pårørendes mareritt.
1: Jeg løper rundt og spør om noen har sett Mona. Og så spør jeg en venninne fra Telemark, som sier at hun tror hun så en mørk jente, men hun var usikker fordi hun lå nederst under flere mennesker.
0: Denne serien laget av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Lyddesign for denne episoden var ved Kjetil Hansen. Musikken laget av Socius Music. Ekstra research ved Kristine Næss Larsen og Beate Riser. Takk til Helge Reno for hjelp til faktasjekk. Redaktør Siril Heierdal. Sender du en e-post til helehistorien@nrk.no, så lover vi at du får et svar.
2: Dette NRK P2.
3: Hei, Abelstårn. Det mulig å få en presisering av hva som menes med ensom i forbindelse med forskning? Menes det fysisk alene, eller det å lide mentalt fordi du alene? Og hvorfor fører dette til kortere levealder? Det så enkelt som at den som alene ikke har noen som kan ringe 113? Og for øvrig, vil det ikke være en lettelse å slippe et langt liv dersom man lider i ensomhet? Og hva med de som elsker å være alene? Det bedre å lide seg gjennom et uønsket sosialt samvær? Nei, denne forskningen mener jeg gir flere spørsmål enn svar. Kan dere hjelpe meg? Hilsen Maiken. Vi kan starte med deg da, Elisabeth.
4: Ja, oi, det for den, ja. Ja. Ok, da tenker jeg at kanskje det litt viktig at vi tenker på begrepene ensomhet og alene, og definere det litt opp sånn først. Alene et begrep som kanskje mer har en fysisk attributt ved seg. Altså, man fysisk alene, mens ensomhet handler mer om en sånn psykologisk attributt. Man kan helt fint være ensom i en stor menneskemengde. Det tror jeg vi alle har kjent på en eller annen gang. Og så kan jeg jo, for jeg tenker dette kanskje psykologen sitt og hjerneforskeren sitt store spørsmål sånn etter hvert, men jeg har bare lyst til å slenge på da at de som har tenkt mye rundt dette spørsmålet opp gjennom filosofihistorien, kan starte med Aristoteles da. Han mente at det var veldig viktig for oss mennesker å være alene.
3: Oh ja.
4: Ja, for det handler om at da kan vi kontemplere og ta oss tid til å utvikle oss selv som mennesker, at det var en viktig essens. Og så hvis vi hopper litt lenger frem i filosofihistorien, da tenker på Nietzsche da, en av de store, så mente han at det var helt essensielt at vi trakk oss tilbake, og at vi da gjennom tilbaketrekningen, det var rett og slett en forutsetning for å kunne bli oss selv, at vi ikke skulle være en del av massen. Ja.
5: Nå sa du nettopp det at det, noe fysisk og noe psykiske attributter her, og dette varierer jo hos folk. Jeg tror kanskje vi skal være litt forsiktige på å bruke Aristoteles og Nietzsche som sånn grunnstammen for menneskeheten. De var muligens litt sære begge.
4: Ja, du tenker det, ja.
5: Ja, det mulig.
3: Og ikke gjennomsnittsmenneske.
5: Nei, mulig.
3: Men kjenner du deg igjen i det selv da, at du kan utvikle deg selv som en menneske når du trekker den litt tilbake?
4: Altså, ja, da går vi kanskje litt på meg som person. Jeg elsker å være alene. Kanskje litt for mye. Jeg gjør det, men jeg føler meg veldig, veldig sjelden ensom.
3: Oh, ja.
4: Det har jeg hatt øyeblikk med å gjøre det, helt klart. Ja, ja, det tror jeg man gjør som menneske, men jeg elsker å være alene. Ja, jeg gjør det. Ja.
3: Hva med deg, Siri?
6: Jeg ganske sosial.
3: Ja.
6: Men jeg synes det spennende med dette her. Altså, bare for å svare kort på spørsmålet. Når vi forskere snakker om ensomhet, så snakker vi om opplevelsen av å føle seg alene, ikke det å være fysisk alene. Og jeg har en kollega, Tiwi Nguyen, som har faktisk har en hel lab hvor hun forsker på gledene ved å være alene. Den kalles Solitude Lab.
3: Oi.
6: Hun da fra Vietnam, fra en veldig sånn kollektivistisk kultur, så jeg lurer på om det litt derfor også at hun har sånn, ja, dette må vi faktisk forske på den. Og blant annet så viser hun jo da

0: Men med at det jo kroppen og hjernen driver med veldig mye av tiden, jo på en måte å beregne hvor mye ressurser vi opplever at vi har relativt til de utfordringene vi skal møte og det vi har lyst å få til. Og andre mennesker veldig stor grad ressurser for oss. Vi regulerer hverandre, vi regulerer stressresponser, vi får hverandre til å le, hvis vi utfordrer hverandre. Sånn at når du føler deg alene, så du rett og slett litt på minus.
1: Ja.
0: Og det gir seg utslag i kroppen, blant annet da, i immunresponser, som kan påvirke hjertekar og aldring og den type ting. Sånn at det vi, når vi kommer til spørsmålet om det så enkelt som at du ikke har noen til å ringe ambulansen for deg, så det hjelper selvfølgelig ikke. Det lurt om noen kan ringe.
1: Ja, det sikkert en del, ja. En del av statistikken det også, folk som får hjerteinfarkt og alene, ja. eller detter inn i trappa og ikke alene.
0: Men disse endringene i kroppen, de mener de at de kan måle også hos folk som har stort sosialt nettverk, men bare føler seg alene. Sånn at vi skiller på en måte på disse to tingene.
1: Petter, hvordan er det med deg? Er du ensom, alene?
2: Jeg ikke så fryktelig ensom av legning, hadde jeg sagt. Men mennesket et flokkdyr, og vi et av de mest sosiale flokkdyrene. Vi har større flokker enn de andre, mer komplekse flokker enn de andre, og vi helt avhengige av, det jo helt riktig som du sier, at vi er avhengige av å ha folk rundt oss. Det finnes en gammel film, som vi sikkert har sett opp til flere av oss, den Castaway med Tom Hanks, hvor han handler på et ødeøy, hvor han holder på å bli gæren, og til slutt så får han et forhold til en basketball, og den filmen forteller ganske mye om hjernen til mennesker. Vi helt avhengig av å ha noen å forholde oss til, sånn at når vi ikke har det, når vi enten at vi ikke har noen å forholde oss til, eller føler at vi ikke har det, så har vi en mangel. Det er det ene av kravene til vårt liv som ikke oppfylt.
1: Men hvordan vil det være med et annet type flokkdyr som går rundt og havner utenfor flokken da? Vil de også ha kortere forventet levetid og få mer hjerte- og karsykdommer og den slags?
2: Det, hjerte- og karsykdommer er typisk sånn at vi lever så lenge at vi får det. Men vi ser jo det at dyr som flokkdyr og blir tvunget til å være alene, de oppfører seg ikke sånn som de dyr forventet å gjøre. Det er en grunn til at vi har begrepet ensom ulv. Det er ikke en ulv som har det bra.
1: Nettopp. Ok, ser du?
0: Ja, nei, jeg ville bare si at det kjenner meg så igjen i den der, men det deilig å komme. Og det kan være deilig liksom å trekke seg unna, men så kan man lure litt på, vent da, gjør jeg det nå for mye? Og der finnes en del forskning som tyder på at når vi først da søker denne solitude, altså det gleden av å være alene, så det bra, men så har vi noen psykologiske mekanismer som gjør at vi tror at det blir mer ubehagelig å da være sammen med andre mennesker enn det jo viser seg at vi opplever det som når vi først kommer i gang, sånn at vi får denne dørstokkmila på en måte. Den en viktig faktor i vår sosiale liv, og kanskje et argument for å prøve å være litt mindre alene. Da.
1: Ok, så selv om man går rundt og tenker at jeg en person som trives med å være alene med meg selv, så kan det tenkes at det bra for helsa di allikevel å gå ut og møte andre mennesker, eller?
0: Ja, innenfor rimelighetens grenser selvfølgelig, og det kommer jo, som vi jo alle vet, det kommer jo veldig an på de andre menneskene. Men det finnes en litteratur som tyder på at vi tror at det kommer til å bli kleinere enn det blir, at særlig de der, dette er når du skal si ha det til noen, du ikke vet om du skal klemme dem, ja. Eller ta dem i hånda, eller alle de tingene gjør at vi kvir oss litt.
1: Ja.
0: Men det blir ikke opplevd på samme måte stort sett av motparten, da. Det finnes en del litteratur på, sånn at det blir ikke så kleint som vi tror.
1: Ja. Elisabeth?
3: Jeg bare tenkte det at hvis man går rundt og litt redd for er jeg for mye alene nå, så kan man jo rett og slett da støtte seg på Aristoteles og Nietzsche og tenke, nei, det veldig bra for meg og min utvikling som menneske.
1: Ja, veldig bra.
4: Sommer i P2.
5: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk, og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
4: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
7: Dette NRK Nyheter klokka 14. Nå det offisielt. Andy Burnham ny statsminister i Storbritannia. Burnham tar over stafett.

0: Pressepinn fra Keir Starmer, som trakk seg i juni etter massivt internt press i Labour-partiet. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier London-korrespondent Gry Blekastad Almås.
1: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere i politikken, hadde bare noen få år bak da han i 2024 ble statsminister.
0: Det israelske angrepet holdt fram på Gaza, samtidig som behovet for psykisk helsehjelp på grunn av krigstraumer øker. Om få veker reiser et norsk team fra Novak ned for å bistå lokale helsearbeidere. En av dem psykiater Ruth Kari Ramlet.
2: Psykiatri i Gaza var egentlig ganske på stell. De hadde et sykehus, de hadde distriktspsykiatriske poliklinikker. Det sykehuset var noe av det første som ble bombet da krigen begynte. Og etter det så har de ikke hatt noen sengeposter, og de har hatt dårlig med distriktspsykiatriske tjenester også, sånn at der det faktisk snakk om å prøve å liksom bygge opp mye på nytt igjen med de mangelfulle ressursene som de har der, da.
0: Det sendt ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av landet i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet råket av varslet, i tillegg til ytre strøk av Vestlandet. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet, og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Og her hjemme på kontinentet har han jo vært et fenomen lenge, men fotball-VM har nå gjort Erling Braut Haaland til et globalt fenomen. Millioner av nye fotballfans har oppdaget Jærbuen under hans første VM, og han har fått rundt 30 millioner nye følgere på Instagram. Det mer enn noen annen spiller under VM. Totalt har Haaland nå 70 millioner følgere på Instagram, flere enn både Manchester City og samtlige andre klubber i Premier League. Og til sist i Møre og Romsdal kommunehuset i Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømeling opplyser til Romdals Budstikke at både dataen hans og ordførerskjedet stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det gjort mye herverk. Nyhetene, de fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Dette sommer i P2. Husk å stjernemerke oss i appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Det vind. En frisk bris fra sørvest. En sånn vind du kan lene deg mot hvis du strekker ut armene. Som en usynlig vegg. Krefter som kommer fra ingensteds. Men som stritter imot hvis du ypper deg. Jeg, Erik Solbakken, på toppen av Skogshorn. Mitt signaturfjell. 1728 meter over havet. Og her blåser det alltid. Skyer som jager over himmelen, som om de har noe de skal rekke. Og på toppen av toppen, på den steinbygde varden, mellom korset merket med Kong Olav den femte sitt monogram, og postkassa som klamrer seg fast med toppbok og blyant, står jeg. Godt planta. Som jeg alltid har gjort, breibeint og tilfreds. Her er det ypperlig å stå for å la naturkreftene røske litt i deg. Vindkast som fyller Gore-Tex-jakka med den friskeste fjelluft. Utsikten ingen kan slå. Skarvanfjell, Nibbi og Skurvifjell som nærmeste naboer. Mot nord ser en Jotunheimen og åpner seg opp. Valdres, Gordsfjellet, Aurdal og Reineskarvet ligger spredt rundt omkring. Men finest av dem alle, rett der nede forbi den stupbratte, sørlige fjellveggen, svingende sammen med elva Hemsila nordøstover, der ligger Hemsedal. Bygda hvor jeg vokste opp. Og stedet jeg forlot som 18-åring. På veien ut i verden sneia jeg innom journaliststudier i Volda. En annen fjellrik kommune. Men i over 20 år nå har jeg jobba for NRK i Oslo. Utveksla skrivepulter i store kontorbygg og bodd i leiligheter midt i tjukkeste byen. I dag har jeg riktignok en bitteliten hageflekk utafor rekkehuset hvor jeg bor, på Tåsen. Sammen med det beste Vestlandet hadde å by på, kona mi Ellen og våre tre jenter. Vi har ikke utsikt, men innsikt i hva naboer holder på med, og kan høre T-banen dure og gå gjennom stort sett hele dagen. Jeg fortsatt Hemsedøl så det holder, og på toppen av bygda får jeg påfyll fra fjell og natur. Og tvil om hvorfor jeg i det hele tatt dro herfra. Med hele barndommen for mine føtter, og med en vindmaskin i håret som Carola bare kunne drømt om, er det lett å romantisere stedet hvor jeg kommer fra. Der nede ligger dalen omkransa av fjell på begge sider. Stier som slynger seg opp gjennom bjørkeskogen og videre inn i snø og stein. Toppene som stort sett ser ned på oss. De står der alltid. Urokkelige og mektige. Fjella som med å forme oss hemsedøler. Det noe trygt og mektig over dem. Noe uregjerlig og robust. Men på toppen av Skogshorn har fjellheimen fått en litt annen valør denne sommeren. En ny stillhet mellom vindkasta på vardene. Et alvor har sneket seg inn over fjella i Hemsedal. Andre påskedag kom beskjeden som la seg som et tungt skylag over bygda. Og som fikk oss til å se på fjella våre med nye, utrygge øyne. Med en frykt for det som rundt oss. Guro, ei ung jente, midt i livet, fra midt i dalen, mista livet i en tragisk skredulykke. Guro var nabojenta fra grenda hvor jeg vokste opp. Som flytta hjem til fjellheimen. Hun etterlot seg en bygd i sorg. Jeg heter Erik Solbakken, og i mitt sommer i P2 skal jeg ta deg med til mine barndomsfjell. Tindene jeg trekkes mot igjen og igjen, men som på ett øyeblikk kan vise sin brutale skyggeside.

0: Jeg glemmer aldri første tur på vei ned fra Skogsorden. Eller, kanskje det glemt? Jeg var jo ikke gamlekaren, kanskje en 5-6 år, men det veldig lett å fortsatt se for seg. I fullt firsprang sammen med resten av søskenflokken, Mari, Birgit og Anders. Det skiller bare 5 år mellom oss fire, og på den tida gikk vi også i matchende klær som bare 90-tallet kunne elske. Mamma og pappa var så gode til å få oss ut og opp i fjellheimen. Ikke alltid til topps eller de lange, seige turene. De fleste ganger var det bare opp til Hunsemvatnet med fiskestang og kveldsmat, eller natten, den lille knausen som ligger rett ovenfor Stølen, hvor jeg har tilbrakt alle somre så lenge jeg kan huske. Jeg kunne rosemalt somrene mine på Stølen for dere inn i evigheten. For hver eneste sommer, fra juni til september, rett etter at snøen har sluppet tak og Stølsvollen ligger der, grønn og innbydende, da flytta vi opp fra bygda til fjells. Med søskenflokken og 12-13 mjølkekyr på slep, et par koppelam, en flokk fine hønefrøkner og noen sprelske kalver som lekekamerater. Og med baggen full av Donald Pocket og brettspill. Det har vært min årlige Amerikareise. Avstanden var ikke stor, toppen 2 mil fra gården og hverdagen i bygda, men overgangen var likevel mer enn merkbar. Fra dal til fjellheim, fra varmekabler på badet til utedo. En slags reise tilbake i tid, til en fjellstøl uten TV og internett, men med knirkete gulv og kortspill foran peisen. Eller fotballkamper på Stølsvollen med hyttefolk og kokehuset som mål. Vi var avlogga det meste, men pålogga de viktigste tinga i livet. I alle fall nå som en ser tilbake som 40 pluss med egne barn midt i Oslo-gryta. På Stølsvollen rakk vi i søskenflokken å bli bestevenner, med alle eventuelle disputter det innebar. Vi hadde tid til å gjøre alle de ideene som dukka opp foran nesetippen vår, og var fylt med en frihetsfølelse som bare naturen satte begrensninger for. Mamma og pappa var i full jobb med støls- og gårdsdrift, men hadde allikevel et hav av tid til både oss og et jevnt sig med besøkende, som alle ville få en dose stølsliv IRL. Eller in real life, hvis du ikke er fjellstø på engelske forkortelser. Det var ikke sånn at vi stengte verden ute, men et slags filter var jo der. Da Gareth Southgate, forsvarsspiller på favorittlaget Aston Villa, bomma på straffesparket for England i den nervepirrende semifinalen i EM mot Tyskland i 1996, hørte vi det på radio. Foran knitrende peis med tømravegger fra 1800-tallet. Så gamle dager var det. Jeg ante knapt nok hvordan Wembley så ut, men kunne levende se for meg skuffelsen blant de 80 000 britene på stadion. Fra en støl 900 meter over havet, i fjellheimen øverst i Hallingdal. Jeg har vokst opp i et postkort. Stølen vår, Sørøyhallen, ligger altså så fint til at det nå og da, i løpet av en lang sommer, blant beitende kyr tatt ut av en Tine-reklame, stoppa utenlandske busser opp for å ta bilder av denne stølen i paradis. De tok bilder av oss også. Søskenflokken på 4 som levde postkortlivet der innafor det røde stakittgjerdet. Sjefsbudeia, eller mamma som vi kaller henne, var for sjenert, men vi andre hadde vett nok til å vinke og smile yndig til franske pensjonister mot litt taxfree sjokolade som belønning. De fikk et lite stykke Norge foreviga i retur, med støl, dyr og PR-kåte barn på godteritokt i forgrunnen, og med den ruvende toppen Skogsorden i bakgrunnen. En klassisk vinn-vinn-situasjon. Vi hadde aldri noe vi skulle rekke, ikke en timeplan som måtte følges, ja, sett bort ifra at kyra måtte mjølkes på ettermiddagen en gang. Og for så vidt grytidlig på morgenen også, men såpass til barnearbeid holdt ikke vi på med. Vi hadde tross alt skolevri. Morgenstellet ble nok mer effektivt også uten små, aspirerende bønder på alle kanter, men på ettermiddagen gjorde vi virkelig nytte for oss, Mari, Birgit, Anders og jeg. Og venner og hyttenaboer også, For Støls liv jo som fluepapir for unger som vil ha litt action I hverdagen. I matchende felleskjøpdresser tok vi hver dag på oss ansvaret om å bringe budskapen tilbake fra dagens sommerbeite. På varme dager var det ikke langt ned I skogen vi måtte tusle. Såpass ærlig skal jeg være. De mer regntunge dagene derimot kunne by på vandring på overtid. Og som ekte stølsfolk har gjort siden 18 pil og bue, kalte vi på dyra på vår helt unike måte.
1: Kjøtta! For koma da, kjøtta!
0: Levert med null ironi og full entusiasme. Det går liksom ikke an å kalle på dyr halvveis. Eller på østlandsk. Selv om jeg aldri har pratet halling, noe som irriterer meg litt den dag I dag, var jeg rask til å rette på byhyttenaboenes «Nå får dere komme da, kuene!» når vi skulle få kyras oppmerksomhet. «Det liksom ikke deres språk!» Ah, det måtte de jo skjønne.
1: «Kjøtta!»
0: Etterfulgt av rauting I andre enden. Beviset på at kalling funker. Så å si hver gang. Klart det blir motiverte arbeidsfolk av sånt, når treffprosenten skyhøy, og kyra lystrer selv grønnkledde juniorer I full budeievirksomhet.
2: I mange år har jeg kjent sug og kalle fra Høgfjell, og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekte kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre buddeia lokk.

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
0: Jeg har i hvert fall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det er det du reiser opp for å fiske der.
1: Jeg, ja, men det støtt, jeg får fisk med Anders.
0: Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det er lange krøllete gule hår. Hva skal jeg tro?
1: Jeg kan ikke noe for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Passer bedre med disse her blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
2: Barndommen på Stølen er kanskje definisjonen på et bekymringsfritt liv. Det er så veldig lite stressende, tidvis bedagelig, men stort sett i en eller annen form for aktivitet. For mellom morgen og kveld, akkurat som kyra, hadde vi en hel dag hvor vi kunne gjøre akkurat det som passet oss. Og stort sett hadde det noe med fjellheimen å gjøre. Det var vårt Tusenfryd. Og hvor skogshorn var vårt japp spaceshot på steroider. Minst en gang hver sommer måtte signaturfjellet bestiges. 2-3 timer brukte vi sikkert i toppen. Mulig var det noen lokkemidler i form av en sjokoknekk eller appelsinbåt på siste kilometeren. Søskenflokken og jeg og pappa med henda i været på varden, med mamma bak kamera. Smekk inn i fotoalbumet. Sikkert en god dose mestringsfølelse også, for det å komme seg til topps og nå målet er noe jeg til stadighet har hørt positive ringvirkninger av i alskens motivasjonsforedrag som voksen. Men det var ikke utsikten som trigga noe i meg som barn, som fikk meg hekta på følelsen av å erobre fjell. Det var turene ned, i fullt firsprang, praktisk talt. Først i rekka på den svingete nedfarten. Småstein som spretter under fjellskoa. Fartsfølelsen som sikkert ville sprengt enhver politiradar på kanten til det halsbrekkende, vågale. Det var her mitt livslange ekteskap med fjella ble inngått. Med beina mine som trommestikker ned stien, susende forbi sliterne på vei opp, som i mitt hode blei stående gispende og dels applauderende av å se at en såpass liten vanlig gutt kunne bevege seg så raskt og elegant hele veien ned den lange, bare fjellryggen mot tregrensa. Det fantes ikke en tjus eller Åmot som kunne beherska den nedfarten med mer finesse og kløkt enn denne badboyen fra Sørejallen. Hadde det vært mellomtider, ville jeg bare hatt grønne tall. Tusenfryd kunne ta seg en bolle. Det var dette som var action i sin pureste form. De første turene på vei ned fra skogshorn, med stø kurs mot stølen vår langt der nede et sted, var kanskje der hvor fjella forma meg først. Jeg kan ikke skryte på meg å ha vært en vill eller vågal guttebass med kroniske skrubbsår på knærne. Første gang jeg måtte på legevakta for å gipse armen, var først som 25-åring, etter bedriftsfotball på NRK, hvor det heller ikke var min skyld. Men en mellomleder med et altfor høyt tenningsnivå. Stort sett har jeg søkt de trygge løsninger her i livet. Men blant gråstein, lyng og siste rest av vintersnø var jeg for første gang en bitte liten mann mot naturen. En fartsøkende Asterix med flammer bak skoa. En virvelvind det gikk gjetord om helt ned til Bubakstølen. Et vandrende objekt som også astronauter i verdensrommet helt sikkert kunne fange opp. En umiskjennelig støvsky registrert på planeten Tellus stammer helt sikkert fra en helt rå type på vei ned en fjelltopp i Nord-Europa. Ble det garantert rapportert om til NASAs hovedkontor. At jeg la inn en og annen pause på vei ned fra skogshorn, var kun for å vente på resten av familien, som ikke hadde en nubbsjans til å henge seg på. Og for å kikke oppover igjen til topps og tenke at dette blir ikke siste gang jeg freser ned en fjellside med 20 i stil. Når uskyldig barndom ble til ungdomstid, fulgte somrene på Stølen nesten samme oppskrift. Donald Pocket var kanskje bytta ut med noe litt mer tekstungt, uten at jeg skal skryte på meg noe Dostojevskij av den grunn. Barndomsdrømmen om å bli fotballproff ble kanskje utfordret noen sene kvelder med tanken på hvor godt Britney Spears hadde trivdes på Sørjallen. Naturen fulgte sin gang. De 12-13 kyra måtte kanskje forholde seg til en gryende stemmeskifte i all kallinga, men frihetsfølelsen og fjellheimen var den samme. Kanskje litt lengre turer, oftere med fluestang i sekken, og med et nedjustert behov om å alltid være førstemann ned fjellsidene. Til det hadde jeg oppdaget noe enda kulere på vinterstid. Telemarkski med stålkanter. Lærstøvler med tre spenner og Oakley-briller på toppen av hjelmen. Det vel og bra å følge stien ned sommerstid, men om vinteren, når Hemsedalsfjella dekt av puddersnø så langt øyet kan se, da kan en danse seg nedover fjellsidene og etterlate seg sitt helt unike spor.
3: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du deg nye episoder.

Når du hører Hemsedal, tenker du nok først og fremst på Norges flotteste skidestinasjon. De skandinaviske alper, som det så fint står I turistbrosjyrer rundt om I bygda, trykt opp på norsk, tysk og engelsk. Det det her som Hemsedal for de fleste. Hver vinter hører titusenvis fjellet kalle høyt over daler. Ifølge partyartist Freddy Kalas dette selve stedet hvor, citat, alle skåler inne I hytter og barer. For I allsang nevnes Hemsedal først når den skal ta en pinne for landet. Og I midten av begivenhetenes sentrum ligger Hemsedal skisenter. Stedet hvor folk stort sett står på ski, eller bare afterski. Tre av Hemsedalsfjellene våre, Totten, Tinden og Roni, blir som maurtuer vintersti, godt hjulpet av skiheiser som trekker deg praktisk talt helt til topps. Det flere mil med preparerte nedfarter. Å vokse opp I Hemsedal, med halve året bekledd av snø og vinter, og med de beste skitilbud en kan tenke seg, min første og fortsatt beste følelse av luksus. Med kviser I panna og sesongkort I lomma var vi bare en skibusstur unna Norges råeste skianlegg. Vi trengte ikke et storosenter for å henge, vi hadde heisen. Noen av oss ble ganske så gode på bigjumpen også. Perfeksjonerte triks og kunne briljere når turistene fylte opp bakkene I helgene. Selv landet jeg et trygt sted midt imellom. Turte alltid å hoppe, men uten å gi noen som helst noen form for bakoversveis. Det var på turene off-pist, utenfor løypene, jeg kunne være kneppe mer påskrudd. For første tur, etter nattas snøfall, til radiohytta eller til og med I gummiskogen, var den beste måten å starte en helgedag på. På langrennsski var det også nok av preparerte muligheter. Om det var I lysløypa I Grafset eller I skogen gjennom bygda fra Ulsok til Tuv. Familieturer, langrennstreninger, klassiske spor eller autostradar for skøyteski. Sånn var og det for ganske mange av oss hemsedøler. Vi gjorde litt av alt hele tida, med ski på beina. Men det ypperste var ikke I det preparerte og hypertilgjengelige. Igjen var det kallet fra fjellheimen som ble det optimale. Enten på topptur med feller, eller innover viddene med turski. Som den største kontrast til tettpakka køer og den svake duringa fra bassen I afterskien I bunn av skisenteret. Hemsedal så mye mer enn skiheisen, burde det stått I turistbrosjyrene. Eller nei, for det jo da naturen på sitt beste. Når den ligger urørt foran deg. Uten en busslast med dansker med sprikende ski I alle retninger. Å stå på toppen av Skogshorn eller et annet fjell, med ski på beina, hvor vinden røsker litt tak I deg uansett årstid, tusenfrydfølelsen om og om igjen, uansett alder. Å bestige et fjell på ski kan enten være tullete lett, med et skarelag og feller som så å si bærer deg til topps, med djup snø og ruskevær, kan det også være et slit uten sidestykke, på grensa til det meningsløse. Som om du må kalle på din indre Dag Otto Lauritzen. Du ikke helt nede I kjelleren, Erik, bare halvveis ned I trappa. Men på toppen I alle fall én ting sikkert. Du har spart det beste til slutt. Nedfarten, den store finalen. Ski og stålkanter mot skare eller puddersnø. Svinger, veivalg, fart og adrenalinpåfyll. Hopp og smalere renner for de tøffeste, men uansett hvem en kjører med, her ingen konkurranse. Førstemann ikke eksisterende, ned fjellsider og dalfører du på lag med resten av følget. Og prisgitt fjellet selv, som byr på noe av det fineste en dypest sett jakter på. En sterk følelse av tilhørighet, takknemlighet, og mestring.

en barndom, ungdomstid og etter hvert et halvt voksenliv I fjellet, ligger begeistringen og besettelsen smørt tjukt utapå, men også respekten for den. En erfarer og kjenner på kroppen at fjellheimen kan være lunefull og uforutsigbar. Mørke skyer kan dukke opp fra ingensteds, føre noe helt annet enn det en så for seg, og veivalg som kan sende deg I helt feil retning. Som mange andre barn av 80-tallet var mitt første møte med fjellvettreglene NRKs årlige informasjonskampanje rundt påske. Komiker Åsleik Engmark var Severin Suveren, som statuerte eksempler på hvordan en ikke skulle gjøre det til fjells. Sketsjesnutter som stort sett endte med at Severin hadde flaks, og vi fikk oss en god skratt over klink feilvalg innpakka I komikk, uten å tenke oss mer om. Før de dagene hvor en sjøl skulle finne ut av hva som riktig eller feil. Smart eller dumdristig. De første erfaringene av å føle seg suveren, men så, I neste øyeblikk, bli Severin av et enkelt vindkast. Du kan ha stått på toppen av ditt eget skogshorn for n-te gang, men aldri være helt skråsikker på hva som venter rundt neste sving. Dette fjellfolks konstante dilemma. Et evig besseggen av alternativer. På den ene sida har du lysten og gleden av å komme deg ut, på den andre respekten for alt det kan innebære. Og I bakhodet ligger læresetningen som ikke alltid lett å følge opp I praksis. Det ingen skam å snu. Men på toppen av et fjell eller innerst I fjellheimen kan skaden allerede ha skjedd. Turen tilbake kan fort bli med et større alvor enn hva en hadde sett for seg. Å vokse opp her har gitt flere påminnelser om hvor usikkert og skjørt det kan være. Hvor brått fjellas skyggeside kan tre frem. Leiteaksjoner, fall eller ulykker skjer nå og da, og som regel uten noen form for forvarsel. Som tenåring fikk jeg for første gang kjenne fjellets brutale krefter. I Gummiskogen, et velkjent område bak Ronifjellet I skisenteret, hadde det gått et snøskred en lørdag midt på vinteren. Sammen med flere andre på ski og brett, med samme mål om å boltre oss I løssnøen som hadde lava ned, blei vi møtt av sperrebånd og beskjeden om å snu. I enden av skogen sirkulerte et helikopter for å lande. Leik var brått alvor. Seinere på dagen fikk vi vite at den erfarne kompisgjengen I 30-åra som hadde fått første spor I den pudderlagte fjellsida, hadde mista en av sine venner I ulykka. På andre sida av sperrebåndet var jeg en av mange som sto med følelsen av at dette kunne vært meg sjøl. There's a fire!

De aller fleste gårdsbruk I Hemsedal har som regel en støl ikke så langt unna. Det var, og fortsatt, flere som har tradisjon for å flytte folk og fe til fjells sommerstid. Så på sett og vis ikke min familie sine stølsminner helt unike. Gode venner og naboer I bygda hadde også litt gamle dager I vente når sommeren varslet sin ankomst. Det har blitt sparket fotball på ujevne stølsvoller og servert kvikaku og hjemmelaget rømme I flere røde stølsbuer enn vår egen. I en av dem vokste Guro opp, med tvillingbroren Ola, mammaen og pappaen og lykkelig kyr tett på. Stølen deres ligger så nærme foten av skogsorden du kommer. Dessuten klarte Guro og Ola å bestige fjellet enda ett år tidligere I livet enn hva vi søsknene Solbakken kan skryte av. Guro og Ola var tvillingene du møtte med det største smilet og tempo på fjelltur. Både I barndommen og senere som voksne. De var yngre enn oss, men utlignet både fart og entusiasme skremmende fort. Som to Duracell-kaniner til fjells var det heller ikke rart at de fylte premieskapet opp med bragder fra langrennsspor og mosjonsløp, både I ungdomstid og senere som seniorer. Det var muligens en litt ujevn fordeling av edelt metall, men vi deler mye av den samme barndomshistorien om livet I Hemsedalsfjellet. Og om fjellet som formet oss og påvirket valget vi tok I livet. Tanken kan fortsatt tenkes, ofte på en tettbakka 34-buss I rushen. Var det virkelig her I Oslo jeg skulle bo? Midt I tjukkeste byen? Jeg kan fortsatt kjenne en eim av misunnelse når jeg får en selfie fra lillesøster Birgit med ski på beina. Hun den av søskena som tok over familiegården I voksen alder, sammen med mannen Joakim. Det å ta over en gård å ta over veldig mye arbeid. Men på de rette dagene, når forholdet I fjellheimen på sitt beste, kan de få til turen vi andre bare drømmer om. Å sitte I møterom Ask eller Embla på NRK blekner mot en topptur med knallforhold I midtuka I Hemsedal. Men sånn det når en har signert opp for bylivet, da må en stille seg I turistkøen opp til fjells I helgene. Fjellet ble valgt bort som en naturlig del av hverdagslivet, til fordel for en jobb I kringkastinga. Et valg jeg ikke alltid like fornøyd med. Jeg valgte Oslo. På nabogården øverst I Hallingdal valgte Guro, I likhet med lillesøstra mi Birgit, å flytte hjem til Hemsedal. Som aktiv skiløper hadde Guro bodd og satsa I både Oslo og USA. Fått venner over hele verden. Kreative Guro kunne gjøre det meste. Jeg husker hun stolt sendte meg noen eksemplarer av kule sportsokker hun hadde produsert I sitt nyoppstartet firma, hvor den ene typen hadde mønstre fra Kyra I Hemsedal. Med malepensel tryllet hun frem de fineste motiver, også der var Kyra en gjenganger, for det var liten tvil hvor Guro ville bosette seg. Guro vant livets første kappløp mot tvilling Ola og har hatt odel på gården siden. Men der hvor overtagelse av gård tidligere var påvirket av plikt og ansvarsfølelse, det nå drevet av en minst like stor andel lyst og drivkraft. Alle vi som vokst opp på og glad I gård, men valgte andre karriereveier enn det agrokulturelle, vet hvor mye som kreves av deg og hvor viktig det for små bygdesamfunn at gårdene ikke legges ned og gror bort. I et fortsatt mannsdominert yrke får en også litt ekstra hyllest når du en Birgit på Grøtegården eller Guro på Jordheim som den som tar stafettpinnen videre. Og engasjementet for bygda stopper sjeldent rett utenfor gårdsinnkjørselen. Med Birgit og Guro det noe som kommer et helt bygdesamfunn til gode. Det ligger I personligheten at du tar plass, deltar av lyst og ansvar. Grepa kvinnfolk, kalles de. En livslang hedersbetegnelse, bedre enn månens ansatt på kontoret. Hemsedalsfjellet I seg selv en av de store godene I valget om å flytte hjem.
En ting å leke seg på godværsdager med ski og puddersnø, eller tursko og fargesprakende høstling. Å bli bonde I Hemsedal tar fjellheimen inn I dagliglivet. Det blir mer enn kulisser I hobbyen du elsker. Du lærer deg å leve med naturen på en skala som strekker seg fra det fantastiske til det umulige. Og tilbake får du en arbeidsplass som trumfer det åpneste av alle kontorlandskap. Jeg innbiller meg at kaffen smaker hakket bedre etter timer med vedkløyving I skogen eller sauesank til fjells. Det lett å romantisere og glemme arbeidstimer som aldri blir overtidsregistrert, men med mine egne foreldre, som fortsatt aktive på gården, har jeg I alle fall fått to svar om at I sum det det gode liv. At et årlig utbytte heller blir til små daglige, målt I naturens egen kapital. Andre påskedag I Hemsedal en sånn dag, hvor valget om å bli fulltidshemsedøl gir så mening, ikke bare å være en sånn deltidsbygdegutt som jeg selv I helger og ferier. Det dagen hvor hemsedøler puster ut etter sine travleste dager, med tusenvis av turister I kø tilbake til sine hverdager. Og hvor Hemsedals knapt 2000 innbyggere får bygda og fjellheimen for seg selv igjen. Som regel gnis det inn for oss utvandrere med knallvær og perfekt føre. Vi tuller med at det det her vi flytta fra, når familie og gjenboende venner får Hemsedal på sitt absolutt beste, på fridagen hvor de selv slipper saktegående køer og passiv-aggressive SUV-sjåfører lengre og lengre vekk fra paradis. Men andre påskedag 2026 skulle bli Hemsedal med motsatt fortegn. Forbi det meningsløse, det absolutt tragiske. Selv hadde jeg kommet meg tilbake til byen etter en herlig påske hjemme på gården. I Hemsedal visste jeg at lillesøster Birgit hadde tatt med seg egen familie ut på ski, I likhet med mange andre fastboende. Rett før lunsjtid kom meldinga om et stort snøskred som var gått nord I bygda. Fire personer I et turfølge på sju var tatt av skredet. En omfattende redningsaksjon med helikopter, leitemannskaper og lavinehunder var I arbeid. Litt over klokka 12 meldte politiet at alle fire var funnet, men at skadeomfanget var uklart og at det pågikk livreddende førstehjelp. Bygdesamfunnet sto stille. Alt var satt på pause. Usikkerheten og frykten la seg som et lokk over hele dalen. Meldinger og telefonsamtaler mellom venner og familie. Den første telefonsamtalen med Birgit og med mamma og pappa var kort og alvorspreget. De var ikke selv I skredområdet og hadde foreløpig ikke hørt noe om hvem det kunne være. Men I sjokket og alvoret tenkte alle det samme. Bare det ikke noen vi kjenner. Men alle visste at sannsynligheten for det var stor. Og denne dagen skulle ende på tragisk mulig vis. For to unge voksne, to av bygdas fineste, var livet ikke til å redde. Skientusiast og innflytter Max Napoleon Andersson og solstråla fra nabogården Guro Jordheim. Begge blei revet bort I fjellheimen de kjente så godt. Og etterlot seg familie, venner og et helt bygdesamfunn I den absolutte sorg.

Det kommer nok til å blåse litt på toppen av skogsålen også denne sommeren. Det gjør det alltid. Det det jeg vant til der oppe på steinvarden, speidende utover dalen hvor jeg kommer ifra. Stølene omkransa av bjørkeskog og fjellvann akkurat som de har vært så lenge jeg kan huske. Skredulykka andre påskedag ikke min sorg. Den tilhører en mamma og en pappa. Familie og nære venner. Og tvillingbror Ola, som var tettest på tragedien og gjorde en heltemodig innsats som berga liv i venneflokken. Men hvor tvillingsøster og bestevenn Guro ikke var til å redde. Men i et bygdesamfunn bærer alle med seg sorgen og savnet etter det umistelige. Vi vil alltid se spora av et liv som elsket alt dette som rundt oss på toppen av Hemsedals tak. Det som har vært med å forme oss med alle de farger en fjellheim har å by på. På godt og på vondt. Her på skogsolen og i fjellheimen i Hemsedal.

0: Du har hørt Sommer i P2 med Erik Solbakken. Informasjon om musikken finner du i appen NRK Radio. Søk opp Sommer i P2. Der kan du også sende oss en melding ved å bruke send inn-knappen. Produsent for denne sendingen var meg, Maria Olivia Rivdal, og teknisk ansvarlig var Fredrik Baden.
1: Klokka 15, her NRK Nyheter. Salet av innbuforsikring har økt kraftig etter brannen i Krokstad-elva. Storbrannen i Drammen har lagt over 100 bostader i ruiner, og mer enn 400 mennesker evakuert. Nå i helga selgte forsikringsselskapet Frende 250% flere forsikringer enn helga før. Sammenlignet med samme helg i fjor øken på hele 440%. Og det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet i Krokstad-elva for å finne årsaker til storbrannen. Brannvesenet har kontroll, men igjen står fremdeles mye etter slukking og annet arbeid før det trygt å bevege seg inn i området, det sier innsatsleder i politiet, Helene Sundqvist.

0: politiet interessert I bilder og videoer fra fredagen, som kan egentlig male et bilde for oss når ting startet. Så det veldig fint hvis folk sender inn det. Helst til politiet.no. Så står det videre der hva de kan gjøre. Alt for til å gå inn I brannruinene. Det jobbes fortsatt med slukking på stedet, som jo fortsatt vårt tålmodig kommer til å ta mange dager. Unngå spekulasjoner. La politiet ta seg etterforskningen.
1: I Spania det ventet 40 grader flere steder denne veka, og det på nytt varslet om hetebølge. Temperaturene starter å stige I dag, og det kan bli opp til 44 grader enkelte steder sør-øst I landet. Årsaken til varmen stillestående luft, kombinert med varme som kommer fra Nord-Afrika. Den ungarske statsministeren Peter Magyar vil nominere sjakklegenda Judit Polgar til landets neste president. 49-åringen har ingen politisk bakgrunn, men regnes som en av tidens største sjakkspillere, blant annet fordi hun toppet kvinnenes verdensranking I 26 år på rad. Statsminister Magyar sier Polgars navn har vært synonymt med talent og utholdenhet I flere ti år, og han skal ha et møte med henne om presidentjobben I dag. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre I denne meisterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
2: Dette noe som har kommet for å bli I VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på, skulle se, 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet I går, fabelaktig god underholdning, har ingenting I et VM å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
1: Og Spania vann altså fotball-VM da de slo Argentina 1-0 I finalen I går. NRK Nyheter fikk du av Hanna Kolås.
3: Dette historiepodkasten Gamle greier I NRK P2. Kurt Adler kjemper for Venezias heder og ære I Middelhavet mot osmanerne. Krigens brutalitet koster ham dyrt.
4: I det turkise vannet mellom greske øyer året 1654 kjempes en storkrig mellom det osmanske riket og republikken Venezia. Den italienske handelsrepublikken I ferd med å tape nå som sultanens styrker rykker inn over Middelhavet. Men Venezia har penger, og med håp om å snu det kommende nederlaget leier de inn en av Europas dyktigste sjømenn. En 32 år gammel nordmann fra Telemark. Kaptein Kurt Sivertsen. Kurt har kommando over et av flaggskipene til Venezias marine. Og snart skal den norske kapteinens skjebne vaie mellom halvmåne og vinget løve.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Det kollega og historiker Olav Witzvang som skal fortelle historien, som begynner en vårdag I kanalen I Venezia, 1654.
1: Den 32 år gamle norske kapteinen sto på broen til det armerte skipet San Giorgio Grande og skuet utover det gigantiske havnebassenget til Arsenale de Venezia. Den høye og kraftige mannen med spiss nese fulgte med på myldret som pågikk I et av de mest avanserte militæranleggene I hele verden. Høye tårn med kvadersten stakk opp fra muren som omkranset det. Da skipet var klart, ble San Giorgio Grande dratt av lettbåter gjennom de trange kanalene. Etter hvert ble flaggskipet dratt lengre og lengre ut fra byen, hvor seilene kunne bli heist. På dekk sto Kort og sin kommanderende, admiral Giuseppe Dolfin, en av de mektigste mennene I Venezia. Og nå skulle flåten seile til Egeerhavet for å holde deres erkefiende tilbake. Det osmanske riket. De skulle stoppe osmanerne ved dørstokken til Istanbul, ved det smale stredet som knyttet Svartehavet til Middelhavet, kalt Dardanellene. Hvis Kort og venetianerne fikk sperret osmanerne her inne, ville alt av sultanens marine og handel fra Istanbul bråstoppes, og Venezia ville igjen få overtaket. Med kaptein Kort og mannskapet sitt var de sikre på seier. Flåten som Kort ledet krysset nå det samme vannet som Agamemnon og Achilles da de skulle beleire Troja. I årtusener hadde dette farvannet vært slagmark mellom ulike nasjoner I Middelhavet. Og telemarkingen visste at han snart skulle ta del I et nytt kapittel I historiebøkene. Kort. Sønn av en tømmerhandler hadde forlatt Telemark som 14-åring for å dra I navigasjonslæren I Nederland. Og siden han var 23 år gammel, hadde Kort vært kaptein på San Giorgio Grande. I 9 år hadde han ledet skipet og mannskapet til kamp for Venezias ære. Men det var ikke kun for Venezia han kjempet, for I Nederland hadde han kjæreste og en ung sønn som ventet på ham. Etter flere dager til sjøs passerte den venetianske flåten den nordligste delen av Egeerhavet ved starten av mai 1654. Kort Sivertsen så enorme åser og fjellkjeder I horisonten, delt av et smalt stred. De var endelig fremme ved Dardanellene. Hvor stredet var på sitt aller smaleste, kastet de anker og ventet på osmanerne som skulle komme seilende fra Istanbul. Om morgenen 16. mai kunne Kort se et titalls skip nærme seg. Hundrevis av årer trosset vann, og flagg med halvmåne blafret I vinden. Kort begynte å gi ordre. Kanoner og musketter ble ladet. Menn mumlet bønner til Sankt Markus mens de forberedte seg på slaget som var øyeblikk unna. Men til hans skrekk så Kort at flere av de venetianske galeiene begynte å flykte. En etter en begynte de å forlate stredet. Hadde de misforstått planen, eller var det feighet? Tre linjer med osmanske skip nærmet seg de få venetianske som fortsatt var ankret. De hadde den sterke strømmen til stredet på sin side og vind I seilene. Sivertsen så admiral Dolfin gå opp på broen og tale til mannskapet. Han erklærte at han var klar for seier eller en ærefull død. kort, og de andre ropte det samme. Like raskt som de hadde sverget eden, ble det lille stredet gjort om til et akvatisk kaos. Skipet til Lord Fans nestkommanderende ble utsatt for et enormt angrep. Den intense kanonutvekslingen dekket skipene med hvit kruttrøyk, og kort visste at dette bare var starten. En etter en ble venetianske skip skutt til biter, og snart kom Hans til å bli det neste. Skipet ristet, splinter og metall fløy I hver retning, men sikten ble dårligere og dårligere. Men kaptein Kort kjempet tilbake. Han kommanderte kanonlagene, han avfyrte musketter og brølte ordre for å holde kampånden til mannskapet I livet. Da tyrkerne bordet skipet, gikk kamp fra kanon til sabel, øks og kniv. Sjømenn og soldater fra begge sider falt, og svetten og saltvannet som fløt på dekk ble blandet med blod. Kort, Dolphin og mannskapet kjempet hardt mot oddsene, og greide å slå fienden tilbake. Men da Kort trodde de hadde seiret, så han at det verste lå foran dem. Da de osmanske skipene kom seg på avstand, begynte de å gjøre klar kanonene. Kort innså at de skulle gjøre skipet hans til pinneved der de nå lå ankret fast. Den nådeløse kanonaden herjet med San Giorgio Grande og rev I stykker metall og treverk. Kort så dekket hans flomme med blod og revnende kroppsdeler, med luften full av røyk, sjøsprøyt og hyl. Da alt så håpløst ut, hørte Kort Admiral Dolphin skrike ut en ordre til ham. Nordmannen måtte kutte ankertøyet, det eneste som holdt skipet på plass I den sterke strømmen. Sivertsen ropte tilbake at de var alt for nære land. Hvis han kuttet tøyet, ville San Giorgio Grande gå til grunne. Dolphin ropte at de var allerede fortapt. Nå måtte de sette sin lit til Guds vilje. Hvis Herren ønsket at de skulle leve, så kom de til å leve. I samme øyeblikk tok Kort Sivertsen tak I nøks, løp gjennom kruttrøyk og kuler, hoppet over lik og kom til baugen hvor ankertøyet var. Han løftet øksen over hodet sitt og hogget. Men I det San Giorgio Grande drev mot land, kjente Kort noe I håret sitt. Han så opp mot det opprevne og beskutte seilet, I det nordlig vind pustet liv I det. Kruttrøyken begynte å blåse av dekket. Mannskapet, som fortsatt hadde krefter I behold, hastet for å fikse seilet. Og til tross for nye osmanske angrep, greide skipet å komme seg til Egeerhavet, hvor til Korts store glede den venetianske flåten sto klar for å hjelpe dem. Kort lente seg over rekkverket, og så munningen av Dardanellene bli fjernere og fjernere. Den osmanske flåten hadde brutt blokaden. Slaget var tapt. Venetias besittelser og kolonier I Middelhavet kom til å ligge I fare for angrep I mange måneder fremover, som Venetia hadde kontrollert I årtier. Men til tross for at blokaden var en fiasko, skulle Handelsrepublikken vise takknemlighet for Korts innsats. Noen måneder senere sto Kort på Markusplassen I Venezia og så på et av de vakreste bygningene I verden, Dogepalasset. Det var utsmykket med istrisk kalkstein og rød marmor, og nydelige malerier fylte innsiden av palasset. Ingenting kunne sammenlignes med Dogepalasset. Her skulle Venezias høyeste autoritet vise takknemlighet til nordmannen. Jorge Francesco de Molin, republikkens overhode, var ikledd en ermelinkåpe over en drakt av røde og gylne tekstiler. Dogen overrakte et gullkjede til Kort, et symbol på og at de som var villige til å gi sitt liv til Handelsrepublikken skulle bli belønnet. Selv om telemarkingen var I venetiansk tjeneste, var ikke Venezia hjemme hans. Det var I en annen handelsrepublikk, hvor han hadde tilbrakt sine unge år og gjort ham til den sjømann han var, og hvor kvinnen I hans liv ventet I den nederlandske havnebyen Horn.

Etter lange strekk og kamper til sjøs, var Sivertsen tilbake I hjemmet sitt I Horn. Og endelig gjenforent med kjæresten Engeltie og deres 9 år gamle sønn Sivert. Tiden som fulgte ble langt fredeligere for Kort enn det han hadde opplevd på år og dag. Og nå ville han få unnagjort et løfte som han hadde gitt til Engeltie for lenge siden. Den 12. desember 1654 fikk Kort Sivertsen og Engeltie besøk av magistraten I Horn, den øverste myndigheten I den nederlandske byen. Han var kommet for å gifte dem. Kort og Engeltie så på hverandre da de ga hverandre sitt ja, mens unge Sivert var I rommet. En stund senere kom Engeltie med en overraskelse til Kort. Hun ventet deres andre barn. Familien på 3 skulle snart bli 4. Men etter en stund I Horn kalte livet som sjømann på Kort og hans mannskap på San Giorgio Grande. Venezia hadde fått krigen mot osmanerne I deres favør. De klarte å stenge Dardanellstredet, og nå ville de ha nordmanns tjenester tilbake. Kort kunne ikke love at han ville komme tilbake I livet, men skulle han forsørge familien, så måtte han fortsette I venetiansk tjeneste. Avskjedsdagen kom våren 1656. Kort var på bryggen til Horn, og så mannskapet laste skipet med mat, vann og annen proviant som de trengte for reisen til Middelhavet. På bryggen sto Sivert og hans gravide Engeltie, og vinket farvel I det Kort og mennene kastet loss. Det Kort ikke visste var at dette var siste gang de ville se hverandre. Igjen seilte San Giorgio Grande forbi de vestfrisiske øyene I Nederland og ut I Nordsjøen og vendte sørover. Og Kort gjorde seg klar for å kjempe under Markusløven. Litt over et år senere så Kort igjen på stredet hvor han nesten hadde gitt livet sitt til Venezia. Beskjed hadde kommet til Handelsrepublikken at osmanerne ville ta tilbake kontroll av det livsviktige stredet. Situasjonen til Kort kunne ikke ha vært verre. Han hadde også fått forferdelige nyheter hjemmefra. Engeltie hadde ikke overlevd svangerskapet, og heller hadde ikke den nyfødte sønnen heller. Han var nå blitt en enkemann I 30-årene og alenefar for Sivert. Og det kommende slaget lovet ikke godt for at han kom til å se Sivert igjen. Og 17. juli 1657 var osmanerne klare til kamp. Toppsjiktet I Venezia hadde innsett at de ikke kunne stoppe osmanerne på egen hånd. Derfor hadde den nye dogen Bertuccio Valier bønnfalt pave Alexander den 7. Om å stoppe sultanens fremmarsj. Og paven hadde svart. En flåte fra pavestaten og korsfarerstaten Malta hadde møtt opp med den venetianske flåten for å bistå. Med strømmen fra Dardanellene på sin side kom titalls osmanske skip mot den venetianske flåten. I underkant av 100 seilskip, galeier og galeaser avfyrt kanoner og krasjet mot hverandre. Osmanske og venetianske sjømenn bordet sine fiendeskip. Sabler og økser bet inn I kjøtt og ben. Kanonkuler fløy gjennom kruttrøyk og rev mennesker og treverk I stykker. Fra broen så Kort og hans venetianske kommandør at skipet Aquila Coronata ble bordet av osmanerne. Nå svingte kampens pendel I osmanernes favør. Men Kort skulle oppfylle sin plikt.
Umiddelbart bestemte han seg å vende kursen til det beleirede skipet. Aquila Coronata og de modige mennene skulle ikke kjempe på egen hånd.

San Giorgio Grande nærmet seg med stormskritt, og hver gang skipet hans løstet kanonskudd, kjente alle på dekk rekylen. Skikkelsen ombord det osmanske skipet ble tydeligere for hvert sekund. Sammen med de mest kampdyktige mennene hans gjorde kort seg klar for å borde osmanerne. Musket og kanonrøyk fylte neseborene hans i det fiendens skip nærmet seg. Kort kløyvde, spiddet og hugget seg gjennom fienden. Midt i kampets hete fanget en av osmanerne øyet til Kort. Mannen var kledd i luksuriøse klær, og han kjempet med en dekorert sabel. Dette var en pasha, en offiser av høy rang og kanskje en admiral. Kort hadde funnet dagens fiende. Han sprang frem, og de to sjøoffiserene møtte hverandre. Smerte strålte gjennom kroppen hans i det pashaens sabel flerret opp armen til Kort. I løpet av et øyeblikk var nesten alt tapt for Kort da pashaens sabel kuttet opp tinningen hans. Men Kort klarte å gi pashaen et dypt kutt. Sverdarmen til fienden hans falt ned, og med enda en åpning spiddet Kort fienden sin. Med et dunk falt osmaner ned mot dekk. Kort tok den elegante sabelen til pashaen, som var dekket med hans eget blod, og hugget hovedet av ham. Kort så opp, og gjennom den tykke kruttrøyken som lå over skipet, fikk han øye på gull. Et stort, hjerteformet ornament av gull, prydet med sorte hestehår og edelstener, skinte gjennom slagmarken. Dette var standarden til det osmanske skipet. Det er et symbolsk hjerte, og Kort ville ha den for å markere seieren. Kapteinen stakk Pashad sabel i magebeltet sitt og bevegde seg mot standarden. Kort kom seg opp på broen og så det glimrende ornamentet. På den hjerteformede flaten var det tre halvmåner og en arabisk inskripsjon. Kort løftet sverdet og hogget løs standarden. Han reiste den opp for å vise mennene hvilken ydmykelse han hadde påført fienden. Men like raskt som han returnerte til kampens hete, ble han dyttet tilbake av et voldsomt slag i brystet. Han så ned. En pil stakk ut av brystet hans. Kort stagget i et øyeblikk, for så å falle ned på dekket. Han fikk øyekontakt med andre døde og døende som lå på skipsdekket, fremkledd mørkt slør, la seg over bevisstheten hans.

Til tross for dødelige skader, overlevde Kort Sivertsen slaget ved Dardanellene I 1657. Dette var det fjerde og siste slaget I stredet. I den osmanske venetianske krigen fra 1645 til 1669. For sin tapperhet for Venezia ble Kort utnevnt til ridder av Sankt Markusorden av dogen I Venezia, en av de høyeste utmerkelsene Handelsrepublikken kunne gi. Til tross for alt han hadde gitt, innså Kort at Venezia ikke kom til å lykkes. Han returnerte til Nederland I 1661, hvor han giftet seg på nytt og tok navnet Adler. Til tross for jobbtilbud med fristende lønninger I Venezia, begynte Kort Adler I dansk-norsk tjeneste under kong Fredrik den III I 1663, hvor han gikk til arbeid med å gjenoppbygge den dansk-norske flåten etter katastrofale tap som rik hadde lidd gjennom 1600-tallet. Kort Adler fikk rangen generaladmiral, og var den tredje mest betalte embetsmannen I Danmark-Norge frem til hans død 5. november 1657.

0: Du hører gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har hørt Venezias norske sjøhelt, og nå har jeg, Olav Tessem Widsvang, fått med historiker Ole Henrik Gjerulsen med I studio for å diskutere livet til Kurt Adler. Kurt Adler levde et særdeles spennende liv. Kan du kort fortelle litt om denne mannen?
1: Ja, det gjorde han. Kurt Adler, han ble født I Brevik I Telemark I 1622 og døde I 1675. Og I disse 53 årene så var det et veldig bemerkelsesverdig liv. Han gjorde en strålende karriere som sjøoffiser, først I nederlandsk og så I venesiansk tjeneste, og endte som generaladmiral I den danske norske flåten. Og det virkelig et sånt eventyrlig svung over livet hans.
0: Ja, for han var født I Brevik Telemark, som var en ganske liten by, men drev veldig mye med handel, spesielt da med tømmer. Kan du bare fortelle litt om oppveksten hans?
1: Ja, Brevik var ikke engang en by på 1620-tallet. Det var et strandsted, men de hadde rett til å utføre trelast. Og trelast, det var veldig tømmer av forskjellige typer, var veldig viktig for Europa, og da spesielt Nederland og England, som var veldig ekspansive makter på den tiden, og de trengte dette tømmeret både til skipsbygging, til husbygging, og ikke minst I Nederland så trengte de tømmer til å bygge dyker. Og Korts far, Søfren Jensen, han var trelasthandler, hadde ikke nok borgerskap I Skien, men han bodde I Brevik og var trelasthandler og solgte da dette tømret. Trelasteksporten som Norge hadde på 1600-tallet var på en måte datidens olje. På en måte. Ja.
0: Og har jo da et veldig tett forhold til Holland og Nederland fra ung alder, og allerede I 14-15 års alderen så blir han sendt dit I navigasjonslæren.
1: Det stemmer. Da han var 14,5 år, så reiser han til Horn I Nederland for å lære navigasjon og matematikk. Og antageligvis så har han reist, vi vet jo ikke med sikkerhet, men antageligvis har han reist med en av skutene til farens forretningsforbindelser. Og det var jo på 1600-tallet så var jo Nederland en veldig ekspansiv sjøfartsnasjon og med omfattende handel, og det gjorde at det var mange nordmenn som reiste til Nederland på 1600-tallet. Og Kurt var da en av dem.
0: Men han går jo da fra en, hva skal jeg si, kanaltung handelsrepublikk til en annen, ja. For han jo kanskje mest kjent for tiden hans I Venezia. Og kan du bare fortelle litt om hvordan Venezia var som handelsrepublikk på midten av 1600-tallet?
1: Ja, Italia på 1600-tallet, det var ikke én nasjon, det var flere mindre stater, og Venezia, handelsrepublikken Venezia, var en av de rikeste av disse statene, de italienske statene, det var en bystat, og de drev omfattende handel I Middelhavet, og Egeerhavet og det østlige delen av Middelhavet. Og de hadde tjent veldig mye penger på krydderhandelen som hadde kommet fra Asia og over med karavaner til det vi kaller Levanten, altså det som I dag...
0: Klassiske Silkeveien.
1: Ja, og områder som nå liksom... østlige delen av Middelhavet da. Lenge gikk det jo... hva skal jeg si, bare oppover med Venezia, men etter hvert, og det var jo enorme rikdommer der, og de som har vært I Venezia vet jo Dogepalass, altså hvor vakkert og flott det var enorme rikdommer, men allerede på slutten av 1400-tallet så begynner det å komme litt mørke skyer I horisonten, og faren fra øst da, det da osmanerne, som altså det osmanske riket som på fremmarsj, og I dag vil det, altså litt sånn enkelt sagt, så kan du si at det liksom Tyrkia, Tsjekkia og så pluss en del områder til. Og de var også interessert I denne lukrative handelen. Og det var en kamp om den østlige delen av Middelhavet, hvem som skulle på en måte kontrollere det. Og det førte til at det ble en rekke kriger fra slutten av 1400-tallet til begynnelsen av 1700-tallet mellom det osmanske riket og Venezia. Og det jo her kort kommer inn I bildet I en av disse krigene.
2: Ja, og kan du fortelle litt om dette armerte handelsskipet som... Gråte van Joris, det det opprinnelige?
1: Ja, Gråte Sankt Joris.
2: Gråte Sankt Joris, beklager.
1: Ja. Det var sånn at kort, han ble etter hvert, etter først vært kanonkommandør, så ble han kaptein på denne Gråte Sankt Joris, som var et større handelsfartøy, som også var bestykket, så det var også som en slags krigsskip. Og der ble kort kaptein, 25 år gammel, og det sånn Han blir han leier seg selv ut med skipet og mannskap til Venezia.
2: Men jeg tenker at nå har ikke vi gode tall på hvor stort dette skipet her var som jeg har forstått det. Men vi kan gitte oss til, men vi har ikke noen avbildninger. Men
1: Nei.
2: Jeg tror at hvis vi kan se for oss for lytteren, Et skip av det man ville ha sett I Pirates of the Caribbean, et litt sånn klassisk piratskip, ja. Ikke langt unna. Altså, det stort, mange kanoner, ja. Mange seil,
1: ja.
2: Og, veldig viktig, ganske mye større enn de andre galeiene
1: ja.
2: Som venetianerne og osmanerne bruker. Ja. Ikke sant?
1: Og jeg kan bare kort nevne at... At det var et mannskap på cirka 110 matroser og 30 soldater, så det var et forholdsvis stort skip. Og det var det at, som du allerede vært inne på, at det at venetianerne og osmanerne brukte stort sett galeier, som fine å operere I Middelhavet langs kysten, altså de lettere å manøvrere, men til... lenger seilinger og til sjøslag, så på 1600-tallet så ble det da mer ny teknologi, og da har man disse seilkrigsskipene, og man begynner, altså man har både nærkamp, men man har også at man skyter på linje da. Og det jo der kort alder kommer inn, så I 1648 trer han inn I venetiansk tjeneste med dette skipet, Grotte Sankt Joris.
2: Som da får navnet San Giorgio Grande, fordi at ja. Italienerne var ikke særlig interessert med nederlandsk uttale på flaggskipet deres.
1: Nei, det riktig. Og kort kaptein på dette skipet, og kort skip blir benyttet som admiralskip. Og da virket det sånn at den høyeste admiralen blant venetianerne tok kommandoplass på kort skip, og så samarbeidet de. Men da var jo selvfølgelig kort underlagt admiralen, men admiralen var jo selvfølgelig også avhengig av korts veldig gode sjømannskap. Han var en meget dyktig sjømann.
2: Og her kommer vi jo inn til da kjøttet som episoden vi har laget handler om, disse to slagene ved Dardanellene,
1: ja.
2: Hvor Kort Adler mildt sagt aktiv. Jeg tenker vi må bare si litt om kildene her, for det jo nesten litt for gode til å være sanne. Altså, vi har jo dialog, og vi har fra slagene, og vi har ganske gode beskrivelser av hva som skjedde, og mye av dette kommer fra krigsrapportene. Som ble jo da skrevet blant annet av Admiral Dolphin og ja. Andre. Kan du fortelle litt om hva som står der og hva de sier om Kort Adler?
1: Ja, og så i tillegg til det så har vi også de diplomene etter Kort Adler, altså, som slags attester. Og fem av dem fortsatt bevart der på Marinemuseet I Horten. Og så det noen vi også vet om som... ble trykket på 1700-tallet, men hvor originalen har forsvunnet. Og disse rapportene og disse diplomene, det som går igjen i disse, at Kort han blir berømmet for sitt mot, sitt dykte sjømannskap, også sin lojalitet, og at han veldig modig, og at han også har en evne til å få folk, altså matroser og soldater, at få de med seg under disse sjøslagene og treffningene.
2: Noen av disse historiene her jo nesten litt for gode til å være sanne, ja. Men for eksempel i etterslaget ved Dardanellene, hvor han tjenestegjør med Admiral Dolphin, Dolphin som en av disse store, viktige slektene i Venezia, som kunne trekke tilbake slekten sin til grunnleggingen av byen. Ja. En Dolphin var med i det fjerde korstog, som var ledet av Venezia. Og jeg tenker ja. At det å dele mye ære med sønnen til en tømmerhandler fra den fjerne periferien, kunne ikke bare ha skjedd av seg selv.
1: Nei, det er jeg enig i. Det viser jo at de også så viktigheten av hans kunnskaper, da. Men det han kanskje er mest kjent for, da, er jo disse slagene ved Dardanellene. Og da var det sånn at det osmanske riket da, med sin hovedstad Konstantinopel, som Istanbul ble kalt på den tiden, når de skulle da seile ut, så måtte de jo da seile gjennom det som kalles Marmara-havet, og ut Dardanellene. Og denne utseilingen, den går da videre ut i Egeerhavet. Og det var der venesianerne gjerne ville prøve å hindre dem å komme videre, for å hindre at osmanerne greide å sende forsyninger, altså soldater, ammunisjon, mat, til i alle fall som venesianerne så da, okkupantene, altså til de osmanske okkupantene, da særlig på Kreta, men de okkuperte også andre mindre greske øyer. Og det der at venesianske flåten, de da ligger ofte og venter når osmanerne skal seile ut dette stredet. Da.
2: Og det jo spesielt slaget ved Tenedos, denne øyen som da rett utenfor ja. Utenfor Dardanellstredet, hvor Kurt Adler har kanskje sin mest dramatiske dag, og kanskje den hvor han nærmest å dø også.
1: Ja, det veldig dramatisk dag, og du kan si det som skjer jo også en ganske så spektakulær krigshistorie knyttet til nordmann, og det begynner da, altså 17. juli 1657, så ligger de da, venesianerne, og kort skip er jo en av de viktige der da. De ligger og venter på osmanerne som kommer ut, og det ganske mye strøm i Dardanellen, så det er liksom vanskelig å ligge der, og osmanerne har den fordelen at da kan de komme fort ut da. Men her blir det da både beskytninger, men etter hvert så blir det også nærkamp, og det er da i en sånn nærkamp hvor Kort blir alvorlig skadet. Han får da to sabelhugg i hodet og et kutt i armen, og så blir han gjennomboret av en pil fra ryggen og ut ved omtrent brystet. Da. Og allikevel så overlever han dette. Det er ganske utrolig. Og det er der vi også har en ganske spektakulær historie.
2: Ja, vi kunne nesten ikke la den ligge i fortellingen vår, for Kurt Adler ender opp i en duell med en admiralsk pasha, ja. Hvor de kjemper til døden, hvor da Kurt Adler hogger av hodet på admiralen, noe som da var en del av våpenskjoldet hans etter hvert, og han rapper topper da standarden til dette skipet, som da et, best forklart, et stort hjerteformet ornament med sorte hestehår og edelstener og inskripsjoner. Ja. Dette ornamentet nå på Nationalmuseet I Danmark. Ja. Så fortell, vi har da dikt som beskriver denne hendelsen her. Ja. Det noen som tror mer på den enn andre. Du ligger vel mer I forutsigbart I dette skjedde mest sannsynlig I kategorien? Ja.
1: Jeg mener det, og det da to dikt, blant annet. Og det først et dikt fra en italiensk prins som ledet langgangen på Kreta I 1660, hvor Kort Adler var med på den langgangen og assisterte denne italienske prinsen. Og han laget da etterpå et dikt om Kort Adler, hvor denne hendelsen da blir gjengitt, og den tapperheten som Kort Adler viste da, men det jo også en ganske blodig historie da, og da står det der blant annet at han hadde entret det tyrkiske admiralskipet hvor det var 1000 mann hadde entret der, og så kom han da I nærkamp med denne Ibrahim Pasha og denne tyrkiske admiralen da. Og det står da at det ble nærkamp mellom de to, og at først så hadde etter hvert Kort Adler da greide å drepe han, og så står det at han tok da admiralens sabel og hugget, tok et velanrettet hugg på den osmanske admiralen, og det står vel I dette diktet, da, det jo senere oversatt at da falt, det litt fritt fortalt nå, da, men fritt sitert mener jeg, men da falt den osmanske admiralens hode ved Kort Adlers klinge. Du har dette diktet, og så originalen, det gikk tapt, men det ble trykket allerede 2 år etterpå, I 1662, til Kort Adlers bryllup. For vi kan bare kort nevne at Kort Adler var gift 2 ganger, første gang med en nederlandsk dame, så han ble da enkemann, og så giftet han seg med en ny velstående nederlandsk dame I 1662, og da ble dette diktet trykket I anledning det bryllupet, og så I 1660-årene, da han kom I dansk norsk tjeneste, så lot han seg avbilde helfigur med hermelinskappe og alle sine ordner, og lot seg portrettere av den nederlandsk-danske Karel van Mander, kjent nederlandsk kunstner, og de kjente hverandre, og på den tiden så tok det seg en stund og la seg portrettere, og Karel van Mander skrev også dikt om Kort Adler og om denne hendelsen. Og så I tillegg jo, som du allerede vært inne på, denne standarden, altså denne militære fanen, som hjerteformet, der står det også Ibrahim Pasha, så det var admiralens egen fane. Og denne, da Kort Adler kom I dansk-norsk tjeneste I 1663, så gir han dette troféet til kong Fredrik den tredje, som har sitt eget kunstkammer, som ble forløperen til Nasjonalmuseet, og der også denne militære standarden. Så jeg tror at på en måte de to diktene pluss disse, den standarden, at veldig mye taler faktisk for at denne historien sann.
2: Og som nevnt, Kort Adler jo fra en betraktelig lavere stand enn de offiserene som han tjenestegjør med på dette tidspunktet her. Også litt interessant å dra med at ved dette slaget ved Trendås I 1657, der det også en flåte fra korsvarerne på Malta og fra pavestatene,
1: ja.
2: Hvor blant annet veldig mye krangling rundt hvem som skal lede den flåten, hvor det rart å si, pavens fetter en av de som ønsker å lede dette her, så her det jo offiserer i høyt hånd, og man kan ikke komme for mange skrøne historier hvis man fra en lav stand i en sånn kohort, da, for å si det pilt.
1: Ja. Så det jeg enig. Jeg kan også nevne at Kort Adler, altså for å vise hvor liksom høyt skattet han ble av venetianerne, så jo også flere av disse diplomene eller attestene som vi har vært inne på allerede, de skrevet av Dorchen personlig, altså den liksom, høyeste lederen for Handelsrepublikken Venezia. Og han fikk jo også pensjoner i to omganger. Først var det 200 dukater, og så fikk han 1400 dukater, da. Det var jo 1600 til sammen. Og det skulle han ha ut hele livet, og til og med hans barnebarn skulle nyte denne pensjonen. Så kan man spørre seg hvor mye var 1600 dukater, men det var altså en venetiansk admiralslønn, altså ikke den aller høyeste admiralen, men de litt under, de tjente litt over 1600 dukater i året, så det var jo egentlig en ganske rikelig pensjon han fikk, og han fikk jo da han var jo også med i slag i 58 år etterpå, hvor han da frigjorde en galei, venetiansk galei fra 15 osmanske galeier som hadde angrepet det skipet, og da fikk han i 1659 ble han utnevnt til ridder av Sankt Markusorden, og det hang veldig høyt, og det var veldig sjelden at det var utlendinger som fikk denne høye venetianske orden. Så det vitner jo om at han ble satt høyt i Venezia og blant den venetianske ledelsen og patriciatet da.
2: Men Kort Adler forlater jo Venezia etter hvert. Han innser at kanskje er bedre arbeid og tryggere arbeid å få, ikke minst, i Nederland, så drar han tilbake dit, for at han jo ikke bare sjøkriger, han blir jo også forretningsmann etter hvert.
1: Ja, så i 1660, etter 12 års tjeneste, så slutter han i venetiansk tjeneste, og vi har indirekte, så vet vi også hvorfor, fordi at det er en berettelse fra et bryllup i Nederland et par år etterpå, hvor da denne som har skrevet den berettelsen skriver at han møtte Kort Adler, og da snakket de om det med at han vært i venetiansk tjeneste, og da sier Kort Adler at han innser etter hvert at Venezia på sikt ikke kommer til å vinne denne rivaliseringen, og det er da han reiser tilbake til Nederland. Men så har han tenkt å slå seg ned der i Amsterdam. Han bodde opprinnelig i Horn. Men så får han et tilbud han ikke kan si nei til. Han blir faktisk headhuntet som generaladmiral over den dansk-norske flåten. For den dansk-norske kongen Fredrik den tredje, han hadde nemlig hørt om Kort Adlers meritter, så dette gikk Europa over. Så han satt i København og hadde hørt om dette, og sendte da kommanderende general Klaus Alfeldt over den norske herren ned til å forhandle med Kort Adler, og dette var han, Alfeldt var ikke noe hvem som helst, han hadde faktisk vært kongens svoger, han var ikke noe blitt enkemann, men det viser at kongen syntes det var så viktig å få Kort Adler at han måtte sende en person med høy stand, og etter hvert, men Kort Adler, han litt så smart også, for han sier når denne Alfeldt kommer og tilbud fra kongen om at vil du bli generaladmiral over den dansk-norske flåten og kommandør over den utrustede flåten da, For det var formelt en som Henrik Bjelke som var helt på toppen der da. Så sier kvartalet, jo takk, det veldig fint, men jeg har også fått tilbud fra Nederland og fra Venezia. Og sånn, og så går det litt brevveksling og sånn, og så greier kvartaler å høyne prisen til 7200 riksdaler, og da takker han ja, og da blir han den tredje best lønnede embedsmann i Danmark-Norge. Skal man spørre seg hvor mye var 7200 riksdaler, så kan jeg nevne at det, for eksempel en tjenestepike på et dansk gods på den tiden, hun hadde seks, hun hadde riktig nok da kost og logi, men da seks riksdaler i lønn og kanskje et par sko gratis var
2: det. Så det årslønn?
1: Ja, det årslønn,
2: ja. Ja, så det 6000, ja, så... ganske godt betalt, ja. Og er jo også, og han kommer jo da til et Danmark-Norge som i ganske nedtur da,
1: ja.
2: Altså på starten av 1600-tallet, da Danmark, altså København maktsenteret i Skandinavia,
1: ja.
2: Men etter 30-årskrigen så går det dårlig, for å si det mildt, med Danmark-Norge,
1: ja.
2: Og spesielt i denne perioden her på 1660- og 1670-tallet, så går det jo enda verre med spesielt tap av Skåne etter hvert. Så Kurt Adler blir ansatt i dansk-norsk tjeneste når det brenner på dass, for å si det på en måte,
1: ja.
2: Rent marit, for å si det mildt.
1: Ja, så... Som du allerede har vært inne på, det hadde vært flere kriger mellom Danmark, Norge og Sverige på 1600-tallet, og den siste av dem var jo Karl Gustav-krigen 1657-60, og da hadde Danmark, Norge igjen gått på et nederlag. Sverige var en oppadgående militærmakt i Europa, og de da, som vi har vært inne på, de tappte Danmark-Norge skapte Skåne, Halland og Blekinge, og Norge blant annet først Jämtland og Härjedalen, og så Bohuslän. Og den dansk-norske flåten, som hadde vært ganske betydelig, var jo delvis ødelagt. Så en av Kurt Adlers viktigste oppgaver da han trer inn i dansk-norsk tjeneste i 1663, det er å gjenoppbygge den dansk-norske flåten. Fordi at i kongens bakhode, selv om han skjønte at nå måtte man bygge seg opp, så lå det et ønske om revansj mot svenskene. Og Kurt Adler, han setter i gang med å gjenoppbygge den dansk-norske flåten, og han hadde jo da en veldig, altså han hadde god som sjømann, som sjøoffiser, marineoffiser, så hadde han god erfaring med dette med skip. Han hadde også dette med at han allerede som barnsben, så hadde han også erfaring med dette med trelast, og han visste liksom hvilke trær som var bra, altså som man kunne bruke til for eksempel kjølen til olokskipene, og vi har dessverre ikke disse tegningene nå, men han skal også vise nok ha tegnet disse skipene selv, og det sies om disse olokskipene, altså krigsskipene, som ble bygget under Kurt Adlers ledelse, at det var gode krigsskip, de hadde god sjøstabilitet og lang levetid, og så var han også opptatt at det skulle ha et veldig godt takkel, altså det vil si alt av rigger, seil, tauverk skulle være av beste kvalitet, og det skaffte han blant annet fra Nederland. Og under hans ledelse så økte danske flåten med fra 17 til 31 olokskip.
2: Ja, men det er jo også her flaksen til Kurt Adler går tom, for noe av det litt triste ved Kurt Adler er jo at han får jo aldri se denne flåten i bruk, eller ikke i betydelig grad, han dør jo temmelig uten forvarsel nesten.
1: Ja, altså for det som skjer da, Kurt Adler, han gjennombygger den dansk-norske flåten, og han også får innført at man bruker litt galeier faktisk i dansk-norsk flåten, men så bryter det igjen ut krig mellom Danmark, Norge og Sverige sommeren 1675. Og I august 1675 så får han ordre av kongen, da Kristian

0: Men Kortaler, han holder stand, og de sliter jo litt, det jo mye sjø og sånn da, men Kortaler endrer lengde på tau og hvordan, kabellengder, hvordan det skal ligge, og sånne ting. Og det greier han absolutt veldig bra, men som nevnt, svenskene kommer ikke, og så bryter det ut en flekktyfus, og det betyr at det veldig mange av mannskapet som blir syke, en del dør, og Kortadler selv, han blir syk, og til slutt så han skriver til kongen at han vil kjempe så lenge han har fortsatt kraft i seg, da han syk, og så lenge Gud vil, men 1. november 1675 så han såpass syk at han blir beordret til drager utenfor København, og så jo da på en måte skjebnesironi da, at når Kortadler, han har bygget opp denne flåten, og når han da skal på ny komme i kamp, så blir han syk, og den 5. november 1675 så dør han i sitt hjem i Kristianshavn, som den gang var rett utenfor København, nær 53 år gammel.
1: Og det jo her litt av årsaken at han kanskje ble oversykt av senere sjøhelter, jo at det var jo de som tok over flåten til Kortadler, som jo blitt nesten litt mer kjent enn Kortadler selv.
0: Ja, Nils Juel, som da var under Kortadler, han ble jo da kommanderende admiral for danske flåten da, etter Kortadlers død, og han vant jo flere slag mot svenskene, blant annet slag i Kjøgebukt i 1677, men han og han har jo blitt mer kjent i Danmark enn Kortadler, men Nils Juel, han hadde ikke greid å vinne disse sjøslagene, mener jeg, hvis det ikke hadde vært for Kortadler, som hadde bygget opp en dansk-norsk flåte med en vesentlig yteevne. Så på en måte, sånn sett, så, selv etter sin død, så hadde han, altså, spilte han på en måte indirekte en viktig rolle ved at han hadde bygget opp denne flåten med gode orlogsskip da.
1: Det et fascinerende og spennende liv, hvor jeg føler vi bare har fått skrapt overflaten. Ole Henrik Gjerdelsen, tusen takk for at du ble med i studio. Du har hørt på en bonusepisode fra Gamle Greier. Mitt navn Olav Tessen Widsvang. Håper du har en fin dag videre.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. I Drammen har de nå hatt et informasjonsmøte med de evakuerte etter storbrannen i Krokstad-elva. Forsikringsselskaper melder om hundrevis av skademeldinger etter brannen. Samstundes mangler 10 husstander forsikring. Over 100 bostader er nedbrent i det som er en av de største brannene i moderne tid i Norge. Ordfører i Drammen Kjell Arne Hermansen sier det kommer til å ha enda et møte på onsdag.
1: Vi har prøvd å gi informasjon til beboerne, og det er jo mange spørsmål. Vi har mange tjenester fra kommunen til stede, forsikringsselskapene er til stede, brann og politi var til stede og redegjorde for hvordan situasjonen var i området. Prøver å svare på spørsmål, får prate med innbyggere og får nye spørsmål som vi må kunne komme tilbake og svare på, og at vi skal ha et informasjonsmøte på onsdag også.
0: Mannen som 20. juli ble funnet alvorlig skadd på Ålgård i Rogaland er omkommet, det opplyser politiet. Mannen døde før fredag etter å ha vært innlagt på sykehus i den hendingen. Politiet har gjort flere undersøkinger, men vet fremleis ikke hva som har skjedd, mannen. Tidlig i dag gjennomførte USA en ny runde med luftangrep mot Iran.

0: Dette er det niende døgnet på rad med amerikanske angrep. Samstundes har Iran angrepet amerikanske mål i Kuwait. I det siste har flere stilt spørsmål om Iran-krigen kan bli langvarig, og hovedlærer ved krigsskolen Sebastian Langvad sier Iran kan holde ut lenge.
1: I hvert fall i måneder, det kan det gjøre, og de angrepstypene vi ser fra amerikansk side nå, som går veldig rettet mot militære mål, mot flåtebase, mot våpensystemer, det holder mest sannsynlig regimet ut veldig lenge. Det som eventuelt vil endre kalkylen deres, er hvis nye angrep mot lederskapet sentralt begynner, samt da selvfølgelig kraftinfrastruktur og det som gjør at du begynner å true regimet som system.
0: Det sendte ut gult farevarsel for skogbrann i store deler av landet i dag. Hele Sørlandet og deler av Østlandet er råket av varselet. For helga ble det sendt ut samme farevarsel for ytre strøk av Vestlandet som fremleis gjeld. Meteorologene varsler om at større områder kan bli rammet og oppmoder til å ikke bruke åpen eld. Og til sist, i Møre og Romsdal er kommunehuset i Gjemnes stengt etter et innbrudd. Ordfører Knut Sjømelling opplyser til Romdals Budstikke at både dataen hans og ordførerskjedet er stålet. Flere andre ting skal også være vekke, og det er gjort mye herverk. Politiet ber nå om tips i saken. Nyhetene de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Klokka har passert 11 på en lørdag i juli. Den neste timen skal vi være rundt her i P2. I USA brygger det opp til demokratisk drama. Det kommende mellomvalet kan være teppefall for det som ble omtalt som et raknende amerikansk folkestyre.
3: Selv man ser den type endringer bare i løpet av ett år.
4: Argentina er klar for VM-finalen i fotball. Lionel Messi kan juble. Han kan juble, magikeren.
2: På grønne grasmatter har helt andre spilleregler gjort seg gjeldende de siste vekene. Argentinere held fast ved overtro for å vinne mot Spania i fotball-VM.
5: Jeg har en venninne som kaster velsignet vann på TV-en. Hun tenner også lys for jomfruen fra Luján. Hun er overbevist om at de vinner på grunn av det hun gjør.
2: Og det britiske parlamentet har gjort kål på nok en statsminister.
6: This is the end of my political journey. Goodbye.
2: Vi skal også til Gaza, Ukraina og Spania i dagens sending. Velmøtt til Urix. Jeg heter Bjørne Østrem Jukastein. For sjuende natt på rad har USA angripet mål i Iran. Det har kommet meldinger derfra om eksplosjoner i flere provinser. Midtausten-korrespondent Yama Wolasmal, hvor omfattende åtak er det snakk om denne gangen?
7: Det vi ser er en klar endring i USAs strategi med eskalering for hver natt som går. I natt har de gått til angrep blant annet dypt inne i Iran. Til nå har majoriteten av målene som blitt angrepet ligget langs kysten. De strategisk viktige kystbyene som Bandar Abbas, Ahvaz, Bushehr ikke minst, har blitt angrepet natt etter natt. Nå har de bombet Yazd, som ligger helt sentralt i Iran, så her ser vi en helt klar eskalering fra USAs side, og iranerne har svart med samme mynt. De har gått løs på Ali al-Salem-basen i Kuwait, som er en logistisk hub for det amerikanske luftforsvaret, og de har gått løs på Azraq-basen i Jordan, som er en fremskutt base hvor mange av USAs F-16 og F-15 fly som brukes i bombingen av Iran ofte står stasjonert.
2: Men er det full krig, eller er det fremleis hissing til noe større?
7: Foreløpig kan man ikke si at det er full krig, selv om det kan oppleves sånn. Det er en klar eskalering for hver natt som går, men nå kommer det signaler fra det iranske lederskapet som er farlige. En av regimets fremste militære rådgivere, Mohsen Rezai, sier at hvis USA fortsetter denne eskaleringen, så vil ikke Iran nøle med å utløse full krig. Så her sitter begge parter og nærmest leker med ilden, fordi det skal veldig lite til for at dette eskalerer ut i en runde to mellom USA og Israel på den ene siden og Iran på den andre.
2: Iran hevder i natt at to oljetankskip tok fyr og eksploderte i Hormuzsundet. Det avviser USA. Hvem skal vi tro på, Yama?
7: Det jo ingen av oss som i Hormuzstredet, og disse påstandene kommer fra begge sider. Det umulig å vite hvem som snakker sant, amerikanerne eller iranerne. Det iranske regimet sier at disse to skipene traff miner som var lagt ut av USA. CENTCOM, USAs militære sentralkommando, avviser dette. Og sier at det iranerne som har angrepet disse skipene. Det vi vet at både amerikanske styrker og Iran har gått løs på sivile skip som de mener bryter med blokadene begge parter har innsatt.
2: Takk skal du ha, korrespondent Yarma Wolasmal. Og det strategisk viktige Hormuzsundet har vært Iran sitt beste kort på handa i krigen mot USA. Stenging av sundet førte til auka oljepriser over hele verden, og mange har meint at Trump kan ha skåte seg i foten ved å invadere Iran. For havområdet kan forbli mindre åpent og fritt for skipsfarten enn det var før krigen.
8: My guess is we're going to head there so that the strait will no longer be entirely free.
9: Vi har snakket med Steven Erlanger som følger krigen tett. Han seniorkorrespondent for diplomati I Europa for The New York Times.
8: Control over the Strait of Hormuz, or at least some kind of control, is the best leverage Iran has.
9: Den siste uken har krigen mellom USA og Iran blusset opp igjen. Erlanger frykter at om krigen fortsetter, kan man risikere at Hormuzstredet blir mindre åpent enn det det var før krigen startet. Iran stengte stredet da USA gikk til angrep mot dem I februar I år. 20% av verdens olje gikk gjennom stredet, som har gjort Hormuz til Irans viktigste forhandlingskort mot USA. Erlanger tror at Iran og nabolandene kan komme til å innføre en avgift for skip som vil passere.
8: I do believe there's a possibility that Oman and Iran, the help of Qatar, you know, can come up with some kind of solution for the strait, that it don't have to call it a toll, they can call it an environmental fee.
9: Kanskje de ikke kaller det en toll, men en miljøavgift, sier Erlanger. Trump selv har også villet innføre en avgift I Hormuzstredet, før han snudde for noen dager siden.
10: Because I don't think anybody should be able to charge a fee for the strait.
9: For Iran amerikansk innblanding I Hormuz deres røde linje, sier en talsperson for det militære kommandohovedkvarteret I Iran. Iran kommer ikke til å gi opp Hormuzstredet, tror Erlanger. Så hva egentlig USAs plan nå?
11: Does he have some kind of genius plan with these the latest attacks that we simply do not understand?
8: Well, Trump considers himself a big genius. I mean, he once said his stomach tells him more than all the experts.
9: Trump stoler mer på sin egen magefølelse enn på eksperter, sier Erlanger. Vi får håpe magefølelsen hans stemmer, for fortsetter USA å legge press på Hormuzstredet, risikerer de å gå inn I en evighetskrig, sier Erlanger.
11: Does it look like the US is heading towards a forever war in Iran?
8: Well, I hope not. I mean, it has the potential for that. And there's a lot of dual interpretation about what happens to the Strait of Hormuz. Now, Iran is not, in my view, going to give up some version of control over the strait. And if the Americans insist on pushing back, then we could be in a very, very long exercise.
2: Reporter I denne saken, Tora Alfsdotter Vassnes. Medan Trump sliter med å komme seg ut av krigen I Midtøsten, har han også utfordringer hjemme. Denne veka kom Trump igjen med udokumenterte påstander om valfusk I USA. Demokraterne advarer mot innføring av en ny foreslått vallov. Men presidenten sier reform nødsynt for å redde demokratiet.
12: Every American deserves to know that when they cast their vote, that vote will be counted accurately in a system, and that is to make that system secure. One where cheating and interference are not just difficult, but virtually impossible. Unfortunately, the system we have today falls catastrophically short of that standard.
2: Og medan politikerne diskuterer valgsystemet, det amerikanske demokratiet allerede I forfall. Svekkingen av folkestyret I USA den raskeste I moderne historie, slår en rapport fast. Det kommende mellomvalet I høst kan gi oss svaret på om demokratiet kommer til å breste.
13: I Donald John Trump do solemnly swear
14: that I will faithfully execute.
13: That I will faithfully execute.
15: I januar 2025 ble Donald Trump sverget inn som president for andre gang. I løpet av sitt første år tok Trump-administrasjonen flere grep som førte til en historisk rask nedbryting av demokratiet. Det slår Videm-rapporten fast.
16: Så USA har da falt fra å være rangert liksom topp 15, topp 20 cirka på de ulike demokratimålene, til å være rundt 50. 60. Plass, altså litt avhengig av hvilket mål du ser på. Og det er sjeldent man ser den type endringer bare i løpet av ett år.
15: Det sier Carl-Henrik Knudsen. Han professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og leder av Videm. Rapporten beskriver det som har skjedd i USA som en rask og aggressiv konsentrasjon av makt hos presidenten.
16: Så du må nesten se til litt, sånn litt mer dramatiske hendelser knyttet til enten militærkupp eller intervensjon, militær invasjoner, som for eksempel Norge falt jo selvfølgelig kjempekraftig i 1940 på Videm-indeksene i forbindelse med den tyske okkupasjonen.
15: Videm henter inn tall fra 180 land og analyserer over 500 demokratifaktorer. Det amerikanske demokratiet har opplevd store fall på flere områder.
16: Og det gjerne da indikatorer knyttet til ytringsfrihet, mediefrihet, de faller jo ganske betydelig. Det indikatorer knyttet til lovstyre, altså hvorvidt styres det etter lover og regler, og ikke minst må politikere forholde seg til til lovene.
15: I 2025 var det over 600 saker mot Trump-administrasjonen i amerikanske rettssaler. Samtidig ble det gjort store kutt i byråkratiet. The chainsaw for bureaucracy. Elon Musk veivet med byråkratimotorsagen på scenen. Departementet for statlig effektivitet fikk kort levetid, men minst 300 000 sa opp eller mistet jobben i løpet av 2025. Grepene som Trump-administrasjonen har tatt fører til at USA nå har et system som blander demokratiske og autokratiske trekk, mener Knudsen.
16: Så det veldig mange klare kjennetegn av et autoritært system, men samtidig så har man da de formelle institusjonene er på plass, det er valg som da skal holdes, og så gjenstår det å se i hvilken grad blir det fri og rettferdige mellomvalg, for eksempel, altså hvordan disse valgene kommer til å fungere. Det det mye, mye diskusjon og usikkerhet og angst rundt.
17: I just want to find 11,780 votes, which is one more than we have.
15: I 2020 sådde Trump tvil rundt resultatet i presidentvalget. Nå står definisjonen av om USA et demokrati eller et autokrati og faller på høstens mellomvalg, sier Knudsen.
16: Og skulle det nå være sånn at mellomvalget i USA for eksempel, at man får et resultat som på en eller annen måte underkjennes eller ikke tas hensyn til når kongressen setter sammen, at man rett og slett, uansett hva velgerne måtte mene, så får man på plass et annet flertall, at da begynner vi å snakke om at USA har glidd over til å være et autoritært system.
2: Det var Nora Geiran Dingstad som hadde laget denne saken. Jeg har pratet med Tove Bjørgaas, utenriksreporter her i NRK, og tidligere USA-korrespondent om hvorfor det så viktig for Trump å få mer kontroll over det amerikanske valgsystemet.
18: Trump har jo i mange år vært nærmest besatt av at han ikke vant valget i 2020 mot Joe Biden. Og han ønsker en føderal lov, altså i USA er det delstatene som har egne valglover. Han ønsker at det føderale nivået i USA skal bestemme reglene for hvordan man legitimerer seg når man stemmer, hvor lenge man kan forhåndsstemme, hvilke krav som stilles til det, og så videre. Og det denne loven han har forsøkt å få gjennom i kongressen det siste året, men ikke har lyktes med.
2: Nå ligger jo den makten til delstaten å gjennomføre valg som får noe å si på føderalt nivå. Hvordan skal han få det gjennom?
18: I USA så er det slik at et flertall amerikanere ønsker at det delstatene deres som skal styre valgsystemet. De har ofte større tiltro til sine egne delstater enn til det føderale nivået. I noen delstater så har man for eksempel innført automatisk registrering av alle som vil stemme, mens det har man ikke andre steder. I noen delstater kan man stemme per post, det kan man ikke i noen andre. Og slik liker delstatene å ha det. Jeg tror ikke denne loven kommer til å bli vedtatt.
2: Trump i denne talen til Nasjonen denne veka kommer med udokumenterte påstander om fusk og sprer da mistillit til systemet. Hvor sikre kan amerikanerne være på at valgresultatet i presidentvalget i 2020 var korrekt?
18: Det har vært grundige granskninger av det valget, og i en etterretningsrapport som kom før Trump selv trådte tilbake i 2021, så ble det slått fast at det ikke hadde vært valgfusk ved det valget.
2: Både demokrater og republikanere er enige om at de som skal stemme er bare de som har rett til å stemme. Hvorfor er det da så kontroversielt å be om legitimasjon for å delta i amerikanske valg?
18: Ja, det er fordi det er ikke alle amerikanere som har førekort eller pass. Og det er vel spesielt demokratene som har argumentert med at for eksempel mange minoritetsvelgere, fattige velgere, kanskje ikke har disse legitimasjonsdokumentene, og at de da vil kanskje ikke være i stand til å stemme, fordi de vil måtte ha med seg fødselsattesten sin når de skal stemme. Derfor så ønsker jo demokraterne et automatisk velgeregistreringssystem i alle delstater hvor man har ja, en form for manntall slik vi har i Norge. Da. I USA har man heller ikke en digital ID slik som vi har, slik at man har tydelige lister over hvem som har stemmerett, hvem som er statsborgere. Republikanerne er ikke for et slikt system. Det har vært hevdet kanskje litt mer sånn flåset om jeg skulle sagt at demokraterne er interessert i at flest mulig skal stemme. For republikanerne så er det kanskje ikke en vinnersak at flest mulig stemmer. Det høres kanskje litt rart ut, men det er jo slik at mange minoritetsvelgere, unge velgere, folk som akkurat har kommet til USA og blitt statsborgere, i større grad har stemt på demokraterne. Derfor så har mange republikanere i flere tiår vært redde for at befolkningsutviklingen i USA skal gjøre det stadig vanskeligere for dem å vinne valg i fremtiden. Og det er en grunn til at det har vært så mye uro rundt valg gjennomføring og valgregistrering i USA.
2: I Ukraina hagler kritikken mot president Volodymyr Zelensky etter han denne veka sparket den populære forsvarsministeren sin. 35 år gamle Mykhailo Fedorov har fått mye av æra for at Ukraina det siste har klart å slå tilbake mot Russland. Fedorov måtte gå etter en konflikt med den militære toppledinga, men i Ukraina blir det spekulert i andre grunner. Blei han for populær for presidenten?
5: Skam roper ukrainere som møtte opp i sentrum av Kyiv denne uka. De protesterer mot at forsvarsministeren har fått sparken. Fronten er stabilisert. Vi ødelegger russiske våpenfabrikker og forsyninger, sier Denis. Dette er takket være Fedorov og teamet hans. Så hvorfor kvitter Zelensky seg med en populær og effektiv forsvarsminister? Til journalister sa han at forsvarsminister Mykhailo Fedorov og forsvarssjef Oleksandr Syrsky overhodet ikke klarte å samarbeide. De klarte ikke engang å sitte ned sammen uten at jeg var til stede. Skjønner dere, sa Zelensky. Men valget Zelensky tok er det mange ukrainere som ikke skjønner. Det gjør heller ikke opposisjonsleder Ina Sovsun. Hun er medlem av den ukrainske nasjonalforsamlingen for partiet Holos.
19: I think he didn't realize to what extent Fedorov and what he was doing became a symbol of hope, of optimism for the Ukrainians.
5: Sovsun tror at Zelensky ikke har skjønt hvor viktig Fedorov har vært for å gi ukrainerne nytt håp.
19: And I think he shot himself in the leg by undermining this hope, because this hope was also translating in bigger support for the president himself.
5: Selv om Fedorov bare var forsvarsminister et halvt år, får han mye av æren for at Ukraina de siste månedene har klart å slå tilbake i krigen mot Russland. Blant annet skal han ha fått Elon Musk til å nekte russerne å bruke det viktige satellittsystemet Starlink. Etter bare et halvt år som forsvarsminister er 35-åringen i dag blant de mest populære i Ukraina. Droner har blitt Ukrainas viktigste våpen i krigen, og Fedorov var en av de aller første som tok til orde for en egen droneindustri. Han har også satt inn et kraftig støt for å få slutt på korrupsjonen i forsvarsdepartementet. Det er det ikke alle som liker, sier Sovsun, og nå spekuleres de om dette
15: og populariteten til Fedorov også grunner til at han måtte gå av.
19: People still need to hear from the president why it was his decision to sack Fedorov after all.
15: Sovsun mener Zelensky til nå ikke har gitt en god nok forklaring på hvorfor han sparket forsvarsministeren.
20: Jeg kjenner presidenten 7 år.
15: Dette Mykhailo Fedorov da han innkalte til pressekonferanse etter å ha fått sparken. Jeg har kjent presidenten i 7 år. Han snakker godt om meg, jeg snakker godt om han, sa Fedorov. Tilbudet om å bli Zelenskys nye rådgiver takket han nei til. I Kyiv fortsetter folk å protestere. Fra plassen kan de se opp mot det avsperret området der Zelensky har sitt kontor. Yevgen har møtt opp med en bismak i munnen. I dag det uten tvil fest i Russland, sier han. En hver stor feil som dette en gavepakke for dem.
2: Reporter her, Kari Scheie. Medan Israel og Hamas held fram å krige i Gaza, melder flere medier at president Trump sitt Gaza-styre vil etablere nye leirer der sivile skal bli stua sammen. Slik skal det kunne holdes fråskild fra folk som blir mistenkte for å være Hamas-medlem. Tilhengerne av planen kaller det humanitære zoner.
21: Den grønne gressmatta byttet ut med gjørme og kloakk. Flyktningteltene fyller fotballstadionet i Kanyones til randen. Krigen og matmangelen gjør at Mahmoud Ibrahim Kalab av og til ikke klarer å bevege seg. Livet en katastrofe. Selv dyr kan ikke leve under slike forhold, sier han til NRKs team i Gaza. Hverdagen består av å finne vann og mat til seg selv og familien. Imens drømmer han om å gjenoppbygge hjemmet sitt og et liv i et fritt Palestina. Men de som bestemmer har andre planer. Israelske bomber ryster Gaza by. Krigen mellom Hamas og Israel fortsetter, tross fjorårets våpenhvile og fredsplanen til USAs president Donald Trump. Men nå har Trumps Gaza-råd en plan om å bygge nye leirer, såkalte humanitære zoner med brakker, bevoktet av internasjonale styrker. Inni skal sivile holdes adskilt fra mistenkte Hamas-medlemmer på utsiden, omringet av og i krig med Israel.
22: Gaza har jo blitt benevnt av veldig mange over tid som verdens største utendørs fengsel, og nå dras det jo enda lengre.
21: Det sier Hanne Eggen Røyslien, forsker ved Stabsskolen, til NRK.
22: Det ekstremt dramatisk og hjerteskjærende. Altså nå lages det jo faktisk en form for fengsel i fengsel.
21: Flere medier, blant annet Reuters, har snakket med anonyme kilder som sier at en testleir planlegges sør i Gaza.
22: Dette et utrolig svart kapittel.
21: Mange reagerer.
23: This seems to be a measure to try and make the recent displacement of Palestinians in Gaza permanent.
21: Leirene gjør fordrivelsen av Gazas befolkning fra hjemmene sine permanent, sier professor Anne Irfan ved University College London til NRK. Det som skjer, mener hun, må ses i et historisk lys der Israel tar mer og mer palestinsk land og fordriver befolkningen.
24: Look at the satellite image from December 20.
21: Israel kontrollerer allerede 2/3 av Gazas territorium, men CBC har dokumentert at de okkuperer stadig mer. Israels regjering har selv sagt at de ikke vil gi fra seg territoriet. Anne Irfan stiller spørsmål ved om det et reelt valg for sivile å flytte inn i de humanitære zonene når forholdene utenfor allerede ulevelige.
23: If you have survived an attack that has been now widely recognized as a genocide.
21: Når du har overlevd det som anses som et folkemord, snakker vi ikke da om et folk som tvinges inn i leirene for å overleve, spør hun. Israel nekter for at de begår folkemord i Gaza. EU holdt denne uka giverkonferanse for Gaza.
25: For Norge det en ting som gjelder, og det å bidra til en tostatsløsning som gjør at palestinerne kan leve side om side og i fred med Israel.
21: Det sier statssekretær Andreas Kravik, som deltok på konferansen i Brussel, til NRK. Han mener at planene om å filtrere ut mistenkte Hamas-medlemmer fra befolkningen uakseptable.
25: Det sentrale må være at sivilbefolkningen får hjelp der de bor, sånn at de kan fortsette sine liv med sine familier.
21: Kravik sier at avtalen der Hamas skal avvepnes og Israel trekke seg ut av Gaza må overholdes.
25: Det var snakket om å okkupere opp mot 70% av Gaza. Det er jo helt uakseptabelt og i strid med det som FNs sikkerhetsråd har vedtatt.
21: Selv om strategien kan gi Israel et overtak på slagmarken, tror ikke militærekspert Hanne Eggen Røsslien at det på sikt vil gi seier i krigen mot Hamas.
22: Knuse en organisasjons militære kapasiteter er noe annet enn å knuse for eksempel støtten til ideologien.
21: Å stue sammen en uskyldig befolkning i bevoktede leirer etter årevis med okkupasjon og grusom krigføring gjør ikke folk mindre villige til å ty til våpen.
22: Klart at når palestinske ungdommer har opplevd at de har mistet alt, også sin framtid, så er det klart at viljen til å kjempe med det for mange kan øke.
21: Etter alt han har opplevd, har Mahmoud Ibrahim Kalab i leiren på fotballstadionet i Khan Yunis ingen tro på trygge soner. Vi tror ikke på dem. De sier at du skal dra til et trygt område, men du kan fortsatt bli drept. Eller du kan finne barnet ditt i armene, hodeløst, kroppen revet i stykker eller bena amputert. 33-åringen forteller at han vil være fri, ikke bli trakassert og kontrollert av vakter. Blant det viktigste vi har er verdighet, sier han. NRK har lagt frem kritikken for Trumps Gaza-styre. De har ikke besvart henvendelsen. Israels ambassade sier at militæret ikke angriper sivile mål med vilje.
2: Det sa reporter Vilde Skorpen Vikan.

0: Hetebølger og skogbranner preger nok en sommer i Europa. Minst 13 mennesker omkom i skogbranden som herjet sør i Spania førre veke. NRK var med da folk fikk reise tilbake til heimer i ruiner.
1: Contenta porque volvíamos a la casa, pero muy triste de ver el paisaje todo negro quemado cuando ha estado siempre.
2: Jeg glad for at vi hjemme igjen, men det veldig trist å se landskapet helt svart og nedbrent når alt har vært så grønt. Vi møter Manoli Castanjo tilbake i Bedar i Sør-Spania. Landsbyen ble så vidt reddet fra skogbrannen, men på veien har vi kjørt gjennom et svart, rasert månelandskap. Det lukter sot og røyk. Etter å ha gått et lite stykke, skoene fulle av aske.
3: Brannen flyttet seg voldsomt fort. Den flyttet seg 5 kilometer på en halv time. Den tok med seg biler, og den tok med seg hus.
2: Vi kjører på småveiene som krungler seg fram til feriehusene utlendingene har utenfor landsbyene. Husene ligger gjerne på en liten åskam. På veien i området prøvde folk å rømme. Men minst 13 mennesker mistet livet her, i åsene i Andalusia, mellom Alicante og Malaga. Manoli Castanjo viser oss bilen hun rømte med, sammen med en søster og en venninne. 2 minutter etter at de passerte ut, var veien stengt av flammer. Fra kirken i Bedar ringte hun med klokkene for å varsle andre. Tilbake i landsbyen samler de evakuerte seg.
1: Brazo, mucha alegría de vernos y muy contento de volver a vernos, muy contento de volver a vernos.
2: Vi veldig glade for å gjenforenes. Det så sterke følelser knyttet til det som skjedde, og menneskene som ikke lenger her, som har omkommet, sier Manoli. Brandmannskapene reddet så vidt byen, men ikke fra lag på lag med aske. Vi møter en kvinne som vasker vindueskarmene for den grå massen.
4: Es del fuego, claro, si el pueblo está lleno de ceniza. Pero bueno, eso no importa. La ceniza no importa.
2: Klart, byen full av aske, men det ikke det viktigste. Det som viktig det omkomne området, som en katastrofe, sier Francisca Ramos til oss. De fleste døde utlendinger som bodde i feriehusene rundt den lille landsbyen. Ifølge myndighetene evakuerte de ikke da de fikk beskjed om det. Da de senere prøvde å kjøre ut selv, var det for sent, noe som et samtaleemne blant lokale.
5: Terrible. Es la muerte más horrible que puede existir. Morir quemado, ¿no? Y pienso que no sabían lo que hacían, no sabían por dónde iban.
2: Quizás det den verste døden man kan tenke seg, å brenne ihjel. Jeg tror ikke de visste hva de gjorde. Kanskje røyken gjorde at de ikke så noe også. Eller så fulgte de ikke instruksjonene. Men det var en katastrofe, sier Ignacio Bracca. Planene for evakuering av feriehus var for dårlige, viser avsløringer i flere spanske medier. Feriehusene ligger ofte på høydedrag med smale veier ut. Vi møter Bernd Schmidt, som har et feriehus i området.
6: A lot of people up there live isolated and they are catched in.
2: Det mange feriehus som ligger ganske isolert fra landsbyen, forteller tysker Schmidt. I tillegg det mange andre turister. Først var 23 savnet etter brannen, så sank tallet til 7. Men heller ikke dette tallet kan spanske myndigheter bekrefte lenger. Fra et helikopter ser statsminister Pedro Sánchez på brannen. Spania hadde rekordmange skogbranner i fjor. Statsministeren mener at klimaendringer en delvis årsak.
7: For det tror jeg det importante recordar esa propuesta que el gobierno de España ha puesto encima de la mesa a todas las administraciones.
2: Brannen aktualiserer vårt lovforslag om forsterket klimaberedskap, sier Sánchez. Andre snakker om at brannen var en så ekstrem hendelse med sterk vind at man ikke kunne verne seg mot den. Men flere nevner at klimaendringer kan være en årsak.
1: Llevamos un par de años que es mucho calor en el verano, mucho calor y poca agua, poca lluvia.
2: Det bred enighet blant folk. Denne varmen vi opplever nå, de siste par årene har det vært svært varmt. Varmere om sommeren, mye varme og lite vann, lite regn, sier Maloney Castanjo til oss. Og det allerede meldt om en ny hetebølge i Sør-Spania.
0: Korrespondent Anders Børingbo og reporter Sissel Avlund var vårt team i Spania. På måndag det duket for nok et statsministerskifte i Storbritannia. Andy Burnham er mannen som igår tok over som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Og denne veka tok det britiske underhuset farvel med Burnham sin forgjenger Keir Starmer. Starmer sin avsked med parlamentet ble også avtroppende korrespondent Gry Blekastad Almås sitt farvel med det som blir kallet alle parlamentsmor.
8: Og her det en demonstrasjon til. Det en Palestina-demonstrasjon. Og de demonstrerer også mot Keir Starmer, som de mener har vært for Israel-vennlig. Han har jo sin aller siste spørretime i underhuset nå, og det dit vi på vei. Vi står rett utenfor parlamentet.
9: Ja, yeah. Oh, so this is the queue for the search. Okay, thank you.
8: Og går vi altså gjennom en halv år. Churchill står på den ene siden og
9: Maggie Thatcher på den andre siden og
8: så det forbi de eldgamle heisene nå skal vi inn igjen av dem
10: no shouting, no photographs no nothing
9: that's fine, yeah
10: not that you're going to do anything
9: not at all, thank you
8: Da var vi på plass I pressegalleriet med god utsikt til de grønne benkene og til dit hvor Keir Starmer snart skal ha sin aller siste spørretid.
11: We now come to the final Prime Minister's questions of this term and indeed the final Prime Minister's questions for the Right Honourable, the Member for Holborn and St Pancras, as Prime Minister. Can I thank the Prime Minister for his public service, his international leadership, particularly in his steadfast support for Ukraine? I am sure members will wish to join me in wishing him and his family well in the future. And let's hope this Prime Minister will be bringing home a winning England World Cup from the chair.
12: Mr Speaker, this will be my last answer from this dispatch box. Every Prime Minister knows when they take up the torch that the day will come when they have to pass it on. That day has come for me. This is the end of my political journey. To my successor and each of you, I will give my full support. To all colleagues across the House, can I wish you good health and happiness? To all those in the gallery whose lives have been changed or improved by this Labour government, and all across the country who struggle to be seen or heard, you're the reason I came into politics. To my wife and children, I love you. Goodbye.
8: Til slutt for Keir Starmer I underhuset. En følelsesladet seanse, og en sjelden seanse I det at man kunne se tverrpolitisk enighet, respekt, mye skryt av Starmer, og han skrøt også av sine motstandere.
13: Vi all gather all of Pendleton. That is the farewell that we've always
8: Og nå blir parlamentarikerne rettesatt for å applaudere I det Keir Starmer gikk ut av underhuset her. Det sier jo litt om stemningen på denne helt spesielle dagen.
0: Det sa korrespondent Gry Blekastad Almås fra Galleriplass I det britiske parlamentet. Og hadde England vunnet semifinalen I fotball-VM, skulle avtroppende statsminister Starmer være til skåer under finalen I morgen. Men det blir Argentina mot Spania. Vi skal få en argentinsk stemningsrapport om litt, men først skal vi snakke om at også VM har blitt stor politikk. Og det, trass I at president Trump ikke har vist seg på VM-tribunene før han I morgen skal dele ut FIFA-trofeet.
14: Fotball-VM inne I sin storslagne finaleuke. Donald Trump har så langt glimret med sitt fravær på kampene, men har sagt at han kommer til finalen I New York. Så da det vel på tide å spørre hva VM har betydd for storpolitikken og for forholdet mellom Trumps USA og Europas fotballstormakter.
15: Donald Trump, I don't think, ever had a plan to use the World Cup to get in better with his buddies over there in Europe or anywhere else in the world for that matter. But he did want to use sports as a way of cozying up to his base.
14: Du hører på Urix. Jeg heter Tove Bjørgås, og som mange andre har jeg brukt det meste av sommeren på fotball. Men I USA, der har jeg ikke vært nå. Men det det andre som har. Mats Arntzen, du programleder I en podcast som jeg har hørt mye på I sommer, nemlig Bakrommet her I NRK Radio. Og du har vært ganske lenge I USA nå.
16: Siden 2. juni. Okay. Da satt vi våre føtter I Greensboro, og siden har det gått slag I slag. Så det litt sånn, å se USA på denne måten jo litt nytt da. Både Texas, hvordan Greensboro var, Boston har jeg vært I. Så man har fått sett USA fra en litt annen side og enn de litt sånn typiske feriedestinasjonene.
14: Hvilke inntrykk sitter sterkest igjen da, etter alle disse ukene?
16: Nei, det første jo at veiene fryktelig brede, og man skal kjøre til alt, og ja. Det litt sånn, hvis du I Europa, så har du disse koselige gamle byene å gå I, sånn. Det finnes jo ikke her. Jeg velger å reise direkte til fra Norge, hvertfall.
14: Så har vi også med oss deg, Europakorrespondent Anders Børringbo, fra Bryssel nå, ikke sant?
17: Ja, stemmer.
14: De siste ukene så har du også sett VM-kamper I både Frankrike og Spania. Og det altså sist nevnte som blir EU-landet som dukker opp I finalen. Hvor overrasket ble du over det?
17: Jeg litt overrasket som mange andre, for Frankrike har sett fryktelig sterke ut. Men nå jo krangelen I gang I Frankrike I kjent stil. Hvorfor skjedde dette? Og franske medier spør jo hvorfor var de, altså Spania, mer organisert enn oss? Og den litt morsom den der, fordi I Frankrike, som kanskje også noen I Norge har, det jo litt fordommer mot at Spania og spanjoler kanskje litt mindre organisert og systematiske enn andre I Europa. Men her I denne kampen så var det jo organiseringen og systematikken som tok rått tak på de franske stjernene egentlig.
14: Mats Arntzen, på din ferd rundt fra by til by I sommer, hadde arrangørene ventet å se mer av Trump på kampene? Har du fått inntrykk av det?
16: Det har jo vært overraskende at han har glimret såpass med sitt fravær, og spesielt med tanke på at han var såpass synlig før dette mesterskapet startet, så tenkte man jo litt at sånn, oi, dette her blir Donald Trump-show, og så det har jo vært på en måte litt befriende at politikken ikke har vært så synlig da, I rundt selve fotballen, men nå skal vi nå se da, inn I finalehelgen hvordan det blir da.
14: Men har folk diskutert politikk på tribunene når du har snakket med andre journalister? Har man snakket om Trump? Har man snakket om hans forhold til Infantino I FIFA eller politikk I det hele tatt?
16: Nei, det har vært veldig lite om Trump faktisk, og man har jo litt følelsen av at hver gang noen prøver å ta det opp, så det en del amerikaner I hvert fall som veger seg litt.
14: Det finnes I midlertid amerikanere som gjerne snakker om både Trump og hans forhold til FIFA og fotball-VM.
15: My name is Jules Boykoff, and I teach political science at Pacific University in Oregon in the United States. And I am the author of the new book, Red Card, the 2026 World Cup, Sports Washing and the FIFA Greed Machine.
14: Yeah, and I think we can hear what that book is all about, Jules Boykoff. Keeping that in mind, how would you sum up the 2026 World Cup?
15: Well, it's been a real split-screen event. I mean, on one hand, it was more inclusive than ever. It had 48 teams from around the world, and those 48 teams brought lots of joy. Of course, they brought great football as well. But at the same time, this is a tournament that I think will forever be marked by exclusion. Exclusion on the part of the Trump administration, literally excluding the top men's referee from Africa, Omar Abdul Qadir Artan, from participating in the tournament. Exclusion of fans from countries like Senegal, Cote d'Ivoire, Haiti, Iran. Exclusion of Iran themselves. and so many other ways in which the Trump administration used the tournament to exclude. So I would say that this tournament is a massive paradox.
14: We have not seen much of Donald Trump, though, at the games. Why?
15: Well, that's a good question for Donald Trump. I'd love to know what he has to say about it.
14: Do you think that this World Cup has done anything to mend the relationship between the U.S., the Trump administration, and Europe?
15: Absolutely not. I don't think that was ever the intention of President Trump. And, you know, I've been making the argument that President Trump is engaging in sports washing. And the fact that he has not cozied up to or improved his relationship with Europe highlights a key element of sports washing that I think a lot of people miss, is that sports washing often isn't necessarily about the international community and what the international community thinks about the sports washer. It's about what the domestic population thinks about the sports washer. Donald Trump, I don't think, ever had a plan to use the World Cup to get in better with his buddies over there in Europe or anywhere else in the world for that matter. But he did want to use sports as a way of cozying up to his base. There's a really important election happening soon, the midterm elections in the United States. And so a lot of what the Trump administration did during this World Cup, I think, should be read through the lens of the upcoming midterm elections. Whether it's barring certain athletes from different countries from having an easy time in the tournament, as with Iran, whether it's banning people from Somalia from entering the country, this isn't, it has nothing to do with trying to impress the people of Europe or Africa or Asia. It has a lot to do with impressing his base ahead of a really important midterm election.
14: Anders Børingbo, Spania kommer til å være i finalen. Skulle Spania vinne VM, så det jo en statsminister der som ikke spesielt gode venner med Trump akkurat nå.
17: Ja, det ble kjempeinteressant. Pedro Sanchez, som da har tatt opp kampen mot Trump mer enn noen annen europeer egentlig de siste månedene. Spania nektet jo da å stille sine baser til disposisjon for angrep på Iran. Han har også uttalt seg veldig kritisk til Trump i andre saker. Så dette har tilspisset seg veldig, og på et toppmøte så forsøkte jo Sanchez å hilse på Trump. Da bare sa Trump, gå og sett deg, og pekte ned i salen. Rett og slett ganske arrogant mot en statsleder. Så jeg vil jo tro at Sanchez, hvis han skal over dit, ser dette som en revansj hvis Spania vinner. Og det blir veldig, veldig interessant å se møte mellom de to.
14: Tror du mesterskapet har bedret forholdet mellom Trump-administrasjonen og noen europeiske landsledere?
17: Skal vi si sånn, det lå om til å bli mye bedre før dette, denne innblandingen, det røde kortet, kom opp.
18: How do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
14: Her hører vi Donald Trump fortelle at han tok kontakt med FIFA for å få omgjort det røde kortet USAs stjernespiller Florin Balogun fikk i 16-delsfinalen.
17: Og jeg bor jo i Brussel, og dette røde kortet fikk jo innvirkning på Belgia, ikke sant? Og her i Belgia har jo folk vært da forbanna på dette. Nå vant jo Belgia likevel den kampen, men den innblandingen der, tilsynelaten innblandingen,
15: I do think it's a huge deal because on one hand, it was an obvious bald-faced political intervention into sport. And countries in the past who have put themselves in the middle of the sport of soccer with their politics have been penalized, whether it's Pakistan, whether it's Kenya, whether it's Chad. But certainly the United States was not at all penalized by this. In fact, you could argue Donald Trump was rewarded. He got what he wanted. He got the red card rescinded. So it's a big deal. It's also a big deal because of what it means for FIFA. When FIFA overturned that red card, they also did real damage to the integrity of the sport. And that's not unlike what the Trump administration has been doing for a long time with any conception of truth. They destabilize the concept of truth, just like Infantino and FIFA destabilize the concept of fairness. And this has long-term repercussions in the United States, long-term repercussions for democracy. But certainly it has long-term repercussions for the integrity of the organization of FIFA, but the sport of soccer more generally.
14: Mats Arntzen, vi hører altså Bojkov si her at dette var en veldig stor skandale som han mener vil få langsiktige konsekvenser både for FIFA og for fotballen. Hvor dramatisk, hvor viktig ble det Trump gjorde her for VM? Hvor mye sitter det i?
16: Altså for selve kampen så fikk det jo ikke noe særlig utfall, men for totale mesterskapet at en politisk innblanding i VM, altså det er jo en utrolig skandale og veldig skuffende at det har blitt sånn, så er det jo litt sånn, det sier kanskje noen fotballfans også, sånn, du kan bombe og holde på så mye du vil, men og fjerne et rødt kort da, og kødde med fotball, da tenner folk på alle plugger, men nei, det er jo bare en historisk greie, det har vel ikke skjedd før at noe sånt har skjedd, så som Ståle Solbakken også sa, dette vil på en måte hefte ved dette mesterskapet, og det ville, hvis USA hadde gått videre, så ville det også på en måte vært en liten stjerne bak den prestasjonen, da, fordi det var jo absolutt ingen grunn til å gjøre det, og jeg lurer også litt på hva som er motivasjonen bak det, da, om det er en impulsiv handling, eller er det for å vise makt, eller hva er det som er grunnen til at de gjør det på den måten, det forstår ikke jeg helt, fordi frem til det så virker det som om at det hadde gått så knirkefritt, da. Og at Trump-administrasjonen kom ganske godt fra det.
0: Reporter her var Tove Bjørgaas, og hele Urix-podcasten kan du høre i appen NRK Radio. Til slutt er det altså Spania og Argentina som kjemper om VM-meistertittelen. Små, lykkebringende ritual og overtro er det argentinerne bruker for at landslaget der igjen skal ta FIFA-trofeet til Sør-Amerika. For medan landslagstrener Lionel Scaloni har innrømmet at han alltid går ut på banen med høyre foten først, medan han gir cross-teiken, la flere den britiske kapteinen Harry Kane sitt navn i frysen før semifinalen mot England. Nå skal vi flere tusen meter opp i lufta.
19: Y si vos me preguntas cuál es mi cábala para que la selección gane cada partido, yo...
20: Mitt kabbala som gjør at landslaget vinner hver kamp, å møtes med venner eller familie, men uten at jeg ser selve kampen, sier argentinske Paula Di Licia. NRK møter henne i en rødstrikket jakke og flettet hår, høyt over skyene på et fly fra Paris til Buenos Aires i går kveld. Den pensjonerte barnehagestyreren har vært på reise i Europa og har de siste ukene fulgt nøye med på det argentinske VM-eventyret, men alltid fra et rom alene mens kampene spilles. Hver gang de feirer at det mål, kommer jeg ut til TV-en og roper og klemmer de andre. Deretter går jeg tilbake på rommet, sier hun. Kabbala kaller argentinerne det. Det er ulike ritualer som gjøres for at landslaget skal vinne. Senest i går ble det klart at også landets president, Javier Milei, ikke reiser til New York for å se finalen. Han har nemlig sett alle kampene i presidentresidensen iført den samme jakken fra det statseide oljeselskapet YPF, og på grunn av Kabbala vil han ikke bryte vanen og gjøre noe annet som kan føre til at laget taper. Ifølge en Ipsos-undersøkelse fra 2014 utfører en av fire argentinere slike fotballritualer. Men Paula Di Licia på flyet tror det langt flere som gjør det nå. Datteren hennes klær opp familien i fotballdrakter, andre pynter med flagg eller sitter på samme stol. Midtbanespilleren Rodrigo De Paul spiser godteri i midtsirkelen på banen før avspark hver kamp. Jeg tror de aller fleste har kabbalas. Jeg har en venninne som kaster velsignet vann på TV-en. Hun er sterk i troen og tenner også lys for jomfruen fra Luján. Hun er overbevist om at de vinner på grunn av det hun gjør. Pensionisten tror argentinere har denne tradisjonen fordi de er ekstremt lidelskapelige og at de aldri nøyer seg med å gjøre noe halvhjertet. Alt tas til det ekstreme, mener hun. Noen seter foran henne sitter en familie på fire ikledd himmelblå og hvitstripede argentinske fotballdraktene. De avbrøt Europaferien for å komme hjem før morgendagens finale. Kabbalaen min er å være sammen som familie. Det gjør vi selv om barna får fravær fra skolen, eller om vi må dra tidligere fra jobb, sier Paulo Semar. Å se fotballkamper kan være en enorm lidelse. Å ha noe konkret å gjøre i håp om å hjelpe kan virke lindrende, mener kona hans Victoria Semar. Det betyr alt. I tillegg skal vi se finalen på samme sted som vi så finalen i 2022. Med unntak å være på stadion og se det hele med egne øyne, så er det å se det sammen med venner det viktigste, sier hun.
0: Det var reporter Hilde Lishaugen Nyfløtt som hadde laget denne reportasjen på vei til Buenos Aires. Korrespondentbrevet denne veka skrevet av Aida Korami. Hun forteller om hvordan store deler av Midtausten her på Spania før VM-finalen.
3: Inshallah håper jeg at jeg en dag finner noen som behandler meg, sånn som FIFA behandler Argentina. Dette er bare ett av tusenvis av memes som deles på sosiale medier. Under emneknaggen ArgenFIFA koker det digitale arabiske rommet av konspirasjoner, sinne, og sarkasme. Bakgrunnen er det som trolig er VMs mest skandaløse og lade oppgjør, nemlig åttendedelsfinalen mellom Argentina og Egypt i Atlanta. Allerede før avspark var temperaturen skyhøy. Den egyptiske landslagssjefen Hossam Hassan brukte pressekonferansen i forkant til å snakke om palestinernes lidelser, og da Egypt skåret, feiret han ved å vifte med det palestinske flagget på sidelinjen. Selve kampen endte 3-2 til Argentina, etter en kontroversiell dommeravgjørelse der et egyptisk mål ble annullert, og en videodømming ble droppet. FIFA-president Gianni Infantino måtte til slutt rykke ut for å forsikre om at alt hadde gått riktig for seg. Men i Midtøsten var dommen allerede avsagt. For millioner av arabiske supportere ble kampen et symbol på en urettferdig verdensorden, der de mektige alltid får tvilens fordel. Denne kampen har forsterket den politiske underteksten foran søndagens finale mellom Spania og Argentina. For i år handler ikke VMs finale bare om fotball. Den handler også om to diametralt motsatte syn på krigen som utspiller seg i Midtøsten. Fotball og politikk har alltid vært en eksplosiv blanding. Historien er full av kamper som har vært mer krig enn sport. Som da Argentina og England spilte om nasjonal ære etter en krig på 80-tallet, eller da USA og erkerivalen Iran møttes til et uventet fredsdiplomati på banen. Nå har landslagene til Spania og Argentina fått en lignende betydning. De har på mange måter blitt et speilbilde av den dype politiske splittelsen i regionen. Midt i ruinhaugen har mange fotballfans samlet seg. Noen av dem er kledd i gult og rødt, og de har satt opp en prosjektor på et hullete lerret. Når Spania skårer, utløses et voldsomt brøl. I stedet for at de støtter det arabiske naboen,

0: ble han umiddelbart en folkehelt I Midtøsten. Nå drakter med Jamal på ryggen, noen av de mest populære I hele regionen. Til Al Jazeera forklarer en Gaza-bosatt advokater slik. Han hadde fulgt spansk fotball I årevis, men krigen ga forholdet til laget en helt annen mening. Folk I Gaza stolte av alle som har stilt seg på deres side, sier han. Hos motstander I Argentina historien nærmest speilvendt. President Javier Milei har gjort Israel til sin aller viktigste utenrikspolitiske partner, og kaller seg selv verdens mest sionistiske president. Han kjent for harde kutt og en tøff stil, og knyttet Argentina tett til Israel og Trumps USA. Sammen med Benjamin Netanyahu har han lansert ISAC-avtalene for å knytte Latinamerika tettere til Israel, og den argentinske ambassaden har fått ordre om å flytte til Jerusalem. Dette et voldsomt brudd med fortiden. Argentina har tradisjonelt prøvd å balansere på en knivsegg I Midtøsten. Mye fordi landet faktisk huser over 3 millioner innbyggere som har røtter fra Syria og Libanon. Men president Milei har snudd alt på hodet. Og for mange arabiske fotballfans har dette skapt et dypt og sårt paradoks. For hva gjør de med sitt livs største kjærlighetsforhold, nemlig Lionel Messi? Messi tross alt offisielt turismeambassadør for Saudi-Arabia. Han har reist regionen rundt, smilt på glansede reklameplakater, og nærmest blitt hyllet som en halvgud fra Kairo til Riyadh. Men nå opplever mange at det en uoverensstemmelse mellom den kommersielle fotballmakten I gulfen og den politiske virkeligheten på gaten. Der de rike gulfstatene har penger og makt, har Spania på mange måter hjerterommet. Når Spania og Argentina møtes sammen på søndag, det derfor to verdener som møtes. På papiret handler det om fotballhistorie, om en aldrende Messi som kanskje spiller sitt aller siste mesterskap, og om en ung Lamine Yamal som kan bli verdensmester. Men for millioner av seere I Midtøsten, spilles denne kampen også med et helt annet bakteppe. På søndag ruller ballen på gress I en finale, der geopolitikken for lengst har tatt plass på tribunen.
1: Det sa Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Og finalen mellom Spania og Argentina klokka 21 I morgen kan du se på NRK 1 eller høre I NRK Sport. Vår sending går mot slutten. Teknisk ansvarlig for Urix I dag, Emma LaRosa. Produsent Ulf Tannesfjell I studio, Bjørn Østrem Jukastein. Vi takker så mye for fylje.
2: Dette NRK Nyheter klokka 17. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap skal undersøke kvifor brannen I Krokstad Elva fikk så stort omfang. Det skriver direktoratet I en pressemelding. Målet også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknende hendinger, ifølge pressemeldinger. Tidligere I dag møtte kommuneledelsen de evakuerte etter brannen. Fungerende kommunedirektør I Drammen, Sudhir Sharma, sier de nå beveger seg over I en stabiliseringsfase.
3: Vi opptatt av å støtte og trygge alle de rammene nå. Kommunen kommer til å være tilgjengelig for alle til enhver tid. Vi har evakueringssenter I dag fram til klokken 3. Veldig mange har trodd at det betyr at det ikke vil være et tilbud for midlertidig opphold eller overnatting. Det ikke tilfelle. Kommunen stiller fortsatt med midlertidig overnatting ved hotellene. Men vi beveger oss I ulike faser når det gjelder å håndtere denne krisen. Og nå beveger vi oss over I en mer stabiliseringsfase hvor det snakk om å prøve å få til mer langvarige løsninger for alle sammen.
2: To menn tiltalt seg for ran av en kvinne på Bømlo. Det var I fjor sommer at mennene skal truge kvinner med en elektrosjokkpistol, slått henne I hovedet og barbert vekk håret henner. Mennene skal så ha stålet 11 000 kroner fra kvinners nettbank. Forsvareren til en av mennene reagerer på at saken kommer opp for retten nesten halvandet år etter hendingen, og sier klienten henner nekter for å ha vært med på ranet. Fotball-VM skal det handle om nå, for mye endrer seg til det verre I denne meisterskapen. Det mener NRKs sportskommentator Jan-Petter Saltvedt, som kritisk til blant annet for mange lag og drikkepausene.
4: Dette noe som har kommet for å bli I VM-sammenheng, dessverre. Det blir 64 lag neste gang. Skal vi forberede oss på å skulle se 128 fotballkamper på en drøy måned. Dette pauseshowet I går, fabelaktig god underholdning, har ingenting I et VM.

0: å gjøre. Amerikanerne kan holde på med sine ting når det gjelder Superbowl.
1: Det ikke bare Saltvedt som har vært kritisk. Presidenten I det europeiske fotballforbundet UEFA dukket ikke opp på finalekampen I går, og det som protest mot politisk innblanding I årets VM ifølge avisa The Times. Og til sist, fotballikone Kevin Keegan død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste, som titler for både Liverpool og Hamburg, og regnet som en av Englands største fotballprofiler. I etterkant av spelerkarrieren gjorde han suksess som manager både for Newcastle og Manchester City. Han var også innom det engelske landslaget fra 1999 til 2000. Flere nyheter finner du på nrk.no, og nyhetene her de fikk du av Kristin Almeland Manger.
2: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Jeg heter Jan Arild Snoen, og noen av dere kjenner meg som USA-kommentator. Den neste timen skal jeg gjøre det som menn flest liker godt, nemlig å snakke om meg selv, men også en god del om det som opptar meg, og som jeg har litt greie på. USA. I denne timen skal du også få høre om den viktigste velgergruppen i USA, dobbelthaterne, og at det ikke er så farlig å traske rundt i amerikanske byer som mange vil ha det til, om at mormonerne har noe til felles med sosialister, og om hvorfor jeg ikke vil dra til USA i sommer, men velger et land som tar seg bedre ut om dagen. Velkommen til mitt sommer i P2.

I Norge vi oppdratt til å være beskjedne, mens amerikanerne heller legger på litt. I god amerikansk ånd vil jeg derfor presisere at jeg ikke bare kommenterer amerikansk politikk, jeg USA-ekspert. Ikke bare det, mange av oss på LinkedIn, der det fullt av fancy titler og selvskryt, som seg hør og bør på en amerikansk plattform. Her står det at jeg CEO, altså toppsjef, CFO, altså ansvarlig for pengene, og HMS-ansvarlig. Det må jo alle bedrifter ha, i mediehus og tankesmien Snoen. I virkeligheten det jo bare meg i dette firmaet, da. Så jeg absolutt sjefen. La meg starte med akkurat dette. Vårt inntrykk av at amerikanerne brautende opptatt av status. Og da kommer vi ikke unna å snakke om selve symbolet på den brautende amerikaneren, president Donald Trump. I 2023 skrev jeg en bok om anti-amerikanisme i Vesteuropa, og der skrev jeg om gamle stereotypier, altså våre oppfatninger av den jevne amerikaner. Europeerne har alltid sett amerikanerne som dumme, usiviliserte, kulturløse, vulgære, brautende og opptatt av penger. Donald Trump passer til alt dette. Han alt vi ikke liker med USA. Vi nordmenn liker ikke republikanerne, og det startet ikke med Trump, men vi liker stort sett demokratene og det de står for. De blir for oss en slags reserve-europeere. Demokratene framstår som tolerante og mangfoldige, knyttet til den delen av amerikansk kultur som vi liker, til musikk som Beyoncé og Lady Gaga, til universiteter som Harvard og MIT, til de byene vi elsker å besøke som New York og San Francisco. En av de tingene vi liker med amerikanere at de uhøytidelige og sosiale. Ja, i den grad at de sjokkerer innadvendte nordmenn med å rett og slett snakke til fremmede. Jeg venner meg ikke helt til at når du tar heisen med noen i USA, så hilser de nesten alltid og starter gjerne en liten samtale. Tiggerne, og det en del av dem mange steder i USA, uvanlig høflige. De sier gjerne «Have a nice day, sir», også om du ikke har gitt dem så mye som en penny. I Norge legger vi stor flid i å unngå øyekontakt. Kanskje amerikaneres vennlighet overfladisk, men jeg alltid syns at den bedre enn sure tryner og flakkende blikk.

0: But you're just a boy.
1: Kona og jeg ferierer nesten aldri I Norge. Selv under covid snek vi oss en tur til Tyskland og Sverige. En uke, for ikke å snakke om mange uker på akkurat samme sted, passer ikke for oss. Vi bor midt I Oslo og kjører ikke mye bil ellers, men vår typiske sommerferie skjer I bil, og gjerne I USA, der både landets størrelse og dårlig utbygget kollektivtilbud gjør at dette den beste måten å få sett landet på. Her må jeg raskt erkjenne det som fremstår som en stor synd for en amerikaner, ja, direkte anti-amerikansk det. Jeg kjører ikke bil, har ikke engang førerkort, så her snylter jeg skamløst på kona. Det billig å kjøre bil I USA, det vil si, leieprisene varierer veldig, men bensinen, den billig. Før Trump startet krigen mot Iran, betalte amerikanerne I gjennomsnitt omkring $3 for en gallon. Det tilsvarer omtrent 7,50 for literen. Vi midt I det amerikanerne kaller driving season, sommerhalvåret der de, akkurat som kona og jeg, liker å ta langturer med bil. Nå bensinprisen langt høyere enn den var før krigen, og de kommer nok til å huske hva de betalte denne sommeren, når mellomvalget kommer I november. Det som europæere ser på som latterlig billig, synes amerikanerne kriminelt dyrt. Når jeg på ferie, jeg på ferie, og driver ikke og intervjuer tilfeldige amerikanere om det ene og det andre. Som norsk faller det meg da heller ikke naturlig å starte samtaler med vilt fremmede. Men jeg må innrømme at det tyvlytter litt på hva andre snakker om, innimellom. Det handler sjelden om politikk, både fordi amerikanerne ikke så interessert I det, og kanskje fordi de politiske motsetningene blitt ganske giftige I det siste, så det best å holde seg unna. Jeg liker å basere mine analyser av USA på data, og undersøkelser viser at amerikanere I økende grad sorterer seg I to stammer, som mener at den andre stammen I ferd med å ødelegge landet. Vi kaller det gjerne polarisering. I Norge og de fleste europeiske land har vi egentlig ganske lite av dette. Det kan henge sammen med at vi har flerpartisystemer der vi vant til at det må inngås kompromisser. I det amerikanske topartisystemet blir det tydeligere alternativer, mindre grått, mer svart og hvitt, og derfor også fiendskap. Men dette slår sjelden over I samtalene mellom naboer og slekt, rett og slett fordi de som bor nær hverandre, og omgås ofte, som regel mener omtrent det samme. Du kan kanskje kalle det et stammesamfunn. Så da blir det heller til at de klager til hverandre om de fæle republikanere eller demokratene, ikke krangler seg imellom. De sjelden sure på folk fra det andre partiet som de faktisk kjenner. De fine folk, men har gjerne sterke meninger om dem de ser på TV og hører om I sosiale medier. En bivirkning av å ikke kjenne særlig mange fra den motsatte stammen at det blir lettere for demagoger å så mistro til valgresultatet. Folk kan tenke omtrent sånn. Det nesten ingen demokrater rundt her. Hvordan kan de ha vunnet valget uten å jukse? Og jeg skal si det som det En gang I tiden var jeg for polarisering. Norsk politikk ganske kjedelig, partiene ikke så forskjellige, og kompromisser gjør forskjellen på dem som styrer ganske liten. Det var en av grunnene til at jeg som tenåring ble interessert I amerikansk politikk. Jeg vokste opp da Ronald Reagan ble president, og han var tydelig og inspirerende. Jeg fremdeles fan. Et av problemene med å ha bare to klare alternativer, og ingen andre, at mange må velge det minste onde. Dette faktisk den viktigste velgergruppen I USA nå, de som misliker begge partiene. De kalles gjerne dobbelthatere. De viktige fordi selv om mange av dem holder seg hjemme valgdagen, kommer også mange av dem til å holde seg for nesen og stemme på det minste onde. De var nøkkelen til Trumps valgseier I 2016 og 2024, og de blir kanskje grunnen til at demokratene ser ut til å vinne det mellomvalget som kommer I starten av november, og som jeg skal snakke om etter hvert. Jeg faktisk en dobbelthater. Jeg har vært en av de få I den norske skravleklassen som støttet republikanerne, men fra 2015 kan jeg ikke lenger gjøre det. Fremdeles det mye med demokraterne jeg ikke liker, men Trumps trussel mot selve demokratiet så stor at jeg fra 2016 ville ha stemt på dem, og ikke sittet hjemme hvis jeg hadde hatt stemmerett. Den mugne stemningen mellom partiene slår av og til ut I vold, som med drapsforsøket på Trump I 2024, og drapet på Charlie Kirk I fjor. Med alle våpnene som flyter rundt I USA det nesten rart at det ikke flere politiske attentater. Men det egentlig så farlig å gå gatelangs USA som mange skal ha det til? Det skal jeg komme tilbake til.

Mouth. The bulging eyes and the twisted mouth sent up.

birds to pluck, for the rain together.

Jeg heter Jan Arild Snoen, og dette mitt sommer i P2. I påsken 2022 reiste kona og jeg rundt i Midtvesten. Michigan, Illinois, Missouri, Indiana, Ohio, Pennsylvania, både republikanske, demokratiske og vippestater. Mange av stedene var preget av industrialisering. Vi så alle hullene i bygatene der dårlige boliger var revet uten at noe nytt var kommet til. Vi besøkte støvete varemagasiner som en gang hadde vært praktfulle, men nå var nesten tomme for kunder. Vi reiste forbi striper av butikklokaler langs veiene der mange var tomme og forfallende. Men vi så også byer der det igjen var liv i sentrum, som i den gamle bilbyen Detroit. Jeg skremte kona med at 5 av byene vi skulle innom sto på listen over de 10 amerikanske byene med høyest kriminalitet. Men jeg har aldri følt meg utrygg i USA. Det handler her, som de fleste andre steder, om å holde seg unna de mest utsatte områdene og oppføre seg fornuftig. For turister går det nesten av seg selv, siden de områdene der vi ferdes stort sett ganske trygge. Men det kan være greit å sjekke på nettet på forhånd hvilke områder i byene som mest utsatt. Mange byer har rett og slett en app for det, en crime map. Vi bommet riktignok litt på avstandsbedømmingen da vi bestemte oss for å gå til og fra restauranten i St. Louis. St. Louis er nær toppen i alle slike rangeringer over USAs farligste byer. Det jeg trodde var like rundt hjørnet fra hotellet, viste seg å være en spasertur på minst 20 minutter. Gatene var mørke og ganske tomme, men det gikk aldeles utmerket. Den første gangen jeg var i USA, det var vel i 1990, var jeg preget av en litt norsk skvettenhet. Jeg holdt meg unna den beryktede svarte bydelen Harlem i New York. Kanskje det var klokt? Det året ble 2245 personer myrdet i byen. I fjor var det 309. Men det er ikke bare nordmenn som skvettende. Amerikanere veldig redde for å slippe barna sine ut på egen hånd, selv om de aller fleste steder trygge. Jeg så nylig en undersøkelse som viste at 2 av 3 8-9-åringer ikke får lov til å forlate huset og hagen alene. Denne overbeskyttelsen, bomullsbarn kaller vi det i Norge, har utløst en motreaksjon. En forfatter som heter Leonore Skenazzi har startet en frigjøringsorganisasjon for barn med navnet Free Range Kids, altså frittgående barn, et ordspill på frittgående høner. Det handler om å endre kulturen, men også lokale lover og regler som bygger opp under denne overbeskyttelsen. Mange steder risikerer du politi på døra, og det som verre dersom du lar barnet ditt gå alene til butikken. Men har ikke amerikanere og vi som besøker dem grunn til å være redde? Ja og nei. Mordraten i USA ligger langt høyere enn i Norge og Vest-Europa. Det er selvsagt ille nok. Enkel tilgang til skytevåpen fører dessuten til skyteulykker, som også involverer barn, og til grusomme skoleskytinger. Men for andre typer kriminalitet ikke forskjellen så stor. Og Sverige og Storbritannia kan ofte konkurrere med amerikanerne her. Det et påfallende misforhold mellom amerikanernes tro på at kriminaliteten bare blir verre, og hva som faktisk skjer. Den nå egentlig lavere enn noen gang i amerikansk historie, etter en midlertidig oppgang under covid. Nedgangen i byer som New York som jeg var inne på, enda større. Den giftigste myten at det innvandrere som gjør USA farlig, og myten spres fra presidenten og hans gjeng. Men det ikke sant. Like lite som at haietire i Springfield, Ohio, spiste lokalbefolkningens hunder og katter, slik Trump og hans vicepresident J.D. Vance påsto, helt uten bevis. Jo da, innvandrere stjeler og myrder de også, men i langt mindre grad enn de som født i USA. Det gjelder også for ulovlige innvandrere. De som ikke tror meg, kan finne dokumentasjon i artikler jeg har skrevet. Det bare å google. Her ville jeg for noen år siden rundet av denne delen med en oppfordring. Ikke vær redd, ta deg en tur til USA. Men for tiden hopper jeg over den biten. Vi drar ikke vi heller. Mitt kjærlighetsforhold til USA satt litt på pause.
We are on the break, som amerikanerne sier. Jeg har rett og slett ikke så lyst til å dra dit nå, før de får orden på seg igjen. Kanskje går denne følelsen over, selv om republikanerne skulle beholde makten? Jeg kan nemlig ikke skryte på meg at jeg bare drar på ferie til perfekte demokratier, og jeg har vært mange verre steder enn i Trumps USA. Men i år blir det i stedet Kanada, som har mye av det USA kan tilby, natur, fine byer, kultur og shopping. Valget av reisemål også å regne som en solidaritetshandling, siden Trump fører handelskrig mot landet og rett og slett truer med å overta Kanada, på samme måte som han truer Grønland.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Jan Arild Snoen, og dette Sommer I P2. Når kona og jeg drar på bilferie I USA, road trips, blir det mange middager langs veiene, gjerne på kjederestauranter. Amerikanere liker å spise ute, og de har råd til det. Mens vi nordmenn bruker omkring 12% av vår inntekt på maten vi spiser hjemme, bruker amerikanere omkring 5%. Men de tar det igjen ved å spise mye ute. De senere årene har de faktisk brukt mer penger på å spise ute enn å spise hjemme. Derfor det et godt utvalg av spisesteder også for oss som på besøk. Vi liker kjedene, vi. Dennis eller IHOP til frokost, Applebee's for Tex-Mex amerikansk, og ikke minst biffkjeden Longhorn, som ligger utenfor bysentrum, men serverer perfekt biff til en billig penge. Nei, nå må jeg passe meg, det jo ikke lov med reklame I dette programmet. Men det har jo amerikanerne et annet forhold til. Under et besøk I Nashville, Tennessee, måtte vi jo teste den lokale kulturen og kjøpte billetter til et country-musikkshow på den ærverdige Ryan Auditorium I sentrum, der Grand Ole Opry holdt til tidligere. Showet var ikke spesielt minneverdig, bortsett fra en lokal vri. Det ble sendt direkte på lokalradioen, og siden reklame en grunnlovfest del av den amerikanske kulturen, var det reklamepauser midt I showet. Og nei, reklamen var ikke ferdig innspilt. Den ble ikke bare pliktmessig avspilt over en skjerm. Showet ble stoppet, og inn kom en lang, tynn mann som leste opp reklamen på direkten. Da skjønte vi at vi var langt hjemmefra. Merkelig og minneverdig. Den gangen bet jeg meg merke I reklame for Cracker Barrel, en kjede landeveiskroer som vi hadde sett fra bilen, men aldri besøkt. Så da ble det Cracker Barrel senere på turen. Hyggelig nok, selv om maten ikke mye å snakke om. Disse restaurantene bygget for å minne om en sørstats bestemors spisestue. Det handler altså om nostalgi. Du skal tilbake til 1950-tallet. Enkle bord og stoler I tre, trepanel på veggene, som prydet med gamle foto og reklameskilt. Siden denne kjeden ble startet først I 1969, har den alltid handlet om nostalgi. I 2020 skrev jeg en bok om hvorfor Trump vant valget I 2016, og min hovedforklaring var nettopp nostalgi. En drøm om å vende tilbake til en idealisert fortid, gjerne på landet, før feminismen, borgerrettsbevegelsen, de homofile, hippiene, ateistene. Mange amerikanere, særlig de som stemmer republikansk, overbevist om at verden var mye bedre på 1950-tallet. Kanskje var den det for hvite, hetero og litt kristne industriarbeidermenn. For de fleste andre den bedre I dag. Etter det grusomme politidrapet på George Floyd I 2020 ble det en stor debatt om betydningen av rase I USA. Og den gamle republikaneren I meg reagerte på at noe av kritikken gikk vel langt og skulle ha det til at selve essensen av USA rasismen. Før kalte vi det politisk korrekthet, nå for tiden heter det woke. I 2025 ble Cracker Barrel en del av denne kulturkrigen. Restaurantkjeden slet og skulle fornye seg. Interiøret skulle fiffes opp litt, og den gamle logoen mistet en del. Den delen der den hvite gubben sitter på en stol og lener seg på en tønne. Og skriften Old Country Store skulle også ut. Kjeden ville rett og slett lage en enklere og mer moderne utseende logo, bare Cracker Barrel. De kulturkrigerne som vil ha det tradisjonelle USA blåste I trompeten mot denne vanhelligelsen av gammel, traust amerikansk kultur. Det hjalp ikke at kjeden også var opptatt av mangfold og andre woke ting. Gjennom en omfattende forbrukerboykott sendte de aksjekursen nedover, og ledelsen kapitulerte etter bare en uke. Gubben på logoen kom tilbake, og samtidig forsvant teksten på deres nettsider som handlet om mangfold og pride. Men nostalgien stikker ikke nødvendigvis så dypt. Amerikanere idealiserer landsbygda, men de flytter til mulighetene I byene. akkurat som nordmenn drømmer om en rødmalt stue på landet, men rent faktisk flytter til en treroms på Ensjø. Mange amerikanere liker tanken på at Cracker Barrel finnes, men de spiser ikke der. Det blir som nordmenn som klager over at kjedebutikkene overtar overalt, men ikke bruker den lille uavhengige på hjørnet. Trøsten for nostalgikerne må bli at når Cracker Barrel etter hvert trolig havner i skifteretten, blir det i det minste under den gamle logoen.

Jeg har snakket om at nostalgi, en følelse av at det meste var bedre før, en viktig motivasjon i Trump-bevegelsen. Det også hovedforklaringen på at bibeltro protestanter, evangelicals, det vi gjerne kaller kristenkonservative, hans mest trofaste velgere. Det ingen selvfølge. Mannen åpenbart en synder med sine stadige kvinnehistorier, endeløse strøm av løgner og omfattende bandskap, ofte i full offentlighet. Han utmerker seg heller ikke med fromhet og beskjedenhet, snarere han brautende og har flere ganger sammenlignet seg selv med Jesus, for ikke å snakke om de største amerikanske presidentene. Særlig bibelsprengt virker han heller ikke, og har ikke slitt ned benkene i kirkene. Kan du skjønne hvorfor de støtter en sånn mann? Jeg skal komme nærmere inn på det, men først hjem til gamledagene. I Norge ble Kristelig Folkeparti stiftet for å stå imot den såkalte utviklingen og rope stopp. Siden den gang har de tapt mange kamper. Norge har blitt stadig mer verdiliberalt og sekulært. Nå sier mer enn halvparten av oss at vi ikke tror på Gud. For nordmenn virker det kanskje litt rart, men mange amerikanske kristne føler seg i samme situasjon. At sekulariseringen kommer og tar dem. De har bare ikke kommet så langt som i Europa, og de redde for å havne samme sted. Selv om de fleste amerikanere fremdeles kristne, har også de tapt mange verdikamper, og andelen som ateister, agnostikere eller kirkefremmede har stadig økt. USA har helt siden 1973 hatt en mer liberal abortlov enn Norge. Likekjønnede ekteskap har også kommet, gjennom dom i Høyesterett som med retten til selvbestemt abort. De kristenkonservative i USA var ute etter en mann som kunne snu dette. Trump tilbød dem noe som de gjerne ville ha, en slåsskjempe som lovet å avskaffe retten til selvbestemt abort. Med litt hell fikk han anledning til å oppnevne tre dommere til Høyesterett, og dette sto på førsteplass på ønskelista hos veldig mange av de kristenkonservative. Så da var den støtten i boks. Selv om de ikke har fått særlig mye annet, rent faktisk, enn endringen i abortloven, der dette nå bestemmes på delstatsnivå. Og selv om mange stater har innført svært strenge lover, ser vi ingen nedgang i aborttallene på landsbasis. I de strenge statene benytter mange seg av abortpiller som de kan få tilsendt i posten. Det handler om å sende en pille som lovlig i én stat, til en stat der den ikke lovlig å selge. Dette har i kjent amerikansk stil endt opp i retten, og gått hele veien opp. Høyesterett har så langt ikke stoppet dette, men endelig dom ikke falt. Vi ser også at amerikanerne blitt mer verdikonservative de siste årene, etter at det har gått i motsatt retning i mange tiår. Å vende tilbake til der USA var før, har ikke bare motivert mange Trump-velgere til å stemme på han, men har spredt seg i samfunnet. Gallup-målinger viser dette. For første gang det en liten nedgang i andelen som for likekjønnede ekteskap. Men det fremdeles over 60% som for, så det ingen fare for at dette blir ulovlig igjen. Tallene har også gått nedover når det gjelder synet på om homofili moralsk akseptabelt, særlig blant republikanerne. I Trumps første periode syns halvparten av dem det, nå det bare en tredel. De siste årene, særlig det aller siste, krysser flere av på at de mener at flere ting umoralsk, slik som tenåringssex, sex utenfor ekteskapet, porno, gambling. Vi får se om dette en varig reversering som vil øke avstanden mellom amerikaner og europeer igjen, eller om de vender tilbake til den lange, mer liberale trenden. De sekulære nordmenn har lett for å se på religionens rolle i USA som bare negativ. Men det finnes også en annen side. Snart skal det handle om mormonene.

0: Kirkesamfunnene spiller en viktig sosial rolle i USA, og de tetter ofte hull i den amerikanske velferdsstaten, som er mer gråmasket enn vi er vant til her hjemme. Når kirkene nå svekkes også i USA, er det altså ikke bare gode nyheter for ateister som meg. For kirkene gjør også mye bra. For noen år siden var jeg på reportasjereise, ikke ferietur den gangen, og intervjuet mange fra mormonkirken i Salt Lake City, der denne raskt voksende religionen har sitt hovedkvarter. Undersøkelser viser at ingen grupper i USA gir bort mer av sine penger og sin tid enn mormonene, og det med god margin. De gjør som de preker. Mormonene har bygget en hel egen velferdsordning for sine medlemmer, som ligner en del på tidlig sosialisme. Litt utenfor sentrum ligger Welfare Square, velferdstorget, et knippe virksomheter som alle driver med frivillig hjelp til dem som trenger det. Plassen domineres av den store kornsiloen, men her er det også kolonial, meieri, bakeri, hermetikkfabrikk, bruktutsalg og en egen arbeidsformidling. Matbutikken viser hvorfor jeg kaller dette sosialisme. Hele verdikjeden, fra korn via ku og meieri til melkekartongen på kjøkkenbordet på velferdstorget, er basert på frivillighet. De fleste jobber uten å få lønn. Maten produseres på gårder eid av kirken, der frivillige gjør mesteparten av jobben. Melken som utgjør råvaren i meieriet på torget, kommer fra kirkens egen gård, sør i Utah. En av dem som viste meg rundt, hadde nylig lagt inn en økt ute på jordene, rensket ugress og plukket tomater. I butikken mangler én ting – en betalingsterminal eller kasse. De som menigheten mener trenger det, kan plukke med seg det de har behov for her. Gratis. Istedenfor sosialisme kunne jeg kalt det katolsk velferdstenkning. Først skal du ta ansvar for deg selv, så kommer familien din, så nabolag og venner, så organisasjoner som kirkene, og til slutt, når andre muligheter er uttømt, kommer staten. Du finner nok rester av dette også i norsk kristendom. Men for oss er ofte den første innskytelsen at staten må hjelpe deg. Det gjelder også kirkene selv. Få av dem hadde overlevd i Norge uten generøs statsstøtte. I USA må alle kirkesamfunn klare seg på frivillige bidrag. Selv om jeg verken er mormon, sosialist eller katolikk, men ateist og liberalist, likte jeg dette velferdssystemet. Mormonene er også det amerikanere kaller preppere. De er godt forberedt på krig og katastrofe, og ligger langt foran nordmenns litt halvhjertede lagring av vann, hermetikk og knekkebrød de siste årene. Det samme prinsippet om selvhjulpenhet ligger til grunn. Familiene skal ha sine egne beredskapslagre, men mormonkirken bidrar med lokale og sentrale lagre. Jeg besøkte det største av dem like utenfor Salt Lake City. Det heter Biskopenes sentrale lagerhus og forsyner 143 lagerhus spredd over hele Nord-Amerika. Et av dem på velferdstorget der jeg var. Sentrallageret er på 50 000 kvadratmeter, eller for å bruke en aktuell sammenligning, omtrent 7 fotballstadioner. Dette systemet skal forsyne mormonene med det nødvendige i 24 måneder, fortalte sjefen til meg. Jeg kjenner ikke til noe lignende noe sted i verden.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
0: Jeg er ikke ferdig med mormonene enda. Det jeg kanskje synes er det aller merkeligste er mormonenes arkitektoniske stil, som minner om noe utenomjordisk. De hvite templene kan ligne litt på antikken, men med enda renere linjer. Litt Hellas, litt jugendstil, litt Disney, litt Mars. Når kona og jeg er på våre roadtrips i USA, sjekker jeg alltid om vi er i nærheten av mormontempler, og forsøker å svinge bortom for å se dem fra utsiden. Men mormonen har også sin skyggeside, som mange religiøse samfunn. Den sosiale kontrollen gir omsorg, som i velferdssystemet, men medfører også krav. Det ikke lett å si nei når noen over deg i systemet ber deg om å jobbe frivillig en helg. Listen blir sendt rundt på søndag etter gudstjenesten, fortalte en av dem jeg snakket med i Salt Lake City med en liten latter og hevet spøkefullt øynbrynene. Det er nok ikke alltid det passer, men de sier nesten alltid ja til det de betegner som et kall. Men dette sosiale presset er nok til å leve med. Verre er det at mormonismen var rasistisk, i den grad at svart ikke fikk være biskopper, som er den litt merkelige titelen for den laveste rangen over helt vanlig medlem. Svarte fikk heller ikke delta i alle seremoniene i templene. Det endret seg ikke før i 1978. Kvinner kan fremdeles ikke ha lederverv. Og det er ikke bare lett for dem som bryter normene, som seksuelle minoriteter, for eksempel. Mormonkirken har et absolutt forbud mot sex utenfor det heteroseksuelle ekteskapet. Storbyen Salt Lake City er imidlertid en slags friere sone. Det blir litt som Oslo og andre større norske byer for et par generasjoner siden. De med en annen livsstil og legning samler seg der og får i større grad være i fred. Så hovedstaden i Utah har faktisk både homsebar og dragshows, og byen styres av demokratene.

Jeg sover fremdeles godt om natta, men mange I Europa og I Norge bekymret for at Trump I ferd med å ødelegge NATO, som har vært garantisten for vår fred og frihet. Ekstra viktig dette blitt de siste årene, når vår nabo Russland har gått til storkrig I Europa, og nå ruster opp også I nordområdene. Selv om utenrikspolitikken stort sett styres av presidenten og ikke kongressen, det likevel viktig hva som skjer I valget 3. november. Og vi nordmenn følger med. I senatet sitter vi 6 år. Her det meningen å tenke på de store linjene og kanskje finne kompromisser over partigrensene, selv om det blitt stadig mindre av det I det siste. I representantenes hus står alle på valg hvert andre år. Ulempen at representantene bruker svært mye av sin tid til å drive valgkamp og til å samle inn penger. Fordelen at velgerne kan vise sin misnøye, og det får konkrete utslag raskere enn her I Norge. Og nå om dagen de amerikanske velgerne sure. Sure på Trump og republikanerne. Siden republikanerne har et svært knapt flertall I representantenes hus, 220 republikaner men mot 215 demokrater, peker mye I retning av at de taper flertallet der. Riktignok har republikanerne I mange stater tegnet valgkretsene på nytt, slik at det skal bli vanskeligere for demokraterne å vinne, men meningsmålingene forteller oss at demokraterne leder såpass mye at de kan vinne likevel. For jeg har jo snakket om dobbelthaterne, de som misliker begge partiene. Nå sier et stort flertall av disse at de vil stemme på demokraterne. Vi vet ikke om dette holder frem til valget. Kanskje går bensinprisen og inflasjonen ned? Kanskje synes velgerne at mange av demokraterne ligger for langt til venstre? Det skal ikke så mye til. Antageligvis vil det meste stoppe opp de 2 neste årene. Budsjettene vil bli forlenget omtrent som de og få nye lover vil bli vedtatt. Demokraterne vil ganske sikkert sette I gang granskninger og høringer og kanskje til og med en ny riksrettssak mot Trump, så her kan det bli mer enn nok av sirkus fremover, men dette vil sannsynligvis ikke føre noe sted. Presidenten vil prøve å finne sine smutthull og omveier, og kongressen og domstolene vil forsøke å

0: selv utpeke sin etterfølger. Vinner republikanerne i 2028, vi vil bare gli enda mer fra hverandre, USA og vi i Europa. Jeg har allerede nevnt at jeg personlig har en pause i mitt kjærlighetsforhold til USA, og derfor ferierer i Canada i sommer. Vi skal vandre langs Niagarafossen, vi skal spise biff, kanskje på en amerikansk kjede, besøke storbyen Toronto, som oppleves temmelig amerikansk, men også fransktalende Montreal og Quebec City, som minner oss om at det forskjell på de to landene. Canada en slags blanding av USA og Europa. Men gammel kjærlighet ruster som kjent ikke så lett. Så jeg håper virkelig at USA kan komme tilbake til seg selv igjen. Da setter jeg meg gjerne i en leiebil ved siden av sjåføren, kona, mens vi kjører inn i solnedgangen på linjalrette motorveier over den amerikanske prærien. Mitt navn Jan Arild Snoen, og dette var mitt sommer i P2. Riktig god sommer!
1: Du har hørt Sommer i P2 med Jan Arild Snoen. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden meg, Kirsti Kraft, og kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig har vært Fredrik Baden.
2: En podcast fra NRK.
3: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer. Uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du holde med om at Hilde den som snellast av oss?
3: Helt klart. Og måske mest naiv.
5: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
1: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
7: Over 100 boliger har gått tapt i brannen i Krokstadelva. Det er uakseptabelt at vi får så store branner, mener direktøren i brannvernforeningen. Andy Burnham ble i dag utnevnt til ny statsminister i Storbritannia. Han blir Britannias syvende statsminister på 10 år. Fremskrittspartiet vil la 17-åringer ta lappen og mener ungdommen blir bedre rustet i trafikken dersom de får lappen tidligere. Det feil vei å gå for å skape trygge norske veier, svarer Arbeiderpartiet. Professor kaster ut studenter som bruker mobilen under forelesning og vil ha et forbud. Dersom mobilen skal forbys, må også strikketøy forbys, sier lederen i studenttinget ved NTNU. Ja, dette litt av det du kan høre mer om i løpet av den neste timen her i Dagsnytt 18. Mitt navn det Morten Kræmer. Brannvesenet har nu fått kontroll over brannen i Krokstadelva, hvor over 100 boliger har gått tapt, og 400 mennesker evakuert siden fredag. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet for å finne årsaken til brannen. Inge Wergeland, innsatsleder i Drammensregions brannvesen, dere har nu fått kontroll på brannen, men hva slags arbeid det som gjenstår?
8: Ja, vi kan vel ikke si at vi bruker ikke ordet kontroll, vi bruker ordet oversikt over brannen. Det fortsatt varmepunkt, mye varme igjen i brannruiner. Arbeidet nå består jo i å løfte på det her, og så få slukka under det som brannruiner, rett og slett.
7: Over 100 boliger har gått tapt. Hvordan kan en brann i et boligfelt utvikle seg så raskt og bli så stor?
8: Ja, det jo sjeldent noe sånt skjer. Vi snakker om at det over 100 år siden vi har hatt noe tilsvarende. Men her det jo naturforhold og mange forhold som spiller sammen, slik at brannen får alle mulige forutsetninger for å kunne være så eksplosiv og spre seg så fort.
7: Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen kommune. Hvordan vil du beskrive den situasjonen dere nå står i?
9: Det selvfølgelig en krevende situasjon for Drammen og Drammensamfunnet. Det ikke en hendelse som man opplever hver dag. Dette en av historiens største i nyere tid, brann som man opplever av denne omfang, og det preger selvfølgelig Drammensamfunnet. Ikke minst så preger det jo selvfølgelig de som direkte berørte, som nå har mistet hjemmene sine, så dette en krevende situasjon vi står

0: Ja, hvordan arbeider kommunen nå for å ta vare på dem som berørt av brannen, og kanskje har mistet hjem og alt de eier?
1: Det aller viktigste for oss har vært håndtering av akuttfasen I nært samarbeid med nødetatene og støtte dem I deres arbeid, men også da innlogere og evakuere de som har da mistet hjemmene sine eller evakuert fra området. Vi har da hatt et evakueringssenter frem til I dag, og nå har vi også da fortsatt midlertidig botilbud ved flere av hotellene I Drammen. Arbeidet som nå vil være videre å gå fra akuttfasen til mer stabiliseringsfase, hvor vi jobber med å finne løsninger for den enkelte. Veldig mange har forsikringer, og vil da overtas fra forsikringsselskapene for å finne da løsninger på litt lengre sikt, så at vi kommer over I litt mer normal situasjon I denne fasen vi I nå.
0: Inge Bergland, hvordan har det vært for redningsmannskapene og brandmannskapene å stå I en så stor brand over så mange dager?
2: Det har vært krevende for alle mannskap som har vært der. Vi kjenner jo hardt på resultatet av branden med at veldig mange har mistet alt det eget har. Og det har vært ekstrem varme, det har vært en voldsom hendelse rett og slett.
0: Så det Sharma, det ikke bare nødetatene og kommunen som har stått på de siste dagene, også sivilsamfunnet har engasjert seg på forskjellige måter. Hvordan vil du beskrive lokalbefolkningen sin innsats I denne krisen?
1: Jeg vil si at det har vært helt fantastisk. Det å se at samfunnet mobiliserer seg på den måten som det har gjort, både lokalt, men også nasjonalt, og den støtten vi har mottatt, vil jeg si at det har vært Drammen på det beste, og Norge på det beste, når først krisen inntraff. Så jeg vil rett og slett si at jeg veldig stolt over den dugnadsånden, og alt det arbeid som har vært nedsatt for å kunne få til dette, det har hjulpet oss gjennom den mest kritiske og akutte fasen her.
0: Inge Bergland, mannskap og ressurser fra hele Sør-Norge har deltatt I slokningsarbeidet. Hvordan vil du beskrive den innsatsen som brann- og redningsetaten har lagt ned de siste dagene?
2: Ja, jeg vil si at det vel en århundres dugnad fra både nødetater, samvirketater, frivillige, kommune, hele samfunnet har egentlig deltatt I dugnaden her. Og vi har fått uvurderlig hjelp fra brannvesen rundt omkring. Det har ubegrensede ressurser vi har tilgang på, faktisk.
0: Sondre Treldal, for 2 år siden så mistet dere hus og alt dere I en brann I Tromsø. Hvordan opplevdes det?
3: Ja, det var ganske sånn både dramatisk og traumatisk I ettertid. Det var jo ganske sånn, ja, det jo fra alt du lever med, alt du har, og så skal legge deg og sove, og så det at du bare må evakuere huset ditt og alle ting som du har og eier har. Så det viktigste var jo at alle menneskene fikk berget seg som var de I boligen, men det jo selvfølgelig I ettertid så kjenner man jo veldig på hva som kunne ha skjedd og alle ting som går tapt også. Selvfølgelig så ingenting som erstatte det her med mennesker, men man kjenner jo på alt det man ja, har levd med og de tingene som man mistet I forbindelse med en brand.
0: Ja, for etter brand så sa 6-åringen at vi har ingenting. Hvordan var det å stå der og ha mest av alt?
3: Ja, det setter jo litt I perspektiv også når hun minste datteren vår på 6 år sier det at «Pappa, vet du hva? Vi faktisk ingenting lenger. Vi har ingenting. Vi har bare det vi har på oss». Og da kjenner man jo litt på det, hva det som, ja, hva barn tenker I det, og liksom, ja, det jo en ganske sånn realitetssjekk egentlig de ordene som hun, 6-åringen, sa.
0: Kristiane Hasseleid, kommunepsykolog I Kragerø, for noen år siden så brant en barnehage ned hos dere. Hvorfor det viktig å snakke med barn om brann, spesielt etter at det har skjedd noe I nærmiljøet?
4: Så barn blir jo veldig redde på samme måte som vi voksne blir redde, men de viser det jo kanskje på litt andre måter og tar kanskje ikke selv opp de her temaene hvis ikke vi voksne spør. Og her, I denne situasjonen her, så tenker jeg at det veldig mange som helt sånn direkte berørt. Her det jo barn og ungdommer som så brann eller som hørte sirene, kjenner noen som har mistet hjemmene sine, men også veldig mange barn og unge har jo fått med seg det her på TV, de har sett bilder, film, og noen barn kan nok sitte der nå og være både bekymret, engstelige, og ha ganske sånn, ja, rett og slett bekymringstanker rundt det her, ikke sant? Kan det skje hos oss? Er det trygt å være alene hjemme nå? Og da det viktig at vi som voksne starter den samtalen da, og sjekker litt ut. Hva det du tenker på nå? Hva bekymrer du deg over? Det viktig at vi som voksne tar det ansvaret da.
0: Ja, og hva kan man si til et barn om en brann for å unngå overdreven frykt?
4: Ja, så jeg litt opptatt av at hvis barn spør, så skal vi svare ærlig. Så spør et barn om hva som har skjedd, så svar så ærlig du kan, men selvfølgelig tilpasset etter alder. Og så er det jo klart at vi skal jo på en måte både bekrefte redselen, men så kan vi også hjelpe dem med å finne løsninger, sånn at for noen barn så kan det være veldig fint at voksne sier at jeg skjønner at du er redd. Dette var veldig skummelt. Jeg har også sett det her på TV, og det her var skikkelig farlig. Men vi er trygge nå, og kanskje vi skal snakke litt om hva som er lurt å gjøre hvis det skulle begynne å brenne, og ta den samtalen nå da.
0: Sondre Treldal, du trodde du var klar til å gå på jobb dagen etter at du hadde stått og sett huset ditt brenne ned. Hva var det som skjedde?
3: Ja, det ble jo litt sært. Man tenkte liksom at ja, livet går videre. Og så, det her skjedde jo sent på kvelden og utover natta, så man var så full av adrenalin gjennom hele det her. Så jeg var jo til stede, ja, nesten til det var slokt alt sammen. Men så dro vi til noen venner, så vi sov over da. Og morgenen så følte jeg liksom jeg var nødt til å dra på jobb. Og i den forbindelse så, når jeg kom på jobb, så tenkte jeg liksom at det skulle jeg klare uten noe problem. Men når jeg da gikk på jobb og kanskje fikk landet litt adrenalin og sånn, så kjente jeg på at det her, det klarte jeg ikke. Da brøt jeg bare sammen, og det her var noen ting som jeg ikke taklet lenger.
0: Ja, hvordan var de dagene etter brann?
3: Nei, det var ganske tungt, og det var jo mest for barna som jeg synes det var liksom det verste. Men man har jo mange ganger sånn, vi vokste, vi snakket veldig mye om det, og vi snakket mye med ungene om det. Og, vi dro, de var veldig hyggelige fra brannvesenet i Tromsø, vi dro innom der, og de fikk hilse på brannen Bjørnis, og ja, de fikk være med og, på yttersiden av brannstasjonen og slokke litt brann der, og vise litt med ufarliggjøre det her, litt og prate om det. Så det er liksom riktig som hun sier også, det at det her med å prate om barn og være ærlig om det, det er jo veldig viktig det. Ja. Vi kjenner jo på det litt mye i ettertid også, det at sånn som ungene spør mye om det, og vi prøver å svare så ærlig som mulig, men samtidig også prøver å ikke gjøre det til en frykt, men det har jo gått en lang tid før vi har kommet oss over det. Og vi ser jo også nå i ettertid, når det oppbygges hus der, så ser vi jo at vi kjører jo mange ganger forbi der, og ser der var huset vårt, så det er mange spørsmål, og barna har jo, du ser veldig sånn ettervirkning på det her, at det her er noe som har gått veldig inn på det. Og det var jo sånn som hun minst, eller som begge barna sa, at mye av det her var at vi var inne i huset og så etterpå også, så i brannruiner, så de liksom leker som lå der, fargene som lå der, og de kunne ikke ta med seg noen av de tingene heller også, så det gjør veldig sterke sånn inntrykk akkurat det.
0: Kristiane Hasseleid, kommunepsykolog i Kragerø. Vi voksne har en tendens til å unngå å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan voksne starte en samtale med barn om brann på en konkret måte?
4: Så jeg tenker jo bare det å stille litt og åpne spørsmål, og egentlig bare tørre å spørre, sånn at det å si, for eksempel, altså, har du hørt om den brannen som var, eller de som bodde i nærheten kanskje, ikke sant? Du hørte de sirenene, det har vært en stor brann, jeg har lyst til å snakke litt med dem om det. Og så tenker jeg at det er ikke så viktig kanskje akkurat hva man sier, eller hvordan man sier det, men det er egentlig bare viktig at man åpner opp, da, for at her er det trygt å snakke om det på.
0: Mm. Og på hvilken måte setter man i gang en samtale?
4: Det er jo litt forskjell på om barna har vært direkte berørt, eller om det her er noe som de har sett på TV, eller ser bilder av. Men jeg tenker at man kan si det så enkelt, bare spørre, har du hørt om den brannen? Har du sett på TV? Jeg har lyst til å snakke litt med deg om det. Og så er det jo sånn at små barn, de vil jo kanskje leke det ut, ikke sant? De har behov for å leke brann eller snakke om brann. Det er ikke noe farlig. Vi voksne kan synes det er litt ubehagelig å tenke at det er en litt skummel lek. Men det er en fin måte for barn å bearbeide. Så er det også sånn at når noe så skummelt skjer, så er det helt naturlig at barn har noen krisereaksjoner med en gang, ikke sant? Det er litt vanskeligere å sove der. De kan få mareritt, de kan skvette av høye lyder, alle sånne ting. Og da er det viktig at de voksne rundt hjelper barnet å kjenne at de er trygge nå. Ikke sant? Det var skummelt det som skjedde. Jeg bare var redd. Det var skummelt, men nå er du trygg. Nå er vi her. Det er kanskje det aller viktigste vi voksne kan gjøre, da. Det er å hjelpe barna til å kjenne at nå er du trygg.
0: Sondre Trældal, du på ferie i Nord-Sverige. Hvordan var det for deg å se bildene fra brannen i Krokstadelva?
3: Det jo veldig trist, og som medmenneske og sånn, så vet man jo veldig mange som berørt av det. Det som veldig fint å høre, det jo at den mobiliseringen som at det så mange som bryr seg, og det var noe som vi også opplevde, at alle i lokalsamfunnet og venner og nære og fjerne som brydde seg veldig mye, og alt det her med ting og sånt, det noe som, selvfølgelig det veldig trist, men det aller viktigste jo det her at alle overlever, men den mobiliseringen som skjer i samfunnet der jo utrolig sterkt, og at det så mange som bryr seg i en sånn her, så det klart, det kjenner man litt på der, og det jo mange tanker rundt der. Nå det sånn at barna vi på ferie, de ser ikke så mye på nyheter og får med seg alle de tingene og sånt, men vi har jo snakket litt om det her, og hvor mange mennesker som har mistet tingene sine, og mistet hjemmene sine og sånt, og det er jo også en helt forferdelig, en livskrise for veldig mange, og i de tilfellene også man ser at folk ikke har forsikring og sånne ting i orden, så er det jo, det er helt forferdelig, og jeg håper at det blir å gå bra med alle sammen på det, og alle får seg nye hjem.
0: Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen kommune. Hva gjør dere i kommunen til å ta vare på folk som kanskje er litt skremt og redd etter det som har skjedd?
1: Det jo slik at en slik hendelse berører jo langt utover de som direkte berørt eller evakuert. En slik hendelse setter sitt preg i lokalsamfunnet, for den saks skyld Drammen nå som by. Det viktig at man har ordninger som gjør at folk kan ta kontakt, og derfor så har vi blant annet en telefontjeneste hvor man kan ta kontakt hvis man har behov for noe. I tillegg så vårt psykosocialt kriseteam også tilgjengelig, slik at man kan ivareta innbyggerne våre på best mulig måte. Tidlig i fasen så har også kirken vært åpent, og Frelsesarmeen har hatt også tilbud, så vi har også frivillige organisasjoner som på for å kunne håndtere den type ting.
0: Inge Bergland, innsatsleder i Drammensregionens brannvesen. Hvordan blir mannskapene tatt vare på etter en sånn her type brann?
2: Ja, brannmannskap har jo en... Det blir jo nesten som en stor familie der vi har debrief, defuse, vi snakker sammen, vi bor sammen på stasjonen. I det tilfellet her så er det jo såpass stort at det jo brannmannskap fra hele Østland og til dels hele Sør-Norge. Vi har til og med hatt... Ja, man skal fra hele Norge egentlig. Så da blir det jo litt sånn opp til det enkelte brannvesen for deres en del, og så må jo alle brannvesen som var involvert kunne kjøre litt debrief og sånn for mannskapet sine selv.
0: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokselva fikk så store omfang. Ari Solami, administrerende direktør i Brannvernforeningen, du sier at denne type branner kan vi ikke akseptere. Hva må vi gjøre for å unngå en så stor brann?
5: Jeg tror vi må bruke mer energiressurser på forebygging, fordi vi kan påvirke disse brannene selv. Det brenner i norske boliger hver eneste dag. Vi har hatt en rekke ulike, eller hvert år så brenner det i rekkehus der vi får spredning til andre, til naboen. Så vi har på en måte hatt en god del branner som tyder på at vi har en utfordring, og vi har en mye eldre boligfelt. Rekkehus bygget på 50, 60, 70-tallet opp til 80-tallet som har dårlige brannskiller mellom boligene. Så det en rekke ting vi kan gjøre for å forebygge og hindre at vi får store branner.
0: Ja, hva slags utfordring er det vi har med rekkehus som bygd i Norge på 50, 60 og 1970-tallet?
5: Det handler primært om at det dårlige brannskiller mellom rekkehusleilighetene, der du kan få rask smitte, brannsmitte da, fra en bolig opp i takutstikket eller gjennom loftet til neste bolig. Og dette ting man ikke har hatt stor fokus på regelverket tidligere, men som har blitt gradvis skjerpet inn.
0: Og nå vet vi ikke hvordan det innvirker på denne brannen, bare sånn at det sagt, og vi vet heller ikke brannårsaken til den, men hva slags sårbarhetsanalyse har blitt gjort gjennom årene når også brannhemmende tiltak har blitt endret i regelverket?
5: Man har jo da tatt innover seg at det har vært flere branner med smitte fra hus til hus, så man har gradvis skjerpet inn regelverket med tanke på nettopp dette med bedre brannskille mellom leilighetene, for det handler om å gi brannvesenet tid, sånn at de rekker å komme til stede før du får en rask smitte og du får en stor brann, som i dette tilfellet.
0: Hvem er det som har ansvaret?
5: Det flere som har ansvar. Boligeieren har faktisk et ansvar selv, både for å kjenne sin egen bygning og de tiltakene som der, og ha nødvendige røykvarsler og slukkeutstyr, og ha øvelser sånn at de vet hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne, sånn at de kan hindre at det blir en stor brann, hvis mulig. Så det sånn at myndigheten har et ansvar for å utforme et regelverk som gjør at vi forhindrer sånne store branner, dette her. Og så det spørsmålet da om vi i stor nok grad har tatt innover oss risikoen for så enorme branner som dette her i det som jeg vil kalle ganske vanlige norske boligstrøk med trehus som står relativt tett.
0: Hvordan kan vi være trygg på at den boligen man bor i er brannsikker?
5: Det man kan gjøre selv er jo å for sin egen trygghetsdel også, ikke minst for familien og barna, er jo at man øver. At man gjerne som lek, at nå skal vi leke en brannøvelse, ikke sant? Og da skal vi øve på hvordan vi kommer oss ut av brannen, hvordan vi forholder oss til slukkeapparater og røykvarslere. Så det handler om å komme seg fort ut av bygget og varsle brannvesenet hvis du ikke klarer å slukke selv. Alt dette kan man øve på, det gir jo større grad av trygghet også.
0: Og hva skiller da måten vi bygger på i dag i forhold til de husene som blir bygd på 50-, 60- og 70-tallet?
5: Rekkehus som bygges i dag har større grad av trygghet mot brannsmitte mellom byggene, med at det gjort forsterkninger i overgangen mellom byggene, og at det vegger mellom, på loftet da, mellom byggene. Så det er viktige tiltak, men det betyr ikke at vi på en måte, ikke brannsmitte kan skje, så det fremdeles viktig at vi har nok avstand mellom bygningene, at det tilkomst for brannvesenet, og at det slukkevann i området, og dette jo ting som viktig for beredskapen.
0: Nå skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap undersøke hvorfor brannen i Krokselva ble så stor som den ble. Hvor viktig det at vi finner brannårsaken?
5: Jeg tror det viktigste kanskje her å finne ut hvorfor brannen ble så stor, for dette jo en enormt stor brann der du har et helt boligområde som står i fyr. Om det, hvor det akkurat startet er jo interessant, hvis det kan føre til nye innsikter også, men det jo spredningen og det å tjene tid, altså få mer tid sånn at brannvesenet kan komme til rask, som på en måte det mest interessante, tror jeg. Og så må man se litt på norsk byggeskikk. Vi bygger i treverk, vi bygger tett, og det på en måte sånn vi vant til å ha det. Så må vi se på om kanskje vi må ha noen form for forsterkning eller tydeligere krav i forhold til oppgradering av byggene enn vi har i dag. Vi har allerede krav, altså boligeieren har et selvstendig krav til å vurdere sin egen sikkerhet, men kanskje det områdekrav vi må se på i forhold til hvor mange boliger vi kan ha i et ditt område, eller hvor tett de kan stå.
0: Du kan lese mer om storbrann i Krokselva på NRK.no, og så blir det mer om det i Dagsrevyen etter Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Ari Soilihami, administrerende direktør i Brannmennforeningen, Kristiane Hasselid, kommunepsykolog i Kragerø, Sondre Terdal Sudir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen, og Inge Wergeland, innsatsleder i Drammen regions brannvesen.

0: The King of the North kalles han I Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og I dag ble han Britannias syvende statsminister på 10 år. Gry Blekastad Almås, korrespondent med oss direkte fra London. Hva sa Andy Burnham I sin første tale som statsminister?
1: Han varslet de største endringene på 40 år her I landet. Han vil gjenvinne folks tillit og innrømmer altså at den på et lavmål. Og det skal han blant annet gjøre ved å ta makt herfra, fra Downing Street hvor vi står, og fra sentrale strøk og flytte dem ut I landet nærmere der folk bor, slik at beslutningsprosessene nærmere folk. Han vil reindustrialiserte, glemte samfunn. Han vil hjelpe folk med levekostnadene, og han har varslet at de første grepene I så måte kommer allerede I morgen. Alt altså, kan det oppsummeres egentlig I noe av det siste han sa. Han vil gi britene håpet tilbake.
0: Og hvordan skiller han seg fra sin forgjenger Keir Starmer?
1: Du, på mange måter for så vidt. Dette jo en mann som kommer fra Nord-England. Han fra Liverpool og har jobbet nå da I mange år I Manchester. Han en fyr som glad I å snakke med folk, med velgere, trives godt I den typen situasjoner og henter inspirasjon også fra den typen møter. Han kjent for å kommunisere tydelig og godt, og det var jo noe av det kritikken mot Keir Starmer kanskje var, at han en dårlig kommunikator. Han hadde ingen historie, han hadde ikke et budskap og kanskje heller ingen plan som han I hvert fall klarte å gjøre tydelig for det britiske folk. Så der det noen endringer. Politisk så det ikke sikkert vi kommer til å se så store endringer. I hvert fall så har Andy Burnham sagt at han føler seg bundet av det mandatet som Labour ble valgt på for 2 år siden, og at han kommer til å følge det partiprogrammet de ble valgt på da.
0: Erik Mustad, dosent I brittiske studier ved Universitetet I Agder. Hva har han fått til som ordfører I Manchester som gjør han så populær?
2: Han har først og fremst fått til dialog med velgerne sine. Han har vært veldig populær blant de såkalte tradisjonelle arbeiderklassevelgerne I Nordvest-England og Nordøst. Så de ser nok på Andy Burnham som en av seg. Og det et godt utgangspunkt hvis du skal være politiker, at du så nærme folket ditt som du kan. For det har vel vært noe problem til Keir Starmer også, at han har sentralisert mye makt I London. Han jo selv fra London-området. Og det jo noe av det som Gry inne på fra London, at Burnham ønsker å gjøre noe med, nemlig å flytte makten ut fra sentraliserte strøk og mer ut I regionene. Men så det jo det samme politiske systemet som Burnham blir en del av. Økonomien blir ikke umiddelbart bedre for Storbritannia, selv om de får en ny statsminister. Så det mange utfordringer som venter Andy Burnham I de kommende månedene. Men han har dette håpet som vi husker fra Obamas presidentkampanje I USA, og det kanskje noe det som folk trenger nå. De trenger å få et håp om at bedre tider kan komme, og så det jo åpenbart at han ønsker å få de Labour-velgerne tilbake igjen, de som dro til Reform UK og Restore, høyre partier som har gjort det veldig bra I disse tradisjonelle arbeiderklasseområdene, de ønsker å få tilbake igjen. Og der har han en jobb å gjøre, og det tror jeg kanskje Andy Burnham kan få til ved neste korsvei når det blir et regional eller lokalvalg I Storbritannia.
0: Men hvor fort må han vise til resultater for å opprettholde en form for tillit?
2: Nei, vi som driver med fag og ikke journalistikk, som vi sier, vi pleier ofte å se først etter 100 dager og se hva slags plan, hvilke føringer som ligger. Nå blir det jo utnevnt akkurat nå et nytt kabinett, altså en ny regjering, og det vil gi oss en pekepinn på hva slags veikart Andy Burnham ønsker å bruke da I månedene fremover, og hva slags Labour-politikk vi kan vel vente oss. Men det jo dette som vi har snakket om mange ganger nå, den økonomiske situasjonen som Storbritannia I. Det lite penger I statskassa. Og hvis man skal ha velferd, mange goder til befolkningen, som for så vidt Keir Starmer lovte I 2024, ja, så må det enten økonomisk vekst til, det har det vært dårlig av, eller så må man øke skattene. Det vel noe av det som Andy Burnham kommer til å vurdere ganske sterkt om man skal gjøre det, eller så må man øke lånerammer for det internasjonale pengefondet, og det uaktuelt. Så han jo bundet både av partiprogrammet som Gry inne på fra London, men også de disponeringene som ligger der fra tidligere. Så får vi se hvordan han klarer å manøvrere innenfor de rammene som lagt allerede.
0: Gry Blekastad-Almås, hva sier folk i England og Storbritannia til sin nye om sin nye statsminister?
1: Du, det jo litt påfallende, men det jo veldig mange som ikke vet hvem Andy Burnham Han ikke spesielt godt kjent utover akkurat i det området hvor han har vært ordfører nå i 11 år, altså i Stor-Manchester. Så hvis du spør folk i andre deler av Storbritannia, så det ikke sikkert at de vet hvem han en gang. Men for de som kjenner han, så har han jo vært en populær ordfører der oppe, og det jo håp om at han og hans stil kanskje kan føre politikken nærmere folk igjen på en eller annen måte. Så det optimisme blant folk som kjenner han, og som selvfølgelig da enige i det han ønsker å gjøre med landet. Men det mange som stiller spørsmål ved hva han kan få gjort, nettopp på grunn av dette handlingsrommet som Mustad også inne på hjemmefra, som ikke noe større nå enn det var med Keir Starmer.
0: Erik Mustad, Storbritannia en viktig alliert også for Norge, og så det knyttet stor spenning til Burnham sin utenrikspolitiske retning. Hva kan vi forvente oss, tror du?
2: Nei, det blir veldig spennende å se, for det vet vi veldig lite om. Han har ikke sagt noe om innenrikspolitikken, bortsett fra et par drypp. Utenrikspolitisk så har han veldig liten erfaring. Han var parlamentsmedlem fra 2001 til 2017, helseminister i Gordon Browns regjering i 2008. Så han har solid innenrikspolitisk erfaring, men han har lite utenrikspolitisk erfaring. Og vi må huske, selv om Keir Starmer var veldig upopulær, så var han veldig populær utenrikspolitisk, både i Ukraina-konflikten og blant EU-toppene i Europa. Han hadde også et øre fra USA, Donald Trump, så vi veldig spent på å se hvordan Andy Burnham kommer til å opptre på den utenrikspolitiske arenaen. For Storbritannia har jo tross alt en rik historie, en lang historie, som en stor supermakt, og de ser på seg selv som en stor supermakt enda. Og selv om de ute av EU etter Brexit, så har jo Keir Starmer nærmet seg Europa og EU igjen. Så får vi se hvilken retning Andy Burnham ønsker å gå i, men der det enda mange spørsmål som vi enda selvfølgelig ikke har fått noe svar på, og heller ikke noe pekepinn på hvordan utenrikspolitikken kommer til å bli utformet.
0: Gry Blekastad-Almås, hva vet vi om de nye fjesene som man vil ta med seg inn i regjeringen?
1: Ja, det jeg vet at tre personer har nå gått inn denne døra, nummer 10 i Downing Street. Der inne sitter Andy Burnham og utnevner sin nye regjering. Den aller første som kom inn var den nylig avgåtte forsvarsministeren John Healey. Det jo tradisjon for at den første som kommer inn får finansministerposten. Det ikke bekreftet, det en spekulasjon, men det kan jo hende at han blir den nye finansministeren. Og så nettopp nå så gikk Shabana Mahmood, som nå innenriksminister, og Ed Miliband, som nå klima- og energiminister, inn døra der. De skal også da få utdelt hver sin nye ministerpost. Og så har Andy Burnham sagt opp 8, tror jeg tallet nå, av Keir Starmers statsråder, noe som omtrent en tredel av Starmers regjering. Så det poster som nå skal erstattes, og den tidligere finansministeren Rachel Reeves blant dem som har gått ut av regjering. Det rapporteres at hun ble tilbudt forsvarsministerjobben i Burnhams regjering, men takket nei. Det heller ikke bekreftet, men det altså denne kabalen som nå pågår akkurat her innenfor denne døra.
0: Og kabalen kan du følge på NRK.no og i sendingen utover kvelden her på NRK. Takk skal dere ha. Gry Blekastad-Almås direkte med oss fra Downing Street og Erik Mustad, docent i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Litt senere i Dagsnytt 18 skal vi høre at en tidligere senterpartipolitiker vil slå sammen kommuner og legge ned fylkeskommunen. Det å kunne kjøre bil en forutsetning for de aller fleste som bor utenfor de store byene, det mener Fremskrittspartiet. Derfor mener de at det på tide at 17-åringer får bilnøkkel og får ta lappen. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor det nødvendig med førerkort som 17-åring?
3: Det jo fordi at vi ser at andre land har hatt denne ordningen lenge. Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige i Norge. Vi har veldig få som dør I trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god I trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
0: Sigurd Rafaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere mener det feil vei å gå. Hvorfor synes du det en dårlig idé at 17-åringer kan ta førerkort?
4: For det første så vil jeg bare si det at det handler ikke om å være heldig at vi har færre dødsfall og hardt skadde I trafikken I Norge. Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om å jobbe med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak I trafikken. Så det en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien I Norge.
3: Jeg ikke tvil om at vi har, og det veldig bra, det har vært et massivt arbeid nettopp for å få ned antallet som blir hardt skadet og drept I trafikken I Norge. Det vi helt enige om. Men det altså sånn at Danmark har en ordning om man får lov å kjøre som 17-åring mellom 5 om morgenen til 8 på kvelden. Og så tror jeg det litt viktig å ha med seg at Norge litt annerledes enn bare rundt de store byene. Det betyr at mange steder et veldig dårlig kollektivtilbud. Man kan kjøre en lett motorsykkel hvis man 16 år, man kan kjøre moped, men det klart det mye tryggere å være I en bil, og I tillegg til at man får en veldig, veldig god og trygg opplæring som Fremskrittspartiet opptatt av.
0: Men unge sjåfører, spesielt menn, allerede sterkt overrepresentert dessverre I ulykkesstatistikken. Hva risikerer man ved å slippe til enda yngre sjåfører I trafikken?
3: Men jeg tror ikke det om det 17 eller 18 år som avgjørende der, fordi det handler om at du skal gjennom et opplæringsløp, du skal gjennom en opplæringsløp, kjøring, hvor det sensor som kontrollerer at man kan gjøre dette her. Så jeg mener at dette ikke noe stor risiko, og EU har bedt om dette. Det som interessant at Arbeiderpartiet, som alltid løper etter hver gang EU kommer og sier at nå skal man gjøre noe, de kommer med et direktiv nå, som jeg regner med at Arbeiderpartiet kommer til å støtte, som går på dette med ledsagere skal kunne, og at den som kjører bilen skal kunne ta førekortet og kjøre, men at man må ha en ledsager I en periode etterpå, kanskje etter 18 år. I motsetning til Arbeiderpartiet parti som alltid sier nei og mest opptatt av å være mot ting, så Fremskrittspartiet opptatt av å være for ting, og vi tror dette kan være veldig bra, og det veldig bra for veldig mange unge mennesker.
4: Ja, det jo sånn at jeg bor kanskje I den mest øde kommunen I Norge, I hvert fall med det mest øde området. Sånn at det at man kjenner på at det manglende kollektivtrafikk et problem, men det betyr ikke at man skal lage mer utrygge veier, eller at folk I trafikken skal ferdes mer utrygt. Og så det riktig, som du sagt, at man har lavere aldersgrense på lettmotorsykkel og moped og UTV. Men det vises også at de 16-17-åringene som kjører lettmotorsykkel har større, 36 gang større sjanse for å havne I, som hardt skadd eller I dødslykke.
0: Jeg sikkert av følelsen at en 16-åring kan kjøre lett motorsykkel, traktor med henger opp til 25 tonn, og den kan øvelseskjøre med bil. Hvorfor må det være så strengt når det gjelder akkurat førerkortet bil da?
4: Det handler jo også om det som implikasjonen med at du kan skade andre, og det handler også om at det begrensninger på de kjøretøyene som tillatt I dag. Og som sagt så viser statistikken at det høyere ulykkesforekomst blant 16-17-åringer enn for eksempel blant 18- og 19-åringer som kjører lettmotorsykkel.
3: Men veldig mye tyder på at de som tar lettmotorsykkellappen når de blir 18 og tar førerkort, så de faktisk bedre sjåfører. Det ser man tydelig signaler på, så finnes det ikke forskning og dokumentasjon på det, men det tilbakemeldingen vi får om at de faktisk enda bedre sjåfører når man tar førerkortet. Det betyr at jeg helt overbevist om at det noen I risikogruppen, ja, der det viktig å gjøre en jobb for å hindre det, men jeg tror at det store flertallet, så vil dette gå veldig bra, selv om man reduserer til 17 år, og så synes jeg Arbeiderpartiet glemmer, eller ikke vil snakke om det som I tillegg viktig, fordi Fremskrittspartiet ikke bare opptatt av at vi skal sette ned aldersgrensa, vi opptatt av å bruke også flere milliarder kroner mer på å bygge nye veier, på å ta ulykkesutsatte strekninger, bevilge mer penger til fylkesveiene for å gjøre noe med vedlikeholdet, nettopp for å redusere ulykkene og få fortsette å ha den gode utviklingen vi har hatt, som dessverre har snudd litt nå. Men det vil ikke Arbeiderpartiet, og det vel derfor de også imot å gjøre noe med dette med aldersgrensa.
4: Ja, nu är det riktigt det Bård Hoksrud säger. Vi önskar också att styrka vägarna våra. Vi önskar att göra det tryggare. I mars så överlevde statens vägvesen 200 tiltak för att göra vägarna våra tryggare. Det tror jag är viktigt
0: att följa. Före kort för 17-åringen kan du ju inte i diskussion.
4: Ja, men alltså, det handlar ju om att göra vägarna våra tryggare. Och det handlar om att vi ska ha trygga chaufförer, erfarna chaufförer. De måste söka för att de får en god upplärning, att de är i stånd till att köra. Och så är det riktigt att man kan vara en god, kanske vara en god chaufför när man är 17. Men statistiken och den kognitiva utvecklingen som vi har som människor, det gör också att man har suttit i åldersgränser som är tryggare än andra. Och trygg trafik och andra etater, andra organisationer advarar också mot ett sånt förslag som FRP kom med.
0: Bård Hoksrud, detta förslaget har mött en del motbör på sociala medier där dere skrev om det först. Också från deres egna. Har dere bommat lite med det här?
3: Nej, jag menar inte att vi har bommat. Jag menar att det handlar om en totalitet, och det är nettop det jag säger, att det handlar om, det är inte bara, handlar inte bara om 17 års åldersgränsen, men det handlar om alla de andra tiltaka. Och så är det så att den tiltaksplan som handlar om att få ner olyckorna, trafiksäkerhetstiltaka, där är svärt lite handlar om det som är statens ansvar, det som är statens vägvesens ansvar, det som är statsråden och Arbeiderpartiet sitt ansvar. Det vill man inte snacka om, men det är självklart en del av totaliteten, och Fremskrittspartiet upptatt av. Ja, vi ska ha god föreupplärning sånt som vi har i Norge, det är en av de bästa i världen, och det ska det fortsatt vara, men vi må också se på att världen går framöver, och jag tror att det är fullt möjligt att göra detta. Man startar allerede idag med som 16-åring, och som 17-åring så är det många som har den erfaringen som kan fint ta förekort när man blir 17.
0: Sigurd Raffelsen, ett av poängen till Fremskrittspartiet är ju att vi ser en stor ökning i antal elever som går på yrkesfag. Hur ska då en 17-åring komma sig till lärlingejobben hvis man inte har lappen?
4: Nej, jag tror att man har kommit sig till lärlingjobben sin ganska ofta allerede idag, och det är många som är ute i lärlingar också på, som är lärlingar också på yrkesfag, så det tror jag är en sån konstruerad problemställning. Och så vet vi att 91% av olyckan så är det föraradfärd som är orsak, och då är det att göra något med problemet som du kan lösa, det är ju inte att sänka åldersgränsen.
3: 18-åringen som nödvändigtvis är den stora utmaningen med olyckorna, det är också många andra grupper. Jag tycker att du ska stigmatisera de som är 17-18-åringar, för det är inte där nödvändigtvis att mesteparten av olyckorna, men självklart det sker bland unga, och dessvärre så har vi sett en utveckling där det är fler som har kört allvarligt och skadats och det blir drept i år och i fjol, men vi har ju haft en god utveckling och det är jag glad för, men inte stigmatisera, för man kan vara lika god chaufför som 17-åringen
4: som man stigmatiserar, även om du prövar att få, nej, du prövar att få det. Det man viser till är statistik. Och det som är viktigt för oss är att du fokuserar på det som är problemet i trafiken. Det är mangel på uppmärksamhet, det är mangel på erfaring och det är påverkning av rus. Och det tror jag vi ska diskutera så att vi kan färdas tryggt på vägen. Och alla de som nu drar ut på ferie tror jag är upptatt av att färdas tryggt i trafiken. Och att vi andra som är där ute har en god köropplärning.
0: Tack ska dere ha, Sigurd Raffelsen från Arbeiderpartiet och Bård Hoksrud från Fremskrittspartiet. De aller fleste av oss har en mobiltelefon som har blivit en viktig del av livet vårt. Vi har banken där, vi läser nyheter där, vi har sociala medier där och vi hör också av och till på Dagsnytt där. Men mobilen är också med på att göra kampen om uppmärksamhet utfordrande, bland annat för föreläsare vid universiteten. Amund Åseng Stubberud, leder i studenttinget på NTNU. Ifølge en meningsmåling hos Krono, som Krono har fått genomfört, så säger 3 av 4 studenter att de inte vill ha ett mobilförbud. Varför vill dere inte ha mobilförbud under föreläsning?
5: För det första så vill jag säga si att ett mobilförbud kanske inte är det lättaste att få till. För det andra så vill jag anta att en del studenter önskar ha den friheten och möjligheten att faktiskt benytta sig av mobiltelefon under föreläsning. Det är ju inte bara kamp om uppmärksamheten när det gäller föreläsning, men det gäller ju den kamp om att få studenten tillbaka på campus. Ett mobilförbud ville nog ökt tärskeln ända mer för inte bara att dyka upp på campus, men för att dyka upp i föreläsningssalen.
0: Men skärmen är ju förstörande, så den tar väldigt mycket uppmärksamhet till dem som ser på den. Varför ska man inte klara sig utan den under en föreläsning?
5: Nej, det är väldigt många som benytter sig av skärmen både till fagliga orsaker och så är det andra som rätt och slett må bruka skärm för tillrättläggningsbehov eller för att de känner att de koncentrerar bättre med skärmen framför sig. Så är det ju så att inte alla brukar den nödvändigtvis till tillrättläggningsbehov eller för det fagliga påfyllet som de kanske bör. Men dersom det är möjligt att studenten har skärm med sig og at det gjør at de kommer på campus og i forelesning, så det et helt litt under middels OK-kompromiss.
0: Professor ved Høgskolen Kristiania Lars Dæhlie.
6: Hæ? Jeg har blitt professor, jeg førstelektor.
0: Førstelektor, ja, ja, professor her i Dagsnytt 18, i hvert fall. Tidligere år så kastet du ut studenter som brukte mobilen under forelesning. Hva synes du om at 3 av 4 studenter imot et mobilforbud?
6: Kjempebra. I fjor var det jo 10% som var, 90% som var imot, så da det jo 25%, da det bevegelse i riktig retning. Så det var gledelig tall.
0: Men hvorfor du så imot mobiltelefon når du har forelesning?
6: Nei, jeg ikke mot mobiltelefon per se. Jeg sier til studentene, hvis du har noe veldig viktig du skal gjøre, du skal slå opp med kjæresten eller by på en leilighet, jeg vet ikke, du kan ikke vente 45 minutter. Vær så god, gå ut av auditoriet, ta en telefon, kom tilbake, når som helst. Hvis det gjelder spesiell tilrettelegging, jeg har undervist i 25 år, så hvis det dysleksi, oppmerksomhet, hørsel, syn, postkommotio, hva det nå er, så tilrettelegger jeg alltid for studenter. Men det viser seg, studier 90% av de som sitter med mobiltelefon sitter på Thais TikTok. Det har ingen nytteverdig pedagogisk whatsoever. Og jeg har gjennomført det her i 8 år. Det veldig lett å håndheve. Ingen bruker de timene. Det ikke, det som setebelte, røykeloven, det forbudt. Det ikke opp til dem det enkelte. Og når det gjelder det med oppmøte på campus, så kan jeg si, etter at jeg innførte skjermfri undervisning, så oppmøtet gått opp. Og studentevalueringene har gått opp, strykprosenten har gått ned. Så det tallene. Ole Petter Gjelle har også utført en studie nå med sykepleiere. 50% av studentene fikk brukt telefonen hele semesteret, 50% gjorde det ikke. Læringsutbytte, karakteren blant de som ikke bruker telefonen og trivsel blant de som ikke bruker telefonen, langt, langt høyere, nesten 50%. Så det ikke noe... Jeg ikke tvil.
0: Jeg stupper når du hører at læringsevnen går opp hvis mobilen forsvinner ut. Hvorfor skal vi da ha den?
5: Nei, for det første så vil jeg jo gratulere med at du har fått et veldig bra opplegg ut av mobiltelefonen. Da. Min store frykt at det enkelte studenter som da sitter igjen at de har lyst til å si et tilbakemelding, for du har jo tidligere sagt at du har fått veldig gode tilbakemeldinger på det her, og det jo bra. En uheldig ting jo dersom det studenter som ikke tør å si imot.
6: Og det anonyme studentevalueringer vi har, så det ikke noe problem.
5: Nei, da det jo ingen sak. En uheldig konsekvens som kan komme til at det blir mobilforbud, jo rett og slett dem som sliter ut da, og ha noe å drive med, om de så må drive på Thais et par minutter, om det nok til at de ikke kommer på forelesning, så jo det en god grunn til at det skal være lov med mobil, og så skjønner jeg jo det at oppmøtetalen blir bedre hos det. Det jo ikke sikkert at det vil bli gjeldestand. Så jeg mener at en mer pragmatisk løsning kanskje en bedre vei, da, for at det kan jo hende at det ville være bedre å bevisstgjøre studenten på at bruk av mobiltelefon kanskje ikke like bra, og da vil jo kanskje de som faktisk har behov for å drive med det, gjør det. De som ikke har behov for det, de kan jo slutte med det. Og så vet jeg at retningslinjer ikke alltid fungerer, og at ofte så et forbud det eneste som må til. Men jeg mener at det en verdi i seg selv at studenten finner ut den beste måten og den beste studieteknikken.
6: Nei, det synes jeg ikke. De rett fra videregående. De har ikke kunnskap om neurovitenskap, metakognisjon og oppmerksomhetssystemer til å ta det et informativt valg om det, og derfor har jeg første forelesning, en egen forelesning om, for eksempel hvis du noterer på penn og papir, mange studier på det, du husker det mye bedre enn å skrive ned på skjerm, trivsel, oppmøte, alle forskningsdata, også nå har de innført det ved Yale, Princeton, Harvard, foregangsinstitusjoner i verden, de gjør ikke det utifra hypotetisk, de gjør det basert på forskning, at det bare mye bedre. Det det som pragmatisk, å sitte på Thais når vi har om serotoninens rolle for humør. Unnskyld meg, jeg må bare... Sorry.
5: Ja?
6: Nei, det skal bare... Det bare den der Christian Mikkelsen, den der videoen, mens han sånn på Solbakken.
4: Men Amund Aaseng, hva mener du foreleser bør gjøre da, for å øke engasjementet hos studentene som på forelesning?
5: Nei, altså studenttinget NTNU jo veldig for variert undervisningsforme da. Og det å kunne engasjere studenten er jo vesentlig viktigere enn å påføre et forbud. Og tilbake til det jeg sa i sted, at studenter må kunne finne ut av sine egne foretrykkende studiemetoder. Ja, og så skal vi basere det i all hovedsak på forskning, men i forskningsstudiet så viser jo også ganske ofte at det finnes unntak. Så veiled studenten, få dem til å finne ut selv hva som best, for de er jo tross alt på en høyere utdanningsinstitusjon. Ikke bare for å få utdanning, men også for å bli dannede mennesker.
4: Ja, hvorfor kan ikke studentene finne ut av det her selv, Lars Erle?
6: Sorry, jeg så på der et stort solbrill. Jeg ble falt ut, jeg måtte bare gjøre det et minutt der for å... Ja, sorry. Nei, da kan de jo velge om de skal drikke når de kjører, eller bruke bilbeltet, da... Jeg vet ikke, hva skal jeg si liksom? Hvis all forskning støtter at det en dårlig idé å ha telefonen i timen, hvorfor er det et spørsmål da?
4: Ikke sant?
6: Det er til deres nytte. Jeg underviser for at de skal lære ting, vi har en viktig ting. Jeg ønsker alle studentene mine varmt velkommen til høstsemesteret, jeg gleder meg, og alle er velkommen til skjermfri undervisning. Hvis jeg vil sitte på Thais, vær så god, gjør det til å bli blå i trynet hele resten av døgnet, men ikke når det på forelesning.
4: Takk skal dere ha, Lars Erle fra Høgskolen Kristiania og Amund Aaseng Stubberud, leder i studenttinget ved NTNU. Senterpartiet har i årevis kjempet mot sentralisering, kommunesammenslåing og kjempet for å beholde fylkeskommunen. Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag, nå mener du det motsatte. For til adresseavisen så sier du at det nå bør bli færre kommuner og at fylkeskommunen bør legges ned. Hvorfor det?
7: Det er jo, Norge står overfor en demografiutfordring som vi må ta på alvor, og da er det jo ikke nødvendigvis mer administrasjon vi trenger. Vi trenger å bruke folkene våre som blir den største mangelvare på riktig måte. Og da tar jeg til ordet for at vi ser på antall kommuner og kanskje overfører fylkeskommunens oppgaver til kommunen i stedet for. Sånn at vi får større kommuner som kan gjøre flere oppgaver.
4: Ja, og du sier at dette vil gi oss et bedre demokrati. På hvilken måte?
7: Ja, altså, i dag er det veldig mange kommuner som ikke klarer å gjøre oppgavene sine og ha interkommunale samarbeid eller andre typer samarbeid mellom kommunene. Det er jo fordi at de er for små til å rett og slett klare å gjøre de oppgavene som er i dag. Men hvis vi gjør kommunen større og i tillegg får tilført flere oppgaver som i dag fylkeskommunen gjør, så vil du jo få et demokrati som er også fra fylkeskommunen nærmere den enkelte innbygger enn de er i dag når det er fylket som gjør dem.
4: Og på hvilken måte kan da innbyggerne få mer innflytelse hvis kommunene blir større?
7: Ja, så det vil jo være på en måte lik innflytelse som i dag, bare at kommunene gjør alle oppgavene selv, og at det ikke er interkommunale selskap eller vertskommunesamarbeid eller andre typer samarbeid, så er det kommunene som gjør alle oppgavene i dag, og politikerne som tar valg, ikke interkommunale selskap som tar de valgene. Så det vil være tettere på de kommunene, og for en oppgave som en videregående skole som da fylket har, vil jo da bli tatt av politikere som er tettere på både bedriftene og innbyggerne i de aktuelle kommunene enn det er i dag.
4: Marte Løvik, du går nå imot den politikken du en gang sto for. Hvorfor gjør du det?
7: Det er jo fordi at skjer de utfordringene som vi har med at vi blir flere eldre, som er utelukkende positivt, at vi lever lenger, men det er færre unger som er født og flere som går ut av arbeidslivet, og da må vi bruke ressursene våre på en bedre og riktigere måte, og det er ikke bare å kaste penger etter det her utfordringen, fordi at penger hjelper jo ikke når det er folk vi mangler, og da må vi bruke ressursen så folkene på en mer fornuftig måte enn vi gjør i dag.
4: Takk skal du ha, Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag. Du vil ikke ta debatten, den politiske debatten, men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, den tar du mer enn gjerne, for ditt parti er sterk tilhenger av fylkeskommunen. Hvorfor skal vi beholde den sånn som den er i dag?
8: Både fordi at fylkene løser viktige oppgaver, men kanskje aller viktigste å ha fylkene at det gir grunnlag for at man kan ha et mangfold av store og små kommuner i landet vårt. Og uten en fylkeskommune så vil det ikke være mulig å ha den kommunestrukturen som man har i dag. Og vi ser at innbyggerne i små kommuner er godt fornøyd med de tjenestene de får. Vi er opptatt av nærheten mellom de som leverer tjenestene, og de som stemmer, og de som bor i samfunnet. Og så for mange så handler dette også om at kommunene er mer enn rent sånn organisatoriske enheter. Det er faktisk noe om hvem de er, og hvor de hører til. Så derfor så ønsker ikke vi å ha sammenslåing av kommuner, og da må vi ha dette fylkesnivået som kan ivareta kollektivtrafikk, videregående skole, overordnet arealplanlegging, og det tenker jeg er en veldig god modell, og som Senterpartiet er veldig opptatt av, for vi mener at livet leves lokalt, og da må styringen skje lokalt.
0: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet her. Når du hører den jobben som fylkeskommunen gjør, som Senterpartiet snakker om her, hvorfor vil du da fjerne den?
9: Nei, det er to grunner til at Fremskrittspartiet vil legge ned fylkeskommunen. Det ene er at vi ønsker at flest mulig avgjørelser skal være nærmest folk, og da synes vi det er mye bedre at lokalpolitikerne i kommunen folk bor i er de som bestemmer hvordan kommunen deres skal utvikles. Så da kan innbyggerne også velge de politikerne man er enig i og bytte ut hvis man er uenig. Da blir det galt at en kommune på veldig mange områder skal styres fra et fylkeshus langt unna. Men så handler dette også om økonomi. For det er ingen hemmelighet at Norge er overadministrert. Vi har alt for høyt byråkrati, alt for mange ansatte byråkrater. Og her, hvis du legger ned fylkeskommunen, flytter mange av oppgavene til kommunene, så viser beregninger at vi vil spare rundt 5 milliarder kroner bare på redusert byråkrati, og det er da penger som kan brukes til å skape enda bedre tjenester for innbyggerne, enda bedre fylkesveier, enda bedre kollektivtransport og enda bedre videregående.
0: Men hvem er det som skal gjøre da arbeidsoppgaven som fylkeskommunen gjør i dag?
9: Nei, dette er oppgaver som kan fordeles mellom kommune, stat og noen oppgaver, mener vi også at ikke man trenger å gjøre i det hele tatt. Men du kan også da få en mer sammenheng i tjenestene. For eksempel at du ser hele utdanningsløpet fra barneskole, ungdomsskole og videregående, at det ses under ett, og at kommunene for eksempel kan drifte det, gjerne i samarbeid flere kommuner sammen.
8: Jo, men det her er jo konsekvensen av det FRP sier, det er jo at den vil få nettopp det som Løvik tar til ordet for, en sammenslåing av kommuner. Og en, vi husker jo når FRP slo sammen 31 kommuner med tvang når dere satt i regjering, det er den utviklingen som dette vil stimulere, fordi at de fleste av kommunene i dag er for små til å drive videregående skole, de er for små til å drive kollektivtrafikk. Men det som er viktig, det er at kommunene i dag leverer viktige tjenester som skole eller omsorg, og vi ser på målinger at innbyggerne i små kommuner er veldig godt fornøyd med de tjenestene som de får. Og Senterpartiet mener at det er det aller, aller viktigste. Er folk fornøyd med kommunen sin, med skolen sin, med omsorgen som en tilbyr? Det er jo det som må være det førende. Og så var det sånn, hvis det var sånn at når kommunene bare ble store nok, så ville administrasjonen gå ned. Den runden med sammenslåing vi har hatt, den viser det motsatte. Og hvis en tar eksempelet Trondheim, og så ser han at Trondheim bruker en større andel av sine inntekter på administrasjon enn de kommunene som eventuelt er ønsket å slå sammen eller innlemme i Trondheim. Så det argumentet her henger ikke på greip, og jeg mener at den må faktisk diskutere ut fra fakta. Hva er det som tjener innbyggerne best? Og da mener jeg at sammenslåing av kommuner er en dårlig idé.
0: Wiborg.
9: Ja, for det første så vet tydeligvis ikke Pollestad at Fremskrittspartiet sammen med Senterpartiet fikk flertall rett før sommeren i Stortinget på å vedta at alle kommunesammenslåinger fremover skal være basert på frivillighet. Altså det skal, de kommunene som ønsker å slå seg sammen skal kunne gjøre det, men ingen skal tvinges, og det fikk vi vedtatt mot Høyre og Venstre sine stemmer. Men Så tror jeg heller ikke at alle er veldig fornøyd med alle oppgavene fylkeskommunen tilbyr, sånn som Pollestad og Senterpartiet her sier. Jeg tror alle husker skolenedleggelsene i innlandet som skapte stor debatt, og det handler til syvende og sist om at det mangler penger til mange grunnleggende velferdsoppgaver, og i motsetning til Senterpartiet, for de ønsker å bruke pengene på byråkrati, på flere fylkespolitikere, flere byråkrater, så ønsker Fremskrittspartiet da å heller bruke pengene på velferdstjenestene, og det må være det viktigste. Og helt sist, jeg synes det er litt arrogant av Pollestad å sitte her i Oslo og bare avfeie de innspillene som kommer fra hans egne lokalpolitikere. Marte Løvik har vært en frontfigur i Senterpartiet i Trøndelag i mange, mange år. Og når hun, basert på den erfaringen hun også har, er nå snudd og er støtte i Fremskrittspartiet at vi bør legge ned fylkeskommunen, så skal Geir Pollestad sitte her i Oslo og bare blingse av det. Det synes jeg er dumt. Han burde lytte mer til de som faktisk har skoen på.
8: Men det er fordi vi har et partiprogram i Senterpartiet som sier at vi er imot tvangssammenslåing av kommuner. Vi ønsker en mangfoldig kommunestruktur. Og når Fremskrittspartiet skal legge ned fylkeskommunen og allikevel opprettholde alle kommunene, så er det på en måte som å være for bil, men mot bildekk. Altså, disse to tingene henger sammen. Vi trenger noen som organiserer og driver videregående skoler, som driver fylkesveiene våre, som har tannlegetjenester, andre ting som er for store oppgaver for kommunene. Sånn at det er jo som det halte, altså Løviks argumentasjon er konsekvent, FRP's argumentasjon er inkonsekvent.
0: Men hvis man kan spare da 5 milliarder kroner, sånn som Ellen Wiborg sier, hvis man fjerner fylkeskommunen, da blir det jo mer til de små og store kommunene også.
8: Jo, men det er noen som er likevel med å administrere de videregående skolene, enten er det kommunene, eller så er det det jeg frykter med FRP, at det er mye staten som skal overta, for det er jo ingen grense for hvor god tro FRP har på staten i alle sammenhenger. Og det er klart, spennende mellom kommunene med et par 300 innbyggere på de minste, opp til staten. Det blir veldig stort. Vi trenger faktisk et mellomledd her, som kan ta de oppgavene og organisere dette, og legge til rette for at vi kan ha en kommunestruktur der innbyggerne opplever at deres stemme blir hørt. De kan påvirke hvordan skolen er organisert, de kan påvirke hvordan omsorgen blir dreven, og det er det ikke rom for det
0: i opplegget. Ja, eller hvis staten skal styre mer, blir det ikke lengre vei til makten for folk ute i distrikt?

0: ikke mer demokrati og flytte makt bort fra kommunene og over til byråkratene, sånn som Pollestad og Senterpartiet.
1: Takk skal dere ha, Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet og Geir Pollestad fra Senterpartiet. Ukas første Dagsnytt 18 er historieansvarlig for sendingen, Wilhelm Leindertse. Teknisk ansvarlig, Helge Marie Thorsdatter Svensson. Mitt navn, det er Morten Kremer. Takk for følge, og så høres vi igjen.

0: sommer i P2.
1: Jeg heter Trine Haug, og I årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet I saken mot legen Arne By.
2: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil egentlig ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje kan det være en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
3: Dette dagen jeg skal få mitt aller første kyss. Lukas med det blonde håret og de krystallblå øynene. Han var klassens klovn, den som fikk alt til å le, som tegnet rare figurer på melkekartongene, og som oftest hadde glemt å gjøre leksene. Altså stikk motsatt av meg. Jeg heter Selma Ibrahim. Dette mitt sommer I P2.
0: Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.
4: Dette NRK Nyheter klokka 19. Arbeidet med å slukke brannen I Krokstadelva kan ta opp til 10 dager, sier politiet I dag. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden fredag.
5: Når du ser på det ettertid, så det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
6: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
5: Da bøter de jo et flamme-inferno som enormt. Det en strålevarme som så varm og krevende at vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det vanskelig og tungt å jobbe.
7: Det faktisk fortsatt vanskelig og helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
6: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidene har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
4: Det sa til slutt vår reporter Lea Leivestad Scharf. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva I morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han på befaring ved brandområdet. Den meksikanske narkobaronen Ismael El Mayo Zambeda dømt til livstid I fengsel av en domstol I New York. Zambeda var med å lage det mektige Sinaloa-kartellet, som blant annet driver store deler av kokainsalet inn til USA. Som sin tidligere sjef Joaquin Guzman skal han sone I USA. Ifølge Zambedas egen forklaring var det en alliert I kartellet som lurte han ombord I et fly, deretter kunne han bli pågripen og dømt I USA. Fremstegspartiet vil gi 17-åringer lappen, og kunne kjøre bil viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
8: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige I Norge. Vi har veldig få som dør I trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god I trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
4: Fotballikone Kevin Keegan død, 75 år gammel, etter en kamp mot kreft. Keegan vann det meste som av titler for både Liverpool og Hamburg, og reknet som en av Englands sine største fotballprofiler. I etterkant av spillerkarrieren gjorde han også stor suksess som manager for både Newcastle og Manchester City. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
0: Dette NRK P2.
9: Hvorfor har jeg ikke noen sirener eller noe som helst der?
10: 22. juli 2011 settes norsk politi på en av sine største prøver.
9: Håper purken kommer.

0: snart da.
1: Når en terrorist skyter ungdommer på Utøya, blir det et kappløp med tida.
2: Og da sier båtfører at ja, men jeg har full gass. Det går ikke fortere.
1: Gjerningsmannen ringer selv til politiet.
3: Jeg er kommandør i den norske motstandsbevegelsen. Kan du sette meg over til operasjonsleder på Delta?
1: Politiet redder liv, men blir til slutt hardt kritisert for feil som skjer.
4: Politiet skulle ha sørget for å være der raskere, og tidsspillet fra de kom til landsiden til de var på øya var uakseptabel.
1: Du hører på hele historien om 22. juli av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Del 6, politiets 22. juli.

0: Det er en grå dag. Og jeg tenker ikke på noe. Jeg har jo pendlet til Oslo da i noen år fra Moss.
1: Klokka tre på ettermiddagen 22. juli setter politiinspektør Jan-Erik Haugland seg på bussen fra Oslo. Han har gått litt tidlig fra jobb i politidirektoratet, noen hundre meter fra regjeringskvartalet.
0: Og setter meg sånn i halsløv på bussen for å dorme de 45 minutterne til Moss.
1: Haugland har bred erfaring som politimann og fra politiets fagforening. Nå er jobben hans å bidra til at norsk politi arbeider på den måten politikerne bestemmer.
0: Vi holdt jo på med et konsept som heter «Skyting pågår» etter de her hendelsene i Finland og Tyskland og ikke minst i USA.
1: Etter skoleskytinger og terror i andre land er det aktuelt å se på hva norsk politi skal gjøre når det pågår livstruende situasjoner.
0: Det var et opplegg hvor politiets vente og se tilnærming skulle avløses av en rykke inn så raskt du kan type tilnærming, og da potensielt med fare for eget liv i en sånn aktiv skyteepisode. Hadde du plikt til å gå inn i et kulregn for å sette det veldig på spissen?
1: I årene før 2011 har det vært lite satsing på ny teknologi. Det er mye utdatert utstyr i bruk.
0: Vi stod jo den gangen med gamle telefakser og sendte hastemeldinger ut til politidistriktene. Altså i 2011. Og dette var jo helt avleggs, men...
1: Politikerne vil heller prioritere å ansette flere politifolk.
0: Politiet skulle bruke alle sine ressurser til å ansette mest mulig unge politifolk, nyutdannet, for det var den hete politiske poteten da, det var å nå dette 2-per-1000-målet.
2: Jeg tror at vi er ned i Akersgata ved VG-bygget, eksplosjon.
1: Rett før klokka 3:30 kommer det meldinger på brannvesenets samband om en stor eksplosjon i Oslo sentrum.
3: Ja, det har vært en voldsom eksplosjon. Få som det kom fra regjeringskvartal, Henrik. Alle porta er smelt i stille på stasjonen.
1: På bussen får Jan-Erik Haugland telefon fra kollegaen som har vakt.
0: Og han virker veldig stresset og klarer bare å si at kom på jobb, kom på jobb. Og så legger han på. Så jeg synes dette var veldig rart, men han var så stresset at jeg forstod at noe alvorlig måtte ha skjedd.
4: Nå får man akkurat melding inn om at det har vært en stor eksplosjon ved Akersgata.
0: Og det begynner å summe på bussen, og noen begynner å snakke om gasseksplosjon.
1: Oslo-politiets innsatsleder Thor Langli er raskt på åstedet.
5: Var på stedet etter noen minutter, så ga jeg en situasjonsrapport til operasjonssentralen. Ba deretter om å få bevepningsordre, fordi at jeg var sikker på at dette her var en terrorhandling, og at det kunne være flere gjerningsmenn og flere bomber i området.
1: Det er en kaotisk situasjon, og redningsarbeidet er farlig.
5: De største faremomentene, det så jeg raskt, det var langs fasadene, for der raset det glass, murstein, betong og deler av vindusrammer. De fleste jobbet derfor så langt de kunne fra de fasadene.
1: Beredskapstroppen består av de best trente politifolka og settes inn i det risikofylte arbeidet med å leite etter folk inne i bygningene. Aksjonsleder Terje Klevingen frykter nye eksplosjoner.
6: Og der har vi med oss gjennom hele søksfasen i regjeringskvartalet.
1: Politiet er også redd for å møte terrorister med våpen.
6: Vi er også utrustet for å ta oss av alle de andre trusler, også gjerningsmenn, som vi eventuelt måtte kunne stå overfor.
1: Beredskapstroppen berger ut 5 personer fra høyblokka, en av dem alvorlig skadd. I vaktsentralen i regjeringskvartalet jobber Tor Inge Kristoffersen.
7: Så husker jeg når jeg så beredskapstroppen kom med sine biler, da tenkte jeg at nå vi trygge. Da først da fikk noen sånn lettelsens uke at endelig beredskapstroppen på plass, nå vi trygge.
1: Kristoffersen har viktig informasjon. På overvåkningsbildene har han sett mannen som forlot bombebilen.
6: Han beskrevet som en mannsperson, iført en vekteruniform eller en politiuniform.
1: Kort tid etter eksplosjonen kommer et vittne igjennom på telefonen til Oslo politiet. Han har sett en mann i uniform kjøre en sølvgrå varebil mot enveiskjøringa, bort fra regjeringskvartalet, like før bomba eksploderte. Han har notert bilskiltet. Tipset skrives ned på en lapp og tas med inn på operasjonssentralen. Der blir lappen liggende.
8: Når jeg kom inn hit, så var det jo meget høy aktivitet.
1: Fungerende politimester i Oslo, Sveinung Sponheim, kommer til politihuset ikke så lenge etter eksplosjonen.
8: Allerede da så var jo telefonen litt overbelastet. Det var vanskelig for de som satt her å ta imot og viderebringe de opplysningene som kom inn fra publikum, fra hele byen.
1: Etter 20 minutter ringer politiet tilbake til vittnet som har sett den uniformerte mannen i varebilen. Det fører til at politiet i nabodistriktene etter hvert blir varslet. Politiet i Asker og Bærum får beskjed 4:09, ifølge granskningskommisjonen som ble satt ned senere. Da det gått 6 minutter siden terroristen tar av fra E18 i Sandvika. Han kjører da mot Hønefoss og Utøya. Media blir ikke brukt for å spre etterlysningen. Jan Erik Haugland har kommet seg helt hjem til Moss, men hiver seg i bilen for å reise tilbake til Oslo.
0: Og da kjører jeg jo så fort som jeg føler jeg forsvarlig på vårt underlag med en privatbil min, med nødblinken på. Det ser ut som alle forstod at det var noe på gang, så de ga meg fri vei da.
1: Han går rett inn i en jobb med å være liaison, kontaktpunktet mellom stabene i Oslo politidistrikt og politidirektoratet.
0: For de to stabsjefene da, i henholdsvis politidirektoratet og Oslo politidistrikt, de får jo ikke tak i hverandre. De går jo rundt i telefonene konstant, og de møter hele veien. Så når de da har behov for å snakke sammen, så gjør de det via meg.
1: Som bindeledd kan Haugland kakke hvem som helst på skuldra, og når han ringer, så blir den telefonen tatt. Mens operative ledere holder tak i det som skjer minutt for minutt, tenker stabene på større spørsmål som gjelder litt framover i tid.
0: Når du har veldig travle virksomheter som byråkratiske og med mange funksjoner involvert, så må du ha muligheter for å gå utenom, for å få viktig kommunikasjon, prioritert kommunikasjon til å gå.
1: Haugland er i et stort møterom på politihuset på Grønland i Oslo.
0: Og så ringer da datteren i Hege. Hun er på Utøya.
1: Han har en datter som er på AUFs sommerleir på Utøya. Etter bomba i Oslo er hun bekymret for faren sin.
0: Så ser jeg at staben er i ferd med å samle seg og finne plassen sin. Så jeg sier at Hege har det veldig travelt, det går bra med meg. Og så starter første stabsmøte.
1: Omtrent samtidig kjører terroristen den sølvgrå varebilen ned den bratte bakken til kaia der ferga går over til Utøya. I stabsrommet for Oslo-politiet er det Einar Aas som leder arbeidet.
9: Vi visste ikke hvem og hva vi sto overfor, og i tillegg så fryktet vi jo, utifra erfaring fra utlandet, et tilslag nummer to, et sekundærangrep. Publikum bør nå forlate Oslo sentrum, reise stille og rolig hjem, til politiet lykkes i å få oversikt over denne situasjonen som nå har oppstått. Den er til de grader uavklart og uoversiktlig. Og i den sammenhengen så valgte vi også å la offentlig kommunikasjon gå for å få en naturlig avvikling av trafikken og ikke en opphoping.
10: Da føltes skjorta klissvåt.
0: Det var jo en travel, men likevel sånn behersket stemning. Det jeg minner ifra det nå, da.
1: Litt over klokka fem har innsatsleder Tor Langli stor pågang av journalister ved regjeringskvartalet.
11: Det meldinger som tyder på at det en stor bil som har kjørt opp mot bygget rett før, men den bilen ikke der nå, og vi vet ikke noe mer akkurat nå. Vi skal komme tilbake til den, skal få mer.
1: Ti over fem går terroristen ombord i ferga over til Utøya. Han sier at han politimann og skal sikre AUFs leir etter bombeangrepet i Oslo. Han får hjelp til å laste ombord en stor våpenkasse. Ferga bruker snaut 10 minutter over til øya. På politihuset i Oslo er det snart nytt stabsmøte når dattera til Jan-Erik Haugland ringer igjen. Det er så vidt han tar seg tid til å svare.
0: Søren, jeg sa jo til Hege at nå er jeg travelt opptatt. Men så tenker jeg, Søren, staben har ikke satt seg inn, og jeg går rett rundt et hjørne og hører hva det for noe. Og da er jo en veldig redd datter på tråden, som sier, pappa, pappa, det er en mann. Det er en mann som er utkledd som politi, som skyter på seg ute. Og da stiller jeg noen oppfølgingsspørsmål, og hun bekrefter at ja, pappa, jeg løper inn i skogen nå, og det, de to jeg løper sammen med skutt i beina, og det blør ifra kulehull i beina deres.
1: Han gir telefonen til Helge Mehus, som er nestkommanderende i beredskapstroppen.
12: Hun sier at det er en mann i politiuniform som skyter der ute, og at hun hører skudd. Jeg spør hvor mange gjerningsmenn, om hun har sett han, om hun har sett våpen, eller om hun har sett at noen blir skutt. Med den informasjonen vi fikk, og måten vi fikk det på, så stod det ganske klart for meg at vi måtte reagere på den meldingen.
1: Første patrulje fra beredskapstroppen drar umiddelbart av gårde mot Utøya. I stabsrommet sier Jan-Erik Haugland hva datteren Hege har fortalt.
0: Og jeg husker egentlig ikke hvordan staben reagerte annet enn at det ble helt sånn, i mitt perspektiv så ble det helt dørgende stille.
1: Jan-Erik Haugland kjenner veien politiet må rykke ut.
0: Jeg har jo kjørt Hege ut der et par dager før.
1: Han vet at en tunnel på hovedveien E16 ved Utøya er stengt.
0: Så jeg så for meg hvordan det der kom til å bli.
1: Det er mye trafikkkaos på grunn av omkjøring.
0: Og dette var en fredag i verste røsje ut av byen. Folk skulle på hytter og på ferie og alt mulig. Så jeg tenkte, jøsse navn, tenkte jeg. Det her lover ikke godt.
13: Ja, nå skyter de her ute nå. Nå skyter de på Utøya.
1: På fastlandet ved Utøya filmer Nils Christian Ødegård. Han og kameraten skjønner at noe er gærent.
13: Jeg håper pukken kommer snart da.
14: Den har faktisk begynt å renne øya.
13: Hvorfor er det ikke noen sirener eller noe som helst der?
14: Hvis folk ikke har ringt folk nå, så er det ikke råd.
13: Nei, da. Nei, da er de faen meg fjernet, altså.
1: I Hønefoss lager politibetjent Håvard Gåsbakk middag mens han følger med på nyhetssendingene. Så får han melding om å møte umiddelbart på jobb. Noen skyter folk på Utøya.
15: Og da tenkte jeg første gang at nå har terroren kommet til Norge.
1: Gåsbakk hiver seg i bilen. På vei inn i garasjen på politistasjonen krasjer han nesten med to kolleger som rykker ut med den røde politibåten på henger.
15: Jeg hentet utstyret mitt, tok på meg politiuniform og verneutstyr og hentet våpna mine. I tillegg så tok jeg med en skarpskytterifle.
1: Tidligere har Gåsbakk jobbet I beredskapstroppen I Oslo. Etter litt han på vei. Planen til Hønefoss-politiet å møtes på kaja nærmest Utøya og dra rett over. To betjenter fremme rundt 6:10. De tar mot ungdommer som har rømt fra øya. De observerer og venter på politibåten. Etter hvert får de ordre om å prøve å skaffe andre båter. Gåsbakk kjører så fort han kan og snakker intenst på telefon og samband.
15: Så det en kjøretur jeg ikke husker så mye av. Jeg klarer liksom ikke å huske noe langs veien, for å si det sånn.
1: Beredskapstroppen på vei fra Oslo. Selv med tunge, pansrede svarte biler kjører de fra ambulanser under utrykning. Terje Klevengen aksjonsleder.
16: Vi har da switchet over på sambandet til Nordre Buskerud. Og vi begynner å få inn bruddstykker av den sambandstrafikken som de har. Men det der er veldig vanskelig, det dels helt umulig å lese hva som blir sagt.
1: Politiet I Hønefoss bruker det gamle analoge sambandsnettet som har dårlig dekning I området rundt Utøya. Beredskapstroppen sliter med å komme gjennom til operasjonssentralen I Hønefoss. Når de får kontakt via mobiltelefon oppstår en misforståelse. Da blir avtalen at politipatruljene skal møtes ved Storøya, som ligger over 3 kilometer lenger unna Utøya enn fergeleie. Rett før 6:00 ringer terroristen til politiet.
17: Ja, god dag, den her. Kommandør Anders Behring Breivik I den norske antikommunistiske motstandsbevegelsen.
1: Da har han drept opp mot 40 mennesker.
17: Jeg på Utøya for øyeblikket. Jeg ønsker å overgi meg.
18: Ok. Hvilket nummer
17: ringer du fra? Jeg ringer fra en mobil.
18: Du ringer fra din mobil?
17: Ja. Det ikke min mobil, en annen.
18: En annen. Hva heter du for Hallo? Hallo?
1: Omtrent samtidig første patrulje fra beredskapstroppen fremme I området. De leiter etter det nye oppmøtestedet og kjører feil ned til campingplassen der Nils Christian Ødegård og kameraten filmer.
19: Nå kommer det sånn svått inn.
13: Faen.
19: Så innsatsstyrke, faenskap. Sånn bil ser ikke så ofte I Norge.
20: Det jo for så vidt Delta-troppen som kom. De kom med sine sorte SUV-er inn på campingen, en runde der og dro igjen. Det var liksom, hva skal de ikke, hva skjer? Det var det jeg tenkte da, at det var, ja, hvorfor snur dere, hvorfor kjører dere? Det jo her, det her alt skjer. Det raskeste vei over, og alt.
1: Håvard Gåsbakk nesten fremme ved fergekaja, nærmest Utøya.
15: Så møter jeg flere biler fra beredskapstroppen, som kjører motsatt retning. Og da snur jeg rundt og henger på de biler fra beredskapstroppen og parkerer likt sammen med de.
1: Politibåten har da blitt satt på vannet noen kilometer enda lenger unna Utøya, på et sted Hønefoss-politiet har brukt før.
15: Og det vi parkerer bilene, så kommer politibåten, den røde gummibåten, kjørende.
1: Det en solid ribb med kraftig motor. En gummibåt med plass til 10 personer.
15: Det ikke noen plassmangel når vi går ombord. Men båten den står oppå en stein.
1: Etter hvert som båten fylles opp av politifolk, presses akterenden ned I vannet. Det slår inn bølger bakfra over de fastspente bensintankene. De går ombord med en mann mer enn båten registrert for.
15: Og vi fyller opp båten med 10 stykker, så det 11 med båtfører.
1: Når båten løftes av steinen den står på, ligger den dypt I vannet.
15: Da var vi langt oppe på ripa, når vi bakker ut der.
1: Hver mann har tung vest og våpen, de har med skjold og rambok. De ønsker å være så mange som mulig.
15: Jeg opplevde at det var veldig mye kampvilje, at her skulle vi over for å få kontroll på Utøya. Vi skjønte jo, vi hørte jo på meldingen fra operasjonsleder og på samband at det var aktiv skyting der hele tiden.
1: Gåsbakk skjønner at båten tungt lastet. Men det ikke noe tema å sette igjen noen på land.
15: Jeg sa jo til båtfører, når han snudde rundt og vi begynte å kjøre retningen mot Utøya, at nå må du se å få fart på båten. Nå må du gi gass, få den I plan. Og da sier båtfører at ja, men jeg har full gass, det går ikke fortere. Og da skjønte jeg at ok, vi her vi tunge.
1: De har trolig fått vann I bensinen, og kommer seg bare noen få hundre meter.
15: Og så går det noe tid, og så stopper det opp. Begynner motoren å fiske, og så stopper det.
1: I stabsrommet til Oslo-politiet prøver Jan-Erik Haugland å forholde seg til at datteren I livsfare på Utøya. Samtidig som man har viktige oppgaver.
0: At jeg, hva gjør jeg nå? Jeg kan ikke løpe ifra I en sånn en situasjon nå, hvor jeg bindeleddet. At jeg burde gjort det, sannsynligvis. Du ble jo gående der I en sånn en dobbeltrolle. Som litt sånn pappa som ikke gjorde det han skulle gjøre. Altså bare kjøre av gårde. Og en liaison som ikke var 100% mentalt til stede og fokusert.
1: Dattera Hege ringer flere ganger og oppdaterer beredskapstroppens leder om hva hun ser. På øya går det rykter om flere gjerningsmenn. I den siste samtalen står hun til livs I det iskalde vannet. Rett innenfor har vettskremte ungdommer gjemt seg bak et pumpehus.
0: Og så skjer jo det forferdelige at Breivin kommer mot pumphuset og begynner å skyte. Og da legger hun på søvn. Og da kaster hun fra seg telefonen.
1: Sammen med ei veninne og en ung gutt svømmer hun for livet.
0: Og snur seg for å se Anders Behring Breivik I det han holder på.
1: Terroristen henretter 14 ungdommer ved pumpehuset og skyter etter folk I vannet. Klokka nå rundt 17:45.
0: Så kommer det en tysk campingturist som har fått tak I en båt og kommer ut. Og så han drar de opp I denne båten da.
1: På Storøya Steinar Frøysov på hytta si. Han filmer at den røde politibåten I trøbbel.
2: Og politibåten med massevis av politifolk kjører utover mot Utøya. Der kommer en båt imot dem.
1: En privatbåt kommer bort til den havarerte gummibåten. Håvard Gåsbakk overtar rattet, og til sammen 10 politifolk hopper ombord med fullt utstyr. Men denne skjærgårdsjipen kun registrert for 5 personer, og blir også lastet for full.
15: Men vi var fortsatt like tunge, og jeg fikk heller ikke den båten opp I plan. Så den skar fra høyre til venstre. Og så kjørte vi litt grann til. Så kom det en ny båt bort til oss.
1: Den andre privatbåten blir kjørt av Lill Hege Nilsen og Oddvar Hansen.
21: Han tar nok bare noen valg I en sånn situasjon. Altså, du har ikke tid til å tenke så mye.
1: De får 4 fra beredskapstroppen over I sin raske båt og raser mot Utøya.
22: Så får vi jo beskjed om å holde oss veldig lavt I båten når vi går inn mot brygga.
15: Vi var nok veldig klare på at han kunne skytte på oss. Men allikevel så stort jeg så veldig på den som satt foran I båten med skjoldet, at jeg regner med at hvis vi ble beskutt så skjøt vi tilbake.
1: Båten med Håvard Gåsbakk bak rattet gjør endelig god fart. Omtrent samtidig ringer terroristen på nytt til politiet og kommer igjennom på operasjonssentralen i Drammen. Han har nå drept rundt 60 personer på øya.
3: Jeg på Utøya.
4: Du på Utøya, ja.
3: Jeg fullført at personen min ønsker å overgi meg.
4: Du ønsker å overgi deg, ja.
3: Ja.
4: Hva var navnet ditt, sa du?
3: Anders Behring Breivik.
1: De første fire fra beredskapstroppen hopper i land og løper mot nordspissen av øya. Noen ungdommer mener det der gjerningsmannen er. Kort tid etter manøvrerer Håvard Gåsbakk den andre båten, mellom svømmende ungdommer, inn til brygga. De har sett skudd slå ned i vannet fra sørenden. En mann sikrer båten, mens de fem andre løper mot lyden.
5: Og da hører vi jo skuddsalvene går hele tiden, så vi skjønner at det skyldes med rifle der, for jeg hører jo smella, de kraftige smella.
1: Etter den andre telefonsamtalen med politiet har terroristen gått ned til sørspissen og fortsatt skytingen.
5: Selv om informasjonen sier at det er en gjerningsmann, så tar man alltid høyde for og er mental forberedt på at det er flere gjerningsmenn.
1: Gåsbakk og de andre løper noen hundre meter.
5: Så kommer vi til et rødt hus som kalles skolestua. Da har det blitt helt stille.
1: Inne i bygningen har nesten 50 personer barrikadert seg og sitter musestille.
5: Da ser vi at det har blitt skutt 2 eller 3 skudd gjennom døra på den skolestua.
1: Gåsbakk er sammen med en kollega fra Hønefoss og 3 fra beredskapstroppen.
5: Vi tar oss gjennom en liten krattskog. Når vi kommer gjennom der, så står plutselig Breivik foran oss.
1: Terroristen er 15-20 meter unna.
5: Og han står der ut med hendene ut til hver side. Og sier... Det er ikke dere jeg skal ta, det er ikke dere jeg skal ta. Jeg ser på dere som kollegaer.
1: De ser raskt at politiuniformen er hjemmelaga, men frykter at han har på seg bombevest.
5: Og så har han på seg ørepropper, og jeg kjenner jo igjen de øreproppene, for jeg hadde akkurat fått meg en iPhone. Jeg tenker faktisk, jøss, går den og hører på musikk? Og han blir anropt, og han går ned på kne, og... Jeg går og legger han på magen og setter på håndjern på han. Og det jeg satte på håndjern og løfter blikket, så ser jeg at det ligger 2 døde rett bak Breivik.
1: Terroristen forteller at han har legitimasjon i en av lommene.
5: Ja, han var som en maskin på en måte. Og han begynner jo da å prate om manifestet sitt i forhold til islamiseringen av Norge, at vi kommer til å takke han om x antall år, og prater veldig sånn militært. Det er veldig kontrollert, og veldig, han er veldig rolig. Jeg opplever han som veldig rolig og veldig målrettet på en måte. Og jeg spør jo videre i forhold til hvor mange er det på Utøya, hvor mange er det her, og da sier han at jeg er eneste celle her på Utøya. Første celle satt av bomba i Oslo. Jeg er celle nummer 2 her på Utøya, og celle nummer 3 har ikke iverksatt enda. Og da kommer det til å bli et helvete for politiet, sier han. Og da kaller jeg opp operasjonsleder og sier at du må slå riksalarm. Vi må få, nå er vi i krig.
1: På politihuset i Oslo får Jan-Erik Haugland raskt beskjed om at en mann er tatt.
23: Og for meg så opplevdes det å ha skjedd helt sånn ubegripelig fort. Altså jeg tenker beredskapstroppen midt i et veldig alvorlig oppdrag i Oslo sentrum. Der og da så kjente jeg at har dere virkelig pågrepet han allerede nå? Det fremstod der og da for meg som en prestasjon.
1: Som bindeledd i politistaben vet han mer enn de fleste.
23: Jeg visste jo da selvfølgelig bak det på at vi hadde jo ikke noe helikopter tilgjengelig. at været var slik at hvis man hadde hatt det, så var det usikkert om du kunne flydd.
1: Datteren Hege har kommet seg vel i land og i sikkerhet.
23: Så ringer jo da Hege meg ikke så veldig lenge etter. Du hadde jo sendt noen tekstmeldinger til mor og som satt hjemme her og var helt ute av seg.
1: Det kommer etter hvert mange politifolk til Utøya. Geir Ostorp har rykket ut fra Drammen for å hjelpe til. Da han og makkeren nærmer seg øya i båt, opplever de situasjonen som uavklart.
6: Da ser vi jo at det mennesker som ligger rundt tuppen, eller ser ut som de har gjemt seg.
1: De blir satt i land på nordenden av øya.
6: Og da det jo som å gå rett inn i en krigsfilm. Det jeg merker med en gang da, det jo at alle de menneskene vi har sett, de jo skutt, og de jo døde. Det jeg sier til makkeren min at alle døde.
1: De går litt innover på øya.
6: Og så plutselig så kommer det en gutt løpende, som åpenbart i sjokk. Som blodig på t-skjorta si, som veldig, veldig utagerende, og noen har skutt broren min, noen har skutt broren min. Hjelp, hjelp.
1: Siden de usikre på situasjonen, pågriper de gutten.
6: Du har ikke peiling på, det gjerningsmann som kommer løpende, eller hva det?
1: De tar gutten med over fotballbanen og til brygga. Der sitter terroristen i innledende avhør i det hvite hovedhuset. Politiet jobber med omfattende førstehjelpsarbeid og evakuering.
6: Så begynner vi å søke gjennom øya.
1: Redde ungdommer dukker opp fra steder de har gjemt seg.
6: Det ble jo nesten et langt tog til slutt, hvor da politiet gikk foran og bak, og så hadde vi da ungdom med oss, for vi visste ikke hva som var trygt og hva som ikke var trygt, så da valgte vi å ha de med i rekka vår.
1: Ved teltplassen hører Ostorp noe som rører seg inne blant trærne.
6: Og da finner vi en jente som da har gjemt seg inne i skogen.
1: Han merker at jenta redd for politiuniformen.
6: Da velger jeg å ta meg hjelmen, setter meg ned ved siden av henne, og hun sier at telefonen hennes gått i stykker.
1: Jenta uskadd, men våt og kald. Hun får låne mobilen til Ostorp, uten at hun får tak i hverken foreldrene eller broren, som også på øya. Ikke lenge etterpå ser hun at politiet bærer en hardt skadd ungdom ombord i en båt.
6: Da legger hun merke til at det broren hennes, på grunn av at han har en tatovering på leggen.
1: Rett ved teltplassen ligger kafé- og undervisningsbygget. Der ligger 13 personer drept.
6: Det var uhyggelig. Det var en sånn ladestasjon for all ungdommen i dette undervisningsbygget, så der hang det utrolig mange telefoner til lading. Og alle ringte. Og de ringte, og de ringte, og de ringte. Så når du da gikk forbi og så i displayet, så ser du at det står mamma og pappa. Og du har så lyst til å ta telefonene, men du kan jo ikke gjøre det. Det kommer et helikopter fra Forsvaret.
1: På campingområdet det flere hundre telt hvor det kan være personer skjult.
6: Så dette helikopteret legger seg veldig nært til bakken, så alle teltene egentlig blir bare flæret opp da. Så vi skulle slippe å gå gjennom 200 telt. Det gjorde sitt at det var umulig å gjemme seg inn i teltet.
1: Ut på kvelden får Ostorp en telefon. Det faren til jenta i skogen og den hardt skadde gutten med tatovering på leggen. Han har sett at han blitt ringt opp fra Ostorps nummer.
6: Ja, du på Utøya, sier da denne faren. Og så sier jeg, ja, jeg på Utøya. Ja, vet du hvordan det går med barna mine? Og så sier jeg barna, jeg vet i hvert fall at jeg har pratet med datteren din. Ja, hun heter Hanne.
1: Foreldrene rekker å hive seg på et fly til Oslo fra Nord-Norge og finner sønnen på sykehus.
6: Så de får sagt farvel da, til han, på grunn av han dør jo på natta, etter skuddskaden han hadde fått.
1: En kollega fra Søndre Buskerud politidistrikt er blant de drepte. Han jobbet frivillig som vaktmann på Utøya.
6: Og det klart, alle visste hvor han lå. Han var jo en av de som lå igjen på natta der. Og det klart, det jo spesielt, for da blir det enda nærere.
1: Overalt på øya ligger det døde mennesker.
6: Vi var ikke så gode på å telle på den natta, for det kom egentlig veldig... Jeg tror ikke vi kom til samme tale en gang, ja, på hvem er som var der ute, eller hvor mange var som ble funnet.
1: Håvard Gåsbakk har gått inn i rollen som innsatsleder og organiserer politiarbeidet utover kvelden.
7: Hva gjør vi her nå med alle disse her? Altså, hva gjør vi med alle som drept? Og så tenker jeg at nei, vi må i hvert fall, de må jo ligge over natta, og jeg må bestille pledd. Jeg må få tak i pledd, så vi kan bre over dem. Så jeg bestiller jo da, ringer jo inn og bestiller 100 pledd.
1: Antallet drepte er ikke til å fatte.
7: Altså, du må klype av armen og tenke, er dette her reelt? Hva er det som skjer?
1: Antallet døde justeres ned når dagslyset kommer. I alt blir 69 personer drept i angrepet på Utøya. Mens Norge i landesorg, tenker Jan-Erik Haugland tidlig at jobben politiet har gjort 22. juli kommer til å bli gransket nøye.
23: Først så var det jo rose, og når politiet kom så klappet folk, og så tenkte jeg, når snur dette da?
1: Ved siden av jobben i politidirektoratet holder Haugland på med en masteroppgave om terrorisme.
23: Det jo en ganske sånn vanlig dynamikk, at først så blir heltene tiljublet, og så blir det kritisert. Dette visste jeg da, for jeg har lest en del om den typen hendelser i andre land.
1: Dagsrevyen 9. august.
8: For første gang vedgår politiet at de ikke valgte den raskeste og enkleste ruta da de rykket ut til Utøya.
9: Det forsinket, trolig, pågripelsen av Anders Behring Breivik.
10: Beredskapstroppen fra Oslo har her akkurat kommet seg i den lokale politibåten.
1: To uker etter terrordagen viser TV-bildene en rød gummibåt som havarerer.
10: Fullastet med tungt bevæpnede politifolk går det snart gale. Politibåten begynner å ta inn vann og får motorstopp.
23: Så tenkte jeg, jøssenam, hva er det som har skjedd her? Så mange opp i en båt. Båten synker jo. Jeg tenkte det alle andre tenkte, tror jeg, når jeg så båten.
1: Politiets spesialenhet går inn i alt som skjedde 22. juli for å se på om noen politifolk har gjort noe som er så kritikkverdig at det kan være straffbart.
23: Og spesialenheten landet jo til slutt på at dette var ikke noe vi skulle etterforske.
1: Haugland er med på å organisere politiets egen faglige gjennomgang. Et mål er da å finne ut hva man kan lære av hendelsene. Hva kan politiet gjøre bedre? Mens andre forventer at dette skulle være mer en kritisk granskning av egen innsats.
23: Så blandet en det sammen i en saus, og der kom politiet veldig dårlig ut. Veldig dårlig ut.
1: Haugland opplever at politiet blir anklaget for å frikjenne seg selv.
23: Og en relativt rasende statsråd står i medien og sier at vi klarte ikke oppdraget 22. juli, og vi klarte jammen ikke å evaluere oss selv heller.
1: Til slutt ber politidirektør Øystein Mæland om unnskyldning.
24: Det er et utvetydig faktum at politiets innsats denne dagen bidro til og redde mange liv. Jeg vil likevel på vegne av norsk politi beklage at vi ikke lyktes med å pågripe gjerningsmannen tidligere enn vi klarte. Det tungt å vite at liv kunne vært spart hvis gjerningsmannen hadde vært stanset før.
1: Oppe i all kritikken får Drammens politimann Geir Ostorp en hyggelig anerkjennelse fra jenta han var med å finne i skogen på Utøya.
6: Hanne har utvist takknemlighet overfor vi som var ute på øya der. Hun har blant annet skrevet et leserinnlegg i VG, hvor hun da sier at politiet redda vårt liv den dagen. For meg og for vi som var der og var i kontakt med henne, så føltes det veldig godt at vi hadde gjort en god jobb, og at vi hadde gjort en forskjell da, for henne.
1: Senere møter han Hanne og familien.
6: Jeg har fått et armbånd som jeg fikk rett etterpå her, som jeg fikk fra henne. Jeg går jo med det hver dag, så det er lett å huske det, for å si sånn. Du glemmer jo ikke.
1: Alt som skjedde 22. juli blir gransket av en uavhengig kommisjon ledet av Alexandra Bech Gjørv. Da rapporten legges fram august året etter, er kritikken mot politiet veldig klar.
11: Oslo-politiet oppfattet raskt at dette var terror, og de fryktet nye angrep. Likevel ser vi få spor i akuttfasen av tiltak som rettet seg mot å avverge sekundæranslag. Ikke riksalarm umiddelbart, ikke sperre- og observasjonsposter, helikopterressurser ble ikke forsøkt mobilisert. Ingen bistandsanmodninger de første timene, og operasjonssentralen fikk tilbud om ressurser fra naboene, men brukte den ikke.
1: Politiet fikk ikke utnyttet gode beskrivelser av gjerningsmannen i Oslo.
11: De responderte for sent på tipset, et veldig godt tips som kom inn.
1: Gjørv-kommisjonen slår fast at politiet klarer å rykke ut på en bra måte og med nok folk, men mener at de første patruljene skulle gjort mer for å skaffe seg båter og dratt over tidligere.
11: Politiet skulle ha sørget for å være der raskere, og tidsspillet fra de kom til landsiden til de var på øya var uakseptabel.
1: Kommisjonen mener at misforståelsen som førte til at politiet flytta oppmøtestedet lenger unna Utøya, ikke forsinket aksjonen noe særlig. Alt trøbbelet rundt gummibåten kostet til sammen 11 minutter. Det er ulike anslag om hvor tidlig politiet kunne ha vært på øya, og hva som i så fall kunne ha vært forhindret. Men hadde Breivik blitt pågrepet 11 minutter tidligere, ville han ikke rukket å drepe de siste 5 personene på sørspissen.
11: Men vi er veldig opptatt av å si at grunnene til at det så mye sviktet der oppe handler svært mye om en forspinkelt bemannet operasjonssentral, manglende teknologi til samhandling, men også svak sambandsdisiplin og på noen punkter for mye aksjonsvilje og på andre punkter for lite aksjonsvilje.
1: Aksjonen ute på selve Utøya får ros fra Gjørv-kommisjonen. Mange politifolk viste stort mot og redda liv. Håvard Gåsbakk var både med i den røde gummibåten og på selve pågripelsen.
7: Jeg står for det som jeg gjorde der, og det som vi gjorde der den dagen. Og jeg har all den kritikken som har vært mot politiet, jeg har ikke følt noe personlig mot det. Jeg har heller følt at det har vært politiet som institusjon som har fått kritikk, da. Alle som var på Utøya har jo sin egen historie. Det er jo teamarbeid alt sammen, og det ble jo gjort et fantastisk mye godt politiarbeid som ikke har kommet fram da. Så det var en stor dugnad den dagen der.
1: Jan Erik Haugland lever videre med alt som skjedde 22. juli. Hjemme er datteren og familien preget av de forferdelige opplevelsene. På jobben i politidirektoratet handler mye om etterspillet.
12: Den røde båten på vei ut til en terroraksjon, så synker han underveis.
23: det blir jo en sånn metafor for hele operasjonen egentlig. Så hele politiet blir målt og veid på en gummibåt som synker på et vis. Det var

0: Du har hørt del 6 av hele historien om 22. juli. I neste episode, de pårørendes mareritt.
1: Jeg løper rundt og spør om noen har sett Mona. Og så spør jeg en venninne fra Telemark, som sier at hun tror hun så en mørk jente, men hun var usikker fordi hun lå nederst under flere mennesker.
0: Denne serien er laget av Line Alsaker og meg, Kjetil Saugestad. Lyddesign for denne episoden var ved Kjetil Hansen. Musikken er laget av Socius Music. Ekstra research ved Kristine Ness Larsen og Beate Riser. Takk til Helge Reno for hjelp til faktasjekk. Redaktør er Siril Heierdal. Sender du en e-post til helehistorien@nrk.no, så lover vi at du får et svar.
2: Dette er NRK P2.
3: Hei, Abelstårn. Er det mulig å få en presisering av hva som menes med ensom i forbindelse med forskning? Menes det fysisk alene, eller det å lide mentalt fordi du er alene? Og hvorfor fører dette til kortere levealder? Er det så enkelt som at den som er alene ikke har noen som kan ringe 113? Og for øvrig, vil det ikke være en lettelse å slippe et langt liv dersom man lider i ensomhet? Og hva med de som elsker å være alene? Er det bedre å lide seg gjennom et uønsket sosialt samvær? Nei, denne forskningen mener jeg gir flere spørsmål enn svar. Kan dere hjelpe meg? Hilsen Maiken. Vi kan starte med deg da, Elisabeth.
4: Ja, oi, det for den, ja. Ja. Ok, da tenker jeg at kanskje det litt viktig at vi tenker på begrepene ensomhet og alene, og definere det litt opp sånn først. Alene er et begrep som kanskje mer har en fysisk attributt ved seg. Altså, man er fysisk alene, mens ensomhet handler mer om en sånn psykologisk attributt. Man kan helt fint være ensom i en stor menneskemengde. Det tror jeg vi alle har kjent på en eller annen gang. Og så kan jeg jo, for jeg tenker dette kanskje er psykologen sitt og hjerneforskeren sitt store spørsmål sånn etter hvert, men jeg har bare lyst til å slenge på da, at de som har tenkt mye rundt dette spørsmålet opp gjennom filosofihistorien, kan starte med Aristoteles da, han mente at det var veldig viktig for oss mennesker å være alene.
3: Oh, ja.
4: Ja, for det handler om at da kan vi kontemplere og ta oss tid til å utvikle oss selv som mennesker, at det var en viktig essens. Og så hvis vi hopper litt lenger frem i filosofihistorien, da tenker på Nietzsche da, en av de store, så mente han at det var helt essensielt at vi trakk oss tilbake, og at vi da gjennom tilbaketrekningen, det var rett og slett en forutsetning for å kunne bli oss selv, at vi ikke skulle være en del av massen. Ja.
5: Nå sa du nettopp det at noe er fysisk og noe er psykiske attributter her, og dette varierer jo hos folk. Jeg tror kanskje vi skal være litt forsiktige på å bruke Aristoteles og Nietzsche som sånn grunnstammen for menneskeheten. De var muligens litt sære begge.
4: Ja, du tenker det, ja.
5: Ja, det er mulig. Ja.
3: Og ikke gjennomsnittsmenneske.
5: Nei, mulig.
3: Men kjenner du deg igjen i det selv da, at du kan utvikle deg selv som en menneske når du trekker den litt
4: altså,
3: tilbake?
4: Ja, da går vi kanskje litt på meg som person. Jeg elsker å være alene. Kanskje litt for mye. Jeg gjør det, men jeg føler meg veldig, veldig sjelden ensom.
3: Oh, ja.
4: Det har jeg hatt øyeblikk med å gjøre det, helt klart. Ja, ja, det tror jeg man gjør som menneske, men jeg elsker å være alene. Ja, jeg gjør det. Ja.
3: Hva med deg, Siri?
6: Jeg er ganske sosial.
3: Ja.
6: Men jeg synes det er spennende med dette her. Altså, bare for å svare kort på spørsmålet. Når vi forskere snakker om ensomhet, så snakker vi om opplevelsen av å føle seg alene, ikke det å være fysisk alene. Og jeg har en kollega, Tiwi Nguyen, som har laget, faktisk har en hel lab hvor hun forsker på gledene ved å være alene. Den kalles Solitude Lab.
3: Oi.
6: Hun er da fra Vietnam, fra en veldig sånn kollektivistisk kultur, så jeg lurer på om det er litt derfor også at hun har sånn, ja, dette må vi faktisk forske på den. Og blant annet så viser hun jo da helt på en måte intuitive ting, som at folk har mer glede av å være alene i avslappende situasjoner, for eksempel ute i naturen. Det gleder jo et nordmanns hjerte å høre. Ja. og når det kommer til det å føle seg ensom, så kan man, ja, absolutt, blant annet hvis du føler at andre mennesker ikke forstår deg, så kan du ofte være ensom selv om du er i en sosial sammenheng. Og det vet vi har dårlige effekter på helsen.
3: Ja.
6: Det sammenlignes jo med effekten av å røyke 15 sigaretter om dagen. Veldig sånn bra retorisk grep det der. Og det tror vi at det rett og slett henger sammen med at det jo kroppen og hjernen driver med veldig mye av tiden er jo på en måte å beregne hvor mye ressurser vi opplever at vi har relativt til de utfordringene vi skal møte og det vi har lyst å få til, og andre mennesker er i veldig stor grad ressurser for oss. Vi regulerer hverandre, vi regulerer stressresponser, vi får hverandre til å le, vi utfordrer hverandre. Sånn at når du føler deg alene, så er du rett og slett litt på minus.
3: Ja.
6: Og det gir seg utslag i kroppen, blant annet da i immunresponser, som kan påvirke hjertekar og aldring og den type ting. Sånn at det vi, når vi kommer til spørsmålet om er det så enkelt som at du ikke har noen til å ringe ambulansen for deg? Så det hjelper selvfølgelig ikke. Det er lurt om noen kan ringe.
3: Ja, det er sikkert en del av statistikken det også. Folk som får hjerteinfarkt og er alene, ja. eller detter i ned trappa og er alene.
6: Men disse endringene i kroppen, de mener de at de kan måle også hos folk som har stort sosialt nettverk, men bare føler seg alene. Sånn at vi skiller på en måte på disse to tingene.
3: Petter, hvordan er det med deg? Er du ensom, alene?
5: Jeg ikke så fryktelig ensom av legning, hadde jeg sagt. Men mennesket er et flokkdyr, og vi er et av de mest sosiale flokkdyrene. Vi har større flokker enn de andre, mer komplekse flokker enn de andre, og vi er helt avhengig av, det er jo helt riktig som du sier, at vi er avhengig av å ha folk rundt oss. Det finnes en gammel film, som vi sikkert har sett opp til flere av oss, den der Castaway med Tom Hanks, hvor han handler på et øde øy, hvor han holder på å bli gæren, og til slutt så får han altså et forhold til en basketball, og den filmen forteller ganske mye om hjernen til mennesker. Vi er helt avhengig av å ha noen å forholde oss til, sånn at når vi ikke har det, at vi ikke har noen å forholde oss til, eller føler at vi ikke har det, så har vi en mangel. Det er det ene av kravene til vårt liv som ikke er oppfylt.
3: Men hvordan vil det være med et annet type flokkdyr som går rundt og havner utenfor flokken da? Vil de også ha kortere forventet å leve tid og få mer hjerte- og karsykdommer og den slags?
5: Hjerte- og karsykdommer er typisk sånn at vi lever så lenge at vi får det. Men vi ser jo det at dyr som er flokkdyr og blir tvunget til å være alene, de oppfører seg ikke sånn som de dyr er forventet å gjøre. Det er en grunn til at vi har begrepet ensom ulv. Det er ikke en ulv som har det bra.
3: Nettopp. Ok, ser du?
6: Ja, nei, jeg ville bare si at det kjenner meg også igjen i den der men det er deilig å komme og det kan være deilig liksom å trekke seg unna, men så kan man lure litt på, vent da, gjør jeg det nå for mye? Og der finnes en del forskning som tyder på at når vi først da søker denne solitude, altså det gleden av å være alene, så er det bra, men så har vi noen psykologiske mekanismer som er at vi tror at det blir mer ubehagelig å da være sammen med andre mennesker enn det jo viser seg at vi opplever det som når vi først kommer i gang, sånn at vi får denne dørstokkmila på en måte. Den er en viktig faktor i vår sosiale liv, og kanskje

0: tingene gjør at vi kvir oss litt.
1: Ja.
0: Men det blir ikke opplevd på samme måte stort sett av motparten, da. Det finnes en del litteratur på, sånn at det blir ikke så kleint som vi tror.
1: Ja. Elisabeth?
2: Jeg bare tenkte det at hvis man går rundt og er litt redd for, er jeg for mye alene nå, så kan man jo rett og slett da støtte seg på Aristoteles og Nietzsche og tenke, nei, nei,
1: nei.
2: Det er veldig bra for meg og min utvikling ja. Som menneske.
1: Ja, veldig bra.
3: Abelstårn.
4: Sommer i P2.
5: Mitt navn er Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig er, når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
4: Kjente folk deler historiene som formet dem.
6: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel er også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
4: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.
7: Her er NRK Nyheter klokka 20. I morgen er det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brannen i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
8: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss og bare vi hjelper til med hva som helst.
9: Tonje Beke Berklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide. Vi kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
10: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin. Da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
7: Reporter her heter Navninder Singman. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokstadelva fikk så stort omfang, det skriver direktoratet selv. Målet er også å se på hva som kan gjøres for å forebygge liknende hendelser, ifølge pressemeldinger. I dag oversteg temperaturen 40 grader Celsius i flere områder i Hellas. Det er ventet et 3 dager lang hetebølge der, og det er første gang i år at temperaturen har passert 40 grader. Den maksimale maksimumtemperaturen var over 40 ved hele 24 målestasjoner rundt om i landet. Den høyeste målingen var på 41,1 grader på halvøya Peloponnes. Så til Storbritannia, der blir Ed Miliband utenriksminister og John Healey finansminister. Andy Burnham har tatt over som statsminister i dag, og holder altså på å legge regjeringskabalen. Den tidligere Manchester-ordføreren har lang erfaring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
11: Andy Burnham har hatt tilår de siste 11 årene som ordfører for Stor-Manchester. Veldig mye av den politikken han tar med seg hit til Downing Street og til det sentrale, nasjonale styringen av landet, er han inspirert derfra. En forskjell mellom Andy Burnham og den nå avgåtte Keir Starmer er jo nettopp den politiske erfaringen. Andy Burnham har med seg massevis av det, mange års politisk erfaring. Keir Starmer var mye ferskere i politikken, hadde bare noen få år bak seg da han i 2024 ble statsminister.
7: Så til togtrafikken, for Raumabanen er åpen igjen, opplyser Bane NOR. Togtrafikken mellom Dombås og Åndalsnes ble stoppet etter et ras i ettermiddag, men det viste seg å ikke ha rammet jernbanesporet likevel. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
12: Dette er historiepodcasten Gamle Greier i NRK P2. Kurt Adler kjemper for Venezias heder og ære i Middelhavet mot osmanerne. Krigens brutalitet koster ham dyrt.
13: I det turkise vannet mellom greske øyer året 1654 kjempes en storkrig mellom det osmanske riket og republikken Venezia. Den italienske handelsrepublikken er i ferd med å tape nå som sultanens styrker rykker inn over Middelhavet. Men Venezia har penger, og med håp om å snu det kommende nederlaget, leier de inn en av Europas dyktigste sjømenn. En 32 år gammel nordmann fra Telemark. Kaptein kort

Iversen. Kort tar kommando over et av flaggskipene til Venezias marine. Og snart skal den norske kapteinen skjevne, veie mellom halvmåne og vinget løve.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Det kollega og historiker Olav Witzvang som skal fortelle historien, som begynner en vårdag I kanalen I Venezia, 1654.
1: Den 32 år gamle norske kapteinen sto på broen til det armerte skipet San Giorgio Grande og skuet utover det gigantiske havnebassenget til Arsenale de Venezia. Den høye og kraftige mannen med spiss nese fulgte med på myldret som pågikk I et av de mest avanserte militæranleggene I hele verden. Høye tårn med kvadersten stakk opp fra muren som omkranset det. Da skipet var klart, ble San Giorgio Grande dratt av lettbåter gjennom de trange kanalene. Etter hvert ble flaggskipet dratt lengre og lengre ut fra byen, hvor seilene kunne bli heist. På dekk sto Kort og sin kommanderende, admiral Giuseppe Dolfin, en av de mektigste mennene I Venezia. Og nå skulle flåten seile til Egeerhavet for å holde deres erkefiende tilbake. Det osmanske riket. De skulle stoppe osmanerne ved dørstokken til Istanbul, ved det smale stredet som knyttet Svartehavet til Middelhavet, kalt Dardanellene. Hvis Kort og venetianerne fikk sperret osmanerne her inne, ville alt av sultanens marine og handel fra Istanbul bråstoppes, og Venezia ville igjen få overtaket. Med kaptein Kort og mannskapet sitt var de sikre på seier. Flåten som Kort ledet krysset nå det samme vannet som Agamemnon og Achilles da de skulle beleire Troja. I årtusener hadde dette farvannet vært slagmark mellom ulike nasjoner I Middelhavet. Og telemarkingen visste at han snart skulle ta del I et nytt kapittel I historiebøkene. Kort, sønn av en tømmerhandler, hadde forlatt Telemark som 14-åring for å dra I navigasjonslæren I Nederland. Og siden han var 23 år gammel, hadde Kort vært kaptein på San Giorgio Grande. I 9 år hadde han ledet skipet og mannskapet til kamp for Venezias ære. Men det var ikke kun for Venezia han kjempet. For I Nederland hadde han kjæreste og en ung sønn som ventet på ham. Etter flere dager til sjøs passerte den venezianske flåten den nordligste delen av Egeerhavet ved starten av mai 1654. Kort Sivertsen så enorme åser og fjellkjeder I horisonten, delt av et smalt stred. De var endelig fremme ved Dardanellene. Hvor stredet var på sitt aller smaleste, kastet de anker og ventet på osmanerne som skulle komme seilende fra Istanbul. Om morgenen 16. mai kunne Kort se et titalls skip nærme seg. Hundrevis av årer trosset vann, og flagg med halvmåne blafret I vinden. Kort begynte å gi ordre. Kanoner og musketter ble ladet. Menn mumlet bønner til Sankt Markus mens de forberedte seg på slaget som var øyeblikk unna. Men til hans skrekk så Kort at flere av de venetianske galeiene begynte å flykte. En etter en begynte de å forlate stredet. Hadde de misforstått planen, eller var det feighet? Tre linjer med osmanske skip nærmet seg de få venetianske som fortsatt var ankret. De hadde den sterke strømmen til stredet på sin side og vind I seilene. Sivertsen så admiral Dolfin gå opp på broen og tale til mannskapet. Han erklærte at han var klar for seier eller en ærefull død. kort, og de andre ropte det samme. Like raskt som de hadde sverget eden, ble det lille stredet gjort om til et akvatisk kaos. Skipet til Lord Fans nestkommanderende ble utsatt for et enormt angrep. Den intense kanonutvekslingen dekket skipene med hvit kruttrøyk, og kort visste at dette bare var starten. En etter en ble venetianske skip skutt til biter, og snart kom Hans til å bli det neste. Skipet ristet, splinter og metall fløy i hver retning, men sikten ble dårligere og dårligere. Men kaptein Kort kjempet tilbake. Han kommanderte kanonlagene, han avfyrte musketter og brølte ordre for å holde kampånden til mannskapet i livet. Da tyrkerne bordet skipet, gikk kamp fra kanon til sabel, øks og kniv. Sjømenn og soldater fra begge sider falt, og svetten og saltvannet som fløt på dekk ble blandet med blod. Kort, Dolphin og mannskapet kjempet hardt mot oddsene, og greide å slå fienden tilbake. Men da Kort trodde de hadde seiret, så han at det verste lå foran dem. Da de osmanske skipene kom seg på avstand, begynte de å gjøre klar kanonene. Kort innså at de skulle gjøre skipet hans til pinneved der de nå lå ankret fast. Den nådeløse kanonaden herjet med San Giorgio Grande og rev i stykker metall og treverk. Kort så dekket hans flomme med blod og revnende kroppsdeler, med luften full av røyk, sjøsprøyt og hyl. Da alt så håpløst ut, hørte Kort Admiral Dolphin skrike ut en ordre til ham. Nordmannen måtte kutte ankertauet, det eneste som holdt skipet på plass i den sterke strømmen. Sivertsen ropte tilbake at de var alt for nære land. Hvis han kuttet tauet, ville San Giorgio Grande gå til grunne. Dolphin ropte at de var allerede fortapt. Nå måtte de sette sin lit til Guds vilje. Hvis Herren ønsket at de skulle leve, så kom de til å leve. I samme øyeblikk tok Kort Sivertsen tak i nøks, løp gjennom kruttrøyk og kuler, hoppet over lik og kom til baugen hvor ankertauet var. Han løftet øksen over hodet sitt og hogget. Men i det San Giorgio Grande drev mot land, kjente Kort noe i håret sitt. Han så opp mot det opprevne og beskutte seilet, i det en nordlig vind pustet liv i det. Kruttrøyken begynte å blåse av dekket. Mannskapet, som fortsatt hadde krefter i behold, hastet for å fikse seilet. Og til tross for nye osmanske angrep, greide skipet å komme seg til Egeerhavet, hvor til Korts store glede den venetianske flåten stod klar for å hjelpe dem. Kort lente seg over rekkverket, og så munningen av Dardanellene bli fjernere og fjernere. Den osmanske flåten hadde brutt blokaden. Slaget var tapt. Venetias besittelser og kolonier i Middelhavet kom til å ligge i fare for angrep i mange måneder fremover, som Venetia hadde kontrollert i årtier. Men til tross for at blokaden var en fiasko, skulle Handelsrepublikken vise takknemlighet for Korts innsats. Noen måneder senere sto Kort på Markusplassen i Venetia og så på et av de vakreste bygningene i verden, Dogepalasset. Det var utsmykket med istrisk kalkstein og rød marmor, og nydelige malerier fylte innsiden av palasset. Ingenting kunne sammenlignes med Dogepalasset. Her skulle Venetias høyeste autoritet vise takknemlighet til nordmannen. Doge Francesco de Molin, republikkens overhode, var ikledd en ermelinkåpe over en drakt av røde og gylne tekstiler. Dogen overrakte et gullkjede til Kort, et symbol på på at de som var villige til å gi sitt liv til Handelsrepublikken skulle bli belønnet. Selv om telemarkingen var I venetiansk tjeneste, var ikke Venezia hjemme hans. Det var I en annen handelsrepublikk, hvor han hadde tilbrakt sine unge år og gjort ham til den sjømann han var, og hvor kvinnen I hans liv ventet I den nederlandske havnebyen Horn.

Etter lange strekk og kamper til sjøs, var Sivertsen tilbake I hjemmet sitt I Korn. Og endelig gjenforent med kjæresten Engeltia og deres 9 år gamle sønn Sivert. Tiden som fulgte ble langt fredeligere for Kort enn det han hadde opplevd på år og dag. Og nå ville han få unnagjort et løfte som han hadde gitt til Engeltia for lenge siden. Den 12. desember 1654 fikk Kort Sivertsen og Engeltia besøk av magistraten I Horn, den øverste myndigheten I den nederlandske byen. Han var kommet for å gifte dem. Kort og Engeltia så på hverandre da de ga hverandre sitt ja, mens unge Sivert var I rommet. En stund senere kom Engeltia med en overraskelse til Kort. Hun ventet deres andre barn. Familien på 3 skulle snart bli 4. Men etter en stund I Horn kalte livet som sjømann på Kort og hans mannskap på San Giorgio Grande. Venezia hadde fått krigen mot osmanerne I deres favør. De klarte å stenge Dardanellstredet, og nå ville de ha nordmanns tjenester tilbake. Kort kunne ikke love at han ville komme tilbake I livet, men skulle han forsørge familien, så måtte han fortsette I venetiansk tjeneste. Avskjedsdagen kom våren 1656. Kort var på bryggen til Horn, og så mannskapet laste skipet med mat, vann og annen proviant som de trengte for reisen til Middelhavet. På bryggen sto Sivert og hans gravide Engeltia, og vinket farvel I det Kort og mennene kastet loss. Det Kort ikke visste var at dette var siste gang de ville se hverandre. Igjen seilte San Giorgio Grande forbi de vestfrisiske øyene I Nederland og ut I Nordsjøen og vendte sørover. Og Kort gjorde seg klar for å kjempe under Markusløven. Litt over et år senere så Kort igjen på stredet hvor han nesten hadde gitt livet sitt til Venezia. Beskjed hadde kommet til Handelsrepublikken at osmanerne ville ta tilbake kontroll av det livsviktige stredet. Situasjonen til Kort kunne ikke ha vært verre. Han hadde også fått forferdelige nyheter hjemmefra. Engeltia hadde ikke overlevd svangerskapet, og heller hadde ikke den nyfødte sønnen heller. Han var nå blitt en enkemann I 30-årene og alenefar for Sivert. Og det kommende slaget lovet ikke godt for at han kom til å se Sivert igjen. Og 17. juli 1657 var osmanerne klare til kamp. Toppsjiktet I Venezia hadde innsett at de ikke kunne stoppe osmanerne på egen hånd. Derfor hadde den nye dogen Bertuccio Valier bønnfalt pave Alexander den 7. Om å stoppe sultanens fremmarsj. Og paven hadde svart. En flåte fra pavestaten og korsfarerstaten Malta hadde møtt opp med den venetianske flåten for å bistå. Med strømmen fra Dardanellene på sin side kom titalls osmanske skip mot den venetianske flåten. I underkant av 100 seilskip, galeier og galeaser avfyrt kanoner og krasjet mot hverandre. Osmanske og venetianske sjømenn bordet sine fiendeskip. Sabler og økser bet inn I kjøtt og ben. Kanonkuler fløy gjennom kruttrøyk og rev mennesker og treverk I stykker. Fra broen så Kort og hans venetianske kommandør at skipet Aquila Coronata ble bordet av osmanerne. Nå svingte kampens pendel I osmanernes favør. Men Kort skulle oppfylle sin plikt.
Umiddelbart bestemte han seg å vende kursen til det beleirede skipet. Aquila Coronata og de modige mennene skulle ikke kjempe på egen hånd.

San Giorgio Grande nærmet seg med stormskritt, og hver gang skipet hans løstet kanonskudd, kjente alle på dekk rekylen. Skikkelsen ombord det osmanske skipet ble tydeligere for hvert sekund. Sammen med de mest kampdyktige mennene hans gjorde kort seg klar for å borde osmanerne. Musket og kanonrøyk fylte neseborene hans i det fiendens skip nærmet seg. Kort kløyvde, spiddet og hugget seg gjennom fienden. Midt i kampets hete fanget en av osmanerne øyet til kort. Mannen var kledd i luksuriøse klær, og han kjempet med en dekorert sabel. Dette var en pasha, en offiser av høy rang og kanskje en admiral. Kort hadde funnet dagens fiende. Had sprang frem, og de to sjøoffiserene møtte hverandre. Smerte strålte gjennom kroppen hans i det pashaens sabel flerret opp armen til kort. I løpet av et øyeblikk var nesten alt tapt for kort da pashaens sabel kuttet opp tinningen hans. Men kort klarte å gi pashaen et dypt kutt. Sverdarmen til fienden hans falt ned, og med enda en åpning spiddet kort fienden sin. Med et dunk falt osmaneren ned mot dekk. Kort tok den elegante sabelen til pashaen, som var dekket med hans eget blod, og hugget hovedet av ham. Kort så opp, og gjennom den tykke kruttrøyken som lå over skipet, fikk han øye på gull. Et stort, hjerteformet ornament av gull, prydet med sorte hestehår og edelstener, skinte gjennom slagmarken. Dette var standarden til det osmanske skipet. Det symbolske hjertet, og kort ville ha den for å markere seieren. Kapteinen stakk Pashad sabel i magebeltet sitt, og bevegde seg mot standarden. Kort kom seg opp på broen og så det glimrende ornamentet. På den hjerteformede flaten var det tre halvmåner og en arabisk inskripsjon. Kort løftet sverdet og hogget løs standarden. Han reiste den opp for å vise mennene hvilken ydmykelse han hadde påført fienden. Men like raskt som han returnerte til kampens hete, ble han dyttet tilbake av et voldsomt slag i brystet. Han så ned. En pil stakk ut av brystet hans. Kort stagget i et øyeblikk, for så å falle ned på dekket. Han fikk øyekontakt med andre døde og døende som lå på skipsdekket, fremkledd mørkt slør, la seg over bevisstheten hans.

Til tross for dødelige skader overlevde Kort Sivertsen slaget ved Dardanellene I 1657. Dette var det fjerde og siste slaget I stredet I den osmanske venetianske krigen fra 1645 til 1669. For sin tapperhet for Venezia ble Kort utnevnt til ridder av Sankt Markusorden av dogen I Venezia, en av de høyeste utmerkelsene Handelsrepublikken kunne gi. Til tross for alt han hadde gitt, innså Kot at Venezia ikke kom til å lykkes. Han returnerte til Nederland I 1661, hvor han giftet seg på nytt og tok navnet Adler. Til tross for jobbtilbud med fristende lønninger I Venezia, begynte Kort Adler I dansk-norsk tjeneste under kong Fredrik den III I 1663, hvor han gikk til arbeid med å gjenoppbygge den dansk-norske flåten etter katastrofale tap som rik hadde lidd gjennom 1600-tallet. Kort Adler fikk rangen generaladmiral, og var den tredje mest betalte embedsmannen I Danmark-Norge frem til hans død 5. november 1657.

0: Du hører gamle greier fra Nasjonalbiblioteket I NRK P2. Vi har hørt Venezias norske sjøhelt, og nå har jeg, Olav Tessem Hvidsvang, fått med historiker Ole Henrik Gjerrelsen med I studio for å diskutere livet til Kurt Adler. Kurt Adler levde et særdeles spennende liv. Kan du kort fortelle litt om denne mannen?
1: Ja, det gjorde han. Kurt Adler, han ble født I Brevik I Telemark I 1622, og døde I 1675, og I disse 53 årene så var det et veldig bemerkelsesverdig liv. Han gjorde en strålende karriere som sjøoffiser, først I nederlandsk og så I venesiansk tjeneste, og endte som generaladmiral I den danske norske flåten. Og det virkelig et sånt eventyrlig svung over livet hans.
0: Ja, for han var født I Brevik Telemark, som var en ganske liten by, men drev veldig mye med handel, spesielt da med tømmer. Kan du bare fortelle litt om oppveksten hans?
1: Ja, Brevik var ikke engang en by på 1620-tallet. Det var et strandsted, men de hadde rett til å utføre trelast. Og trelast, det var veldig tømmer av forskjellige typer, var veldig viktig for Europa, og da spesielt Nederland og England, som var veldig ekspansive makter på den tiden, og de trengte dette tømmeret både til skipsbygging, til husbygging, og ikke minst I Nederland så trengte de tømmer til å bygge dyker. Og Korts far, Søfren Jensen, han var trelasthandler, hadde riktig nok borgerskap I Skien, men han bodde I Brevik og var trelasthandler og solgte da dette tømret. Trelasteksporten som Norge hadde på 1600-tallet var på en måte datidens olje. På en måte. Ja.
0: Og har jo da et veldig tett forhold til Holland og Nederland fra ung alder, og allerede I 14-15-årsalderen så blir han sendt dit I navigasjonslæren.
1: Det stemmer. Da han var 14,5 år, så reiser han til Horn I Nederland for å lære navigasjon og matematikk. Og antageligvis så har han reist, vi vet jo ikke med sikkerhet, men antageligvis har han reist med en av skutene til farens forretningsforbindelser. Og det var jo på 1600-tallet så var jo Nederland en veldig ekspansiv sjøfartsnasjon og med omfattende handel, og det gjorde at det var mange nordmenn som reiste til Nederland på 1600-tallet. Og Kurt var da en av dem.
0: Men han går jo da fra en, hva skal jeg si, kanaltung handelsrepublikk til en annen. Ja. For han jo kanskje mest kjent for tiden hans I Venezia. Og kan du bare fortelle litt om hvordan Venezia var som handelsrepublikk på midten av 1600-tallet?
1: Ja, Italia på 1600-tallet, det var ikke én nasjon, det var flere mindre stater, og Venezia, handelsrepublikken Venezia, var en av de rikeste av disse statene, de italienske statene, det var en bystat, og de drev omfattende handel I Middelhavet, og Egeerhavet og det østlige delen av Middelhavet. Og de hadde tjent veldig mye penger på krydderhandelen som hadde kommet fra Asia og over med karavaner til det vi kaller Levanten, altså det som I dag...
0: Klassiske Silkeveien?
1: Ja, og områder som nå liksom... østlige delen av Middelhavet da. Lenge gikk det jo... Hva skal jeg si, bare oppover med Venezia, men etter hvert, og det var jo enorme rikdommer der, og de som har vært I Venezia vet jo Dogepalasset, altså hvor vakkert og flott det var enorme rikdommer. Men allerede på slutten av 1400-tallet så begynner det å komme litt mørke skyer I horisonten, og faren fra øst da, det da osmanerne, som altså det osmanske riket som på fremmarsj, og I dag vil det, altså litt sånn enkelt sagt, så kan du si at det liksom Tsjekkia og så pluss en del områder til. Og de var også interessert I denne lukrative handelen. Og det var en kamp om den østlige delen av Middelhavet, hvem som skulle på en måte kontrollere det. Og det førte til at det ble en rekke kriger fra slutten av 1400-tallet til begynnelsen av 1700-tallet mellom det osmanske riket og Venezia. Og det jo her kort kommer inn I bildet I en av disse krigene.
2: Ja, og kan du fortelle litt om dette armerte handelsskipet som... Gråte van Joris, det det opprinnelig?
1: Ja, Gråte Sankt Joris.
2: Gråte Sankt Joris, beklager.
1: Ja. Det var sånn at kort, han ble etter hvert, etter først vært kanonkommandør, så ble han kaptein på denne Gråte Sankt Joris, som var et større handelsfartøy, som også var bestykket, så det var også som en slags krigsskip. Og der ble kort kaptein, 25 år gammel, og det sånn, Han blir, han leier seg selv ut med skipet og mannskap til Venezia.
2: Men jeg tenker at nå har ikke vi gode tall på hvor stort dette skipet her var, som jeg har forstått det. Men vi kan gitte oss til, men vi har ikke noen avbildninger. Men
1: Nei.
2: Jeg tror at hvis vi kan se for oss for lytteren, Et skip av det man ville ha sett I Pirates of the Caribbean, et litt sånn klassisk piratskip, ja. Ikke langt unna. Altså, det stort, mange kanoner, ja. Mange seil,
1: ja.
2: Og, veldig viktig, ganske mye større enn de andre galeiene
1: ja.
2: Som venetianerne og osmanerne bruker. Ja. Ikke sant?
1: Og jeg kan bare kort nevne at... At det var et mannskap på cirka 110 matroser og 30 soldater, så det var et forholdsvis stort skip. Og det var det at, som du allerede vært inne på, at det at venetianerne og osmanerne brukte stort sett galeier, som fine å operere I Middelhavet langs kysten, altså de lettere å manøvrere, men til... lengre seilinger og til sjøslag, så på 1600-tallet så ble det da mer ny teknologi, og da har man disse seilkrigsskipene, og man begynner, altså man har både nærkamp, men man har også at man skyter på linje da. Og det jo der kort alder kommer inn, så I 1648 trer han inn I venetiansk tjeneste med dette skipet, Grotte Sankt Joris.
2: Som da får navnet San Giorgio Grande, fordi at ja. Italienerne var ikke særlig interessert med nederlandsk uttale på flaggskipet deres.
1: Nei, det riktig. Og kort kaptein på dette skipet, og kort skip blir benyttet som admiralskip. Og da virket det sånn at den høyeste admiralen blant venetianerne tok kommandoplass på kort skip, og så samarbeidet de. Men da var jo selvfølgelig kort underlagt admiralen, men admiralen var jo selvfølgelig også avhengig av korts veldig gode sjømannskap. Han var en meget dyktig sjømann.
2: Og her kommer vi jo inn til da kjøttet som episoden vi har laget handler om, disse to slagene ved Dardanellene,
1: ja.
2: Hvor Kort Adler mildt sagt aktiv. Jeg tenker vi må bare si litt om kildene her, for det jo nesten litt for gode til å være sanne. Altså, vi har jo dialog, og vi har fra slagene, og vi har ganske gode beskrivelser av hva som skjedde, og mye av dette kommer fra krigsrapportene. Som ble jo da skrevet blant annet av Admiral Dolphin og ja. Andre. Kan du fortelle litt om hva som står der og hva de sier om Kort Adler?
1: Ja, og så i tillegg til det så har vi også de diplomene etter Kort Adler, altså, som slags attester. Og fem av dem fortsatt bevart der på Marinemuseet I Horten. Og så det noen vi også vet om som... ble trykket på 1700-tallet, men hvor originalen har forsvunnet. Og disse rapportene og disse diplomene, det som går igjen i disse, at kort han blir berømmet for sitt mot, sitt dyktige sjømannskap, også sin lojalitet, og at han veldig modig, og at han også har en evne til å få folk, altså matroser og soldater, at få de med seg under disse sjøslagene og treffningene.
2: Noen av disse historiene her jo nesten litt for gode til å være sanne, ja. Men for eksempel i et av slagene ved Dardanellene, hvor han tjenestegjør med Admiral Dolphin, Dolphin som en av disse store, viktige slektene i Venezia, som kunne trekke tilbake slekten sin til grunnleggingen av byen. Ja. En Dolphin var med i det fjerde korstog, som var ledet av Venezia. Og jeg tenker at det å dele mye ære med sønnen til en tømmerhandler fra den fjerne periferien kunne ikke bare ha skjedd av seg selv.
1: Nei, det er jeg enig i. Det viser jo at de også så viktigheten av hans kunnskaper, da. Men det han kanskje er mest kjent for, da, er jo disse slagene ved Dardanellene. Og da var det sånn at det osmanske riket da, med sin hovedstad Konstantinopel, som Istanbul ble kalt på den tiden, når de skulle da seile ut, så måtte de jo da seile gjennom det som kalles Marmara-havet, og ut Dardanellene. Og denne utseilingen, den går da videre ut i Egeerhavet. Og det var der venesianerne gjerne ville prøve å hindre dem å komme videre, for å hindre at osmanerne greide å sende forsyninger, altså soldater, ammunisjon, mat, til i alle fall som venesianerne så da, okkupantene, altså til de osmanske okkupantene, da særlig på Kreta, men de okkuperte også andre mindre greske øyer. Og det der at venesianske flåten, de da ligger ofte og venter når osmanerne skal seile ut dette stredet. Da.
2: Og det jo spesielt slaget ved Tenedos, denne øyen som da rett utenfor, ja. Utenfor Dardanellstredet, hvor Kurt Adler har kanskje sin mest dramatiske dag, og kanskje den hvor han nærmest å dø også.
1: Ja, det veldig dramatisk dag, og du kan si det som skjer jo også en ganske så spektakulær krigshistorie knyttet til nordmann, og det begynner da, altså 17. juli 1657, så ligger de da, venesianerne, og kort skip er jo en av de viktige der da, de ligger og venter på osmanerne som kommer ut, og det ganske mye strøm i Dardanellen, så det er liksom vanskelig å ligge der, og osmanerne har den fordelen at da kan de komme fort ut da. Men her blir det da både beskytninger, men etter hvert så blir det også nærkamp, og det er da i en sånn nærkamp hvor Kort blir alvorlig skadet. Han får da to sabelhugg i hodet og et kutt i armen, og så blir han gjennomboret av en pil fra ryggen og ut ved omtrent brystet. Da. Og allikevel så overlever han dette. Det er ganske utrolig. Og det er der vi også har en ganske spektakulær historie.
2: Ja, vi kunne nesten ikke la den ligge i fortellingen vår, for Kurt Adler ender opp i en duell med en admiralsk pasha, ja. Hvor de kjemper til døden, hvor da Kurt Adler hogger av hodet på admiralen, noe som da var en del av våpenskjoldet hans etter hvert, og han rapper da standarden til dette skipet, som da et, best forklart, et stort hjerteformet ornament med sorte hestehår og edelstener og inskripsjoner. Ja. Dette ornamentet nå på Nasjonalmuseet i Danmark. Ja. Så fortell, vi har da dikt som beskriver denne hendelsen her. Ja. Det noen som tror mer på den enn andre. Du ligger vel mer i forutsigbart I dette skjedde mest sannsynlig kategorien? Ja.
1: Jeg mener det, og det da to dikt, blant annet. Og det først et dikt fra en italiensk prins som ledet langgangen på Kreta I 1660, hvor Kort Adler var med på den langgangen og assisterte denne italienske prinsen. Og han laget da etterpå et dikt om Kort Adler, hvor denne hendelsen da blir gjengitt, og den tapperheten som Kort Adler viste da, men det jo også en ganske blodig historie da, og da står det der blant annet at han hadde entret det tyrkiske admiralskipet hvor det var 1000 mann hadde entret der, og så kom han da I nærkamp med denne Ibrahim Pasha og denne tyrkiske admiralen da. Og det står da at det ble nærkamp mellom de to, og at først så hadde etter hvert Kort Adler da greide å drepe han, og så står det at han tok da admiralens sabel og hugget, tok et velanrettet hugg på den osmanske admiralen, og det står vel I dette diktet, da, det jo senere oversatt, at da falt, det litt fritt fortalt nå, da, men fritt sitert mener jeg, men da falt den osmanske admiralens hode ved Kort Adlers klinge. Du har dette diktet, og så originalen, det gikk tapp, men det ble trykket allerede 2 år etterpå, I 1662, til Kort Adlers bryllup. For vi kan bare kort nevne at Kort Adler var gift 2 ganger, en første gang med en nederlandsk dame, så han ble da enkemann, og så giftet han seg med en ny velstående nederlandsk dame I 1662, og da ble dette diktet trykket I anledning det bryllupet, og så I 1660-årene, da han kom I dansk norsk tjeneste, så lot han seg avbilde helfigur med hermelinskappe og alle sine ordner, og lot seg portrettere av den nederlandsk-danske Karel van Mander, kjent nederlandsk kunstner, og de kjente hverandre, og på den tiden så tok det en stund å la seg portrettere, og Karel van Mander skrev også et dikt om Kort Adler og om denne hendelsen. Og så I tillegg jo, som du allerede vært inne på, denne standarden, altså denne militære fanen, som hjerteformet, der står det også Ibrahim Pasha, så det var admiralens egen fane, og denne, da Kort Adler kom I dansk-norsk tjeneste I 1663, så gir han dette troféet til kong Fredrik den tredje, som har sitt eget kunstkammer, som ble forløperen til Nasjonalmuseet, og der også denne militære standarden. Så jeg tror at på en måte de to diktene pluss disse den standarden at veldig mye taler faktisk for at denne historien sann.
2: Og som nevnt, Kort Adler jo fra en betraktelig lavere stand enn de offiserene som han tjenestegjør med på dette tidspunktet her. Også litt interessant å dra med at ved dette slaget ved Tendos I 1657, der det også en flåte fra korsvarerne på Malta og fra pavestatene,
1: ja.
2: Hvor blant annet det veldig mye krangling rundt hvem som skal lede denne ja. Flåten, hvor, det rart å si, pavens fetter en av de som ønsker å lede dette her, så her det jo offiserer i høyt hold, ja. Og man kan ikke komme for mange skrøne historier nei, hvis man fra en lav stand i en sånn kohort, da, for å si det pilt.
1: Ja. Mm. Så det jeg enig. Jeg kan også nevne at Kurt Adler, altså for å vise hvor liksom høyt skattet han ble av venetianerne, så jo også flere av disse diplomene eller attestene som vi har vært inne på allerede, de skrevet av Dorchen personlig, altså den liksom, høyeste lederen for Handelsrepublikken Venezia. Og han fikk jo også pensjoner i to omganger. Først var det 200 dukater, og så fikk han 1400 dukater, da. Det var jo 1600 til sammen. Og det skulle han ha ut hele livet, og til og med hans barnebarn skulle nyte denne pensjonen. Så kan man spørre seg hvor mye var 1600 dukater, men det var altså en venetiansk admiralslønn, altså ikke den aller høyeste admiral, men de litt under, de tjente litt over 1600 dukater i året, så det var jo egentlig en ganske rikelig pensjon han fikk, og han fikk jo da han var jo også med i slag i 16 i 58 år etterpå hvor han da frigjorde en galeas nei, unnskyld, en galei venetiansk galei fra 15 osmanske galeier som hadde angrepet det skipet og da fikk han I 1659 ble han utnevnt til ridder av Sankt Markusorden, og det hang veldig høyt, og det var veldig sjelden at det var utlendinger som fikk denne høye venetianske orden. Så det vitner jo om at han ble satt høyt i Venezia blant den venetianske ledelsen og patriciatet da.
2: Men Kurt Adler forlater jo Venezia etter hvert. Han innser at det kanskje bedre arbeid og tryggere arbeid å få, ikke minst, i Nederland, så drar han tilbake dit. For at han jo ikke bare sjøkriger, han blir jo også forretningsmann etter hvert.
1: Ja, så i 1660, etter 12 års tjeneste, så slutter han i venetiansk tjeneste, og vi har indirekte, så vet vi også hvorfor, fordi at det en berettelse fra et bryllup i Nederland et par år etterpå, hvor da denne, som har skrevet den berettelsen, skriver at han møtte Kurt Adler, og da snakket de om det med at han vært i venetiansk tjeneste, og da sier Kurt Adler at han innser etter hvert at Venezia på sikt ikke kommer til å vinne denne rivaliseringen, og det da han reiser tilbake til Nederland. Men så har han tenkt å slå seg ned der i Amsterdam. Han bodde opprinnelig i Horn. Men så får han et tilbud han ikke kan si nei til. Han blir faktisk headhuntet som generaladmiral over den dansk-norske flåten. For den dansk-norske kongen Fredrik den tredje, han hadde nemlig hørt om Kurt Adlers meritter, så dette gikk Europa over. Så han satt i København og hadde hørt om dette, og sendte da kommanderende general Klaus Alfeldt over den norske herren ned til å forhandle med Kurt Adler. Og dette var han, Alfeldt var ikke noe hvem som helst, han hadde faktisk vært kongens svoger. Han var ikke noe blitt enkemann, men det viser at kongen syntes det var så viktig å få Kurt Adler at han måtte sende en person med høy stand, og etter hvert, men Kurt Adler, han litt så smart om, for han sier når denne Alfeldt kommer og tilbud fra kongen om at vil du bli generaladmiral over den dansk-norske flåten og kommandør over den utrustet flåten da. For det var formelt en som Henrik Bjelke som var helt på toppen der da. Så sier kvartalet, jo takk, det veldig fint, men jeg har også fått tilbud fra Nederland og fra Venezia og sånn. Og så går det litt brevveksling og sånn, og så greier kvartalet å høyne prisen til 7200 riksdaler, og da takker han ja. Og da blir han den tredje mest lønnede best lønnede embedsmann I Danmark-Norge. Skal man spørre seg hvor mye var 7200 riksdaler, så kan jeg nevne at for eksempel en tjenestepike på et dansk gods på den tiden, hun hadde seks, hun hadde riktig nok da kosten, kost og logi, men da seks riksdaler I lønn og kanskje et par sko gratis året.
2: Så det årslønnen?
1: Ja, det årslønnen,
2: ja. Ja, så det seks, ja, så... ganske godt betalt ja. Og jo også og han kommer jo da til et Danmark-Norge som I ganske nedtur da
1: ja.
2: Altså på starten av 1600-tallet da Danmark altså København maktsenteret I Skandinavia
1: ja.
2: Men etter 30-årskrigen så går det dårlig for å si det mildt med Danmark-Norge
1: ja.
2: Og spesielt I denne perioden her på 1660- og 1670-tallet så går det jo enda verre med spesielt tap av Skåne ja. Etter hvert så Kurt Adler blir ansatt I dansk-norsk tjeneste når det brenner på dass for å si det på en måte
1: ja.
2: For å si det mildt
1: ja, så som du allerede vært inne på det hadde vært flere kriger mellom Danmark-Norge og Sverige på 1600-tallet og den siste av dem var jo Karl Gustav-krigen 1657-60 og da hadde Danmark-Norge igjen gått på et nederlag. Sverige var en oppadgående militærmakt I Europa og de da som vi har vært inne på altså, de tappte Danmark-Norge skapte Skåne, Halland og Blekinge og Norge blant annet først Jämtland og Herredalen og så Bohuslän og den dansk-norske flåten som hadde vært ganske betydelig var jo delvis ødelagt så en av Kurt Adlers viktigste oppgaver da han trer inn I dansk-norsk tjeneste I 1663 det å gjenoppbygge den dansk-norske flåten fordi at I kongens bakhode selv om man skjønte at nå måtte man bygge seg opp så lå det et ønske om revansj mot svenskene Og Kurt Adler, han setter I gang med å gjenoppbygge den dansk-norske flåten, og han hadde jo da en veldig, altså han hadde god som sjømann, som sjøoffiser, marineoffiser, så hadde han god erfaring med dette med skip. Han hadde også dette med at han allerede som barnsben, så hadde han også erfaring dette med trelast, og hvilke, han visste liksom hvilke trær som var bra, altså som man kunne bruke til for eksempel kjølen til olokskipene, og han, vi har dessverre ikke disse tegningene nå, men han skal også vise nok ha tegnet disse skipene selv, og det sies om disse olokskipene, altså krigsskipene, som ble bygget under Kurt Adlers ledelse, at det var gode krigsskip, de hadde god sjøstabilitet og lang levetid, og så var han også opptatt at det skulle ha et veldig godt takkel, altså det vil si alt av rigger, seil, tauverk skulle være av beste kvalitet, og det skaffte han blant annet fra Nederland. Og den under hans ledelse så økte danskflåten med fra 17 til 31 olokskip.
2: Ja, men det også her flaksen til Kurt Adler går tom, for noe av det litt triste ved Kurt Adler jo at han får jo aldri se denne flåten I bruk, eller ikke I betydelig grad, han dør jo temmelig uten forvarsel nesten.
1: Ja, altså for det som skjer da, Kurt Adler han gjennombygger den danske flåten, og han også får innført at man bruker litt galeier faktisk I danskarsflåten, men så bryter det igjen ut krig mellom Danmark, Norge og Sverige sommeren 1675. Og I august 1675 så får han ordre av kongen, da Kristian 5., altså den gamle kongen Fredrik 3. Døde 1670, så Kristian 5., som var konge da, beordrer kortadler å ligge med, altså at den dansk-norske flåten skal ligge i Østersjøen for å vente på svenskene. Det det man tror at de skal komme. Men så i løpet av høsten, september-oktober 1675, så blir det stadig vekk mer og mer uvær ute i Østersjøen. Svenskene kommer ikke, men Kortaler, han holder stand, og de sliter jo litt, det jo mye sjø og sånn da, men Kortaler endrer lengde på tau og hvordan, kabellengder, hvordan det skal ligge og sånne ting. Det greier han absolutt veldig bra, men som nevnt, svenskene kommer ikke, og så bryter det ut en flekktyfus, og det betyr at det veldig mange av mannskapet som blir syke, en del dør, og Kortadler selv, han blir syk, og til slutt så han skriver til kongen at han vil kjempe så lenge han har fortsatt kraft i seg, da han syk, og så lenge Gud vil, men 1. november 1675 så han såpass syk at han blir beordret til Dragør utenfor København, og så jo da på en måte skjebnens ironi da, at når Kortadler, han har bygget opp denne flåten, og når han da skal på ny komme i kamp, så blir han syk, og den 5. november 1675 så dør han i sitt hjem i Kristianshavn, som den gang var rett utenfor København, nær 53 år gammel.
2: Og det jo her litt av årsaken at han kanskje ble oversykt av senere sjøhelter, jo at det var jo de som tok over flåten til Kortadler, som blitt nesten litt mer kjent enn Kortadler selv.
1: Ja, Nils Juel, som da var under Kortadler, han ble jo da kommanderende admiral for dansk-norske flåten da, etter Kortadlers død, og han vant jo flere slag mot svenskene, blant annet slag i Kjøgebukt i 1677, men han har jo blitt mer kjent i Danmark enn Kortadler, men Nils Juel, han hadde ikke greid å

0: Klokka 21. Dette NRK Nyheter. Smerta enorm, sier Lionel Messi, kaptein til Argentina sitt landslag, som tappte VM-finalen i natt. Samtidig blir de ferske verdensmeisterne feiret i Spania sin hovedstad, Madrid.
1: Først ut av flyet, kaptein Rodri, med VM-pokalen i hånd. Nå den på plass i Spania. Fra flyplassen til et besøk hos kong Felipe. Så hos statsminister Pedro Sanchez, før de møtte fansen til ellevill jubel. Nå kan de kalle seg regjerende verdensmestere, til VM skal spilles i blant annet Spania om 4 år.
0: Det fortalte vår reporter Arne Fosland. Arbeidet med å slokke brann i Krokstad-elva kan ta opp til 10 dager, sier politiet. Skogbrannfaren tar seg også opp de neste dagene på grunn av varmen, men brannvesenet melder at de har god oversikt over situasjonen. Kalle Varfjell og Kjetil Vetterstad Jensen var blant de aller første brannmennene på staden på fredag.
2: Når du ser på det ettertid, så er det litt sånn vanskelig å forstå, egentlig.
3: De kjempet mot flammene. Som den andre brannbilen på stedet rykket de inn.
2: Da bøter de jo et flamme-inferno som er enormt. Det er en strålevarme som er så varm og krevende at det er, vi kan ikke kjøre bilene inn, da vil det bli ødelagt. Det er vanskelig og tungt å jobbe.
4: Det er faktisk fortsatt vanskelig og helt klare å sette ord på det vi ser, for å være helt ærlig.
3: 109 boliger har brent ned til grunnen, viser en kartlegging Drammens Tidende har gjort. 5 andre boliger har så store brandskader at det vil være umulig å berge dem.
0: Reporter her heter Lea Leivestad Scharf. Vi tar om med oss at Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen fikk så stort omfang. Det opplyser direktoratet selv i dag. Fremskrittspartiet vil gi lappen til 17-åringer. Å kunne kjøre bil er viktig for de fleste utenfor storbyene, mener de. Men stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Sigurd Rafaelsen, er uenig.
5: Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det er en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå er det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer uttrykt på veien i Norge.
0: Du finner andre nyheter på nrk.no. NRK Nyheter i den omgang ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
6: Over 100 boliger har gått tapt i brannen i Krokstad-elva. Det er uakseptabelt at vi får så store branner, mener direktøren i Brannvernforeningen. Andy Burnham ble i dag utnevnt til ny statsminister i Storbritannia. Han blir britenes 7. statsminister på 10 år. Fremskrittspartiet vil la 17-åringer ta lappen og mener ungdommen blir bedre rustet i trafikken dersom de får lappen tidligere. Det er feil vei å gå for å skape trygge norske veier, svarer Arbeiderpartiet. Professor kaster ut studenter som bruker mobilen under forelesning og vil ha et forbud. Dersom mobilen skal forbys, må også strikketøy forbys, sier lederen i Studenttinget ved NTNU. Ja, dette er litt av det du kan høre mer om i løpet av den neste timen her i Dagsnytt 18. Mitt navn, det er Morten Kræmer. Brannvesenet har nå fått kontroll over brannen i Krokstad-elva, hvor over 100 boliger har gått tapt, og 400 mennesker er evakuert siden fredag. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet for å finne årsaken til brannen. Inge Wergeland, innsatsleder i Drammensregions brannvesen. Dere har nå fått kontroll på brannen, men hva slags arbeid er det som gjenstår?
7: Ja, vi kan vel ikke si at vi bruker ikke ordet kontroll, vi bruker ordet oversikt over brannen. Det er fortsatt varmepunkt, mye varme igjen i brannruiner. Arbeidet nå består jo i å løfte på det her, og så få slukka under det som er brannruiner.

0: inne, rett og slett.
1: Over 100 boliger går tapt. Hvordan kan en brann I et boligfelt utvikle seg så raskt og bli så stor?
0: Ja, det jo sjeldent noe sånt skjer. Vi snakker om at det over 100 år siden vi har hatt noe tilsvarende. Men her det jo naturforhold og mange forhold som spiller sammen, slik at brannen får alle mulige forutsetninger for å kunne være så eksplosiv og spre seg så fort.
1: Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør I Drammen kommune. Hvordan vil du beskrive den situasjonen dere nå står I?
2: Det selvfølgelig en krevende situasjon for Drammen og Drammensamfunnet. Det ikke en hendelse som man opplever hver dag. Dette en av historiens største I nyere tid, brann som man opplever av denne omfang, og det preger selvfølgelig Drammensamfunnet. Ikke minst så preger det jo selvfølgelig de som direkte berørte, som nå har mistet hjemmene sine, så dette en krevende situasjon vi står I.
1: Ja, hvordan arbeider kommunen nå for å ta vare på dem som berørt av brannen, og kanskje har mistet hjem og alt de med?
2: Det aller viktigste for oss har vært håndtering av akuttfasen I nært samarbeid med nødetatene og støtte dem I deres arbeid, men også da innlogere og evakuere de som har da mistet hjemmene sine eller evakuert fra området. Vi har da hatt et evakueringssenter frem til I dag, og nå har vi også da fortsatt midlertidig botilbud I flere av hotellene I Drammen. Arbeidet som nå vil være videre å gå fra akuttfasen til mer stabiliseringsfase, hvor vi jobber med å finne løsninger for den enkelte. Veldig mange har forsikringer og vil da overtas fra forsikringsselskapene for å finne da løsninger på litt lengre sikt, så at vi kommer over I litt mer normal situasjon I denne fasen vi I nå.
1: Inge Wergeland, hvordan har det vært for redningsmannskapene og brannmannskapene å stå I en så stor brann over så mange dager?
0: Det har vært krevende for alle mannskap som har vært der. Vi kjenner jo hardt på resultatet av brannen med at veldig mange har mistet alt det eget har, og det har vært ekstrem varme, det har vært en voldsom hendelse rett og slett.
1: Sudhir Sharma, det ikke bare nødetatene og kommunen som har stått på de siste dagene, også sivilsamfunnet har engasjert seg på forskjellige måter. Hvordan vil du beskrive lokalbefolkningen sin innsats I denne krisen?
2: Jeg vil si at det har vært helt fantastisk. Det å se at samfunnet mobiliserer seg på den måten som det har gjort, både lokalt, men også nasjonalt, og den støtten vi har mottatt, vil jeg si at det har vært Drammen på det beste, og Norge på det beste, når først krisen inntraff. Så jeg vil rett og slett si at jeg veldig stolt over den dugnadsånden, og alt det arbeid som har vært nedsatt for å kunne få til dette, det har hjulpet oss gjennom den mest kritiske og akutte fasen her.
1: Inge Wergeland, mannskap og ressurser fra hele Sør-Norge har deltatt I slokningsarbeidet. Hvordan vil du beskrive den innsatsen som brann- og redningsetaten har lagt ned de siste dagene?
0: Ja, jeg vil si at det vel en århundres dugnad fra både nødetater, samvirketater, frivillige, kommune, hele samfunnet har egentlig deltatt I dugnaden her. Og vi har fått uvurderlig hjelp fra brannvesenet rundt omkring. Det har ubegrenset med ressurser vi har tilgang på faktisk.
1: Sondre Treldal, for 2 år siden så mestet dere hus og alt dere I en brann I Tromsø. Hvordan opplevdes det?
3: Ja, det var ganske sånn både dramatisk og traumatisk I ettertid. Det var jo ganske sånn, det jo fra alt du lever med, alt du har, og så skal legge deg og sove, og så det at du bare må evakuere huset ditt og alle ting som du har og jeg har. Så det viktigste var jo at alle menneskene fikk berget seg som var de I boligen, men det jo selvfølgelig I ettertid så kjenner man jo veldig på hva som kunne ha skjedd og alle ting som går tapt også. Selvfølgelig så ingenting som erstatte det her med mennesker, men man kjenner jo på alt det man har levd med og de tingene som man mistet I forbindelse med en brann.
1: Ja, for etter brann så sa 6-åringen at vi har ingenting. Hvordan var det å stå der og ha mest av alt?
3: Ja, det setter jo litt I perspektiv også når hun minste datteren vår på 6 år sier det at «Pappa, vet du hva? Vi faktisk ingenting lenger. Vi har ingenting. Vi har bare det vi har på oss». Og da kjenner man litt på det. Hva det som, hva barn tenker I det? Og liksom, det jo en ganske sånn realitetssjekk egentlig de ordene som hun 6-åringen ser.
1: Kristiane Hasseleid, kommunepsykolog I Kragerø. For noen år siden så brant en barnehage ned hos dere. Hvorfor det viktig å snakke med barn om brann, spesielt etter at det har skjedd noe I nærmiljøet?
4: Så barn blir jo veldig redde på samme måte som vi voksne blir redde, men de viser det jo kanskje på litt andre måter og tar kanskje ikke selv opp de her temaene hvis ikke vi voksne spør. Og her i denne situasjonen her, så tenker jeg at det er veldig mange som helt sånn direkte berørt. Her det jo barn og ungdommer som så brannen, eller som hørte sirenene, kjenner noen som har mistet hjemmene sine. Men også veldig mange barn og unge har jo fått med seg det her på TV, de har sett bilder, film. Og noen barn kan nok sitte der nå og være både bekymret, engstelige, og ha ganske sånn, ja, rett og slett bekymringstanker rundt det her, ikke sant? Kan det skje hos oss? Er det trygt å være alene hjemme nå? Og da er det viktig at vi som voksne starter den samtalen, da, og sjekker litt ut, hva er det du tenker på nå? Hva bekymrer du deg over? Det er viktig at vi som voksne tar det ansvaret, da.
1: Ja, og hva kan man si til et barn om en brann for å unngå overdreven frykt?
4: Ja, altså jeg litt opptatt av at hvis barn spør, så skal vi svare ærlig. Så spør et barn om hva som har skjedd, så svar så ærlig du kan, men selvfølgelig tilpasset etter alder. Og så er det jo klart at vi skal jo på en måte både bekrefte redselen, men så kan vi også hjelpe dem med å finne løsninger, sånn at for noen barn så kan det være veldig fint at voksne sier at jeg skjønner at du var redd, det her var veldig skummelt, jeg har også sett det her på TV, og det her var skikkelig farlig. Men vi er trygge nå, og kanskje vi skal snakke litt om hva som er lurt å gjøre hvis det skulle begynne å brenne, og ta den samtalen nå da.
1: Sondre Treldal, du trodde du var klar til å gå på jobb dagen etter at du hadde stått og sett huset ditt brenne ned. Hva var det som skjedde?
3: Ja, det ble jo litt sært. Man tenkte liksom at ja, det, livet går videre, og så det her skjedde jo sent på kvelden og utover natta, så man var så full av adrenalin gjennom hele det her. Så jeg var jo til stede, ja, nesten til det var slukt alt sammen. Men så dro vi til noen venner, så vi sov over da. Og morgenen så følte jeg liksom jeg var nødt til å dra på jobb. Og i den forbindelse så, når jeg kom på jobb, så tenkte jeg liksom at det skulle jeg klare uten noe problem. Men når jeg da gikk på jobb og kanskje fikk landet litt adrenalin og sånn, så kjente jeg på at det her, det klarte jeg ikke. Da brøt jeg bare sammen, og det her var noen ting som jeg ikke taklet lenger.
1: Ja, hvordan var de dagene etter brann?
3: Nei, det var ganske tungt, og det var jo mest for barna som jeg synes det var liksom det verste. Men man har jo mange ganger sånn, vi vokste, vi snakket veldig mye om det, og vi snakket mye med ungene om det. Og, vi dro, de var veldig hyggelige fra brannvesenet i Tromsø, vi dro innom der, og de fikk hilse på brannambjørnis, og ja, de fikk være med og, på yttersiden av brannstasjonen og slukke litt brann der, og vise litt med ufarliggjøre det, litt å prate om det. Så det er liksom riktig som hun sier også, det at det her med å prate om barn og være ærlig om det, det er jo veldig viktig det. Ja. Vi kjenner jo på det litt mye i ettertid også, det at sånn som ungene spør mye om det, og vi prøver å svare så ærlig som mulig, men samtidig også prøver å ikke gjøre det til en frykt, men det har jo gått en lang tid før vi har kommet oss over det. Og vi ser jo også nå i ettertid, når det oppbygges hus der, så ser vi jo at vi kjører jo mange ganger forbi der, og ser der var huset vårt, så det er mange spørsmål, og barna har jo, du ser veldig sånn ettervirkning på det her, at det her er noe som har gått veldig inn på det. Og det var jo sånn som hun minst, eller som begge barna sa, at det, mye av det her var at vi var inne i huset og så etterpå også, så i brannruiner, så de liksom leker som lå der, fargene som lå der, og de kunne ikke ta med seg noen av de tingene heller også, så det gjør veldig sterke sånn inntrykk akkurat det.
1: Kristiane Hasseleid, kommunepsykolog i Kragerø. Vi voksne har en tendens til å unngå å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan voksne starte en samtale med barn om brann på en konkret måte?
4: Så jeg tenker jo bare det å stille litt åpne spørsmål, og egentlig bare tørre å spørre, sånn at det å si, for eksempel, altså, har du hørt om den brannen som var, eller de som bodde i nærheten kanskje, ikke sant? Du hørte de sirenene, det har vært en stor brann, jeg har lyst til å snakke litt med dem om det. Så tenker jeg at det er ikke så viktig kanskje akkurat hva man sier, eller hvordan man sier det, men det er egentlig bare viktigere at man åpner opp, da, for at her er det trygt å snakke om debatt.
1: Og på hvilken måte setter man i gang en samtale?
4: Det er litt forskjell på om barna har vært direkte berørt, eller om det her er noe som de har sett på TV eller ser bilder av. Men jeg tenker at man kan si det så enkelt, bare spørre, har du hørt om den brannen? Har du sett på TV? Jeg har lyst til å snakke litt med deg om det. Og så er det jo sånn at små barn, de vil jo kanskje leke det ut, ikke sant? De har behov for å leke brann eller snakke om brann. Det ikke noe farlig. Vi voksne kan synes det litt ubehagelig å tenke at det en litt skummel lek. Men det en fin måte for barn å bearbeide. Så det også sånn at når noe så skummelt skjer, så det helt naturlig at barn har noen krisereaksjoner med en gang. Ikke sant? Det litt vanskeligere å sove der. De kan få mareritt, de kan skvette høye lyder og alle sånne ting. Og da det viktig at de voksne rundt hjelper barnet å kjenne at de trygge nå. Ikke sant? Det var skummelt det som skjedde. Jeg var redd det var skummelt, men nå du trygg. Nå vi her. Det kanskje det aller viktigste vi voksne kan gjøre. Da. Det å hjelpe barna til å kjenne at nå du trygg. Nå du opp.
1: Sondre Treldal, du på ferie i Nord-Sverige. Hvordan var det for deg å se bildene fra brannen i Krokstadelva?
3: Det jo veldig trist, og som medmenneske og sånn så vet man jo veldig mange som berørt av det. Det som veldig fint å høre, det jo at den mobiliseringen som at det så mange som bryr seg, og det var noe som vi også opplevde, at alle i lokalsamfunnet og venner og nære og fjerne som brydde seg veldig mye, og alt det her med ting og sånt, det noe som selvfølgelig det veldig trist, men det aller viktigste jo det her at alle overlever, men den mobiliseringen som skjer i samfunnet der, jo utrolig sterkt, og at det så mange som bryr seg i en sånn her, så det klart, det kjenner man litt på der, og det jo mange tanker rundt der. Nå det sånn at barna vi på ferie, de ser ikke så mye på nyheter og får med seg alle de tingene og sånt, men vi har jo snakket litt om det her, og hvor mange mennesker som har mistet tingene sine og mistet hjemmene sine og sånt, og det er jo også en helt forferdelig en livskrise for veldig mange, og i de tilfellene også man ser at folk ikke har forsikring og sånne ting i orden, så det er helt forferdelig, og jeg håper at det blir å gå bra med alle sammen på det, og alle får seg nye hjem.
1: Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen kommune. Hva gjør dere i kommunen til å ta vare på folk som kanskje er litt skremt og redd etter det som har skjedd?
2: Det jo slik at en slik hendelse berører jo langt utover de som direkte berørt eller evakuert. En slik hendelse setter sitt preg i lokalsamfunnet, for den saks skyld Drammen nå som by. Det viktig at man har ordninger som gjør at folk kan ta kontakt, og derfor så har vi blant annet en telefontjeneste hvor man kan ta kontakt hvis man har behov for noe. I tillegg så vårt psykosocialt kriseteam også tilgjengelig, slik at man kan ivareta innbyggerne våre på best mulig måte. Tidlig i fasen så har også kirken vært åpent, og Frelsesarmeen har hatt også tilbud, så vi har også frivillige organisasjoner som på for å kunne håndtere den type ting.
1: Inge Wergeland, innsatsleder i Drammensregionens brannvesen. Hvordan blir mannskapene tatt vare på etter en sånn her type brann?
0: Ja, brannmannskap har jo en... Det blir jo nesten som en stor familie der vi har debrief, defuse, vi snakker sammen, vi bor sammen på stasjonen. I det tilfellet her så det såpass stort at det jo brannmannskap fra hele Østlandet og til hele Sør-Norge. Vi har til og med hatt mannskap fra hele Norge egentlig. Så da blir det jo litt sånn opp til det enkelte brannvesen for deres del, og så må jo alle brannvesen som er involvert kunne kjøre litt debrief og sånn for mannskapet sine selv.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokselva fikk så store omfang. Ari Solami, administrerende direktør i Brannvernforeningen, du sier at denne type branner kan vi ikke akseptere. Hva må vi gjøre for å unngå en så stor brann?
5: Jeg tror vi må bruke mer energiressurser på forebygging, fordi vi kan påvirke disse brannene selv. Det brenner i norske boliger hver eneste dag. Vi har hatt en rekke ulike, eller hvert år så brenner det i rekkehus der vi får spredning til andre, til naboen. Så vi har på en måte hatt en god del branner som tyder på at vi har en utfordring, og vi har en mye eldre boligfelt. Rekkehus bygget på 50-, 60-, 70-tallet opp til 80-tallet som har dårlige brannskiller mellom boligene. Så det en rekke ting vi kan gjøre for å forebygge og hindre at vi får store branner.
1: Ja, hva slags utfordring er det vi har med rekkehus som bygd i Norge på 50-, 60- og 1970-tallet?
5: Det handler primært om at det dårlige brannskiller mellom rekkehusleilighetene, der du kan få rask smitte, brannsmitte da, fra en bolig opp i takutstikket eller gjennom loftet til neste bolig. Og dette ting man ikke har hatt stor fokus på regelverket tidligere, men som har blitt gradvis skjerpet inn.
1: Og nu vet vi ikke hvordan det innvirker på denne brannen, bare sånn at det sagt, og vi vet heller ikke brannårsaken til den, men hva slags sårbarhetsanalyse har blitt gjort gjennom årene når også brannhemmende tiltak har blitt endret i regelverket?
5: Man har jo da tatt innover seg at det har vært flere branner med smitte fra hus til hus, så man har gradvis skjerpet inn regelverket med tanke på nettopp dette med bedre brannskille mellom leilighetene, for det handler om å gi brannvesenet tid, sånn at de rekker å komme til stede før du får en rask smitte og du får en stor brann, som i dette tilfellet.
1: Hvem det som har ansvaret?
5: Det flere som har ansvar. Boligeieren har faktisk et ansvar selv, både for å kjenne sin egen bygning og de tiltakene som der, og ha nødvendig røykvarsler og slukkeutstyr, og ha øvelser sånn at de vet hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne, sånn at de kan hindre at det blir en stor brann, hvis mulig. Så er det sånn at myndigheten har et ansvar for å utforme et regelverk som gjør at vi forhindrer sånne store branner, dette her. Og så er det spørsmålet da om vi i stor nok grad har tatt innover oss risikoen for så enorme branner som dette her i det som jeg vil kalle ganske vanlige norske boligstrøk med trehus som står relativt tett.
1: Hvordan kan vi være trygg på at den boligen man bor i er brannsikker?
5: Det man kan gjøre selv er jo å for sin egen trygghetsdel også, ikke minst for familien og barna, er jo at man øver. At man gjerne som lek, at nå skal vi leke en brannøvelse, ikke sant? Og nå skal vi øve på hvordan vi kommer oss ut av brannen, hvordan vi forholder oss til slukkeapparater og røykvarslere. Så det handler om å komme seg fort ut av bygget og varsle brannvesenet hvis du ikke klarer å slukke selv. Alt dette kan man øve på, det gir jo større grad av trygghet også.
1: Og hva skiller da måten vi bygger på i dag i forhold til de husene som blir bygd på 50, 60 og 70-tallet?
5: Rekkehus som bygges i dag har større grad av trygghet mot brannsmitte mellom byggene, med at det er gjort forsterkninger i overgangen mellom byggene og at det er vegger mellom, på loftet da, mellom byggene. Så det er viktige tiltak, men det betyr ikke at vi er på en måte, ikke brannsmitte kan skje, så det er fremdeles viktig at vi har nok avstand mellom bygningene, at det er tilkomst for brannvesenet, og at det er slukkevann i området, og dette er jo ting som er viktig for beredskapen.
1: Nå skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap undersøke hvorfor brannen i Krokselva ble så stor som den ble. Hvor viktig er det at vi finner brannårsaken?
5: Jeg tror det viktigste kanskje her er å finne ut hvorfor brannen ble så stor, for dette er jo en enormt stor brann der du har et helt boligområde som står i fyr. Hvor det akkurat startet er jo interessant, hvis det kan føre til nye innsikter også, men det er jo spredningen og det å tjene tid, altså få mer tid sånn at brannvesenet kan komme til rask, som på en måte er det mest interessante, tror jeg. Og så må man se litt på norsk byggeskikk. Vi bygger i treverk, vi bygger tett, og det er på en måte sånn vi er vant til å ha det. Så må vi se på om kanskje vi må ha noen form for forsterkning eller tydeligere krav i forhold til oppgradering av byggene enn vi har i dag. Vi har allerede krav, altså boligeieren har et selvstendig krav til å vurdere sin egen sikkerhet, men kanskje det er områdekrav vi må se på i forhold til hvor mange boliger vi kan ha i et ditt område, eller hvor tett de kan stå.
1: Du kan lese mer om storbrann i Krokselva på NRK.no, og så blir det mer om det i Dagsrevyen etter Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Ari Soilami, administrerende direktør i Brannmennforeningen, Kristiane Hasseleid, kommunepsykolog i Kragerø, Sondre Terdal Sudir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen, og Inge Wergeland, innsatsleder i Drammen regions brannvesen. The King of the North kalles han i Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og i dag ble han britans syvende statsminister på 10 år. Gry Blekas-Almås, korrespondent med oss direkte fra London. Hva sa Andy Burnham i sin første tale som statsminister?
6: Han varslet de største endringene på 40 år her i landet. Han vil gjenvinne folks tillit og innrømmer altså at den er på et lavmål. Og det skal han blant annet gjøre ved å ta makt herfra, fra Downing Street, hvor vi står, og fra sentrale strøk, og flytte dem ut I landet, nærmere der folk bor, slik at beslutningsprosessene nærmere folk. Han vil reindustrialiserte, glemte samfunn. Han vil hjelpe folk med levekostnadene, og han har varslet at de første grepene I så måte kommer allerede I morgen. Alt altså, kan det oppsummeres egentlig I noe av det siste han sa. Han vil gi britene håpet tilbake.
1: Og hvordan skiller han seg fra sin forgjenger Keir Starmer?
6: Du, på mange måter for så vidt. Dette jo en mann som kommer fra Nord-England. Han fra Liverpool og har jobbet nå da I mange år I Manchester. Han en fyr som glad I å snakke med folk, med velgere, trives godt I den typen situasjoner og henter inspirasjon også fra den typen møter. Han kjent for å kommunisere tydelig og godt, og det var jo noe av det kritikken mot Keir Starmer kanskje var, at han var en dårlig kommunikator. Han hadde ingen historie, han hadde ikke et budskap og kanskje heller ingen plan som han I hvert fall klarte å gjøre tydelig for det britiske folk. Så der det noen endringer. Politisk så det ikke sikkert vi kommer til å se så store endringer. I hvert fall så har Andy Burnham sagt at han føler seg bundet av det mandatet som Labour ble valgt på for 2 år siden, og at han kommer til å følge det partiprogrammet de ble valgt på da.
1: Erik Mustad, docent I brittiske studier ved Universitetet I Agder. Hva har han fått til som ordfører I Manchester som gjør han så populær?
7: Han har først og fremst fått til dialog med velgerne sine. Han har vært veldig populær blant de såkalte tradisjonelle arbeiderklassevelgerne I Nordvest-England og Nordøst. Så de ser nok på Andy Burnham som en av seg. Og det et godt utgangspunkt hvis du skal være politiker, at du så nærme folket ditt som du kan. For det har vel vært noe problem til Keir Starmer også, at han har sentralisert mye makt I London. Han jo selv fra London-området. Og det jo noe av det som Gry inne på fra London, at Burnham ønsker å gjøre noe med, nemlig å flytte makten ut fra sentraliserte strøk, og mer ut I regionene. Men så det jo det samme politiske systemet som Burnham blir en del av. Økonomien blir ikke umiddelbart bedre for Storbritannia, selv om de får en ny statsminister. Så det mange utfordringer som venter Andy Burnham I de kommende månedene. Men han har dette håpet som vi husker fra Obamas presidentkampanje I USA, og det kanskje noe det som folk trenger nå. De trenger å få et håp om at bedre tider kan komme, og så det jo åpenbart at han ønsker å få de Labour-velgerne tilbake igjen, de som dro til Reform UK og Restore, høyre partier som har gjort det veldig bra I disse tradisjonelle arbeiderklasseområdene, de ønsker å få tilbake igjen. Og der har han en jobb å gjøre, og det tror jeg kanskje Andy Burnham kan få TV ved neste korsvei når det blir et regional eller lokalvalg I Storbritannia.
1: Men hvor fort må han vise til resultater for å opprettholde en form for tillit?
7: Nei, vi som driver med fag og ikke journalistikk, som vi sier, vi pleier ofte å se først etter 100 dager, og se hva slags plan, hvilke føringer som ligger. Nå blir det jo utnevnt akkurat nå et nytt kabinett, altså en ny regjering, og det vil gi oss en pekepinn på hva slags veikart Andy Burnham ønsker å bruke da I månedene fremover, og hva slags Labour-politikk vi kan vel vente oss. Men det jo dette som vi har snakket om mange ganger nå, den økonomiske situasjonen som Storbritannia I, det lite penger I statskassa. Og hvis man skal ha velferd, mange goder til befolkningen, som for så vidt Keir Starmer lovte I 2024, ja, så må det enten økonomisk vekst til, det har det vært dårlig av, eller så må man øke skatterne. Det vel noe av det som Andy Burnham kommer til å vurdere ganske sterkt om man skal gjøre det, eller så må man øke lånerammer for det internasjonale pengefondet, og det uaktuelt. Så han jo bundet både av partiprogrammet som Gry inne på fra London, men også de disponeringene som ligger der fra tidligere. Så får vi se hvordan han klarer å manøvrere innenfor de rammene som lagt allerede.
1: Gry Blekastad Almås, hva sier folk I England og Storbritannia til sin nye om sin nye statsminister?
6: Du, det jo litt påfallende, men det jo veldig mange som ikke vet hvem Andy Burnham Han ikke spesielt godt kjent utover akkurat I det området hvor han har vært ordfører nå I 11 år, altså I Stor-Manchester. Så hvis du spør folk I andre deler av Storbritannia, så det ikke sikkert at de vet hvem han en gang. Men for de som kjenner han, så har han jo vært en populær ordfører der oppe, og det jo håp om at han og hans stil kanskje kan føre politikken nærmere folk igjen på en eller annen måte. Så det optimisme blant folk som kjenner han, og som selvfølgelig da enig I det han ønsker å gjøre med landet. Men det mange som stiller spørsmål ved hva han kan få gjort, nettopp på grunn av dette handlingsrommet som Mustad også inne på hjemmefra, som ikke noe større nå enn det var med Keir Starmer.
1: Erik Mustad, Storbritannia en viktig alliert også for Norge, og så det knyttet stor spenning til Burnham sin utenrikspolitiske retning. Hva kan vi forvente oss, tror du?
7: Nei, det blir veldig spennende å se, for det vet vi veldig lite om. Han har ikke sagt noe om innenrikspolitikken, bortsett fra et par drypp. Utenrikspolitisk så har han veldig liten erfaring. Han var parlamentsmedlem fra 2001 til 2017, helseminister I Gordon Browns regjering I 2008, så han har solid innenrikspolitisk erfaring, men han har lite utenrikspolitisk erfaring. Og vi må huske, selv om Keir Starmer var veldig upopulær, så var han veldig populær utenrikspolitisk, både I Ukraina-konflikten og blant EU-toppene I Europa. Han hadde også et øre fra USA, Donald Trump, så vi veldig spent på å se hvordan Andy Burnham kommer til å opptre på den utenrikspolitiske arenaen. For Storbritannia har jo tross alt en rik historie, en lang historie, som en stor supermakt, og de ser på seg selv som en stor supermakt enda. Og selv om de ute av EU etter Brexit, så har jo Keir Starmer nærmet seg Europa og EU igjen. Så får vi se hvilken retning Andy Burnham ønsker å gå I, men der det enda mange spørsmål som vi enda selvfølgelig ikke har fått noe svar på, og heller ikke noe pekepinn på hvordan utenrikspolitikken kommer til å bli utformet.
1: Gry Blekastad Almås, hva vet vi om de nye fjesene som man vil ta med seg inn I regjeringen?
6: Ja, det jeg vet at tre personer har nå gått inn denne døra, nummer 10 I Downing Street. Der inne sitter Andy Burnham og utnevner sin nye regjering. Den aller første som kom inn var den nylig avgåtte forsvarsministeren John Healey. Det jo tradisjon for at den første som kommer inn får finansministerposten. Det ikke bekreftet, det en spekulasjon, men det kan jo hende at han blir den nye finansministeren. Og så nettopp nå så gikk Shabana Mahmood, som nå innenriksminister, og Ed Miliband, som nå klima- og energiminister, inn døra der. De skal også da få utdelt hver sin nye ministerpost. Og så har Andy Burnham sagt opp 8, tror jeg tallet nå, av Keir Starmers statsråder, noe som omtrent en tredel av Starmers regjering. Så det poster som nå skal erstattes, og den tidligere finansministeren Rachel Reeves blant dem som har gått ut av regjering. Det rapporteres at hun ble tilbudt forsvarsministerjobben I Burnhams regjering, men takket nei. Det heller ikke bekreftet, men det altså denne kabalen som nå pågår akkurat her innenfor denne døra.
1: Og kabalen kan du følge på NRK.no og I sendingen utover kvelden på NRK. Takk skal dere ha. Gry Blekastad Almås direkte med oss fra Downing Street og Erik Mustad, dosent I brittiske studier ved Universitetet I Agder. Litt senere I Dagsnyttaten skal vi høre at en tidligere senterpartipolitiker vil slå sammen kommuner og legge ned fylkeskommunen. Det å kunne kjøre bil en forutsetning for de aller fleste som bor utenfor de store byene, det mener Fremskrittspartiet. Derfor mener de at det på tide at 17-åringer får bilnøkkel og får ta lappen. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor det nødvendig med førerkort som 17-åring?
8: Det jo fordi at vi ser at andre land har hatt denne ordningen lenge. Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-årige skal kunne få lov å ta førekort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige I Norge. Vi har veldig få som dør I trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god I trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
1: Sigurd Raffaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere mener det feil vei å gå. Hvorfor synes du det en dårlig idé at 17-åringer kan ta førerkort?
9: For det første så vil jeg bare si det at det handler ikke om å være heldig at vi har færre dødsfall og hardt skadde I trafikken I Norge. Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak I trafikken. Så det en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå det sånn at med det forslaget som FRP legger frem, så vil vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det er yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man er eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
8: Det er ikke tvil om at vi har, og det er veldig bra, det har vært et massivt arbeid nettopp for å få ned antallet som blir hardt skadet og drept i trafikken i Norge. Det er vi helt enige om. Men det er altså sånn at Danmark har en ordning om man får lov å kjøre som 17-åring mellom 5 om morgenen til 8 på kvelden. Og så tror jeg det er litt viktig å ha med seg at Norge er litt annerledes enn bare rundt de store byene. Det betyr at mange steder er et veldig dårlig kollektivtilbud. Man kan kjøre en lett motorsykkel hvis man er 16 år, man kan kjøre moped, men det er klart det er mye tryggere å være i en bil, i tillegg til at man får en veldig, veldig god og trygg opplæring som Fremskrittspartiet er opptatt av.
1: Men unge sjåfører, spesielt menn, er allerede sterkt overrepresentert dessverre i ulykkesstatistikken. Hva risikerer man ved å slippe til enda yngre sjåfører i trafikken?
8: Men jeg tror ikke det er om det er 17 eller 18 år som er avgjørende der, fordi det handler om at du skal gjennom et opplæringsløp, du skal gjennom en oppkjøring, hvor det er sensor som kontrollerer at man kan gjøre dette her. Så jeg mener at dette er ikke noe stor risiko, og EU har bedt om dette. Det som er interessant er at Arbeiderpartiet, som alltid løper etter hver gang EU kommer og sier at nå skal man gjøre noe, de kommer med et direktiv nå, som jeg regner med at Arbeiderpartiet kommer til å støtte, som går på dette med ledsager, og at den som kjører bilen skal kunne ta førekortet og kjøre, men at man må ha en ledsager i en periode etterpå, kanskje etter 18 år. I motsetning til Arbeiderpartiet, som alltid sier nei og er mest opptatt av å være mot ting, så er Fremskrittspartiet opptatt av å være for ting, og vi tror dette kan være veldig bra, og det er veldig bra for veldig mange unge mennesker.
9: Ja, det er jo sånn at jeg bor kanskje i den mest øde kommunen i Norge, i hvert fall med det mest øde området. Sånn at det at man kjenner på at det manglende kollektivtrafikk er et problem, men det betyr ikke at man skal lage mer utrygge veier, eller at folk i trafikken skal ferdes mer utrygt. Og så er det riktig, som du sagt, at man har lavere aldersgrense på lettmotorsykkel og moped og UTV. Men det vises også at de 16- og 17-åringene som kjører lettmotorsykkel har større 36 ganger større sjanse for å havne i som hardt skadd eller i dødsulykke.
1: Jeg er sikker av følelsen av at en 16-åring kan kjøre lett motorsykkel, traktor med henger opp til 25 tonn, og den kan øvelseskjøre med bil. Hvorfor må det være så strengt når det gjelder akkurat førerkortet bil da?
9: Men det handler jo også om det som er implikasjonen med at du kan skade andre, og det handler også om at det er begrensninger på de kjøretøyene som er tillatt i dag. Og som sagt så viser statistikken at det er høyere ulykkesforekomst blant 16-17-åringer enn for eksempel blant 18- og 19-åringer som kjører lettmotorsykkel.
8: Men veldig mye tyder på at de som tar lettmotorsykkellappen når de blir 18 og tar førerkort, så er de faktisk bedre sjåfører. Det ser man tydelig signaler på, så finnes det ikke forskning og dokumentasjon på det, men det er tilbakemeldingen vi får om at de faktisk er enda bedre sjåfører når man tar førerkortet. Det betyr at jeg er helt overbevist om at det er noen i risikogruppen. Ja, der er det viktig å gjøre en jobb for å hindre det, men jeg tror at det store flertallet, så vil dette gå veldig bra, selv om man reduserer til 17 år, og så synes jeg Arbeiderpartiet glemmer eller ikke vil snakke om det som i tillegg er viktig, fordi Fremskrittspartiet er ikke bare opptatt av at vi skal sette ned aldersgrensa. Vi er opptatt av å bruke også flere milliarder kroner mer på å bygge nye veier, på å ta ulykkesutsatte strekninger, bevilge mer penger til fylkesveiene for å gjøre noe med vedlikeholdet, nettopp for å redusere ulykkene og få fortsette å ha den gode utviklingen vi har hatt, som dessverre har snudd litt nå. Men det vil ikke Arbeiderpartiet, og det er vel derfor de også er imot å gjøre noe med dette med aldersgrensa.
9: Ja, nå er ikke det riktig det Bård Hoksrud sier. Vi ønsker også å styrke veiene våre. Vi ønsker å gjøre det tryggere. I mars så overleverte Statens vegvesen 200 tiltak for å gjøre veiene våre tryggere. Det tror jeg er viktig å
8: følge. Førekort for 17-åringene er jo ikke i diskusjon.
9: Ja, men altså, det handler jo om å gjøre veiene våre tryggere. Og det handler om at vi skal trygge sjåfører, erfarne sjåfører. Da må vi sørge for at de får en god opplæring, at de er i stand til å kjøre. Og så er det riktig at man kan være kanskje være en god sjåfør når man er 17. Men statistikken og den kognitive utviklingen som vi har som mennesker, det gjør også at man har suttet i aldersgrenser som er tryggere enn andre. Og Trygg Trafikk og andre etater, andre organisasjoner advarer også mot et sånt forslag som FRP kom med.
1: Bård Hoksrud, dette forslaget har møtt en del motbør på sosiale medier der dere skrev om det først, også fra deres egne. Har dere bommet litt med det her?
8: Nei, jeg mener ikke at vi har bommet. Jeg mener at det handler om en totalitet, og det er nettopp det jeg sier, at det handler om, det handler ikke bare om 17 års aldersgrense, men det handler om alle de andre tiltakene. Og så er det sånn at den tiltaksplan som handler om å få ned ulykkene, trafikksikkerhetstiltakene, der er svært lite handler om det som er statens ansvar, det som er Statens vegvesen sitt ansvar, det som er statsråden og Arbeiderpartiet sitt ansvar. Det vil man ikke snakke om, men det er selvfølgelig en del av totaliteten, og Fremskrittspartiet er opptatt av, ja, vi skal ha god føreropplæring, sånn som vi har i Norge. Det er en av de beste i verden. verden, og det skal det fortsatt være, men vi må også se på at verden går framover, og jeg tror at det fullt mulig å gjøre dette, og man starter allerede i dag med som 16-åring, og som 17-åring så det mange som har den erfaringen som kan fint ta førekort når man blir 17.
1: Sigurd Raffelsen, et av poengene til Fremskrittspartiet jo at vi ser en stor økning i antall elever som går på yrkesfag. Hvordan skal da en 17-åring komme seg til lærlingejobben hvis man ikke har lappen?
9: Nej, jag tror att man har kommit sig till lärlingjobben sin ganska ofta allerede idag och det är många som är ute i lärlingar också på som är länge också på yrkesfag så det tror jag är en sån konstruerad problemställning. Och så vet vi att 91% av olyckan så är det föraradfärd som är orsak och då är det att göra något med problemet som du kan lösa det är ju inte att sänka åldersgränsen.
8: 18-åringene som nødvendigvis den store utfordringen med ulykkene, det også mange andre grupper. Så jeg synes ikke du skal stigmatisere de som 17-18-åringer, for det ikke der nødvendigvis at mesteparten av ulykkene, men selvfølgelig, det skjer blant unge, og dessverre så har vi sett en utvikling hvor det flere som har kjørt alvorlig og skadet, så det blir drept i år og i fjor, men vi har jo hatt en god utvikling, og det jeg glad for, men ikke stigmatisere, for man kan være like god sjåfør som 17-åringer.
9: Det er ingen som stigmatiserer, selv om du prøver å få, det til statistikk. Og det som viktig for oss, det at du fokuserer på det som problemet i trafikken. Det mangel på oppmerksomhet, det mangel på erfaring, og det påvirkning av rus. Og det tror jeg vi skal diskutere, sånn at vi kan ferdes trygt på veien, og alle de som nå drar ut, og alle de som drar ut på ferie, tror jeg opptatt av å ferdes trygt trafikken, og at vi så andre som der ute har en god kjøreopplæring.
1: Takk skal dere ha, Sigurd Raffelsen fra Arbeiderpartiet, og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. De aller fleste av oss har en mobiltelefon som har blitt en viktig del av livet vårt. Vi har banken der, vi leser nyheter der, vi har sosiale medier der, og vi hører også av og til på Dagsnytt 18 der. Men mobilen også med på å gjøre kampen om oppmerksomhet av utfordrende, blant annet for forelesere ved universitetene. Amund Aaseng Stubberud, leder i studenttinget på NTNU. Ifølge en meningsmåling hos Krono, som Krono har fått gjennomført, så sier 3 av 4 studenter at de ikke vil ha et mobilforbud. Hvorfor vil dere ikke ha mobilforbud under forelesning?
10: For det første så vil jeg si det at et mobilforbud kanskje ikke er det letteste å få til. For det andre så vil jeg anta at en del studenter ønsker å ha den friheten og muligheten til å faktisk benytte seg til mobiltelefon under en forelesning. Det er jo ikke bare kamp om oppmerksomheten når det gjelder forelesning, men det gjelder jo den kamp om å få studenten tilbake på campus. Et mobilforbud ville nok økt terskelen enda mer for ikke bare å dukke opp på campus, men for å dukke opp i forelesningssalen.
1: Men skjermen er jo forstyrrende, så den tar veldig mye oppmerksomhet til dem som ser på den. Hvorfor skal man ikke klare seg uten den under en forelesning?
10: Nei, det er veldig mange som benytter seg til skjermen både til faglige årsaker, og så er det andre som rett og slett må bruke skjerm for tilretteleggingsbehov, eller fordi at de føler at de konsentrerer bedre med skjermen framfor seg. Så er det jo slik at ikke eller bruker den nødvendigvis til tilretteleggingsbehov, heller for det faglige påfyllet som de kanskje bør. Men dersom det er mulig at studenten har skjermer seg, og at det gjør at de kommer på campus og i forelesning, så er det et helt litt under middels OK-kompromiss.
1: Professor ved Høgskolen Christiana Lars Dæhlie.
11: Jeg har blitt professor, jeg er førstelektor.
1: Førstelektor, ja, professor her i Dagsnytt 18. Wow. Tidligere år så kastet du ut studenter som brukte mobilen under forelesning. Hva synes du om at 3 av 4 studenter er imot et mobilforbud?
11: Kjempebra. I fjor var det jo 10% som var 90% som var imot, så da er det jo 25%, da er det bevegelse i riktig retning. Så det var gledelig tall.
1: Men hvorfor er du så imot mobiltelefon når du har forelesning?
11: Jeg er ikke imot mobiltelefon per se. Jeg sier til studentene hvis du har noe veldig viktig du skal gjøre. Du skal slå opp med kjæresten eller by på en leilighet. Jeg vet ikke, du kan ikke vente 45 minutter. Vær så god, gå ut av auditoriet, ta en telefon, kom tilbake når som helst. Hvis det gjelder spesiell tilrettelegging, jeg har undervist i 25 år, så hvis det er dysleksi, oppmerksomhet, hørsel, syn, postkommotio, hva det enn er, så tilrettelegger jeg alltid for studenter. Men det viser seg, studier, 90% av de som sitter med mobiltelefon sitter på Thais, TikTok. Det har ingen nytteverdi pedagogisk whatsoever. Og jeg har gjennomført det her i 8 år. Det er veldig lett å håndheve. ingen bruker de timene. Det ikke, det som setebelte, røykeloven, det forbudt. Det ikke opp til det enkelte. Og når det gjelder det med oppmøte på campus, kan jeg si, etter at jeg innførte, innførte skjermfri undervisning, så oppmøtet gått opp, og studentevalueringene har gått opp, strykprosenten har gått ned. Så det tallene. Ole Petter Gjelle har også utført en studie nå med sykepleiere. 50% av studentene fikk bruke telefonen hele semesteret. 50% gjorde det ikke. Læringsutbytte, karakterene blant de som ikke bruker telefon og trivsel blant de som ikke bruker telefon, langt, langt høyere. Nesten 50%. Så det ikke noe... Jeg ikke tvil.
1: Jeg stupper når du hører at læringsevnen går opp hvis mobilen forsvinner ut. Hvorfor skal vi da ha den?
10: Nei, for det første så vil jeg jo gratulere med at du har fått et veldig bra opplegg ut av mobiltelefonen. Da. Min store frykt at det enkelte studenter som da sitter igjen uten at de har lyst til å si en tilbakemelding, for du har jo tidligere sagt at du har fått veldig gode tilbakemeldinger på det her, og det jo bra. En uheldig ting jo dersom det studenter som ikke tør å si imot.
11: Og det anonyme studentevalueringer vi har, så det ikke noe problem.
10: Nei, da det jo ingen sak. En uheldig konsekvens som kan komme til at det blir mobilforbud, jo rett og slett de som sliter uten å ha noe å drive med, om de så må drive på Thais et par minutter, om det nok til at de ikke kommer på forelesning, så jo det en god grunn til at det skal være lov med mobil, og så skjønner jeg jo det at oppmøtetalen blir bedre hos det. Det jo ikke sikkert at det vil bli gjeldestand. Så jeg mener at en mer pragmatisk løsning kanskje en bedre vei, da, for det kan jo hende at det ville være bedre å bevisstgjøre studenten på at bruk av mobiltelefon kanskje ikke like bra, og da vil jo kanskje de som faktisk har behov for å drive med det, gjør det. De som ikke har behov for det, de kan jo slutte med det. Og så vet jeg at retningslinjer ikke alltid fungerer, og at ofte så et forbud det eneste som må til. Men jeg mener at det en verdi i seg selv at studenten finner ut den beste måten og den beste studieteknikken.
11: Nei, det synes jeg ikke. De rett fra videregående. De har ikke kunnskap om neurovitenskap, metakognisjon, oppmerksomhetssystemer til å ta det et informativt valg og ned, og derfor har jeg første forelesning, en egen forelesning om, for eksempel hvis du noterer på penn og papir, mange studier på det, du husker det mye bedre enn å skrive ned på skjerm, trivsel, oppmøte, alle forskningsdata, også nå har de innført det ved Yale, Princeton, Harvard, foregangsinstitusjoner i verden, de gjør ikke det utifra hypotetisk, de gjør det basert på forskning, at det bare mye bedre. Det det som pragmatisk, å sitte på Thais når vi har om serotoninens rolle for humør. Unnskyld meg, jeg må bare... Kan jeg bare se, sorry. Unnskyld.
10: Ja?
11: Nei, jeg skal bare... Kristian Mikkels har det der i videoen, mens han så over Solbakken.
1: Men av med nå, seng, stupper. Hva mener du foreleser bør gjøre da, for å øke engasjementet av studentene som på forelesning?
10: Nei, altså studentingen er jo veldig for variert undervisningsforme, da. Og det å kunne engasjere studenten jo vesentlig viktigere enn å påføre et forbud. Og tilbake til det jeg sa i sted, at studenter må kunne finne ut av sine egne foretrykkende studiemetoder. Ja, og skal basere det i hovedsak på forskning, men i forskningsstat så viser jo også ganske ofte at det finnes unntak. Så veiled studenten, få dem til å finne ut selv hva som best, for de jo tross alt på en høyere utdanningsinstitusjon. Ikke bare for å få utdanning, men også for å bli dannede mennesker.
1: Ja, hvorfor kan ikke studentene finne ut av det her selv, Lars-Erle?
11: Sorry, jeg så på der et stort solskjell. Jeg ble falt ut, for jeg måtte bare gjøre det et minutt for å... Ja, sorry. Nei, da kan de jo velge om de skal drikke når de kjører, eller bruke bilbelte, da... Jeg vet ikke. Hva skal jeg si, liksom? Hvis all forskning støtter at det en dårlig idé å ha telefonen i timen, hvorfor er det et spørsmål, da? Ikke sant? Det er til deres nytte. Jeg underviser for at de skal lære ting. Vi har en viktig ting. Jeg ønsker alle studentene mine varmt velkommen til høstsemesteret. Jeg gleder meg, og alle er velkommen til skjermfri undervisning. Hvis dere vil sitte på Theis, vær så god, gjør det til å bli blå i trynet hele resten av døgnet, men ikke når dere er på forelesning.
1: Takk skal dere ha, Lars Eli fra Høgskolen Kristiania og Amund Aaseng Stubberud, leder i studenttinget ved NTNU. Senterpartiet har i årevis kjempet mot sentralisering, kommunesammenslåing og kjempet for å beholde fylkeskommunen. Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag, nå mener du det motsatte. For til adresseavisa så sier du at det nå bør bli færre kommuner og at fylkeskommunen bør legges ned. Hvorfor det?
12: Det er jo, Norge står overfor en demografiutfordring som vi må ta på alvor, og da er det jo ikke nødvendigvis mer administrasjon vi trenger. Vi trenger å bruke folkene våre som blir den største mangelvaren på riktig måte. Og da tar jeg til ordet for at vi ser på antall kommuner og kanskje overfører fylkeskommunens oppgaver til kommunen i stedet for. Sånn at vi får større kommuner som kan gjøre flere oppgaver.
1: Ja, og du sier at dette vil gi oss et bedre demokrati. På hvilken måte?
12: Ja, altså, i dag er det veldig mange kommuner som ikke klarer å gjøre oppgavene sine og ha interkommunale samarbeid eller andre typer samarbeid mellom kommunene. Det er jo fordi at de er for små til å rett og slett klare å gjøre de oppgavene som er i dag. Men hvis vi gjør kommunen større og i tillegg får tilført flere oppgaver som i dag fylkeskommunen gjør, så vil du jo få et demokrati som er også fra fylkeskommunen nærmere den enkelte innbygger enn de er i dag når det er fylket som gjør dem.
1: Og på hvilken måte kan da innbyggerne få mer innflytelse hvis kommunene blir større?
12: Ja, så det vil jo være på en måte lik innflytelse som i dag, bare at fylket, altså kommunene gjør alle oppgavene selv, og at det ikke er interkommunale selskap eller vertskommunesamarbeid eller andre typer samarbeid, så er det kommunene som gjør alle oppgavene i dag, og politikerne som tar valg, ikke interkommunale selskap som tar de valgene. Så det vil være tettere på de kommunene, og for en oppgave som en videregående skole som da fylket har, vil jo da bli tatt av politikere som er tettere på både bedriftene og innbyggerne i de aktuelle kommunene enn det er i dag.
1: Marte Løvik, du går nå imot den politikken du en gang sto for. Hvorfor gjør du det?
12: Det er jo fordi at skjer de utfordringene som vi har med at vi blir flere eldre, som er utelukkende positivt, at vi lever lenger, men det er færre unger som er født og flere som går ut av arbeidslivet, og da må vi bruke ressursene våre på en bedre og riktigere måte, og det er ikke bare å kaste penger etter det her utfordringen, fordi at penger hjelper jo ikke når det er folk vi mangler, og da må vi bruke ressursen, så folkene på en mer fornuftig måte enn vi gjør i dag.
1: Takk skal du ha, Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag. Du vil ikke ta debatten, den politiske debatten, men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, den tar du mer enn gjerne, for ditt parti er sterkt tilhenger av fylkeskommunen. Hvorfor skal vi beholde den sånn som den er i dag?
13: Både fordi at fylkene løser viktige oppgaver, men kanskje aller viktigste å ha fylkene er at det gir grunnlag for at man kan ha et mangfold av store og små kommuner i landet vårt. Og uten en fylkeskommune så vil det ikke være mulig å ha den kommunestrukturen som man har i dag. Og vi ser at innbyggerne i små kommuner er godt fornøyd med de tjenestene de får. Vi er opptatt av nærheten mellom de som leverer tjenestene, og de som stemmer og de som bor i samfunnet. Og så for mange så handler dette også om at kommunene er mer enn rent sånn organisatoriske enheter. Det er faktisk noe om hvem de er og hvor de hører til. Så derfor så ønsker ikke vi å ha sammenslåing av kommuner, og da må vi ha dette fylkesnivået som kan ivareta kollektivtrafikk, videregående skole, overordnet arealplanlegging, og det tenker jeg er en veldig god modell, og som Senterpartiet er veldig opptatt av, for vi mener at livet leves lokalt, og da må styringen skje lokalt.
1: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet her. Når du hører den jobben som fylkeskommunen gjør, som Senterpartiet snakker om her, hvorfor vil du da fjerne den?
14: Nej, det är två grunder till att Fremskrittspartiet vill lägga ned fylkeskommunen. Det ena är att vi önskar att flest möjliga avgörelser ska vara närmast folk. Och då syns vi det är mycket bättre att lokalpolitikerna i kommunen folk bor i är de som bestämmer hur kommunen deras ska utvecklas. Så då kan inbyggarna också välja de politikerna man är enig och byta ut hvis man är uenig. Då blir det galt att en kommun på väldigt många områden ska styras från ett fylkeshus långt undan. Men så handlar detta också om ekonomi. För det är ingen hemlighet att Norge är överadministrerat. Vi har allt för högt byråkrati, allt för många ansatte byråkrater. Och här, hvis du lägger ned fylkeskommunen, flyttar många uppgifter till kommunerna, så visar beräkningar att vi vill spara runt 5 miljarder kronor bara på reducerat byråkrati. Och det är då pengar som kan brukas till att skapa enda bättre tjänster för inbyggarna, enda bättre fylkesvägar, enda bättre kollektivtransport och enda bättre vidare.
1: Men vem är det som ska göra då arbetsuppgaven som fylkeskommunen gör idag?
14: Nej, detta är uppgifter som kan fördelas mellan kommun, stat och någon uppgifter menar vi också att inte man tränger att göra i det hela tatt. Men du kan också då få en mer sammanhang i tjänsterna. För exempel att du ser hela utbildningslöpet från barneskola, ungdomsskola och vidaregående att det ses under ett och att kommunerna för exempel kan drifta det gärna i samarbete flera kommuner samman.
13: Jo, men det här är ju konsekvensen av det FAP säger, det är ju att den vill få nettopp det som Løvik tar ordet för, en sammanslagning av kommuner. Och en, vi husker ju när FAP slog samman 31 kommuner med tvang när de satt i regering. Det är den utvecklingen som detta vill stimulera, för det är att de flesta kommunerna idag är för små till att driva vidaregående skola, de är för små till att driva kollektivtrafik. Men det som är viktigt, det är att kommunerna idag levererar viktiga tjänster som skola eller omsorg, och man ser på målningar att inbyggarna i små kommuner är väldigt gott förnöjda med de tjänsterna som de får. Och Senterpartiet menar att det är det allra, allra viktigaste. Är folk förnöjda med kommunen sin, med skolan sin, med omsorgen som en tillbyr? Det är ju det som har varit det förarna. Och så var det sånt, hvis det var så att när kommunerna bara blev stora nog så ville administrationen gå ner. Den runden med sammanslagning man har haft, den visar det motsatta. Och hvis man tar exemplet Trondheim, och så ser han att Trondheim brukar en större andel av sina intäkter på administration än de kommunerna som eventuellt är önskade att slå samman eller inlemma i Trondheim. Så det argumentet där hänger inte på grepp, och jag menar att man måste faktiskt diskutera utifrån fakta. Vad är det som tjänar inbyggarna bäst? Och då menar jag att sammanslagning av kommuner är en dålig idé.
1: Viborg.
14: Ja, för det första så vet tydligvis ikke Pollestad att Fremskrittspartiet sammen med Senterpartiet fick flertall rett før sommeren i Stortinget på att veta att alla kommunsammanslåinger framöver ska vara baserat på frivillighet. Alltså det ska de kommuner som önskar att slå sig samman ska kunna göra det, men ingen ska tvingas, och det fick vi vetat mot höyre och vänstre sina stämmer. Men så tror jag heller inte att alla är väldigt förnöjda med alla uppgifterna fylkeskommunen tillber, sånt som Pollestad och Centerpartiet här säger. Jag tror alla husker skolenedläggelserna i Innlandet som skapade stor debatt, och det handlar till syvende och sist om att det manglar pengar till många grundläggande välfärdsuppgifter, och i motsättning till Centerpartiet, för de önskar att bruka pengarna på byråkrati, på fler fylkespolitiker, fler byråkrater, så önskar Fremskrittspartiet då heller bruka pengarna på välfärdstjänsterna, och det må vara det viktigaste. Och helt sist, jag syns det är lite arrogant av Pollestad att sitta här i Oslo och bara avfeja de inspelningarna som kommer från hans egna lokalpolitiker. Marte Løvik har varit en frontfigur i Senterpartiet i Trøndelag i många många år. Och när hun baserat på den erfaringen hun också har är nå snudd och är stött i Fremskrittspartiet att vi vill lägga ned fylkeskommunen, så ska Geir Pollestad sitta här i Oslo och bara blingsa det. Det syns jag är dumt. Han borde lytte mer till de som faktiskt har skoen på.
13: Men det är för att vi har ett partiprogram i Senterpartiet som säger att vi är emot tvångssammanslagning av kommuner. Vi önskar mangfoldig kommunstruktur. Och när Fremskrittspartiet ska lägga ned fylkeskommunen och alligevel upprätthålla alla kommunerna, så är det på en måde som att vara för bil men mot bildäck. Alltså dessa två ting hänger samman. Vi trenger någon som organiserar och driver vidaregående skolor, som driver fylkesvägarna våra, som har tandläkartjänster, andra ting som är för stora uppgifter för kommunerna. Så att det är ju som det hade halte, alltså Løviks argumentation är konsekvent, FAP:s argumentation är inkonsekvent.
1: Men hvis man kan spara då 5 miljarder kronor som Ellen Wiborg säger, hvis man fjärnar fylkeskommunen, då blir det ju mer till de små och stora kommunerna också.
13: Jo, men det är någon som är lika väl med att administrera de videregående skolorna, enten det kommunerna eller så är det det jag fryktar med FAP, att det är mycket staten som ska överta, för det är ju ingen gränser för hur god tro FAP har på staten i alla sammanhang. Och det är klart spännande mellan kommunerna med ett par 300 innbyggare på de minste upp till staten. Det blir väldigt stort. Vi trenger faktisk et mellomledd her som kan ta de oppgavene og organisere dette og legge til rette for at vi kan ha en kommunestruktur der innbyggerne opplever at deres stemme blir hørt. De kan påvirke hvordan skolen er organisert, de kan påvirke hvordan omsorgen blir drevet, og det er det ikke rom for det.
1: Ja, eller vi bare, altså, hvis staten skal styre mer, blir det ikke lengre ved til makten for folk ute i Distrikts-Norge?
14: Nei, men vi ønsker ikke at staten skal styre mer. Vi ønsker å flytte makt fra byråkrater, fra fylkespolitikere og ned til den enkelte kommune, sånn at den enkelte kommune skal kunne bestemme mer over utviklingen sin. For det noe veldig mange ordfører og lokalpolitikere irriterer seg veldig over, er at de ønsker å ha utvikling i sin kommune, og så kommer fylkeskommunen og statsforvalteren og kommer med innsigelser og nekter de folkevalgte politikerne i kommunen og bestemme utviklingen i egen kommune. Det mener Fremskrittspartiet er udemokratisk, for det skaper ikke mer demokrati å flytte makt bort fra kommunene og takk. Over til byråkratene, sånn som Pollestad Senterpartiet.
1: Takk skal dere ha, Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet og Geir Pollestad fra Senterpartiet. Ukas første Dagsnytt 18 er historieansvarlig for sendingen, Wilhelm Leindertsen, teknisk ansvar.

0: gjør denne lov at selskapene som styrer appene må passe på å fjerne slike innlegg innan bare en time etter publisering, eller få bøter på mellom 5000 og 5 millioner svenske kroner. Nå blir de liknande vurdert i Norge, ifølge Justis- og Beredskapsdepartementet. I morgen er det informasjonsmøte for de som har mistet bostaden sin i brannen i Krokstadelva. Over 100 bostader gikk tapt i brannen. Veldig mange av de berørte leter nå etter en ny plass å bo.
1: Jeg kan ikke sette ord på hvor mange som har kontaktet oss, og bare vi hjelper til med hva som helst.
2: Tonje Beke Bjerklund og familien har fått livet snudd på hodet. Samboer Alexander Åsheim Johansen kom seg ut med hunden i tide, men kunne bare se på fra avstand mens hjemmet brant ned.
3: Da dro vi jo ned til Kiwi Krokstadelva først. Vi ble jo bare stående og se på. Vi fikk jo... Fikk jo filmet huset vårt da, som gikk ned. Nei, barna mine var jo holdt på å si heldigvis på sommerferie hos mammaen sin da, så jeg ringte jo dem mens jeg sto og så på at huset brante da.
0: Houthi-militsen sier de setter opp en blokade som kan stoppe sjøfart til Saudi-Arabia. Houthi-gruppa styrer store deler av Yemen og har selvsagt der på siden til palestinerne i krigen i Gaza. En blokade kan påvirke oljeeksporten, forteller vår reporter Hina Jalil.
4: Det skjer etter at Saudi-Arabia, med velsignelse fra Trump, skal ha bombet en flyplass i den jemenittiske hovedstaden Sanaa forrige uke. Abha-flyplassen i Saudi-Arabia skal også ha blitt angrepet. En talsperson for Houthi-gruppen sa i en video i dag at blokaden starter med en gang. Det er ikke helt klart hva en marineblokade ville innebære. Trusselen fra Houthiene kommer etter at opprørerne i flere måneder har angrepet skip på grunn av krigen mellom Israel og Hamas.
0: I dag oversteg temperaturen 40 grader på flere plasser i Hellas. Det opplyser de værtjeneste i landet, der de nå venter en 3 dager lang hetebølge. I dag var første gang for i år at temperaturen gikk over 40 grader, og det ble registrert slike temperaturer ved 24 ulike målestasjoner. Den høyeste av dem var over 41 grader. Så får vi kort med oss at over 1 million personer skal være ute i gatene i Madrid for å feire Spania sin VM-siger. Det sier styresmakten i hovedstaden til nyhetsbyrået AFP. NRK Nyheter, Magnus Vatkar Sandvold.
5: NRK P2.
6: I går lukket vi altså VM i fotball 2026. P2-pulsen ser tilbake på et VM fylt med gledeshyl, tårer, roing, omstritt dømming og sportsglede i verdens største sportsmesterskap.
7: Og noen har også jobbet med stemmen sin natt etter natt de siste ukene. Lyden av fotball-VM kan være så mangt, for mange har den i år vært stemmen til NRKs radiokommentator Olav Tråen. Han kommer til P2-pulsen for å dele kommentatortriks og utfordringer.
6: Når katastrofene inntreffer, sånn som i Krokstadelva i helgen, så er det godt å se et stort apparat stiller opp, både det profesjonelle og det mer frivillige. Norges Lotteforbund er en del av den norske beredskapen, og ønsker blant annet å gjøre oss alle mer robuste og mer praktiske.
7: Ny uke, ny P2-pulsen i dag med Trine Bråten og Jakob Arbola, som også skal innom britisk politikk og en avstikker til Røros.
6: Men aller først altså, et VM er over, Jakob.
7: Ja, nå er det over. Dommeren har tatt siste blås i fløyta, og Spania er verdensmestere i fotball. Et verdensmesterskap der Norge gikk lengre enn mange på forhånd trodde var mulig. Et fotball-VM der vi har rodd, ledd, grått og skreket og kommentert og engasjert oss langt utover det vanlige.
8: Og norske kronprinsen koser seg oppe på tribunnen, men så skal dette målet sjekkes.
9: Ja.
8: Så skal det sjekkes av dommeren som skal løpe ned, og da vet vi, Bengt, at det er stor sannsynlighet for at målet blir annullert. Og han bruker ikke lang tid på beslutningen. Dommeren har tatt sin avgjørelse. Jeg tror dette blir en annullering. Da skal han gi beskjed til hele verden og hele stadion.
10: After review, number 9 of all Norway, push deliberately the defender.
8: Det er dømt frispark, og det er annullert mål. Norge får

0: trekke den skåringen, og det betyr at vi går fra 2-1. Kjold Nyland har spilt bedre og bedre I verdensmesterskapet I fotball. Bruno Guimarães puster tungt der han står inne I feltet. Hele Brasil forlanger at han skårer alt annet. Betyr kollektiv fotballdepresjon I det fotballelskende landet. Han løper mot ballen, stopper litt opp, så skyter han, og så redder Kjold Nyland! En fenomenal redning av den norske keeperen Ørjan Kjold Nyland! Hele landet ror for han nå! Åh, hvilken fotballmålvakt gutten fra Volda er! Han har jo ingen klubb, men han kan vel velge å vrake fra øverste hylle etter dette.
1: Ja, det her var bare noen av høydepunktene fra fotball-VM 2026 I USA. Nå tida kommet for å oppsummere, og Zainab Al-Samarai, du Norges idrettspresident, du, og dermed øverste politiske leder I Norges idrettsforbund. Hva sitter sterkest igjen hos deg?
2: Det som sitter sterkest igjen jo
3: hvordan fotball-VM og fotballgutta har klart å skape det store engasjementet der ute. Mm. Det samholdet som ble I løpet av de ukene. Kampene sitter selvsagt godt igjen, og det jo noen kamper som sterkere enn andre. Men ja, jeg sitter igjen med både stolthet og kjærlighet. Mm.
1: Hvilke kamper har du fått med deg?
3: Jeg var I USA på den første kampen Norge spilte mot Irak, og så har jeg jo sett alle Norge-kampene, selvfølgelig, og så har det vært noen til, ja. Mm. Mm.
4: Det var jo fotball som fikk deg inn I idretten da du var ikke så stor jenta. Har du liksom rykket litt I fotballspilleren I deg denne siste måneden?
3: Absolutt, og det jo litt av det som med fotballen og det å ha spilt fotball, at man vender alltid tilbake og føler på den kjærligheten, og også kanskje litt sånn kjærlighetssorg, fordi at man... Alle som spiller fotball har jo drømmen om å spille på de arenaene de gutta har spilt på, men det å få lov til å være der og se på, og se hvilken drømmer og håp de skaper for fremtiden, det synes jeg ganske stort å få lov til å være med på. Jeg skulle gjerne heller ha vært på banen enn å ha vært idrettspresident, hvis det det du egentlig lurer på.
1: Og så skal vi til Jan Petter Saltvedt, du NRKs sportskommentator. Ja, det ble Spania det I går.
5: Ja, det gjorde det, og det var jo særdeles fortjent. Vi trodde lenge Frankrike var det beste laget I VM. Det fikk Spania sagt ettertrykkelig fra om at de ikke var I semifinalen. Og så det etterhånd med Argentina og de aller største anledningene. Gårdsdagen brukte de kun til å fjerne siste rest av sympati for titelforsvarerne. Nå har vi fått en ny verdensmester som vel utstråler veldig mye mer av det man ønsker å se av et fotballag enn det vi fikk se av Argentina og Messi I hans, ja, I hvert fall sannsynligvis siste VM-kamp. En særdeles fortjent verdensmester. Som nå også skal overta arrangøransvaret om 4 år.
1: Ja. Og så spurte vi jo idrettspresidenten om hva hun husker best og hva som sitter sterkest igjen. Hva sitter sterkest igjen hos deg, Jan-Petter?
5: Nei, altså at vi plutselig synes det helt naturlig at et norsk landslag konkurrerer om en semifinaleplass I et VM. Hele den transformasjonen vi har vært gjennom som fotballnasjon den siste drøye måneden en sånn total opplevelse som kommer til å være med oss. Jeg tror ikke det for store ord å si resten av livet, for dette kom så overraskende av så overveldende, så jeg fikk lov å være litt lenger I USA enn det Zainab gjorde, så jeg fikk med Senegal-kampen I regnværet ute I New Jersey der også, og den ble på et vis litt definerende for veien videre, men det jo opplevelsen av hva Norge har gjort sammen som kommer til å være de særklasse sterkeste fra et, hva skal vi si, litt sånn blandet ramme av VM rent sportslig ellers.
1: Vi skal etter hvert også snakke om det, det politiske knyttet til det her fotball-VM, men, men aller først, Zainab Al-Samarai, vi, vi må også snakke litt om hva dette fotball-VM har betydd for idretten i Norge, for det kan du si, si litt om nå.
3: Vi har jo egentlig hatt et utrolig idrettsår. Vi ble verdens beste vinternasjon i OL. Slo alle rekorder som det er mulig å slå når det kommer til antall medaljer og gullmedaljer. Vi leverte godt i PL. Vi har noen av verdens beste tennisspillere, golfspillere, triathlon, cheerleading, orientering, syklister. Så det er jo et helt vilt år for norsk idrett. Og vi så jo den euforien og entusiasmen som kom også etter OL, hvor vi hadde mange politikere som skulle ha OL til Norge, og vi ser jo også nå at politikere også er ute og skal ha VM, fotball-VM til Norge. Så det skaper jo et fantastisk engasjement rundt idretten, og jeg håper jo at folk ser verdien av toppidrett, hva det betyr, men også at man også skjønner at dette ikke kommer av seg selv, at vi må satse på idretten i mye større grad, og fra nede på grasrotnivå, på bredden, vi må bygge anlegg, vi må sørge for at folk har råd til å delta i idretten, og vi må sørge for at frivilligheten rett og slett overlever.
4: Men du, jeg blir litt nysgjerrig ja, når du snakker om VM til Norge. Mm. Er det noe du kunne tenke deg å jobbe for, rett og slett?
3: Det må fotballforbundet ta stilling til, men jeg er jo veldig glad i den euforien som kommer, men det krever jo at man bygger anlegg. Vi har jo ikke en nasjonalstadion i dag som er stor nok til å kunne ha VM. Vi hadde jo Champions League-finale for damene for litt siden, og da var det jo noen av damene som klagde for at Ullevål stadion var for liten. Og det er den jo, og jeg håper jo at fotballforbundet får en ny nasjonalstadion som rommer fremtidig gode kamper og som kan kanskje egne seg for selvsagt internasjonale mesterskap i fremtiden. Men når det er sagt, så mener jeg jo at Norge skal ha ambisjoner om å ha internasjonale mesterskap, om det er OL og PL, eller om det er fotball-VM, så mener jeg at vi er en nasjon som kan ta det ansvaret.
4: Hvis ikke vi kan, hvem kan da?
3: Ja, det er jo de landene vi ikke liker å sammenligne oss med, da, dessverre, og da er det kanskje greit å invitere folk hjem.
1: Jan Petter, hvis vi ser fremover nå, så skal det jo gro i fotefare etter Haaland, Nyland, det skal gro i fotefare etter Solbakken etter hvert også. Hvordan tror du at man på et best mulig måte skal bruke det her VM-et til å sørge for at barn på Løkka fra Kautokeino i nord og til Lindesnes i sør blir inspirert og tar tak i det her?
5: Jeg kan i hvert fall kort si at den beste måten er ikke å begynne med en diskusjon om vi skal ha fotball-VM til Norge, for det er det mest urealistiske jeg har hørt om noen gang. Men å ta med seg det beste av den VM-opplevelsen, det skal vi. Det føler jeg nesten er et krav, ikke bare for norsk idrett, men for alle oss som bryr oss om hva som foregår der ute i idrettslag og på Løkker, og det er jo en type inspirasjon det viktigste jeg tror man skal ta med seg inn i idretten er at det er ingen begrensninger på hva man kan få til. Det er en sånn mulighetenes arena, ikke nødvendigvis det at man må komme seg opp på et VM-nivå, men man skal ikke være redd for å tørre å tenke at her kan jeg også både bidra og gjøre det veldig bra, bare jeg tror nok på det. Det er dette landslaget som kanskje i enkelt bestanddelene ikke så sterkt ut før VM, viste oss at det er mulig og at de kan, og blir man ikke inspirert av det man har sett både på banen av norske landslag nå, og ikke minst entusiasmen rundt, så tror jeg aldri man blir inspirert, hverken som ung og håpefull, eller oss som er bittelitt eldre og ekstremt håpefulle.
1: Sagne, hvordan skal idrettsforbundet jobbe, eller hvordan jobber da idrettsforbundet med å sørge for at den inspirasjonen her når ut over hele landet, og at man tar tak i det som etter hvert skal bli våre nye arvtakere på fotballbanen?
3: Jeg føler at vi har fått ganske god drahjelp fra sosiale medier og alt som har vært rundt for å få spredd det fantastiske som idretten kan bidra til, for det er dette her det viser, ikke sant, det samholdet. Alt det vi egentlig har vært opptatt av å snakke om, som man kanskje ikke kan sette penger på, eller kroner og ører på verdien av, ser man jo nå, og måten vi jobber på er jo vi jobber politisk for å få realisert flere idrettsanlegg, ikke sant? Vi vet at over 400 idrettslag sier at de ikke har nok arenaer til å ta imot barn og unge, og jeg tror dette er en rekruttering. Jeg tror flere barn og unge kommer til å ville gå inn i fotballen, og fotballen er også en fin arena for å rekruttere til andre idretter. Og så må vi jo også satse på toppidretten. Norsk idrett trenger et nytt toppidrettssenter. Fotballforbundet selv har jo også sagt at de trenger en treningsarena, så det er, man må investere, selv om vi er liksom sånn på toppen nå, og det føles som vi liksom ikke kan komme høyere, så må vi sørge for at vi har arenaene, vi har fremtidens utøvere, vi har fremtidens frivillighet som kan ta vare på arven etter dette idrettsåret som har vært i år.
4: Men opplever du at den viljen til å investere er der hos de som da sitter med pengene?
3: Korte svaret er nei. Bare for å si det sånn rett ut, altså norsk idrett er jo finansiert over spillemidlene. Spillemidlene er ikke nok med tanke på hvor stort anleggsetterslep det er i Norge. Vi vet jo også at når det kommer til fotballen, de har hatt stor utfordring med gummigranulat og det å finne et alternativ. Vi vet nå at det er alt for mange barn som lever i familier som ikke har råd til å sende dem til på idretten, fordi de må betale strøm og mat. Så skal dette skje, så trenger vi nok vi trenger større politisk vilje, og så trenger vi også få med oss flere private aktører til å være med på dette her. Jeg tror dette er, skal vi klare å være en idrettsnasjon på det nivået i fremtiden, så kreves det et spleiselag for å få til det.
1: Jan-Petter Stalsvedt, vi må også innom det politiske ved dette mesterskapet, for der var det en del i starten litt nysgjerrighet og undring på hvordan amerikanske myndigheter og også Infantino kom til å forholde seg til dette. Hvordan vil du oppsummere hvordan det gikk til slutt?
5: Nei, det var jo som du er inne på, det var en god del i starten. Behandlingen av Iran var langt unna som den burde ha vært. En somalisk dommer som ble sendt tilbake på helt skammelig vis. Flere andre nasjoner hvor både tilskuere og også funksjonærer rundt laget ikke fikk lov å være med. Sånn skal det selvfølgelig ikke være. Det vi frykter i stor grad var jo denne symbiosen mellom Infantino og den amerikanske president Trump, og i hvilken grad det kom til å prege VM. Det har ikke gjort sånn i kvantitet, det skal vi være glad for, selv om Trump måtte prøvde å snike seg tilbake til lagbildene med de spanske spillerne i går. Infantino var heldigvis forberedt denne gang, i motsetning til under klubb-VM på samme sted i fjor, hvor man ikke fikk med presidenten, så det ble ikke så mye Trump, men det lille han gjorde ved å ta en telefon til Infantino og få i praksis omgjort en karantene for en av de amerikanske spillerne, ga oss jo akkurat det lille innblikket i hva som helt åpenbart foregår i kulissene i mye større grad enn det burde. Det foregår en pågående politisk kamp. FIFA som ønsker mer og mer kontroll på pengestrømmen i fotballen, og så er det klubber og ikke minst UEFA, det europeiske forbundet, som er i sterkere og sterkere konflikt med dem. Så vi så litt, og så tror vi vel kanskje at det, altså frykten for enda mer ble i hvert fall ikke oppfylt, og det siste er jo kanskje noe positivt å ta med, selv om det føles ikke som det er en trygg sport når det gjelder det der med å ha en avstand fra det politiske som det egentlig burde ha.
4: Men det har jo vært da kritikk mot FIFA på alle nivåer nesten, om det har vært pauseshow, eller det har vært beskyldninger om styrt dommerarbeid, og så videre, og så videre. Er det noen grunn til å tro at det blir noen endringer rundt FIFA og det systemet?
5: Ja, ja, i den grad det blir endringer, så blir det sannsynligvis bare verre. Nå hører vi jo for første gang snakk om å kanskje komme en motkandidat til Infantino foran presidentvalget neste år. Ikke det at noen tror han ikke blir gjenvalgt, men det vil i hvert fall være et veldig klart signal rundt misnøyen som har vært der lenge, som ble toppet av denne helt merkelige fredsprisen som dukket opp like før jul, som ingen ennå vet hvor det kom fra. Det at man, som du sier, lot fotballen bli amerikanisert for å tekkes et nytt marked med vannepauser som I praksis var nye reklamepauser som gjør produktet enda mer attraktivt som helt sikkert kommer tilbake neste gang det VM dette pauseshowet I går som isolert sett sikkert var meget god underholdning, men som selvfølgelig ikke hadde noe I en VM-finale å gjøre Jeg tror vi skal være glad VM I den delen som har vært I USA over, så ikke de rekker å amerikanisere det som tross alt et produkt som rimelig populært I verden rundt. Den har fotballen som vi kjenner den, har klart seg veldig fint uten disse elementene, og forhåpentligvis klarer man å I hvert fall dempe dem også I tida som kommer.
4: Men hvem det som så gjerne vil ha Infantino da? Vi hører jo ikke så mye om det.
5: Nei, det når man lurte på hvordan det skulle være med 48 land I et VM, så kan man samtidig bare konstatere at dette den mest effektive måten for en president å bli gjenvalgt på. Neste gang kommer det til å være 64 land. Alle kommer til å si at dette det vi har drømt om, det dette vi vil være med på. Og her har vi en president som har gjort dette mulig. I tillegg så tjener FIFA et sted mellom 110 og 130 milliarder kroner på dette VM. Veldig mange av de milliardene blir fordelt til en god del små fotballnasjoner som isolert sett trenger disse pengene til å utvikle fotballen, men med penger kommer det en lojalitet som veldig gjerne skal fremvises når det kongress og vår gode venn Infantino skal gjenvelges. Sånn fungerer systemet, og det veldig vanskelig å endre på.
1: Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt, hva kan vi glede oss til når fotball-VM over? Hva skal vi se fram mot?
5: Skal ikke glede oss til å gå I kiosken og se på norsk fotball på alle nivåer og tenke at det var her det begynte for alle de nye heltene våre. Jeg synes egentlig det en ganske fin tanke nå. Jeg gleder meg til å sitte på litt sånn slitte plaststoler og okke meg over dårlige dommere og litt middels passningsspill, må jeg innrømme.
1: Idrettspresident I Norge sa Zainab Al-Samarai, hva gleder du deg til sportslig I årene som kommer?
3: Og det så mye, og akkurat nå så det jo friidrett som pågår, så det viktig å følge med. Henriette Jæger slo Norgesrekorden går, var det vel? Så det skjer mye positivt I norsk idrett, og det jo helt fantastisk, og særforbundene våre og idrettslagene og alle der ute, og ikke minst utøverne selv, jobber hardt, og vi får gode resultater på det, og det kommer vi til å fortsette å gjøre, men som sagt, vi trenger jo at det satses mer på dette, også fra det offentlige, og nå har vi jo sett at det har blitt rodd på Stortinget, så jeg håper at vi får flere idrettspolitiske debatter også på Stortinget.
1: Det kommer vi til å få. Tusen takk, idrettspresident I Norge, Zainab Al-Samarai, og NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Og det blir litt mer kommentatorsnakk litt senere I P2-pulsen I dag, Trine. Vi skal møte en fyr som har hengt I klokkestrengen kveld som natt.
4: Ja, han vel den som har ropt mest antagelig I hele VM. Radiosportens Olav Tråen, han holder ordflyten I gang natt etter natt, kveld etter kveld, og skaper bilder for oss radiolyttere. Og han kommer altså hit til P2-pulsen etterpå.
6: Dette P2-pulsen. NRK P2.
4: Vi skal tilbake til Oslo I 1973, litt senere I P2-pulsen I dag. For der ser man fremtiden komme, med vaskemaskin, fjernsyn og eksotisk mat. Men det en ting som står i veien. Karl Johan med møkkete gater og bakgårder hengende bak. Det kommer planer om en gigantisk forvandling, som blant annet en motorvei som skal lede folket hele veien opp til slottet. I Petopulsen skal vi høre om kvinnen som reddet Karl Johan i podcasten Gamle Greier.
1: Men nå skal vi over til, den er sagt noe helt annet som det heter i radio, vi skal over til britisk politikk.
4: Ja, for en ny mann rykker inn i Downing Street nummer 10 i dag, altså der den britiske statsministeren holder til. Andy Burnham, bare å lære seg navnet først som siste, Jakob, tar over for Keir Starmer, og dermed får landet altså sin 7. statsminister på 10 år. Det det samme partiet, Labour, men en ny mann altså. Og Erik Mustad, dosent ved Universitetet i Agder, og hodet fullt av Storbritannia-kunnskap. Bare helt sånn kort til å begynne med, hvordan har det seg at det blir en ny statsminister nå, uten valg eller noe som helst?
7: Ja, det jo sånn det britiske valgsystemet fungerer, at det regjeringspartiet Labour som vant det siste parlamentsvalget i 2024. Da sitter de i prinsippet i 5 år. Og da kan de bytte partileder, for det partilederen som må være statsminister hvis de har vunnet valget. Så han sitter nå på Labours mandat, for i Storbritannia det ikke personvalg, det partivalg, og det betyr at det partiet som sitter med makten, og så det da opp til partiet selv og eventuelt velte en leder som vi har sett nå, og velge en ny leder, som vi også har sett nå, selv om han ikke ble valgt da, for han var jo den eneste kandidaten.
4: Ja, så partiet ville altså ikke ha Keir Starmer mer som leder eller statsminister, og hvorfor ikke det?
7: Nei, han har jo vært under et voldsomt press etter han vant et stort flertall for 2 år siden. Litt over 700 dager er gått, hvor vi var i London i juli, og bevitnet et voldsomt positivt Labour som plutselig fikk et av de største flertallene på lang, lang tid. Det største siden Tony Blair i 1997. Og man hadde stor tro og et voldsomt håp om at Labour nå skulle klare å levere etter pandemien og etter Brexit og sånt. Og så ble det ikke sånn for Keir Starmer. Han kom veldig fort under et voldsomt press. Immigrasjon var et tema som ble dratt opp hele tiden, at han ikke hadde kontroll på innvandringen, og en del andre temaer som gjorde at diskusjonene gikk som bare det. Han falt på meningsmålingene, ble veldig upopulær i partiet, og derfor så har vi da sett et spesielt i løpet av våren, et press som nesten ikke var mulig å fortsette med for Keir Starmer. Så han falt som en stein på meningsmålingene, og dermed så ble det uro i partiet, og i disse store partiene har vi mange fløyer som kjemper om makten i partiet, og nå ble det altså sånn at Keir Starmer måtte ta sin hatt og gå.
4: Andy Burnham, det jo et nytt navn for de aller fleste av oss, ikke for deg, Erik Mustad, men hvem han egentlig?
7: Andy Burnham fra Manchester-området, hvor han har vært ordfører siden 2017. Før det var han parlamentsmedlem fra en valgkrets rett vest for Manchester, hvor han også vokste opp. Han har vært helseminister i Gordon Browns Labour-regjering fra 2007 til 2010. Og jeg møtte han et par ganger. Jeg møtte han i 2010 da han stilte som lederkandidat, men tapte da for Ed Miliband. Han prøvde også å stille som leder for partiet i 2015, men tapte da for Jeremy Corbyn. Så han har vært liksom i sirklene her ganske lenge, men han en veldig populær mann, spesielt blant de tradisjonelle såkalt arbeiderklasse miljøene i Nord-England. Så han har jo pratet veldig varmt om å prøve nå å overføre noe av det han har gjort som ordfører i Manchester til landet som sådan. Selv om det jeg tror blir en tøff oppgave for Burnham, så har han en appell og en karisma som kanskje ikke Starmer hadde, og tiltrekker seg veldig mye støtte fra disse tradisjonelle Labour-velgerne, altså de som ligger litt lenger nede på den sosioøkonomiske rangstigen.
4: Ja, så hva slags menneskelige egenskaper har han?
7: Han har jo en voldsom appell i samtaler. Han er god til å se folk, han er god til å samtale med folk, han er god til å gjøre noe som vi i britisk politikk kaller det å banke på dører. Så han er god til å gå inn i samtaler med folk og kanskje høre på folks problemer og lytte til dem og prøve å kanskje fange opp en slags sånn politisk tidsånd. Der han nok bedre enn Keir Starmer, som kanskje ble sett på som litt keitete, litt sånn robotaktig i måten å snakke på, var en typisk middelklasse karakter, var en advokat, påtalemyndighetenes leder i Storbritannia, så han kommer fra en annen bakgrunn. Andy Burnham kommer fra et område i Nord-England hvor det mye Labour-tilhengere, og for han blir det viktigste egentlig å kjempe mot denne voldsomme framgangen til Reform UK og nå Restore UK, to høyre partier som veldig mange tradisjonelle Labour-velgere har snudd seg til, fordi at de har vært misfornøyde med Labour. Det jo et håp om at Burnhams appell til disse grupperne skal klare å få Labour tilbake igjen på meningsmålingene, som gjør at de i god posisjon til å vinne neste parlamentsvalg, som må komme innen 2029.
4: Rekkefølgen, holdt jeg på å si, for Andy Burnham var altså at han ble valgt som partileder på fredag, og i dag rykker han inn i Downing Street. Vi skal høre litt fra talen hans på fredag.
8: Thank you, everyone. We are united, and we put the power that comes from that unity at the service of people and places who have been waiting too long for politics to let them hope again. And that's what we're going to do, everybody. We're going to give them hope back.
4: Ja, det var altså Andy Burnham, og Erik Mustad, kommer han til å klare det? Få håpet tilbake?
7: Ja, dette er jo også Obamas slagord fra USA og hans valgkamp der borte. Og håp er jo viktig å ha for alle mennesker, og kanskje spesielt i en situasjon som veldig mange grupper har vært i Storbritannia det siste, med levekårskrise, høye priser, mye fattigdom, så håp er selvfølgelig viktig å ha, men kritikerne er nok litt oppmerksom på at Burnham ikke har en klar politisk plan. Det hadde dessverre ikke Starmer heller da han ble valgt i 2024, og nå blir Burnham også kritisert for at han har holdt litt igjen i forhold til hva han ønsker å gjøre. Noen mener at han skal gå tilbake til 70-tallspolitikk, altså politikken før Margaret Thatcher kom inn i Downing Street i 1979 fra det konservative partiet, og ødela mye den økonomiske politikken med å privatisere og sentralisere økonomisk makt. Så det er mange som i tvil om hvordan Burnham skal tilnærme seg politikken og hva han egentlig ønsker å gjøre for noe.
4: Ja, det høres kanskje ikke så visionært ut å se tilbake til 70-tallet.
7: Nei, det gjør jo ikke det, ikke sant? Så vi er veldig, veldig spent på akkurat den delen av Burnhams virke. Hvordan kommer han til å angripe politikken? Hva kommer han til å prioritere? Hvor mye makt kommer han til å løfte ut av Downing Street, for det er noe av de få tingene han har sagt, er at han ønsker å kanskje flytte en del makt vekk fra London, og ikke sentralisere så mye der, også økonomisk makt. Så vi er spente på hvilke veier han kommer til å gå, for det er liksom ikke sånn at plutselig alt snur. Systemet er det samme, økonomien er den samme som den var under Keir Starmer, så han får ikke noe lett oppgave, Andy Burnham. Selv om vi kan klynge oss til et håp og tro at ting kommer til å bli bedre, så må vi kanskje vente og se litt på hva slags veier han ønsker å gå nå i de nærmeste ukene.
4: Du var jo så vidt inne på det at i Storbritannia, og da kanskje spesielt England, har vært preget av protester og mange demonstrasjoner den siste tida, og enkelte partier som har økt veldig i oppslutning. Er det liksom grunn til å tro at Andy Burnham kan klare å rydde opp i den biten?
7: Det er veldig vanskelig å si. At han kommer til å bli umiddelbart mer populær enn Starmer, det er liksom sånn det er som å skifte en fotballmanager eller en fotballtrener. Du får en veldig boost til å begynne med, og så får vi se hva han klarer å levere etter hvert, for som vi alltid sier i politikken, vi må ikke alltid høre på hva de sier, vi må se på hva de gjør for noe. Og hvis han klarer å få et fotfeste nå de første 10, 15, 20 dagene, så pleier vi ofte å evaluere etter 100 dager og se, ok, hvilken retning er det vi går i. Og dette handler om hvordan han kommer til å sette sammen regjeringen sin nå. Hvem får de tunge postene? Det vil gi oss en pekepinn i forhold til hvilken retning han vil gå, spesielt i den økonomiske politikken.
4: Og han hadde jo da ikke noen tøff kamp for å komme til dette vervet som du var inne på. Det var ingen andre motkandidater fra Labour. Betyr det at de ikke har noen, eller at de har en enorm tro på Andy Burnham?
7: Både og. De har en tro på at Andy Burnham skal på en måte rydde opp og få tilbake litt av den stoltheten som veldig mange Labour-velgere føler mistet nå under Keir Starmer I løpet av disse to årene. Og så det nok sånn at alle potensielle lederkandidater de posisjonerer seg, for de vil også ha poster I hans regjering. Stiller de mot han og taper, altså de på en måte litt glemt da når posterne skal fordeles I regjeringen. Så dette jo et makt spill som foregår, og akkurat nå så de 4-5 kandidaterne som vi tidligere har snakket om som potensielle utfordrere til Andy Burnham, de gikk stille og rolig bak han og sa vi støtter han. Og det nok for å vise en felles front for å vise at partiet ja, klare for å gå videre og kanskje ikke ha denne fighten innad I partiet som har ødelagt litt for Keir Starmer og ødelagt litt for Labour, også de konservative for dette store partier med mange fløyer så jeg tror nok veldig mange av de kandidaterne kjente på at vi må stille oss bak Burnham han kjempepopulær det også nasjonale meningsmålinger vist og nå stiller vi oss bak han og så får vi se hvordan veien videre blir
4: Og Keir Starmer, altså den avtroppende statsministeren, han skal holde sin siste tale utenfor statsministerboligen I Downing Street 10. Trolig blir det like etter klokka 12 I dag, før både han og Burnham da møter opp hos Kong Charles på Buckingham Palace for å få de formelle tingene på plass. Erik Mustad, dosent ved Universitetet I Agder, det blir mye å følge med på for deg I dag og dagene som kommer. Og før du vet ordet av det, så ringer vi fra P2-pulsen igjen. Takk skal du ha.
1: Vi skal tilbake til året 1973. Vi befinner oss I Oslo. Framtida her med vaskemaskin, fjernsyn og eksotisk mat. Men en ting står I veien. Karl Johan med møkkete gater og bakgårder henger bak. Det blir planer om en gigantisk forvandling. Det blir store kontorbygninger, fotgjengere skal bli til bilister og en motorvei skal lede folket hele veien opp til slottet. Dette blir en kamp om sentralisering og lokalt selvstyre. Vi skal høre om kvinnen som reddet Karl Johan I podcasten Gamle Greier.
9: 700 000 og ikke en sjel mer, det toppen I Oslo for Senterpartiets Geir Pollestad.
10: By mot land, nytt eller gammelt. Noen spørsmål går aldri av moten. For la meg ta deg over 50 år tilbake. Til Oslo, 1973. I Norges hovedstad vil folket ha den moderne verden. Vaskemaskin, bil, TV, musikk, eksotisk mat og siste nytt. I denne urbane byen peker alt fremover. Oslo en slags fremtids-Norges fyrtårn. Men det en ting som står I veien, hvor tiden har løpt fra konseptet. Oslos flaggskip Karl Johan-kvartalet, med sine slitte klassiske bygg og møkkete bakgård, står I veien for storbyens potensiale.
11: For det ren slum der inne, og jeg tror de færreste av de som sitter her vet hvordan det ser ut. Hva slags arbeidsplasser det der. Helsefarlige og brandfarlige I aller høyeste grad.
10: Nå det planer om en storslott og spektakulær forvandling. Høyhus på over 20 etasjer, glassfasader og drøss av nye kontorplasser. Fotgjengerne skal byttes ut med bilister, og en ny motorvei som leder opp mot slottet skal på plass. Men for en distriktspolitiker som kommer inn fra sidelinjen, skal det som tilsynelaten en strid om gamle murfasader og Oslos fremtid, bli en kamp mot sentralisering og lokalt selvstyre.

0: Dette gamle greier, en podcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Hammen Risberg. Det kollega Martine Kaino som skal fortelle historien som begynner tidlig på morgenen, den 1. mars 1973, på Sørlandet.
1: Mens mørket enda lå tungt over gården, tok Helga Gitmark på seg halvskittende støvler og rufsatt arbeidstøy, og bandt skautet på hodet, og gikk med faste skritt mot fjøset. Det var mildvær og regn I lufta. Hun grep en spade og kastet den ferske møkka ned I møkkakjelleren før hun fôret og handmelket kyrene. Før hun tråkket travelt videre. Etter at alle oppgavene ute var unnagjort, kastet Helga av seg arbeidstøyet og gikk til kjøkkenet. Hun måtte smøre matpakke til mannen Magne og de fire barna. Men Helga gikk gjennom de daglige oppgavene med en uro. For denne dagen var annerledes. Hun ventet nemlig på en helt spesiell telefon. Ved siden av livet som husmor og gårdskjæring var Helga engasjert I politikken, både lokalt og nasjonalt. Hun hadde hatt flere tunge verv I Senterpartiet, og nesten nådd opp som kulturminister tidligere. Nå som regjeringskabalen skulle kaste om på nytt, hadde Helga fått et signal eller to om at hun burde holde seg nær telefonen. Da Helga plukket opp røret, hørte hun den joviale trønderstemmen til Senterpartiets parlamentariske leder og tidligere statsminister, Per Borten. Han gikk rett på sak. Helga sa ja til jobben. Og den noe overraskende utvelgelsen førte også rikspressen til gården.
2: Da regjeringen Korvald tiltrådte, så var jo de satt på som konsultativ statsråd I kirke- og undervisningsdepartementet, og skulle vel da ha stelt med kultursaker. Ikke dette litt av en overgang nå å havne som statsråd I miljøverndepartementet?
3: Jo, det jo så, for så vidt. Så samtidig så vil jeg jo se at, dette med miljøvernspørsmål, det jo spørsmål som angår meg personlig veldig. Veldig stert, som opptar meg veldig stert. Så, og det som miljø og kultur, det griper også veldig stert inn I hverandre. Det jo noe som med å forme menneskenes liv, begge deler.
1: Nå var alvoret I gang. På skrivebordet til den ferske karrierepolitikeren lå det mange saker fra distrikts-Norge og ventet. Men en av de sakene som hastet mest var paradoksalt nok ikke naturinngrep I en foss på Romerike, eller sur nedbør fra Storbritannia som kunne skape problemer for bøndene. Den betenkte saken lå bare noen hundre meter unna. I svarteste Oslo-gryta. Nemlig rivinga av Norges paradegate.
4: Karl Johan, la under dine perlis I hjertet vår by, vår lille avvenu, Karl Johan.
1: Området ble av mange omtalt som Oslos hjerte, altså hele kvartalet mellom Grand Hotel og det gamle universitetet. Bygningens fasade representerte ingen enhetlig stil. Tvert imot var nærmest hele arkitekturhistorien representert I Karl Johan-kvartalet. Nyromansk, nygotisk, nyrenessanse og nybarokk stil lå om en annen. Og denne blandingsstilen ble kalt historisme. En stil som lånte litt fra alle epoker og smelta det sammen. Men etter flere tiår var kvartalet veldig slitt. Særlig bak Paradegata. En av Dagbladets journalister skildret kvartalets bakside over 20 år tidligere.
5: Dagbladet 25. oktober 1952. Her finnes det skitt og rotter og krinkelkroker og pene restauranter. Det bare å ta turen opp på taket bak Karl Johan-teatret, så man midt inne I en fremmed verden.
1: Og behovet for fornyelse fikk noen til å se en unik mulighet. Nå kunne man kvitte seg med klassiske forskjellige fasader, med noe helt annet. Homogen, moderne og og funksjonell arkitektur. Den ferske kulturministeren Helga bladde nøye gjennom saksdokumentene til hvordan kvartalet kunne bli. Hun skulle bestemme hvordan versjonen som skulle bli virkelig, og forslaget som lå best an. Det såkalte reguleringsprosjekt A. Det var tegnet av arkitekten Håkon Mjelva, en av de mest fremtredende modernistene blant norske arkitekter I etterkrigsårene.
6: Sjelden har vel en arkitekttegning vakt større diskusjoner og spilt på flere følelser I dette land enn utformingen av Karl Johan. Og jeg vil tro arkitekt Håkon Mjelva at de I dag føler dem som en av Norges desidert mest utskjelte arkitekter.
7: Det kan nok være riktig det. Det viser seg nemlig at når jeg har arbeidet med Karl Johan-kvartalet, så har jeg ikke bare støtt på selve Norges liktå, men Norges største vepsebol. Og det å finne det riktige serum mot vepsestikk av alle slag har tatt meg litt tid. Janteloven jo ute og går I Norge nok så ofte da. Stikker man hodet litt over gesimsen, så får man seg en øyeblikkelig.
1: Helga så på tegningene at det nye kvartalet skulle bestå av en sammenhengende bygningsmasse som strakte seg rundt hele området I en høyde på 5-6 etasjer. Ellers bestod planen av tre hovedelementer. For det første en teaterbygning som skulle romme det norske teatret. For det andre et høyhus I 16 etasjer, som ville stå hele 60-70 meter over gateplan. Det ville få selveste slottet til å se ut som et dukkehus. Og for det tredje en brei og glassoverbygget fotgjengerhall, som strakte seg langs hele bygningsrekka mot Karl Johan. Det storslåtte prosjektet vil skape mange nye arbeidsplasser og gjøre Oslo til en metropol. Etter å ha gått gjennom side etter side av de ulike forslagene, satt Helga igjen med mange problemstillinger som måtte veies opp mot hverandre. For dette var ikke en ren debatt om selve arkitekturen. Det var også en bitter strid mellom kommunepolitikerne I Oslo. Mjelva-forslaget, som ville rive hele kvartalet, hadde to ganger blitt vedtatt med stort flertall I Oslo kommunestyre året før.
8: Etter nær tre timers ordskift I bystyret I går kveld fikk arkitekt Håkon Mjelva en betinget tilslutning til planene for det norske teatrets utnyttelse av Karl Johan-kvartalet.
1: Arbeiderpartiet og Venstre og det eneste medlemmet av hennes eget parti, Senterpartiet I Oslo bystyret, hadde stemt for forslaget. Taperforslaget ble støttet av den underlige alliansen av Høyre og Sosialistisk Folkeparti. De hadde anket avgjørelsen innenfor kongen I statsråd. Og sånn hadde den bitre striden om skjeven til Norges viktigste gate havnet på Helga sitt skrivebord. Saken virket på mange måter helt åpenbar. Kommunens øverste organ hadde med klart flertall valgt den kontroversielle Mjelva-planen. Og for hennes eget parti, Senterpartiet, var det kommunale selvstyret nærmest hellig. Da Helga og rådgiverne I løpet av de neste ukene bladde seg gjennom alle dokumentene hun hadde fått sendt, må hun nok ha hevet på brynet av en bunke hun kom over. For det fantes en rekke kritiske uttalelser til Mjelva-planen fra det arkitektiske fagmiljøet, fra Riksantikvaren til lokale aktører som Oslo Arkitektforening. Og mens de bladde seg gjennom de mange papirene, kom Helga over en overraskende rapport på få sider som hun nå holdt I hendene. Hennes forgjenger hadde bestilt en hemmelig utredning om Mjelva-planen. På sidene sto det svart på hvitt. Å rive det folkekjære kvartalet ville gjøre hovedstadens sentrum til en gigantisk byggeplass I mange, mange år. Det ville tappe alle andre småsteder I nærheten av Oslo for arbeidskraft. Alle byggeprosjekter I området måtte bli satt på vent for å få til stormannsprosjektet I hovedstaden. Ikke nok med det. Det ville også bli behov for et helt nytt trafikksystem. En autostrada ved Karl Johan. Denne voldsomme sentraliseringen I svarteste Oslo-gryta kunne ikke Helga være med på. Nå måtte hun bryte en hellig regel I partiet. Nå som stortingsvalget for høsten stod for tur, måtte Helga gjøre noe svært vanskelig mens hennes kjære Senterpartiet sleit på målingen. Hun måtte overstyre lokaldemokratiet. Hun måtte stanse rivingen av Karl Johan-kvartalet. Men å forkaste Mjelva-planen måtte holdes unna offentligheten inntil videre. For det var særlig en Helga var bekymret for å skulle lage et spektakel. Nemlig en nær alliert av hennes parti og distrikts-Norge. Det norske teatret. Bygde-Norge hadde allerede I mellomkrigsåret kjøpt seg inn I hovedstadens indre filet. Og nå ønsker nynorsk folket å kapitalisere på kjøpet. Et medlem av styret til det norske teatret, Bjarne Robberstad, var kjent for å hugge ned vranghuga byråkrater I Oslo, som han selv sa, og hadde sterke kontakter inn til regjeringen, som Helga visste da på hans lag for å bygge Mjelva-planen. Det ville gi teatret rikelig med penger. Og nå skulle altså hun være det norske teatrets største festbrems med å avlyse hele greia. Dagen gikk, og sammen med rådgiverne ble Helga enige om å trø svært forsiktig. Men på TV-skjermen 3. april kunne Helga se Dagsrevyen som slapp en nyhetsbombe.
9: Miljøverndepartementet lite begeistret for det forhold. At Mjelva-planen vil øke det samlede gulvareal I dette kvartalet på Karl Johan fra 50 000 til 70 000 kvadratmeter. Fullt utbygget vil kvartalet og høyblokken dermed gi gulvplass nok til mellom 950 og 1200 nye arbeidsplasser, noe som Miljøverndepartementet ikke mener egnet til å dempe pressproblemene I Oslo, men 70 000 kvadratmeter. Som Mjelva-planen omfatter, tilsvarer hele den årlige byggekvoten I Oslo for kontorbygg, hoteller og så videre.
1: Det som absolutt ikke skulle skje, utspilte seg nå på TV-skjermen. Hvordan kunne NRK vite om utredningen? Hadde noen I departementet lekket informasjon?
10: Morgenbladet 4. april 1973. Lekkasje I Miljøverndepartementet. Hemmelig utredning forteller at departementet går mot Mjelva-planen.
1: Telefonen I departementet gikk varmt. Alle ville ha en uttalelse fra henne. Kunne hun bekrefte eller benekte nyheten I Dagsrevyen? At hun ville gå imot en demokratisk prosess og stoppe Norges mest storslåtte byggeprosjekt? Helga og rådgiverne gjorde sitt ytterste for å bagatellisere lekkasjen. De forsøkte å tåkelegge og berolige med at regjeringen skulle ha siste ord I denne saken. Ingenting var vedtatt I departementet. Over de neste ukene merket Helga at det ble dårlig stemning innen de regjeringen over saken. Med stortingsvalget hengende over dem passet det svært dårlig. Men det fikk ikke hjelpe om hun møtte motstand fra Mjelva, kollegaer og andre arkitektoniske modernister. Eller fra nynorskfolkets teaterentusiaster. Planen skulle og måtte vrakes. Og Helga la det frem for regjeringens medlemmer.
9: Hovedårsaken til at regjeringen ikke synes å kunne gå med på Mjelva-planen om en høyblokk på Karl Johan, først og fremst at en slik blokk vil gi rom for en lang rekke nye arbeidsplasser I Oslo sentrum. Stadig flere nye arbeidsplasser her vil ikke bare føre til for eksempel øket trafikkpress, men en slik ny arbeidsplasskonsentrasjon vil, etter manges mening, også åpenbart bryte med den desentraliseringspolitikken som regjeringen gjør krav på å følge.
1: I avisen kunne Helga se at kritikken haglet. Arbeiderbladet 20. juli 1973. Statsråd Gitmark i en lei kattepine. Ryktene om at regjeringen Korsvold negativt innstilt til Mjelva-planen for Karl Johan-kvartalet ble i går styrket gjennom en melding i Dagsrevyen. Her kunne man fortelle at planen sannsynligvis ikke ville bli stadfestet, men at et formelt vedtak neppe ville skje før etter valget.
11: Juli passerte, august kom, og stortingsvalget nærmet seg. Kulturministeren, som var presset fra alle kanter, hadde enda ikke fått gjennomslag i Karl Johan-saken. Ryktene gikk i pressen, og de ville ha det til at minst fire statsråder var imot helga. De spekulerte også i at statsministeren valgte å la avgjørelsen bli i Miljøverndepartementet for å unngå mer oppmerksomhet mot riften innad i regjeringen. Uken gikk, og stortingsvalget nærmet seg med stormskritt.
12: Ja, god aften her fra Valgstudio. Om fire minutter skal dere på skjermen få se de første resultatene av stortingsvalget 1973.
13: Dersom dette blir sluttresultatet, da det helt klart at det blir et regjeringsskifte. Det ble klargjort under partilederdebatten i natt. Statsminister Korvald sa klart ifra at han kommer til å innlevere avskjedssøknad ved det resultatet, og fikk tilslutning fra Senterpartiet og fra Venstre, de to andre partiene som representert i regjeringen.
11: Mens Arbeiderpartiet stablet sammen regjeringsplanene sine i Folkets hus, jobbet Helga febrilsk. Et samlet presse-Norge forventet nå at Karl Johan-saken ville bli liggende på bordet til den nye miljøvernministeren. Og Oslo AP var for høyhus og motorvei. Dermed ville alt arbeidet hun hadde gjort være forgjeves. Helga, som egentlig måtte starte med å pakke sammen sakene sine på kontoret ved Akershus festning, tok en drastisk beslutning. Før hun leverte fra seg nøklen, ville hun skrive et vedtak om Karl Johan-saken.
14: Aftenposten 19. september 1973. Vi godtar ikke en plan som fører til høyhus på Karl Johan og til flere arbeidsplasser i sentrum. Som reguleringssak har dette derfor vært en enkel sak. Mjelva-planen vil føre til en dårligere balanse mellom arbeidsplasser og boliger i området, og den strider mot regjeringens regionalpolitiske mål om dempet vekst i Oslo-området. Den foreslåtte bevaring av fasadene mot Karl Johan, mens resten av bygningene saneres, er både antikvarisk og teknisk en løsning som ikke vil fjerne inntrykk av brudd på den miljømessige helhet.
11: Sånn satt hun spikeren i kista, og forkastet Mjelva-planen for godt. Flere aviser var nærmest lamslått av nyheten, og da stjernearkitekt Mjelva fant ut, ble han rasende.
15: VG 19. september 1973. Dette er en hån mot Oslo bystyret. Avgjørelsen er tatt uten hensyn til flertallet av de folkevalgte. Det er en sentralistisk avgjørelse av Senterpartiets statsråd, som ellers taler om desentralisering og lokalt selvstyre. Ludvig den 14. kunne ikke gjort det bedre. Det er en fantastisk manøvrering av departementet.
11: Og VG publiserte flere av Mjelvas stikk til Helga, som nå skulle pakke ned den midlertidige boligen i Oslo, og forberede seg på hjemreise til gården ved Tvedestrand.
15: Det er en merkelig form for saksbehandling av en statsråd som så å si skal hjem til kjøttgrytene.

0: Helga Itmark dro tilbake til Magne og de fire ungene på gården på Sørlandet. Hadde Mjelvas plan blitt gjennomført, ville høyhusene med rundt 1000 kontorplasser og autostradaen på Karl Johan gjort det folkekjære kvartalet vi kjenner i dag til historie. Helga Itmark var politisk aktiv I mange år, og var nestleder I Senterpartiet fra 1973 til 1979. Hun var også medlem I styret for Folkeaksjon mot selvbestemt abort under abortstriden på 1970-tallet.
1: Og flere episoder av gamle greier kan du høre I appen NRK Radio.
2: Det på tide å slippe til nyhetene her I P2-pulsen, men om drøye 3 minutter skal vi møte mannen som for tusenvis av lyttere har vært selve lyden av årets fotball-VM. For straks gjester kommentatorkongen Olav Tråen P2-pulsen for å røpe de hemmelige triksene fra kommentatorbua. Og har du heist flagget I dag? Vi skal snakke om dagens bursdagsbarn, som kronprins Håkon.

Her er NRK Nyheter klokka 23. USA har startet med nye angrep mot Iran etter ordre fra president Donald Trump. Det opplyser det amerikanske militæret på X. Ifølge de

0: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse. Mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke et brannramma Drammen kommune i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. På ettermiddagen skal han etter planen på befaring ved brannområdet. Over 100 bostader gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Fremskrittspartiet vil gi 17-åringer lappen, og kunne kjøre bil er viktig for de aller fleste utenfor storbyene, mener de. Stortingsrepresentant for FRP, Bård Hoksrud, viser til at andre land har hatt ordninger lenge.
2: Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førerkort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi er heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det er viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det er om du er 17 eller 18 år som avgjør om du er god i trafikken. Det er mange andre ting som er mye viktigere.
1: Kunne du tenkt deg å være lærer? Da har du sjansen nå. Det er fremleis masse ledige studieplasser på utdanninger for både barneskole- og barnehagelærer. Det finnes det andre muligheter enn det også. Ifølge avisa Khrono er det ledige plasser ved 550 ulike studieprogram i søkerportalen til samordnet opptak. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: NRK P2. Kronprins Håkon fyller 53 år i dag. Har dette siste året vært hans annus horribilis?
4: Og på Røros så rigges det til krig, flammer og dramatikk ved slaghaugene, men bare på liksom. Vi skal høre hva Røros avisa Arbeidets Rett er opptatt av å skrive om i sommer.
3: Det er P2-pulsen du hører på denne mandags formiddagen. Jakob Arvola og Trine Bråten heter vi som er på plass her. Og vil du si oss noe, så gjør gjerne det. Da går du inn i appen NRK Radio, finner P2-pulsen og skriver inn en melding der. Og når du først er der, så kan du også trykke på den lille stjerna du ser, så finner du oss i sommerradioen fra P2 enda lettere neste gang.
4: Og nå skal vi snakke om lyden av fotball-VM. Hva har den lyden vært for oss? Har det vært taktfaste rorop, dommerfløyte og varavgjørelser? Eller kanskje dette?
5: Kryr av norske spillere rett ut for 16-meteren som forsøker, og så kommer Erling Braut Haaland, tar tak i ballen, men den går inn til keeper i stedet for Haaland og i mål, og det var en gratis sjanse for det norske laget, og England skyter av gårde på en kontering, kommer inn på norsk halvdel, nedover til venstre til Anthony Garden mot Ryerson. Ryerson vinner den glimrende, oppover i banen kommer Martin Ødegaard, nå er Norge på hugget, kjør på karer, Martin Ødegaard inn i midtsirkelen, en ball til Sander Berge, ut til høyre til Ryerson. Ryerson nede ved sidelinjen og blir presset av en engelsk spiller inn på motsatt halvdel. Ryerson tar tak i ballen glimrende. Ryerson inne på engelsk bane og spiller ned til Sørloth. Sørloth spiller litt tilbake inn, og da er det Sander Berge som har ballen på egen halvdel. Radiosporten 33-37 på klokka, målløs.
4: Det var en kjent stemme. Olav Tråen, fotballkommentator her i NRK, som nettopp har lagt bak seg 20 VM-kamper. Du har fulgt hvert eneste minutt og formidlet det videre til alle som fulgte kampene på radio. Det har vært hundretusenvis av mennesker. Er du sliten nå, Olav?
6: Ja, nå kjenner jeg at det skal bli greit å ha en VM-pause. Dette er jo et helt spesielt mesterskap, mer omfattende enn noen gang. Tidligere 32 lag, denne gang 48 lag, 104 kamper. Det har vært tre ganger så langt som vinter-OL i februar.
3: Og ikke minst så har det vært med et norsk lag.
6: Ikke minst det.
3: Men du, er det stor forskjell på å kommentere et verdensmesterskap enn for eksempel norsk eliteseriekamp?
6: Ja, det vil jeg si, fordi eliteserien så følger du

0: lagerne gjennom en lang sesong, vår, sommer, høst, det går i 8-9 måneder. Her er det noen veldig intense uker. Det som er mest krevende er jo i starten av turneringen, for da kommer det mange lag du ikke nødvendigvis har et forhold til. Denne gangen for eksempel Kapp Verde, som åpnet sitt VM og spiller 0-0 mot Spania. De hadde en helt ukjent målvakt som stengte målet. Han var altså som en vegg bak der, og da gjelder det å lese seg veldig opp på de lagene og spillerne, mens etter hvert som turneringen går, og du kommer inn i sluttspillet, så har du sett lagene gang på gang på gang, og da er det også litt lettere.
1: Ja, vi skal fortsette med faget ditt nå, Olav, for vi må nesten vite litt, hvordan forbereder du deg til en kamp? Hva er det du gjør?
0: Jeg ser veldig mye klipp fra tidligere kamper for å lære meg hvordan lagene spiller, pugge lagoppstillinger, og da se for meg hvem har nummer 7, hvem har nummer 9. Fordi underveis i kampen så gjelder det å ikke se så mye på huskelappen, fordi det tar bort konsentrasjonen fra det som skjer ute på banen.
2: Men du har jukselapp?
0: Ja, det har jeg, men jeg prøver så lite som mulig å se ned på den, fordi det kan da ødelegge for faktisk konsentrasjonen på det som betyr noe, nemlig her og nå. Fotball er så til de grader øyeblikkets spill. Et mål kan komme ut av ingenting, og da er det veldig dumt hvis du har nesa ned i det store arket. Oi, sann, så titter du opp, og så ligger ballen i mål.
2: Men hvor lang tid bruker du på hver kamp da, og forberedelser?
0: Ja, det kommer veldig an på. I starten av mesterskapet, som jeg nevnte, så går du fort en dag med å lese opp på spillere, se videoklipp, og så er det litt lettere da inn i sluttrundene. Laget som vinner VM i fotball har jo hele 8 kamper. Det er ganske mye, og da rekker du å bli veldig godt kjent.
2: Så da kan du den ene spissen fra den andre?
0: Prøv på det.
1: Hvordan klarer du å lære deg forskjellen og navnene mellom de ulike spillere? Det er jo mangfoldige titals spillere.
0: Ja, nei, det er ikke alltid så lett det, men jeg tar tak i de 11 som sannsynligvis starter, de som spilte forrige kamp. Mm. Og så er det jo ikke alltid du ser nummerne på ryggtavlen, og da gjelder det å ha ulike kjennetegn. Spanias forsvarsspiller Cucurella med dette digre, mørke, krusete håret som lyser opp enhver fotballstadion, trenger ikke å se hans draktnummer, du vet at det er han. Erling Braut Haaland, høy som et fyrtårn, ikke sant, med det korte, lyse håret, du vet at han er i nærheten av motstanderens mål nesten hele tiden. Sånn, den type kjennetegn går det an å få litt ut av.
2: Du, det er en fotballkommentator alle i Norge har hørt. La oss høre.
3: De har slått England! England! Kjempers fødeland! Lord Nelson! Lord Beaverbrook! Sir Winston Churchill! Sir Anthony Eden! Clement Attlee! Henry Cooper! Lady Diana! De har slått dem alle sammen! Vi har slått dem alle sammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jeg har et budskap til deg midt under valgkampen. Vi har et budskap til deg. Vi har slått England ut av verdensmesterskapet i fotball. Maggie Thatcher, som de sier på ditt språk i boksebarene rundt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating.
2: Ja, Olav Tråen, hva har Børge Lillelien betydd for deg?
0: Alt. Hadde det ikke vært for han, så hadde jeg aldri gått denne veien, hadde jeg blitt lærer eller noe annet. Jeg vokste opp i hans storhetstid. Jeg er født i 1972. Hadde han levd nå, så ville han vært på vei mot sitt 100. år. Han er født i 27. Så 70- og 80-tallet, min barne- og ungdomstid, så var han helt på høyden. En magisk stemme, en stemme som født til å formidle drama. Han var underholdende, han var farverik i sitt språk. Han endret sportsjournalistikken på radio. Og tenk det, hans seierstale etter Norge-England i 1981 er av den engelske avisen The Observer kåret til verdens beste sportskommentering, så han har til de grader satt sporet etter seg. Det er 2 titaner i nordisk sportsjournalistikk i radio. Det er Lennart Hyland i Sveriges Radio i sin tid. Det ble sagt om han at han var så kjapp at han lå foran pucken i ishockey. Og så er det Børge Lillelien. De to står igjen med navn i gullskrift.
2: Og du ville bli som han allerede som liten. Hva gjorde du for å bli det?
0: Nei, det jeg gjorde var jo at jeg da kommenterte fiktive kamper, og de var jo aldri kjedelige. Det var 5-3, det var 7-4, og satt der da og prøvde å leve meg inn i hvordan dette spillet utspant seg. Mens andre da kanskje hadde et ønske om å bli Tom Lund, Halvard Thoresen, Kevin Keegan. så ville jeg bli sportskommentator, sportsreferent. Det er litt morsomt i Sverige, så sier de sportsreferent om radio, kommentator på TV. Og det er et viktig skille der, fordi på TV så trenger du ikke å si at ballen er ute til venstre, det får folk med seg. På radio handler det om å lage bilder, fordi de aller fleste som følger sendingen, de har ikke den store TV-en foran seg. De er på fjellet, de er ute i et fiskevær, de er på ferie i utlandet, veldig mange av våre lyttere i sommer har vært på en eller annen tur i Spania eller Frankrike, og så har de da kanskje kommentering på det nasjonale språket, men tar inn NRK Sport på radio. Så det er to vidt forskjellige verdener, særlig på fotball så skiller radio og TV enormt. Jeg har kommentert mye på TV også, og da gjelder det faktisk å klare å se den forskjellen og ta det med seg ut i jobben. På TV så er det viktig å holde en del kjeft og ikke snakke hele tiden. Hvis jeg holder kjeft i 18 sekunder, så går vel da alarmen blant teknikerne i NRK og lurer på om du har fått et alvorlig illebefinnende.
1: Ja, for jeg hørte på en av de mange kampene, nå den siste uka, Olav, som du kommenterte, og det slår meg at sånn rent radiofaglig da, hvis vi skal snakke det, så er du fri for det vi kaller for floskler. Hvordan klarer du det? Hva er det som skjer inni hodet ditt når du ikke rett og slett hverken repeterer eller går i floskelfellen?
0: Oi, sånn. Men jeg prøver å leke litt med språk underveis. Jeg mener jo at å referere fotball i radio er en form for språklig ekstrem sport. Mm. Så tenker jeg gjerne litt ut i forkant hvordan blir denne kampen, og da kommer jeg opp med noen ideer. Men det aller beste det er når du bare slipper deg fri, og lever deg inn i det som skjer, og så prøver jeg å trekke inn ulike ting for å gjøre det litt mer enn bare fotballdetalj. For eksempel da Antonio Nusa skåret et nydelig mål tidligere i verdensmesterskapet, så sa jeg at han er fotballens Tore Torell, fordi jeg vokste opp med tryllekunstneren, og det er jo nettopp det Antonio Nusa er på sitt beste, en magiker som kan gjøre alt uten å få ballen til å snakke.
2: Hører du på andre kommentatorer?
0: Litt, men ikke hele tiden. Men jeg er jo litt inspirert av en kar i Sveriges Radio som heter Christian Olsson. Han har også et veldig farverikt språk. Fordi jeg tenker at hvis jeg på radio bare sier ballen ut til venstre, over til høyre, så blir det fort litt kjedelig. Det blir litt staccato, så du må variere, nettopp fordi det er bare stemmen, språket og litt stadionlyd, og da er jeg nødt til å gjøre dette så billedlig som overhodet mulig. Og det nytter ikke bare å beskrive antall pasninger, du må også gi dette rett og slett en form for temperament og litt ekstra innhold.
2: Og så samtidig må du drive og vise til denne appen, og du må fortelle hvor mye klokka er, og be folk sende inn meldinger og det hele.
0: Og ikke minst på radio, og det er et av de viktigste momentene, det er faktisk fordi vi vet fra lytterundersøkelser at veldig mange kommer litt til og fra til sendingen. De er kanskje innom en bensinstasjon, så går de tilbake igjen og hører videre. Og hvis jeg ikke forteller stillingen hyppig, så irriterer det de kraftig. Men i all verden er det nå? Hvem er det som leder denne fotballkampen? På TV har du jo grafikken, der står det jo hvem som leder. Det må du alltid ha med deg på radio, så jeg har som utgangspunkt hvert femte, sjette eller sjuende minutt, så gjentar jeg hvem er det som faktisk er i føringen, eller om det er uavgjort. Mm.
2: Men du, det er ganske stor forskjell fra land til land hvor gira man er, for å si det sånn. Du går vel litt sånn Bjørge Lillelien-skolen, som vi sier, mens i andre land så er det mye mer sånn saklig, som du sier. Kanskje kjedelig.
0: Ja, så det er ulike tradisjoner, ulike måter å forholde seg på. I Brasil, i de søramerikanske landene, så har du den der klassiske gagalo, ikke sant, hvor de da brøler i mange sekunder. Jeg glemmer aldri, jeg var kommentert til fotball-VM allerede i 98 i Frankrike. Dette har nå vært da mitt 8. VM i fotball, og der var jeg innom det internasjonale pressesenteret i Paris, og der satte to kommentatorer fra en radiostasjon i Brasil, som byttet på å kommentere, fordi det var så intens det de gjorde, sånn at de hadde halve kampen hver, en i første omgang, og så en ny andre omgang, for ellers ville de blitt fullstendig utmattet.
1: Hvor viktig er det å holde seg nøytral, Olav Tråden?
0: Altså, jeg har som utgangspunkt at når jeg kommenterer Norge, så går jeg ikke inn i en kommentatorboks og håper at det skal gå alldeles vill vest for Norge, så da gjelder det å være entusiastisk. Samtidig så er du journalist oppi dette her, du må jo fortelle et sannferdig bilde av hva som skjer. Og når du kommenterer da to land som du ikke er fra selv, for eksempel England og Argentina, eller da er Spania for eksempel, som møter Portugal i en kamp, nå bare tok jeg noen ville eksempler, så må du jo da klare å speile begge sider, ikke sant? Si at ok, det ene laget spiller veldig bra, men det er også fordi at det andre laget ikke får det helt til i dag, og der kommer jo ekspertene inn, fordi vi har heldigvis med oss dyktige fotballeksperter, altså type trenere, tidligere spillere, og de skal jo da gi ekstra kunnskap til folk. Hvorfor skjer det? Jeg skal beskrive det som skjer i nu, mens de skal da gi bakgrunnen.
1: Og så er du jo ganske utsatt for publikums respons og reaksjoner da. Får du mye kjeft?
0: Innimellom gjør du det, men jeg opplever at publikum på radio er mildere og hyggeligere enn i TV. TV så er en del av de som skriver i sosiale medier ganske tøffe og ikke alltid like saklige. Og det er også en forskjell, fordi jeg begynte jo på 90-tallet med sportskommentering. Det var jo lenge før internett virkelig slo til. Folk måtte nærmest skrive brev for å fortelle hva de mente. I dag så er det altså mobiltelefonen rett opp, 3-4 tastetrykk, og gudene vet hvilken tilstand en og annen er i langt ut på kvelden. Så det er så mye lettere å komme til.
2: Men du tar det litt sånn, du tenker også det. Her var det lett å komme med en kommentar.
0: Ja, jeg tenker jo det, men så er det jo mange som også er veldig, veldig saklige, og jeg inviterer jo folk inn i appen NRK Radio, rett og slett fordi at de kan stille spørsmål, og flere av de spørsmålene er svært gode og virkelig reflekterte, og det løfter jo sendingen, fordi noe av det fine med radio føler jeg at du får nærmest et personlig forhold til publikum. Radio kan bli veldig nært, enten det er en fotballkamp eller noe helt annet.
2: Men nå er VM over for i år, og for deg så blir det ferie, kommentator Olav Tråen. Ser eller hører du på fotballkamper og annen idrett når du har fri også?
0: Nei, ikke så mye, og i hvert fall ikke etter et enormt omfattende VM. Da må jeg komme til meg selv og gjøre andre ting.
2: Takk skal du ha for at du kom hit til Petopulsen, og ha da en god og fotballfri ferie.
0: Tusen takk.
2: Har du heist flagget i dag, Jakob?
1: Nei, men det er nødt flagget som vaier utenfor radiobygget her på NRK i dag.
2: Ja, for det er mange som har gjort det, og det er jo da offisiell flaggdag i dag. Og hvorfor er det det? Jo, det er det fordi hans kongelige høyhet, kronprins Håkon, har bursdag. Og han fyller 53 år i dag. Gratulerer!
1: Hurra!
2: Og bursdag er jo gjerne den dagen sammen med nyttårsaften, kanskje. Dagen der man benytter anledningene til å se både litt bakover på året som har gått, og fremover mot det som kommer. Og hva tror du at kronprinsen tenker om året som 52-åring, Jakob?
1: Det har vært et ganske anstrengende år for ham, det vet vi jo.
2: Det vet vi. Og hva mer vet vi? Ja, kanskje en kongereporter vet litt grann mer. Caroline Vagle i Se og Hør, hun mener at det siste året jo må ha vært annus horribilis for kronprins Håkon. Det er lett å være enig med henne i det. Den ene krisen har vært liksom større enn den andre. Det har vært sykdom. Det har vært straffesak, det har vært Epstein-skandale, kritikken har vært knallhard. Og Caroline Vagle, hun sier til oss i Petopulsen at Håkon, han har likevel jobbet og stått på gjennom dette her, selv om alt har handlet om det negative. Og Vagle, hun er imponert over hvor støtt bursdagsbarnet har stått i stormen som en bauta.
1: Men så er det vel også sånn at kongefamilien har hatt gode dager også da, ikke sant, Trine?
2: Jo, ikke sant? Det er mye som tyder på at det nye året som 53-åring blir bedre for Håkon, fordi først og fremst, kanskje, så er jo da kona hans, Mette Marit, blitt operert, og alt ser ut til å gå bra. Det må jo være en enorm lettelse. Og så er det jo fotball-VM, som du sier. Vi snakker om en god gavepakke der, tror jeg. Når vi så liksom havet av folk på Slottsplassen, en kongefamilie som rodde med folket før de tok imot hele landslaget rett fra flyet. Eller for å da ta en liten vri på det, som Dagens Næringsliv skrev, glansen fra de norske fotballheltene gjorde kongehuset godt nå.
1: Ja. Du, hva vet vi om hvordan kronprinsen feirer dagen sin da?
2: Nei, altså, slottet er ganske ordknappe på akkurat det. De sier til NTB at kronprinsens fødselsdag feires privat.
1: Mm.
2: Men ifølge Se og Hørs kongereporter så er kongefamilien gode på å feire hverandre, og vekker alltid den som har bursdag med kake på senga. Høres nesten ut som en helt vanlig familie.
1: Ja, faktisk. Mm.
2: De pleier også å invitere til selskap med familie og venner, men Caroline Vagle vil tro at det kommer an på formen da til kronprinsessen, hvorvidt de gjennomfører akkurat den tradisjonen i år. Og her fra P2-pulsen så vanker det ja, i hvert fall en slags bursdagssang. Vi henter noe fra de dager da kronprinsparet sannsynligvis fortsatt gikk på nattklubb. Her 50 Cent in the club.

0: We're gonna sip a cardi like it's your birthday. 50 Cent in the club til ære for dagens bursdagsbarn, kronprins Håkon.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: P2-pulsen fortsetter fram videre med følgende. Det en lott. Det skal handle om, vet du hva en lotte Norges lotteforbund en viktig del av det norske totalforsvaret og deltar I mange militære øvelser. Og I Petropulsen litt senere så får du historien bak de norske lottene og den rollen de spiller for norsk beredskap. Det Trine Bråten og Jakob Arvola som holder deg med selskap på P2-pulsen.
0: Og I podcasten Oppdatert I dag blir det en historie om løgn, svik og drap. Vi skal nemlig høre om Utah-kvinnen Corey Richens, som skrev en barnebok om hvordan man kan håndtere tapet av en far. Boka blir hyllet, men når politiet ser nærmere på dødsfallet, så ser det ut som om forfatteren selv har skjult et drap.
3: I et TV-studio som ser ut som en hjemmekoselig stue, sitter en alvorlig kvinne med langt brunt hår og forteller om den tøffe tida hun har vært gjennom.
4: My husband passed away unexpectedly last year, so it's March 4th was a one-year anniversary for us, and he was 39. It completely took us all by shock.
3: Kvinnen invitert for å prate om den nye barneboka hun har skrevet til barna sine om det å miste en far.
4: I just wanted some story to read to my kids at night, and I just could not find anything. I couldn't find anything that really, you know, suited them or helped them find comfort and peace. And so, you know, I was like, let's just write one.
3: Men historien om den knuste enka og den hjertevarme barneboka skal vise seg å bære på en mørk hemmelighet. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby. I den lille landlige fjellbyen Francis I Utah ligger familien Richens store gråbeige hus. Omkranset av åpne jorder og bølgende fjellåser. Noen trær danner en slags allé til inngangspartiet og en bred oppkjørsel fører opp til flere store garasjeporter. Utad ser dette rett og slett ut som selve drømmehjemmet for en vellykka og aktiv familie. Men I dette huset, natt I 4. mars 2022, skal det snart skje noe dramatisk.
5: Mørket, det har senket seg over fjellbyen, og ekteparet Corey og Eric, de har lagt de tre små barna sine for kvelden. Paret, de koser seg med hver sin drink, en Moscow Mule, og feirer at Corey akkurat har sikret seg et gigantisk nytt jobbprosjekt.
3: Sindre Skarstein Fossmo journalist her I Oppdatert.
5: Corey, hun nemlig det man kaller en boligflipper, en som kjøper boliger, pusser de opp og selger de med fortjeneste. Og nå har hun akkurat halt I land en kjempeavtale om å kjøpe et enormt uferdig herskapshus I nabobyen. Utover kvelden så går paret og legger seg, Eric på hovedsoverommet, og Corey går inn og legger seg sammen med det ene barnet som har våknet av et mareritt.
3: Men da Corey omsider vender tilbake til hovedsoverommet rundt klokka 3 på natta, så skjer det noe som får en til å ringe til nødtelefonen.
6: I need you to take a deep breath. What's going on? I don't know. I was sleeping in with my kids. I just came in the bed, in our bed, and I turned over, and he's just cold. He's just cold.
7: Who's cold?
6: My husband.
5: Corey sier at hun har funnet mannen sin livløs på soverommet, og hun nå desperat etter hjelp. Operatøren prøver å berolige henne og råde henne om hvordan hun skal få Eric ned på gulvet for å gjennomføre hjerte- og lungeredning frem til ambulansen kommer. Men Corey svarer operatøren at hun ikke får det til, og at Eric for tung. Ifølge nødsamtalen så tar det hele 6 minutter før hun får starta på hjerte- og lungeredninga, og selv om ambulansen kommer raskt, så hjelper det ikke. Mannen Eric blir erklært død på stedet.
3: Tragedien ryster både lokalsamfunnet og familien. Og den neste perioden så går de inn I en dyp og utrøstelig sorg. Men sorgen skal gi Corey en idé. For å hjelpe barna med å sette ord på følelsene, så bestemmer hun seg for å skrive en barnebok om det å miste en forelder.
5: Etter Ettermanns død publiserer hun boka «Are you with me?», som handler om en gutt som spør om faren med han gjennom ulike livssituasjoner. Som når han spiller fotballkamp, eller når han åpner julegave, eller har første skoledag. Og på bokens to første side så dedikeres boken til Eric, med teksten «Dedikert til min utrolige mann og vidunderlige far». Alltid I våre tanker, for alltid I våre hjerter. Med en illustrasjon av familien som alle vender seg mot himmelen. Og på tegningen har faren englevinger og glorie.
3: Boka blir godt mottatt. Corey får ros for å hjelpe flere familier og barn med å håndtere tapet av en forelder, og hun hylles for å ha snudd tragedien til noe vakkert. I april 2023 blir hun invitert til den lokale TV-stasjonen for å snakke om boka si på programmet Good Things Utah.
4: It's just comforting to them to know that, you know, they're not living this life alone. Like, dad is still here, it's just in a different way.
7: You are an amazing woman and mom, and thank we you. Thank you for being vulnerable and sharing this and touching the lives of others.
4: Thank you, I really appreciate being here.
3: Men samtidig som Corey har jobbet med boka, har også det lokale politiet arbeidet I kulissene med å etterforske dødsfallet til Eric. For like etter den fortvilte nødsamtalen fra Corey, får politiet varsler fra flere av Erics venner og familie om at det dødsfallet her ikke kan ha skjedd naturlig. Og noen uker senere, når obduksjonsrapporten ferdig, så blir mistanken bekreftet.
5: Rapporten viser at den friske 39 år gamle familiefaren slett ikke døde av naturlige årsaker, hjertefeil eller hjerneblødning. Han hadde nemlig hele 5 ganger en dødelig dose av det livsfarlige stoffet fentanyl I blodet.
3: Og med det begynner politiet å mistenke at de står overfor en drapsak. Og allerede ganske tidlig biter etterforskerne seg merke I noe underlig som skal ha skjedd med Eric kort tid før han døde. En som skal ha prøvd å gjøre noe lignende på Eric tidligere. Det valentinesdagen 2022, drøyt 2 uker før Eric dør. Corey har våknet tidlig for å dra til den lokale kaféen for å kjøpe en omelettsandwich som hun skal overraske Eric med. Hun plasserer den I forsetet på bilen hans, og ved siden av så legger hun et romantisk kjærlighetsbrev. Men da Eric setter seg I bilen og tar en bit av sandwichen, får han plutselig problemer med å puste.
5: Kroppen til Eric bryter umiddelbart ut I elveblest. I ren panikk får han tak I sønnens EpiPen og injiserer seg selv. Og I tillegg tar han det han finner av allergimedisiner, før han svimer av. Da Eric våkner til igjen, så ringer han umiddelbart til flere kamerater med en klar beskjed. Han sier at han tror kona prøver å forgifte han.
3: Og I perioden Eric har kjempet for livet, så finner politiet fort ut at Corey ikke har vært der hun har sagt hun var.
5: Etter at Corey har lagt fra seg sandwichen I bilen til Eric, har hun reist på en av jobbene sine. Men det viser seg at hun ikke bare har reist for å jobbe. For Corey, hun har nemlig en elsker. Alt mulig mannen, Robert. Han som jobber sammen med henne på alle opppussingsprosjektene.
3: Så da politiet dypdykker I Corey og Erics forhold, så tar det ikke lang tid før det tilsynelatende perfekte parret og Corys polerte fasade som en suksessfull mor og forretningskvinne slår sprekker.
5: For dette boligflippingselskapet til Corey, det rett og slett ikke en suksess. Det går med store tap. Etterforskerne de finner ut at hun har opparbeidet seg en gjeld på over 40 millioner norske kroner. De finner også ut at hun har tatt store lån med pant I familiens hus, og at hun I hemmelighet skal tegne en rekke livsforsikringer på Eric. I tillegg skal hun ha stjålet over 1 million kroner fra Erics murerfirma.
3: Politiet etterforsker saken videre og avdekker etter hvert at Eric faktisk hadde oppdaget at Corey hadde tatt penger fra selskapet hans noen år tidligere. Og dermed hadde han tatt drastiske grep med å endre testamentet sitt for å gjøre Corey arveløs uten at hun visste det selv.
5: Etter hvert gjør politiet og beslag på telefonen og datamaskinen hennes, og der finner de tekstmeldinger mellom Corey og alt mulig mannen, han som bisto Corey på alle husprosjektene. Og i etterkant av valentinesdagen, når Eric fikk pusteproblemer, så hadde hun skrevet til alt mulig mannen at alt ville bli bedre om bare Eric forsvant. På datamaskinen hennes kommer de også over en slettet Google-søklogg, hvor Corey i etterkant av dødsfallet skal ha søkt på blant annet «Hva en dødelig dose fentanyl?» og «Kan politiet finne slettede meldinger?»
3: Politiet har nå flere bevis som peker mot Corey, men de har fortsatt ikke svar på hvordan hun skal ha drept mannen sin. Men når de saumfarer kontaktlista til Corey, så kommer de over familiens tidligere hushjelp, som allerede har et langt rulleblad hos politiet. Og det skal gi dem viktige spor.
5: Hushjelpen har nemlig flere narkotikarelaterte dommer, i tillegg til at hun er siktet for tyveri, innbrudd og grov vold. I avhør så kommer det frem at hushjelpen opp til flere ganger i forkant av Erics død hadde kjøpt ulike smertestillende for Corey. Hun sier at hun først hadde kjøpt vanlige reseptbelagte smertestillende, men hadde senere fått beskjed om at Corey trengte noe sterkere. Og da hadde hun gått til anskaffelse av fentanyl.
3: Og med det så går politiet til pågripelse av Corey den 8. mai 2023, litt over ett år etter at Eric døde.
8: A Summit County woman who wrote a children's book about coping with grief following her husband's death a year ago, now accused of being the one that actually killed him.
9: That woman is 33-year-old Corey Richens. According to court documents, she is accused of poisoning her husband just weeks after requesting fentanyl from a dealer.
3: Det februar 2026, nesten fire år etter Erics død, og etter en rekke runder i rettssystemet med både bytte av forsvarere og nye siktelser, første dag av rettssaken i gang. På den ene siden av salen sitter Erics sørgende familie, og på tiltalebenken sitter Corey Richens, som nekter straffskyld i drapet på mannen. Og da saken går i gang, så trekkes det opp to helt ekstreme motsetninger.
5: Fra aktoratets side så fremstilles Corey som en kynisk, sort enke drevet av grådighet og et ønske om å fremstå som en rik og en vellykket kvinne. Forsvarerne på sin side de beskriver hun som en sørgende enke, en god mor og en som kjempet for at ekteskapet, selv i tøffe perioder, skulle lykkes. De sier også at paret hadde felles økonomi, som de gikk gjennom månedlig, og at Eric var klar over alle overføringene og pengeproblemene til Corey.
3: Men da aktoratet begynner å kalle inn vitner til vitneboksen, blir Coreys dobbeltliv for alvor brettet ut i full offentlighet.
5: Alt mulig mann Robert, han forteller om en langvarig affære mellom han og Corey. Planer de hadde om ekstravagante ferier og ønske om å starte et liv sammen dersom Eric forsvant. Han forteller også om at han og Corey tilbrakte valentinesdagen sammen når Corey skal ha forgiftet Eric første gang. Og hushjelpen, som har fått immunitet for sin involvering i saken, hun forteller åpent om de ulike tilfellene der hun kjøpte piller, og hvorleis hun oppsøkte en narkotikaselger for å skaffe fentanyl for Corey.
3: Og med disse vitnemålene på plass tar aktoratet oss tilbake til natta mellom 3. og 4. mars 2022. Kvelden der paret feiret Corys nye husprosjekt og Eric ble funnet død på soverommet. Men denne gangen så får juryen høre de rystende detaljene om hva aktoratet mener skjedde den natta.
5: De mener at det Corey som lager disse moskomjuldrinkene som de hygger seg med denne kvelden. Men i tillegg til at hun putter alkohol i drikken, så putter hun også en dødelig dose fentanyl. Aktoratet hevder også at etter at Eric får i seg drinken, så forlater Corey soverommet og legger seg hos sønnen sin. Ikke fordi han har hatt et mareritt, men fordi at Corey skal skaffe seg et alibi. Når hun vender tilbake til soverommet og oppdager at mannen hennes livløs, så kan de avsløre ved bruk av mobildata at hun ventet hele 15 minutter før hun ringte til nødtelefonen. Og de påpeker også at hun brukte 6 minutter i samtalen før hun startet med livreddende tiltak.
10: Og så trekker aktoratet fram et bevis som de har kommet over i etterkant av at Corey har blitt plassert i varetekt, et bevis som skal bli spikeren i kista.
5: De har kommet over et brev som Corey skrev i varetekt, og i dette brevet så forsøker Corey å instruere familien sin om å avgi falsk forklaring i retten, ved å si at Eric selv hadde gått til innkjøp av smertestillende og fentanyl i Mexico.
10: Så etter 3 uker med knusende vitnemål fra elsker og hushjelp og et brev om vitnepåvirkning, det endelig forsvarets tur til å føre sine vitner. Men da skjer det noe som overrasker mange.
5: Forsvarerne til Corey, de velger rett og slett å avslutte saken, uten å kalle inn et eneste vitne. Corey, hun velger heller ikke å benytte seg av retten sin til å forklare seg. De mener at aktoratet ikke har bevist skylden hennes utover enhver tvil, som jo må til for at noen skal dømmes.
10: Det 16. mars 2026. Saken over, og de 8 jurymedlemmene trekker seg tilbake for å ta stilling til skyldspørsmålet. Og etter bare 3 timer de tilbake igjen. Corey blir bedt om å reise seg. Hun har på seg hvit bluse med blomster. Håret satt i en stram knute, og hun ser ned i gulvet når dommeren tar ordet og leser opp juryens beslutning.
11: Count 1. Aggravated murder. We, the jury, unanimously find that the defendant Corey Richens is guilty of aggravated murder.
5: Corey Richens, hun blir kjent skyldig på alle punkter. Overlagt drap, drapsforsøk, signaturforfalsking og forsikringssvindel. Juryen, de overbevist om at hun drepte Eric på grunn av pengene, og at hun ikke visste at hun allerede var gjort arveløs.
10: Bak i salen bryter Erics familie ut i gråt og omfavner hverandre. Erics søster sier at de endelig har fått rettferdighet. Før straffutmålingen i mai 2026 sier Corys 30 år gamle sønn at han ikke savner mora si, og at han redd for at hun kan være farlig for ham og brødrene om hun blir satt fri. Og det sier dommeren seg enig i. Onsdag 13. mai, på samme dag som Eric skulle ha feiret sin 44-årsdag, blir Corey dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.
5: Og med det så føyer Corey seg inn i en smal statistikk hvor kvinner tar liv av partnerne sine. Siden partnerdrap, både i USA og i Norge, stort sett begås av menn. Men selv om tallene for vold mot kvinner i parforhold er mye høyere enn for menn, vet man at det store mørketall, nettopp fordi vold mot menn er tabubelagt.
10: Og hvis du trenger å snakke med noen etter å ha hørt denne episoden, så kan du ta kontakt med volds- og overgrepslinja på telefonnummer 116 006.
0: Og vil du høre flere episoder av podcasten Oppdatert, så finner du dem i appen NRK Radio.
2: Countryfestivalen i Seljord er Nordens største countryfestival, og årets utgave sparkes i gang på onsdag. Blant de første artistene som skal i illen er folkrockbandet Byting fra Bø i Telemark. De har nylig gitt ut EP-en Eit skåt i blinde. Og vi hører låta Nattergal her i P2-pulsen.

0: Sting det vi hører her, og sangen var altså om hesten Nattergal. Du kan høre mer av dette her på Countryfestivalen I Seljord, som altså starter på onsdag.
1: Dette P2-pulsen I NRK P2.
2: Og hver dag I sommer så skal P2-pulsen innom en ny lokalavis et sted I Norge for å høre hva folk opptatt av akkurat nå, og hva slags saker som setter dagsorden utenfor de største byene våre. I dag så går turen til Røros og avisa Arbeidets Rett, der sommeren handler om både varme, om presseøkonomi og gårder til salgs, og et stort utendørs spel med svenske soldater. Guri Hjortveit, du ansvarlig redaktør og daglig leder I avisa Arbeidets Rett. Du, Guri, fortell hvordan det lukter og ser ut på Røros akkurat nå.
3: Det var en god start. Det utrolig vakkert. Det har vært kaldt I natt. Vi bryr oss om været her vi bor. Sola skin, det har vært blå himmel, alldeles skyfritt. Så en av rettens morgossaker jo her var det kaldest I landet, eller hvor tror du det var kaldest I landet? Og det Folldal hadde faktisk 2,5 kuldegrad I natt, og det hadde Røros og Tynset også. Og det betyr at da blir dagen fin. Så nå det friskt, og det lukter gras, og det blomstrer, og vi hører humler, for vi sparer litt når vi kløpper gras, vet du, sånn at vi skal ha til bier og humler, og de små insektene skal ha sitt. Og det turistliv, og det blir iseting når dagene så fine som nå.
2: Helt nydelig. Du, Guri, kan du fortelle noe om musikkspillet Elden? Hva det for noe? For det preger lokalsamfunnet.
3: Ja, det preger lokalsamfunnet, for det et utendørs spel, et av Norges største. Det Stiklestad og Gålå og Røros, det handler om sommeren for oss da, med utrolig mange andre små, selvsagt, og speltradisjonen I Norge viktig. Og vi har Elden, som første gang ble oppsettet ute I 1994, og lev I beste velgående mer og mer. Det skrevet til to rørosinger. Det var rockere, gutter på gutterommet, Arnfinn Strømmevold og Sali Bertil Reitau, skrev denne fortellingen som basert på en sann historie I sin tid. Så det en rockemusikal, men kan ha innslag til folkemusikk og tradisjonelle instrumenter. Vi har samisk joik, fordi at det jo sørsamisk område her vi bor. Og det masse annet, men fantastisk musikk ute på Røros sine freda søppelhauger, slegghauene, de karakteristiske pyramidene som man ser når man kommer til Røros, det jo slegget som ble tatt når de utvant kobber I sin tid. Og det foregår ute der, og der det egentlig freda og ikke lov å gjøre noen ting, men de får tillatelse til det, så der det et stort amfi, tar over 1000 publikummere hver kveld I 14 dagers tid hver sommer. Og det hester og ryttere, musikk, skuespillere, lokalbefolkning som frivillige, stort oppbud av mat og servering, og I det hele tatt. Og så det selve fortellingen.
2: Ja, vil du høre om den? Ja, veldig gjerne. Hva den sanne historien bak det?
3: Den sanne historien jo at det var krig og ufred I verden. Derfor så jo aktualiteten I dette temaet stadig like gyldig, dessverre.
2: Når snakker vi nå? Hvilket,
3: dette var først på 1700-tallet, 1817-1919. Svenskene prøvde å erobre Norge flere ganger, kom til Røros og brann Røros flere ganger. Dette sann historie om da 10.000 svenske soldater skulle ta Norge. Og de kom til Røros I jula, frøs, og det var kaldt, og så ble de svenske konge drept I Fredrikshall, et slag der, og svenskene skulle returnere, trekke seg tilbake. Døde kongen, så var det jo ikke så mye mer å kjempe for, de måtte gjøre om dette her. 3000 svenske og finske soldater reste tilbake over Tydalsfjellet, nord for Røros, og frøs ihjel. De sier at det lukta lik over myrene I flere år etterpå. Det var helt katastrofalt, og det var døms karolinernes dødsmarsj under ledelse av general Armfelt og Delabar. Og disse her kommer til Røros og møter Røros-befolkningen I spillet. Som noen gir dem mat, noen gir dem klær, noen jo redde. Det så utrolig mange steder I verden vi kan tenke oss at de har det kanskje sånn akkurat I dag, og derfor det så sterkt. Og det barn, og det voksne, og det proffeskuespillere, og det amatører I skjønn forening. Og utrolig sterk, fin historie.
2: Og så det sånn at Arbeidets Rett, der du redaktør, den avisa dekker et ganske omfattende område.
3: Det gjør vi. Det mange mil, 35 mil nord, sør, øst, vest i dekningsområdet vårt som omfatter 8 kommuner. 2 i Trøndelag, Holtålen og Røros, der dette, og så har vi det som heter Nordøsterdalen lengst nord i innlandet. Og her de frivillige, både musikere og sangere og skuespillere, med på Elden for eksempel, sånn som vi lever livet våre ellers. Dette en felles bo- og arbeidsmarkedsregion, og vi avisa som prøver å holde det ihop innad for bygdekampen, gjeld, vet du. Vi har jo Aldal og Tynset i vårt dekningsområde, så den som kan sin øykrust vet jo at det går heftig for seg. Og så må vi stå sammen mot alle ytre fiender, så vi slesser jo for vei og jernbane og sykehus og alt dette som kommune-Norge gjør overalt.
0: Du, Guri Hjortveit, jeg hørte at du bare kalte avisa for retten da du begynte i sted.
3: Ja. Ja, det stemmer. Arbeidets rett. Vi synes vi har et flott navn. Avisa vår ble etablert i 1907 etter en stor gruvarbeiderstreik i Røros. Røros har jo voldsomt lange avistradisjoner med mange forskjellige aviser. Høyreaviser og venstreaviser og den sosialistiske avisa og de frilynte og du vet. Og samiske aviser har det vært. Fortsatt lever mange i dag. Arbeidsrett ble til i 1907 da arbeiderne bestemte at de måtte ha seg sin egen avis dem også. Og så vet vi at nå det ikke partipresse lenger, men vi heter nå Arbeidets Rett og synes at det veldig fint, men i dagligtale så det retten.
2: Mm. Og samtidig som det spel- og sommerstemning, så det altså da slik at Røros kommune står som mange andre norske kommuner på den såkalte Robek-lista, som betyr da, kort fortalt, at det staten som i praksis styrer økonomien. Hvor merkbart det her for innbyggerne?
3: Dette merkbart. Røros på Robek-lista. De to nabokommunene, Os og Holtålen, der kommer de dit i samme situasjon. Og det klart dette går på tjenestetilbudet til folk. Her det egentlig få folk å ta til, men det koster jo å la folk der de bor, eldreomsorg og skoler, så grendeskoledebatten går jo heftig. Alle mener jo å vite at det billigere å ha færre større skoler. Kanskje det det også, i hvert fall til en viss grad. Mm. Så du merker det på brøyting om vinteren og på veivedlikehold. Det jo liksom skole, barnehage og eldreomsorg som en prøver å frede så langt som mulig. Og da blir det for eksempel dårligere åpningstilbud på turistinformasjonen i reiselivsdestinasjonen Røros og verdensarvstedet. Vi jo på UNESCO-lista. Men der må de spare noen penger, og det jo de folk har fortvilet for, at du kan sikkert komme til Røros og ikke få en helåpen turistinformasjon på samme måte som før. Mm. Men i valget mellom det og eldreomsorg og barnehageplasser, så skjønner jo de fleste at sånn må han. Så det merkes, dette skal vi komme til å merke mye av fremover, tror jeg. Og så synes jeg egentlig det ganske fine diskusjoner. Litt sånn trist også, for det litt sånn tungt alvor over det hele. For dette alle ønsker seg jo folk, og at folk skal bo i hele Norge. Mm. Det ble ikke bra om alle flyttet til byene heller, men kommune-Norge har det tøft både i de store byene og i de små kommunene. Det kanskje litt nytt for oss at vi hører diskusjonen går i Drammen, like så vær som her liksom. Mm.
2: Vi skal straks avslutte med musikk fra musikkspillet Elden, men vi må bare kjempekort innom at det flere andre ting som preger nyhetsbildet, for eksempel gårder til salgs og konsesjonssaker som skaper debatt. Hvordan da?
3: Mm, ja, det det, og det handler vel egentlig om hva slags landbruk vi skal ha, hvordan land vi vil ha, hvordan skal vi bruke arealene våre. Og i vår region det jo en sterk og tradisjonsrik landbruksnæring, der mange har vært store og større og driver på en moderne måte, sånn som myndighetene ønsker at den skal. Og så det noen mindre, og som kanskje har et stort investeringsbehov fremover, og ettersom ting drifta forandrer seg, så går jo hus og arealer endre og karakter. Sætrer for eksempel jo en stor sak hos oss nå. Du vet, før så flyttet de på sætra kanskje med 10-12 mjølkky, så har disse gardene nå har kanskje 50, 60, 70, 80 melkekuer, og det betyr at de ikke sætrer på samme måten lenger. Sætrene blir til fritidseiendommer. Hvem skal eie disse? Hvem skal drive jorda? Og så skal vi se, og i dette, for å trekke tråden til krigen og beredskapen, så det jo nå uttalt fra myndigheten, og vi som bor her og i hele distrikts-Norge ønsker jo det, at vi skal bruke arealene våre til å produsere mat, og det beredskap at det bor folk overalt. Og så blir det da, hvem skal eie hva? Når setrer for eksempel kan bli en fritidseiendom som noen pengesterke kan ha mulighet og ressurser til å restaurere og holde i hevd og bruke, og kanskje den ikke har samme funksjon for det gardsbruket den hørte til før. Og da det lovverk som regulerer dette.
0: Kan ikke jeg bare spørre deg helt kort, for vi som bare kom på besøk til Røros, vi føler jo at vi går rundt i en filmkulisse. Tenker du som bor og jobber der fast også det?
3: Jeg vet ikke, hva vil det jeg skal si nå? Nei, jeg gjør ikke det. Vi lever livet våre så innmari på godt og vondt, heldigvis. Og så er det en gave å få gå i de der hjem til jul, Netflix-serien vårt spilt inn, vet du, og Blåfjell-julekalenderen og elden som i dag. Og så jo alle opptatt av det alvorlige, at vi må fylle det med noe, så det ikke bare en kulisse. Så dere må komme og se og ta tempen på det, for det er virkelig yrende liv.
0: Gjerne!
2: Ja. Vi skal avslutte kort med musikk her, Guri Hjortvedt. Du har valgt en musikk fra musikkspillet Elden Fortell.
3: Det har jeg, fordi at disse, når det kom covid, tror jeg egentlig, pandemien gjorde jo at disse folk heller ikke fikk brukt seg sånn som de pleide å gjøre, og da gikk de i studio og spilte inn musikken i stedet, så musikken finnes heldigvis på Spotify. Det har den ikke gjort bestandig. Det forskjellige versjoner hvert år, da, for det forskjellige musikalske ledere og regissører som setter sitt preg på det. Men jeg har valgt en sang jeg ville framsnakke elden, og jeg fikk muligheten til det i musikken også, og det en av sangene som handler om Rørosbefolkningens liv i det okkuperte Røros, der de svenske soldatene har kommet, og kvinnfolka blir jo ofte atte. Karen blir kalt ut i krig, helt ned i barns alder, og forsvinner, og vet jo, kvinnene levet med de ungene som har hatt, med de gamle, kanskje passer på dyra, og vet ikke om mannen eller sønnen kommer tilbake noen gang. Igjen, det så utrolig mange land i verden der det dessverre sånn akkurat i dag, og kvinner sterke og blir framsnakket i dette spelet. Så lurer Maren, som en sterk røroskikkelse, gjemmer kobberet, sånn at svenskene ikke skal få ta den store rikdommen som ligger i kobberet de har utvinnet fra gruva. Og så synger de en seiersgang når de har lykkes i å gjøre det. Så jeg håper dere kan spille den sangen.
2: Vi gjør det, selvfølgelig. Tusen takk, du er redaktør i Arbeidets Rett på Røros, Guri Hjortveit, og riktig god sommer til deg. Her kommer noen takter fra musikkspillet Elden.

Her er NRK Nyheter ved midnatt. USA startet sent i kveld nye angrep mot Iran, det opplyser det amerikanske militæret på X. Målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip i Hormuz-stredet. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Dette er tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran. Iran er nå i fullskala krig med USA, sier president Masoud Pezeshkian. Samtidig truer Irans allierte i Yemen, Houthiene, med å utvide krigen ytterligere ved å innføre en blokade av saudi-arabiske havner. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. President Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig.

0: i Oslo på 15-årsdagen for terroren. Vanessa Svebakk Bøhn, moren til det yngste offeret på Utøya, reagerer på at de etterlatte ikke ble informert tidligere.
1: Jeg forstår ikke hvorfor man skal utstille uniformen. Det helt unødvendig. Jeg nå ikke sint. Jeg var det I begynnelsen. Jeg skuffet. Jeg skuffet fordi de som jobber her har hatt veldig god tid.
0: Direktør ved 22. juli-senteret, Lena Fare, kommenterer det slik.
2: For å forstå sannheten om 22. juli, så ønsker vi å vise en del gjenstander. Bevismateriale, altså politiets bevismateriale, så det helt riktig at vi velger å vise den hjemmelagde uniformen.
3: Tenker du at dere kunne ha gjort noe annerledes?
2: Nei, jeg står ganske støtt I de faglige beslutningene jeg har gjort.
0: Reporter Menever Gildis. I Storbritannia blir John Healey ny finansminister. Han var den første utnevnelsen til Andy Burnham etter at han ble statsminister. Healey var tidligere forsvarsminister, men trakk seg I juni og beskyldte daværende statsminister Keir Starmer for å ikke finansiere forsvaret tilstrekkelig. Samtidig blir tidligere Labour-leder Ed Miliband utenriksminister. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
4: Over 100 boliger har gått tapt I brannen I Krokstadelva. Det uakseptabelt at vi får så store branner, mener direktøren I brannvernforeningen. Andy Burnham ble I dag utnevnt til ny statsminister I Storbritannia. Han blir britenes syvende statsminister på 10 år. Fremskrittspartiet vil la 17-åringer ta lappen og mener ungdommen blir bedre rustet I trafikken dersom den får lappen tidligere. Det feil vei å gå for å skape trygge norske veier, svarer Arbeiderpartiet. Professor kaster ut studenter som bruker mobilen under forelesning og vil ha et forbud. Dersom mobilen skal forbys, må også strikketøy forbys, sier lederen I studenttinget ved NTNU. Ja, dette litt av det du kan høre mer om I løpet av den neste timen her I Dagsnytt 18. Mitt navn, det Morten Kræmer. Brannvesenet har nå fått kontroll over brannen I Krokstadelva, hvor over 100 boliger har gått tapt, og 400 mennesker evakuert siden fredag. Det kommer til å ta mange dager før politiet kan bevege seg inn på brannområdet for å finne årsaken til brannen. Inge Wergeland, innsatsleder I Drammensregions brannvesen, dere har nå fått kontroll på brannen, men hva slags arbeid det som gjenstår?
5: Ja, vi kan vel ikke si at vi bruker ikke ordet kontroll, vi bruker ordet oversikt over brannen. Det fortsatt varmepunkt, mye varme igjen I brannruiner. Arbeidet nå består jo I å løfte på det her, og så få slukka under det som brannruiner, rett og slett.
4: Over 100 boliger har gått tapt. Hvordan kan en brann I et boligfelt utvikle seg så raskt og bli så stor?
5: Ja, det jo sjeldent noe sånt skjer. Vi snakker om at det over 100 år siden vi har hatt noe tilsvarende. Men her det jo naturforhold og mange forhold som spiller sammen, slik at brannen får alle mulige forutsetninger for å kunne være så eksplosiv og spre seg så fort.
4: Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør I Drammen kommune. Hvordan vil du beskrive den situasjonen dere nå står I?
6: Det selvfølgelig en krevende situasjon for Drammen og Drammensamfunnet. Det ikke en hendelse som man opplever hver dag. Dette en av de historiens største I nyere tid, brann som man opplever av denne omfang, og det preger selvfølgelig Drammensamfunnet. Ikke minst så preger det jo selvfølgelig de som direkte berørte, som nå har mistet hjemmene sine, så dette en krevende situasjon vi står I.
4: Ja, hvordan arbeider kommunen nå for å ta vare på dem som berørt av brann og kanskje har mistet hjem og alt de eier?
6: Det aller viktigste for oss har vært håndtering av akuttfasen I nært samarbeid med nødetatene og støtte dem I deres arbeid, men også da innlogere og evakuere de som har da mistet hjemmene sine eller evakuert fra området. Vi har da hatt et evakueringssenter frem til I dag, og nå har vi også da fortsatt midlertidig botilbud I flere av hotellene I Drammen. Arbeidet som nå vil være videre å gå fra akuttfasen til mer stabiliseringsfase, hvor vi jobber med å finne løsninger for den enkelte. Veldig mange har forsikringer og vil da overtas fra forsikringsselskapene for å finne da løsninger på litt lengre sikt, så at vi kommer over I litt mer normal situasjon I denne fasen vi I nå.
4: Inge Wergeland, hvordan har det vært for redningsmannskapene og brannmannskapene å stå I en så stor brann over så mange dager?
5: Det har vært krevende for alle mannskap som har vært der. Vi kjenner jo hardt på

0: resultatet av branden med at veldig mange har mistet alt det eget har, og det har vært ekstrem varme, det har vært en voldsom hendelse, rett og slett.
1: Så det, Sharma, det er ikke bare nødetatene og kommunen som har stått på de siste dagene, også sivilsamfunnet har engasjert seg på forskjellige måter. Hvordan vil du beskrive lokalbefolkningen sin innsats i denne krisen?
2: Jeg vil si at det har vært helt fantastisk. Det å se at det samfunnet mobiliserer seg på den måten som det har gjort, både lokalt, men også nasjonalt, og den støtten vi har mottatt, vil jeg si at det har vært Drammen på det beste, og Norge på det beste, når først krisen inntraff. Så jeg vil rett og slett si at jeg er veldig stolt over den dugnadsånden, og alt det arbeid som har vært nedsatt for å kunne få til dette, det har hjulpet oss gjennom den mest kritiske og akutte fasen her.
1: Inge Wergeland, mannskap og ressurser fra hele Sør-Norge har deltatt i slokningsarbeidet. Hvordan vil du beskrive den innsatsen som brann- og redningsetaten har lagt ned de siste dagene?
0: Ja, jeg vil vel si at det er vel en århundres dugnad fra både nødetater, samvirketater, frivillige, kommune, hele samfunnet har egentlig deltatt i dugnaden her. Og vi har fått uvurderlig hjelp fra brannvesenet rundt omkring. Det har ubegrensede ressurser vi har tilgang på, faktisk.
1: Sondre Treldal, for to år siden så mestet dere hus og alt dere redde i en brann i Tromsø. Hvordan opplevdes det?
3: Ja, det var ganske sånn både dramatisk og traumatisk i ettertid. Det var jo ganske sånn, ja, det er jo fra alt du lever med, alt du har, og så skal legge deg og sove, og så er det at du bare må evakuere huset ditt og alle ting som du har og jeg har. Så det viktigste var jo at alle menneskene fikk berget seg som var de i boligen, men det er jo selvfølgelig i ettertid så kjenner man jo veldig på hva som kunne ha skjedd, og alle ting som går tapt også. Selvfølgelig så er ingenting som erstatter det her med mennesker, men man kjenner jo på alt det man har levd med, og de tingene som man mistet i forbindelse med en brand.
1: Ja, for etter brand så sa seksåringen at vi har ingenting. Hvordan var det å stå der og ha mest av alt?
3: Ja, det setter jo litt i perspektiv også når hun minste datteren vår på 6 år sier det at «Pappa, vet du hva? Vi eier faktisk ingenting lenger. Vi har ingenting. Vi har bare det vi har på oss». Og da kjenner man litt på det. Hva er det som, hva barn tenker i det? Og liksom, ja, det er jo en ganske sånn realitetssjekk egentlig, de ordene som hun 6-åringen ser.
1: Kristiane Hasseleid, kommunepsykolog i Kragerø. For noen år siden så brant en barnehage ned hos dere. Hvorfor er det viktig å snakke med barn om brann, spesielt etter at det har skjedd noe i nærmiljøet?
4: Så barn blir jo veldig redde på samme måte som vi voksne blir redde, men de viser det jo kanskje på litt andre måter og tar kanskje ikke selv opp de her temaene hvis ikke vi voksne spør. Og her, i denne situasjonen her, så tenker jeg at det er veldig mange som er helt sånn direkte berørt. Her er det jo barn og ungdommer som så brann, eller som hørte sirene, kjenner noen som har mistet hjemmene sine. Men også veldig mange barn og unge har jo fått med seg det her på TV, de har sett bilder, film. Og noen barn kan nok sitte der nå og være både bekymret, engstelige, og ha ganske sånn, rett og slett bekymringstanker rundt det her, ikke sant? Kan det skje hos oss? Er det trygt å være alene hjemme nå? Og da er det viktig at vi som voksne starter den samtalen da, og sjekker litt ut. Hva er det du tenker på nå? Hva bekymrer du deg over? Det er viktig at vi som voksne tar det ansvaret. Da.
1: Ja, og hva kan man si til et barn om en brann for å unngå overdreven frykt?
4: Ja, altså jeg er litt opptatt av at hvis barn spør, så skal vi svare ærlig. Så spør et barn om hva som har skjedd, så svar så ærlig du kan, men selvfølgelig tilpasset etter alder. Og så er det jo klart at vi skal jo på en måte både bekrefte redselen, men så kan vi også hjelpe dem med å finne løsninger, sånn at for noen barn så kan det være veldig fint at voksne sier at jeg skjønner at du var redd, det her var veldig skummelt, jeg har også sett det her på TV, og det her var skikkelig farlig, men vi er trygge nå, og kanskje vi skal snakke litt om hva som er lurt å gjøre, hvis det skulle begynne å brenne, og ta den samtalen nå da.
1: Sondre Treldal, du trodde du var klar til å gå på jobb dagen etter at du hadde stått og sett huset ditt brenne ned. Hva var det som skjedde?
3: Ja, det ble jo litt sterkt. Man tenkte liksom at ja, livet går videre. Og så, det her skjedde jo sent på kvelden og utover natta. Så man var så full av adrenalin gjennom hele det her. Så jeg var jo til stede, ja, nesten til det var slukt alt sammen. Men så dro vi til noen venner, så vi sov over da. Og morgenen så følte jeg liksom jeg var nødt til å dra på jobb. Og i den forbindelse så, når jeg kom på jobb, så tenkte jeg liksom at det skulle jeg klare uten noe problem. Men når jeg da gikk på jobb og kanskje fikk landet litt adrenalin og sånn, så kjente jeg på at det her, det klarte jeg ikke. Da brøt jeg bare sammen, og det her var noen ting som jeg ikke taklet lenger.
1: Ja, hvordan var de dagene etter brann?
3: Nei, det var ganske tungt, og det var jo mest for barna som jeg synes det var liksom det verste. Men man har jo mange ganger sånn, vi vokste, vi snakket veldig mye om det, og vi snakket mye med ungene om det. Og, de var veldig hyggelige fra brannvesenet i Tromsø, vi dro innom der, og de fikk hilse på brannen Bjørnis, og ja, de fikk være med og, på yttersiden av brannstasjonen, slukke litt brann der, og vise litt med ufarliggjøre det, litt og prate om det. Så det er liksom riktig som hun sier også, det at det her med å prate om barn og være ærlig om det, det er jo veldig viktig det. Ja. Vi kjenner jo på det litt mye i ettertid også, det at sånn som ungene spør mye om det, og vi prøver å svare så ærlig som mulig, men samtidig også prøver å ikke gjøre det til en frykt, men det har jo gått en lang tid før vi har kommet oss over det. Og vi ser jo også nå i ettertid, når det oppbygges hus der, så ser vi jo at vi kjører jo mange ganger forbi der, og ser at det var huset vårt, så det er jo mange spørsmål, og barna har jo, du ser veldig sånn ettervirkning på det her, at det her er noe som har gått veldig inn på det. Og det var jo sånn som hun minst, eller som begge barna sa, at mye det her at vi var inne i huset og så etterpå også, så i brannruiner, så de liksom leker som lå der, fargene som lå der, og de kunne ikke ta med seg noen av de tingene heller også, så det gjør veldig sterke sånn inntrykk akkurat det.
1: Kristiane Hasseleid, kommunepsykolog i Kragerø. Vi voksne har en tendens til å unngå å snakke om vanskelige ting. Hvordan kan voksne starte en samtale med barn om brann på en konkret måte?
4: Så tenker jeg bare det å stille litt åpne spørsmål, og egentlig bare tørre å spørre, sånn at det å si, for eksempel, altså, har du hørt om den brannen som var, eller de som bodde i nærheten kanskje, ikke sant? Du hørte de sirenene, det har vært en stor brann, jeg har lyst til å snakke litt med dem om det. Så tenker jeg at det er ikke så viktig kanskje akkurat hva man sier, eller hvordan man sier det, men det er egentlig bare viktigere at man åpner opp, da, for at her er det trygt å snakke om debatt.
1: Og på hvilken måte setter man i gang en samtale?
4: Det er litt forskjell på om barna har vært direkte berørt, eller om det her er noe som de har sett på TV eller ser bilder av. Men jeg tenker at man kan si det så enkelt. Bare spørre, har du hørt om den brannen? Har du sett på TV? Jeg har lyst til å snakke litt med deg om det. Og så er det jo sånn at små barn, de vil jo kanskje leke det ut, ikke sant? De har behov for å leke brann eller snakke om brann. Det er ikke noe farlig. Vi voksne kan synes det er litt ubehagelig å tenke at åh, det er en litt skummel lek. Men det er en fin måte for barn å bearbeide. Så er det også sånn at når noe så skummelt skjer, så er det helt naturlig at barn har noen krisereaksjoner med en gang, ikke sant? Det er litt vanskeligere å sove der. De kan få mareritt, de kan skvette av høye lyder, alle sånne ting. Og da er det viktig at de voksne rundt hjelpe barnet å kjenne at de er trygge nå. Ikke sant? Det var skummelt det som skjedde. Jeg bare var redd. Det var skummelt, men nå er du trygg. Nå er vi her. Det er kanskje det aller viktigste vi voksne kan gjøre. Da. Det er å hjelpe barna til å kjenne at nå er vi trygg. Nå er det vårt.
1: Sondre Treldal, du er på ferie i Nord-Sverige. Hvordan var det for deg å se bildene fra brannen i Krokstadelva?
3: Det er jo veldig trist, og som medmenneske og sånn så vet man jo veldig mange som er berørt av det. Det som er veldig fint å høre, det er jo at den mobiliseringen som er, at det er så mange som bryr seg, og det var noe som vi også opplevde, at alle i lokalsamfunnet og venner og nære og fjerne som brydde seg veldig mye. Og alt det her med ting og sånt, det er noe som, selvfølgelig er det veldig trist, men det aller viktigste er jo det her at alle overlever. Men den mobiliseringen som skjer i samfunnet er jo utrolig sterkt, og at det er så mange som bryr seg i en sånn her. Så det er klart, det kjenner man litt på der, og det er jo mange tanker rundt, og rundt der. Nu er det sånn at barna vi på ferie, de ser ikke så mye på nyheter og får med seg alle de tingene og sånt, men vi har jo snakket litt om der, og hvor mange mennesker som har mistet tingene sine, og mistet hjemmene sine og sånt, og det er jo også en helt forferdelig, en livskrise for veldig mange, og i de tilfellene også man ser at folk ikke har forsikring og sånne ting i orden, så er det jo, det er helt forferdelig, og jeg håper at det blir å gå bra med alle sammen på det, og alle får seg nye hjem.
1: Sudhir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen kommune. Hva gjør dere i kommunen til å ta vare på folk som kanskje er litt skremt og redd etter det som har skjedd?
2: Det er jo slik at en slik hendelse berører jo langt utover de som er direkte berørt eller evakuert. En slik hendelse setter sitt preg i lokalsamfunnet, for den saks skyld Drammen nå som by. Det er viktig at man har ordninger som gjør at folk kan ta kontakt, og derfor så har vi blant annet en telefontjeneste hvor man kan ta kontakt hvis man har behov for noe. I tillegg så er vårt psykosocialt kriseteam også tilgjengelig, slik at man kan ivareta innbyggerne våre på best mulig måte. Tidlig i fasen så har også kirken vært åpent, og Frelsesarmeen har hatt også tilbud, så vi har også frivillige organisasjoner som er på for å kunne håndtere den type ting.
1: Inge Bergland, innsatsleder i Drammensregionens brannvesen. Hvordan blir mannskapene tatt vare på etter en sånn her type brann?
0: Ja, brannmannskap har jo en, det blir jo nesten som en stor familie der vi har debrief, defuse, vi snakker sammen, vi bor sammen på stasjonen. I det tilfellet her så er det jo såpass stort at det er jo brannmannskap fra hele Østlandet og til dels hele Sør-Norge. Vi har til og med hatt mannskap fra hele Norge egentlig. Så da blir det jo litt sånn opp til det enkelte brannvesen for deres en del, og så må jo alle brannvesen som er involvert kunne kjøre litt debrief og sånn for mannskapet sine selv.
1: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal undersøke hvorfor brannen i Krokselva fikk så store omfang. Ari Solami, administrerende direktør i Brannvernforeningen, du sier at denne type branner kan vi ikke akseptere. Hva må vi gjøre for å unngå en så stor brann?
5: Jeg tror vi må bruke mer energiressurser på forebygging, fordi vi kan påvirke disse brannene selv. Det brenner i norske boliger hver eneste dag. Vi har hatt en rekke ulike, eller hvert år så brenner det i rekkehus der vi får spredning til andre, til naboen. Så vi har på en måte hatt en god del branner som tyder på at vi har en utfordring, og vi har en mye eldre boligfelt. Rekkehus bygget på 50, 60, 70-tallet, opp til 80-tallet, som har dårlige brannskiller mellom boligene. Så det er en rekke ting vi kan gjøre for å forebygge og hindre at vi får store branner.
1: Ja, hva slags utfordring er det vi har med rekkehus som er bygd i Norge på 50, 60 og 1970-tallet?
5: Det handler primært om at det er dårlige brannskiller mellom rekkehusleilighetene, der du kan få rask smitte, brannsmitte da, fra en bolig opp i takutstikket eller gjennom loftet til neste bolig. Og dette er ting man ikke har hatt stor fokus på regelverket tidligere, men som har blitt gradvis skjerpet inn.
1: Og nå vet vi ikke hvordan det innvirker på denne brannen, bare sånn at det er sagt, og vi vet heller ikke brannårsaken til den, men hva slags sårbarhetsanalyse har blitt gjort gjennom årene når også brannhemmende tiltak har blitt endret i regelverket?
5: Man har jo da tatt innover seg at det har vært flere branner med smitte fra hus til hus, så man har gradvis skjerpet inn regelverket med tanke på nettopp dette med bedre brannskiller mellom leilighetene, for det handler om å gi brannvesenet tid, sånn at de rekker å komme til stede før du får en rask smitte og du får en stor brann, som i dette tilfellet.
1: Hvem er det som har ansvaret?
5: Det er flere som har ansvar. Boligeieren har faktisk et ansvar selv, både for å kjenne sin egen bygning og de tiltakene som er der, og ha nødvendige røykvarsler og slukkeutstyr, og ha øvelser sånn at de vet hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne, sånn at de kan hindre at det blir en stor brann, hvis mulig. Så er det sånn at myndighetene har et ansvar for å utforme et regelverk som gjør at vi forhindrer sånne store branner, som dette her. Og så er det spørsmålet da om vi i stor nok grad har tatt innover oss risikoen for så enorme branner som dette er i det som jeg vil kalle ganske vanlige norske boligstrøk med trehus som står relativt tett.
1: Hvordan kan vi være trygg på at den boligen man bor i er brannsikker?
5: Det man kan gjøre selv er jo å for sin egen trygghetsdel også, ikke minst for familien og barna, er jo at man øver. at man gjerne som lek, at nå skal vi leke en brannøvelse, ikke sant? Og da skal vi øve på hvordan vi kommer oss ut av brannen, hvordan vi forholder oss til slukkeapparater og røykvarslere. Så det handler om å komme seg fort ut av bygget og varsle brannvesenet hvis du ikke klarer å slukke selv. Alt dette kan man øve på, det gir jo større grad av trygghet også.
1: Og hva skiller da måten vi bygger på i dag i forhold til de husene som blir bygd på 50, 60 og 70-tallet?
5: Rekkehus som bygges i dag har større grad av trygghet mot brannsmitte mellom byggene. Med at det er gjort forsterkninger i overgangen mellom byggene, og at det er vegger mellom, på loftet da, mellom byggene. Så det er viktige tiltak, men det betyr ikke at vi er på en måte, ikke brannsmitte kan skje. Så det er fremdeles viktig at vi har nok avstand mellom bygningene, at det er tilkomst for brannvesenet, og at det er slukkevann i området. Og dette er jo ting som er viktig for beredskapen.
1: Nå skal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap undersøke hvorfor brannen i Krokselva ble så stor som den ble. Hvor viktig er det at vi finner brannårsaken?
5: Jeg tror det viktigste her er å finne ut hvorfor brannen ble så stor, for dette er jo en enormt stor brann der du har et helt boligområde som står i fyr. Hvor det akkurat startet er kanskje det er jo interessant, hvis det kan føre til nye innsikter også, men det er jo spredningen og det å tjene tid, altså få mer tid sånn at brannvesenet kan komme til rask, som på en måte er det mest interessante, tror jeg. Og så må man se litt på norsk byggeskikk. Vi bygger i treverk, vi bygger tett, og det er på en måte sånn vi er vant til å ha det. Så må vi se på om kanskje vi må ha noen form for forsterkning eller tydeligere krav i forhold til oppgradering av byggene enn vi har i dag. Vi har allerede krav, altså boligeieren har et selvstendig krav til å vurdere sin egen sikkerhet, men kanskje det er områdekrav vi må se på i forhold til hvor mange boliger vi kan ha i et ditt område, eller hvor tett de kan stå.
1: Du kan lese mer om storbrann i Krokselva på NRK.no, og så blir det mer om det i Dagsrevyen etter Dagsnytt 18. Takk skal dere ha, Ari Soilahmi, administrerende direktør i Brannmennforeningen, Kristiane Haseleid, kommunepsykolog i Kragerø, Sondre Terdal Sudir Sharma, fungerende kommunedirektør i Drammen, og Inge Wergeland, innsatsleder i Drammen regions brannvesen. The King of the North kalles han i Manchester, hvor han har vært ordfører siden 2017. Andy Burnham heter han egentlig, og i dag ble han britenes syvende statsminister på 10 år. Gry Blekas Almås, korrespondent med oss direkte fra London. Hva sa Andy Burnham i sin første tale som statsminister?
6: Han varslet de største endringene på 40 år her i landet. Han vil gjenvinne folks tillit og innrømmer altså at den er på et lavmål. Og det skal han blant annet gjøre ved å ta makt herfra, fra Downing Street hvor vi står, og fra sentrale strøk og flytte dem ut i landet nærmere der folk bor, slik at beslutningsprosessene er nærmere folk. Han vil reindustrialiserte, glemte samfunn. Han vil hjelpe folk med levekosten, og han har varslet at de første grepene i så måte kommer allerede i morgen. Alt altså, kan det oppsummeres egentlig i noe av det siste han sa. Han vil gi britene håpet tilbake.
1: Og hvordan skiller han seg fra sin forgjenger Keir Starmer?
6: Du, på mange måter for så vidt. Dette er jo en mann som kommer fra Nord-England. Han er fra Liverpool og har jobbet nå da i mange år i Manchester. Han er en fyr som er glad i å snakke med folk, med velgere, trives godt i den typen situasjoner og henter inspirasjon også fra den typen møter. Han er kjent for å kommunisere tydelig og godt, og det var jo noe av det kritikken mot Keir Starmer kanskje var, at han var en dårlig kommunikator. Han hadde ingen historie, han hadde ikke et budskap og kanskje heller ingen plan som han i hvert fall klarte å gjøre tydelig for det britiske folk. Så der er det noen endringer. Politisk så er det ikke sikkert vi kommer til å se så store endringer. I hvert fall så har Andy Burnham sagt at han føler seg bundet av det mandatet som Labour ble valgt på for 2 år siden, og at han kommer til å følge det partiprogrammet de ble valgt på da.
1: Erik Mustad, dosent i britiske studier ved Universitetet i Agder. Hva har han fått til som ordfører i Manchester som gjør han så populær?
7: Han har først og fremst fått til dialog med velgerne sine. Han har vært veldig populær blant de såkalte tradisjonelle arbeiderklassevelgerne i Nordvest-England og Nordøst. Så de ser nok på Andy Burnham som en av seg. Og det er et godt utgangspunkt hvis du skal være politiker, at du er så nærme folket ditt som du kan. For det har vel vært noe problem til Keir Starmer også, at han har sentralisert mye makt i London. Han er jo selv fra London-området, og det er jo noe av det som Gry er inne på fra London, at Burnham ønsker å gjøre noe med, nemlig å flytte makten ut fra sentraliserte strøk og mer ut i regionene. Men så er det jo det samme politiske systemet som Burnham blir en del av. Økonomien blir ikke umiddelbart bedre for Storbritannia, selv om de får en ny statsminister. Så det er mange utfordringer som venter Andy Burnham i de kommende månedene. Men han har dette håpet som vi husker fra Obamas presidentkampanje i USA, og det er kanskje noe det som folk trenger nå. De trenger å få et håp om at bedre tider kan komme, og så er det jo åpenbart at han ønsker å få de Labour-velgerne tilbake igjen, de som dro til Reform UK og Restore, høyrepartier som har gjort det veldig bra i disse tradisjonelle arbeiderklasseområdene, de ønsker de å få tilbake igjen. Og der har han en jobb å gjøre, og det tror jeg kanskje Andy Burnham kan få TV ved neste korsvei når det blir et regional- eller lokalvalg i Storbritannia.
1: Men hvor fort må han vise til resultater for å opprettholde en form for tillit?
7: Nei, vi som driver med fag og ikke journalistikk, som vi sier, vi pleier ofte å se først etter 100 dager, og se hva slags plan, hvilke føringer som ligger. Nå blir det jo utnevnt akkurat nå et nytt kabinett, altså en ny regjering, og det vil gi oss en pekepinn på hva slags veikart Andy Burnham ønsker å bruke da i månedene fremover, og hva slags Labour-politikk vi kan vel vente oss. Men det er jo dette som vi har snakket om mange ganger nå, den økonomiske situasjonen som Storbritannia er i. Det er lite penger i statskassa. Og hvis man skal ha velferd, mange goder til befolkningen, som for så vidt Keir Starmer lovte i 2024, ja, så må det enten økonomisk vekst til, det har det vært dårlig av, eller så må man øke skatterne. Det er vel noe av det som Andy Burnham kommer til å vurdere ganske sterkt om man skal gjøre det, eller så må man øke lånerammer for det internasjonale pengefondet, og det er uaktuelt. Så han er jo bundet både av partiprogrammet som Gry er inne på fra London, men også de disponeringene som ligger der fra tidligere. Så får vi se hvordan han klarer å manøvrere innenfor de rammene som er lagt allerede.
1: Gry Blekastad-Almås, hva sier folk i England og Storbritannia til sin nye om sin nye statsminister?
6: Du, det er jo litt påfallende, men det er jo veldig mange som ikke vet hvem Andy Burnham er. Han er ikke spesielt godt kjent utover akkurat i det området hvor han har vært ordfører nå i 11 år, altså i Stor-Manchester. Så hvis du spør folk i andre deler av Storbritannia, så er det ikke sikkert at de vet hvem han er en gang. Men for de som kjenner han, så har han jo vært en populær ordfører der oppe, og det er jo håp om at han og hans stil kanskje kan føre politikken nærmere folk igjen på en eller annen måte. Så det er optimisme blant folk som kjenner han og som selvfølgelig da er enige i det han ønsker å gjøre med landet. Men det er mange som stiller spørsmål ved hva han kan få gjort, nettopp på grunn av dette handlingsrommet som Mustad også er inne på hjemmefra, som ikke er noe større nå enn det var med Keir Starmer.
1: Erik Mustad, Storbritannia er en viktig alliert også for Norge, og så er det knyttet stor spenning til Burnham sin utenrikspolitiske retning. Hva kan vi forvente oss, tror du?
7: Nei, det blir veldig spennende å se, for det vet vi veldig lite om. Han har ikke sagt noe om innenrikspolitikken, bortsett fra et par drypp. Utenrikspolitisk så har han veldig liten erfaring. Han var parlamentsmedlem fra 2001 til 2017, helseminister i Gordon Browns regjering i 2008. Så han har solid innenrikspolitisk erfaring, men han har lite utenrikspolitisk erfaring. Og vi må huske, selv om Keir Starmer var veldig upopulær, så var han veldig populær utenrikspolitisk, både i Ukraina-konflikten og blant EU-toppene i Europa. Han hadde også et øre fra USA, Donald Trump, så vi er veldig spent på å se hvordan Andy Burnham kommer til å opptre på den utenrikspolitiske arenaen. For Storbritannia har jo tross alt en rik historie, en lang historie, som en stor supermakt, og de ser på seg selv som en stor supermakt enda, og selv om de er ute av EU etter brexit, så har jo Keir Starmer nærmet seg Europa og EU igjen. Så vi ser hvilken retning Andy Burnham ønsker å gå i, men der er det enda mange spørsmål som vi enda selvfølgelig ikke har fått noe svar på, og heller ikke noe pekepinn på hvordan utenrikspolitikken kommer til å bli utformet.
1: Gry Blekastad-Almås, hva vet vi om de nye fjesene som man vil ta med seg inn i regjeringen?
6: Ja, det jeg vet at tre personer har nå gått inn denne døra, nummer 10 I Downing Street. Der inne sitter Andy Burnham og utnevner sin nye regjering. Den aller første som kom inn var den nylig avgåtte forsvarsministeren John Healey. Det jo tradisjon for at den første som kommer inn får finansministerposten. Det ikke bekreftet, det en spekulasjon, men det kan jo hende at han blir den nye finansministeren. Og så nettopp nå så gikk Shabana Mahmood, som nå innenriksminister, og Ed Miller, som nå klima- og energiminister, inn døra der. De skal også da få utdelt hver sin nye ministerpost. Og så har Andy Burnham sagt opp 8, tror jeg tallet nå, av Keir Starmers statsråder, noe som omtrent en tredel av Starmers regjering. Så det poster som nå skal erstattes, og den tidligere finansministeren Rachel Reeves blant dem som har gått ut av regjering. Det rapporteres at hun ble tilbudt forsvarsministerjobben i Burnhams regjering, men takket nei. Det heller ikke bekreftet, men det altså denne kabalen som nå pågår akkurat her innenfor denne døra.
1: Og kabalen kan du følge på NRK.no og i sending utover kvelden på NRK. Takk skal dere ha. Gry Blekastad Almås direkte med oss fra Downing Street, og Erik Mustad, dosent i brittiske studier ved Universitetet i Agder. Senere i Dagsnyttaten skal vi høre at en tidligere senterpartipolitiker vil slå sammen kommuner og legge ned fylkeskommunen. Det å kunne kjøre bil en forutsetning for de aller fleste som bor utenfor de store byene, det mener Fremskrittspartiet. Derfor mener de at det på tide at 17-åringer får bilnøkkel og får ta lappen. Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet, hvorfor det nødvendig med førerkort som 17-åring?
8: Det jo fordi at vi ser at andre land har hatt denne ordningen lenge. Vi ser at nå EU ser på en ordning hvor man skal gå for at 17-åringer skal kunne få lov å ta førekort. Og Fremskrittspartiet har ment dette, det har vi prinsipielt ment. Heldigvis så skal vi fortsatt ha den ordentlige opplæringen, fordi vi heldige i Norge. Vi har veldig få som dør i trafikken, og det viktig, så det handler ikke om det. Men vi tror ikke at det om du 17 eller 18 år som avgjør om du god i trafikken. Det mange andre ting som mye viktigere.
1: Sigurd Raffaelsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Dere mener det feil vei å gå. Hvorfor synes du det en dårlig idé at 17-åringer kan ta førerkort?
9: For det første så vil jeg bare si det at det handler ikke om å være heldig at vi har færre dødsfall og hardt skadde i trafikken i Norge. Det handler om at vi over tid har jobbet med trafikksikkerhet, og det handler om at vi har jobbet med opplæring, det handler om at vi jobber med forebygging, og det handler om at vi gjør trafikksikkerhetstiltak i trafikken. Så det en sum av at vi har et godt system som sørger for at vi kan ferdes trygt. Og nå det sånn at med det forslaget som FRP her legger frem, så vil flere uerfarne sjåfører få tilgang til veien. Det yngre sjåfører som ikke har den samme kognitive utviklingen som man har når man eldre, og det gjør at det blir mer utrygt på veien i Norge.
8: Det ikke tvil om at vi har, og det veldig bra, det har vært et massivt arbeid nettopp for å få ned antallet som blir hardt skadet og drept i trafikken i Norge. Det vi helt enige om. Men det altså sånn at Danmark har en ordning om man får lov å kjøre som 17-åringer mellom 5 om morgenen til 8 på kvelden. Og så tror jeg det litt viktig å ha med seg at Norge litt annerledes enn bare rundt de store byene. Det betyr at mange steder et veldig dårlig kollektivtilbud. Man kan kjøre en lett motorsykkel hvis man 16 år, man kan kjøre moped, men det klart det mye tryggere å være i en bil, og i tillegg til at man får en veldig, veldig god og trygg opplæring som Fremskrittspartiet opptatt av.
1: Men unge sjåfører, spesielt menn, allerede sterkt overrepresentert dessverre i ulykkesstatistikken. Hva risikerer man ved å slippe til enda yngre sjåfører i trafikken?
8: Men jeg tror ikke det om det 17 eller 18 år som avgjørende der, fordi det handler om at du skal gjennom et opplæringsløp, du skal gjennom en oppkjøring, hvor det sensor som kontrollerer at man kan gjøre dette her. Så jeg mener at dette ikke noe stor risiko, og EU har bedt om dette. Det som interessant at Arbeiderpartiet, som alltid løper etter hver gang EU kommer og sier at nå skal man gjøre noe, de kommer med et direktiv nå, som jeg regner med at Arbeiderpartiet kommer til å støtte, som går på dette med ledsagere skal kunne, og at den som kjører bilen skal kunne ta førekortet og kjøre, men at man må ha en ledsager i en periode etterpå, kanskje etter 18 år. I motsetning til Arbeiderpartiet, som alltid sier nei og mest opptatt av å være mot ting, så Fremskrittspartiet opptatt av å være for ting, og vi tror dette kan være veldig bra, og det veldig bra for veldig mange unge mennesker.
9: Ja, det jo sånn at jeg bor kanskje i den mest øde kommunen i Norge, i hvert fall med den mest øde området. Sånn at det at man kjenner på at det manglende kollektivtrafikk et problem, men det betyr ikke at man skal lage mer utrygge veier, eller at folk i trafikken skal ferdes mer utrygt. Og så det riktig, som du sagt, at man har lavere aldersgrense på lett motorsykkel og moped og UTV. Men det vises også at de 16- og 17-åringene som kjører lett motorsykkel har større, 36 ganger større sjanse for å havne i som hardt skadd eller i dødsulykke.
1: Jeg er sikker på at en 16-åring kan kjøre lett motorsykkel, traktor med henger opp til 25 tonn, og den kan øvelseskjøre med bil. Hvorfor må det være så strengt når det gjelder akkurat førerkortet bil da?
9: Men det handler jo også om det som er implikasjonen med at du kan skade andre, og det handler også om at det er begrensninger på de kjøretøyene som er tillatt i dag. Og som sagt så viser statistikken at det er høyere ulykkesforekomst blant 16-17-åringer enn for eksempel blant 18- og 19-åringer som kjører lett motorsykkel.
8: Men veldig mye tyder på at de som tar lett motorsykkellappen når de blir 18 og tar førerkort, så er de faktisk bedre sjåfører. Det ser man tydelig signaler på, så finnes det ikke forskning og dokumentasjon på det, men det er tilbakemeldingen vi får om at de faktisk er enda bedre sjåfører når man tar førerkortet. Det betyr at jeg helt overbevist om at det noen i risikogruppen. Ja, der er det viktig å gjøre en jobb for å hindre det, men jeg tror at det store flertallet så vil dette gå veldig bra, selv om man reduserer til 17 år, og så synes jeg Arbeiderpartiet glemmer eller ikke vil snakke om det som i tillegg er viktig, fordi Fremskrittspartiet er ikke bare opptatt av at vi skal sette ned aldersgrensa. Vi er opptatt av å bruke også flere milliarder kroner mer på å bygge nye veier, på å ta ulykkesutsatte strekninger, bevilge mer penger til fylkesveiene for å gjøre noe med vedlikeholdet, nettopp for å redusere ulykkene og få fortsette å ha den gode utviklingen vi har hatt, som dessverre har snudd litt nå. Men det vil ikke Arbeiderpartiet, og det er vel derfor de også er imot å gjøre noe med dette med aldersgrensa.
9: Ja, nå er ikke det riktig det Bård Hoksrud sier. Vi ønsker også å styrke veiene våre, vi ønsker å gjøre det tryggere. I mars så overleverte Statens vegvesen 200 tiltak for å gjøre veiene våre tryggere. Det jeg tror jeg er viktig å
1: følge. Førekort for 17-åringen, det er jo ikke i diskusjon.
9: Ja, men altså, det handler jo om å gjøre veiene våre tryggere, og det handler om vi skal trygge sjåfører, erfarne sjåfører. Da må vi sørge for at de får en god opplæring, at de er i stand til å kjøre, og så er det riktig at man kan være en god sjåfør når man er 17, men statistikken og den kognitive utviklingen som vi har som mennesker, det gjør også at man har suttet i aldersgrensa som er tryggere enn andre. Og Trygg Trafikk og andre etater, andre organisasjoner advarer også mot et sånt forslag som FRP kom med.
1: Bård Hoksrud, dette forslaget har møtt en del motbør på sosiale medier der dere skrev om det først, også fra deres egne. Har dere bommet litt med det her?
8: Nei, jeg mener ikke at vi har bommet. Jeg mener at det handler om en totalitet, og det er nettopp det jeg sier, at det handler om, det handler ikke bare om 17 års aldersgrense, men det handler om alle de andre tiltakene. Og så er det sånn at den tiltaksplan som handler om å få ned ulykkene, trafikksikkerhetstiltakene, der er svært lite handler om det som er statens ansvar, det som er Statens vegvesen sitt ansvar, det som er statsråden og Arbeiderpartiet sitt ansvar. Det vil man ikke snakke om, men det er selvfølgelig en del av totaliteten, og Fremskrittspartiet er opptatt av, ja, vi skal ha god føreropplæring, sånn som vi har i Norge. Det er en av de beste i verden. Og det skal det fortsatt være, men vi må også se på at verden går framover, og jeg tror at det er fullt mulig å gjøre dette, og man starter allerede i dag med som 16-åring, og som 17-åring så er det mange som har den erfaringen som kan fint ta førerkort når man blir 17.
1: Sigurd Raffelsen, et av poengene til Fremskrittspartiet er jo at vi ser en stor økning i antall elever som går på yrkesfag. Hvordan skal da en 17-åring komme seg til lærlingejobben hvis man ikke har lappen?
9: Nei, jeg tror at man har kommet seg til lærlingjobben sin ganske ofte allerede i dag, og det er mange som er ute i lærlinger også på yrkesfag, så det tror jeg er en sånn konstruert problemstilling. Og så vet vi at 91% av ulykkene, så er det føreradferd som er årsak, og da er det å gjøre noe med problemet som du kan løse, det er jo ikke å senke aldersgrensa.
8: 18-åringene som nødvendigvis er den store utfordringen med ulykkene, det er også mange andre grupper, så jeg synes ikke du skal stigmatisere de som er 17-18-åringer, for det er ikke der nødvendigvis at mesteparten av ulykkene, men selvfølgelig det skjer blant unge, og dessverre så har vi sett en utvikling hvor det er flere som har kjørt alvorlig og skadet seg og blir drept i år og i fjor, men vi har jo hatt en god utvikling, og det er jeg glad for, men ikke stigmatisere, for man kan være like god sjåfør som 17-åringer.
9: Ingen stigmatiserer, selv om du prøver å få det. Nei, du prøver å få det. Det må vise til statistikk. Og det som er viktig for oss, det er at du fokuserer på det som er problemet i trafikken. Det er mangel på oppmerksomhet, det er mangel på erfaring, og det er påvirkning av rus. Og det tror jeg vi skal diskutere, sånn at vi kan ferdes trygt på veien, og alle de som nå drar ut, på ferie, tror jeg er opptatt av å ferdes trygt trafikken, og at vi andre som er der ute har en god kjøreopplæring.
1: Takk skal dere ha, Sigurd Raffelsen fra Arbeiderpartiet og Bård Hoksrud fra Fremskrittspartiet. De aller fleste av oss har en mobiltelefon som har blitt en viktig del av livet vårt. Vi har banken der, vi leser nyheter der, vi har sosiale medier der, og vi hører også av og til på Dagsnytt 18 der. Men mobilen er også med på å gjøre kampen om oppmerksomheten utfordrende, blant annet for forelesere ved universitetene. Amund Aaseng Stubberud, leder i studenttinget på NTNU. Ifølge en meningsmåling hos Krono, som Krono har fått gjennomført, så sier 3 av 4 studenter at de ikke vil ha et mobilforbud. Hvorfor vil dere ikke ha mobilforbud under forelesning?
10: For det første så vil jeg si det at et mobilforbud kanskje ikke er det letteste å få til. For det andre så vil jeg anta at en del studenter ønsker å ha den friheten og muligheten til å faktisk benytte seg til mobiltelefon under forelesning. Det er jo ikke bare kamp om oppmerksomheten når det gjelder forelesning, men det gjelder jo den kamp om å få studenten tilbake på campus. Et mobilforbud ville nok økt terskelen enda mer for ikke bare å dukke opp på campus, men for å dukke opp i forelesningssalen.
1: Men skjermen er jo forstyrrende, så den tar veldig mye oppmerksomhet til dem som ser på den. Hvorfor skal man ikke klare seg uten den under en forelesning?
10: Nei, det er veldig mange som benytter seg til skjermen både til faglige årsaker, og så er det andre som rett og slett må bruke skjerm for tilretteleggingsbehov, eller fordi at de føler at de konsentrerer bedre med skjermen framfor seg. Så er det jo slik at ikke alle bruker den nødvendigvis til tilretteleggingsbehov, heller for det faglige påfyllet som de kanskje bør. Men dersom det er mulig at studenten har skjermer seg, og at det gjør at de kommer på campus og i forelesning, så er det et helt litt under middels OK-kompromiss.
1: Professor ved Høgskolen Christiana Lars Dæhlie.
11: Hæ? Jeg har blitt professor, jeg er førstelektor.
1: Førstelektor, ja, professor her i Dagsnytt 18. Wow. Tidligere år så kastet du ut studenter som brukte mobilen under forelesning. Hva synes du om at 3 av 4 studenter er imot et mobilforbud?
11: Kjempebra. I fjor var det jo 10% som var 90% som var imot, så da er det jo 25%, da er det bevegelse i riktig retning. Så det var gledelig tall.
1: Men hvorfor er du så imot mobiltelefon når du har forelesning?
11: Nei, jeg er ikke imot mobiltelefon per se. Jeg sier til studentene, hvis du har noe veldig viktig du skal gjøre, du skal slå opp med kjæresten eller by på en leilighet, jeg vet ikke, du kan ikke vente 45 minutter. Vær så god, gå ut av auditoriet, ta en telefon, kom tilbake, når som helst. Hvis det gjelder spesiell tilrettelegging, jeg har undervist i 25 år, så hvis det er dysleksi, oppmerksomhet, hørsel, syn, postkommotio, hva det enn er, så tilrettelegger jeg alltid for studenter. Men det viser seg, studier, 90% av de som sitter med mobiltelefon sitter på Thais, TikTok. Det har ingen nytteverdi pedagogisk whatsoever. Og jeg har gjennomført det her i 8 år. Det er veldig lett å håndheve. Ingen bruker de timene. Det er som setebelte, røykeloven, det er forbudt. Det er ikke opp til det enkelte. Og når det gjelder det med oppmøte på campus, så kan jeg si, etter at jeg innførte skjermfri undervisning, så er oppmøtet gått opp, og studentevalueringene har gått opp, strykprosenten har gått ned. Så det er tallene. Ole Petter Gjelle har også utført en studie nå med sykepleiere. 50% av studentene fikk bruket telefon hele semesteret, 50% gjorde det ikke. Læringsutbytte, karakterene blant de som ikke bruker telefon og trivsel blant de som ikke bruker telefon, er langt, langt høyere, nesten 50%. Så det er ikke noe... Jeg er ikke i tvil.
1: Jeg stupper når du hører at læringsevnen går opp hvis mobilen forsvinner ut. Hvorfor skal vi da ha den?
10: Nei, for det første så vil jeg jo gratulere med at du har fått et veldig bra opplegg ut av mobiltelefonen. Da. Min store frykt er at det er enkelte studenter som da sitter igjen at de har lyst til å si en tilbakemelding, for du har jo tidligere sagt at du har fått veldig gode tilbakemeldinger på det her, og det er jo bra. En uheldig ting er jo dersom det er studenter som ikke tør å si imot.
11: Og det er anonyme studentevalueringer vi har, så det er ikke noe problem.
10: Nei, da er det jo ingen sak. En uheldig konsekvens som kan komme til at det blir mobilforbud, er jo rett og slett dem som sliter ut og ha noe å drive med, om de så må drive på Thais et par minutter, om det er nok til at de ikke kommer på forelesning, så er jo det en god grunn til at det skal være lov med mobil, og så skjønner jeg jo det at oppmøtetalen blir bedre hos det. Det er jo ikke sikkert at det vil bli gjeldestand, Så jeg mener at en mer pragmatisk løsning kanskje en bedre vei, da, for det kan jo hende at det ville være bedre å bevisstgjøre studenten på at bruk av mobiltelefon kanskje ikke like bra, og da vil jo kanskje de som faktisk har behov for å drive med det, gjør det. De som ikke har behov for det, de kan jo slutte med det. Og så vet jeg at retningslinjer ikke alltid fungerer, og at ofte så et forbud det eneste som må til. Men jeg mener at det er en verdi i seg selv at studenten finner ut den beste måten og den beste studieteknikken.
11: Nei, det synes jeg ikke. De er rett fra videregående. De har ikke kunnskap om neurovitenskap, metakognisjon, oppmerksomhetssystemer til å ta det et informativt valg om det, og derfor har jeg første forelesning, en egen forelesning om for eksempel hvis du noterer på penn og papir, mange studier på det, du husker det mye bedre enn å skrive ned på skjerm, trivsel, oppmøte, alle forskningsdata, også nå har de innført det ved Yale, Princeton, Harvard, foregangsinstitusjoner i verden, de gjør ikke det utifra hypotetisk, de gjør det basert på forskning, at det bare mye bedre. Det er det som pragmatisk, å sitte på Thais når vi har om serotoninens rolle for humør. Unnskyld meg, jeg må bare... Sorry.
10: Ja?
11: Nei, jeg skal bare... Det er bare den der Christian Mikkelsen har det der i videoen, mens han så over Solbakken.
1: Men av med noen seng, hva mener du foreleseren bør gjøre da for å øke engasjementet av studentene som på forelesning?
10: Nei, altså studenttinget NTNU jo veldig for variert undervisningsformer da, og det å kunne engasjere studenten er jo vesentlig viktigere enn å påføre et forbud. Og tilbake til det jeg sa i sted, om at studenter må kunne finne ut av sine egne foretrykkende studiemetoder. Ja, og skal basere det i hele hovedsak på forskning, men i forskningsstat så viser jo også ganske ofte at det finnes unntak. Så veiled studenten, få dem til å finne ut selv hva som best, for de er jo tross alt på en høyere utdanningsinstitusjon. Ikke bare for å få utdanning, men også for å bli dannede mennesker.
1: Ja, hvorfor kan ikke studentene finne ut av det her selv, Lars-Erik?
11: Sorry, jeg så på der, jeg ble falt ut, så jeg måtte bare gjøre det et minutt derfra. Ja, sorry. Nei, da kan de jo velge om de skal drikke når de kjører, eller bruke bilbelte, da... jeg vet ikke. Hva skal jeg si, liksom? Hvis all forskning støtter at det er en dårlig idé å ha telefonen i timen, hvorfor er det et spørsmål da?
1: Ikke sant?
11: Det er til deres nytte. Jeg underviser for at de skal lære ting. Vi har en viktig ting. Jeg ønsker alle studentene mine varmt velkommen til høstsemesteret. Jeg gleder meg, og alle er velkommen til skjermfri undervisning. Hvis jeg vil sitte på Thais, vær så god, gjør det til å bli blå i trynet hele resten av døgnet, men ikke når det på forelesning.
1: Takk skal dere ha, Lars Eli fra Høgskolen Kristiania, og Amund Aaseng Sturud, leder i studenttinget ved NTNU. Senterpartiet har i årevis kjempet mot sentralisering, kommunesammenslåing og kjempet for å beholde fylkeskommunen. Marte Løvik, tidligere senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver i NHO Trøndelag, nå mener du det motsatte. Fortell adressavisen, så sier du at det nå bør bli færre kommuner og at fylkeskommunen bør legges ned. Hvorfor det?
12: Det er jo, Norge står overfor en demografiutfordring som vi må ta på alvor, og da er det jo ikke nødvendigvis mer administrasjon vi trenger. Vi trenger å bruke folkene våre som blir den største mangelvaren på riktig måte. Og da tar jeg til ordet for at vi ser på antall kommuner og kanskje overfører fylkeskommunens oppgaver til kommunen i stedet for. Sånn at vi får større kommuner som kan gjøre flere oppgaver.
1: Ja, og du sier at dette vil gi oss et bedre demokrati. På hvilken måte?
12: Ja, altså, i dag er det veldig mange kommuner som ikke klarer å gjøre oppgavene sine og ha interkommunale samarbeid eller andre typer samarbeid mellom kommunene. Det er jo fordi at de er for små. De har rett og slett klarer å gjøre de oppgavene som er i dag. Men hvis vi gjør kommunen større og i tillegg får tilført flere oppgaver som i dag fylkeskommunen gjør, så vil du jo få et demokrati som er også fra fylkeskommunen nærmere den enkelte innbygger enn de er i dag når det er fylket som gjør dem.
1: Og på hvilken måte kan da innbyggerne få mer innflytelse hvis kommunene blir større?
12: Ja, så det vil jo være på en måte lik innflytelse som I dag, bare at kommunene gjør alle oppgavene selv, og at det ikke interkommunale selskap eller vertskommunesamarbeid eller andre typer samarbeid, så det kommunene som gjør alle oppgavene I dag, og politikerne som tar valg, ikke interkommunale selskap som tar de valgene. Så det vil være tettere på de kommunene, og for en oppgave som en videregående skole som da fylket har, vil jo da bli tatt av politikere som tettere på både bedriftene og innbyggerne I de aktuelle kommunene enn det I dag.
1: Marte Løvik, du går nå imot den politikken du en gang stod for. Hvorfor gjør du det?
12: Det jo fordi at skjer de utfordringene som vi har med at vi blir flere eldre, som utelukkende positivt, at vi lever lenger, men det færre unger som født, og flere som går ut av arbeidslivet, og da må vi bruke ressursene våre på en bedre og riktigere måte, og det ikke bare å kaste penger etter det her utfordringen, fordi at penger hjelper jo ikke når det folk vi mangler, og da må vi bruke ressursen, så folkene på en mer fornuftig måte enn vi gjør I dag.
1: Takk skal du ha, Marte Løvik, tidligere Senterpartipolitiker og nå seniorrådgiver I NHO Trøndelag. Du vil ikke ta debatten, den politiske debatten, men Geir Pollestad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, den tar du mer enn gjerne, for ditt parti sterk tilhenger av fylkeskommunen. Hvorfor skal vi beholde den sånn som den I dag?
13: Både fordi at fylkene løser viktige oppgaver, men kanskje aller viktigste å ha fylkene at det gir grunnlag for at man kan ha et mangfold av store og små kommuner I landet vårt. Og uten en fylkeskommune så vil det ikke være mulig å ha den kommunestrukturen som man har I dag. Og vi ser at innbyggerne I små kommuner godt fornøyd med de tjenestene de får. Vi opptatt av nærheten mellom de som leverer tjenestene, og de som stemmer og de som bor I samfunnet. Og så for mange så handler dette også om at kommunene mer enn rent sånn organisatoriske enheter. Det faktisk noe om hvem de og hvor de hører til. Så derfor så ønsker ikke vi å ha sammenslåing av kommuner, og da må vi ha dette fylkesnivået som kan ivareta kollektivtrafikk, videregående skole, overordnet arealplanlegging, og det tenker jeg en veldig god modell, og som Senterpartiet veldig opptatt av, for vi mener at livet leves lokalt, og da må styringen skje lokalt.
1: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet her. Når du hører den jobben som fylkeskommunen gjør, som Senterpartiet snakker om her, hvorfor vil du da fjerne den?
14: Nei, det to grunner til at Fremskrittspartiet vil legge ned fylkeskommunen. Det ene at vi ønsker at flest mulig avgjørelser skal være nærmest folk, og da synes vi det mye bedre at lokalpolitikerne I kommunen folk bor I de som bestemmer hvordan kommunen deres skal utvikles. Så da kan innbyggerne også velge de politikerne man enig og bytte ut hvis man uenig. Da blir det galt at en kommune på veldig mange områder skal styres fra et fylkeshus langt unna. Men så handler dette også om økonomi. For det ingen hemmelighet at Norge overadministrert. Vi alt for høyt byråkrati, alt for mange ansatte byråkrater. Og her, hvis du legger ned fylkeskommunen, flytter mange oppgavene til kommunene, så viser beregninger at vi vil spare rundt 5 milliarder kroner bare på redusert byråkrati, og det da penger som kan brukes til å skape enda bedre tjenester for innbyggerne, enda bedre fylkesveier, enda bedre kollektivtransport og enda bedre videre.
1: Men hvem det som skal gjøre da arbeidsoppgaven som fylkeskommunen gjør I dag?
14: Nei, dette oppgaver som kan fordeles mellom kommune, stat og noen oppgaver, mener vi også at ikke man trenger å gjøre I det hele tatt. Men du kan også da få en mer sammenheng I tjenestene. For eksempel at du ser hele utdanningsløpet fra barneskole, ungdomsskole og videregående, at det ses under ett, og at kommunene for eksempel kan drifte det, gjerne I samarbeid flere kommuner sammen.
13: Jo, men det her jo konsekvensen av det FAP sier, det jo at den vil få nettopp det som Løvik tar ordet for, en sammenslåing av kommuner. Nei. Og vi husker jo når FAP slo sammen 31 kommuner med tvang når dere satte regjering. Det den utviklingen som dette vil stimulere, for det at de fleste av kommunene I dag for små til å drive videregående skole, de for små til å drive kollektivtrafikk. Men det som viktig, det at kommunene I dag leverer viktige tjenester som skole, eldreomsorg, og vi ser på målinger at innbyggerne i små kommuner veldig godt fornøyd med de tjenestene som de får. Og Senterpartiet mener at det det aller, aller viktigste. Folk fornøyd med kommunen sin, med skolen sin, med omsorgen som en tilbyr? Det jo det som må være det førende. Og så var det sånn, hvis det var sånn at når kommunene bare ble store nok, så ville administrasjonen gå ned. Den runden med sammenslåing vi har hatt, den viser det motsatte. Og hvis en tar eksempelet Trondheim, og så ser en at Trondheim bruker en større andel av sine inntekter på administrasjon enn de kommunene som eventuelt en ønsket å slå sammen eller innlemme i Trondheim. Så det argumentet her henger ikke på greip, og jeg mener at en må faktisk diskutere ut fra fakta, hva det som tjener innbyggerne best, og da mener jeg at sammenslåing av kommuner en dårlig idé.
1: Wiborg.
14: Ja, for det første så vet tydeligvis ikke Pollestad at Fremskrittspartiet sammen med Senterpartiet fikk flertall rett før sommeren i Stortinget på å vedta at alle kommunesammenslåinger fremover skal være basert på frivillighet. Altså det skal, de kommunene som ønsker å slå seg sammen skal kunne gjøre det, men ingen skal tvinges, og det fikk vi vedtatt mot Høyre og Venstre sine stemmer. Men så tror jeg heller ikke at alle er veldig fornøyd med alle oppgavene fylkeskommunen tilbyr, sånn som Pollestad og Senterpartiet her sier. Jeg tror alle husker skolenedleggelsene i Innlandet som skapte stor debatt, og det handler til syvende og sist om at det mangler penger til mange grunnleggende velferdsoppgaver, og i motsetning til Senterpartiet, for de ønsker å bruke pengene på byråkrati, på flere fylkespolitikere, flere byråkrater, så ønsker Fremskrittspartiet da å heller bruke pengene på velferdstjenestene, og det må være det viktigste. Og helt sist, jeg synes det litt arrogant av Pollestad å sitte her i Oslo og bare avfeie de innspillene som kommer fra hans egne lokalpolitikere. Marte Løvik har vært en frontfigur i Senterpartiet i Trøndelag i mange, mange år. Og når hun, basert på den erfaringen hun også har, er nå snudd og er støtte i Fremskrittspartiet at vi bør legge ned fylkeskommunen, så skal Geir Pollestad sitte her i Oslo og bare blingse av det. Det synes jeg dumt. Han burde lytte mer til de som faktisk har skoen på.
13: Men det fordi vi har et partiprogram i Senterpartiet som sier at vi er imot tvangssammenslåing av kommuner. Vi ønsker en mangfoldig kommunestruktur. Og når Fremskrittspartiet skal legge ned fylkeskommunen og allikevel opprettholde alle kommunene, så er det på en måte som å være for bil, men mot bildekk. Altså, disse to tingene henger sammen. Vi trenger noen som organiserer og driver videregående skoler, som driver fylkesveiene våre, som har tannlegetjenester, andre ting som for store oppgaver for kommunene. Sånn at det jo som det halte, altså Løviks argumentasjon konsekvent, FRP's argumentasjon inkonsekvent.
1: Men hvis man kan spare da 5 milliarder kroner, sånn som Ellen Wiborg sier, hvis man fjerner fylkeskommunen, da blir det jo mer til de små og store kommunene også.
13: Jo, men det noen som allikevel må administrere de videregående skolene, enten er det kommunene, eller så er det det jeg frykter med FRP, at det mye staten som skal overta, for det jo ingen grense for hvor god tro FRP har på staten i alle sammenhenger. Og det klart, spennende mellom kommunene med et par 300 innbyggere på de minste, opp til staten, det blir veldig stort. Vi trenger faktisk et mellomledd her, som kan ta de oppgavene og organisere dette, og legge til rette for at vi kan ha en kommunestruktur der innbyggerne opplever at deres stemme blir hørt. De kan påvirke hvordan skolen er organisert, de kan påvirke hvordan omsorgen blir dreven, og det det ikke rom for det i
1: opplegget. Ja, altså, hvis staten skal styre mer, blir det ikke lengre ved til makten for folk ute i distrikts-Norge?
14: Nei, men vi ønsker ikke at staten skal styre mer. Vi ønsker å flytte makt fra byråkrater, fra fylkespolitikere og ned til den enkelte kommune, sånn at den enkelte kommune skal kunne bestemme mer over utviklingen sin. For det noe veldig mange ordfører og lokalpolitikere irriterer seg veldig over, er at de ønsker å ha utvikling i sin kommune, og så kommer fylkeskommunen og statsforvalteren og kommer med innsigelser og nekter de folkevalgte politikerne i kommunen og bestemme utviklingen i egen kommune. Det mener Fremskrittspartiet udemokratisk, for det skaper ikke mer demokrati å flytte makt bort fra kommunene og over til byråkratene, sånn som Pollestad og Senterpartiet.
1: Takk skal dere ha, Erlend Wiborg fra Fremskrittspartiet og Geir Pollestad fra Senterpartiet. Ukas første Dagsnytt 18 historieansvarlig for sendingen, Wilhelm Lindertsen. Teknisk ansvarlig, Helge Marie Thorsdatter Svensson. Mitt navn, det Morten Kremer. Takk for følge, og så høres vi igjen.

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Flere hundre venter på nytt sted å bo etter brannen i Krokstadelva. Over 100 boliger gikk tapt i brannen som startet fredag ettermiddag. Familien til 11 år gamle Linda Sido rømte fra Syria til Norge. Nå har de mistet alt igjen.
1: Jeg er veldig lei meg at jeg har mistet hele rommet mitt og mistet tingene jeg er veldig glad i. Som jeg har mistet alle lekene mine.
2: Familien til 11 år gamle Linda Sido kom til Norge fra Syria for nettopp 11 år siden. Nå har de mistet alt de hadde. 400 personer er evakuerte, og over 100 boliger er rammet i storbrannen i Krokstadelva. Veldig mange av de berørte leter etter en ny plass å bo. Tross den triste og utfordrende tiden, takker 11-åringen alle som har gitt henne og andre barn nye ting og leker.
1: Jeg har fått mange nye bamser og sånt, og det er jeg veldig glad for.
3: Hvem skal du takke?
1: Alle de som hjelper, og Røde Kors, og folka som er snille og gir bort ting, som vil hjelpe små barn som er veldig lei seg, og ikke har ting igjen.
0: Det sa Linda Sido, reporter Vahina Jalil. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i morgen. Han skal møte evakuerte, frivillige og representanter fra kommunen. Og på ettermiddagen skal han altså på

0: som avgjør om du god I trafikken, det mange andre ting som mye viktigere.
1: Storbritanniens nye statsminister Andy Burnham har utnevnt Wes Streeting til landets nye forsvarsminister. Streeting har tidligere vært helseminister, men trakk seg fra jobben I mai og sa han ikke hadde tillit til daværende statsminister Keir Starmer. Streeting sa også at han ville stille som lederkandidat for Labour, men valgte senere å ikke utfordre Burnham for stillingen. USA har startet sent I kveld ny angrep mot Iran, det opplyser amerikanske militære på X. Iranske medier melder om eksplosjoner en rekke steder. Det tiende natt på rad med amerikanske angrep mot Iran, og målet skal være å begrense landets evne til å angripe skip I Hormuz-stredet. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Dette sommer I P2. Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du også beskjed om nye episoder.

Jeg heter Jan Arild Snoen, og noen av dere kjenner meg som USA-kommentator. Den neste timen skal jeg gjøre det som menn flest liker godt, nemlig å snakke om meg selv, men også en god del om det som opptar meg, og som jeg har litt greie på. USA. I denne timen skal du også få høre om den viktigste velgergruppen i USA, dobbelthaterne, og at det ikke er så farlig å traske rundt i amerikanske byer som mange vil ha det til, om at mormonerne har noe til felles med sosialister, og om hvorfor jeg ikke vil dra til USA i sommer, men velger et land som tar seg bedre ut om dagen. Velkommen til mitt sommer i P2.

I Norge vi oppdratt til å være beskjedne, mens amerikanerne heller legger på litt. I god amerikansk ånd vil jeg derfor presisere at jeg ikke bare kommenterer amerikansk politikk, jeg USA-ekspert. Ikke bare det, mange av oss på LinkedIn, der det fullt av fancy titler og selvskryt, som seg hør og bør på en amerikansk plattform. Her står det at jeg CEO, altså toppsjef, CFO, altså ansvarlig for pengene, og HMS-ansvarlig. Det må jo alle bedrifter ha, i mediehus og tankesmien snoen. I virkeligheten det jo bare meg i dette firmaet, da. Så jeg absolutt sjefen. La meg starte med akkurat dette. Vårt inntrykk av at amerikanerne brautende opptatt av status. Og da kommer vi ikke unna å snakke om selve symbolet på den brautende amerikaneren, president Donald Trump. I 2023 skrev jeg en bok om anti-amerikanisme i Vesteuropa, og der skrev jeg om gamle stereotypier, altså våre oppfatninger av den jevne amerikaner. Europeerne har alltid sett amerikanerne som dumme, usiviliserte, kulturløse, vulgære, brautende og opptatt av penger. Donald Trump passer til alt dette. Han alt vi ikke liker med USA. Vi nordmenn liker ikke republikanerne, og det startet ikke med Trump, men vi liker stort sett demokratene og det de står for. De blir for oss en slags reserve-europeere. Demokratene framstår som tolerante og mangfoldige, knyttet til den delen av amerikansk kultur som vi liker, til musikk som Beyoncé og Lady Gaga, til universiteter som Harvard og MIT, til de byene vi elsker å besøke som New York og San Francisco. En av de tingene vi liker med amerikanere at de uhøytidelige og sosiale. Ja, i den grad at de sjokkerer innadvendte nordmenn med å rett og slett snakke til fremmede. Jeg vender meg ikke helt til at når du tar heisen med noen i USA, så hilser de nesten alltid og starter gjerne en liten samtale. Tiggerne, og det en del av dem mange steder i USA, uvanlig høflige. De sier gjerne «Have a nice day, sir», også om du ikke har gitt dem så mye som en penny. I Norge legger vi stor flid i å unngå øyekontakt. Kanskje amerikaneres vennlighet overfladisk, men jeg alltid syns at den alltid bedre enn sure tryner.

0: But you're just a boy.
1: Kona og jeg ferierer nesten aldri I Norge. Selv under covid snek vi oss en tur til Tyskland og Sverige. En uke, for ikke å snakke om mange uker på akkurat samme sted, passer ikke for oss. Vi bor midt I Oslo og kjører ikke mye bil ellers, men vår typiske sommerferie skjer I bil, og gjerne I USA, der både landets størrelse og dårlig utbygget kollektivtilbud gjør at dette den beste måten å få sett landet på. Her må jeg raskt erkjenne det som fremstår som en stor synd for en amerikaner. Ja, direkte anti-amerikansk det. Jeg kjører ikke bil, har ikke engang førerkort, så her snylter jeg skamløst på kona. Det billig å kjøre bil I USA, det vil si, leieprisene varierer veldig, men bensinen, den billig. Før Trump startet krigen mot Iran, betalte amerikanerne I gjennomsnitt omkring $3 for en gallon. Det tilsvarer omtrent 7,50 for literen. Vi midt I det amerikanerne kaller driving season, sommerhalvåret der de, akkurat som kona og jeg, liker å ta langturer med bil. Nå bensinprisen langt høyere enn den var før krigen, og de kommer nok til å huske hva de betalte denne sommeren, når mellomvalget kommer I november. Det som europeere ser på som latterlig billig, synes amerikanerne kriminelt dyrt. Når jeg på ferie, jeg på ferie, og driver ikke og intervjuer tilfeldige amerikanere om det ene og det andre. Som norsk faller det meg da heller ikke naturlig å starte samtaler med vilt fremmede. Men jeg må innrømme at det tyvlytter litt på hva andre snakker om, innimellom. Det handler sjelden om politikk, både fordi amerikanerne ikke så interessert I det, og kanskje fordi de politiske motsetningene blitt ganske giftige I det siste, så det best å holde seg unna. Jeg liker å basere mine analyser av USA på data, og undersøkelser viser at amerikanere I økende grad sorterer seg I to stammer, som mener at den andre stammen I ferd med å ødelegge landet. Vi kaller det gjerne polarisering. I Norge og de fleste europeiske land har vi egentlig ganske lite av dette. Det kan henge sammen med at vi har flerpartisystemer der vi vant til at det må inngås kompromisser. I det amerikanske topartisystemet blir det tydeligere alternativer, mindre grått, mer svart og hvitt, og derfor også fiendskap. Men dette slår sjelden over I samtalene mellom naboer og slekt, rett og slett fordi de som bor nær hverandre, og omgås ofte, som regel mener omtrent det samme. Du kan kanskje kalle det et stammesamfunn. Så da blir det heller til at de klager til hverandre om de fæle republikanere eller demokratene, ikke krangler seg imellom. De sjelden sure på folk fra det andre partiet som de faktisk kjenner. De fine folk, men har gjerne sterke meninger om dem de ser på TV og hører om I sosiale medier. En bivirkning av å ikke kjenne særlig mange fra den motsatte stammen at det blir lettere for demagoger og så mistro til valgresultatet. Folk kan tenke omtrent sånn. Det nesten ingen demokrater rundt her. Hvordan kan de ha vunnet valget uten å jukse? Og jeg skal si det som det En gang I tiden var jeg for polarisering. Norsk politikk ganske kjedelig. Partiene ikke så forskjellige. Og kompromisser gjør forskjellen på dem som styr ganske liten. Det var en av grunnene til at jeg som tenåring ble interessert I amerikansk politikk. Jeg vokste opp da Ronald Reagan ble president, og han var tydelig og inspirerende. Jeg fremdeles fan. Et av problemene med å ha bare to klare alternativer, og ingen andre, at mange må velge det minste onde. Dette faktisk den viktigste velgegruppen I USA nå, de som misliker begge partiene. De kalles gjerne dobbelthatere. De viktige fordi selv om mange av dem holder seg hjemme valgdagen, kommer også mange av dem til å holde seg for nesen og stemme på det minste onde. De var nøkkelen til Trumps valgseier I 2016 og 2024, og de blir kanskje grunnen til at demokratene ser ut til å vinne det mellomvalget som kommer I starten av november, og som jeg skal snakke om etter hvert. Jeg faktisk en dobbelttater. Jeg har vært en av de få I den norske skravleklassen som støttet republikanerne, men fra 2015 kan jeg ikke lenger gjøre det. Fremdeles det mye med demokraterne jeg ikke liker, men Trumps trussel mot selve demokratiet så stor at jeg fra 2016 ville ha stemt på dem og ikke sittet hjemme hvis jeg hadde hatt stemmerett. Den mugne stemningen mellom partiene slår av og til ut I vold, som med drapsforsøket på Trump I 2024 og drapet på Charlie Kirk I fjor. Med alle våpnene som flyter rundt I USA det nesten rart at det ikke flere politiske attentater. Men det egentlig så farlig å gå gatelangs USA som mange skal ha det til? Det skal jeg komme tilbake til.

Jeg heter Jan Arild Snoen, og dette mitt sommer i P2. I påsken 2022 reiste kona og jeg rundt i Midtvesten. Michigan, Illinois, Missouri, Indiana, Ohio, Pennsylvania, både republikanske, demokratiske og vippestater. Mange av stedene var preget av industrialisering. Vi så alle hullene i bygatene der dårlige boliger var revet uten at noe nytt var kommet til. Vi besøkte støvete varemagasiner som en gang hadde vært praktfulle, men nå var nesten tomme for kunder. Vi reiste forbi striper av butikklokaler langs veiene der mange var tomme og forfallende. Men vi så også byer der det igjen var liv i sentrum, som i den gamle bilbyen Detroit. Jeg skremte kona med at 5 av byene vi skulle innom sto på listen over de 10 amerikanske byene med høyest kriminalitet. Men jeg har aldri følt meg utrygg i USA. Det handler her, som de fleste andre steder, om å holde seg unna de mest utsatte områdene og oppføre seg fornuftig. For turister går det nesten av seg selv, siden de områdene der vi ferdes stort sett ganske trygge. Men det kan være greit å sjekke på nettet på forhånd hvilke områder i byene som mest utsatt. Mange byer har rett og slett en app for det, en crime map. Vi bommet riktignok litt på avstandsbedømmingen da vi bestemte oss for å gå til og fra restauranten i St. Louis. St. Louis er nær toppen i alle slike rangeringer over USAs farligste byer. Det jeg trodde var like rundt hjørnet fra hotellet, viste seg å være en spasertur på minst 20 minutter. Gatene var mørke og ganske tomme, men det gikk aldeles utmerket. Den første gangen jeg var i USA, det var vel i 1990, var jeg preget av en litt norsk skvettenhet. Jeg holdt meg unna den beryktede svarte bydelen Harlem i New York. Kanskje det var klokt? Det året ble 2245 personer myrdet i byen. I fjor var det 309. Men det ikke bare nordmenn som skvettende. Amerikanerne veldig redde for å slippe barna sine ut på egen hånd, selv om de aller fleste steder trygge. Jeg så nylig en undersøkelse som viste at 2 av 3 8-9-åringer ikke får lov til å forlate huset og hagen alene. Denne overbeskyttelsen, bomullsbarn kaller vi det i Norge, har utløst en motreaksjon. En forfatter som heter Leonore Skenazzi har startet en frigjøringsorganisasjon for barn med navnet Free Range Kids, altså frittgående barn, et ordspill på frittgående høner. Det handler om å endre kulturen, men også lokale lover og regler som bygger opp under denne overbeskyttelsen. Mange steder risikerer du politi på døra, og det som verre dersom du lar barnet ditt gå alene til butikken. Men har ikke amerikanerne og vi som besøker dem grunn til å være redde? Ja og nei. Mordraten i USA ligger langt høyere enn i Norge og Vest-Europa. Det selvsagt ille nok. Enkel tilgang til skytevåpen fører dessuten til skyteulykker, som også involverer barn, og til grusomme skoleskytinger. Men for andre typer kriminalitet ikke forskjellen så store. Og Sverige og Storbritannia kan ofte konkurrere med amerikanerne her. Det et påfallende misforhold mellom amerikanernes tro på at kriminaliteten bare blir verre, og hva som faktisk skjer. Den nå egentlig lavere enn noen gang i amerikansk historie, etter en midlertidig oppgang under covid. Nedgangen i byer som New York som jeg var inne på, enda større. Den giftigste myten at det innvandrere som gjør USA farlig, og myten spres fra presidenten og hans gjeng. Men det ikke sant, like lite som at haietiere i Springfield, Ohio, spiste lokalbefolkningens hunder og katter, slik Trump og hans vicepresident J.D. Vance påsto, helt uten bevis. Jo da, innvandrere stjeler og myrder de også, men i langt mindre grad enn de som født i USA. Det gjelder også for ulovlige innvandrere. De som ikke tror meg kan finne dokumentasjon i artikler jeg har skrevet. Det bare å google. Her ville jeg for noen år siden rundet av denne delen med en oppfordring. Ikke vær redd, ta deg en tur til USA. Men for tiden hopper jeg over den biten. Vi drar ikke vi heller. Mitt kjærlighetsforhold til USA satt litt på pause.
We are on the break, som amerikanerne sier. Jeg har rett og slett ikke så lyst til å dra dit nå, før de får orden på seg igjen. Kanskje går denne følelsen over, selv om republikanerne skulle beholde makten. Jeg kan nemlig ikke skryte på meg at jeg bare drar på ferie til perfekte demokratier, og jeg har vært mange verre steder enn i Trumps USA. Men i år blir det i stedet Kanada, som har mye av det USA kan tilby. Natur, fine byer, kultur og shopping. Valget av reisemål er også å regne som en solidaritetshandling, siden Trump fører handelskrig mot landet og rett og slett truer med å overta Kanada på samme måte som han truer Grønland.

0: Husk å stjernemerke oss I appen NRK Radio. Da får du beskjed om nye episoder av Sommer I P2. Kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du send inn-knappen.
1: Jeg heter Jan Arild Snoen, og dette Sommer I P2. Når kona og jeg drar på bilferie I USA, road trips, blir det mange middager langs veiene, gjerne på kjederestauranter. Amerikanere liker å spise ute, og de har råd til det. Mens vi nordmenn bruker omkring 12% av vår inntekt på maten vi spiser hjemme, bruker amerikanere omkring 5%. Men de tar det igjen ved å spise mye ute. De senere årene har de faktisk brukt mer penger på å spise ute enn å spise hjemme. Derfor det et godt utvalg av spisesteder også for oss som på besøk. Vi liker kjedene, vi. Dennis eller IHOP til frokost, Applebee's for Tex-Mex amerikansk, og ikke minst biffkjeden Longhorn, som ligger utenfor bysentrum, men serverer perfekt biff til en billig penge. Nei, nå må jeg passe meg, det jo ikke lov med reklame I dette programmet. Men det har jo amerikanerne et annet forhold til. Under et besøk I Nashville, Tennessee, måtte vi jo teste den lokale kulturen og kjøpte billetter til et country-musikkshow på den ærverdige Ryan Auditorium I sentrum, der Grand Ole Opry holdt til tidligere. Showet var ikke spesielt minneverdig, bortsett fra en lokal vri. Det ble sendt direkte på lokalradioen, og siden reklame en grunnlovfest del av den amerikanske kulturen, var det reklamepauser midt I showet. Og nei, reklamen var ikke ferdig innspilt. Den ble ikke bare pliktmessig avspilt over en skjerm. Showet ble stoppet, og inn kom en lang, tynn mann som leste opp reklamen på direkten. Da skjønte vi at vi var langt hjemmefra. Merkelig og minneverdig. Den gangen bet jeg meg merke I reklame for Cracker Barrel, en kjede landeveiskroer som vi hadde sett fra bilen, men aldri besøkt. Så da ble det Cracker Barrel senere på turen. Hyggelig nok, selv om maten ikke mye å snakke om. Disse restaurantene bygget for å minne om en sørstats bestemors spisestue. Det handler altså om nostalgi. Du skal tilbake til 1950-tallet. Enkle bord og stoler I tre, trepanel på veggene, som prydet med gamle foto og reklameskilt. Siden denne kjeden ble startet først I 1969, har den alltid handlet om nostalgi. I 2020 skrev jeg en bok om hvorfor Trump vant valget I 2016, og min hovedforklaring var nettopp nostalgi. En drøm om å vende tilbake til en idealisert fortid, gjerne på landene, før feminismen, borgerrettsbevegelsen, de homofile, hippiene, ateistene. Mange amerikanere, særlig de som stemmer republikansk, overbevist om at verden var mye bedre på 1950-tallet. Kanskje var den det for hvite, hetero og litt kristne industriarbeidermenn. For de fleste andre den bedre I dag. Etter det grusomme politidrapet på George Floyd I 2020 ble det en stor debatt om betydningen av rase I USA. Og den gamle republikaneren I meg reagerte på at noe av kritikken gikk vel langt og skulle ha det til at selve essensen av USA rasismen. Før kalte vi det politisk korrekthet, nå for tiden heter det woke. I 2025 ble Cracker Barrel en del av denne kulturkrigen. Restaurantkjeden slet og skulle fornye seg. Interiøret skulle fiffes opp litt, og den gamle logoen mistet en del. Den delen der den hvite gubben sitter på en stol og lener seg på en tønne. Og skriften Old Country Store skulle også ut. Kjeden ville rett og slett lage en enklere og mer moderne utseende logo. Bare Cracker Barrel. De kulturkrigerne som vil ha det tradisjonelle USA blåste I trompeten mot denne vanhelligelsen av gammel, traust amerikansk kultur. Det hjalp ikke at kjeden også var opptatt av mangfold og andre woke ting. Gjennom en omfattende forbrukerboikott sendte de aksjekursen nedover, og ledelsen kapitulerte etter bare en uke. Gubben på logoen kom tilbake, og samtidig forsvant teksten på deres nettsider som handlet om mangfold og pride. Men nostalgien stikker ikke nødvendigvis så dypt. Amerikanere idealiserer landsbygda, men de flytter til mulighetene I byene. akkurat som nordmenn drømmer om en rødmalt stue på landet, men rent faktisk flytter til en treroms på Ensjø. Mange amerikanere liker tanken på at Cracker Barrel finnes, men de spiser ikke der. Det blir som nordmenn som klager over at kjedebutikkene overtar overalt, men ikke bruker den lille uavhengige på hjørnet. Trøsten for nostalgikerne må bli at når Cracker Barrel etterhvert trolig havner i skifteretten, blir det I det minste under den gamle logoen.

Jeg har snakket om at nostalgi, en følelse av at det meste var bedre før, en viktig motivasjon I Trump-bevegelsen. Det også hovedforklaringen på at bibeltro protestanter, evangelicals, det vi gjerne kaller kristenkonservative, hans mest trofaste velgere. Det ingen selvfølge. Mannen åpenbart en synder med sine stadige kvinnehistorier, endeløse strøm av løgner og omfattende bandskap, ofte I full offentlighet. Han utmerker seg heller ikke med fromhet og beskjedenhet, snarere han brautende og har flere ganger sammenlignet seg selv med Jesus, for ikke å snakke om de største amerikanske presidentene. Særlig bibelsprengt virker han heller ikke, og har ikke slitt ned benkene I kirkene. Kan du skjønne hvorfor de støtter en sånn mann? Jeg skal komme nærmere inn på det, men først hjem til gamledagene. I Norge ble Kristelig Folkeparti stiftet for å stå imot den såkalte utviklingen og rope stopp. Siden den gang har de tapt mange kamper. Norge blitt stadig mer verdiliberalt og sekulært. Nå sier mer enn halvparten av oss at vi ikke tror på Gud. For nordmenn virker det kanskje litt rart, men mange amerikanske kristne føler seg I samme situasjon, at sekulariseringen kommer og tar dem. De har bare ikke kommet så langt som I Europa, og de redde for å havne samme sted. Selv om de fleste amerikanere fremdeles kristne, har også de tapt mange verdikamper, og andelen som ateister, agnostikere eller kirkefremmede har stadig økt. USA helt siden 1973 hatt en mer liberal abortlov enn Norge. Likekjønnede ekteskap også kommet, gjennom dom I høyesterett som med retten til selvbestemt abort. De kristenkonservative I USA ute etter en mann som kunne snu dette. Trump tilbød dem noe som de gjerne ville ha, en slåsskjempe som lovet å avskaffe retten til selvbestemt abort. Med litt hell fikk han anledning til å oppnevne tre dommere til høyesterett, og dette sto på førsteplass på ønskelista hos veldig mange av de kristenkonservative. Så da var den støtten I boks, selv om de ikke har fått særlig mye annet, rent faktisk, enn endringen I abortloven, der dette nå bestemmes på delstatsnivå. Og selv om mange stater har innført svært strenge lover, ser vi ingen nedgang I aborttallene på landsbasis. I de strenge statene benytter mange seg av abortpiller som de kan få tilsendt I posten. Det handler om å sende en pille som lovlig I en stat, til en stat der den ikke lovlig å selge. Dette har I kjent amerikansk stil endt opp I retten, og gått hele veien opp. Høyesterett har så langt ikke stoppet dette, men endelig dom ikke falt. Vi ser også at amerikanerne blitt mer verdikonservative de siste årene, etter at det gått I motsatt retning I mange tiår. Å vende tilbake til der USA var før, har ikke bare motivert mange Trump-velgere til å stemme på han, men har spredt seg I samfunnet. Gallup-målinger viser dette. For første gang det en liten nedgang I andelen som for likekjønnede ekteskap. Men det fremdeles over 60% som for, så det ingen fare for at dette blir ulovlig igjen. Tallene også gått nedover når det gjelder synet på om homofili moralsk akseptabelt, særlig blant republikanerne. I Trumps første periode syns halvparten av dem det, nå det bare en tredel. De siste årene, særlig det aller siste, krysser flere av på at de mener at flere ting umoralsk, slik som tenåringssex, sex utenfor ekteskapet, porno, gambling. Vi får se om dette en varig reversering som vil øke avstanden mellom amerikaner og europæer igjen, eller om de vender tilbake til den lange, mer liberale trenden. De sekulære nordmenn har lett for å se på religionens rolle I USA som bare negativ. Men det finnes også en annen side, snart skal det handle om mormonene.

0: Kirkesamfunnene spiller en viktig sosial rolle i USA, og de tetter ofte hull i den amerikanske velferdsstaten, som mer gråmasket enn vi vant til her hjemme. Når kirkene nå svekkes også i USA, det altså ikke bare gode nyheter for ateister som meg. For kirkene gjør også mye bra. For noen år siden var jeg på reportasjereise, ikke ferietur den gangen, og intervjuet mange fra mormonkirken i Salt Lake City, der denne raskt voksende religionen har sitt hovedkvarter. Undersøkelser viser at ingen grupper i USA gir bort mer av sine penger og sin tid enn mormonene, og det med god margin. De gjør som de preker. Mormonene har bygget en hel egen velferdsordning for sine medlemmer, som ligner en del på tidlig sosialisme. Litt utenfor sentrum ligger Welfare Square, velferdstorget, et knippe virksomheter som alle driver med frivillig hjelp til dem som trenger det. Plassen domineres av den store kornsiloen, men her det også kolonial, meieri, bakeri, hermetikkfabrikk, bruktutsalg og en egen arbeidsformidling. Matbutikken viser hvorfor jeg kaller dette sosialisme. Hele verdikjeden, fra korn via ku og meieri til melkekartongen på kjøkkenbordet på velferdstorget, basert på frivillighet. De fleste jobber uten å få lønn. Maten produseres på gårder eid av kirken, der frivillige gjør mesteparten av jobben. Melken som utgjør råvaren i meieriet på torget, kommer fra kirkens egen gård, sør i Utah. En av dem som viste meg rundt, hadde nylig lagt inn en økt ute på jordene, rensket ugress og plukket tomater. I butikken mangler én ting – en betalingsterminal eller kasse. De som menigheten mener trenger det, kan plukke med seg det de har behov for her. Gratis. Istedenfor sosialisme kunne jeg kalt det katolsk velferdstenkning. Først skal du ta ansvar for deg selv, så kommer familien din, så nabolag og venner, så organisasjoner som kirkene, og til slutt, når andre muligheter uttømt, kommer staten. Du finner nok rester av dette også i norsk kristendom. Men for oss er ofte den første innskytelsen at staten må hjelpe deg. Det gjelder også kirkene selv. Få av dem hadde overlevd i Norge uten generøs statsstøtte. I USA må alle kirkesamfunn klare seg på frivillige bidrag. Selv om jeg verken mormon, sosialist eller katolikk, men ateist og liberalist, likte jeg dette velferdssystemet. Mormonene også det amerikanere kaller prep. De godt forberedt på krig og katastrofe, og ligger langt foran nordmenns litt halvhjertede lagring av vann, hermetikk og knekkebrød de siste årene. Det samme prinsippet om selvhjulpenhet ligger til grunn. Familiene skal ha sine egne beredskapslagre, men mormonkirken bidrar med lokale og sentrale lagre. Jeg besøkte det største av dem like utenfor Salt Lake City. Det heter biskopenes sentrale lagerhus og forsyner 143 lagerhus spredd over hele Nord-Amerika. Et av dem på velferdstorget der jeg var. Sentrallageret på 50 000 kvadratmeter, eller for å bruke en aktuell sammenligning, omtrent 7 fotballstadioner. Dette systemet skal forsyne mormonene med det nødvendige i 24 måneder, fortalte sjefen til meg. Jeg kjenner ikke til noe lignende noe sted i verden.
1: Husk å stjernemerke Sommer i P2 i appen NRK Radio. Da får du med deg nye episoder.
0: Jeg ikke ferdig med mormonene enda. Det jeg kanskje synes det aller merkeligste mormonenes arkitektoniske stil, som minner om noe utenomjordisk. De hvite templene kan ligne litt på antikken, men med enda renere linjer. Litt Hellas, litt jugendstil, litt Disney, litt Mars. Når kona og jeg på våre roadtrips i USA, sjekker jeg alltid om vi i nærheten av mormontempler, og forsøker å svinge bortom for å se dem fra utsiden. Men mormonen også sin skyggeside, som mange religiøse samfunn. Den sosiale kontrollen gir omsorg, som i velferdssystemet, men medfører også krav. Det ikke lett å si nei når noen over deg i systemet ber deg om å jobbe frivillig en helg. Listen blir sendt rundt på søndag etter gudstjenesten, fortalte en av dem jeg snakket med i Salt Lake City med en liten latter og hevet spøkefullt øynbrynene. Det er nok ikke alltid det passer, men de sier nesten alltid ja til det de betegner som et kall. Men dette sosiale presset er nok til å leve med. Verre er det at mormonismen var rasistisk, i den grad at svart ikke fikk være biskopper, som er den litt merkelige titelen for den laveste rangen over helt vanlig medlem. Svarte fikk heller ikke delta i alle seremoniene i templene. Det endret seg ikke før i 1978. Kvinner kan fremdeles ikke ha lederverv. Og det er ikke bare lett for dem som bryter normene, som seksuelle minoriteter, for eksempel. Mormonkirken har et absolutt forbud mot sex utenfor det heteroseksuelle ekteskapet. Storbyen Salt Lake City er imidlertid en slags friere sone. Det blir litt som Oslo og andre større norske byer for et par generasjoner siden. De med en annen livsstil og legning samler seg der og får i større grad være i fred. Så hovedstaden i Utah har faktisk både homsebar og dragshows, og byen styres av demokratene.

0: Jeg sover fremdeles godt om natta, men mange i Europa og i Norge er bekymret for at Trump er i ferd med å ødelegge NATO, som har vært garantisten for vår fred og frihet. Ekstra viktig er dette blitt de siste årene, når vår nabo Russland har gått til storkrig i Europa, og nå ruster opp også i nordområdene. Selv om utenrikspolitikken stort sett styres av presidenten og ikke kongressen, er det likevel viktig hva som skjer i valget 3. november. Og vi nordmenn følger med. I senatet sitter vi 6 år. Her er det meningen å tenke på de store linjene og kanskje finne kompromisser over partigrensene, selv om det er blitt stadig mindre av det i det siste. I representantenes hus står alle på valg hvert 2. år. Ulempen er at representantene bruker svært mye av sin tid til å drive valgkamp og til å samle inn penger. Fordelen er at velgerne kan vise sin misnøye, og det får konkrete utslag raskere enn her i Norge. Og nå om dagen er de amerikanske velgerne sure. Sure på Trump og republikanerne. Siden republikanerne har et svært knapt flertall i representantenes hus, 220 republikaner men mot 215 demokrater, peker mye i retning av at de taper flertallet der. Riktignok har republikanerne i mange stater tegnet valgkretsene på nytt, slik at det skal bli vanskeligere for demokratene å vinne, men meningsmålingene forteller oss at demokratene leder såpass mye at de kan vinne likevel. For jeg har jo snakket om dobbelthaterne, de som misliker begge partiene. Nå sier et stort flertall av disse at de vil stemme på demokratene. Vi vet ikke om dette holder frem til valget. Kanskje går bensinprisen og inflasjonen ned? Kanskje synes velgerne at mange av demokratene ligger for langt til venstre? Det skal ikke så mye til. Antageligvis vil det meste stoppe opp de 2 neste årene. Budsjettene vil bli forlenget omtrent som de er, og få nye lover vil bli vedtatt. Demokratene vil ganske sikkert sette i gang granskninger og høringer, og kanskje til og med en ny riksrettssak mot Trump, så her kan det bli mer enn nok av sirkus fremover, men dette vil sannsynligvis ikke føre noe sted. Presidenten vil prøve å finne sine smutthull og omveier, og kongressen og domstolene vil forsøke å holde han på plass i en evig runddans. Men etter mellomvalget vil det meste handle om å se fram mot presidentvalget i 2028, altså om drøye 2 år. Det er da slaget står. Jeg, og mange med meg, tror at det blir siste sjanse til å redde det sikkerhetspolitiske samarbeidet mellom USA og Europa. Allerede nå kan vi ikke lenger stole på at USA vil komme oss til hjelp, men vi kan bare håpe. Trump er 80 år denne sommeren, og vil selv utpeke sin etterfølger. Vinner republikanerne i 2028, vil vi bare gli enda mer fra hverandre, USA og vi i Europa. Jeg har allerede nevnt at jeg personlig har en pause i mitt kjærlighetsforhold til USA, og derfor ferierer i Canada i sommer. Vi skal vandre langs Niagarafossen. Vi skal spise biff, kanskje på en amerikansk kjede, besøke storbyen Toronto, som oppleves temmelig amerikansk, men også fransktalende Montreal og Quebec City, som minner oss om at det er forskjell på de to landene. Canada er en slags blanding av USA og Europa. Men gammel kjærlighet ruster som kjent ikke så lett. Så jeg håper virkelig at USA kan komme tilbake til seg selv igjen. Da setter jeg meg gjerne i en leiebil ved siden av sjåføren, kona, mens vi kjører inn i solnedgangen på linjalrette motorveier over den amerikanske prærien. Mitt navn er Jan Arild Snoen, og dette var mitt sommer i P2. Riktig god sommer!
1: Du har hørt Sommer i P2 med Jan Arild Snoen. Informasjon om musikken finner du når du søker opp Sommer i P2 i appen NRK Radio. Produsent for denne episoden er meg, Kirsti Kraft. Og kontakt oss gjerne direkte. Da bruker du Send inn-knappen i appen. Teknisk ansvarlig har vært Fredrik Baden.
2: podcast fra NRK.
3: Hilde tror, hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
4: Tre stemmer, uten filter.
5: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
6: Men Hassan, visst kan du hålla med om at Hilde den som snällast av oss?
3: Helt klart. Og måske mest naiv.
5: Og det det du tror, Hassan. Du tror det naivitet.
2: Hør norsken, svensken og dansken i appen NRK Radio.
7: Her NRK Nyheter klokken 2.
8: Iran har skutt raketter mot en amerikansk militærbase i Kuwait, det opplyser det statlige iranske nyhetsbyrået IRNA ifølge AFP. Målet skal ha vært amerikanske rakettsystemer på basen. Angrepet skjer samtidig som Irans president Masoud Pezeshkian sier at konflikten med USA nå har utviklet seg til en fullskala krig. USA angriper Iran for tiende natt på rad. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer. Samtalen var interessant og gikk veldig bra, sier Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
9: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det ikke enkelt og lykkes i det klima som her, men vi får se og hvordan det går etter hvert.
8: Og Andy Burnham har blant annet utnevnt John Healey som finansminister og West Streeting som forsvarsminister. Healey og Streeting var begge ministre under Keir Starmer, men trakk seg for postene som forsvarsminister og helseminister, fordi de ikke lenger støttet Starmer som statsminister. USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser det Hvite Hus. President Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i